0: هست، حمله رو آغاز کردن، هزینه رو کردن برای اینکه دستیابی پیدا کنن حد به بهترین حالت این که امن بمونن. و خب این حملات به لبنان هم در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست، اونها هم بازم تندروهای جمهوری اسلامی دارن به مقامات جمهوری اسلامی میتازن که نتونستید در واقع یک توافق یا یک تفاهم نامه ای رو به اجرا کنید که به نفع جمهوری اسلامی باشه. هر دو طرف ناراضیان در واقع، برای همین طی این دو روز ما اینجا دیدیم هر رسانه‌ای در واقع از دیدگاه خودش میگفت چرا این مذاکرات، این نشسته‌ای که قراره در سوئیس که هزینه گزافی هم طی این چند روز براش کردن، کنسل بشه. اما باز هم امروز در صحبت‌های مقامات سوئیسی بود، وزارت خارجه سوئیس امروز دوباره اشاره به این کرد که روزهای گذشته نگفته بود، در واقع یک طورایی کنارگیری کرده بود، اما امروز احتمالاً بعد از دیدارش با وزیر خارجه قطر اعلام کرد ما باز هم آماده ایم که مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا اینجا بیان تا بتونن نهایی بشه این تفاهم یا توافقنامه.
1: ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان اینجا در برگنشتوک سوئیس در نزدیکی کوههای آلپ. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، این حرفای رهبر جمهوری اسلامی که من نظر دیگری داشتم به خاطر پزشکان، حالا این تفاهم نامه رو پذیرفتم، به نظرتون جنگ زرگری است یا واقعا میتونه پاشنه آشیل توافق نهایی بشه؟
2: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، این صحبت ها از جنبه حقوقی فرقی نمی کنه، برای اینکه از جنبه حقوقی رهبر مسئول حسن اجرای سیاست های نظامه و در حوزه سیاست خارجی با دو تا نمایندش که در شورای عالی امنیت ملی هستن حق به تو داره و دو تا نمایندش هم رأی مثبت دادن. بنابراین و دولت ایران پای اون قرارداد امضا کرده، بنابراین از لحاظ حقوقی فرقی نمی کنه، حالا نظر داشته باشه نظر نداشته باشه، در نهایت از لحاظ حقوقی یکی. میشه گفت سبک آیت الله خامنه ای رو دنبال کرده، ولی باز هم در این متن میبینید که کردیت رو داده به اینکه آقای رئیس جمهور قبول کرده و بعد تعهد رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی رهبر هم پذیرفته که این مسیر رو طی کنه. این به نظر من باز نسبت به گذشته یک قدم به جلوه، به این معنی که قبول کردن که مهمترین مقام عالی اجرایی کشور نقش بنیادی در امر قبول مسئولیت در سیاست خارجی اجرا کنه و تعهد بده که اون رو به پیش ببره. بنابراین اینم بود. ولی لحاظ عملی من فکر میکنم اصل کار بخشش مربوط به این است که دو طرف چه نیتی دارند از این توافق، میخوان زمان بخرن یا میخوان واقعا توافق کنن، این یکی. دوم، ابهاماتی است که در این توافق وجود داره. توافق در مجموع امتیازات زیادی به ایران داده، ولی ابهاماتی داره که به خصوص اونجایی که همه چی منوط میشه به توافقات دو جانبه، این ابهامات بعداً در سازوکار مذاکرات میتونه مسئله ساز باشه. و سوم این است که این قرارداد در بند اولش اون تعهدی که داده شده باید توسط اسرائیل هم امضا بشه، اگه امضا نشه در حقیقت اسرائیل تعهدی به این توافق نداره و خب اگر بازیگر ناراضی اسرائیل باشه میتونه هر موقع این رو تغییر بده. نکته چهارم هم ادبیات سیاسی در ایرانه که با توجه به شرایط آمریکا، آقای ترامپ و فضای عمومی میتونه مخرب باشه. ببینید، یکی از بحثایی که توی متن نوشته اینه که دو طرف از تهدید علیه همدیگه خودداری کنن. مثلا شعار مرگ بر آمریکا که در نماز جمعه ها داده میشه یا مرگ بر اسرائیل، اینا بعداً توی دادگاه‌های حقوقی اگر بخواد در مورد صحبت بشه، اینا خودش هم اون احترام به حق حاکمیت رو که تو قرارداد اومده، تو تفاهم‌نامه اومده، میتونه ناقض اون باشه و هم میتونه به عنوان تهدید تلقی بشه. بنابراین سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی خیلی مهمه. امروز هم دیدید در نامه‌ای که مجتبی خامنه‌ای نوشته بود، اون بحث استیصال آقای ترامپ در حقیقت واکنش تند آقای ترامپ رو به دنبال داشت. یعنی تا اگر از روز امضای قرارداد در ورسای نگاه کنید تا امروز، این اولین واکنش تند آقای ترامپ بود. به نظر میرسه هنوز این تجربه رو نگرفتن که اگر ادبیات اگرسیف، تهاجمی و خصمانه علیه آقای ترامپ استفاده کنن، میتونه واکنش های تند آقای ترامپ رو به دنبال داشته باشه. ولی همش منوط به این است که ببینیم مسیر مذاکراتی چجوری پیش میره. بخشی از بلوک قدرت ایران

0: مطمئنن به این نتیجه رسیده که اداره کشور، اقتصاد کشور و آینده کشور در قلمرو در گروه تنش‌زدایی با آمریکا و حتی عادی‌سازی رابطه آمریکا و تحکم مقاسم با اسرائیل. این در شکی نیست، صحبت آقای غالیباف کاملا داره نشون میده. در حال اونی که پایلان شده الان باید بیاد به سمت اقتصاد، تولید اقتصادی. یک گروهی هم نه، حالا به دلایل رقابت‌های سیاسی، منفعت‌های اقتصادی که نونشون توی همین تحریم‌های اقتصادی و بلبشو شدن شرایط ایرانه و اینی که دنبال یک رویاهای تو آینده ایران می‌گردن و حالا ایده‌ای هم که عوامل ایدئولوژیک اعتقادات فکری دارن و یه دم که خب نفوذی کشورهای خارجی هن، همه اینا مخالف این توافقن، تلاش جدی هم دارن میکنن که تا اونجایی که میتونن این رو به هم بزنن. بنابراین میشه گفت صحبت رهبر جمهوری اسلامی تو این کانتکست اگر نتونه ایران، تیم دیپلماسی ایران و تیم اداره کشور مسیر رو درست به پیش ببره، هم تبلیغات و هم مذاکرات رو درست هدایت نکنه و اقتصاد رو، قطعا میشه گفت بعد از نوامبر دوباره ما یک درگیری شدیدی خواهیم داشت.
1: آقای نامور، خود توافق که هنوز فاصله زیادی باهاش هست، ولی همین تفاهم هم به نظر بسیار شکننده میاد، کما اینکه همین جایی که الان ما هستیم برگنشتوک قرار بود امروز هیئت‌های ایرانی و آمریکایی باشن، در دقیقه 90 در اولین دیدارشون لغو شد. دو طرف اگر به این توافق نهایی نرسن، طبیعتاً بعد برن سراغ آلترناتیو. آلترناتیو هم طبیعتاً رویارویی نظامی، از خودتون هم اشاره کردید، اما کدام طرف به نظرتون توان هضم سیاسیش رو بیشتر داره، واشنگتن یا تهران اگر دوباره بخواد رویارویی صورت بگیره؟
0: خب طبیعیه که ایران ظرفیت اقتصادیش برای ورود به یک جنگ همه جانبه و به خصوص جنگ فرسایشی محدوده، اونم جنگیدن با دو قدرت بزرگ مثل آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً ایران محدودیت منابع داره و حتی برای اقناع افکار عمومی طبیعی است که اینی که شما وارد جنگ مجدد بشی یا به خاطر لبنان یا به خاطر غنی‌سازی، چندان به نظر من نمیتونه حاکمیت این کالای اقناعی رو به افکار عمومی بفروشه. بنابراین از این بابت ایران در موقعیت پایین تری قرار داره. ولی این تفاهم نامه به نظر من تفاهم نامه خوبیه. میگم ابهاماتی داره اونجایی که بحث توافق، یعنی موضوعات رو ارجاع داده به توافق دو جانبه، همه اینا میتونه در عمل کار پیش نره، ولی این یه امکانات بزرگی رو برای ایران بعد از انقلاب پیش آورده که تا حالا نبوده، به شرطی که جمهوری اسلامی واقعا بخواد بره به سمت ترک مخاصمه با اسرائیل و عادی سازی رابطه با آمریکا. اگر این رو داشته باشه و بخواد مسئلهش رو وارد کشور عادی بشه، مسائل توسعه‌ای و اقتصادیش حل کنه، این توافقنامه خیلی فرصت بزرگه. بیشتر از برجام هست، یعنی بیشتر از برجام به ایران داده میشه، هرچند که ایران هم بیشتر از برجام میده، ولی به هر حال بیشتر از برجام میتونه منافع برای ایران داشته باشه. میگم بستگی داره که حاکمیت حاضر باشه به یک تغییر مسیر راهبردی. اگر اینا نداشته باشه، طبق تجربه تاریخ بین‌الملل، آتش بس شکننده‌ای خواهد بود و ما مجددا وارد درگیری خواهیم شد. ولی اگر اون چهار تا عنصر رو تغییر راهبردی بدن که بحث اسرائیل، بحث خصومت با آمریکا و بیرونندان آمریکا از منطقه است، بحث غنی‌سازی و بحث نیروهای نیابتی، این چهار تا رو اگر جمهوری اسلامی حاضر نشه تغییر راهبردی بده، میشه گفت که این تفاهم نامه به یک توافق نامه پایداری تبدیل نخواهد شد. اینو میشه به قطع گفت. ولی اگر انجام بدن، یک فصل جدیدی در اقتصاد کشور میتونه رقم زده بشه.
1: و شاید اگر انجام بدن دیگه اسم جمهوری اسلامی نباشه، برای اینکه تغییرات بسیار مهمی هستش که با روح
0: اسمش میشه جمهوری اسلامی.
1: گره خورده. ممنونم.
0: ببینید اسم جمهوری اسلامی سابق نیست، ولی جمهوری اسلامی جدیده، یعنی جمهوری اسلامی است که با اولویت های دیگه، با چشم انداز های دیگه و روش کار دیگه ای داره بازی میکنه. جمهوری اسلامی در حقیقت میشه گفت یک فصلی بسته میشه، یک فصلی باز میشه. میگم اصلا امکان تداوم با این چالش های اقتصادی.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی.
0: نظامی هایی که آقای غالیباف چون دستش تو کار اقتصاد بوده، آقای پزشکیان اقتصاد، اینا میدونن ادامه مسیر عملا امکان ناپذیره با این منابع محدود. ولی خب کسانی هستن که کشور اداره نکردن، کار اجرایی نکردن، یک تصوراتی دارن، الان فکر کنن آمریکا در حال شکسته، اسرائیل در حال فروریزشه، نمیدونم، از این تصورات و توهماتی که دارن همین مشکلات ایجاد میکنه. اتفاقا آقای قالیباف اشاره کرد به توهمات آقای جعفری در مورد اون 5 شرط مذاکراتی. خب میدونیم هیچکدومش اجرا نشد. اینا توهماتی دارن. یه بخشی فکر کن اصلا با کارت تنگ هرمز شما میتونید همه امتیازاتو بگیرید. با محاصره دریای ایران متوجه شدن نه، اینجوری نیست که شما دستتون باز باشه و بتونید هر کاری انجام بدید. به نظر من در حقیقت میشه گفت چشم‌انداز میانه توهمات و محاسباتی است که درک غلط از جامعه بین‌المللی، روابط بین‌المللی داره و درکی که قبول کرده با تغییر راهبرد میشه مسیر جدید برای کشور رقم زد. این دوتا نیرو رو شما هم تو ستون نخبگان، هم تو ستون جامعه، هم همه جا میتونید این تفاوت رو ببینید. و اگر این کار صورت نگیره، خب تو به خاطر اینکه رابطه ایران آمریکا دشمن زیاد داره، اسرائیل، حتی چین و روسیه هم خیلی مایل نیستن ایران توافق راهبردی بکنه، و تو آمریکا هم که خب میدونید اختلافات بسیار زیادی هست، به خاطر این موانع اگر نتونن مهارت و تدبیر اینو طی کنن، حتما ما میریم به سمت یک درگیری که ابعادش گسترتر خواهد شد.
1: ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش بس میان حزب الله و اسرائیل خبر میده، شبکه ان بی سی نیوز میگه دونالد ترامپ در گفتگو با مقامات اسرائیلی از اونها خواسته با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب الله با آتش بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا میشه. همزمان یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس به خبرگزاری فرانسه گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. اسرائیل میگه به تفاهم‌نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه‌ای با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبنده. بنیامین نتانیاهو هم گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله رو از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده‌ها نیروی این گروه رو از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشه تسلیم نخواهد شد. نعیم قاسم تاکید کرده این گروه تصمیمی به سبک کربلا گرفته و بر ادامه مسیرش پافشاری می‌کنه. خبرنگارمون اردوان روزبز استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، هی میشنویم در مورد آن آتش‌بس‌های شکننده بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله، ولی از طرف دیگه بمباران هم همینطور ادامه داره.
2: اجازه بده با نکته آخری که اشاره کردی شروع کنم. نواف سلام، در واقع نخست وزیر لبنان، در پاسخ به همین صحبت‌های نعیم قاسم تأکید کرده که هر نوع تصمیم‌گیری در ارتباط با در واقع مملکت و اداره کشور و سلاح باید دست دولت لبنان باشه و گروه‌های مختلف اجازه نخواهند داشت که بخوان مسلح باشن. بسیاری تحلیلگران عرب صحبت‌های نواف سلام رو دقیقاً در پاسخ به آن چیزی که حزب الله داره میگه تاکید میکنن داره. اما مسئله کسی اینه که سفیر اسرائیل در ایالات متحده به رغم بعضی از گزارش ها، تو گزارش رویترز که تاکید میکنه که توپ دو پهپاد در جنوب لبنان پس از آتش بس عملیات انجام دادن، ساعتی پیش اعلام کرده که اسرائیل به توافق آتش بس پایبنده و نکته های از این دست که داره مطرح میشه بیشتر از چیزایی هستش که از طرف حزب الله، جعفسازی حزب الله و جمهوری اسلامی محسوب میشه. اون اعلام کرده که کاملا آماده هستن که اقدام خصمانه رو جواب بدن، اما در نهایت در حال حاضر بر اساس توافق بر روی آتش بس باقی موندن. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که حالا فوراً دوباره از 23 تا 25 ژوئن قرار هستش که با وساطت ایالات متحده آمریکا دولت‌های اسرائیل و لبنان نشست دیگری رو برای برپای صلح پایدار اینجا در واشنگتن دی سی داشته باشند. اما نکته دیگری که وجود داره اینه که میشل اون رئیس جمهور لبنان هم تاکید کرده که شرط هر نوع مذاکره در آینده قاعدتاً وجود یک آتش بس جدی خواهد بود اون بار دیگه تاکید کرده که حملات اسرائیل باید متوقف بشه به خاک لبنان و باید در یک بستر آرام به یک توافق اساسی این دو کشور برسن برای اینکه بتونن به نتیجه برسن. ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرده بود که این عملیات رو که انجام داده دست کم بالای 100 منطقه که دقیقاً محل‌های حضور حزب الله بوده رو مورد هدف قرار داده و آقای نتانیاهو که مسئولیت این عملیات رو در این برهه زمانی پیچیده بر عهده گرفت، اتفاقی که باعث دست کم به روایتی به هم خوردن نشست امروز سوئیس شده، به یک روایتی البته طرف تهرانی میگه به دلیل محرم، بعدن اعلام کرده برای محرم این نشست رو لغو کرده، اما مسئولیتون رو به عهده گرفته و گفته که دستور این عملیات رو رأساً داده و تاکید کرده که در قبال کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی توسط حزب الله این عملیات انجام شده. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد عملیات بسیار بزرگی بوده، بیش از 47 نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر هم مجروح داشته و همچنین در بخش دیگری از گزارش NBC نیوز تأکید میکنه که آن چیزی که اتفاق افتاده در این برهه زمانی خاص که آقای نتانیاهو تأکید بر اون کرده بود که اگر لازم باشه برای دفاع از خاک اسرائیل هر کاری رو انجام میده پذیرفتن، به نظر میرسه مسئله وساطت آقای ترامپ بوده. این گزارش NBC نیوز داره تأکید میکنه که ترامپ کسی بوده که این واسطه این کار شده تا عملا تأثیری بر روی مذاکرات جدی که با ترامپ داره، ترامپ با تهران داره انجام میده نذاره. صحبت‌های آقای روبیو بار دیگه ارجاع به این داره میده که آمریکا آماده هستش که در کنار اسرائیل و لبنان یک بحث جدی رو در ارتباط به توافق جدی برای حفظ تمامیت ارضی لبنان انجام بدن. و نکته بعدی که میتونم صحبت کنم صحبت آقای جدی ونس هستش. ونس پس از این حملات گسترده اسرائیل بار دیگه نوک حمله رو به سمت اسرائیل قرار داد و تاکید کرد که اسرائیل بخش عمده از توانایی های نظامی خودش مدیون آمریکا هستش و باید تابع اون چیزی باشه که آمریکا یا تصمیم گیرم. باید یه نکته ای رو اشاره بکنم، در دولت آقای نتانیاهو و همچنین در احزاب سیاسی به خصوص راست و حتی در خود حزب لیکود هم به نظر میسه فشارهای جدی بر روی آقای نتانیاهو وجود داره. بسیاری به خصوص در این روزهایی که انتخاباتی پیش رو هستش تحت این موضوع که نتانیاهو عملا تصمیم گیری هاش بر اساس خواسته های ترامپ بوده، این در واقع فشار فزاینده رو تحمل کرده و حالا به روایت بعضی از رسانه ها به نظر میرسه که تحت این فشار بوده که آقای نتانیاهو مستقیم مسئولیت این عملیات رو بر عهده گرفته و تلاش کرده که نشون بده که چنین تصمیماتی در واقع تابعی از نظر آقای ترامپ نیست. من اشاره آخرم بکنم به صحبت های بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که با نگاهی بسیار تندروانه مسئله حمله به سربازان اسرائیلی رو کاملا منتقدش بوده و تاکید کرده، گفته باید در لبنان مابزه هر سرباز اسرائیلی که کشته میشه به حد کافی در واقع چندین برابر افراد کشته بشن. اون کاملا منتقد هر نوع صلح بوده و همچنین بن گویر تاکید میکنه که تصمیم گیری برای هر مسئله در داخل در مورد اسرائیل باید دقیقا در داخل خود اسرائیل انجام بشه. حالا باید ببینیم در این وضعیتی که از یک طرف مسئله توافقی هست، تفاهم نامه هستش که بین اسرائیل و بین آمریکا و ایران داره انجام میشه و وضعیت ناپایدار صلح، دقیقاً تا روز 23 که نشست اینجا هستش چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: ممنونم از تو اردوان روز به همکارم از واشنگتن با ما. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، به نظر میسه که این داستان حزب الله داره تبدیل به یک بحران بسیار بزرگ برای اسرائیل میشه، نه به واسطه حملاتی که از جنوب لبنان حزب الله داره انجام میده الزاما، که البته اون هم مهم هست، بلکه به خاطر فشارهای فزاینده‌ای که از سمت واشنگتن علیه اسرائیل شاهد هستیم. چقدر مسبوق به سابقه است و چقدر به نظرتون اسرائیل میتونه تحمل بکنه و غافل بشه و بی توجه باشه به فشارهای دولت ترامپ؟
3: بله، دولت آقای نتانیاهو الان از دو جهت زیر فشار قرار گرفته. برای پنجمین بار آتش بس برقرار میشه، اون هم به درخواست و میتونم بگم دستور آقای ترامپ. در داخل اسرائیل هم این بحث وجود داره که آیا اسرائیل باید بمونه در اون نوار امنیتی در لبنان چه باید بکنه و آیا با انجام عملیاتی که الان انجام میده میتونه خطر حزب الله رو برای همیشه برطرف بکنه یا نه، چه هدفهای مورد بمباران قرار میگیره که مؤثر باشه و موجب تضعیف حزب الله بشه. آنچه که روز گذشته داد برای اسرائیل بسیار تکان دهنده بود، 4 سرباز اسرائیلی دیگر جان باختن، حسابش رو دقیقا یادم نیست ولی دست کم 18 تن اسرائیلی در سرباز اسرائیلی در 5 باری که آتش بس برقرار شده جان خودشون رو از دست دادن. و در اسرائیل برخی احزاب اپوزیسیون میگویند که باید یک راه حل سیاسی رو پیدا کرد. از سوی دیگر فشارهایی که آقای ترامپ به عمل میاره موجب ناخرسندی بسیار شدیدی در اسرائیل شده. آنچه که بسیار خطرناک از نظر رفتار آقای ترامپ در برابر حکومت ایران، ایشون گفته بود که یکی از هدفهای ما قطع ارتباط رژیم ایران با نیابتی هاست، ولی آقای ترامپ دست کم 2 بار در هفته های اخیر این ارتباط و رابطه بین حکومت ایران و حزب الله لبنان رو تایید کرده، به رسمیت شناخته و به درخواست و تهدید حکومت ایران بر اسرائیل فشار آورده که با آتش بس موافقت کنه. هیچ یک از مقامات دولتی اسرائیل در ساعت اخیر تایید نکردن که آتش بس برقرار شده، ولی از قول یک مقامی که نامش برده نشده گفته شده است که اسرائیل و حزب الله باید عملیات خصمانه علیه یکدیگر رو متوقف بکنن.
1: آقای امیر، به حرفای آقای ترامپ اشاره کردی، ولی آقای وسطو خیلی فراتر از رئیسش آقای ترامپ رفته. 2-3 مصاحبه و گفتگوی مطبوعاتی که در این روزها داشته، اظهاراتی کرده که واقعا مسبوق سابقه نیست. شما تجربه خیلی بیشتری داری، من فکر نمی‌کنم از زمان بحران کانال سوئز به این سمت یک مقامی در این حد و اندازه چنین اظهاراتی در مورد اسرائیل کرده باشه. حرف از این میزنه که بعضی مقامات اسرائیلی، حالا دیپلماتیک گفته، نمیدونم نتانیاهو هم دنبالش باشه یا نه، دنبال لیبی کردن ایران بودن، یا حرف از این میزنه که اسرائیل هیچ دوست دیگری الان در جهان به جز آمریکا نداره و باید کارتاشو درست بازی بکنه. آیا به یاد دارید هیچ موقع تنش تا این اندازه رو درست بعد از یک جنگی که اتفاقا شانه به شانه در مقابل جمهوری اسلامی با هم جنگیدن و بعد معاون رئیس جمهوری آمریکا بیاد و اظهارات اینچنینی بکنه؟
3: بله، البته به یاد دارم، خیلی هم خوب به یاد دارم. و یک مقام ارشدتر از آقای جی دی وانس سخنان کم و بیش مشابهی گفته و اون شخص آقای دونالد ترامپ هست که گفت شما یک کشور کوچکین، ما یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستیم، باید از خواسته های ما اطاعت بکنید. الان برای آقای نتانیاهو وضع بسیار ناخرسندی پیش آمده. ما حدود 3 ماه یا 4 ماه دیگر، هنوز تاریخ دقیقش رو تعیین نکردن، انتخابات نخست وزیری و کابینه و پارلمان رو داریم. آقای نتانیاهو همیشه افتخار کرده به دوستی نزدیکی که با آقای ترامپ داره و به این هم نوایی و همکاری که با هم انجام میدن. الان این احساس در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ و آقای جی دی وانس به اسرائیل به صورت یک وابسته، یک نیابتی نگاه میکنن که باید دستورات آنها رو اطاعت بکنه. ولی سابقه گذشته نشان داده که اسرائیل اگر امنیتش به طور جدی و واقعی به خطر بیفته، گاهی هم به طور جداگانه اقدام خواهد کرد و نمونهش جنگ 12 روزه بود که اسرائیل به تنهایی وارد شد و بعد از پیروزی های درخشانی که اسرائیل داشت، آقای ترامپ هم احساس کرد که فرصتی است به یک پیروزی های تند و سریع و با ارزش دست پیدا کنه و به این جنگ پیوست و نتنز و فردو رو و اصفهان رو اسرائیلی ها زدن، به شدت بمباران کرد و توان اتمی حکومت ایران رو بسیار تضعیف کرد.
1: سپاسگزارم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. همزمان با اعلام نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس درباره لزوم ارسال درخواست کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز و اینکه در دوره 60 روزه هیچ هزینه‌ای کشتی‌های خارجی ازشون اخذ نمی‌شه، رسانه وابسته به سپاه خواستار بسته شدن این تنگه شده. خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان نوشته هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمیه و اگر آمریکا فشار انرژی رو از روی خودش تخلیه کنه تهاجمی‌تر میشه. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از لندن به ما پیوسته. آقای کیان، این موضعی نیستش که در اوایل جنگ خیلی ها تصور داشتن که چند ماه بعد از شروع جنگ جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن داشته باشه که حتی حاضر نباشه تفاهمی رو باهاشون امضا بکنه و بگه که نه، بعد به بستن تنگه هرمز ادامه بدیم. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی بعد از جنگ الان جسورتر شده؟
4: فرداد، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم، لازمه که یادآوری کنیم که هرگز من این ادعا رو نکردم که مردم ایران به آقای ترامپ دل بستند، هرچند که ادعی این دل بستگی رو به اینکه آقای ترامپ چه بکند که در خدمت تغییر رژیم باشد دل بسته بودند. هرگز من چنین عقیده‌ای نداشتم، همیشه تکرار کردم که کشورها اولویت رو به منافع خودشون و مردمشون میدن و دنبال اون چیزی میرن که اونا میخوان، نه دنبال چیزی که مردم ایران میخوان. اگر کسی هست که به فکر مردم ایران هست و اولویت او مردم ایران هستن، شاهزاده رضا پهلوی رهبر خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید ایران است. اینه که هیچ انتظاری نداشتیم. ولی فردا اجازه بدید اینو بگم که ما دو حالت رو شاهد هستیم، یا اینه که ما شاهد یک جنگ روانی که وارد مراحل بسیار پیچیده خودش شده که احتمال این سناریو بسیار بالاست. چرا؟ چون منطق با آنچه که میبینیم خانایی ندارد. میکس، یعنی این شرایط به هیچ عنوان با منطق خانایی ندارد. یا اینه که احتمالش خیلی بالاست، یا اینی که فردا بایستی قبول کنیم که آقای ترامپ هم دیوانه است و هم نادان. هر دو صفتها رو به اون میتونیم نسبت بدیم اگر وارد جنگ روانی نباشیم. احتمال چنین سناریویی که آقای ترامپ هم دیوانه باشد هم نادان بسیار پایین است، بسیار پایین است، چون منطق ما رو باز می‌دارد از اینی که ما قربانی این جنگ روانی بشیم. و در ضمن هم تفاهم نامه، چون قراردادی که وجود ندارد، این به عنوان یک قرارداد بین المللی در مفهوم واقعی نیست، این یه چیزی در همون اطلاعی مطبوعاتیه که شاید بعضی ها اینو به JCPOA یا اون برنامه اجرایی مشترک شباهت بدن که بیراه نرفتن. به نظر من وقتی دقیق بخوانید این یک تفاهم نامه است، یا به قول یکی از دوستان من سوء تفاهم نامه است که دو طرف ظاهرا امضا کردند. ولی خوب بخونید بندهای مختلفش رو ملاحظه کنید، این یک قرار و مداری است برای اینکه همونطور که یکی از دوستان محترم من تحلیل کرد، میگویند که شما اگر از طبقه 50 یک ساختمان بدون چتر نجات به پایین بپرید، من اون پایین که شما رسیدید بهتون مثلا ممکنه $10 بدم، حالا 300 میلیارد دلار که فراموش کنید، یک فکر میکنم فکاهی باستی باشه، یک مزاحه. ولی ببینید فرض، مشکل اینجاست که این جنگ روانی اگر در جریان باشه، ما همینطور داریم دقیقا همون کار رو میخواییم بکنیم که طراح این جنگ روانی میخواد، ما رو به جان همدیگه بندازه، یه بار سر خلیج فارس، یه بار سر مسابقه فوتبال، یه بار سر همه تلاش رو میکنن که یک صدایی صورت نگیره. ولی صورت گرفته. دلیل این که ازدیاد پیدا کرده این عکس‌العمل‌ها همینه. یک کارشناس بسیار محترم بسیار سطح بالا و کسی که میداند که چه میگوید به من یادآوری میکرد، میگفت ببین شما متوجه نیستید، شما با استانداردهای غربی میسنجید، فکر میکنید اگر داخل ایران تضاد وجود داره مثل شماها این تضاد در اونها منفیه، این تضاد چیزی مثبته، یکی شل میگیره یکی صفر میگیره، انقدر این کارو میکنن تا زمان بیشتری بخرن. بنابراین ما شاهد یک همچنین پیچیدگی در این زمان هستیم. پردون.
1: ممنونم از شما بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از لندن با ما، و ممنونم از شما که بیننده این پوشش ویژه برنامه 24 بودید از برگن شتوک اینجا در سوئیس. بخش دیگری از برنامه 24 تا حدود 15 دقیقه دیگر ساعت 11 شب به وقت تهران پخش خواهد شد. این بخش رو میتونید کمی دیرتر دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهران یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو خواهند شد. واکنش‌ها در ایران به اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز در دوره 60 روزه مذاکرات. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید تنگه باید بسته بماند. هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در تهران و کوچ مستاجران به خانه والدین. افزایش اجاره بها مستاجران را به ترک خانه هایشان و اجاره کانکس برای نگهداری وسایل وادار کرده. و پس از دور تازه ای از شدیدترین درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، یک مقام آمریکایی میگوید دو طرف بار دیگر بر سر یک آتش بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: خبرگزاری آکسیوس گزارش داده سیویتکا فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالی است که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. هنوز زمان جدیدی برای دور تازه مذاکرات تعیین نشده و مشخص نیست کدام مقام‌های آمریکایی در این مذاکرات حضور یابند. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران و جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشد. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش سفر روبیو شامل کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد بود. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده میانجی‌های درگیر در پرونده مذاکرات میان واشنگتن و تهران از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یکشنبه در قاهره دیدار خواهند داشت. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج اسرائیل از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرده اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله را برطرف شده نبیند از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. ونس با دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود این کشور را شریک نزدیک آمریکا توصیف کرده و گفته واشنگتن و تل آویو با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین افسوده تضعیف جمهوری اسلامی فرصت کم سابقه ای برای پیشبرد راه حل های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل را فراهم کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته تفاهم نامه واشنگتن و تهران تعهد الزام آوری برای آمریکا ایجاد نمی کند و میزان امتیازهای ارائه شده به جمهوری اسلامی به عملکرد تهران بستگی خواهد داشت. او تاکید کرده حتی در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی ایران هیچ پولی از محل مالیات شهروندان آمریکایی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و واشنگتن می تواند سطح امتیازها را بر اساس رفتار تهران افزایش یا کاهش دهد. وال استریت جورنال در سرمقاله‌ای نوشته هر گونه توافق هسته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید پیش از اجرای مفاد مربوط به کاهش تحریم‌ها برای بررسی در اختیار کنگره قرار گیرد. این نشریه با اشاره به قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران مصوب سال 2015 نوشت دولت آمریکا موظف است هر توافق مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را ظرف 5 روز به کنگره ارائه کند. وال استریت جورنال تاکید کرده نامگذاری توافق به عنوان یادداشت تفاهم یا تفاهم نامه الزام قانونی دولت آمریکا برای ارائه اون به کنگره را از بین نمیبرد. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به دولت آمریکا هشدار دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمالاً اقداماتی انجام خواهد داد که می‌تواند تلاش‌های دولت آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح پایدار با تهران را مختل کند. به گفته این منابع نتانیاهو تحت فشار سیاسی قرار دارد تا عملیات نظامی در لبنان را ادامه دهد. و برای بررسی بیشتر همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همچنان واکنش ها به تفاهم نامه ایران و آمریکا ادامه داره. ترامپ و جی دی ونس هم روز جمعه در این باره صحبت کردن. بیشتر از تو بشنویم در این باره.
2: این نکته تقریبا میشه گفتش که شاید در طول این چند سال گذشته هیچ قرارداد بین‌المللی یا هیچ تفاهمی نبوده که اینقدر سر و صدا به پا بکنه. یکی از دلایلش هم این هستش که اصلا کسی نمیدونه که قرار هستش که بشینن راجع به چه چیزی صحبت بکنن. درسته یک سری از اصول رو آوردن به عنوان مسائل اصلی که قرار هستش که در جریان این یادداشت تفاهم یا تفاهم نامه‌ای که به حال امضا شده اجرایی بشه و بعد بشینن در طول 30 روز یا 60 روز آینده به یک جنبندی کلی برسن، خواسته هاشون رو روی میز مذاکره بیارن و بعد حالا یا به نتیجه برسه یا نرسه. اما آن امتیازاتی که بسیاری رو نگران کرده، مسائلی مانند آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی که به خصوص در داخل آمریکا بسیار سر و صدا به پا کرده، بعد از اون انتقادات گسترده‌ای که خود آقای ترامپ به برجام در دوره آقای اوباما داشتش، حالا گویی این امتیازات یا این مسائلی که مطرح شده بسیار حاشیه‌ساز شده. آقای اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده صحبت کرده، گفته که اگه قرار بوده که ما بخوایم بیایم همچین امتیازاتی بدیم و بعد برگردیم به نقطه سر خط، چرا اصلا این جنگ رو آغاز کردیم، چرا جان بسیار از انسان‌ها گرفته شدش و بعد ما برگردیم بیایم به اون ساختاری که خب یک ساختاری بوده در چارچوب اونم جمهوری اسلامی برنامه اصلیش محدود شده بوده، تنگه هرمز هم بسته بوده. جان بولتون کسی که مشاور آقای ترامپ بوده این رو یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی یاد کرده و گفته اصلا یک شکست بزرگ برای کاخ سفید و امتیازاتی که جمهوری اسلامی در طی این یاد داشته تفاهم گرفته را هیچ وقت در خوابش هم نمیدیده. مایک پومپئو اومده وزیر امور خارجه آقای ترامپ در دوره اولشون اشاره کرده به این تفاهم نامه و گفته اون چیزی که اصلا داره بزرگترین کسی که ما از اون همیشه حمایت کردیم اسرائیل رو تهدید میکنه جمهوری اسلامی است با موشکاش و پولی که داره و به گروه های نیابتی میده و الان در این تفاهم نامه اصلا مشخص نشده که ما چجوری میخوایم اینها رو محدود بکنیم. آقای جی دی ونس امروز هم اشاره کردند به اینکه قرار نیست پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب دقیقاً نگرانی همین هستش برای کسانی که در داخل آمریکا هستن. درسته آمریکا قرار نیست پول بده. دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی هستش که صحبت از آزاد کردن اونها شده و مسلمه که اینا پول مالیات دهندگان آمریکایی نیستش، اما همین آزادسازی و این پولی که قرار است در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره که هنوز در داخل ایران بسیاری از این گروه‌هاشون دارن همچنان بر طبل جنگ طلبی میکوبن بر برای اسرائیل خط و نشون میکشن بسیاری رو نگران کرده. اما مقاله‌ای که وال استریت ژورنال آورده در اون گفته که طبق قانونی که در سال 2015 به عنوان بازبینی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، اگر دولت ایالات متحده بخواد هر تغییری در این تفاهمات بده باید بره ظرف 5 روز ارائه بشه به کنگره. تا حدودی میشه گفتش که اختیارات آقای ترامپ برای برطرف کردن بسیار از تحریم‌ها برمیگرده به اون عزمی که کنگره هم داره. بنابراین روزها و ساعت‌های آینده بسیار تعیین کننده خواهد بود برای شرایط جدیدی که پیش میاد و ضمن اینکه این اظهار نظرها و واکنش‌ها هم همچنان ادامه داره. ببینیم تصمیم نهایی را آقای ترامپ چه شکلی خواهد گرفت.
0: بله ممنونم از تو و توضیحاتت همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. سید محمود نوویان نماینده مجلس شورای اسلامی با هشدار به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان میتواند بر سرنوشت سایر بخش‌های تفاهم نامه نیز اثر بگذارد. نوویان در شبکه ایکس نوشته اگر مسئولان مذاکرات در برابر اونچه نقض تعهدات مربوط به لبنان میخواند کوتاه بیایند و این موضوع را نادیده بگیرند، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد. او افسوده در چنین شرایطی پیگیری و اجرای سایر مفاد تفاهم نامه از جمله رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آنچه نقض بند نخست تفاهم نامه از سوی آمریکا خوانده گفت رفتار واشنگتن نشان می‌دهد این کشور همچنان اراده‌ای برای جلب اعتماد ایران ندارد. عزیزی در شبکه ایکس نوشته پایبند نبودن آمریکا به تعهدات اولیه تفاهم نامه نشانه ادامه بی‌اعتمادی در روابط میان دو طرف است. او هشدار داده تداوم این روند برای آمریکا هزینه بر خواهد بود و نخستین پیامد آن میتواند واکنشی به گفته او هوشمندانه و بازدارنده به نقض تعهدات باشد. میثم ظهوریان نماینده مجلس با اشاره به برخی مفاد تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفته دو بند کلیدی این توافق هنوز اجرایی نشدند. او در شبکه ایکس نوشته بند مربوط به پایان درگیری‌ها در همه جبهه‌ها و همچنین بند مربوط به صدور معافیت‌های تحریمی برای صادرات نفت، پتروشیمی و خدمات مرتبط باید بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اجرا می‌شدند. و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد با اشاره به انتقادها از عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده گفته رویارویی با دولت و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. او تاکید کرده برخورد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منزله برخورد با خود نظام است. و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی به نظر میاد که پس از صحبت‌های روز گذشته مشتبه خامنه‌ای صدای مخالفان توافق کمی بلندتر شده. این اختلاف موضع بین رسانه‌های نزدیک به سپاه و مجریان توافق با آمریکا فکر می‌کنین که آینده این تفاهم‌نامه رو به کدوم سمت می‌بره، به کدوم سو می‌بره؟ می‌تونه اصولاً تأثیری داشته باشه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید تاثیرگذار میتونه تا حدودی باشه، اما واقعا این اختلافات یک جنگ رسانه‌ای نیست. این در حقیقت بازتاب یک شکاف واقعی در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامیه. برای اینکه ببینید اینهایی که الان انقدر به سپاه پاسداران نزدیک هستند و میدونند که بدون هماهنگی با اونها نمیتونن این مراحل کار رو جلو ببرن، از طرفی هم نمیخوان که ابزارهای قدرت زورگویی خودشون رو از دست بدن. ولی جناح موافق هم جناح مخالف اونها هم در حقیقت داره از توافق یا حتی این گفتگوهای در پیامد توافق به عنوان یک اهرم خرید زمان استفاده میکنه. حالا این به معنای شکست اینها به جدیت نیست، اما هزینه اجرا رو برای اونها خیلی بالا میبره. ببینید وقتی که صدای مخالفان یک به یک در داخل حکومت بالا بره، در واشنگتن هم نسبت به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی شک و شبهه برانگیخته میشه. همین باعث میشه که صداهای مخالف در ایالات متحده هم ازش استفاده بکنن و بگن این حکومت و این افرادی که دولت آقای ترامپ به اونها دل بسته و یا امیدواری به اونها داشته، اونها توانایی انجام کار رو ندارن. پس در حقیقت اولویت حکومت حفظ موازنه قدرت، نه منافع اقتصادی مردم عادی، این وسط مردم هستند که متاسفانه دارن قربانی این بدبستان‌ها و یا این شاخشانه‌های کشیدن‌های سیاسی در رده‌های بالای حکومت جمهوری اسلامی میشن و باید که جلوی اون امر گرفته بشه در حقیقت.
0: جناب سمیری، من در خبرها هم اشاره کردم جی دی ونس در صحبت‌های روز جمعه‌اش تاکید کرده که موضوع لبنان و توافق با جمهوری اسلامی دو ماجرای کاملا مجزا هستن. از سوی دیگه جمهوری اسلامی هم داشتیم باز هم در خبرها که تهدید کرده عدم اجرای آتش بس بین حزب الله و اسرائیل به لغو هر گونه نشستی با تیم مذاکره کننده آمریکا خواهد انجامید. فکر می‌کنید این تناقض در نهایت به کجا ختم میشه؟
3: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در اینجا ما می‌تونیم ببینیم که دو تا نگاه متفاوت با همدیگه برخورد پیدا کردن. دولت ایالات متحده از یک طرف می‌خواد که پرونده هسته‌ای رو در توافق با جمهوری اسلامی از بحران‌های منطقه‌ای بیاد جدا بکنه. چرا؟ برای اینکه می‌خواد شانس موفقیت خودش در توافق و در رسیدن به یک تفاهمی رو بیشتر بکنه. اما جمهوری اسلامی در نقطه مقابل میخواد که سیاست منطقه‌ای خودش رو اون گونه که دهه هاست بر اساس نیابتی ها بنا کرده اون رو از دست نده و اون اهرم فشار رو از دست نده. برای جمهوری اسلامی موضوع هسته‌ای و لبنان و عراق و سوریه و همه اینها یکی هستن، نمیخواد از هم منفک بشن. جمهوری اسلامی هم یک ابزار فشاری رو به عنوان تهدید داره استفاده میکنه. البته من نمیتونم بگم که این یک تصمیم قطعی از طرف اونها هست. ضمناً این رو فراموش نکنیم که یک اهرم دیگری این وسط وجود داره، اونم اهرم اسرائیل هست که اسرائیل دقیقاً میخواد نقطه برعکس جمهوری اسلامی رو انجام بده تا بتونه معضل بودن جمهوری اسلامی رو برای منطقه به اثبات برسونه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که مسئله اصلی ما اینه که نیابتی ها هیچ گونه سنخیتی با مردم ایران ندارن. دولت ایالات متحده این رو درک کرده، اما در حال حاضر دارن کوشش میکنن که کجدار و مریض با جمهوری اسلامی رفتار بکنن که ببینن آیا این افرادی که خودشون رو به عنوان نیروهای مذاکره کننده معرفی میکنن توانایی اجرایی کار رو هم دارند یا خیر. و به خاطر همون هم هست که یه مقدار تعلل در کار داره ایجاد میشه، ولی من در سرانجام کار بر این باورم که برای نجات مردم ایران باید با اون صداهایی هم آوا شد که فریاد سرنگونی جمهوری اسلامی رو بلندتر میزنن.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
3: تمنا میکنم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهران یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو خواهند شد. واکنش‌ها در ایران به اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز در دوره 60 روزه مذاکرات. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید تنگه باید بسته بماند. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با روزنامه دیلی میل توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران توصیف کرد و گفت مطالبات میلیون‌ها ایرانی که برای آزادی و تغییر به خیابان‌ها آمدند در این توافق نادیده گرفته شده. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد معترضان ایرانی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان خود را از دست ندادند، بلکه خواهان آزادی، حاکمیت مردم و پایان جمهوری اسلامی بودند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار نسبت به هر گونه توافقی که به بقای جمهوری اسلامی کمک کند گفت صلح پایدار در منطقه تنها زمانی محقق خواهد شد که مردم ایران بتوانند سرنوشت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از جامعه جهانی خواسته در کنار مردم ایران بایستند، نه در کنار حکومتی که به گفته او مشروعیت خود را از دست داده است. و در همین ارتباط نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستن. آقای بهرامی، شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این توافق مطالبات میلیون ها ایرانی برای آزادی و تغییر حکومت رو نادیده گرفته. از نگاه شما طرح این موضوع در مقطع کنونی چه تأثیری بر حفظ مطالبات مخالفان جمهوری اسلامی در فضای سیاسی پس از توافق خواهد داشت؟
4: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. ما در ابتدا باید این چند جمله رو مدام در ارتباط با چنین موضوعی مرور کنیم. یک بار دیگه بگیم که مردم ایران از سالها پیش، به طور مشخص از سال 95-96 خورشیدی، به قصد براندازی جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات و برای عبور از کلیت این رژیم، چه جناح اصلاح طلب و چه اصولگرا، اعتراضات گسترده و خیزش‌های گسترده خودشون رو شروع کردن. در این راه هزینه‌های گزافی دادن. هر بار اینها به خیابون اومدن، هر بار جمهوری اسلامی سرکوب کرده. خواست سرنگونی جمهوری اسلامی مطلقاً به عملیات نظامی اسرائیل و امریکا هیچ وقت گره نخورده بوده و منوط به همدیگه نبودن. اما همواره جریان ملی، جریان میهنگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی گفته کشورهای دموکراتیک که همپوشانی منافع با ملت ایران دارن، در چنین بزنگاهایی در کنار مردم ایران اگر قرار بگیرن، اون هم به خاطر منافع خودشون، اونها هم منفعت میبرن، ما از این مسئله استقبال میکنیم و هرگاه اینها منافعشون با منافع مردم ایران در تضاد قرار بگیره، ما میستیم و اعتراض میکنیم و به اصطلاح رو درواسی نداریم. الان در همون بزنگاه هستیم. دولت امریکا اومد و در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضربات خیلی خوبی به جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد. اما از اینجا به بعد که با جمهوری اسلامی از در گفتگو در اومده، از اینکه مثلا یک جناح میانه رو و عاقل وجود داره، برخلاف چیزی که مردم ایران میدونن، طبیعتاً هم مردم ایران اعتراضشون رو داریم در رسانه‌ها، در شهرها میبینیم و هم اینکه رهبری همین مردم، رهبری خیزش ملی ایرانیان هم طبیعتاً انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایرانه و اصلا چیز عجیبی نیست. به نظر من این مسئله تاثیرگذاره و این همه تلاش برای توجیه این تفاهم نامه خفت‌آور از سوی خود ترامپ و معاونش، خب نشون دهنده اینه که اعتراضات و نگاه‌ها برای اینها هم بی اهمیت نیست.
0: جناب بهرامی، در شرایطی که بخشی از جامعه جهانی توافق با جمهوری اسلامی رو گامی برای کاهش تنش میدونه، تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر حمایت از مردم ایران به جای حکومت چه اهمیتی داره و آیا میتونه نگاه دولت‌های غربی به آینده ایران رو تحت تاثیر قرار بده به نظر شما؟
4: بله، در ابتدا باید این رو بدونیم، جامعه جهانی یعنی مجموعه دولت‌ها، دولت‌هایی که در سازمان ملل عضو هستند و اینها در وهله اول منافع خودشون، ولو منافع زودگذر و مقطعی رو اولویت قرار میدن. اما ما نباید فراموش کنیم که کشورهایی که مخصوصا کشورهای غربی، کشورهای دموکراتیک و حتی کشورهای منطقه به یه شکل دیگه‌ای، اینها وقتی دیدن که سرنگونی جمهوری اسلامی، منظورم کشورهای عرب منطقه است، توسط ترامپ به تعویق افتاده، به جای حمایت از سرنگونی و ایستادن کنار مردم، اومدن و از در مصالحه با جمهوری اسلامی در اومدن، ولی همیشه بر این مسئله پافشاری نمی کنن. کشورهای غربی هم طبیعتاً جامعه مدنی دارن، رسانه دارن و دولت‌های دموکراتیک نمیتونن خواست مردم رو نادیده بگیرن. در نتیجه این اعتراض‌ها به نظر من باید باشه و این انعکاس خواست واقعی مردم توسط شاهزاده رضا پهلوی هم در همین راستاست.
0: بله، بسیار سپاسگزارم نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپندا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکپور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی. طبق این گزارش حکم اخراج رضا دالمن دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در تداوم موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشتیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش، این 6 شهروند در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. به نوشته حالوش، پیگیری خانواده های این شهروندان برای اطلاع از وضعیت و محل نگهداری اونها تا کنون بی نتیجه ماند. جعفر حسنی، شاعر و فعال سیاسی ساکن قزوین و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 1404 توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 8 سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده. اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به اقدام مسلحانه علیه نظام از جمله اتهامات او ذکر شده. خبرگزاری ایرنا گزارش داد افزایش مداوم اجاره بها در تهران برخی مستاجران را ناچار کرده برای نگهداری از وسایل زندگی خود کانکس اجاره کنند. ایرنا این وضعیت را نتیجه فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های مسکن دونسته و نوشته بر اساس این گزارش، خانواده‌هایی که توانایی تامین هزینه اجاره مسکن را ندارند، وسایل خود را در کانکس‌های اجاره‌ای نگهداری کرده و موقتاً به خانه والدین یا بستگانشان نقل مکان می‌کنند. خبرگزاری اینا به نقل از کارشناسان حوزه مسکن هشدار داده افزایش تقاضا برای اجاره کانکس به منظور نگهداری اساسی نشانه نزدیک شدن بازار مسکن به مرحله بحران و بازتابی از تشدید مشکلات معیشتی و ناتوانی بخشی از مستاجران در تأمین هزینه مسکن است. بر اساس این گزارش، رشد اجاره بها، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها بسیاری از اونها رو به مهاجرت به مناطق ارزان‌تر یا حاشیه شهرها وادار کرده. و در همین ارتباط همکارم نیلوفر رستمی از استدی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. نیلوفر، برامون از این پدیده اجاره کانکس بیشتر بگو. این گزارش چه جزئیات بیشتری داره؟
5: رکسانا، در واقع خبرگزاری ایرنا این گزارش رو که امروز منتشر کرده گزارش تازه‌ای نیستش. اجاره کانکس در تهران، در پایتخت ایران، در واقع مدت‌ها قبل از جنگ اخیر رواج داشته، ولی بعد از جنگ همونطور که خیلی چیزها گران‌تر شده، اجاره خونه هم گران‌تر شده و مجبور شدن که بسیاری از شهروندان که نمیتونن که از پس اجاره خونه های گران بر بیان کانکس رو اجاره کنن. این کانکس هایی که بیشتر در پروژه های عمرانی ازش استفاده می شد، الان در حاشیه شهر تهران محلی هستش برای نگهداری وسایل در واقع خانواده ها یا آدم های مجردی که دیگه توان اجاره دادن رو ندارن. این یک مسئله دیگه ای هم همراه خودش میاره. ما نمی دونیم که بر اساس وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران تا چه زمانی این بحران مسکن ادامه داره و چه زمانی اینها میتونن که دیگه وسایل خونهشون رو از کانکس بردارن و بیارن توی خونه جدید. و همین باعث میشه که در گزارش ها گفته شده ممکنه که حتی اجاره کانکس که الان ماهی 3 تا 4 میلیون تخمین زده شده افزایش پیدا کنه. در واقع یاسر عربی، یکی از نماینده های مجلس، گفته بود که چندی پیش که 70% درآمد بسیاری از خانواده ها میره صرف

یک فضای بسیار اندکی زندگی کنن. نشریه پیام نور هم در واقع چندی پیش همین رو گفته بود که زندگی های اشتراکی در پایتخت ایران بسیار رواج پیدا کرده.

0: گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. بیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب الله با آتش بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می شود. یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس هم گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اسرائیل می گوید به تفاهمنامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبند خواهد بود. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده ها نیروی این گروه را از بین برده است. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان با رد درخواست ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشد تسلیم نخواهد شد. وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب کشور دست کم 18 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده در واکنش به نقص‌های مکرر توافق آتش‌بس از سوی حزب الله در شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و ده‌ها عضو حزب الله را کشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی خواهد ماند. در پی کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی نتانیاهو اعلام کرده کشورش هیچ گونه حمله ای علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله تاوان بسیار سنگینی خواهد. برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی به نظر میاد که لبنان به جایی تبدیل شده که میشه در اون این آثار عملی تفاهم ایران و آمریکا رو دنبال کرد. چقدر فکر میکنین که بحث حزب الله پتانسیل این رو داشته باشه که این تفاهم بین تهران و واشنگتن رو تحت تاثیر قرار بده؟
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. بند اول تفاهم

0: برنامه بین ایران و آمریکا به لبنان اشاره میکنه و الان جمهوری اسلامی در وضعیتیه که وضعیت بسیار جالب و عجیبیه که از آمریکا داره برای مهار اسرائیل در منطقه استفاده میکنه و این در واقع تعبیر عین تعبیریه که یکی از سردبیران آکسیوس داره به کار میبره. و موضوع اینجاست که آقای ترامپ داره فشار رو به اسرائیل زیاد میکنه در حدی که ممکنه که آقای نتانیاهو نه تنها از طرف رای دهنده های اسرائیلی یک مقدار تحت فشار باشه، بلکه آقای ترامپ داره با رقبای آقای نتانیاهو، یعنی کسانی مثل آقای گادی آیزنکات و آقای نفتالی بنت هم ارتباط برقرار میکنه و ممکنه که اگر که نتانیاهو اون مسیری که آقای ترامپ داره براش تعیین میکنه رو پیش نره، آقای ترامپ در انتخابات از آقای نتانیاهو حمایت نکنه. اسرائیل نگران این هست که پشتیبانی امنیتی آمریکا رو از دست بده، اما من فکر میکنم که در نهایت نحوهی که اسرائیل این قضیه رو مدیریت میکنه اینه که نه تنش با آمریکا و با ترامپ بالا بره و نه اینکه یک سره بخواد به سرعت از جنوب لبنان خارج بشه و آتش بس رو بپذیره. یعنی کاری که به نظر من آقای نتانیاهو انجام خواهد داد اینه که سعی میکنه که با آقای ترامپ کنترل خسارت انجام بده، چیزی در رسانه ها علیه آقای ترامپ نگه و جنگ رو به رسانه ها نکشونه و صبر کنه برای اینکه اون مذاکراتی که روز دوشنبه هفته آینده، یعنی در چند روز آینده با لبنان خواهد داشت، اونها به نتیجه برسه و بعد بر اساس اون مذاکرات نبشه که کامل از لبنان خارج بشه، بلکه در محدوده های عقب نشینی کنه برای اینکه به ترامپ نشون بده که حاضر امتیاز بده. و در نهایت من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه آقای استیو ویتکاف در مسیر سوئیس، آقای جرد کوشنر الان در سوئیس و آقای عراقچی هم داره به سمت سوئیس میره، این خوشبینی وجود داره که آتش تنش‌ها در لبنان اگرچه کاملا متوقف هم نشه اما در سطح بسیار پایینی ادامه پیدا کنه.
1: جناب قائدی، اما در حالی ما شاهد یک آتش بس دیگه هستیم بین اسرائیل و لبنان، این که بدون اینکه در ریشه اختلاف طرفین تغییری ایجاد شده باشه، به خاطر اینکه نعیم قاسم از ایستادگی میگه و مخالفت با خلع سلاح اسرائیل هم که از نابودی حزب الله کماکان داره میگه، چه اتفاقی میتونه این معامله رو تغییر بده؟ یعنی اصلا امکان تغییر هستش در این معادله؟
0: خب من فکر میکنم امیدی به خلع سلاح حزب الله وجود نداره. مقامات لبنانی دست کم در این چند هفته نشون دادن که نمیخوان ارتش لبنان رو وارد این جریان کنن، چون به نظرشون میاد که دست حزب الله ممکنه هم بالاتر باشه و همین که این اختلافات قومی قبیله‌ای رو در لبنان تقویت کنه و به یک جنگ داخلی بیانجامه. اون چیزی که من فکر میکنم در خصوص اون یک اتفاق نظری وجود داره اینه که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. این اتفاق نظر بین مقامات لبنان و حزب الله و ایران هست. اون چیزی که برای اسرائیل هم مهمه اینه که بتونه حزب الله رو به شمال رودخانه لیتانی هدایت کنه. ممکنه که نه
1: بله، متاسفانه ارتباطمون با محمد قائدی قطع شد به دلیل مشکل فنی. خبرها رو ادامه میدیم. سپاه پاسداران هسته‌های جدید در عراق برای حمله به کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از 8 منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروه‌های مخفی جدیدی را در عراق ایجاد کرده تا حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام دهند. تأسیس گروه‌های مخفی جدید وابسته به سپاه پاسداران در عراق در حالی است که واشنگتن اخیراً از طریق فرستاده ویژه ترامپ خواستار انحلال کامل گروه‌های شبه نظامی عراقی شد. درست که صادقی گزارش می‌دهد.
2: سپاه پاسداران مجموعه جدیدی از سلول‌ها و شبکه‌های مخفی وابسته به خود در عراق رو با هدف اجرای عملیات‌های ویژه علیه کشورهای عربی منطقه تأسیس کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش جدیدی به نقل از 8 منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملا متفاوته. بر اساس این گزارش افرادی کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنن. حتی این گزارش شهید می‌کنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط هستند 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادند. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست، با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حذف سلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن، بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
1: و اما پیش از پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای ببینیم از ریو دو ژانیرو در برزیل. هواداران برزیلی در فنزون این شهر تجمع کردند تا بازی تیم ملی این کشور مقابل هایتی رو تماشا کنند. تا به اینجای کار برزیل با 1 گل از هایتی جلو هستش. برزیل یکی از مدعیان جام جهانی هستش که در نخستین دیدارش مقابل مراکش متوقف شد. هایتی هم مقابل اسکاتلند شکست خورده بود. نیمار جونیور ستاره تیم ملی فوتبال برزیل در زمین حضور نداره. نیمار که پیشتر بازی برابر مراکش رو از دست داده بود، به تازگی در تمرینات گروهی با دیگر شاگردان آنچلوتی حاضر شده و همچنان از آمادگی کامل برخوردار نیست. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
4: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
5: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پافشاری خواهد کرد.
6: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
7: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
8: یک دو سه، یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سوالم یا این سوال.
11: مرسی، در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: اخیرم به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
19: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
20: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
21: نمودن دیگه دار چاستان چهار مهدات کیامون نمی کنن. همه اکسا
22: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین.
23: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی جمعه، پیروزی میزبان‌های جام جهانی کانادا قطر رو گلبارون کرد و مکزیک با غلبه بر کره جنوبی به دور حذفی صعود کرد. ادامه محدودیت‌های اقامتی بازیکن‌های تیم ایران برای بازی دوم. دیدار برابر بلژیک تحت تدابیر امنیتی ویژه برگزار میشه. بازی‌های جام 23 وارد دور دوم مرحله گروهی شد و تیم‌ها برای دومین بار در این دور از رقابت‌ها به میدان رفتن. دیشب شب پرگلی در بازی‌های جام جهانی بود. 14 گل در 4 بازی به ثمر رسید. از بازی سوئیس و بوسنی شروع کنیم که در لس آنجلس برگزار شد. از گروه بی رقابت‌ها این بازی تا اواسط نیمه دوم متعادل بود، ولی به محض اینکه هایدریشن بریک انجام شد، یا اون 3 دقیقه وقت آبرسانی، همه چیز عوض شد. سوئیس حریف اروپای شرقی خودش رو از پا درآورد. یوهان مانزامبی 2 دقیقه بعد از ورودش گل اول سوئیس زد. بعدم طارق محرموویچ کارت قرمز مستقیم به تیم بوسنی از زمین اخراج شد و دلیل شد برای اصلا پاشیده شدن تیم بوسنی. سرگی باربارز هم نتونست کاری رو بکنه. بازی رو سوئیس با آتش بازی 15 دقیقه آخر 4-1 برد. مانزامبی که در باشگاه فرایبورگ توپ میزنه با 20 سال و 247 روز سن به جوان‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات تبدیل شد که به عنوان بازیکن جانشین میاد و 2 گل به ثمر میرسونه.
1: 26 بازی جام جهانی 2026 تو شهر لس آنجلس از گروه بی بین تیم‌های سوئیس و بوسنی و هرزگوین برگزار شد که سوئیس تونست 4-1 این بازی رو برنده بشه. بریم با بعضی از تماشاگران صحبت کنیم، ببینیم نظرشون راجع به بازی چیه. 4-1
2: Next question.
3: Manzambi.
2: Shut up. We're back.
1: خیلی دوست داشتم بدونم طرفدارای فوتبال در مورد ما ایرانی‌ها و کشورمون چی میدونن؟
4: I feel for the Iranian people. I feel like they're oppressed by their government.
5: They are ancient. And to be respected.
6: I know that they have high mountains like Switzerland.
7: My wife is half Iranian.
8: And they've got lots of oil.
9: I know these people are good.
1: انقدر لذت بخشه که نگم براتون، اصلا خودتون که میدونید ما ایرانی‌ها خیلی کارمون درسته.
0: تیم ملی سوئیس با این پیروزی پرگل 4 امتیازی شد، میشه گفت صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده. اما کار برای بوسنی خیلی سخته. نکته امیدوارکننده برای تیم فوتبال بوسنی اینه که آخرین بازیش با تیم ملی فوتبال قطره که احتمالاً میتونه این بازی رو ببره. علیرضا مدیری، لس آنجلس. بله، در پایان این سوئیسی‌ها بودن که بوسنی رو مغلوب کردن. بوسنی هم نشون داد که واقعاً در حد و اندازه‌های تیمی نبوده که فکرشو میکردیم. حالا با حذف ایتالیا به اینجا رسیده، فکر میکنم تیم به مراتب بهتری باشه، اما در عمل ما هم میبینیم که چیز خاصی ندیدیم. بوسنی و سوئیس فوق‌العاده بود.
10: مرزاگه من هر وقت بوسنی رو میدم یاد شما کاظمی هم میفتم. چطور شما واقعا چطور این تیمتون
0: جوری به اینا باختیم؟
10: واقعا اصلا وقتی ایتالیا نیست تو جام جهانی واقعا یه چیزی کمه. اما صرف از این بازیکن جوونی که گفتی
0: مانزامبی
10: که گل زد، خب بله خیلی همه شما وقتی فوتبال میبینیم کسی که گل میزنه همه نگاه رو به سمت خودش جذب میکنه. اما وقتی داشتم بازی رو نگاه میکردم واقعا محو بازی گرانیت ژاکا شدم. من ژاکا رو از زمانی که خیلی جوان بود اومد تو آرسنال بازی کرد و خیلی تماشاگر تحت فشارش میذاشتن. یه اخلاق خاص خودشی داره چون زندگی بسیار سختی داشت در زمان بچگی.
0: خیلی کارت میگرفت.
10: زندگی بسیار سختی داشت و اومده بود توی آرسنال تحت فشار از روانی. وقتی رفت اگه شما رفت یه مدتی توی یک باشگاه فرانسوی، اومد ساندرلند، واقعا میتونم بگم یه بازیکن در یک رده دیگه. وقتی من دیروز بازیش میدیدم تو انتخاب پاسا، بازم من میگم بازیکن باهوش اینه که چند تا انتخاب برای خودش درست کنه، بین اونا بهترین انتخاب داشته باشه و این ژاکا این کار خیلی خوب انجام میده. و من اعتقادم در تیم سوئیس ژاکا یک لول بالاتر از همه فوتبالیست حال حاضر سوئیس داره بازی میکنه. میتونم بگم اگر همین روند ادامه پیدا کنه در انتهای جام جهانی ژاکا یکی از کسایی که میتونیم بگیم از انگشتنما بازیکنای هستش که بهترین بازیکن این جام شد. واقعا بی‌نظیر داشت فوتبال بازی میکرد، یه جایی پاسای میداد. من واقعا مگه میشه شما تو این شرایط که یه طرف بدنت هست یه جوری پاس بدی که 6 تا 7 تا از جریان بازی خارج کنی؟ واقعا من معو بازیش بودم که شایسته بود که ببره بازی رو.
0: جزو بازیکن با تجربه یا این دور از رقابت‌ها به شمار میاد و بعد میگه تو پایان مسابقه میتونه آمادگی بدنش رو حفظ بکنه یا نه. ژاکا واقعا بازیکن بزرگیه. اما قطر و کانادا دیگر بازی این گروه رو برگزار کردن. دیداری که با فشار بی‌امان کانادا شروع شد، منجر به برد 6 گلی این تیم شد. البته قطر که داشت خیلی ضعیف بازی میکرد، از دقیقه 33 با اخراج حسام الامین وضعیتی ناهنجار پیدا کرد. جاناتان دیوید با ثبت هتریک در این مسابقه در کنار لیونل مسی قرار گرفت. با 3 گل زده، 8 شوت زد که 5 تاش توی چارچوب بود. مسئولیت وحشتناک اسماعیل کنه بازیکن تیم کانادا از جمله اتفاقات مهم این دیدار بود که خیلی هم تصاویر ناراحت کننده رو ازش دیدیم در رسانه مختلف. این اولین پیروزی کانادا در تاریخ جام‌های جهانی بود. انتهای بازی هم با تنش همراه بود. همین که لوپتگی در گوش جسی مارش چیزی گفت، ناراحتی جسی مارش رو در پی داشت که اصلا گفتگو رو رها کرد و رفت. بازیکن‌ها با هم گلاویز شدن. شاید لوپتگی انتظار نداشت کانادا اونجوری تیم 10 نفرش رو زیر دست و پاش بگیره و همینجوری میتونه بهش گل بزنه. برسیم به تیم ایران که در تدارک آماده سازی برای بازی دومش در مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بر اساس برنامه کادر فنی قرار بود بازیکنان تیم ایران این برنامه که اعلام کردن قرار بود که دو روز پیش از هر مسابقه برن شهر میزبان در آمریکا، حالا لس آنجلس یا سیاتل، و درخواست هم داده بودن. ایران درخواست کرده بود که به دلیل برگزاری مسابقه بلژیک در ساعت 12 ظهر که یک شنبه برگزار میشه در لس آنجلس، تیم دو روز زودتر بره. این بار دیگه قبول بکنن که تیم دو روز زودتر بره وارد این شهر بشه که با مخالفت آمریکا دوباره مواجه شد و ظاهرا قراره که همون محدودیت هایی که در بازی اول برای کاروان ایران در نظر گرفته شده بود رو برای بازی دوم هم منظور بکنن. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به لطف سخاوت رئیس جمهور ترامپ تیم ایران خواهد تونست یک روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا بشه. همراه باشیم با رضا محدث و علیرضا مدیری که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کنه در مقابل ورزشگاه. دوستان خسته نباشید، وقت بخیر. از شرایط تیم ایران شروع بکنیم. همین که ظاهرا قراره که همون محدودیت‌ها دوباره برای تیم ایران اتفاق بیفته.
3: مزدک سلام به تو، سلام به آقای تقوی. آقای تقوی دلمون تنگ شده بود، کجایید بابا؟ خیلی مخلصیم، خوشحالم که برگشتی در استودیو، میبینیم شما رو. البته مهسا گفت من پیشبینیم غلط از آب در اومد، ولی آقای مدیری خدا رو شکر مثل هر روز پیشبینیاش درست از آب در اومد. گفت بازی 6-6 میشه، دو تا اختار داره، یه بازیکن هم پاش از هم جدا میشه.
9: ولی رضا، ولی سلام به همگی. رضا قبل از بازی گفته بود که قطر میبره، ولی یعنی توی برنامه، ولی قبل از بازی گفت که کانادا با اختلاف بالا میبره. من گفتم جاناتان دیوید هتریک میکنه.
3: آره ولی نه، من میخوام کلا مخالفت کنم با علیرضا. آقا خدمت شما عرض بکنم در مورد تیم فوتبال ایران. مزدک، همونطور که تو هم اشاره کردی مجددا این محدودیت‌ها ادامه داره. خیلی تلاش کردن که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یه کاری بکنن که امروز، یعنی به وقت محلی یعنی ظهر امروز، برسند اینجا و یک در حقیقت 48 ساعتی رو در خاک آمریکا سپری بکنن علیرضا، و بتونن که آماده تر بشن. بازی تیم ایران در لس آنجلس مقابل بلژیک در این ورزشگاه ساعت 12 ظهر به وقت محلی برگزار میشه. اگر قرار بود که تیم ایران شرایطش فراهم بشه و مهیا بشه، باید امروز می اومدن و در لس آنجلس مستقر می شدن، در همون هتلی که در بازی اول هم اونجا بودن، اما این اتفاق نیفتاد. اینجا واقعا یادم میاد مهدی تاج گفته بود که فیفا میزبان ماست و ما با فیفا طرفیم، و موقعی که میخواستن بیان آمریکا و بازی بکنن گفتن ما اصلا با آمریکایی‌ها کاری نداریم. مزدک و آقای تقوی، الان مشخص میشه که فیفا میزبان شما نیست، ایالات متحده آمریکاست که میزبان شماست. اونها تصمیم میگیرن که شما چه زمانی وارد خاک آمریکا بشید، چه زمانی خاک آمریکا رو ترک بکنید، کدام بازیکنتون رو در فرودگاه جلوش رو بگیرن، کدام بازیکن رو جلو رو نگیرن. و این مشکلاتی هستش که فکر میکنم در بازی‌های آینده، در یک بازی آینده که اینجا هست و در بازی سیاتل، مجددا علیرضا گریبان تیم فوتبال ایران رو بگیره.
9: رضا، به مهدی تاج اشاره کردی. شاید اگر مهدی تاج شروط دهگانه نمیذاش، خط مچون نمیکشید، قضیه اصلا کلا فرق میکرد. اون شرطی که گذاشت هیچ کدوم هم حمله نشد. اینو بگم که بازی که ما 20 دقیقه اول بازی با بلژیک تازه متوجه میشیم که این بازیکن‌ها چه بلایی سرشون اومده، به موقع نتونستن ریکاوری بکنن اینا، و تو 20 دقیقه اول احتمال خیلی زیاد کلا خالی میکنن با توجه به سنی که دارن حالا بیشتر. ولی خب بلژیک هم میاد که تو همون 20 دقیقه کار تموم کنه، احتمالاً گل بزنه و بازی برنده بشه. ولی خب ما اون بازی تازه اون دقایق اول متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده واسه شون.
3: آقای تقوی، من خیلی دلم میخواد این سوال از شما بپرسم. من به هر حال یک مدت کوتاهی با این تیم اینور با تیم استقلال اینور اونور میرفتم و اینها، ولی شما بیشتر از من آشنا هستید با این وضعیت. ولی این صحبت هایی که دیروز فیزیوتراپ تیم با نیویورک تایمز انجام داده بود برای من خیلی جالب بود. میگفتش که ما دوست داشتیم همونجا بمونیم و پانسمان انجام بدیم، مداوا انجام بدیم، ولی تا اونجایی که من یادم، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، مثلا استقلال اهواز بازی داشت، بلافاصله بعد از بازی میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم فرودگاه، پرواز و تهران و بازیکن ها میرفتن فردا بعد از ظهرش میومدن سر تمرین. اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید.
10: نه رضا جان سلام عرض میکنم، تو علیرضا خسته نباشین، واقعا مرسی ازتون که همه زحمت میکشید. میگن دست به دل ما میذاری رضا جان. ببین مزدک جان درست میگه رضا، من به عنوان مربی همیشه دوست دارم زمانی برم یه بازی رو بکنم که تا اونجایی میشه در زمین تمرین خودم باشم، کارهای تاکتیکی خودم انجام بدم. در زمانی خیلی از مربی ها دوست ندارن حتی یه زودتر من تمرین آخرشون رو در زمین خود در کمپ خودشون میکنم، بعد از اون با هواپیما میرن فردا بازی میکنن برمیگردن. چرا؟ چون شما تو این شرایط یه چیزی هست که شما وقتی دو روز زودتر میری تغییر آب و هوایی رو احساس می‌کنی، اما اگه همون روز مسابقه بری این انرژی کاذبی که در بدنت هست این اجازه رو بدین 90 دقیقه بازی. اما اینکه دکتر تیم اومده گفته و رضام خیلی خوب میگه کجا میخوای چی کار میخوای بکنی، نوشته که من 12 دقیقه بازیکن میخوام بذارم تو حموم یخ. بابا کدوم بازیکن یعنی عادت داره 12 دقیقه تو حموم یخ؟ مرد یخی میشه، اصلا چنین چیزی نیست. همه تیم‌ها به محض اینکه بازی تموم میشه سوار هواپیما میشن میرن اونجایی که امکاناتشون فراهمه. اونجایی که امکانات فراهمه کجای کمپ خودشونه، تیمای باشگاهی یا تیمای ملی. کمپ ایران الان کجاست؟ در چیخوانا. شما خیلی خوشحال باشین که بلنشین برین اونجا، شما برای چی میخواین دو روز زودتر بیان؟ اگه شما دو روز زودتر بیان اون کمپی که امکانات براتون هست، راحت بازیکن‌ها میخوابن، راحت شرایط تمرینی دارن، شما میخواین بیا اینجا، اینجا سوار اتوبوس بشی بری سر تمرین برگردی، در که تو چیخوانا سر ساعت میتونی بیدار شی صبحونه بخوری. این چیزی که اینا میگن به هیچ جنون به هیچ جنون تحت هیچ شرایطی من قبول نمیکنم، نه من هیچ مربی قبول نمیکنه. اما اینکه میخوان مظلوم نمایی کنن قبول دارم، اما این چیزی است که از روز اول خواستن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی. بازم میگم من به هیچ عنوان این برای من خریدار نداره که اینا اینجوری میگن. اینا باید روز قبل از خودشون هم باشه اتفاق افتاد و رفتن تیخونشون، اگه بودن توسان با دو ساعت میومدن تیخونا که چه دقیقه پروازه.
0: بله خیلی متشکرم. این لحظه پایانی برنامه است، تا دیدار دیگر بدرود.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
2: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
3: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
5: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
2: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
6: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
7: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
8: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
2: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
8: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
9: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
8: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
10: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
11: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داد اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد. سید محمود نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی با هشدار به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان می‌تواند بر سرنوشت سایر بخش‌های تفاهم‌نامه نیز اثر بگذارد. نبویان در شبکه ایکس نوشته اگر مسئولان مذاکرات در برابر آنچه نقض تعهدات مربوط به لبنان می‌خواند کوتاه بیایند و این موضوع را نادیده بگیرند، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد. او افسوده در چنین شرایطی پیگیری و اجرای سایر مفاد تفاهم نامه از جمله رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. آرام حسامی استاد علوم سیاسی میگوید هرچند اسرائیل توان نقض یک جانبه آتش‌بس در جبهه لبنان را دارد، اما حزب الله و لبنان نیز از ظرفیت برهم زدن این معادله و تغییر موازنه موجود برخوردارند.
1: یکی از مفاد این تعهد، قرارداد یا هر چیزی که تفاهم اسمش رو بذارید اینه که در تمام جبهه‌ها جنگ متوقف بشه. خب اسرائیل تنهایی یا نتانیاهو میتونه این رو در واقع انجام نده یا حتی شدت و حدتش رو اضافه کنه. بنابراین این کاملا واقعی واسه همین هم هست که یک تنشایی بین دولت ترامپ، مخصوصا ونس و اسرائیل و نتانیاهو هم علنی هم در واقع پنهانی وجود داره. پنهانی منظور از نظر دیپلماتیک و غیر علنیه. این هم طبیعیه که اسرائیل نه دوست داشت از این معامله و از این تفاهم‌نامه برکنار باشه و نه دوست داره که جنگ متوقف بشه. بنابراین طبیعیه که اونا ممکنه دست بزنن به خراب کردن این تفاهم یا بنزین پاشیدن روی مواردی که ممکنه مورد اختلاف باشه، ولی مخصوصا حزب الله و لبنان یک جایی هستن که میتونن مستقیم این معامله رو به هم بزن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپندا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکپور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی. طبق این گزارش حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش فرزاد ظریف دل، اقبال شاهوزهی، مهدی دهمرده، عادل دهخانی، یاسین محمودزهی و علی رضا دهمرده در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. جعفر حسنی شاعر و فعال سیاسی ساکن قزوین و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 1404 توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 8 سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به اقدام مسلحانه علیه نظام از جمله اتهامات او ذکر شده. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل خبر می‌دهد، شبکه ABC نیوز گفته دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته با برقراری آتش‌بس با حزب‌الله موافقت کند. بیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب‌الله با آتش‌بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می‌شود. یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس هم گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اسرائیل می‌گوید به تفاهم‌نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه‌ای با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبند خواهد بود.
2: در پی عملیات گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در 24 ساعت گذشته که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان دست کم 18 کشته و بالای 100 مجروح در مناطق جنوبی این کشور داشته، ارتش اسرائیل اعلام کرده است دست کم بالای 100 هدف در مواضع حزب الله را در خاک لبنان مورد هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو پس از این اعلامیه به طور رسمی اعلام کرده است که مسئولیت چنین عملیاتی را شخصا به عهده میگیره و اعلام کرده با دستور بیش از 150 هدف در خاک لبنان از اهداف حزب الله مورد تخریب و انهدام قرار گرفته. آقای نتانیاهو بار دیگه تاکید کرده حفظ تمامیت ارضی اسرائیل و همچنین جان شهروندان اسرائیلی از اولویت هایی هستش که او همیشه آماده است در صورت ضرورت بار دیگر به چنین عملیاتی ادامه بدهد. اما ساعاتی پس از آن رویترز اعلام کرد یک توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب الله منعقد شده که از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی اجرایی شده. برخی گزارش ها که از آن است که بعضی نقض آتش بس ها اتفاق افتاده که مشخصا از کدام طرف بوده روشن نیست، اما سفیر اسرائیل در آمریکا تأکید کرده است تل‌آویو به عملیات تهاجمی خود ادامه نخواهد داد. او با انتقاد از بعضی از گزارش‌های نادرست اشاره کرده است که به طور کامل دولت اسرائیل پایبند این توافق آتش بس خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز 23 تا 25 این ماه میزبان دو کشور لبنان و اسرائیل خواهد بود برای دور تازه‌ای از مذاکرات صلح برای برنامه‌ریزی دراز مدت به رسیدن به یک توافق قطعی در ارتباط با مسئله صلح بین دو کشور. اما میشل اون رئیس جمهوری لبنان تاکید کرده هر نوع نشست برای مذاکرات نیاز به یک آتش بس قطعی و عدم تداوم جنگ هستش. اما عباس عراقچی هم پس از لغو دیدار سوئیس اعلام کرده مفاد اجرایی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا که شامل صلح در لبنان هم می شود اجرایی کردن اون بر عهده مستقیم ایالات متحده آمریکا است و هر نوع مسئولیتی متوجه آمریکا است. و بسیاری از روایت ها حاکی از آن استش که دونالد ترامپ به طور مستقیم از آقای نتانیاهو درخواست این آتش بس رو کرده که مورد موافقت قرار گرفته. اردوان روز به واشنگتن دی‌سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بهای نفت برنت روز جمعه با در پی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% قرار گرفت. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان شده. رئیس جمهور لهستان گفته در پی اختلاف میان ورشو و کیف بر سر وقایع جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی‌ترین نشان افتخار لهستان رو از رئیس جمهور اوکراین پس بگیره. زلنسکی این نشان موسوم به نشان عقاب سفید رو پیشتر از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرده. کشفاتر رئیس FBI اعلام کرد هربرت لئون کیمبل متهم به طراحی یک پرونده کلاهبرداری 1.2 میلیارد دلاری در حوزه خدمات درمانی در فیلیپین بازداشت و به آمریکا منتقل شده. کیمبل متهم است با سوء استفاده از برنامه بیمه درمانی ویژه سالمندان بیش از 1 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد. آیین خاکسپاری مرجان ساسراپی روز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پلاشز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند.
3: جمعه 19 در برابر سالن لکوپول در آرامستان پغلشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علارغم اینکه مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار میشد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری میکردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
4: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانیان این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم، راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطوری که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
3: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تأثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.
0: سپاس از همراهیش.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش‌ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدند. این وزارتخانه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده. دوباره چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو، و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدند، چرا که اونها در تلاش بودند برای اینکه بیشتر در قسمت نباتی و به علی طاهر برسند و اونها در تلاش بودند که به اونجا برسند از 2 روز پیش.
1: حکم 74 ضربه شلاق و ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا موجی از خشم و اندوه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اتهامات این هنرمندان بر اساس حکم دادگاه جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار اونچه که محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی عنوان شده است. دیماه سال 1403 پرستو احمدی خواننده به همراه تعدادی از نوازندگان خود کنسرتی نمادین و بدون تماشاگر را در کاروانسرای برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارن به هنری که دوست دارن بپردازن. آواز خواندن جرم نیست. حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به 1 قرن پیش قمرملوک وزیری بی‌حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان رو به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها، بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تحمیل منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعه‌ها با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتن. تحمیل منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدن. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تحمیله منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر اعضای این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ایستادگی می‌کنند از جایگاه صادرکنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت.
1: دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانی حکومت و مخالفان مذاکره این باید حل میشد، باید به یه جایی میرسید و یک موضعی دربارش اعلام میشد. توی این پیام ما یه نکته‌ای میبینیم که معمولا توی رسانه‌ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، عین این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات حضوری آینده حرفی زد، تمام دعوا بر سر امضای تفاهم نامه ایست که پزشکیان و ترامپ روی کاغذ امضاش کردن، این باعث دعوا شد. گفتن هنوز حتی نمیتونن بگن کفنش خشک نشده، هنوز دفنش هم نکردن، شما رفتید با آمریکا نشستید و این خط قرمز بزرگ رو رد کردید. چرا این کارو کردید؟ او بدون اینکه، او در عین اینکه به این میپردازه میگه من نظرم این نبود، نظر دیگه ای داشتم ولی به خاطر تعهد پذیرفتم. باشه، ولی یه راه دیگه ای رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده می‌شد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدین با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشاپیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه ای داشتم ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره، تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شده.
2: خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال و روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت گالای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد رو در بر میگیره، بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، توی این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این صنعت وارد شد، به این دلیل که کلا اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآوردهایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس‌ها و هتل‌ها، بومگردی‌ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس‌ها بوده. خب می‌دونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تأثیر گذاشته از جمله گردشگری.
3: الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتتون بگم و اون همینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است، یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است، و البته شاخص های دیگری که خدمتتون خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرده به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن، کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

بادان که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: وقت بخیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم نمیدونم رسمی امضای این تفاهمنامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی‌ها میگن نمیدونم مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده. خود ونس گفت نمیدونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله اسرائیل بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو اتاق فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بسی بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر اینکه چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم‌نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروس شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله ای نمیکنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل، هرچند خب صحبت ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش میپردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجبش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اون برم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چه است.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد. اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی ها میتونن رفت آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم. پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگه این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعا به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فوش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتشو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه 7 که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من میدیدم از سر و کولش بالا میرفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست‌های داخل رژیم رو می‌دیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بی بی و ترامپ رو.

0: این تحلیل چیه؟ بیانیه‌ای که مجتبی صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمی از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه، نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مجتبی به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه، و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروه های نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن، ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درست الان ساکته، ولی همینطور نمیشه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بیبی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بیبی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
1: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بیبی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان، ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بی بی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
1: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوام انجام میده، و در اسرائیل بعضیا دقیقاً برعکسش رو میگن. اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرف هم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بی بی حمایت میکنه. ته دلش دوست هم نداشته باشه، خودش گیم رو بلد ترامپ و میدونه که به پر و پای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف بگذاریم. به این اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت های قالیباف رو گوش بدید چی میگه. همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچه های لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر رو هم بعد نیست که بشنوید.
2: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که به هر حال این آدم امریکایی ها سلان دیگه در این جریان، اما به حدی مارمولکه که توی مصاحبه گفته اصلا دلش نمیخواسته بره مذاکره بکنه. چرا؟ چون ترامپ قاتل سلیمانی هست. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم، هیچ کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام نگاه کنید. حالا بزن یه نکته شو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده، و اون ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنه برای من، آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر کنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه مطرح جمع کنیم برای من کار راحتیه؟
0: اولا که دقت کردید به خاطر سلیمانی نمیخواست ارواح امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیر مرد گودن متوهم، گفت انتقام خامنه ای رو امام زمان میگیره. دو اینکه اگه واقعا دلیلت اینه آقای قالیباف، الان باید از تیم مذاکرات استعفا بدی، چون همین پریروز دوباره ترامپ گن زد به جسد سوخته قاسم سلیمانی در همین کنفرانس خبریش در فرانسه.
3: آقا نتیجه سه ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمینه سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم، و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالاً الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
0: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، این که این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم، یک کمی قبلتر حدود دو هفته پیش از انتخابات میاندوری در امریکا. دوستان وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد هفته اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت میکنه. من احساس میکنم توی این مدتی که مشاهده تمدید مذاکرات و نمیدونم برو بیا بین عراقچی و ویدکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عملیات رو در ایران پیش خواهد برد. یعنی ما ممکنه شاهد خرابکاری ها یا به قول انگلیسی ها covert operation و عملیات مخفی در داخل ایران باشیم. اتفاقا اگه قالیباف موفق نشه در این بازه زمانی اون چیزی که واقعا ترامپ میخواد رو بهش بده، همین عملیات مسیر رو برای اون چیزی که ایالات متحده میخواد از دل این توافق در بیاره باز میکنه، شاید با چراغ سبز خود قالیباف که پشت پرده با اینها در تماسه، یعنی ببره به سمت اون ورژن دو باقی. یعنی هنوز یک سری مزاحم ها هستن که ممکنه در این روند اخلال ایجاد بکنن. وحیدی هست که چند بار قصر در رفته، حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده. خود مجتبی در لیست هست، حالا باید ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست، یه سری از این اراذل در لایه های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواسته های امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلاً این رو خیلی جالبش کرده. گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
3: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم، و اگه به اون تعهدات عمل نکنن احتمالا دوباره برمیگردیم و بمبارونشون میکنیم تا زمانی که بهش پایبند بشن. واقعا شگفت انگیزه که بمب‌ها چه کارهایی میتونن بکنن.
0: حرفاشو دقیق گوش دادید، نگفت برمیگردیم به بمباران تا رژیم رو عوض بکنیم، گفت دوباره میزنیم تا به امریکا کنار بیان در نهایت. این همون چیزیه که ترامپ ماهاست دنبالشه و خیلی‌ها در اپوزیسیون فهم اشتباهی ازش داشتن و الان نمیدونن که چی بگن، گیر کردن. حالا در بخش انتهایی من بهش خواهم رسید دوباره. خلاصه حرفم اینه که اسرائیل رو پاپت یا ملیجک امریکا فرض نکنید، ترامپ رو هم یک آدم احمق فرض نکنید که خواب نما شده داره با اخوندا کنار میاد. تهش باید اون چیزی که میخواد رو از اینها بگیره. دیدید که در همین صحبتی که پخش کردم گفت حتی رو مواردی که ما شفاهی با هم به توافق رسیدیم هم اینها نباید چیزی رو عوض بکنن هر در مورد حرفاشون. به نقش اسرائیل اشاره کردم، یه نکته هم راجع به تغییر و تحولات در ساختار نهادهای امنیتی در اینجا بگم براتون. در خبرها دیدید دیگه رئیس موساد عوض شده، یه عکس بسیار معناداری بی بی این هفته منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس و جاهای دیگه. وسط این داستان‌ها که ترامپ میگفت اسرائیل باید رفتارش رو کنترل کنه و من بی بی رو دوست دارم ولی بی بی داره زیاده روی میکنه با اینها، نتانیاهو این عکسی که الان دارید میبینید رو با دوست صمیمیش، مشاور سابق نظامیش که الان رئیس موساد شده، گافمن منتشر کرده. حالا این گافمن چرا مهمه دوستان؟ اولین روزی که رفت سر کار معاون A رو عوض کرد. معاون A، حالا در نهادهای امنیتی اسم و فامیلی اینا نمیاد بیرون دیگه، معاون A سالها بیش از 2 دهه مسئول میز ایران بوده، صدها میلیون دلار بودجه همین اواخر تو هم 1-2 سال اخیر در اختیارش بوده برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. این تغییر معاونت ها در این سمت های مهم بعد 20 خورده سال نشون میده که رویکرد در قبال جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم درباره نحوه مواجهه با رژیم، داره عوض میشه. این خبرها کمتر در رسانه ها بهش اشاره میشه، تحلیل میکنن، ولی نشونه های بزرگ و مهمی هست. برخی میگن بخشش به خاطر دعوای سیاسی در دولت اسرائیل، معلوم طرف وقتی رئیس موساد میشه آدمای خودش رو میاره سر کار، ولی خب این نکته هم باید در کنارش بهش توجه کنیم که چندین رئیس موساد تو این 2 دهه و خوردی عوض شدن توی این بیش از 20 سال گذشته. اینا یارو رو عوض نکردن، همین معاون A رو دیگه، الان گافمن اومده عوضش کرده. به نظر من و با حرفای جدیدی که اینجا میشنوم درباره روش‌های جدید برای حمایت از مردم ایران، ما شاهد یک تغییر رویکرد از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. حالا همه اینا رو گفتم، به این میرسیم که آقا برای ما مردم ایران چی داره این داستان، تغییر رژیم چی میشه. دوستان ببینید، این حرفی که میخوام بهتون بزنم خیلی تلخ است، بازم ممکنه یه عده ناراحت بشن، فکر میکنم حرف آخر یکی از معدود برنامه‌هایی بودی که در تمام این ماه‌ها با وجود اینکه فوش خوردیم، در اوج تنش‌های نظامی و سیاسی، در اوج اعتراضات شما در خیابون، بر این نکته تاکید کردم که عملیات نظامی و اعتراضات بدون اینکه مردم مجهز باشن و روی زمین عملیات واقعی نداشته باشن، منجر به تغییر رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی نخواهد شد. ببینید این کشورها هر کدوم منافع ملی خودشونو دارن. ترامپ این هفته راحت گفت من هیچ وقت دنبال تغییر رژیم در ایران نبودم. این تیکشو گوش بدید که حالا بهتون میگم که یه باری گفته و اینها هدفش چی بوده. برمیگردیم توضیح میدم که ما در روزهای آینده یا ماهای آینده بعد چه کارهایی انجام بدیم.
3: بازم میگم من به موضوع تغییر رژیم اعتقادی ندارم. سالهاست تغییر رژیم ها رو از نزدیک دنبال کردم، تقریبا هیچ وقت جواب نمیده، باید خودش اتفاق بیفته.
0: ببینید دوستان، از 2-3 مورد اظهار نظرهای ترامپ درباره مردم ایران که اگه کسی با روحیات این آدم آشنا بود میفهمید که دنبال امتیاز گرفتن از رژیم بیشتر تا حقوق بشر که بگذریم، ترامپ از ابتدا دنبال مدل ونزوئلا بود و صراحتا هم تکرار میکرد. اظهارات مکررش درباره گزینه‌ای در داخل رژیم، رضایت کاملش از ونزوئلا بعد مادورو و انتقادش از جورج بوش در عراق و افغانستان به وضوح نشون میداد چه در سرش میگذره. متأسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور کنه ظاهراً و فکر میکرد امریکا و اسرائیل به خاطر اعتراض‌ها در ایران دارن حمله میکنن. اگه خاطرتون باشه لینک‌های برنامه‌های حرف آخر در یوتیوب هست، از اوایل پاییز پارسال میشد نشونه‌هاش رو دید و من هم اشاره کردم مکرر که ما در کوارتر اول سال 2026 شاهد آغاز دوباره حملات اسرائیل و امریکا با هدف حذف خامنه‌ای می بودیم، به هر حال که اتفاقم افتاد. و اگه روی زمین نیرو نداشته باشیم اون زمان، ترامپ بعد این عملیات میره دنبال توافق با باقی مونده‌های اینها، چیزی که من اسمش رو در این برنامه گذاشتم ورژن دوم. از ابتدای 2026 و بعد دستگیری مادورو در محافل امنیتی اسرائیل همواره این مطرح بود که ترامپ به جد به دنبال دلسی رودریگز ایرانی هست، همین معاون اول مادورو که الان جاش نشسته. اینکه ترامپ در صحبتاش هی میگه گروه اول رو زده، دوم رو هم زده و در گروه سوم یه سری آدم معقول‌تر و کمتر رادیکال پیدا شده، بیانگر اینه که از دید خودشون کسی رو که می‌خواسته پیدا کرده. حالا اشتباه می‌کنه و درست میگه و اینا رو ما نمی‌دونیم. حالا اینکه قالیباف اون چیزی که ترامپ میخواد رو نهایتاً بهش میتونه بده یا نه هنوز مشخص نیست، اما دونالد ترامپ اینجا مهمه که تصمیم گرفته این شانس رو بهش بده. چیزی که واضحه اینه که ورژن دوم جمهوری اسلامی نتیجه‌ایه که رئیس جمهوری امریکا از این رفت و برگشت ها خواهد خواست. یعنی ورژن دوم یعنی چی؟ یعنی رژیمی که دیگه تهدیدی علیه منافع امریکا و اسرائیل و عرب کلا منطقه نباشه و وارد بازی بین المللی سیاست بشه. یعنی این گیم بین المللی رو باید درک بکنه، یعنی نرمال باید رفت بکنه. روند 60 روز آینده و احتمالاً با تمدید مذاکرات بیشتر از 60 روز این موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد برای ما. نظر من اینه که اگه قالیباف اون آدم نباشه، یعنی مشخصاً اگه خطر از بالای سر اسرائیل به صورت پایدار برداشته نشه، همین اسرائیل با چراغ سبز خود ترامپ که الان بهش فوش میدید بازی رو به هم خواهد زد. اما تاکید میکنم نه برای اینکه لزوماً ببرن سمت تغییر رژیم، برای اینکه اینقدر از این اراذل بزنن تا اون چیزی که میخوان رو ازشون بگیرن از باقی مونده هاشون. بنابراین به این روندها و خبرها و تیترها بر اساس لحظه‌ای و کوتاه مدت نگاه نکنید. یک دو ماراتون هست به نظر من. از بین اون سه حالتی که در برنامه ها من اشاره کردم قبلا، عراق 1991 ورژن دوم و تغییر رژیم، ما داریم به سمت ورژن دوم حرکت میکنیم متاسفانه فعلا، که من این مسیر رو در دو حالت میتونم تحلیل بکنم. یا ورژن دو از همین الان روندش با قالیباف شروع شده و تمام این رفت و برگشت ها در واقع پستی بلندی های مسیر هستن که در داخل ایران باید بین خودشون حل بکنن این اراذل، یا اینکه ما در این مدت تفاهم، یعنی در این مدتی که تفاهم امضا شده تا توافق جامع، به بنبست جدی میخوریم و ترامپ متقاعد میشه که لایه برداری و تضعیف بیشتر رژیم لازم هست، که بعدش معلوم نیست ورژن دو لزوما با همین به قول شما منباغر پیش بره. آدمهای دیگری هم در داخل رژیم هستن که خیز برداشتن. نظر من اینه که احتمال اینکه در بخشی از این مسیر نیاز به افزایش تنش دوباره باشه هست. به هر حال تو این دو سه ماه آینده خیلی تعیین کننده است، ما شاهدش خواهیم بود. انتخابات اکتبر در اسرائیل و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر به زنگاه‌های بسیار مهمی هستند. برسیم به مهمان برنامه، چون نقش ما الان خیلی مهمه، یه خواسته دیگه داریم. دکتر داگلاس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا، که در این مورد ازش سوال خواهم کرد. خوش اومدید داگلاس جان. سوال اول من، حالا قبل از اینکه به نقش مردم برسیم، قالیباف که به نظر میاد الان گزینه فیوریت دونالد ترامپ هست، فکر می‌کنی چقدر از پس کار بر بیاد؟
4: درود پوریا جان، عرض ادب خدمت مردم عزیز. و قبل از این که من به سوالتون بپردازم، میخوام بگم اسم چند تا از این عزیزانی که مال شهر خودمونن در اون موقع کشته شدن، مثل علی عشیری، احمد عشیری، منصور پور رکنی، حمید شاکریان، رؤوف درخشانی، مر مرتضی جهانگیری و حسین شیر محمدی. این عزیزان رو من لازم بود ازشون یادی بکنم که کمتر در رسانه ها بهشون پرداختن. اما مسئله متشکرم. مسئله‌ای که در مورد قالیباف وجود داره، ونس به شفافیت گفت ما یک تفاهم‌نامه کتبی داریم، چون به نوشته‌های رژیم اعتقادی نداریم، شفاهی یک تفاهم‌نامه دیگر داریم. تفاهم‌نامه دیگه همون تنابی که برای قالیباف انداختن، و من قبلا هم گفتم، خیلی جاها صحبت کردم، گفتم که اگر اون روزی که قالیباف به اسلام آباد میره و کارت‌های کافی نداشت و ارائه نمیداد، تو راه برگشت احتمال داشت نتانیاهو خلاصش کنه. ولی خب یه سری چیزها رو واقعا ارائه دادن و یه قولهایی دادن و گفتن ما چیزهایی برای از دست دادن داریم و ما ایران رو بهتر از دیگران میشناسیم. و متنی که الان از تفاهم نامه اومده بیرون، همون مقاله محمد جواد ظریفی در 14 فروردین در فارین افیرز نوشته شده. بین اینا یک ارتباطی وجود داره، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون و قالیباف، اینا کنار همان سرداران تکنوکرات و اصلاحات و اعتدالیون، که دارن به غرب میگن و به ونس و اون جریان ماگا و انزواگرایان که ما خیلی حرف چیزایی برای از دست داریم، و ونس دقیقا گفته ما با کسانی صحبت میکنیم که بیشتر از دیگران ایران رو میشناسن و چیزهایی برای از دست دادن دارن، چون دیدن که شمخانی چجوری کشته شد، اینم سرنوشتی که جلوی چشمشون. در هر صورت یک تنابی انداختن که دست اینا رو بگیرن بیارن بیرون، و قالیباف رو مسئول کردن اصلاح طلبا که با فروختن وعده چین اسلامی و ارزشی ها اونا رو یکم اون تبشون رو فرو بنشونه، و از سمتی هم بتونن پولی وارد بشه، فلسفه این پولی که میخواد تزریق بشه، تا حدودا 93 میلیارد دلار پول آزاد است که ترامپ میتونه جلوش مانع ایجاد نکنه. همین ویور که هست میتونه از چین و جای مختلف بیاد، توی آمریکا هم نیست. این پول رو قالیباف همونجوری قبلا در ناجا، در مجلس، در شهرداری، در همین سپاه قدس، در جریان سوریه آدم پول پاشی کرده و آدم خریده، میخواد این آدمای کف خیابونا که 90 درصدشون پولکیان و 10 درصدشون ایدئولوژیک، اینا رو بخره و بتونه از جریان فرقه عبور کنه، یعنی مافیا بر فرقه غلبه کنه، که اگر موفق بشه رسیده به اون نقطه ای که مد پولس و مد نظر ونس و ترامپ، که ترامپ اونجا میگه اگه نشد تقصیر ونس، به جدیت گفت، با اینکه ونس خودش گفت این داره شوخی میکنه، یعنی یک وقتی داده به ونس. اگر نشود، که حتی من اعتقاد دارم که این تمدید میشه تا انتخابات میگذره، اون مسئله که عبور کرد، باز نظر منم مثل نظر شما. چرا؟ چون نوکان ها مخالفشن، نو محافظه کارا، دیدین که چهره ماکروبیو چجوری رئیس سازمان سیا مخالفه، وزیر دفاع مخالفه، اسرائیل مخالفه، تندروهای داخلی مخالفن، مردم ایران مخالف این داستانن، و این یک کلیه. در نتیجه من چشمم آب نمیخوره به این نتیجه برسه، ولی پلن اینه، یعنی پلن اصلاح طلب هست. قالیباف داره با پلن ظریف و این نیویورکی‌ها و اینا جلو میره. حالا بین خود اینا هم یک انشقاق وجود داره، همینم مانع. یعنی بین قالیباف
0: یه سوال مهم هم ازت دارم، هول و هوش دو دقیقه وقت داریم، اگه بتونین توضیح بدی خیلی مهم است. به هر حال بخش بزرگی از مردم هم تو که خودت هم اشاره کردی، من معتقدم که تحت تاثیر حالا رسانه‌های جریان اصلی و اینها خیلی از موارد هم اشتباه بهشون القا شد تو ماه گذشته. حالا یه بحث جدایی هست. حالا الان هر چی شده، الان ما در این وضعیت هستیم، مسیر رو برای مردم در این ماه‌های پیش رو چطور می‌بینی؟ مردمی که با هیچ بخشی از این رژیم سر سازگاری ندارن.
4: ببینید، واقعیت اینه که اگر روی زمین تهدیدی نداشته باشیم، ترامپ لایه لایه میتراشه تا اون نتیجه برسه، اون چیزی خودت گفتی. و برای اینکه الان به یه نتیجه برسیم، دو تا مسئله ضرورت داره به نظر من. یک، تحقیق، نه اون مطالعه که بعضیا میگن بریم مطالعه کنیم، تحقیق از زندگی تجربه زیسته مردمی تو دیما داشتن، چی شد، چی بر سرشون گذشت، تحقیق و انصاف، این دو تا مسئله رو. یعنی اگر نگاه میکنیم به دیگران هم به انصاف نگاه کنیم. ببینید، یه چیزی جلوی تهدید روی زمین رو از مردم سلب کرد. چی بود؟ یعنی هم شامل همه، یعنی برگردن کسی نیست. من تیتروار میگم سری، موقعیت جغرافی ایران به شکلیه که از شرق، غرب و شمال و جنوبش نمیشه هیچ تجهیزاتی لوجستی کرد و به داخل آورد. و اگر مردم با تجهیزات اندک می اومدن توی دیما، چندین برابر کشته می شدن. یعنی به اندازه کافی باید تجهیزات باشه، به اندازه کافی دانش و سازماندهی. دو، کسانی که اومدن فقط نظریات ندن، مبارزه مدنی،
0: حدود 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید،
4: انقلاب رنگی و اینا رو تبلیغ کردن، یا اونا که دنبال اسیسی بودن، اینا هم فضای جامعه رو از اون واقعیت دور کردن. یعنی بر من این رو بگم، بر عهده واضح میگم، عهده این نیست که الان بعضی میگن در دیما چرا پهلوی مردم رو مسلح نکرد. واقعیت این بود که فضای کلی نخبگانی مسموم کرده بود به جای اینکه کمک بکنه به مردم، و نقطه ضعف همینجا بود. باید این رو برطرف کنیم، بریم روی زمین، اگر تهدید ایجاد کنیم جزی از بازی.
0: ممنون از تو زاگرس رشیدی. به این بحث آخر که اشاره کردی، فکر میکنم موضوع اصلی هفته های آتی بود که خواهد بود که ما بهش خواهیم پرداخت. شب در لندن بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها: فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه‌ای و مخالفان توافق با آمریکا، یک مداح رئیس دولت را تهدید به قتل کرد. تهدید قاآنی از فعال شدن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. فرمانده نیروی قدس مدعی شد پس از حزب الله نیروهای مستقر در غزه نیز وارد رویارویی خواهند شد. در ادامه، بحران مسکن در تهران و کوچ مستاجران به خانه والدین. افزایش اجاره بها برخی مستاجران را به ترک خانه و نگهداری وسایل در کانکس وادار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران گفت در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود، اما به باور او مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. ترامپ گفت اگر توافق شکست بخورد عبور نفت از تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهد شد. صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهایی خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی و دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادارهای خود را در اختیار ندارد. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. ونس همچنین با تاکید بر حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل گفت دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. به گفته او تضعیف جمهوری اسلامی فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نفع اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. ونس افزود واشنگتن این اختیار را دارد که بر اساس رفتار تهران سطح مشابه‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالیه که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار شود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان منابع عربی گزارش دادند وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی تهران خواهد شد. به گفته این منابع این سفر با هدف پیگیری روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می‌شود. آکسیوس همچنین گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یکشنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. امیر، فضای سیاسی آمریکا همچنان مشغول نقد تفاهم‌نامه است. ترامپ و ونس هم درگیر دفاع از تصمیمشون. امروز چه گفتن؟
2: شاید مهمترین حرفی که سیما امروز آقای ونصد این بود که ما میدونیم با کسانی داریم مذاکره میکنیم که حرفشون با عملشون فرق میکنه. برای همین هم آقای ترامپ به ما گفته به حرفای قشنگ پاداش ندید. یک برداشتی است که به نظر میرسه که آمریکایی ها به طور کامل تیم مذاکره کننده ای که آقای ترامپ تعیین کرده برای صحبت با تیم جمهوری اسلامی بهش رسیدند بعد از این همه که بالاخره بالا پایین کردن. اما به هر حال انتقادها کم نبوده. تقریبا میشه گفتش که فضایی که الان در ایالات متحده هستش، خب دموکرات ها که به طور کامل دارن نقد میکنن این تفاهم نامه رو، ولی نقدشون نقدی نیستش که تفاهم نامه رو برهم بزنیم برگردیم به جنگ. نه، نقدشون این هستش که ما یک برجامی رو در سال 2015 با جمهوری اسلامی امضا کرده بودیم، همه هم از اون راضی بودند و داشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق اون کنترل می‌شده، بحث تنگه هرمز هم نبوده. آقای ترامپ اومده گفته که این کار نمی‌کنه، اینا خواسته‌های ایالات متحده رو تامین نمی‌کنه، وارد یک جنگی شده آنگونه که آقای اوباما داره میگه و سازوکار اون توافقنامه رو برهم زده و بعد الان داره امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی میده که اصلا در اون توافقنامه ما نبوده. جان بولتون کسی که به حال یکی از مشاوران آقای ترامپ بود در سال 2016 که ایشون رئیس جمهور ایالات متحده شد در دوره اول خودش، گفته که اصلا یک فاجعه است این تفاهم نامه برای کاخ سفید و جمهوری اسلامی در خوابش هم نمیدیدی که به چنین امتیازاتی برسه. مشابه این حرف رو آقای پومپو هم زده، وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ، گفته که آن چیزی که اسرائیل رو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامی است که تو جیبش پول باشه، برنامه موشکی و پهبادیش رو هم ما نیاییم و بررسی نکنیم. اما در کنار همه اینا وال استریت ژورنال در یک مقاله ای گفته در سال 2015 وقتی که گیرودار توافقات هسته‌ای بوده با جمهوری اسلامی، کنگره آمریکا یک قانون رو تصویب کرده که هر گونه تغییر در ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایالات متحده باید ظرف 5 روز اعلام بشه به کنگره و کنگره اون رو مورد بررسی قرار بده. این میتونه یک مقداری اون گام‌هایی رو که آقای ترامپ میگفتن در مورد برداشتن تحریم‌ها تحت تأثیر قرار بده. آقای بند صحبت‌های دیگری هم امروز کردن، گفتن قرار نیست هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب این درسته، به دلیل اینکه این پولی که قراره به جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال داره صحبتش الان میشه، پول‌های بلوکه شده خود جمهوری اسلامیه، نه از پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی. اما ایشون یه صحبت دیگه هم کرده، گفته کسانی که نقش داشتن در کشتار گسترده مردم دیگه امروز زنده نیستن. خب بسیار نقد کردن، گفتن خب پس بنابراین این کسانی که الان دارن در زندان‌ها دستگیر شدن و هر روز خبر یه اعدام چند تا از اونها رو میشنویم، پس اینها به چه شکلی هستن؟ برای همین سازمان ملل هم کارشناسانش گفتن هر تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی که در اون مسائل حقوق بشر رعایت نشه احتمال به شکست خواهد رسید، همونجوری که بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان خود آمریکا هم دارن میگن با توجه به شخصیت جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه به اون شکل به اون مرحله پایانی نخواهد رسید.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیو ما واشنگتن دی سی. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با روزنامه دیلی میل توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران توصیف کرد و گفت مطالبات میلیون ها ایرانی که برای آزادی و تغییر به خیابان ها آمدند در این توافق نادیده گرفته شده. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد معترضان ایرانی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان خود را از دست ندادند، بلکه خواهان آزادی، حاکمیت مردم و پایان جمهوری اسلامی بودند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار نسبت به هر گونه توافقی که به بقای جمهوری اسلامی کمک کند گفت صلح پایدار در منطقه تنها زمانی محقق خواهد شد که مردم ایران بتوانند سرنوشت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند. او همچنین از جامعه جهانی خواست در کنار مردم ایران بایستند، نه در کنار حکومتی که به گفته او مشروعیت خود را از دست داده. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید مردم ایران از 10 سال پیش با اقدامات مختلف در مسیر مستقیم براندازی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خواسته ملت ایران مبنی بر سرنگونی نظام هیچ وقت با حمله خارجی گره نخورد.
3: مردم ایران از سالها پیش به طور مشخص از سال 95-96 خورشیدی به قصد براندازی جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات و برای عبور از کلیت این رژیم، چه جناح اصلاح طلب و چه اصولگرا، اعتراضات گسترده و خیزش‌های گسترده خودشون رو شروع کردن. در این راه هزینه‌های گزافی دادن، هر بار اینها به خیابون اومدن، هر بار جمهوری اسلامی سرکوب کرده. خواست سرنگونی جمهوری اسلامی مطلقاً به عملیات نظامی اسرائیل و امریکا هیچ وقت گره نخورده بوده و منوط به همدیگه نبودن، اما همواره جریان ملی، جریان میهنگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی گفته کشورهای دموکراتیکی که همپوشانی منافع با ملت ایران دارن، در چنین بزنگاهایی در کنار مردم ایران اگر قرار بگیرن، اون هم به خاطر منافع خودشون، اونها هم منفعت میبرن، ما از این مسئله استقبال میکنیم و هرگاه اینها منافعشون با منافع مردم ایران در تضاد قرار بگیره، ما میستیم و اعتراض میکنیم و به اصطلاح رو درواسی نداریم. الان در همون بزنگاه هستیم. دولت امریکا اومد و در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضربات خیلی خوبی به جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد، اما از اینجا به بعد که با جمهوری اسلامی از در گفتگو در اومده، از اینکه مثلا یک جناح میانه رو و عاقل وجود داره برخلاف چیزی که مردم ایران میدونن، طبیعتاً هم مردم ایران اعتراضشون رو داریم در رسانه‌ها، در شهرها میبینیم، و هم اینکه رهبری همین مردم، رهبری خیزش ملی ایرانیان هم طبیعتاً انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایرانه و اصلا چیز عجیبی نیست. به نظر من این مسئله تاثیرگذاره و این همه تلاش برای توجیه این تفاهم نامه خفت‌آور از سوی خود ترامپ و معاونش، خب نشون دهنده اینه که اعتراضات و نگاه‌ها برای اینها هم بی اهمیت نیست.
0: داشته باشیم به چند خبر از ایران. مایک ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در بیانیه این مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان اعلام کرد تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران حقوق بشر را نادیده گرفته. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار شنیده شدن صدای ایرانیان خواهان تغییر، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان، جبران خسارت قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 رشته مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در ادامه موج احصار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شدند. مجری نظارت بر استخراج رمز ارز شرکت توانیر از درگیری مسلحانه با ماموران در جریان شناسایی و جمع‌آوری یک مزرعه استخراج رمز ارز در یکی از شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد. هادی سفیدپور گفت در این عملیات نزدیک به 600 دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و توقیف شده، اما بخش قابل توجهی از این دستگاه‌ها پیش از شناسایی خاموش شده بودند و هنوز در دسترس بازرسان قرار ندارند. محمود نبویان، نماینده مجلس، به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان میتواند بر سرنوشت سایر بخش‌های تفاهم‌نامه تأثیر بگذارد. او در شبکه ایکس نوشت اگر تهران آنچه را نقض تعهدات مربوط به لبنان می‌خواند نادیده بگیرد، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد و در نتیجه اجرای مفادی مانند رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. میثم ظهوریان، نماینده مجلس، با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت دو بند کلیدی آن هنوز اجرا نشدند. او در شبکه ایکس نوشت بند مربوط به پایان درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، همچنین صدور معافیت‌های تحریمی برای صادرات نفت، پتروشیمی و خدمات مرتبط باید بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اجرایی می‌شدند. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، یک روز پس از پیام مشتبه خامنه‌ای درباره نحوه اجرای این توافق، محمد علی بخشی، مداح حکومتی، در حاشیه یک مراسم در شهر ری مسعود پزشکیان را به قتل تهدید کرد.
4: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن که تو خیابانه چیزی میخورن، یا بایستن پرچم بچخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران به تهدید مسعود پزشکیان از سوی محمد علی بخشین مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه ایکس تاکید کرد این افراد به گفته او عناصر مشکوک و خودسر به دومین مقام جمهوری اسلامی اهانت کردند و نهادهای مسئول باید با آنان برخورد کنند. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامیار، تهدید به قتل پزشکیان از جانب یک مداح، همزمان انتقاد بخشی از نیروهای حکومتی از روند توافق با آمریکا، چه تصویری از شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی سر نحوه مواجهه با واشنگتن به ما میده؟
5: ببینید، ما باید در واقع نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت می‌کنیم چه هستن. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هستند که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستند. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستند که خودشون وابسته هستن به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است، اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعی‌ها منتشر میشه مشخصه، یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتاکن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: دفاع دولت و تیم مذاکره کننده تفاهم نامه در مقابل توصیف چهره های تند را عقب نشینی از اصول نظام، این دوگانگی چه تأثیر رو اجرای توافق و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی میگذاره؟
5: جمهوری اسلامی در هفته های گذشته سعی کرده نشون بده که به یک نوعی به یک وحدت رسیده و الان تبلیغی که برفرض داره میشه که این تفاهم نامه به امضای 11 نفر از 12 عضو شورای عالی امنیت ملی رسیده یا چیزی شبیه این. پروژه وفاق، آنچه که پزشکیان خیلی دوست داره از این کلمه استفاده بکنه، نزدیکی خودش با قالیباف رو تبلیغ بکنه، همه اینها یک چهره بیرونی داره و تلاش میکنن این رو تبدیلش بکنن به یک پروژه که بگویند اگر قرار است اتفاقی بیفته این اتفاق نظام است. اما آنچه که ما میبینیم و میدانیم اختلاف بر سر شیوه اجرای اونه. شیوه اجرای این توافق برای اینه که دو گروه در جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنند که بگویند برای حفظ نظام جمهوری اسلامی باید توافق شود یا باید مقاومت شود. هر دوی اینها یک اختلاف اساسی با هم دیگه دارن، ولی در هدفشون به معنی حفظ نظام به یک اتحادی رسیدن. اینجاست که در واقع ما اون حرفی که همیشه هم میزنیم، هیچ کدوم اینها منافع مردم ایران رو که تأمین نمی کنه، منافع جمهوری اسلامی رو تأمین میکنه. اگر هم قراره که چنین اتفاقی بیفته، ما در هفته های آینده اتفاقا برخلاف آن چیزی که شاید انتظارش رو داشته باشیم، بیشتر به نظر میرسه که یک اختلاف بیشتری پیش بیاد و نتونن اون چهره ای رو که در این مدت ساختن رو از خودشون ارائه بدن.
0: ممنون از تو همکارمون کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا، یک مدعی رئیس دولت را تهدید به قتل کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد. نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه نیز علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قاآنی در حساب کاربری خود در ویراستی نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. او همچنین هشدار داد اگر اسرائیل به مسیر کنونی خود ادامه دهد در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. در حالی که مقام‌های آمریکایی میگن تضعیف شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یکی از نتایج جنگ اخیر بوده، صحبت‌های قاآنی رو باید نشونه حفظ ظرفیت عملیاتی این شبکه دونست یا بیشتر تلاشی برای بازسازی بازدارندگی از دست رفته؟
6: خدمتتون درود می‌فرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. فکر می‌کنم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت‌های عملیاتی و دارایی‌ها، اسم که این کلمه دارایی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشرم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران، دارن سعی می‌کنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن.
0: بقای نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی به تجربه نشون داده که وابسته به تداوم تنش بوده. اساساً میشه انتظار داشت توافق با آمریکا به صلح پایدار در منطقه منجر بشه با این راهبردهایی که ما همیشه تجربهش رو داشتیم؟
6: ابداً. و کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند، همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارن. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن ولی یک کسی مثل قاآنی از بین نرفته. برای مثال اون کسانی که به خصوص از همکاران ما در شبکه‌های مختلف که گهگداری به صحرای کربلا میزنند و اسرائیل رو متهم میکنند به کارشکنی کردن، حالا خود آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم یکی از اونها هست، این رو فراموش میکنند که اسرائیل یک کسی مثل قاآنی رو زنده نگه داشته. حالا آیا قاآنی آدم اسرائیلی ها هست یا نه اون یک مسئله دیگری است، ولی این تفاهم اگر بخواد سر پا بمونه آدم هایی مثل قاآنی نباید وجود داشته باشن. بنابراین به نظر من میرسه که ما به جنبه های مختلفش باید توجه بکنیم و تا وقتی که جمهوری اسلامی کمر به نابودی اسرائیل بسته، هیچ تفاهم، هیچ برجام ترامپی، هیچ پیمان منطقه‌ای موفق نخواهد شد برای اینکه ثبات رو به خاورمیانه برگردونه، مگر اینکه چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه که اون هم به نظر نمیرسه فعلا اتفاق بیفته.
0: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. خبرگزاری ایرنا گزارش داد افزایش مداوم اجاره بها در تهران برخی مستاجران را ناچار کرده برای نگهداری وسایل زندگی خود کانکس اجاره کنند. ایرنا این وضعیت را نتیجه فشارهای اقتصادی و رشد هزینه‌های مسکن دانسته و نوشته برخی خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در تأمین اجاره مسکن وسایل خود را در کانکس‌های اجاره‌ای نگهداری می‌کنند و به طور موقت به خانه والدین یا بستگانشون نقل مکان کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان حوزه مسکن هشدار داده افزایش تقاضا برای اجاره کانکس به منظور نگهداری اساسی نشانه ورود بازار مسکن به مرحله بحرانی و بازتابی از تشدید مشکلات معیشتی و ناتوانی بخشی از مستاجران در تأمین هزینه های مسکن است. بر اساس این گزارش رشد اجاره بها، تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها بسیاری از اونها رو ناچار کرده برای کاهش هزینه ها به مناطق ارزانتر یا حاشیه شهرها مهاجرت کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، برای بررسی این وضعیت از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. اجاره کانکس برای نگهداری وسایل و بازگشت خانواده ها به خانه والدین یا بستگان، نه به انتخاب، به اجبار، چه تصویری از تغییر الگوی زندگی طبقه متوسط و مستاجران در ایران میده؟ چه پیامدهای اجتماعی میتونه داشته باشه؟
7: در حقیقت این وضعیتی که الان شما توصیف کردید پیامد اتفاقاتی است که قبلا رخ داده. خود این موضوع هم البته پیامدهایی خواهد داشت که بهش باید برسیم، ولی بهتره یه تصویر کلی داشته باشیم که اصلا چرا آدم ها به اینجا رسیدن. همه ما تقریبا میدونیم وضع اقتصاد خوب نیست، مردم در زندگی عادیشون کاملا سالها سر این رو حس میکنن، ولی خب بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن. معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد. اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودی ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیعه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55% در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70-80% هزینه خانوارش هزینه مسکنه، در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه 3 دهک درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70-80% داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکنه. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس، برای اینکه یه خانواده که دو تا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزون تره، یا برن به شهرهای حاشیه‌ای یه شهرهای بزرگ. این اتفاقیه که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مهلتر میشه و طبقه پایین داغونتر.
0: وضعیتی که توصیف کردین، زنجیره معیوب پیامدها، کوچک سازی یا زندگی چند دستی، چه تأثیر رو احساس امنیت اقتصادی، امید به آینده، سرمایه اجتماعی در جامعه می

0: روزمره استیصال در زندگی سیاسی و اجتماعی میبینید. اینکه مردم هر از گاهی بلند میشن علیه حکومت یه بخششه، اینکه دست به دامن خارجی میشن که کشورشون رو نجات بده یه بخش دیگه شه، اینکه مهاجرت میکنن، خودکشی میکنن، همه اینها نشون دهنده های این فقدان امید کافی در جامعه، فقدان به اصطلاح این آرزو است برای رفتن به جای بهتر، چون افق آرزو هم در واقع به یک معنی کور شده. در چنین وضعیتی ما با شکل‌های مختلفی از وضعیت اجتماعی روبرو هستیم، ولی در کل جامعه هم خرد میشه هم خرد میشه. خرد میشه یعنی داغون میشه، و خرد میشه یعنی پیوند واحدهای اجتماعی به پیوند واحدهای کوچکی ختم میشه و پیوند اجتماعی کل یا هم سرمایه اجتماعی آسیب میبینه.
1: سپاس از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهور لهستان اعلام کرد در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر وقایع جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی ترین نشان افتخار این کشور را از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس بگیرد. زلنسکی پیشتر این نشان موسوم به نشان عقاب سفید رو از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرده بود. شورای ملی انتخابات کولومبیا روز جمعه از آغاز بزرگترین مأموریت نظارت بین المللی در تاریخ انتخابات کولومبیا خبر داد. حدود 1500 ناظر بین المللی بر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که روز یک شنبه برگزار می شود نظارت خواهند کرد. رئیس این شورا اعلام کرد هدف از این مأموریت تقویت شفافیت، مشروعیت و اعتماد عمومی به روند انتخابات در این کشور. بهای نفت برنت روز جمعه در پی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% قرار گرفت. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان شد. اسرائیل و حزب الله پس از دو روز درگیری شدید و مرگبار با برقراری آتش‌بس موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت بیروت اجرایی شد. شبکه ام بی سی نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته بود با برقراری آتش‌بس با حزب الله موافقت کنند. همزمان یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از پنجشنبه شب در لبنان هدف قرار داده و ده‌ها نیروی این گروه را از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفت حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشد تسلیم نخواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل در روزهای 23 تا 25 ژوئن در واشنگتن برگزار خواهد شد. این اعلام پس از تماس میان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و جوزف اون رئیس جمهور لبنان صورت گرفت.
2: از یک شبانه روز درگیری بسیار شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان از عصر جمعه بار دیگر آتش بس در مرز شمالی اسرائیل برقرار شد. درگیری ها از اونجا آغاز شد که حزب الله با موشک ضد تانک به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی نبتیه حمله کرد، حمله‌ای که در اون 4 نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدند و بعد در یک حمله جداگانه دیگر نیز 5 نفر دیگر از نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بعد از اون بود در ساعت نیمه شب که ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه حزب الله لبنان چه در جنوب این کشور و چه در شرق لبنان در دره بقا انجام داد. ارتش اسرائیل گفته که دست کم 150 نقطه رو هدف قرار داده و وزارت بهداشت لبنان هم میگه که در این حملات دست کم 47 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. اما آتش‌بس این بار باید گفت که با دفعات گذشته یک تفاوت آشکار داره، در حالی که در دفعات گذشته برای آتش‌بس ایالات متحده دست به دامن در واقع دولت لبنان میشد و آتش بس از طریق دولت لبنان بود که اعلام

0: می شد، این بار بر اساس گزارش ها ایالات متحده و قطر دو میانجی بودند. اینها به سمت جمهوری اسلامی رفتند و درخواست آتش بس رو به نوعی از جمهوری اسلامی کردند، چرا که به گفته بعضی از کارشناسان در اسرائیل واشنگتن به این نتیجه رسیده که دولت لبنان کنترلی روی حزب الله نداره و اگر که اونها در واقع آمریکا میخواد که آتش بسی باشه و حزب الله به سمت اسرائیل شلیک نکنه، این موضوع باید از طریق جمهوری اسلامی انجام بشه.
1: در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی، آمریکا با 2 گل استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی را بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا را دقیقه 43 به ثمر رسوند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 به مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی رو اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رسوند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جا گرفته. دیگر بازی گروه سی دقایق قبل با برتری 3-0 مقابل هایتی به پایان رسید. 4مین گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. نیمار ستاره برزیل غایب بزرگ این بازی بود. هایتی هم که در قعر جدول این گروه قرار داشت از صعود به مرحله بعدی حذف شد. بازی گروه ترکیه و پاراگوئه در گروه دی دقایق قبل آغاز شده و 1-0 به نفع پاراگوئه در جریان. هر دو تیم که در بازی نخست مقابل حریفانشون شکست خوردن، در صورت پیروزی شانس بیشتری برای صعود خواهند داشت. یکی از حواشی این بازی تصمیم غیرمنتظره ترکیه است که با توجه به همزمانی این مسابقه با آزمون ورودی دانشگاه این کشور، پخش اون در اماکن عمومی ممنوع شده. شهردار ریچموند هیل عملیات ساخت بنای یادبود قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی را رسما آغاز کرد. سقوط هواپیمای پرواز PS752 بزرگترین فاجعه کشته شدن دست جمعی شهروندان ریچموند هیل در یک روز واحد و در خاک خارجی است.
2: پروژه ساخت بنای یادبود قربانیان پرواز اوکراینی در پارک یونیتی در شمال تورنتو رسما آغاز شده. بسیار مراحل احساسی رو برای خانواده ها در بر داشته، چرا که این بنای یادبود در واقع محلی برای ادامه سوگواری و یادآوری قربانیان این هست که در این پرواز جونشون به ناحق گرفته شده. شهردار این منطقه دیوید وست خود شاهد این پروسه احساسی برای خانواده های جان باختگان بوده.
3: ما فرایندی را همراه با انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی طی کردیم. مدتی طول کشید تا همگی به طرحی برسیم که واقعاً کارآمد و پرمعنا باشد. این بنای یادبود از اهمیت ملی برخوردار است و به دلیل چنین فاجعه و جان باختن گسترده‌ای در ریچموند احساس کردیم که اینجا بهترین مکان برای برپایی آن است.
4: واقعا میگم هم کردیت به انجمن خانواده ها لازمه و هم برای میر دیوید وست که خیلی مصمم بود که همچین کاری انجام بشه، ولی همچون که میدونین دولت فدرال و دولت استانی آنتاریو هم وقتی که دیدن اینقدر جدی دارن این مسئله رو پیگیری میکنن، هر کدومشون به نوبه خودشون کمک مالی کردن که به اینجا برسیم.
2: اما خانواده های جان باختگان پرواز PS752 همچنان بر این نکته تاکید می کنند که مسیر دادخواهی اونها ادامه خواهد داشت.
5: آدم با گذر زمان فقط یاد می گیره که چجوری زندگی کنه با این سوگ، ولی واقعا کهنه نمیشه. جمهوری اسلامی آدم های مثل ما کم به جان ازشته، آدم های سوگوار مخصوصا توی این مدت اخیر.
2: این بنای یادبود در نهایت تا سالگرد هفتم قرار هست بهره برداریش آغاز بشه، یعنی هشتم ژانویه سال 2027، جایی که میتونه محلی برای اتحاد خانواده های پرواز اوکراینی باشه تا در نهایت بتونن مسیر دادخواهی خودشون رو ادامه بدن. مهسا مرتضوی، ریچموند هیل.
1: چند ساعت بعد از آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، تصاویر زنده از آسمان بیرون. آتش بسی که بعد از دو روز درگیری شدید و مرگبار از ساعت 4 بعد از ظهر روز گذشته به وقت بیروت اجرایی شد. العربیه گزارش داده پس از درگیری میان اسرائیل و حزب الله، ارتش اسرائیل 3 حمله هوایی به شهر نبتیه در جنوب لبنان انجام داده. 7 صبح تهران با مهمترین تحولات ایران با شما خواهیم بود. انتشار پیام صوتی فاطمه سپهری، زندانی سیاسی از زندان وکیل‌آباد مشهد.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دیماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیان انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشین این استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دیماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دیماه در این استان رو ببینید، برمی‌گردیم.
1: ارومیه 18 دی ساعت 7:30.
0: همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب ها از 14 دی ما در روایت ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض ها طبق روایت ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستن. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستن از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستن و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستن به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتند. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستن و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردند 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره. یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه.

0: ثانیه پنجشنبه.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده‌ای در خیابان‌ها بودن، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی خودش یک حساسیت ایجاد میکنه طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریم ها قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت میگیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600,000 نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستند. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنه و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاری، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراضات بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت هست فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق‌تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنی، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه‌ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال می‌کرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سراسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی. روایت خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایتایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت میکردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردشت گفتن که نفربر آوردن به خیابونها، تیراندازی گاز اشکاور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب‌ها صورت گرفت سریعا این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چند لایه‌ای که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته‌های بعدش ادامه داشته، به خونه‌های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطف‌علی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه، که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت. یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن. در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفتن.

0: رفیق توی میدون یا تو کوچه تنش کبود و زخم و خونینه
1: نپاهی
0: صدای فریاد میونه آتش و دود میخونه مادر قصه های غمانه قلول خورده تو گلوی خشک یا کودک تموم

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: سی خرداد شنبه 7 صبح تهران، بیننده تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا. یک مداح مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد. تهدید قاآنی از فعال شدن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. فرمانده نیروی قدس مدعی شد پس از حزب الله نیروهای مستقر در غزه وارد رویارویی خواهند شد. در ادامه، انتشار پیام صوتی فاطمه سپهری از زندان وکیل‌آباد مشهد. این زندانی سیاسی در اعتراض به نقض حقوق قانونی و کرامت انسانی خود اقدام به اعتصاب غذا و دارو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نیروهای هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران گفت در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود، اما به باور او مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. ترامپ گفت اگر توافق شکست بخورد عبور نفت از تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهد شد. صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در شبکه فروس سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی و دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادارهای خود را در اختیار ندارد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. ونس همچنین با تأکید بر حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل گفت دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. به گفته او تضعیف جمهوری اسلامی فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. جی دی ونس افزود واشنگتن این اختیار را دارد که بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه 30 خرداد است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. آکسیوس همچنین گزارش داده استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالیه که مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن در ژنو که قرار بود روز جمعه برگزار بشه پس از تشدید درگیری ها در لبنان لغو شد. خبرگزاری های داخلی در ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران میره. در همین حال آکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر میکنه. بر اساس این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز شنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، آکسیوس لحظاتی پیش خبر داد ممکنه عراقچی هم به سوئیس بره. چه جزئیاتی داریم ازش؟
2: خب آکسیوس گفته که یک سفری است که برنامه‌ریزی شده همزمان که آیه ویتکاف عازم سوئیس هستن، میدونیم جارد کوشنر هم اونجا هستش. قرار بر این بوده که اصلا امروز آقای ونس اونجا باشه با روز جمعه و مذاکرات مرحله اولش آغاز بشه، اما آن چیزی که گفته شده به حال بنا به دلایل این سفر انجام نشدش. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفته بود که ساعت پیش که لغو مذاکرات در روز جمعه به معنی ضعف جمهوری اسلامی نیست، بلکه راهی است برای تثبیت قدرت جدید در منطقه، و همچنین خبری رو با این مضمون کار کرده. اما به هر حال سفر آقای عراقچی در حاشیه‌هایی هم هستش، در حاله از ابهام، آن گونه که جمهوری اسلامی اعلام کرده، گفتن اوضاع لبنان میتونه تاثیرگذار باشه بر این سفر، و اگر اونجا در لبنان آن چیزی که جمهوری اسلامی میخواد انجام نشه، مشخصا توقف عملات اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان، احتمال سفر لغو خواهد شد. اما اون چیزی مشخص است، آقای ویتکاف قرار هستش که اونجا باشن، آقای کوشنر اونجا هستن، آقای عراقچی هم احتمالاً برنامه‌ریزی برای این سفر رو انجام دادن که دور اول مذاکرات اونجا آغاز بشه و شروع بکنن بر سر یک سری از مسائل صحبت کنن. این همه اون چیزی است که آکسیوس در خبر خودش آورده.
0: همین صحبت امروز ونس هم خیلی تعیین کننده بود، اون چه نکاتی داشت؟ بیشتر برامون توضیح میدی؟
2: بخش مهم صحبت آقای ونس این بود که گفتن که آقای ترامپ گفته برای حرف‌های قشنگ پاداش ندید. خب اشاره‌ای به این که به هر حال آقای ونس در صحبت‌های امروز خودشون هم تاکید کردن که ما می‌دونیم با چه آدم‌هایی داریم مذاکره می‌کنیم، کسانی که حرفشون با عملشون یکی نیستش. بارها هم آقای ونس اعلام کرده در طول این چند روزی که قرار نیست دارایی از جمهوری اسلامی آزاد بشه مگر اینکه مرحله به مرحله جلو بریم و ایالات متحده راستی آزمایی بکنه از نظر فنی و از نظر کارهایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده، بعد ما میایم دارایی‌ها رو مرحله به مرحله آزاد میکنیم. اون بخشی که بسیار سر و صدا کرده صحبت ایست راجع به این که قرار است بخشی از دارایی‌های جمهوری اسلامی در حین همین مذاکرات آزاد بشه. یه صحبت 12 میلیاردی که در قطر بود مطرح شده بود، روز گذشته اشاره شد که 6 میلیارد قرار هست از اون آزاد بشه، آنگونه ای که خبرها درس کرده، اما قرار است صرف خرید کالاهای اساسی اون هم کالاهای آمریکایی بشه. ولی آقای ونس بارها اشاره کردن به اینکه باید راستی آزمایی شه. از سوی دیگر وال استریت ژورنال هم در مقاله اشاره کرده، گفته که هر توافقی در مورد برنامه از سوی جمهوری اسلامی میبایستی بیاد طبق قانونی که در سال 2015 به عنوان تغییرات برنامه هستی جمهوری اسلامی هستش، بیاد در کنگره آمریکا بررسی بشه و تایید بشه. الان فقط آمریکایی‌ها نیستن که دارن این قضیه رو مطرح می‌کنن، حتی فرانسه، وزیر امور خارجه فرانسه گفته که اون بخش تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نمیتونه لغو بشه تا فرانسه هم بیاد تایید بکنه. همزمان با تمام این تحولات، تهدیداتی که داره جمهوری اسلامی می‌کنه، صحبت‌هایی که داره جمهوری اسلامی می‌کنه مطرح هست، از سوی اینکه کارشناسان دارن میگن همونجوری که خود آقای ترامپ گفت بازگشت تنگه هرمز به حالت عادی با این مین‌هایی که اونجاست، با اون حجم کشتیرانی که اونجاست، با به هر حال ریسک‌هایی که برای شرکت‌های بیمه داره که این نفکش‌ها و کشتی‌ها رو میان بیمه هم می‌کنن، کار آسانی نیستش. بنابراین این 30 روز 60 روزه زمانی است که هر روزش خبر هست، هر روزش واکنش هستش، و باید ببینیم چه اتفاقاتی در طول این 30 روزه یا 60 روزه خواهد افتاد. شاید هم زودتر.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکار ما از استودیو ما در واشنگتن دی‌سی. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هم مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. گزارش ها حاکی از ادامه تلاش های دیپلماتیک از طریق میانجی هایی مانند پاکستان، عربستان، ترکیه و مصر. احتمال مذاکرات میان عراقچی و ویتکاف هم وجود داره. 60 روز پیش رو چطور میبینید؟ این مذاکرات چالش هاش چقدر احتمال شکست رو، بازگشت به رویارویی نظامی رو بالا میبره؟
3: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین این مدرکی که یا این تفاهم نامی که در دست هست پر از ابهامات. هر یک از اون 14 بند رو که نگاه بکنیم مملو است از اگرها و احتمالات. بنابراین در هر یک از این موارد خب می شود مشکلی رو پیدا کرد که بتونه مذاکرات رو یا متوقف بکنه و یا اینکه طولانی تر بکنه طول مذاکرات رو. بنابراین به احتمال زیاد 60 روز کافی نخواهد بود برای حل و فصل این مسائلی که بین جمهوری اسلامی آمریکا و میشود گفت که کشورهای منطقه و همینطور کشورهای مهم جهان وجود داره. در نتیجه مذاکرات اگر که شروع بشوند خب بایستی اون هم بایستی دید که چون این امری صورت خواهد گرفت یا نه. همچون مذاکرات دور پیش سال گذشته به مشکل برخواهند خورد یا نه، آیا جمهوری اسلامی به واقع به دنبال وقت کشی است و یا اینکه این بار با جدیت بیشتری به مسائل نگاه میکنه و سازنده تر رفتار میکنه. آنچه که از جمهوری اسلامی تا حالا دیدیم و به خصوص در شرایط خاص سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی نبودن خامنه‌ای در قدرت، رهبر جدیدی که دیده و شنیده نشده و همینطور مشکلاتی که در داخل گروه های مختلف جمهوری اسلامی وجود داره، اینها هم اموری هستن، مشکلاتی هستن که میتونن هر یک مانع جدیدی بر سر راه مذاکرات باشن. و همونطوری که میبینیم حملاتی که متوجه قالیباف هست، آخشی شخص پزشکیان، در گزارش شما بود که پزشکیان حالا تهدیدی به من شده و اینها در مسائل داخلی هستن که باز هم میتونن مشکلزا باشند. در نتیجه اگر که واقعا جمهوری اسلامی حسن نیت داشته باشه میشود گفت که احتمالاً پیشرفت‌های حاصل خواهد شد، ولی در تحلیل نهایی من خیلی خوشبین نیستم به این که این مذاکرات به نتیجه مثبت برسه، به خصوص که جمهوری اسلامی به شدت به پول نیاز داره، در صدد کسب پول هست، منتها راههایی رو که برای دستیابی به این منابع مالی پیش گرفته تا به حال راههایی نیستن که آسان بکنن مذاکرات رو، و به همین خاطر هست که خواهیم دید مذاکرات با پستی بلندی های بسیار بسیار زیادی مواجه خواهند شد.
0: از جمله تأکید مقام‌های آمریکایی بر اینکه سطح امتیازهای اقتصادی و تحریمی به رفتار آینده جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. توافق احتمالی شکل جدیدی از نظارت و اهرم‌سازی آمریکا روی تهران نیست؟
3: کاملا چنین هست. ببینید جده آمریکا با این تجربه‌ای که در از زمان به وجود آمدن جمهوری اسلامی در ایران با اون روبرو هست، به این نتیجه حداقل دولت ترامپ و شخص ترامپ به این نتیجه قطعی رسیدن که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد از جمهوری اسلامی رفتار خود رو عوض نمی کنه و اون چیزی که کوشش می کنه امروز به اون برسه این است که در مواردی خوش‌رویی نشون بده، همکاری نشون بده، ولی در واقع خصلت و طبیعت جمهوری اسلامی همچنان ایدئولوژی زده است و در نتیجه راهی نمی‌ماند مگر اینکه به کارگیری زور و از طریق زور به اصطلاح صلحی رو به دست آوردن. و این دقیقا چیزی که میبینیم، ترامپ بر اون تاکید بسیار زیادی داره، جمهوری اسلامی مسائل فرعی رو وارد این مذاکرات میکنه، مسئله لبنان رو، مسئله غزه رو، همونطوری که قاهانی اشاره کرده، و در نتیجه سعی میکنه پراکندگویی بکنه و از وارد کردن موضوعات جدید به مذاکرات که هیچ گونه ارتباط مستقیمی به مشکلی که به امروز بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره ندارن. در نتیجه با افزایش مسائل جدید، مشکلات جدید، جمهوری اسلامی سنگ اندازی میکنه بر سر راه این مذاکرات، و به خصوص از اونجایی که خود رهبر جمهوری اسلام اگر که وجود خارجی داشته باشه، مجتبی خامنه‌ای، او هم نارضایتی خود رو از کل این مسائل مطرح کرده و در نتیجه همون اما و اگرهای بسیار به طور قد مشکلات جدی به وجود خواهند آورد و به اعتقاد من راه حل نهایی ادامه جنگ خواهد بود، که اون جنگ میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی با حضور و ظهور ملت ایران در صحنه داخلی به پایان برسه و جهان رو از وجود جمهوری اسلامی پاک بکنه.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. محمود نبویان، نماینده مجلس، به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان میتواند بر سرنوشت سایر بخش‌های تفاهم‌نامه تأثیر بگذارد. او در شبکه ایکس نوشت اگر تهران آنچه را نقض تعهدات مربوط به لبنان می‌خواند نادیده بگیرد، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد و در نتیجه اجرای مفادی مانند رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. میثم ظهوریان، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت دو بند کلیدی آن هنوز اجرا نشدند. او در شبکه ایکس نوشت بند مربوط به پایان درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، همچنین صدور معافیت‌های تحریمی برای صادرات نفت، پتروشیمی و خدمات مرتبط باید بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اجرایی می‌شدند. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، با اشاره به انتقادها از عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده گفت نقد و بحث درباره مسائل کشور اشکالی ندارد، اما رویارویی با دولت و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. او تاکید کرد برخورد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منزله برخورد با خود نظام است. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم نامه و یک روز پس از پیام مجتبی خامنه ای درباره نحوه اجرای این توافق، یک مداح حکومتی در حاشیه یک مراسم در شهر ری مسعود پزشکیان رئیس دولت را به قتل تهدید کرد.
4: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دلشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن که به خیابانه چیزی میخورن، بایستن پرچم بچخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، به تهدید مسعود پزشکیان از سوی محمد علی بخشی واکنش نشان داد و این مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه ایکس تاکید کرد این افراد به گفته او عناصر مشکوک و خودسر به دومین مقام جمهوری اسلامی اهانت کردند و نهادهای مسئول باید با آنان برخورد کنند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید پزشکیان به قطع از سوی یک مداح حکومتی صرفا یک خودسری موردی نیست، بلکه نشان دهنده تنش و جدال قدرت میان جناحای درون جمهوری اسلامی است، چرا که شبکه مداحان در جمهوری اسلامی فراتر از وظایف تبلیغاتی عملا بخشی از ساختار قدرت و نیروی سرکوب هستند.
5: نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت میکنیم چه هستند. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هستند که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستند. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستند که خودشون وابسته هستند به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است، اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعی‌ها منتشر میشه مشخصه، یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتاکن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه‌ای و مخالفان توافق با آمریکا. یک مداح رئیس دولت را تهدید به قتل کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد. نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه نیز علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قاآنی در حساب کاربری خود در ویراستی نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. اگر به مسیر کنونی خود ادامه دهد در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی قصد آسیب زدن به اسرائیل را داشته باشد هیچ تفاهم نامه‌ای برای برقرارسازی امنیت در منطقه کارساز نخواهد بود.
6: کارم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت‌های عملیاتی و دارایی‌ها، اسم که این کلمه دارایی خیلی به کار میره اخیراً من ناشرم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران دارن سعی میکنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن. کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارند. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن ولی یک کسی مثل قاآنی از بین نرفته.
0: تصاویر زنده داریم از بگور اندونزی. خاطرتون هست یکی دو سال پیش چین یه پاندا به اندونزی هدیه داد. پارک سافاری بگور در اندونزی از نخستین پاندای غول‌پیکر متولد شده از اون جفت رو نمایی کرد. این پاندا که ریو نام داره با نقش‌های سیاه و سفید شاخصش توجه بازدیدکنندگان رو جلب کرده. ریو نخستین پاندای غول‌پیکریه که در خاک اندونزی متولد شده. والدین او پوچون و کایتائو از سال 2017 در قالب برنامه همکاری و امانتداری حیات وحش از چین به اندونزی منتقل شدند. مسئولان پارک سافاری بگور تولد این پاندا رو رویدادی مهم در همکاری‌های حفاظتی و برنامه‌های تکثیر گونه‌های در معرض خطر انقراض میان اندونزی و چین توصیف کردند که آدم رو به آینده جهان امیدوار. چند خبر کوتاه از ایران. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در بیانیه ای مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان اعلام کرد تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران حقوق بشر را نادیده گرفته. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار شنیده شدن صدای ایرانیان خواهان تغییر، توقف اعدام ها، آزادی بازداشت شدگان، جبران خسارت قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی و انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 رشته مهندسی کامپیوتر، در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در ادامه موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شد. عباس پاییزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه سیستم‌های 4 بانک بزرگ کشور از جمله بانک‌های ملی، تجارت، صادرات مورد حمله سایبری و هک قرار گرفتند. او با اشاره به هک اخیر بانک ملی و دیگر بانک‌ها هشدار داد تداوم این وضعیت موجب خروش نقدینگی از بانک‌ها و ایجاد طوفان‌های تورمی در بازار طلا و ارز خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با روزنامه دیلی میل توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران توصیف کرد و گفت مطالبات میلیون‌ها ایرانی که برای آزادی و تغییر به خیابان‌ها آمدند در این توافق نادیده گرفته شده. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد معترضان ایرانی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان خود را از دست ندادند، بلکه خواهان آزادی، حاکمیت مردم و پایان جمهوری اسلامی بودند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار نسبت به هر گونه توافقی که به بقای جمهوری اسلامی حتی کمک کند گفت صلح پایدار در منطقه تنها زمانی محقق خواهد شد که مردم ایران بتوانند سرنوشت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند. او همچنین از جامعه جهانی خواست در کنار مردم ایران بایستند، نه در کنار حکومتی که به گفته او مشروعیت خود را از دست داده. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید مردم ایران از 10 سال پیش با اقدامات مختلف در مسیر مستقیم براندازی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خواسته ملت ایران مبنی بر سرنگونی نظام هیچ وقت با حمله خارجی گره نخورده.
7: مردم ایران از سالها پیش به طور مشخص از سال 95-96 خورشیدی به قصد براندازی جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات و برای عبور از کلیت این رژیم، چه جناح اصلاح طلب و چه اصولگرا، اعتراضات گسترده و خیزش‌های گسترده خودشون رو شروع کردن. در این راه هزینه‌های گزافی دادن. هر بار اینها به خیابون اومدن، هر بار جمهوری اسلامی سرکوب کرده. خواست سرنگونی جمهوری اسلامی مطلقاً به عملیات نظامی اسرائیل و امریکا هیچ وقت گره نخورده بوده و منوط به همدیگه نبودن. اما همواره جریان ملی، جریان میهنگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی گفته کشورهای دموکراتیک که همپوشانی منافع با ملت ایران دارن در چنین بزنگاه‌هایی در کنار مردم ایران اگر قرار بگیرن، اون هم به خاطر منافع خودشون، اونها هم منفعت میبرن، ما از این مسئله استقبال میکنیم و هرگاه اینها منافعشون با منافع مردم ایران در تضاد قرار بگیره ما میستیم و اعتراض میکنیم و به اصطلاح رو درواسی نداریم. الان در همون بزنگاه هستیم. دولت امریکا اومد و در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضربات خیلی خوبی به جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد. اما از اینجا به بعد که با جمهوری اسلامی از در گفتگو در اومده، از اینکه مثلا یک جناح میانه رو و عاقل وجود داره، برخلاف چیزی که مردم ایران میدونن، طبیعتاً هم مردم ایران اعتراضشون رو داریم در رسانه‌ها، در شهرها میبینیم و هم اینکه رهبری همین مردم، رهبری خیزش ملی ایرانیان هم طبیعتاً انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایرانه و اصلا چیز عجیبی نیست. به نظر من این مسئله تاثیرگذاره و این همه تلاش برای توجیه این تفاهم نامه خفت‌آور از سوی خود ترامپ و معاونش خب نشون دهنده اینه که اعتراضات و نگاه‌ها برای اینها هم بی اهمیت نیست.
0: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی 61 ساله، از امضا کنندگان نامه درخواست استعفا خامنه ای در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا و دارو زده. در یک تماس تلفنی با پوران ناظمی، زندانی سیاسی که این فایل صوتی رو به تازگی منتشر کرده، میگه حال روحیش خوب نیست. پوران ناظمی در متن همراه این صدا خواستار رسیدگی فوری مسئولان قضایی و امنیتی به مطالبات قانونی این زندانی شدند.
8: خیلی دلم تنگه.
9: میدونم حق داری. به خدا فاطمه اگه بیرون بودی بیشتر حرص جوش میخوردی. به خدا بیشتر. خدا رو شکر خیلی چیزا رو نمیشنوی. بگنه تو طاقت نمیآوردی. بگنه طاقت نمیآوردی. قرار روزای سختی داره میگذره.
8: من حال شما رو میخوام بپرسم ولی یه جور خاکی پاتی شده.
9: نه قربونت برم. این چه حرفیه میزنی؟

0: سپهری شروع بکنیم که یکی از زنان بسیار شجاع و قوی هستند، از مبارزین سیاسی هستند که در واقع از دل مردم برخواستن و تونستن خواست مردم رو به گوش همه برسونن. شجاعت ایشون همیشه مثال زدنیه و امیدوارم که اینو به یاد داشته باشن که بسیاری از مردم هم به یاد ایشون هستن که در زندان دارن سختی میکشن و نه تنها وضعیت فاطمه سپهری، خانم فاطمه سپهری و وضعیت درمانی ایشون، که کل یه زندانیان سیاسی وضعیت سلامتیشون بر عهده قوه قضاییه هست. ایشون باید حق داشته باشه که دسترسی مناسب به مسائل بهداشتی درمانی داشته باشه. ایشون از چندین بیماری رنج میبره، بنابراین مسئولیت جان ایشون و تمامی زندانیان سیاسی بر عهده رئیس هر زندان و قوه قضاییه است. امیدوارم که در این وضعیت در واقع جان زندانیان حفظ بشه و این اهمیتش رو فراموش نکنه جمهوری اسلامی. در این حال شما فرمودین که در روابط سیاسی یکی از مهمترین ناراحتی بسیاری از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی، دقیقا همین هستش که در این تفاهم نامه جایگاهی برای افرادی مانند خانم فاطمه سپهری و سایر زندانیان سیاسی عزیز ما که هر کدوم بسیاری از اونها در رنج هستن، در عذاب هستن، در مشکلات بسیار وخیم سلامتی هستن، اصلا در نظر گرفته نشده. نه تنها وضعیت سیاسی بلکه وضعیت اعدامیان هم در این تفاهم نامه در نظر گرفته نشده و اینو میخوام به اصطلاح یادمون بیاد که در زمانی که آمریکا بسیار اعلام حمایت میکرد از معترضین در دیما، بنابراین الان برای خیلی ها جای شگفتی داره که اون حمایت ها الان تبدیل شده در واقع به یک جور نادیده گرفته شدن.
1: خانم بنی هاشمی، نه تنها در نظر گرفته نشده، در واقع بند دو کاملا برعکسش رو اثبات میکنه. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و فعالان حقوق بشر نسبت به نادیده گرفته شدن مطالباتی مثل آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام ها، رعایت حقوق مدنی در توافقهای بین المللی هشدار میدن. بعد میبینیم که جامعه بین المللی عملا دولت ها، حکومت ها، حتی در نشست های اضطراری حقوق بشر درباره ایران، آراء رو وقتی نگاه میکنی بهش، نسبتی که مخالف این هستن که در جمهوری اسلامی داره نقض حقوق بشر میشه، تفاوت بسیار کمی داره با اونهایی که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستن. چه میشه کرد با این وضعیت؟
0: ببینید، تنها راهی که وجود داره، فکر میکنم تنها فریادرسی که هست، خود ما ایرانیان هستیم، برای اینکه واقعا در برهه‌های مختلف تاریخی آن چیزی که تجربه کردیم، آن چیزی که دیدیم این بوده که نمیتونیم دل ببندیم به خیلی از مردان سیاسی کشورهای دیگه. بنابراین این وظیفه هر کدوم از ما ایرانیانی هستش که مخالف وضعیت حقوق بشری و کارایی جمهوری اسلامی هستیم که صدای مردم داخل باشیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، صدای مسائل حقوق بشری داخل ایران باشیم. گمان میکنم همونطور که خودتونم در اعلام کردین، خانم مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل هم اعلام کرده که این وضعیت بسیار نگران کننده و جای بسیار تعجب و شگفتی داره که در زمانی که در عصر مدرن هستیم، در عصر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی هستیم، اما تا این اندازه بی‌توجهی و نادیده گرفتن وضعیت مردم داخل ایران کاملا به اصطلاح کنار گذاشته شده. و خب این فکر میکنم که شاید از طریق جوابگو کردن مردان سیاسی کشورهای غربی یکی از راههایی باشه که به اصطلاح شهروندان بتونن تماس بگیرن با کسانی که مسئول این وضعیت هستن. و اطلاع رسانی مسئله بسیار مهمیه که وظیفه هر کدوم از ما هستش که در خصوص وضعیت داخل ایران اطلاع رسانی بکنیم. همین به اصطلاح چند روز قبل مسئله شلاق خوردن پرستو احمدی و سایر کارکنان، سایر دستاندرکاران اون پروژه رو به اصطلاح شنیدیم. اینا مسائلیه که فکر میکنم جهان از اون خبر نداره و شاید گمان خیلی ها این هستش که با تمام شدن جنگ وضعیت صلح هم به در میان مردم و رژیم جمهوری اسلامی برقرار شده، که به اصطلاح اصلا اینطور نیست.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاس از همراهیت. چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهوری لهستان اعلام کرد در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر وقایع جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی ترین نشان افتخار این کشور را از ولادیمیر زلنسکی پس بگیره. رئیس جمهور اوکراین پیشترین نشان موسوم به نشان عقاب سفید را از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرده بود. شورای

0: ملی انتخابات کلمبیا روز جمعه است. آغاز بزرگترین مأموریت نظارت بین‌المللی در تاریخ انتخابات کلمبیا خبر داد. حدود 1500 ناظر بین‌المللی بر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که روز یکشنبه برگزار می‌شود، نظارت خواهند کرد. رئیس این شورا اعلام کرد هدف از این مأموریت تقویت شفافیت، مشروعیت و اعتماد عمومی به روند انتخابات در این کشور است. بهای نفت برنت روز جمعه در پی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% کاهش داشت. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان شد. اسرائیل و حزب الله پس از دو روز درگیری شدید و مرگبار با برقراری آتش‌بس موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت بیروت اجرایی شده. شبکه NBC نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته بود با برقراری آتش‌بس با حزب الله موافقت کنند. همزمان یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از پنجشنبه شب در لبنان هدف قرار داده، ده‌ها نیروی این گروه را از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفت تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشند تسلیم نخواهند شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل در روزهای 23 تا 25 ژوئن در واشنگتن برگزار خواهد شد. این اعلام پس از تماس میان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان صورت گرفت.
1: بعد از یک شبانه روز درگیری بسیار شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان، از عصر جمعه بار دیگر آتش بس در مرز شمالی اسرائیل برقرار شد. درگیری ها از اونجا آغاز شد که حزب الله با موشک ضد تانک به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی نبتیه حمله کرد، حمله ای که در اون 4 نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدند و بعد در یک حمله جداگانه دیگر نیز 5 نفر دیگر از نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بعد از اون بود در ساعت نیمه شب که ارتش اسرائیل حملات گسترده ای را علیه حزب الله لبنان چه در جنوب این کشور و چه در شرق لبنان در دره بقا انجام داد. ارتش اسرائیل گفته که دست کم 150 نقطه رو هدف قرار داده و وزارت بهداشت لبنان هم میگه که در این حملات دست کم 47 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. اما آتش‌بس این بار باید گفت که با دفعات گذشته یک تفاوت آشکار داره، در حالی که در دفعات گذشته برای آتش‌بس ایالات متحده دست به دامن در واقع دولت لبنان میشد و آتش بس از طریق دولت لبنان بود که اعلام میشد، این بار بر اساس گزارش ها ایالات متحده و قطر دو میانجی بودند. اینها به سمت جمهوری اسلامی رفتند و درخواست آتش بس رو به نوعی از جمهوری اسلامی کردند، چرا که به گفته بعضی از کارشناسان در اسرائیل واشنگتن به این نتیجه رسیده که دولت لبنان کنترلی روی حزب الله نداره و اگر که اونها در واقع آمریکا میخواد که آتش بسی باشه و حزب الله به سمت اسرائیل شلیک نکنه، این موضوع باید از طریق جمهوری اسلامی انجام بشه.
0: در پایان بار دیگه بریم به بوکور اندونزی، پارک سافاری. نمایی از نخستین پاندای غول‌پیکر متولد شده در این کشور. یو نام داره. نخستین پاندای غول‌پیکری که تو خاک اندونزی متولد شده. خاطرتون هست والدینش هوچون و کایتا اورد سال 2017 در قالب برنامه همکاری و امانتداری حیات وحش از چین به اندونزی منتقل شدن؟ این بچه اون دوتا است. مسئولان پارک سافاری تولد اون رو رویدادی مهم در همکاری‌های حفاظتی و برنامه‌های تکثیر گونه‌های در معرض خطر انقراض بین دو کشور توصیف کردند. 8 صبح تهران با رخدادهای روز با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال لندن با ما بمونید.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
6: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
10: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
11: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
12: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
13: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
14: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدش کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
15: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
16: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش‌ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدن. این وزارتخونه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده دوباره، چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو، و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدن، چرا که اونها در تلاش بودند برای اینکه بیشتر در قسمت نباتیه و به علی طاهر برسن و اونها در تلاش بودند که به اونجا برسن از 2 روز پیش.
1: حکم 74 ضربه شلاق و ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا موجی از خشم و اندوه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اتهامات این هنرمندان بر اساس حکم دادگاه جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار اونچه که محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی عنوان شده است. دیماه سال 1403 پرستو احمدی خواننده به همراه تعدادی از نوازندگان خود کنسرتی نمادین و بدون تماشاگر را در کاروانسرای برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارن به هنری که دوست دارن بپردازن. آواز خواندن جرم نیست. حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به 1 قرن پیش قمرالملوک وزیری بی حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان رو به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تحمیل منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعان با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتند. تحمیل منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدند. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تحمیلی منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر اعضای این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ایستادگی می‌کنند از جایگاه صادرکنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت.
1: دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانی حکومت و مخالفان مذاکره، این باید حل میشد، باید به یه جایی میرسید و یک موضعی دربارش اعلام میشد. توی این پیام ما یه نکته‌ای میبینیم که معمولا توی رسانه‌ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات حضوری آینده حرفی زد، تمام دعوا بر سر امضای تفاهم نامه ایست که پزشکیان و ترامپ روی کاغذ امضاش کردن، این باعث دعوا شد. گفتن هنوز حتی نمیتونن بگن کفنش خشک نشده، هنوز دفنش هم نکردن، شما رفتید با آمریکا نشستید و این خط قرمز بزرگ رو رد کردید. چرا این کارو کردید؟ او بدون اینکه، او در عین اینکه به این میپردازه میگه من نظرم این نبود، نظر دیگه ای داشتم ولی به خاطر تعهد پذیرفتم. باشه، ولی یه راه دیگه ای رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده می‌شد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدین با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشاپیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه ای داشتم ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره، تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شده.
2: خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت گالای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد دربر میگیره، بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، تو این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این سنت باعث شد، به این دلیل که کلن اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآوردهایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس ها و هتل ها، بومگردی ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس ها بوده. خب میدونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت، و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تاثیر گذاشته از جمله گردشگری.
3: الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتتون بگم و اون همینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است، یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است، و البته شاخص های دیگری که خدمت رو خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرده به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن، کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیای اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 8 صبح تهران با ادامه پوشش تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا. یک مداح مسئول پزشکیان را تهدید به قتل کرد. و انتشار پیام صوتی فاطمه سپهری از زندان وکیل‌آباد مشهد. این زندانی سیاسی در اعتراض به نقض حقوق قانونی و کرامت انسانی خود اقدام به اعتصاب غذا و دارو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نیروهای هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران گفت در صورت نهایی شدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود، اما به باور او مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. ترامپ گفت اگر توافق شکست بخورد عبور نفت از سنگه هرمز با مشکل روبرو خواهد شد. صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: جدی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نمی‌کند. جدی وانس همچنین با تاکید بر حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل گفت دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. به گفته او تضعیف جمهوری اسلامی فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. جدی وانس افزود واشنگتن این اختیار را دارد بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه 30 خرداد است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. اکسیوس همچنین گزارش داده سیویتکا فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالیه که مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه در ژنو برگزار شود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران میره. در همین حال اکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یک شنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. هوشنگ حسن‌یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید هر یک از بندهای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی با ابهام و ما و اگر روبروست. 60 روز برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نهایی میان دو طرف کافی نیست.
2: تفاهم‌نامه‌ای که در دست هست پر از ابهامات. هر یک از اون 14 بند رو که نگاه بکنیم مملو است از اگرها و احتمالات. بنابراین در هر یک از این موارد خب می شود مشکلی رو پیدا کرد که بتونه مذاکرات رو یا متوقف بکنه و یا اینکه طولانی تر بکنه. طول مذاکرات رو. بنابراین به احتمال زیاد 60 روز کافی نخواهد بود برای حل و فصل این مسائلی که بین جمهوری اسلامی آمریکا و میشود گفت که کشورهای منطقه و همینطور کشورهای مهم جهان وجود داره. در نتیجه مذاکرات اگر که شروع بشوند خب بایستی اون هم بایستی دید که چون این امری صورت خواهد گرفت یا نه. همچون مذاکرات دور پیش سال گذشته به مشکل برخواهند خورد یا نه، آیا جمهوری اسلامی به واقع به دنبال وقت کشی است و یا اینکه این بار با جدیت بیشتری به مسائل نگاه میکنه و سازنده تر رفتار میکنه. آنچه که از جمهوری اسلامی تا حالا دیدیم و به خصوص در شرایط خاص سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی نبودن خامنه ای در قدرت، رهبر جدیدی که دیده و شنیده نشده و همینطور مشکلاتی که در داخل گروه های مختلف جمهوری اسلامی وجود داره، اینها هم اموری هستن، مشکلاتی هستن که میتونن هر یک مانع جدیدی بر سر راه مذاکرات باشن.
0: محمود نبویان نماینده مجلس به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان میتواند به سرنوشت سایر بخش‌های تفاهم نامه تأثیر بگذارد. او در شبکه ایکس نوشت اگر تهران آنچه را نقض تعهدات مربوط به لبنان میخواند نادیده بگیرد، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد. در نتیجه اجرای مفادی مانند رفع تحریم ها، آزادسازی دارایی های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با اشاره به انتقادها از عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده گفت نقد و بحث درباره مسائل کشور اشکالی ندارد، اما رویارویی با دولت و مقام های رسمی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. او تاکید کرد برخورد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منزله برخورد با خود نظام است. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، یک روز پس از پیام مشتبه خامنه ای درباره نحوه اجرای این توافق، یک مداح حکومتی در حاشیه یک مراسم در شهر ری مسعود پزشکیان رئیس دولت رو به قتل تهدید کرد.
3: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دلشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنید، همینطوری وایستدن که تو خیابان چیزی میخورن یا وایستن پرچم بچخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در واکنش به تهدید مسعود پزشکیان از سوی محمد علی بخشی این مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه ایکس تاکید کرد این افراد به گفته او عناصر مشکوک و خودسر به دومین مقام جمهوری اسلامی اهانت کردند و نهادهای مسئول باید با آنان برخورد کنند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید پزشکیان به قتل از سوی یک مداح حکومتی صرفا یک خودسری موردی نیست، بلکه نشان دهنده تنش و جدال قدرت میان جناح‌های درون جمهوری اسلامی، چرا که شبکه مداحان فراتر از وظایف تبلیغاتی عملا بخش ساختار قدرت و نیروی سرکوب جمهوری اسلامی هستند.
4: نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت میکنیم چه هستن. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هستند که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستن. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستن که خودشون وابسته هستن به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است، اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعی‌ها منتشر میشه مشخصه. یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مداحان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتاکن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مشتبه خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا، یک مدعا رئیس دولت را تهدید به قتل کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قاآنی در حساب کاربری خود در ویراستی نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. اگر به مسیر کنونی خود ادامه دهد در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی قصد آسیب زدن به اسرائیل را داشته باشد هیچ تفاهم نامه‌ای برای برقراری امنیت در منطقه کارساز نخواهد بود.
5: هم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت‌های عملیاتی و دارایی‌ها، اسم که این کلمه دارایی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشرم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران دارن سعی میکنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن، و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه، و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن. کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن، و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند، همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارند. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن ولی یک کسی مثل قاآنی از بین نرفته.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. هشت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 رشته مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در ادامه موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شد. معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به کاهش شدید جمعیت جوان و افزایش بیماری‌ها در سال‌های آینده در ایران هشدار داد. سجاد رضوی گفته اگر امروز برای مسئله جوانی جمعیت تصمیم گرفته نشود، آینده ایران با جمعیت سالخورده بیمار و نیازمند به مراکز توانبخشی روبرو خواهد شد. این بحران اصلی نظام سلامت کشور است. مایل ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان اعلام کرد تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران حقوق بشر را نادیده گرفته. کارشناسان سازمان ملل خواستار شنیده شدن صدای ایرانیان خواهان تغییر، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان، جبران خسارت قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شد. فاطمه سپهری، زندانی سیاسی 61 ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد که دست به اعتصاب قضا و دارو زده، در یک تماس تلفنی با پوران ناظمی، زندانی سیاسی که این فایل صوتی رو منتشر کرده، میگه حال روحیش خوب نیست. پوران ناظمی در متن همراه این صدا خواستار رسیدگی فوری مسئولان قضایی و امنیتی به مطالبات قانونی این زندانی شده.
6: خیلی دلم تنگه.
7: میدونم حق داری. به خدا فاطمه اگه بیرون بودی بیشتر هرس و جوش میخوردی. به خدا بیشتر، خدا رو شکر خیلی چیزا رو نمیشنوی. بگنم تو طاقت نمیوردی. بگنم طاقت نمیوردی. قرار روزای سختی داره میگذره.
6: من حال شما رو میخوام بپرسم ولی یه جور خاطی پاتی شده دیگه.
7: نه قربونت برم، این چه حرفی میزنی؟ عاشقتم، خودت میدونی چقدر دوستت دارم. فقط خودتو ناراحت نکن، سر قوی بمون، میدونی؟ یه ذره راه برو، ورزش کن. حتی اگه شده تو همون سلول
6: چشم.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید مسئولیت جان فاطمه سپهری و همه زندانیان سیاسی بر عهده مسئولین زندان و قوه قضایی.
8: که از زنان بسیار شجاع و قوی هستن، از مبارزین سیاسی هستن که در واقع از دل مردم برخواستن و تونستن خواست مردم رو به گوش همه برسونن. شجاعت ایشون همیشه مثال زدنیه و امیدوارم که اینو به یاد داشته باشن که بسیاری از مردم هم به یاد ایشون هستن که در زندان دارن سختی میکشن و نه تنها وضعیت فاطمه سپهری، خانم فاطمه سپهری و وضعیت درمانی ایشون، که کلیه زندانیان سیاسی وضعیت سلامتیشون بر عهده قوه قضاییه هست. ایشون باید حق داشته باشه که دسترسی مناسب به مسائل بهداشتی درمانی داشته باشه. ایشون از چندین بیماری رنج میبره، بنابراین مسئولیت جان ایشون و تمامی زندانیان سیاسی بر عهده رئیس هر زندان و قوه قضاییه است. امیدوارم که در این وضعیت در واقع جان زندانیان حفظ بشه و این اهمیتش رو فراموش نکنه جمهوری اسلامی. در این حال شما فرمودین که در روابط سیاسی یکی از مهمترین ناراحتی بسیاری از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی، دقیقا همین هستش که در این تفاهم نامه جایگاهی برای افرادی مانند خانم فاطمه سپهری و سایر زندانیان سیاسی عزیز ما که هر کدوم بسیاری از اونها در رنج هستن، در عذاب هستن، در مشکلات بسیار وخیم سلامتی هستن، اصلا در نظر گرفته نشده. نه تنها وضعیت سیاسی بلکه وضعیت اعدامیان هم در این تفاهم نامه در نظر گرفته نشده. و اینو میخوام به سراغ یادمون بیاد که در زمانی که آمریکا بسیار اعلام حمایت میکرد از معترضین در دیما، بنابراین الان برای خیلی ها جای شگفتی داره که اون حمایت ها الان تبدیل شده در واقع به یک جور نادیده گرفته شدن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهور لهستان اعلام کرد در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر بقایای جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی ترین نشان افتخار این کشور رو از رئیس جمهور اوکراین پس بگیره. ولادیمیر زلنسکی بیشترین نشان موسوم به نشان عقاب سفید رو از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرد. بهای نفت برنت روز جمعه در پی توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% کاهش داشت. کاهش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت ها عنوان شد. سازمان دریانوردی پاناما اعلام کرد در پی حمله پهپادی به یک کشتی با پرچم این کشور در دریای سیاه یک خدمه کشته، دو نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این سازمان این حادثه روز پنجشنبه رخ داد. اسرائیل و حزب الله پس از دو روز درگیری شدید و مرگبار با برقراری آتش بس موافقت کردند. این آتش بس از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت بیروت اجرایی شده. شبکه ام بی سی نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از اونها خواسته بود با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. همزمان یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده.
9: در پی عملیات گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در 24 ساعت گذشته که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان دست کم 18 کشته و بالای 100 مجروح در مناطق جنوبی این کشور داشته، ارتش اسرائیل اعلام کرده است دست کم بالای 100 هدف در مواضع حزب الله را در خاک لبنان مورد هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو پس از این اعلامیه به طور رسمی اعلام کرده است که مسئولیت چنین عملیاتی را شخصا به عهده میگیره و اعلام کرده با دستور بیش از 150 هدف در خاک لبنان از اهداف حزب الله مورد تخریب و انهدام قرار گرفته. آقای نتانیاهو بار دیگه تاکید کرده حفظ تمامیت ارضی اسرائیل و همچنین جان شهروندان اسرائیلی از اولویت‌هایی هستش که او همیشه آماده است در صورت ضرورت بار دیگر به چنین عملیاتی ادامه بدهد. اما ساعاتی پس از آن رویترز اعلام کرد یک توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب الله منعقد شده که ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی اجرایی شده. برخی گزارش ها که از آن است که بعضی نقض آتش بس ها اتفاق افتاده که مشخصا از کدام طرف بوده روشن نیست، اما سفیر اسرائیل در آمریکا تاکید کرده است تل آویو به عملیات تهاجمی خود ادامه نخواهد داد. او با انتقاد از بعضی از گزارش های نادرست اشاره کرده است که به طور کامل دولت اسرائیل پایبند این توافق آتش بس خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز 23 تا 25 این ماه میزبان دو کشور لبنان و اسرائیل خواهد بود برای دور تازه‌ای از مذاکرات صلح برای برنامه‌ریزی دراز مدت به رسیدن به یک توافق قطعی در ارتباط با مسئله صلح بین دو کشور. اما میشل اون رئیس جمهوری لبنان تاکید کرده هر نوع نشست برای مذاکرات نیاز به یک آتش بس قطعی و عدم تداوم جنگ هستش. اما عباس عراقچی هم پس از لغو دیدار سوئیس اعلام کرده مفاد اجرایی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا که شامل صلح در لبنان هم میشود، اجرایی کردن اون بر عهده مستقیم ایالات متحده آمریکا است و هر نوع مسئولیتی متوجه آمریکا است. و بسیاری از روایت ها که از آن استش که دونالد ترامپ به طور مستقیم از آقای نتانیاهو درخواست این آتش بس رو کرده که مورد موافقت قرار گرفته. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
0: در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی، آمریکا با 2 گل استرالیا رو شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی رو بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا رو دقیقه 43 به ثمر رسوند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی را اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رسوند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جا گرفت. دیگر بازی گروه سی دقایق قبل با برتری 3-0 مقابل هایتی به پایان رسید. 4 گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی‌ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. نیمار ستاره برزیل غایب بزرگ این بازی بود. هایتی هم که در قعر جدول این گروه قرار داشت از صعود به مرحله حذفی باز بود. در گروه دی بازی ترکیه و پاراگوئه در حال برگزاریه. ماتیاس گالارزا بازیکن پاراگوئه در دقیقه 2 بازی تک گل نیمه نخست رو به ثمر رسوند و در وقت‌های اضافه نیمه برای اولین بار در جام جهانی دیگر بازیکن پاراگوئه پس از پوشاندن دهانش و صحبت کردن از زمین بازی اخراج شد. آمریکا در گروه دی صدرنشینه و برنده دیدار پاراگوئه ترکیه در کنار استرالیا 3 امتیازی خواهد شد. در آخر باز سری بزنیم به باغ وحشی در اندونزی بوگر، جایی که نخواستین بچه پاندای غول‌پیکر تو این کشور متولد شده. این بچه پاندا که ریو نام داره به خاطر رنگ‌بندی معروف سیاه و سفیدش مورد توجه بازدید کننده ها قرار گرفت. سال 2017 بود، دقیقاً خاطرم هست، پدر و مادر ریو به شکل موقت از چین به اندونزی منتقل شدن. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. 9 صبح تهران به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با آخرین تحول. با ما ببینید.

0: وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم زچه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: عمر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

سال 67 در شرایطی که جنگ طولانی شده بود، نرخ دلار تا 140 تومان هم بالا رفت. با امضای قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله دلار سقوط کرد. دلار 140 تومانی تا 50 تومان ریخت و بعدش یک کمی ریکاور کرد و نهایتاً در حدود 75 تومان، 75 تا تک تومانی به تعادل رسید. انگار داریم راجع به هزار سال پیش صحبت میکنیم. کسانی که همه زندگیشون رو دلار کرده بودن یک شبه داراییشون نابود شد. اون موقع حتی شایعه بود که دو نفر از بازاریا به خاطر ریزش دلار سکته کردن. در این برنامه میخوایم بررسی کنیم که آیا دوباره دلار قرار سقوط کنه؟ آیا سناریوی سال 67 میتونه دوباره در 1405 تکرار بشه؟ درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. برخلاف تصور خیلی ها، نرخ دلار دماسنج هیجان بازار نیست. البته عوامل مختلفی من جمله هیجان روی نرخ تأثیر میگذاره که در اقتصاد ایران شاید مهمترینش نرخ تورمه. در سال 67 نرخ تورم ماهی 2% بود که میانگین سالانش میشد 28.9% و همین تورم آروم آروم نرخ دلار رو از 75 تومن پس گرفت و تا آخر سال 67 اون رو به 100 تومن رسوند. پس ملاحظه میکنید که اگه سایر عوامل به ثبات نسبی برسه، ریسک های سیاسی

حدودی ارزش دلار. آخرین رقم تورم نقطه به نقطه رسمی اعلام شده امسال تا الان 84%، یعنی میانگین قیمت‌های الان 84% بالاتر از قیمت‌های پارسال همین موقع است. خب پارسال همین موقع دلار 93,000 تومان بود. حالا اگر چرت که بندازیم و 93,000 رو ضرب در 1.84 کنیم میشه 171,000 تومان. دلار درست قبل از خبر مذاکره 170,000 تومان بود. یعنی نرخ دلار دقیقا همپای تورم رشد کرده و هیچ حبابی نداره. به همین خاطره که بعد از اعلام امضای تفاهمنامه به ویژه در مقایسه با سال 67 دلار افت چندانی نکرد و بلا فاصله هم از 150,000 تومان دوباره شروع کرد به بالا رفتن. بگذاریم از این که این توافق در واقع یک تفاهمنامه برای از سرگیری مذاکره است. تازه این 84% رقم رسمی تورم رو که عرض کردم نقطه به نقطه، تورمی که مردم در بازار و سر سفره حس میکنن به مراتب بالاتره. پس تا زمانی که موتور تورم روشن باشه نه تنها دلار سقوط نخواهد کرد و نصف نخواهد شد، بلکه بالاتر میره و ظرف مدت کوتاهی میتونه رکوردهای جدیدی هم بزنه. حالا تورم از کجا میاد؟ دولت امسال دست کم 1/3 خرجش رو با چاپ پول بی پشتوانه قرار جبران کنه و تا وقتی این چاپخونه پول کار میکنه تورم ادامه خواهد داشت. البته عوامل متعدد دیگری هم هست که من برای ساده نگه داشتن این معادله نمیخوام واردش بشم، مثل انتظارات تورمی که خودش یک موتور جداگانه است که باید در فرصت مستقلی بشینیم و دربارش صحبت کنیم. تورم ماهانه اردیبهشت 8.8% بود. با همین آهنگ تا این تفاهم نامه به نتیجه برسه کف واقعی دلار از 170,000 به 200,000 تومان خواهد رسید. حتی اگه نرخ روزش با فشار و تزریق بانک مرکزی موقتاً پایین بیاد، صرفاً اون فنر همیشگی برای مدتی فشرده میشه و دوباره دیر یا زود جهش خواهد کرد. کل داستان نرخ دلار از سال 67 تا الان همین بوده و هی تکرار شده هر سال. لذا این تفاهمنامه نه تنها فاصله بین قیمت دلار و ارزش واقعیش رو کم نمی‌کنه، بلکه ممکنه حتی این فاصله رو بیشتر کنه. اخبار تا این لحظه حاکی از این است که توافق نزدیک و در دست رسه، اما در این حال ظرف یکی دو روز گذشته چند بار تکرار کردن که مهلت 60 روزه ممکنه تمدید بشه تا طرفین وقت کافی داشته باشن که به نتیجه برسند. هرچند نظر سیاسی چون این اتفاقی محتمله، اما هزینه اقتصادیش برای مردم ایران جبران ناپذیر خواهد بود و هرچی بیشتر با امید و تزریق دلار رو پایین نگه دارن، جهش بعدی به مراتب بزرگتر خواهد شد. اما در نهایت این مذاکرات دو تا خروجی میتونه داشته باشه. یک طرفش رسیدن به یک توافق پایداره که اثرش میتونه از قطعنامه 598 هم بزرگتر باشه، چون میتونه تحریم ها رو برداره، پول های بلوکه شده رو آزاد کنه، دوباره امکان فروش نفت ممکنه مهیا بشه. ممکنه تصور کنید که در این صورت دیگه دلار حتما سقوط خواهد کرد، اما حتی درآمدهای نفتی به تنهایی نمیتونه نرخ دلار رو نصف کنه. که عرض میکنم چرا. ببینید، حل شدن مسئله تحریم ها و اتصال به اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه ایران شرط لازمه، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. این رو من بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم. توافق میتونه تهدید خارجی رو حل کنه، اما تمام بحران های داخلی کماکان سر جاشون باقی خواهند موند. به خاطر داشته باشید که موتور رشد نرخ دلار تورمه و ورود دلارهای نفتی تورم رو به صورت اتوماتیک درمان نخواهد کرد. کما اینکه در 401 تا 1404 هم هرچند تحریم برقرار بود، اما صادرات نفتی از طریق ناوگان سایه جریان داشت. اما ملاحظه میکنید که به موازاتش تورم هم بالا رفت و افزایش نرخ دلار تصاعدی ادامه داشت. موضوع بعدی جزئیات و کیفیت توافقه. سر میز مذاکره هر امتیازی یه قیمتی داره و نمیشه همه چیز رو با هم گرفت. باید سر اولویت ها چونه زد و در مقابل گرفتن هر امتیازی باید از یک امتیاز دیگری چشم پوشی کرد.
اگر اولویت و محور مذاکرات بخواد روی لبنان و حزب الله متمرکز بمونه یا وقت و انرژی بر سر درصد غنی‌سازی و رقیق‌سازی و برد موشکی هدر بره، نتیجهش فدا شدن اقتصاد ایران و جذب سرمایه خارجی، اتصال به

0: نظام مالی بین‌المللی و دسترسی به تکنولوژی و بقیه اولویت‌های صنعتی و تجاری ایران خواهد بود. اما حتی در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن شما فرض بگیرید که تورم اصلا برگرده به سطح همون سال 67، یعنی ماهی 2%، که رسیدن بهش حقیقتاً چیزی در حد یک معجزه نیاز داره. هم به یک توافق مطلوب برسن، هم کامل اجرا بشه، هم دولت ناگهان تغییر مسیر بده و برای نخستین بار بعد از 5 دهه به ریل عقلانیت بیفته. حتی با یک تورم ماهانه 2%، دلار تا آخر امسال بالای 200,000 تومان خواهد بود. البته این رو هم بگم که اگر فروش نفت در این فاصله از سر گرفته بشه، که به نظر میرسه این اتفاق داره میفته، ممکنه بتونن قیمتها رو موقتاً پایین بیارن، اما دیر یا زود شکاف تورمی خودش رو در برابری ریال و دلار نشون خواهد داد، تحمیل خواهد کرد و مثل تجربه های قبلی پس از یک دوره ثبات مقطعی دلار دوباره جهش خواهد زد. در سناریوی خوشبینانه اما واقع بینانه تر، یک توافق غیر اقتصادی که اولویتش لبنان و غنی‌سازی باشه و امتیاز اقتصادی خاصی به دنبال نداشته باشه و تورم رو تا ماهی 5-6% پایین بکشه، دلار در اون سناریو تا پایان سال بالای 250,000 تومان خواهد رسید. اگر هم مذاکره به هم بخوره و پیشبینی تورم ماهی 8-12% در نیمه دوم امسال محقق بشه، که دیگه باید منتظر قیمت‌های خیلی بالاتری باشیم. لذا جمع‌بندی من این است که در حال حاضر به ازای جمیع مقادیر ارزش دلار در حال کاهش نیست. حالا راجع به این که در این شرایط برزخی با سرمایه‌مون چیکار کنیم، چطور سبد دارایی درست کنیم، به چه نسبتی در چه بازارهایی سرمایه گذاریش کنیم، در قسمت‌های آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ولی حرف من الان راجع به سود کردن و نوسان گرفتن نیست. برای حفظ ارزش دارایی مقابل تورم که الان مهمترین اولویت مردم ایرانه، دلار کماکان یکی از بهترین گزینه هاست. سیاست ارزی دولت در حال حاضر اینه که در سیگنال های بازار اختلال ایجاد کنه، با ایجاد نوسان های مصنوعی مردمی که دلار نگه می دارن رو نگران کنه، خریدارهای بالقوه رو منصرف و دارایی های خانگی رو از ترس ریزش بازار به بازار بکشه.
1: ممکنه بعضیا بگن که خب بزنیم نرخ ارز متناسب تورم همینجوری مثلا 30% سالی 40% رشد بکنه. من میتونم بگم یکی از خطرناک‌ترین پالیسی‌هایی که میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آحاد اقتصادی این انتظار انتظار براشون شکل بگیره که خب خوبه دیگه، من اگه برم ارز بخرم ماهی 3% رشد میکنه، ولی من پولمو هر جایی از بانک بذارم این ماهی 3% روی ماهی 2% رشد میکنه، در نتیجه به خروج منابع از بانک منجر میشه. هر چی و این معنیش اینه که بازار ارز از قضا ببین باید با رشد نقدینگی رشد بکند، ولی باید اتفاقا باید در حدی ولتایل باشه که ریسک چیز رو در واقع برای افراد ریسک اورس ترسناک باشه رفتن سمت بازار ارز و دارایی. وگرنه اگه اونجا یه بازار سکیوری بشه که خب خوبه دیگه، ماهی 3% میره بالا، ماهی 4% میره بالا و سیاستگزارم خیلی فعالانه اینو در واقع داره فیکسش میکنه، خب این نتیجه میشه که اصلا منابع نقدینگی همه میریزه سرریز میکنه تو این بازار. 3% که هیچی، میشه 5% 6% رشد ماهانه.
0: از جنگ 12 روزه به این طرف به خاطر تهکشیدن ذخایر ارزی دست دولت کم و بیش برای این جور مانورها بسته بوده. ولی اگر همونطور که عرض کردم فروش نفت دوباره از سر گرفته بشه و دوباره ارز به دست بانک مرکزی برسه، اون وقت ابزارهای بیشتری برای سرکوب و مهار مقطعی نرخ دلار در اختیار خواهند داشت. اما این ارزپاشی ها و تزریق ها صرفا مهلت میخره و مقطعی عمل میکنه، همونطور که عرض کردم، مادامی که شرایط فعلی ادامه داشته باشه. در میان و بلند مدت قیمت دلار به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
4: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سوالم یا ایسا.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دی ماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیان انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشین این استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دی ماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دی ماه در این استان رو ببینید، برمیگردیم.
1: ارومیه 18 دی ساعت 7:30.
0: با همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریانه، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب‌ها از 14 دی ما در روایت‌ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوان شاه رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض‌ها طبق روایت‌ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستند. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستند از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستند و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستند به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتند. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستند و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردند 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره. یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه.

0: پنجشنبه.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده‌ای در خیابان‌ها بودن، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی خودش یک حساسیت ایجاد میکنه طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریم ها قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت میگیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600 هزار نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستند. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنه و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاری، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراضها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت است فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه کمی دقیق تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنی، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه‌ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال می‌کرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سرسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی، روایت خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایتایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت میکردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردشت گفتن که نفربر آوردن به خیابونها، تیراندازی گاز اشکاور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب ها صورت گرفت سریعا این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چند لایه‌ای که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته های بعدش ادامه داشته به خونه های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطفعلی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت. یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن. در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفت.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
2: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
3: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
8: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهای

0: به تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا. یک مداح مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد. و نتایج یک نظرسنجی از واکنش آمریکایی ها به تفاهم نامه تهران و واشنگتن. بیش از نیمی از جمهوری خواهان حامی ترامپ خواهان روی کار آمدن حکومتی جدید در ایران هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نیروهای هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران گفت در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود، اما به باور او مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. ترامپ گفت اگر توافق شکست بخورد عبور نفت از سنگه هرمز با مشکل روبرو خواهد شد. صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارد. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. جی دی وانس همچنین با تاکید بر حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل گفت دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. به گفته او تضعیف جمهوری اسلامی فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. جی دی وانس افزود واشنگتن این اختیار را دارد بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه 30 خرداد است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. آکسیوس همچنین گزارش داد استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالیه که مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار بشه پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران میره. در همین حال آکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر میکنه. بر پایه این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یک شنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید هر یک از بندهای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی با ابهام و اما و اگر روبروست و 60 روز برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نهایی کافی نیست.
1: تفاهم‌نامه‌ای که در دست هست پر از ابهامات، هر یک از اون 14 بند رو که نگاه بکنیم مملو است از اگرها و احتمالات. بنابراین در هر یک از این موارد خب می شود مشکلی رو پیدا کرد که بتونه مذاکرات رو یا متوقف بکنه و یا اینکه طولانی تر بکنه طول مذاکرات رو. بنابراین به احتمال زیاد 60 روز کافی نخواهد بود برای حل و فصل این مسائلی که بین جمهوری اسلامی آمریکا و می شود گفت که کشورهای منطقه و همینطور کشورهای مهم جهان وجود داره. در نتیجه مذاکرات اگر که شروع بشوند خب بایستی اون هم بایستی دید که چون این امری صورت خواهد گرفت یا نه. همچون مذاکرات دور پیش سال گذشته به مشکل برخواهند خورد یا نه، آیا جمهوری اسلامی به واقع به دنبال وقت کشیست و یا اینکه این بار با جدیتی بیشتری به مسائل نگاه میکنه و سازنده تر رفتار میکنه. آنچه که از جمهوری اسلامی تا حالا دیدیم و به خصوص در شرایط خاص سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی نبودن خامنه‌ای در قدرت، رهبر جدیدی که دیده و شنیده نشده و همینطور مشکلاتی که در داخل گروه های مختلف جمهوری اسلامی وجود داره، اینها هم اموری هستن، مشکلاتی هستن که میتونن هر یک مانع جدیدی بر سر راه مذاکرات باشن.
0: احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، با اشاره به انتقادها از عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده گفت: نقد و بحث درباره مسائل کشور اشکالی ندارد، اما رویارویی با دولت و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. او تاکید کرد برخورد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منزله برخورد با خود نظام است. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا و یک روز پس از پیام مشتبه خامنه ای درباره نحوه اجرای این توافق، یک مداح حکومتی در حاشیه یک مراسم در شهر ری مسعود پزشکیان رو به قتل تهدید کرد.
2: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنید، همینطوری بایستدن کف خیابان چیزی میخورن، بایستن پرچم بشن خونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری، در واکنش به تهدید مسعود پزشکیان از سوی محمد علی بخشی، این مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه ایکس تاکید کرد این افراد به گفته او عناصر مشکوک و خودسر به دومین مقام جمهوری اسلامی اهانت کردند و نهادهای مسئول باید با آنان برخورد کنند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید پزشکیان به قتل از سوی یک مداح حکومتی صرفاً یک خودسری موردی نیست، نشان دهنده تنش و جدال قدرت میان جناح‌های درون جمهوری اسلامی است، چرا که شبکه مداحان در جمهوری اسلامی فراتر از وظایف تبلیغاتی، عملاً بخشی از ساختار قدرت و نیروی سرکوب هستند.
3: نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت میکنیم چه هستند. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هستند که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستند. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستند که خودشون وابسته هستند به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است، اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعی‌ها منتشر میشه مشخصه، یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتی کن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. هشت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 رشته مهندسی کامپیوتر، در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در ادامه موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شدند. معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به کاهش شدید جمعیت جوان و افزایش بیماری‌ها در سال‌های آینده در ایران هشدار داد. سجاد رضوی گفته اگر امروز برای مسئله جوانی جمعیت تصمیم گرفته نشود، آینده ایران با جمعیت سالخورده بیمار و نیازمند به مراکز توانبخشی روبرو خواهد شد و این بحران اصلی نظام سلامت کشور است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان اعلام کرد تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن مسئله حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته. کارشناسان همچنین خواستار شنیده شدن صدای ایرانیان خواهان تغییر، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان، جبران خسارت قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شد. یک نظرسنجی تازه در آمریکا نشان می‌دهد بیش از نیمی از هواداران جنبش ماگا از تغییر حکومت در ایران حمایت می‌کنند. نتیجه‌ای که در بحبوحه بحث‌های گسترده درباره تفاهم‌نامه اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده. این نظرسنجی در شرایطی منتشر میشه که امضای تفاهم‌نامه با تهران با انتقاد بخشی از جمهوری‌خواهان، چهره‌های نزدیک به ترامپ، حامیان سیاست فشار حداکثری روبرو شده. منتقدان می‌گویند توافق با جمهوری اسلامی بدون تغییر رفتار اساسی این حکومت با اهداف اعلام شده واشنگتن همخوانی ندارد. گزارشی از امیر گیتی.
4: در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند توافق اولیه با جمهوری اسلامی را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران معرفی کند، یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد بخش مهمی از پایگاه سیاسی ترامپ نگاه متفاوتی دارد. این در حالی است که فضای سیاسی ایالات متحده به طور کلی واکنش مثبتی به این تفاهم‌نامه نشان نداده و آن را نوعی امتیازدهی غیر ضروری به جمهوری اسلامی می‌داند. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه رایگان که به زودی جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد، بیش از نیمی از جمهوری خواهان هوادار جنبش ماگا یا همان حامیان سرسخت ترامپ از تغییر حکومت در جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. رقمی که بیش از دو برابر کسانی است که ترجیح می‌دهند اختلاف‌ها از طریق یک توافق سیاسی و مذاکره حل شود. طبق این نظرسنجی 51% از جمهوری‌خواهان ماگا گفتند ترجیح می‌دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی کنار برود و یا ساختار سیاسی جدیدی در تهران در فضایی غیر از جمهوری اسلامی شکل بگیرد. در مقابل تنها 25% از آنها از یک توافق مذاکره شده حمایت کردند. در میان کل جمهوری‌خواهان نیز تقریباً همین الگو دیده می‌شود. اما در اردوگاه دموکرات‌ها وضعیت کاملاً متفاوت است. بیش از نیمی از دموکرات‌ها از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند و تنها 1/4 آنها خواهان تغییر حکومت هستند. در میان جمهوری‌خواهان نیز حتی حامیان اصلی ترامپ روی خوشی به این تفاهم‌نامه نشان ندادند. در سطح کل جامعه آمریکا نیز اختلاف دیدگاه کمتر شده است. حدود 39% از پاسخ دهندگان گفتند ترجیح می‌دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی باقی بماند، اما برنامه هسته‌ای و موشکی آن تحت محدودیت‌های قابل راستی آزمایی قرار گیرد. در مقابل 36% از تغییر حکومت در ایران حمایت کردند. این نتایج در شرایطی منتشر می‌شود که ترامپ و مسعود پزشکیان چند روز پیش یک تفاهم‌نامه اولیه را امضا کردند. تفاهمی که یک دوره 60 روزه را برای مذاکره بر سر توافق نهایی در نظر گرفته و قرار است موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه را پوشش دهد. با این حال این نظرسنجی نشان می‌دهد چالش اصلی ترامپ نه تهران بلکه در داخل پایگاه سیاسی خودش است. به بیان دیگر اگرچه جنگ متوقف شده و مسیر دیپلماسی دوباره باز شده است، اما در میان بخش قابل توجهی از جمهوری خواهان آمریکا هنوز این پرسش مطرح است: آیا توافق با جمهوری اسلامی یک پیروزی است یا عقب نشینی از اهدافی که در آغاز بحران مطرح شده بود؟ امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان دریانوردی پاناما اعلام کرد در پی حمله پهپادی به یک کشتی با پرچم این کشور در دریای سیاه یک خدمه کشته، دو نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش این سازمان این حادثه روز پنجشنبه رخ داده. بهای نفت برنت روز جمعه در پی توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% کاهش داشت. کاهش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت ها عنوان شد. رئیس جمهوری لهستان اعلام کرد در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر وقایع جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی‌ترین نشان افتخار این کشور را از رئیس جمهور اوکراین پس بگیرد. ولادیمیر زلنسکی پیشترین نشان موسوم به نشان عقاب سفید را از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرد. اسرائیل و حزب الله پس از 2 روز درگیری شدید و مرگبار با برقراری آتش بس موافقت کردند. این آتش بس از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت بیروت اجرایی شد. شبکه NBC نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته بود با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. همزمان یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده. اسماعیل قاآنی
5: در پی عملیات گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در 24 ساعت گذشته که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان دست کم 18 کشته و بالای 100 مجروح در مناطق جنوبی این کشور داشته، ارتش اسرائیل اعلام کرده است دست کم بالای 100 هدف در مواضع حزب الله را در خاک لبنان مورد هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو پس از این اعلامیه به طور رسمی اعلام کرده است که مسئولیت عملیاتی رو شخصا به عهده میگیره و اعلام کرده با دستور بیش از 150 هدف در خاک لبنان از اهداف حزب الله مورد تخریب و انهدام قرار گرفته. آقای نتانیاهو بار دیگه تاکید کرده حفظ تمامیت ارضی اسرائیل و همچنین جان شهروندان اسرائیلی از اولویت‌هایی هستش که او همیشه آماده است در صورت ضرورت بار دیگر به چنین عملیاتی ادامه بدهد. اما ساعتی پس از آن رویترز اعلام کرد یک توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب الله منعقد شده که ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی اجرایی شده. برخی گزارش ها که از آن است که بعضی نقض آتش بس ها اتفاق افتاده که مشخصا از کدام طرف بوده روشن نیست، اما سفیر اسرائیل در آمریکا تاکید کرده است تل آویو به عملیات تهاجمی خود ادامه نخواهد داد. او با انتقاد از بعضی از گزارش های نادرست اشاره کرده است که به طور کامل دولت اسرائیل پایبند این توافق آتش بس خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز 23 تا 25 این ماه میزبان دو کشور لبنان و اسرائیل خواهد بود برای دور تازه‌ای از مذاکرات صلح برای برنامه‌ریزی دراز مدت به رسیدن به یک توافق قطعی در ارتباط با مسئله صلح بین دو کشور. اما میشل اون رئیس جمهوری لبنان تاکید کرده هر نوع نشست برای مذاکرات نیاز به یک آتش بس قطعی و عدم تداوم جنگ هستش. اما عباس عراقچی هم پس از لغو دیدار سوئیس اعلام کرده مفاد اجرایی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا که شامل صلح در لبنان هم می شود، اجرایی کردن اون بر عهده مستقیم ایالات متحده آمریکا است و هر نوع مسئولیتی متوجه آمریکا است. و بسیاری از روایت ها که از آن استش که دونالد ترامپ به طور مستقیم از آقای نتانیاهو درخواست این آتش بس رو کرده که مورد موافقت قرار گرفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قاآنی در حساب کاربری خود در ویراستی نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. به این مسیر ادامه دهد در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی قصد آسیب زدن به اسرائیل را داشته باشد هیچ تفاهم نامه‌ای برای برقراری امنیت در منطقه کارساز نخواهد.
6: فکر فکر میکنم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت های عملیاتی و دارایی ها، که این کلمه دارایی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشرم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران، دارن سعی میکنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن، و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه، و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن. کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن، و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند، همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارند. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن ولی یک کسی مثل قاآنی از بین نرفته.
0: و آیین خاکسپاری مرجان ساشاوی روز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پلاژ ژز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی رو گرامی داشتن. گزارش ساجده شریفی از مراسم.
7: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پغلشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلند پایه تا چهره های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علارغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار میشد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری میکردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
8: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانیان این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم، راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطور که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگر ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
7: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودن که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودن. خانم تاج الملوک ساتراپی مادر ایشون از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، هزار بیوقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، فرشاد متقی با شما خواهد بود با آخرین گزارش‌ها، واکنش‌ها از تفاهم بین تهران و واشنگتن. با ما بمونید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: پس از 40 روز جنگ و ماه ها تنش،
2: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
3: آخرین تحولات و واکنش ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
5: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده دیگه.
6: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
7: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
8: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک اگوشایش اقتصادی معرفی کرده.
9: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
10: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
11: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
12: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
11: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
13: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
14: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
15: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش‌ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدن. این وزارتخونه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده دوباره، چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو. و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدن، چرا که اونها در تلاش بودند برای اینکه بیشتر در قسمت نباتی و به علی طاهر برسن و اونها در تلاش بودند که به اونجا برسن از 2 روز پیش.

یار رو در کاروانسرایی برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارند به هنری که دوست دارند بپردازند. آواز خواندن جرم نیست، حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به یک قرن پیش قمرالملوک وزیری بی‌حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان را به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها، بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تحمیل منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعه با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتن. تحمیل منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدن. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تحمیله منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر اعضای این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ایستادگی می‌کنند از جایگاه صادرکنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت.
1: دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانیه حکومت و مخالفان مذاکره، این باید حل میشد، باید به یه جایی میرسید و یک موضعی دربارش اعلام میشد. توی این پیام ما یه نکتهی میبینیم که معمولا توی رسانه ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات حضوری آینده حرفی زد، تمام دعوا بر سر امضای تفاهم نامه ایست که پزشکیان و ترامپ روی کاغذ امضاش کردن، این باعث دعوا شد. گفتن هنوز حتی نمیتونن بگن کفنش خشک نشده، هنوز دفنش هم نکردن، شما رفتید با آمریکا نشستید و این خط قرمز بزرگ رو رد کردید. چرا این کارو کردید؟ او بدون اینکه، او در این که به این میپردازه میگه من نظرم این نبود، نظر دیگه ای داشتم ولی به خاطر تعهد پذیرفتم. باشه، ولی یه راه دیگه ای رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده می‌شد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدین با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشاپیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه ای داشتم ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس

0: ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره. تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شده.
1: خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال و روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه، گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت گالای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد رو در بر میگیره. بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، توی این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این صنعت وارد شد. به این دلیل که کلن اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآوردهایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس ها و هتل ها، بومگردی ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس ها بوده. خب میدونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تاثیر گذاشته از جمله گردشگری.
2: الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتون بگم و اون همینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است، یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است، و البته شاخص های دیگری که خدمتتون خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرده به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن، کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم. آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دیماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیان انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشین این استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دیماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دیماه در این استان رو ببینید، برمی‌گردیم.
1: ارومیه 18 دی ساعت 7:30.
0: با همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب ها از 14 دی ما در روایت ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوان شاه رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض ها طبق روایت ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستند. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستن از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستن و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستن به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتن. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستن و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردن 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره، یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه.

0: پنجشنبه.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده‌ای در خیابان‌ها بودند، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی این خودش یک حساسیت ایجاد میکنه، طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده، که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریم‌ها قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت می‌گیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600,000 نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستند. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنه و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاری، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراض ها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت هست فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنی، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال میکرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سراسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی. روایت خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایتایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت میکردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردشت گفتن که نفربر آوردن به خیابونها، تیراندازی گاز اشکاور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب ها صورت گرفت سریعا این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چند لایه‌ای که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته های بعدش ادامه داشته به خونه های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطفعلی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت، یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن. در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفتن.

0: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: رفیق توی میدون یا تو کوچه، تنش کبود و زخم خونینه، یه پاهی صدای فریاد میونه، آتش و دود میخونه، مادر قصه های قماره، گلول خورده تو جلوی خشک یا کودک تموم کنه.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 30 روز از خرداد ماه از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. تهدید ترامپ به عواقب سنگین شکست مذاکرات برای تهران. پس از لغو دیدار دیروز، رسانه‌ها از سفر ویتکوف و عراقچی به سوئیس خبر دادند. واکنش حامیان مجتبی خامنه‌ای و مخالفان توافق با آمریکا. یک مدعی پزشکیان را تهدید به قتل کرد. کیهان به پذیرش توافق حمله کرد. سود بزرگ امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم‌ها. رویترز می‌گوید این نهاد نظامی زینف اصلی آزاد شدن میلیاردها دلار است. همچنین در ادامه این بخش خبری، بحران مسکن در تهران و کوچ مستأجران به خانه پدری. با افزایش اجاره بها، برخی مجبور به ترک خانه و نگهداری وسایلشان در انبارها شدند. به دنبال لغو مذاکرات دیروز میان تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت نهایی نشدن توافق، اتفاقهایی رخ خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. ترامپ درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر توافق شکست بخورد، صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. ونس تأکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. او تضعیف جمهوری اسلامی را فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل دانست. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ادامه داد تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. ونس اضافه کرد واشنگتن این اختیار را دارد که بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش، روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات میان واشنگتن و تهران از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یکشنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. برای تحلیل و بررسی بیشتر این خبر، روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار در اینجا ما رو همراهی می‌کنه. آقای رحیم‌پور درود بر شما. با توجه به تحولات شبانه روز گذشته، طرفین الان چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
1: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. فعلا در کوتاه مدت امیدها برای ادامه مذاکره ها نسبتاً بالا هست، یا حداقل اینطور عبارت درستش اینه که به احتمال خیلی زیاد مذاکره ها شروع خواهد شد. اما همچنان عوامل تهدید کننده فرایند دیپلماسی از جمله مخالفان داخلی تفاهم در جمهوری اسلامی که با توجه به اون پیام عجیب و غریب رهبر جمهوری اسلامی کاملا دستشون باز شده و به صورت همه جانبه دارن بر علیه مذاکره کننده ها حرف میزنن و فضا رو تنگ تر کردن، همینطور مسئله جنوب لبنان که با توجه به درگیری های اخیر، حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و گره زدن مسئله لبنان به موضوع توافق توسط جمهوری اسلامی باقی هست. این موضوعات همچنان باقی هست. در این حال فراموش نکنیم که مهمترین موضوعات مورد به مناقشه، یعنی به ویژه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی شامل ذخایر اورانیوم غنی شده، سایت‌های غنی سازی و همینطور نحوه و چگونگی نظارت بر اونها همچنان از جمله موضوعات بسیار در واقع تهدید کننده برای این مذاکره هستند. این که جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن تلاش میکنن تا به هر نحو ممکن مذاکره ها شروع بشه و بعد در دل فرایند مذاکره ها بتونن خواسته های خودشون رو مطالبه بکنن طبیعی هست، اما واقعیت اینه که همچنان ما بین خواسته های طرفین فاصله خیلی زیادی وجود داره. طبیعتاً با توجه به پرسشی که شما کردید میشه گفت که فعلا امکان شروع مذاکره ها احتمالاً در ژنو فراهم هست، اما روند اون، چگونگیش و مدت زمانش بستگی به میزان توافقی داره که در حین مذاکره بین طرفین ایجاد بشه. برای ادامه مذاکره ها تردیدها بالاست و برای رسیدن به توافق طبیعتاً تردید بالاتره و همچنان چشمانداز خیلی روشنی برای حصول توافق وجود نداره تا اینکه در این 60 روز ببینیم آیا واقعاً وضعیت سازنده و رو به جلویی در مذاکرات صورت میگیره یا نه.
0: آقای رحیم‌پور، مخالفت‌ها در داخل آمریکا با این توافق و همچنین مخالفت اسرائیل چقدر میتونه بر سرنوشت این مذاکرات تأثیر بذاره؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی مسئله جنوب لبنان و حضور نیروهای اسرائیلی در این منطقه رو به موضوع تفاهم گره زد تا بتونه از بقای مهمترین گروه نیابتی خودش یعنی حزب الله دفاع بکنه، از اون پشتیبانی بکنه، اما این میتونه به یک پاشنه آشیل تبدیل بشه. اولا جمهوری اسلامی به این ترتیب نقطه ضعف و نقطه حساس خودش رو آشکار کرده برای طرف مقابل، و دوم اینکه عملیات اسرائیل در تحولات منطقه‌ای رو در عمل به رسمیت شناخته. این باعث میشه که هر موقع لازم باشه به آمریکا از طریق اسرائیل هم بتونه فشار بیاره به جمهوری اسلامی در جغرافیای جنوب لبنان، و همین که اگر اسرائیل از روند مذاکره ها رضایت نداشته باشه، با توجه به اینکه امضا کننده این تفاهم نیست و در عمل هم جزئی از تفاهم به محسوب نمیشد، خودش رو جزی از تفاهم نمیدونه، میتونه با به استمرار درگیری ها به روند مذاکره ها رو با اختلال مواجه کنه. در طرف مقابل حزب الله لبنان هم که ارتباط خیلی زیادی با نیروهای تند رو در داخل ایران داره، هم همین کار رو میتونه انجام بده با ایجاد یک درگیری ایزایی یا یک حمله بدون توجیه، میتونه منطقه رو دچار جنگی بکنه که فرایند مذاکره ها رو با اختلال جدی یا حتی توقف مواجه کنه. مخالفان تفاهم و توافق در امریکا هم البته تلاش میکنن از منافع امریکا، از منافع ملی امریکا دفاع بکنن، و از اینکه امتیازات گسترده و بدون توجیهی در قبال تفاهم به جمهوری اسلامی اعطا بشه طبیعتاً به حذر خواهند داد دولت مستقر رو. من فکر میکنم وضعیت مخالفان توافق در دولت آمریکا، در درون آمریکا، با وضعیت مخالفان توافق در داخل ایران و در جمهوری اسلامی تفاوت آشکار داره و بسیار متفاوت هست، گرچه ادبیاتشون شاید در نوع و گفتار شبیه هم باشه، اما مدل مخالفت در امریکا معمولا به دولت آمریکا کمک میکنه در پیشرفت مذاکره ها، در حالی که نوع مخالفت در ایران دولت جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار میده و تصمیماتش رو تحت تأثیر منفی قرار میده.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. آکسیوس همچنین گزارش داد استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، هم برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار شود، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران می‌رود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای اکبرین خوش آمدید. اختلافاتی که طی شبانه روز گذشته بالا گرفته، به نظر شما چه تأثیری میتونه بر روند این مذاکرات داشته باشه؟
2: بخشی از اختلافات که توی رسانه ها ما میبینیم تبلیغاتیه. به چه معنا؟ ببینید، الان سفر دیروز به سوئیس لغو شد. بلا فاصله تا بحث آتش بس مجدد در لبنان مطرح شد، گزارش ها میگه که قرار شد دو طرف برن سوئیس. چه چیزی باعث میشه که این تایم سفرها بالا و پایین بشه؟ اراده دو طرف تغییر کرده؟ من گمان نمی کنم. اراده دو طرف الان بر توافقه. اینکه چرا ارادهشون رسیده به توافق حالا نکته ای است که عرض میکنم، ولی رسانه ها وقتی فشار میارن، هواداران وقتی فشار میارن، مخالفان وقتی فشار میارن، فضا باید آروم شه. مثلا وقتی یک به اصطلاح خودشون پویش و جنبش دیروز اعلام کردن هواداران جمهوری اسلامی که مخالفان توافقن، گفتن باید پویش و جنبش مخالفت با توافق را بیفته، پویش و جنبش بازگشت به نظر مشتبه خامنه ای را بیفته. بسیار خوب، وقتی این اتفاق میفته عباس عراقچی باید تایم سفر رو تغییر بده، قالیباف باید ادبیاتش رو عوض بکنه. به هر حال زمانی که اینا نیاز به نیروی خیابانی دارن، مثل حمله به سفارتی، روز قدسی، 22 بهمنی، پس فردا تشییع جنازه است، همینا باید بیان بیرون، همین نیروها باید بیان بیرون. من یادم علی خامنه ای درباره تظاهرات نهدهی روزی بود که اینا موفق شدن جنبش سبز رو سرکوب کنن، خب بعد هواداراشون ریختن بیرون، به هر حال هزاران نفر از هواداراشون ریختن بیرون. علی خامنه ای گفته بود که 10 میلیون نفر آمدن بیرون. خب بعد دعوا شده بود سر اینکه آقا اینایی که ما دیدیم که اینا کجا 10 میلیون نفر، اصلا مهم نیست، شما کافی نیروهات رو از سراسر کشور جمع کنی برای یه مراسم، یا اصلا در یه خیابون مشخص یه تعداد نیرو بیاری، ولی از هر جایی میخوای بیاری باز همینا رو باید بیاری. یعنی اینجوری نیست که اینها نیروهای مختلفی داشته باشن از شهرهای مختلف، از جاهای مختلف که برای مناسبتهای متفاوتی اینا بیان بیرون. نه، اینا یه نیروان، ثابتن تو همه شهرها، با اندکی بالا و پایین، مناسبتها تغییر میکنه، تقویم تغییر میکنه، آدم ها تغییر نمیکنه. اینا رو باید داشته باشی. وقتی اینا میگن نرو توافق، تو باید بالا و پایین کنی. باید اگه صبح میخوای بری یهو بگی بعد از ظهر من میرم، صبح نمیرم، یا امروز نمیرم فردا میرم. برای همین من فکر میکنم که اراده تغییر نکرده. اما چرا اراده تغییر نکرده؟ به خاطر اینکه رسیده جمهوری اسلامی به نقطه‌ای که نظیرش رو مثال 67 داشتیم. فقط یه مثال بزنم، در سال 67 درست زمانی که گفته میشد این جنگ اگر 20 سال طول بکشد هم ما ایستاده ایم، نخست وزیر وقت گزارشی به روح الله خمینی داد که خزانه چنان به صفر رسیده که دولت پول تأمین بند پوتین رزمندگان اسلام رو هم نداره. ببینید فضای تبلیغاتی بیرون با درونشون چقدر متفاوت بود. همه این رجزهای جمهوری اسلامی رو ببینید، در پشت پرده پول پرداخت بند پوتین رزمندگان رو الان هم ندارن. این است که مجبور به توافق شدن. طرف آمریکایی هم حتما سودش در توافقه. بنابراین بله، تایم تغییر کرده، ممکنه بازم تغییر بکنه، اما اصل اراده توافق نه.
0: آقای اکبرین، وضعیت لبنان و شرایط خاورمیانه در این رابطه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
2: خیلی مهمترین عامل تاثیرگذاری این بخشه، چون اون جایی است که جمهوری اسلامی باید تصمیم اساسی بگیره. گره زدن حزب الله لبنان به توافق پاشته آشیل این توافق. به عبارتی جایی که یه پرونده مفتوح طولانی 10 ساله داره رو تو نمیتونی با پرونده گره بزنی که الان دست کم اراده مسئولان اون کشور بر توافق، اراده حزب الله بر عقب نشینی از شعارها و آرمانها و اهداف محو اسرائیلیش نیست، ولی اراده بخشی از جمهوری اسلامی هست. این دوتا با هم دیگه متفاوته. نکته آخر این که نعیم قاسم دیشب تو مراسم عاشورا، مراسم محرم که این شبها شبهای محرمه دیگه، تو مراسم شب پنجم محرم نکته ای گفته، ضمن این که اولا گفته ما تا توان داریم می ایستیم، گله کرده که چرا تمام دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا دارن رو ما کار میکنن و همه دارن به دولت لبنان کمک میکنن برای محاصره ما. خب این منطق تا وجود داره اختلال ایجاد میکنه در همه چیز از جمله توافق. چرا؟ ایراد این منطق چیه؟ ایراد این منطق اینه که شما وقتی میگی من تا توان دارم میستم، مسئله این که تو تنها نیستی، یک کشور به شما سرنوشتش گره خورده. برای همین طبیعیه که دستگاه اطلاعاتی دنیا کمک کنن به دولت لبنان تا این مانع اصلی بزرگ یعنی حزب الله رو بتونه مهار بکنه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تهدید ترامپ به عواقب سنگین شکست مذاکرات برای تهران. پس از لغو دیدار دیروز، رسانه‌ها از سفر ویتکوف و عراقچی به سوئیس خبر دادند. حمله اسرائیل به حزب الله لبنان پس از اعلام آتش بس، دست کم 5 نفر در جنوب لبنان کشته شدند. روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی خواستار بسته شدن تنگه هرمز شد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه خطاب به سخنگوی وزارت خارجه نوشت ادامه بازگشایی تنگه هرمز تن دادن به خلع سلاح نظام جمهوری اسلامی است. او در این مقاله تنگه هرمز را اهرمی برای مقابله با تحریم‌ها خواند و خواستار دریافت سالانه بیش از 18 میلیارد دلار عوارض تردد از کشتی‌ها شد. شریعت مداری همچنین خواست تا جمهوری اسلامی تعهدش را زیر پا بگذارد و تنگه را یک بار دیگر ببندد. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا و یک روز پس از پیام مشتبه خامنه‌ای درباره نحوه اجرای این توافق، یک مداح حکومتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را به قتل تهدید کرد.
3: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن که توی خیابانه چیزی میخورن یا بایستن پرچم بچخونن زن بچه رو ببرن اینو ببرن اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران در واکنش به تهدید پزشکیان به قتل از سوی محمد علی بخشی این مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه اکس این افراد را عناصر مشکوک و خودسر خواند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید پزشکیان به قتل از سوی یک مداح حکومتی صرفاً یک خودسری موردی نیست، بلکه نشان دهنده تنش و جدال قدرت میان جناح‌های درون جمهوری اسلامی است، چرا که شبکه مداحان در جمهوری اسلامی فراتر از وظایف تبلیغاتی عملاً بخشی از ساختار قدرت و نیروی سرکوب هستند.
4: نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت می‌کنیم چه هستند. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هستند که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستند. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستند که خودشون وابسته هستند به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است، اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعی‌ها منتشر میشه مشخصه، یک فرمول ثابت یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتاکن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: رویترز در گزارشی نوشت امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران سود بزرگی خواهد برد. این خبرگزاری به نقل از 4 منبع ارشد ایرانی گفت سپاه بیش از هر نهاد دیگری در موقعیتی قرار دارد که از لغو تحریم‌ها، از سرگیری صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین منفعت را می‌برد و احتمالاً یکی از بزرگترین برندگان توافق آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد بود. در این گزارش آمده جایگاه اقتصادی سپاه می تواند به یکی از موانع اصلی اجرای توافق تبدیل شود و نفوذ این سازمان در اقتصاد ایران به حدی است که باقی مانده آن در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش‌ها برای احیای اقتصادی ایران را به شدت پیچیده خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی میکنن. آقای علوی درود بر شما، لطفا برامون توضیح بدید سپاه از چه طریقی و به چه شکلی میتونه از لغو تحریم‌های نفتی در این دوره 60 روزه سود ببره.
5: خب نکته پنهانی نیست که سپاه امپراتوری بدون رقیبی است که با استفاده از شرایط تحریم و جنگ قدرت خودش رو در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گسترده تر کرده نسبت به گذشته. در عرصه اقتصادی اگر بخوایم متمرکز بشیم، نظام بانکی سایه، نظام حمل و نقل موازی، نظام بانکی که به هر حال موازی با نهادهای رسمی عمل میکنه، از شبکه صرافان تا پولشویی تا امور دیگه، چیزی که به هر حال برای نظام بانکی بین المللی روشن است. خب یک نهاد، یک مؤسسه با این ویژگی ها وقتی در شرایط جنگ و تحریم رشد بسیار کرده، گسترش پیدا کرده در همه عرصه ها، طبیعی است که در فقدان رقابت با بخش خصوصی، در فقدان قوانینی که جلوی انحصار رو در اقتصاد بگیره و همچنین غلبه‌ای که این مؤسسه دارد بر قوه قضاییه، بر قوه مقننه و همچنین دولت و شورای عالی فرزند امنیت ملی، خب اینا عمدتاً از سپاه هستن. بنابراین بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی نهادگرای نوین که به هر حال پذیرفته شده است در عرصه جهان به وسیله آکادمی‌ها، به وسیله دانشگاه‌ها، مهم این نیست چقدر پول میاد در اقتصاد ایران، مهم این است که پول به دست کی میرسه و چگونه توزیع میکنه. و طبیعی است که این نهاد با توجه به این پولی که وارد میشه، ابتداعا در انحصار خودش میگیره، دو برای بقای خودش در قدرت و تغذیه افراد، گروه ها و مؤسساتی که کمک میکنن به بقای رژیم و به بقای این اندک سالارانی که حاکم هستن در ایران کمک میکنه. بنابراین چیزی باقی نمیماند برای توسعه فراگیر و البته رشد پایداری که در سمت و سوی منافع ملی ایران باشد.
0: آقای علوی، در صورتی که صندوق توسعه 300 میلیارد دلاری که قرار از طریق بخش خصوصی تامین بشه و برای بازسازی خسارت‌های جنگ در نظر گرفته شده در اختیار جمهوری اسلامی و سپاه قرار بگیره، فکر می‌کنید این 300 میلیارد دلار چطور استفاده خواهد شد؟
5: خب ابتداعا در مورد این رقم 300 میلیارد طبیعی است که به دقت و به شکل وسیق نمیشه گفت چقدر خواهد بود، 300 میلیارد یا 400 میلیارد یا 100 میلیارد. این یک تخمینی است و معلوم نیست مبنای این تخمین هم چیست. از این گذشته یک ابهام بزرگ وجود دارد که چه کسانی میخوان سرمایه گذاری کنند، آیا دولت ها هستند، شرکت ها هستند. بر اساس روابطی که ما به هر حال به طور روزمره داریم با مؤسسات مدیریت ریسک و نظر به اصطلاح ریسک سنجی، اونها میگن اقتصاد ایران داره این ظرفیت نیست که جذب بکنه سرمایه خارجی رو. چرا؟ به خاطر همین مواردی که شما هم اشاره کردید، کشمکش در بالای حاکمیت، بی‌ثباتی داخلی و البته تنش‌هایی که در منطقه وجود داره. بنابراین با این عدم اطمینان و این ریسک‌های بزرگ، بخش خصوصی مستقل دنیا نمیتواند و نمیخواهد وارد این به اصطلاح محیط اقتصادی پر ریسک بشن. حالا ممکنه گفته بشه برخی از این کشورها تمایل دارن، اون موقع این منابع اتفاقا به دست نیروهایی خواهد افتاد که نفعی از اون برای مردم عادی نخواهد داشت، سپاه پاسدارانی که به هر حال این منابع رو برای ایجاد تنش به کار خواهد گرفت و سیطره بر منطقه.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه هم علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قانی در حساب کاربری خود نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. اگر به مسیر کنونی خود ادامه دهد در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی قصد آسیب زدن به اسرائیل را داشته باشد هیچ تفاهم نامه‌ای برای برقراری امنیت در منطقه کارساز نخواهد بود.
6: فکر میکنم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت‌های عملیاتی و دارایی‌ها، که این کلمه دارایی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشرم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران دارن سعی میکنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن. کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارند. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن ولی کسی مثل قاآنی از بین نرفته.
0: یک نظرسنجی تازه در آمریکا نشان میدهد بیش از نیمی از هواداران جنبش ماگا از تغییر حکومت در ایران حمایت میکنند، نتیجه که در بحبوحه بحث‌های گسترده درباره تفاهم‌نامه اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده است. امضای تفاهم‌نامه با تهران با انتقاد بخشی از جمهوری‌خواهان، چهره‌های نزدیک به ترامپ و حامیان سیاست فشار حداکثری روبرو شده. منتقدان می‌گویند توافق با جمهوری اسلامی بدون تغییر رفتار اساسی این حکومت با اهداف اعلام شده واشنگتن همخوانی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امیر گیتی.
7: در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند توافق اولیه با جمهوری اسلامی را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران معرفی کند، یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد بخش مهمی از پایگاه سیاسی ترامپ نگاه متفاوتی دارد. این در حالی است که فضای سیاسی ایالات متحده به طور کلی واکنش مثبتی به این تفاهم‌نامه نشان نداده و آن را نوعی امتیازدهی غیر ضروری به جمهوری اسلامی می‌داند. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه ریگان که به زودی جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد، بیش از نیمی از جمهوری خواهان هوادار جنبش ماگا یا همان حامیان سرسخت ترامپ از تغییر حکومت در جمهوری اسلامی حمایت می کنند. رقمی که بیش از دو برابر کسانی است که ترجیح می دهند اختلاف ها از طریق یک توافق سیاسی و مذاکره حل شود. طبق این نظرسنجی 51% از جمهوری خواهان ماگا گفتند ترجیح می دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی کنار برود و یا ساختار سیاسی جدیدی در تهران در فضایی غیر از جمهوری اسلامی شکل بگیرد. در مقابل تنها 25% از آنها از یک توافق مذاکره شده حمایت کردند. در میان کل جمهوری خواهان نیز تقریبا همین الگو دیده می شود. اما در اردوگاه دموکرات ها وضعیت کاملا متفاوت است. بیش از نیمی از دموکرات ها از راه حل دیپلماتیک حمایت می کنند و تنها 1/4 آنها خواهان تغییر حکومت هستند. در میان جمهوری خواهان نیز حتی حامیان اصلی ترامپ روی خوشی به این تفاهم نامه نشان ندادند. در سطح کل جامعه آمریکا نیز اختلاف دیدگاه کمتر شده است. حدود 39% از پاسخ دهندگان گفتند ترجیح می دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی باقی بماند، اما برنامه هسته‌ای و موشکیان تحت محدودیت های قابل راستی آزمایی قرار گیرد. در مقابل 36% از تغییر حکومت در ایران حمایت کردند. این نتایج در شرایطی منتشر می شود که ترامپ و مسعود پزشکیان چند روز پیش یک تفاهم نامه اولیه را امضا کردند. تفاهمی که یک دوره 60 روزه را برای مذاکره بر سر توافق نهایی در نظر گرفته و قرار است موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه را پوشش دهد. با این حال این نظرسنجی نشان می‌دهد چالش اصلی ترامپ نه تهران بلکه در داخل پایگاه سیاسی خودش است. به بیان دیگر اگرچه جنگ متوقف شده و مسیر دیپلماسی دوباره باز شده است، اما در میان بخش قابل توجهی از جمهوری خواهان آمریکا هنوز این پرسش مطرح است: آیا توافق با جمهوری اسلامی یک پیروزی است یا عقب نشینی از اهدافی که در آغاز بحران مطرح شده بود؟ امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. هشت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن دانشجوی ورودی 1400

0: های اقتصادی و رشد هزینه های مسکن دانسته و نوشته برخی خانواده ها به دلیل ناتوانی در تأمین اجاره مسکن وسایل خود را در کانکس های اجاره‌ای نگهداری می کنند و به طور موقت به خانواده به منزل والدین یا بستگانشان نقل مکان کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان حوزه مسکن هشدار داد افزایش تقاضا برای اجاره کانکس به منظور نگهداری اساسی نشانه ورود بازار مسکن به مرحله بحرانی و بازتابی از تشدید مشکلات معیشتی و ناتوانی بخشی از مستاجران در تأمین هزینه های مسکن است. بر اساس این گزارش رشد اجاره بها، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها بسیاری از خانواده ها را ناچار کرده برای کاهش هزینه ها به مناطق ارزانتر یا حاشیه شهرها مهاجرت کنند. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید افزایش هزینه مسکن در نتیجه تشدید بحران اقتصادی فقط اجاره نشین ها را تحت فشار نگذاشته، بلکه صاحب خانه ها هم در معرض فشار هستند.
1: بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن. معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن. و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد، اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودیه ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55 درصد در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70 تا 80 درصد هزینه خانوارش هزینه مسکنه، در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه 3 دهک که درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70 80 درصدش داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکن. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس برای اینکه یه خانواده که دوتا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزون تره، یا برن به شهرهای حاشیه یه شهرهای بزرگ. این اتفاقی است که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مزمن هلتر میشه و طبقه پایین داغونتر.
0: آینه خاکسپاری مرجان ساتراپی، هنرمند و خالق کمیک استریپ پرسپولیس، جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پرلاشز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این هنرمند حامی جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند. ساجده شریفی گزارش می‌دهد.
2: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پرلاشز مراسم وداع با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علی‌رغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
3: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانی‌ها این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنر

0: نبودیم راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطوری که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
1: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.

در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی را بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا را دقیقه 43 به ثمر رساند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی را اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رساند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جای گرفت. دیگر بازی گروه سی با برتری 3-0 مقابل هایتی به پایان رسید. 4مین گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی‌ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. تایتی هم از صعود به مرحله حذفی بازماند. در گروه دی پاراگوئه 1-0 از صد ترکیه گذشت. ماتیاس گالارزا در دقیقه 2 بازی تک گل این بازی را به ثمر رساند. با این نتیجه ترکیه از دور رقابت‌ها حذف شد و پاراگوئه در کنار اسرائیل استرالیا 3 امتیازی است. آمریکا هم صدرنشین این گروه است. بله و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با ادامه خبرها باز هم همراه شما خواهم بود. تا به زودی.

تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، لازمش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
1: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی جمعه، پیروزی میزبان‌های جام جهانی کانادا قطر رو گلبارون کرد و مکزیک با غلبه بر کره جنوبی به دور حذفی صعود کرد. ادامه محدودیت‌های اقامتی بازیکن‌های تیم ایران برای بازی دوم. دیدار برابر بلژیک تحت تدابیر امنیتی ویژه برگزار میشه. بازی‌های جام 23 وارد دور دوم مرحله گروهی شد و تیم‌ها برای دومین بار در این دور از رقابت‌ها به میدان رفتند. دیشب شب پرگلی در بازی‌های جام جهانی بود. 14 گل در 4 بازی به ثمر رسید. از بازی سوئیس و بوسنی شروع کنیم که در لس آنجلس برگزار شد. از گروه بی رقابت‌ها این بازی تا اواسط نیمه دوم متعادل بود، ولی به محض اینکه هایدریشن بریک انجام شد، یا اون 3 دقیقه وقت آبرسانی، همه چیز عوض شد. سوئیس حریف اروپای شرقی خودش رو از پا درآورد. یوهان مانزامبی 2 دقیقه بعد از ورودش گل اول سوئیس زد. بعدم طارق محرماویچ کارت قرمز مستقیم برای تیم بوسنی از زمین اخراج شد و دلیل شد برای اصلا پاشیده شدن تیم بوسنی. سرگی باربارز هم نتونست کاری رو بکنه. بازی رو سوئیس با آتش بازی 15 دقیقه آخر 4-1 برد. مانزامبی که در باشگاه فرایبورگ توپ میزنه با 20 سال و 247 روز سن به جوان‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات تبدیل شد که به عنوان بازیکن جانشین میاد و 2 گل به ثمر میرسونه.
1: 26مین بازی جام جهانی 2026 تو شهر لس آنجلس از گروه بی بین تیم‌های سوئیس و بوسنی و هرزگوین برگزار شد که سوئیس تونست 4-1 این بازی رو برنده بشه. بریم با بعضی از تماشاگران صحبت کنیم، ببینیم نظرشون راجع به بازی چیه.
2: 4-1 next question
3: Manzambi
2: shut up we're next
4: try the boss look.
1: خیلی دوست داشتم بدونم طرفدارای فوتبال در مورد ما ایرانی‌ها و کشورمون چی میدونن.
5: I feel for the Iranian people. I feel like they're oppressed by their government.
6: They are ancient and to be respected.
7: I know that they have high mountains like Switzerland.
8: My wife is half Iranian.
9: And they've got lots of oil.
10: I know these people good.
1: انقدر لذت بخشه که نگم براتون. اصلا خودتون که میدونید ما ایرانی‌ها خیلی کارمون درسته.
11: تیم ملی سوئیس با این پیروزی پرگل 4 امتیازی شد، میشه گفت صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده. اما کار برای بوسنی خیلی سخته. نکته امیدوارکننده برای تیم فوتبال بوسنی اینه که آخرین بازیش با تیم ملی فوتبال قطر که احتمالاً میتونه این بازی رو ببره. علیرضا مدیری لس آنجلس.
0: بله، در پایان این سوئیسی‌ها بودن که بوسنی رو مغلوب کردن. بوسنی هم نشون داد که واقعاً در حد و اندازه‌های تیمی نبوده که فکرشو میکردیم. حالا با حذف ایتالیا به اینجا رسیده، فکر میکنیم تیم به مراتب بهتری باشه، اما در عمل محمد میبینیم که چیز خاصی ندیدیم. بوسنی و سوئیس فوق‌العاده بود.
12: مرزا اگه من هر وقت بوسنی رو میبینم یاد شما کاظمی ها میفتم. چطور شما واقعا چطور این تیم تون
0: بود؟
12: واقعا حتی وقتی ایتالیا نیست تو جام جهانی واقعا یه چیزی کمه. اما صرف از این بازیکن جوونی که گفتی
0: مانزامبی
12: که گل زد، خب بله خیلی همه شما وقتی فوتبال میبینیم کسی که گل میزنه همه نگاه رو به سمت خودش جذب میکنه. اما وقتی داشتم بازی رو نگاه میکردم واقعا محو بازی گرانیت ژاکا شدم. من ژاکا رو از زمانی که خیلی جوان بود اومد تو آرسنال بازی کرد و خیلی تماشاگر تحت فشارش میذاشتن. یه اخلاق خاص خودشی داره، چون زندگی بسیار سختی داشت در زمان بچگی.
0: خیلی کارت میگرفت.
12: زندگی بسیار سختی داشت و اومده بود توی آرسنال تحت فشار از روانی. وقتی رفت که اگه اشتباه رفت یه مدتی توی یک باشگاه فرانسوی، اومد ساندرلند، واقعا میتونم بگم یه بازیکن در یک رده دیگه. وقتی من دیروز بازیش میدیدم تو انتخاب پاسا، بازم من میگم بازیکن باهوش اینه که چند تا انتخاب برای خودش درست کنه، بین اونا بهترین انتخاب داشته باشه و این ژاکا این کار خیلی خوب انجام میده. و من اعتقادم در تیم سوئیس ژاکا یک لول بالاتر از همه فوتبالیست‌های حال حاضر سوئیس داره بازی میکنه. میتونم بگم اگر همین روند ادامه پیدا کنه در انتهای جام جهانی ژاکا یکی از کسایی که میتونیم بگیم از انگشتنما بازیکن‌هایی هستش که بهترین بازیکن این جام شد. واقعا بی‌نظیر داشت فوتبال بازی می‌کرد، یه جایی پاس‌هایی میداد. من واقعا مگه میشه شما تو این شرایط که یه طرف بدنت هست یه جوری پاس بدی که 6 تا 7 تا از جریان بازی خارج کنی؟ واقعا من محو بازیش بودم که شایسته بود که ببره بازی رو.
0: جزء بازیکن با تجربه یا این دور از رقابت‌ها به شمار میاد و بعد میگه تو پایان مسابقه میتونه آمادگی بدنش رو حفظ بکنه یا نه. ژاکا واقعا بازیکن بزرگیه. اما قطر و کانادا دیگر بازی این گروه رو برگزار کردن. دیداری که با فشار بی‌امان کانادا شروع شد و منجر به برد 6 گلی این تیم شد. البته قطر که داشت خیلی ضعیف بازی میکرد، از دقیقه 33 با اخراج حسام الامین وضعیتی ناهنجار پیدا کرد. جاناتان دیوید با ثبت هتریک در این مسابقه در کنار لیونل مسی قرار گرفت، با 3 گل زده، 8 تا شوت زد که 5 تاش توی چارچوب بود. مسئولیت وحشتناک اسمل کنه بازیکن تیم کانادا از جمله
3: اتفاقات مهم این دیدار بود که خیلی هم تصاویر ناراحت کننده رو ازش دیدیم در رسانه مختلف. این اولین پیروزی کانادا در تاریخ جام‌های جهانی بود. انتهای بازی هم با تنش همراه بود. همین که لوپتگی در گوش جسی مارش چیزی گفت، ناراحتی جسی مارش رو در پی داشت که اصلا گفتگو رو رها کرد و رفت. بازیکن‌ها با هم گلاویز شدن. شاید لوپتگی انتظار نداشت کانادا اونجوری تیم 10 نفرش رو زیر دست و پاش بگیره و همینجوری میتونه بهش گل بزنه. برسیم به تیم ایران که در تدارک آماده سازی برای بازی دومش در مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بر اساس برنامه کادر فنی قرار بود بازیکنان تیم ایران این برنامه که اعلام کردن قرار بود که دو روز پیش از هر مسابقه برن شهر میزبان در آمریکا، حالا لس آنجلس یا سیاتل، و درخواست هم داده بودن. ایران درخواست کرده بود که به دلیل برگزاری مسابقه بلژیک در ساعت 12 ظهر که یک شنبه برگزار میشه در لس آنجلس، تیم دو روز زودتر بره. این بار دیگه قبول بکنن که تیم دو روز زودتر بره وارد این شهر بشه که با مخالفت آمریکا دوباره مواجه شد و ظاهرا قرار که همون محدودیت هایی که در بازی اول برای کاروان ایران در نظر گرفته شده بود رو برای بازی دوم هم منظور بکنن. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به لطف سخاوت رئیس جمهور ترامپ تیم ایران خواهد تونست یک روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا بشه. همراه باشیم با رضا محدث و علیرضا مدیری که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کنه در مقابل ورزشگاه. دوستان خسته نباشید، وقت بخیر. از شرایط تیم ایران شروع بکنیم. همین که ظاهرا قراره که همون محدودیت‌ها دوباره برای تیم ایران اتفاق بیفته.
4: مزدک سلام به تو، سلام به آقای تقوی. آقای تقوی دلمون تنگ شده بود، کجایید بابا؟ خیلی مخلصیم، خوشحالم که برگشتی در استودیو، میبینیم شما رو. البته مهسا گفت من پیشبینیم غلط از آب در اومد، ولی آقای مدیری خدا رو شکر مثل هر روز پیشبینیاش درست از آب در اومد. گفت بازی 6-6 میشه، دو تا اختلال داره، یه بازیکنم پاش از هم جدا میشه.
10: ولی رضا، ولی سلام به همگی. رضا قبل از بازی گفته بود که قطر میبره، ولی یعنی توی برنامه، ولی قبل از بازی گفت که کانادا با اختلاف بالا میبره. من گفتم جاناتان دیوید هتریک میکنه.
4: آره ولی نه، من میخوام کلا مخالفت کنم با علیرضا. آقا خدمت شما عرض بکنم در مورد تیم فوتبال ایران. مزدک، همونطور که تو هم اشاره کردی مجددا این محدودیت ها ادامه داره. خیلی تلاش کردن که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یه کاری بکنن که امروز، یعنی به وقت محلی یعنی ظهر امروز، برسند اینجا و یک در حقیقت 48 ساعتی رو در خاک آمریکا سپری بکنن علیرضا، و بتونن که آماده تر بشن. بازی تیم ایران در لس آنجلس مقابل بلژیک در این ورزشگاه ساعت 12 ظهر به وقت محلی برگزار میشه. اگر قرار بود که تیم ایران شرایطش فراهم بشه و مهیا بشه، باید امروز می اومدن و در لس آنجلس مستقر می شدن، در همون هتلی که در بازی اول هم اونجا بودن، اما این اتفاق نیفتاد. اینجا واقعا یادم میاد مهدی تاج گفته بود که فیفا میزبان ماست و ما با فیفا طرفیم، و موقعی که میخواستن بیان آمریکا و بازی بکنن گفتن ما اصلا با آمریکایی‌ها کاری نداریم. مزدک و آقای تقوی، الان مشخص میشه که فیفا میزبان شما نیست، ایالات متحده آمریکا است که میزبان شماست. اونها تصمیم میگیرن که شما چه زمانی وارد خاک آمریکا بشید، چه زمانی خاک آمریکا رو ترک بکنید، کدام بازیکنتون رو در فرودگاه جلوش رو بگیرن، کدام بازیکن رو جلو رو نگیرن. و این مشکلاتی هستش که فکر میکنم در بازی‌های آینده، در یک بازی آینده که اینجا هست و در بازی سیاتل، مجددا علیرضا گریبان تیم فوتبال ایران رو بگیره.
10: رضا، به مهدی تاج اشاره کردی. شاید اگر مهدی تاج شروط دهگانه نمیذاش، خط مشور نمیکشید، قضیه اصلا کلا فرق میکرد. اون شرطی که گذاشت هیچ کدوم هم حمله نشد. اینو بگم که بازی که ما 20 دقیقه اول بازی با بلژیک تازه متوجه میشیم که این بازیکن‌ها چه بلایی سرشون اومده، به موقع نتونستن ریکاوری بکنن اینا، و تو 20 دقیقه اول احتمال خیلی زیاد کلا خالی میکنن با توجه به سنی که دارن حالا بیشتر. ولی خب بلژیک هم میاد که تو هم 20 دقیقه کارو تموم کنه، احتمالاً گل بزنه و بازی برنده بشه. ولی خب ما اون بازی تازه اون دقایق اول متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده واسه شون.
4: آقای تقوی، من خیلی دلم میخواد این سوال رو از شما بپرسم. من به هر حال یک مدت کوتاهی با این تیم با تیم استقلال اینور اونور میرفتم و اینها، ولی شما بیشتر از من آشنا هستید با این وضعیت. ولی این صحبت هایی که دیروز فیزیوتراپ تیم با نیویورک تایمز انجام داده بود برای من خیلی جالب بود. میگفتش که ما دوست داشتیم همونجا بمونیم و پانسمان انجام بدیم، مداوا انجام بدیم، ولی تا اونجایی که من یادم، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، مثلا استقلال اهواز بازی داشت، بلافاصله بعد از بازی میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم فرودگاه، پرواز و تهران و بازیکن ها میرفتن فردا بعد از ظهرش میومدن سر تمرین. اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید.
12: نه رضا جان سلام عرض میکنم تو علیرضا خسته نباشین واقعا مرسی ازتون که همه زحمت میکشید میگن دست به دل ما میذاری رضا جان ببینید مزدک جان درست میگه رضا من به عنوان مربی همیشه دوست دارم زمانی برم یه بازی رو بکنم که تا اونجایی میشه در زمین تمرین خودم باشم کارهای تاکتیکی خودم انجام بدم در زمانی خیلی از مربی ها دوست نداره حتی یه زودتر من تمرین آخرشون رو در زمین خود در کمپ خودشون میکنم بعد از اون با هواپیما میرن فردا بازی میکنن برمیگردن چرا چون شما تو این شرایط یه چیزی هست که شما وقتی دو روز زودتر میری تغییر آب و هوایی احساس میکنی اما اگه همون روز مسابقه بری این انرژی کاذبی که در بدنت هست این اجازه رو بدین 90 دقیقه بازی اما اینکه دکتر تیم اومده گفته و رضا هم خیلی خوب میگه کجا میخوای چی کار میخوای بکنی نوشته که من 12 دقیقه بازیکن میخوام بذارم تو حموم یخ بابا کدوم بازیکن یعنی عادت داره 12 دقیقه تو حموم یخ یخ مرد یخی میشه اصلا چنین چیزی نیست همه تیما به محض اینکه بازی تموم میشه سوار هواپیما میشن میرن اونجایی که امکاناتشون فراهمه اونجایی که امکانات فراهمه کجای کمپ خودشونه تیمای باشگاهی یا تیمای ملی کمپ ایران الان کجاست در چی خیانا شما خیلی خوشحال باشین که بلنشین برین اونجا شما برای چی میخواین دو روز زودتر بیان اگه شما دو روز زودتر بیان اون کمپی که امکانات براتون هست راحت بازیکن ها میخوابن راحت شرایط تمرینی دارن شما میخواین بیا اینجا سوار اتوبوس بشی بری سر تمرین برگرد در که تو خیانا سر ساعت میتونی بیدار شی صبونت بخور این چیزی که اینا میگن به هیچ جون تحت هیچ شرایطی من قبول نمیکنم نه من هیچ مربی قبول نمیکنه اما اینکه میخوان مظلوم نمایی کنن قبول دارم اما این چیزی است که از روز اول خواستن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی بازم میگه من به هیچ عنوان این برای من خریدار نداره که اینا اینجوری میگن اینا باید روز قبل از خدا شدن باشه اتفاق افتاد و رفتن تیخونشون اگه بودن توسان با دو ساعت میومدن تیخونا که 40 دقیقه پروازه
3: بله خیلی متشکرم این از پایین برنامه است تا دیدار دیگر بدرود

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه ای رو شنیدم.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. یک روز بعد از لغو مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار بود دیروز برگزار شود، حالا نمایندگان دو طرف آماده رفتن به سوئیس می شوند. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس می شوند. روز گذشته مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان طرفین پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. رسانه‌ها می‌گویند همچنان احتمال تغییر برنامه این دیدار وجود دارد. همزمان خبرگزاری‌های ایران از سفر امروز وزیر کشور پاکستان به تهران خبر دادند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقاتی رخ خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. و همچنین گفت اگر توافق شکست بخورد، صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند. با این حال ترامپ درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به گفتگوها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده می‌گوید فاصله میان خواسته‌های دو طرف همچنان قابل توجه است و سرنوشت مذاکرات در هفته‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.
1: اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن تلاش میکنن تا به هر نحو ممکن مذاکرات شروع بشه و بعد در دل فرایند مذاکرات بتونن خواسته های خودشون رو مطالبه بکنن طبیعی هست، اما واقعیت اینه که همچنان ما بین خواسته های طرفین فاصله خیلی زیادی وجود داره. طبیعتاً با توجه به پرسشی که شما کردید میشه گفت که فعلا امکان شروع مذاکره ها احتمالاً در ژنو فراهم هست، اما روند اون چگونگیش و مدت زمانش بستگی به میزان توافقی داره که در حین مذاکره بین طرفین ایجاد بشه. برای ادامه مذاکره ها تردیدها بالاست و برای رسیدن به توافق طبیعتاً تردید بالاتره و همچنان چشم‌انداز خیلی روشنی برای حصول توافق وجود نداره تا اینکه در این 60 روز ببینیم آیا واقعاً وضعیت سازنده و رو به جلویی در مذاکرات صورت میگیره یا نه.
0: ساعتی پس از آنکه مقامات آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، ده ها پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. این حملات در شرایطی ادامه دارد که تاکنون کابینه اسرائیل به طور رسمی پذیرش یا اجرای آتش بس را اعلام نکرده است. منابع لبنانی میگویند در تازه ترین حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 11 نفر از جمله یک سرباز ارتش لبنان کشته شدند. به گفته این منابع جنگنده ها و پهپادهای اسرائیل در طول شب و بامداد امروز چندین نقطه در جنوب لبنان و بقای غربی را هدف قرار دادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، برام بگو چه خبره؟ از یه طرف مقامات آمریکایی میگن آتش بس شده و از طرف دیگه حملات اسرائیل در جنوب لبنان امروز هم ادامه داشته، این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
2: این همونطور که گفتی اسرائیل رسما اعلام نکرده که آتش بس شده، در واقع فقط و فقط از ببخشید از دیروز ساعت 4 بعد از ظهر اسرائیل تا الان 17-18 ساعت داره میگذره که اعلام شد آتش بس رو یک مقام آمریکایی برای اولین بار به رویترز گفت که اعلام شده، تا الان فقط یک مقام اسرائیلی هست که به صورت آشکار با اسم و رسم خودش آمده و از آتش بس صحبت کرده، اون هم یحیی لایتر هست. یحیی لایتر سفیر اسرائیل هست در واشنگتن و البته مذاکره کننده ارشد اسرائیل هست در مذاکرات صلح یا آتش بسی که اسرائیل داره با دولت لبنان انجام میده. فقط او بود که دیشب به وقت اسرائیل دارم میگم دیشب آمد و گفت که بله، یک او هم حتی از کلمه آتش بس به این شکل استفاده نکرد، گفت ما قبول کردیم که تا وقتی حزب الله به ما شلیک نکنه ما هم در واقع به سمت حزب الله شلیک نخواهیم کرد. هیچ مقام اسرائیلی دیگری در این باره آشکارا صحبت نکرده، حتی سخنگوی ارتش اسرائیل دیروز عصر همون 10 15 دقیقه بعد از اون ساعتی که اعلام شده بود آتش بس است، یعنی 4 و 15 دقیقه اسرائیل آمد و یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و حتی وقتی از او هم پرسیدند آیا آتش بس شده یا نه، او هم تایید نکرد که آتش بسی برقرار شده. اما برخی از رسانه‌های اسرائیلی همون دیروز عصر به نقل از یک منبع اسرائیلی گفتن که بله یک آتش بسی برقرار شده. اما نباید فراموش کرد که تمام این آتش بس‌هایی که داریم میگیم بین اسرائیل و حزب الله همواره که میگیم در طول ماه‌های گذشته بر یک اساس بوده. یک، اسرائیل در جنوب لبنان در اون منطقه حائل آزادی عمل داره، و دوم اینکه اگر که به نیروهای اسرائیلی یا به کشور اسرائیل حمله بشه اسرائیل واکنش نشون میده. و باید گفت همون دیشب هم گزارش هایی در برخی از رسانه های اسرائیلی منتشر شد که فرماندهی شمال ارتش اسرائیل به ساکنان شهرها و روستاهای مرزی گفته بود که احتمالاً شما علارغم اینکه اسم آتش بس داره میاد امشب و فردا هم بارها صدای انفجار، صدای خمپاره و توپخانه رو خواهید شنید.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی را بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا را در دقیقه 43 به ثمر رساند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی رو اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رسوند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جای داره. و دیگر بازی گروه سی با برتری 3-0 مقابل هایتی به پایان رسید. 4مین گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. نیمار ستاره برزیل غایب بزرگ این بازی بود. هایتی هم که در قعر جدول این گروه قرار داشت از صعود به مرحله حذفی باز مونده. در گروه دی هم پاراگوئه 1-0 از صد ترکیه گذشت. ماتیاس گالارزا بازیکن پاراگوئه در دقیقه 2 بازی تک گل این بازی رو به ثمر رسوند و در وقت اضافی این نیمه برای اولین بار در جام جهانی دیگر بازیکن پاراگوئه پس از پوشوندن دهانش و صحبت کردن از زمین بازی اخراج شد. با این نتیجه ترکیه از دوره رقابت‌ها حذف شد و پاراگوئه در کنار استرالیا 3 امتیازیه. آمریکا هم صدرنشین این گروه هست. و در اینجا همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. انتظارات از تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی بالا بود، اما 2 بازی و 2 باخت باعث حذف زودهنگام این تیم از رقابت‌های جام جهانی شد. از بازی و حال و هوای مردم بعد از این شکست برامون بیشتر بگو.
3: خب فرشاد، بعد از 24 سال ترکیه تونسته بود که به جام جهانی بره و با توجه به اینکه بازیکنان و ستاره هایی داشتن که در باشگاه های اروپایی بازی میکنن، بسیار امیدوار بودن که تیم به راحتی بتونه از مرحله گروهی صعود بکنه. اما همونطور که گفتی 2 بازی و 2 باخت و بدون به ثمر رسوندن حتی 1 گل باعث شدش که ترکیه از جام جهانی حذف بشه و بازی هفته آیندهش با آمریکا عملا یک بازی فرمالیته خواهد بود و برمیگردم به کشور. اما اینکه در برابر یک تیم 10 نفره تیم ملی ترکیه باخته خیلی واکنش برانگیز بوده در ترکیه. بعد از بازی سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه صحبت کرد و این باخت رو بدشانسی دونست با توجه به اینکه ترکیه در 2 بازی گذشته 62 شوت به سمت دروازه داشته که حتی یکیشون هم وارد دروازه نشد شده و بر اساس آمار از سال 1966 به این سو این آمار در جام جهانی بی سابقه هست که اینقدر به سمت دروازه ها شوت بشه و گلی به ثمر نرسه. البته بازیکنان تیم ملی فوتبال ترکیه هم در مصاحبه‌ای که انجام دادن اعلام کردن که خیلی متاسف هستن، حتی بازیکن اصلی که آردا گولر هستش و خیلی امیدوار بودن بهش، مستقیما از مردم ترکیه معذرت خواهی کرد و به نوعی مسئولیت باخت رو هم به دوش گرفت به خاطر اتفاقی که افتاده. اما در ترکیه بیشتر بدشانسی رو از طرف سرمربی میبینن و میشه گفتش که کاسه کوسه ها به نوعی سر سرمربی ایتالیا یه تیم ملی فوتبال ترکیه شکسته خواهد شد. میدونیم که قبل از آغاز مسابقات یک بدرقه باشکوه اتفاق افتاد از تیم ملی فوتبال ترکیه در سفرشون به آریزونا و حالا انتظار میره که در مراسمی که از اونها استقبال خواهد شد چندان هم این استقبال مانند بدرقه باشکوه نباشه. البته در ترکیه در دو بازی که در جام جهانی داشتن مردم میخواستن که بازی ها رو دست جمعی تماشا بکنن که امروز به خاطر برگزاری کنکور در ترکیه و آزمون ورود به دانشگاه ها تماشای دست جمعی فوتبال هم اتفاق نیفتاد و میشه گفتش که مردم ترکیه از جام جهانی این دوره اون چیزی که میخواستن رو به دست نیاوردن.
0: سپاس از شما همکارم فریزیا ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی کردیم. لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایین این بخش خبری رسیدیم و لازم از شما تشکر کنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود.
4: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
5: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
6: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
7: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
8: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
9: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
10: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
11: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
12: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
13: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
14: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
15: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
14: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
16: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
17: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ.
18: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
19: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
18: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
20: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنه.
21: که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. همونطور که انتظار میرفت توافق موقت امضا شد و 50-60 روز وقت هست تا ببینیم آیا ورژن دوم جمهوری اسلامی اونطوری که ترامپ میخواد به ثمر نشسته یا هنوز کار مونده و باید یک لایه دیگر رو هم بردارن. امشب در این برنامه به همین خواهم پرداخت، اینکه ما در یکی دو ماه آینده شاید یکم بیشتر شاهد چه روندی خواهیم بود. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت به خیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم نمیدونم رسمی امضای این تفاهمنامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی‌ها میگن نمیدونم مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده، خود ونس گفت نمیدونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله و اسرائیل بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو اتاق فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر این که چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم‌نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروث شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله‌ای نمی‌کنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل، هرچند خب صحبت‌ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش می‌پردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجع بهش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اونورم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چه است.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد. اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی‌ها میتونن رفت و آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی‌ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم. پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعا به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فرش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره‌ای خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتشو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه هفت که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من میدیدم از سر کولش بالا میرفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست‌های داخل رژیم رو می‌دیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بیبی و ترامپ رو. تایید این تحلیل چیه؟ بیانیه‌ای که مشتبه صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمی از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه، نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مشتبه به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه، و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروهای نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن، ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی‌هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درست الان ساکته، ولی همینطور اینه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بیبی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بیبی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بیبی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بیبی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
2: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوام و انجام میده، و در اسرائیل بعضیا دقیقاً برعکسشو میگن. اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرف هم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بی بی حمایت میکنه. ته دلش دوست هم نداشته باشه، خودش گیم رو بلد ترامپ و میدونه که به پروپای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف بگذاریم. بین اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید چی میگه، همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچهای لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر رو هم بعد نیست که بشنوید.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که به هر حال این آدم امریکایی ها سلان دیگه در این جریان، اما به حدی مارمولکه که توی مصاحبه گفته اصلا دلش نمیخواسته بره مذاکره بکنه. چرا؟ چون ترامپ قاتل سلیمانی هست. این تیکر رو هم گوش بدید.
3: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم، هیچ کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام نگو کنید. حالا بذارین یه نکته شو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنید برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه مطرح جمع کنیم؟ برای من کار راحتیه.
0: اولا که دقت کردید به خاطر سلیمانی نمیخواست ارواح امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیرمرد گودن متوهم، گفت انتقام خامنه‌ای رو امام زمان میگیره. دو اینکه اگه واقعا دلیلت اینه آقای قالیباف، الان باید از تیم مذاکرات استعفا بدی، چون همین پریروز دوباره ترامپ گن زد به جسد سوخته قاسم سلیمانی در همین کنفرانس خبریش در فرانسه.
1: اون نتیجه سه ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمینه سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم، و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالاً الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی‌کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
0: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، این که این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم، یه کمی قبلتر حدود دو هفته پیش از انتخابات میاندوری در امریکا. دوستان وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره، که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد از 7 اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت میکنه. من احساس میکنم توی این مدتی که مشاهده تمدید مذاکرات و نمیدونم برو بیا بین عراقچی و ویتکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عملیات رو در ایران پیش خواهد برد. یعنی ما ممکنه شاهد خرابکاری ها یا به قول انگلیسی ها covert operation و عملیات مخفی در داخل ایران باشیم. اتفاقا اگه قالیباف موفق نشه در این بازه زمانی اون چیزی که واقعا ترامپ میخواد رو بهش بده، همین عملیات مسیر رو برای اون چیزی که ایالات متحده میخواد از دل این توافق در بیاره باز میکنه، شاید با چراغ سبز خود قالیباف که پشت پرده با اینها در تماسه، یعنی ببره به سمت اون ورژن دو باقی. یعنی هنوز یک سری مزاحم ها هستن که ممکنه در این روند اخلال ایجاد بکنن. وحیدی هست که چند بار قصر در رفته، حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده. خود مجتبی در لیست هست، حالا باید ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست، یه سری از این اراذل در لایه‌های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواستهای امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش‌سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلا این رو خیلی جالبش کرده، گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
1: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم‌نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم، و اگه به اون تعهدات عمل نکنن احتمالاً دوباره برمیگردیم و بمبارونشون میکنیم تا زمانی که بهش پایبند بشن. واقعا شگفت‌انگیزه که بمب‌ها چه کارهایی میتونن بکنن.
0: حرفاشو دقیق گوش دادید، نگفت برمیگردیم به بمباران تا رژیم رو عوض بکنیم، گفت دوباره میزنیم تا به امریکا کنار بیان در نهایت. این همون چیزیه که ترامپ ماهاست دنبالشه و خیلی ها در اپوزیسیون فهم اشتباهی ازش داشتن و الان نمیدونن که چی بگن، گیر کردن. حالا در بخش انتهایی من بهش خواهم رسید دوباره. خلاصه حرفم اینه که اسرائیل رو پاپت یا ملیجک امریکا فرض نکنید، ترامپ رو هم یک آدم احمق فرض نکنید که خواب نما شده داره با اخوندا کنار میاد. تهش باید اون چیزی که میخواد رو از اینها بگیره. دیدید که در همین صحبتی که پخش کردم گفت حتی رو مواردی که ما شفاهی با هم به توافق رسیدیم هم اینها نباید چیزی رو عوض بکنن هر در مورد حرفاشون. به نقش اسرائیل اشاره کردم، یه نکته هم راجع به تغییر و تحولات در ساختار نهادهای امنیتی در اینجا بگم براتون. در خبرها دیدید دیگه رئیس موساد عوض شده، یه عکس بسیار معناداری بی بی این هفته منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس و جاهای دیگه. وسط این داستان‌ها که ترامپ میگفت اسرائیل باید رفتارش رو کنترل کنه و من بی بی رو دوست دارم ولی بی بی داره زیاده روی میکنه با اینها، نتانیاهو این عکسی که الان دارید میبینید رو با دوست صمیمیش، مشاور سابق نظامیش که الان رئیس موساد شده، گافمن منتشر کرده. حالا این گافمن چرا مهمه دوستان؟ اولین روزی که رفت سر کار معاون A رو عوض کرد. معاون A، حالا در نهادهای امنیتی اسم فامیلی اینا نمیاد بیرون دیگه، معاون A سالها بیش از 2 دهه مسئول میز ایران بوده، صدها میلیون دلار بودجه همین اواخر تو هم 1-2 سال اخیر در اختیارش بوده برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. این تغییر معاونت ها در این سمت های مهم بعد 20 خورده سال نشون میده که روی کرد در قبال جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم درباره نحوه مواجهه با رژیم، داره عوض میشه. این خبرها کمتر در رسانه ها بهش اشاره میشه، تحلیل میکنن، ولی نشونه های بزرگ و مهمی هست. برخی میگن بخشش به خاطر دعوای سیاسی در دولت اسرائیل، معلوم طرف وقتی رئیس موساد میشه آدمای خودش رو میاره سر کار، ولی خب این نکته هم باید در کنارش بهش توجه کنیم که چندین رئیس موساد تو این 2 دهه و خوردی عوض شدن توی این بیش از 20 سال گذشته. اینا یارو رو عوض نکردن، همین معاون ای رو دیگه، الان گافمن اومده عوضش کرده. به نظر من و با حرفای جدیدی که اینجا میشنوم درباره روش‌های جدید برای حمایت از مردم ایران، ما شاهد یک تغییر رویکرد از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. حالا همه اینا رو گفتم، به این میرسیم که آقا برای ما مردم ایران چی داره این داستان، تغییر رژیم چی میشه. دوستان ببینید، این حرفی که میخوام بهتون بزنم خیلی تلخ است، بازم ممکنه یه عده ناراحت بشن، فکر میکنم حرف آخر یکی از معدود برنامه‌هایی بودی که در تمام این ماه‌ها با وجود اینکه فوش خوردیم، در اوج تنش‌های نظامی و سیاسی، در اوج اعتراضات شما در خیابون، بر این نکته تاکید کردم که عملیات نظامی و اعتراضات بدون اینکه مردم مجهز باشن و روی زمین عملیات واقعی نداشته باشن، منجر به تغییر رژیمی

فهمید که دنبال امتیاز گرفتن از رژیم بیشتر تا حقوق بشر که بگذریم. ترامپ از ابتدا دنبال مدل ونزوئلا بود و صراحتا هم تکرار میکرد. اظهارات مکررش درباره گزینه‌ای در داخل رژیم، رضایت کاملش از ونزوئلا بعد مادورو و انتقادش از جورج بوش در عراق و افغانستان به وضوح نشون میداد چه در سرش میگذره. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور کنه ظاهرا و فکر میکرد امریکا و اسرائیل به خاطر اعتراض‌ها در ایران دارن حمله میکنن. اگه خاطرتون باشه لینک‌های برنامه‌های حرف آخر در یوتیوب هست، از اوایل پاییز پارسال میشد نشونه‌هاش رو دید و من هم اشاره کردم مکرر که ما در کوارتر اول سال 2026 شاهد آغاز دوباره حملات اسرائیل و امریکا با هدف حزب خامنه‌ای میبودیم. به هر حال که اتفاق هم افتاد و اگه روی زمین نیرو نداشته باشیم اون زمان، ترامپ بعد این عملیات میره دنبال توافق با باقی مونده های اینها، چیزی که من اسمش رو در این برنامه گذاشتم ورژن دوم. از ابتدای 2026 و بعد دستگیری مادورو در محافل امنیتی اسرائیل همواره این مطرح بود که ترامپ به جد به دنبال دلسی رودریگز ایرانی هست، همین معاون اول مادورو که الان جاش نشسته. اینکه ترامپ در صحبتاش هی میگه گروه اول رو زده، دوم رو هم زده و در گروه سوم یه سری آدم معقول‌تر و کمتر رادیکال پیدا شده، بیانگر اینه که از دید خودشون کسی رو که

0: همین اسرائیل با چراغ سبز خود ترامپ که الان بهش فوش میدید بازی رو به هم خواهد زد. اما تاکید میکنم نه برای اینکه لزوما ببرن سمت تغییر رژیم، برای اینکه اینقدر از این اراذل بزنن تا اون چیزی که میخوان رو ازشون بگیرن، از باقی مونده هاشون. بنابراین به این روندها و خبرها و تیترها بر اساس لحظه‌ای و کوتاه مدت نگاه نکنید. یک دو ماراتون هست به نظر من. از بین اون سه حالتی که در برنامه ها من اشاره کردم قبلا، عراق 1991، ورژن دوم و تغییر رژیم، ما داریم به سمت ورژن دوم حرکت میکنیم متاسفانه فعلا، که من این مسیر رو در دو حالت میتونم تحلیل بکنم. یا ورژن دو از همین الان روندش با قالیباف شروع شده و تمام این رفت و برگشت ها در واقع پستی بلندی های مسیر هستن که در داخل ایران باید بین خودشون حل بکنن این اراذل، یا اینکه ما در این مدت تفاهم، یعنی در این مدتی که تفاهم امضا شده تا توافق جامع، به بنبست جدی میخوریم و ترامپ متقاعد میشه که لایه برداری و تضعیف بیشتر رژیم لازم هست، که بعدش معلوم نیست ورژن دو لزوما با همین به قول شما منباغر پیش بره. آدمهای دیگری هم در داخل رژیم هستن که خیز برداشتن. نظر من اینه که احتمال اینکه در بخشی از این مسیر نیاز به افزایش تنش دوباره باشه هست. به هر حال تو این دو سه ماه آینده خیلی تعیین کننده است، ما شاهدش خواهیم بود. انتخابات اکتبر در اسرائیل و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر به زنگاه‌های بسیار مهمی هستند. برسیم به مهمان برنامه، چون نقش ما الان خیلی مهمه، یک خواسته دیگه داریم. دکتر داگلاس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا، که در این مورد ازش سوال خواهم کرد. خوش اومدید داگلاس جان. سوال اول من، حالا قبل از اینکه به نقش مردم برسیم، قالیباف که به نظر میاد الان گزینه فیوریت دونالد ترامپ هست، فکر می‌کنی چقدر از پس کار بر بیاد؟
1: درود پوریا جان، عرض ادب خدمت مردم عزیز. و قبل از این که من به سوالتون بپردازم، میخوام بگم اسم چند تا از این عزیزانی که مال شهر خودمونن در اون موقع کشته شدن، مثل علی عشیری، احمد عشیری، منصور پور رکنی، حمید شاکریان، رؤوف درخشانی، مر مرتضی جهانگیری و حسین شیر محمدی. این عزیزان رو من لازم بود ازشون یادی بکنم که کمتر در رسانه ها بهشون پرداختن. اما متشکرم. مسئله‌ای که در مورد قالیباف وجود داره، ونس به شفافیت گفت ما یک تفاهم‌نامه کتبی داریم، چون به نوشته‌های رژیم اعتقادی نداریم، شفاهی یک تفاهم‌نامه دیگر داریم. تفاهم‌نامه دیگه همون تنابی که برای قالیباف انداختن، و من قبلا هم گفتم، خیلی جاها صحبت کردم، گفتم که اگر اون روزی که قالیباف به اسلام آباد میره و کارت‌های کافی نداشت و ارائه نمیداد، تو راه برگشت احتمال داشت نتانیاهو خلاصش کنه. ولی خب یه سری چیزها رو واقعا ارائه دادن و یه قولهایی دادن و گفتن ما چیزهایی برای از دست دادن داریم و ما ایران رو بهتر از دیگران میشناسیم. و متنی که الان از تفاهم نامه اومده بیرون، همون مقاله محمد جواد ظریفی در 14 فروردین در فارین افیرز نوشته شده. بین اینا یک ارتباطی وجود داره، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون و قالیباف، اینا کنار همان سرداران تکنوکرات و اصلاحات و اعتدالیون، که دارن به غرب میگن و به ونس و اون جریان ماگا و انزواگرایان که ما خیلی حرف چیزایی برای دست داریم، و ونس دقیقاً گفته ما با کسانی صحبت میکنیم که بیشتر از دیگران ایران رو میشناسن و چیزهایی برای از دست دادن دارن، چون دیدن که شمخانی چجوری کشته شد، اینم سرنوشتی که جلوی چشمشون. در هر صورت یک کنابی انداختن که دست اینا رو بگیرن بیارن بیرون، و قالیباف رو مسئول کردن اصلاح طلبا که با فروختن وعده چین اسلامی و ارزشی ها اونا رو یکم اون تبشون رو فرو بنشونه، و از سمتی هم بتونن پولی وارد بشه، فلسفه این پولی که میخواد تزریق بشه، تا حدودا 93 میلیارد دلار پول آزاد است که ترامپ میتونه جلوش مانع ایجاد نکنه. همین ویور که هست میتونه از چین و جای مختلف بیاد، توی آمریکا هم نیست. این پول رو قالیباف همونجوری قبلا در ناجا، در مجلس، در شهرداری، در همین سپاه قدس، در جریان سوریه آدم پول پاشی کرده و آدم خریده، میخواد این آدمای کف خیابونا که 90 درصدشون پولکیان و 10 درصدشون ایدئولوژیک، اینا رو بخره و بتونه از جریان فرقه عبور کنه، یعنی مافیا بر فرقه غلبه کنه، که اگر موفق بشه رسیده به اون نقطه ای که مد پونس و مد نظر ونس و ترامپ، که ترامپ اونجا میگه اگه نشد تقصیر ونس، به جدیت گفت، با اینکه ونس خودش گفت این داره شوخی میکنه، یعنی یک وقتی داده به ونس. اگر نشود، که حتی من اعتقاد دارم که این تمدید میشه تا انتخابات میگذره، اون مسئله که عبور کرد، باز نظر منم مثل نظر شما. چرا؟ چون

0: نوکان ها مخالفشن و محافظه کارا. دیدین که چهره ماکروبیو چجوری، رئیس سازمان سیا مخالفه، وزیر دفاع مخالفه، اسرائیل مخالفه، تندروهای داخلی مخالفن، مردم ایران مخالف این داستانن و این یک کلیه. در نتیجه من چشمم آب نمیخوره به این نتیجه برسه، ولی پلن اینه، یعنی پلن اصلاح طلباست. قالیباف داره با پلن ظریف و این نیویورکیا و اینا جلو میره. حالا بین خود اینا هم یک انشقاق وجود داره، همینم مانع.
1: مرسی. یه سال مهم هم ازت دارم، هول و هوش دو دقیقه وقت داریم، اگه بتونی اینو توضیح بدی خیلی مهم است. به هر حال بخش بزرگی از مردم هم تو که خودت هم اشاره کردی، من معتقدم که تحت تاثیر حالا رسانه‌های جریان اصلی و اینها خیلی از موارد هم اشتباه بهشون القا شد تو ماه گذشته. حالا یه بحث جدایی هست. حالا الان هر چی شده، الان ما در این وضعیت هستیم، مسیر رو برای مردم در این ماه‌های پیش رو چطور می‌بینی؟ مردمی که با هیچ بخشی از این رژیم سر سازگاری ندارن.
0: ببینید، واقعیت اینه که اگر روی زمین تهدیدی نداشته باشیم، ترامپ لایه لایه میتراشه تا اون نتیجه برسه، اون چیزی خودت گفتی. و برای اینکه الان به یه نتیجه برسیم، دو تا مسئله ضرورت داره به نظر من. یک، تحقیق، نه اون مطالعه که بعضی‌ها میگن بریم مطالعه کنیم، تحقیق از زندگی تجربه زیسته مردمی تو دیما داشتن، چی شد، چی بر سرشون گذشت، تحقیق و انصاف، این دوتا مسئله رو. یعنی اگر نگاه میکنیم به دیگران هم به انصاف نگاه کنیم. ببینید، یه چیزی جلوی تهدید روی زمین رو از مردم سلب کرد. چی بود؟ یعنی هم شامل همه، یعنی برگردن کسی نیست. من تیتروار میگم سری، موقعیت جغرافی ایران به شکلیه که از شرق، غرب و شمال و جنوبش نمیشه هیچ تجهیزاتی لوجستی کرد و به داخل آورد. و اگر مردم با تجهیزات اندک می اومدن توی دیما، چندین برابر کشته می شدن. یعنی به اندازه کافی باید تجهیزات باشه، به اندازه کافی دانش و سازماندهی. دو، کسانی که اومدن فقط نظریات ندن، مبارزه مدنی،
1: حدود 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید،
0: انقلاب رنگی و اینا رو تبلیغ کردن، یا اونا که دنبال اسیسی بودن، اینا هم فضای جامعه رو از اون واقعیت دور کردن. یعنی بر من این رو بگم، بر عهده واضح میگم، عهده این نیست که الان بعضی میگن در دیما چرا پهلوی مردم رو مسلح نکرد. واقعیت این بود که فضای کلی نخبگانی مسموم کرده به جای اینکه کمک بکنه به مردم، و نقطه ضعف همینجا بود. باید این رو برطرف کنیم، بریم روی زمین، اگر تهدید ایجاد کنیم جزی از بازی.
1: ممنون از تو زاگرس رشیدی. به این بحث آخر که اشاره کردی، فکر میکنم موضوع اصلی هفته های آتی بود که خواهد بود که ما بهش خواهیم پرداخت. شب در لندن بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت این که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نه. نه
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش‌ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدند. این وزارتخانه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده، دوباره چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو. و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدن، چرا که اونها در تلاش بودند برای اینکه بیشتر در قسمت نباتیه و به علی طاهر برسن و اونها در تلاش بودند که به اونجا برسن از 2 روز پیش.
1: حکم 74 ضربه شلاق و ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا موجی از خشم و اندوه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اتهامات این هنرمندان بر اساس حکم دادگاه جریح دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار اونچه که محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی عنوان شده است. دیماه سال 1403 پرستو احمدی خواننده به همراه تعدادی از نوازندگان خود کنسرتی نمادین و بدون تماشاگر را در کاروانسرای برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارند به هنری که دوست دارند بپردازند. آواز خواندن جرم نیست. حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به 1 قرن پیش قمرالملوک وزیری بی‌حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان رو به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تحمیل منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعان با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتند. تحمیل منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدند. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تحمیله منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر اعضای این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ایستادگی می‌کنند از جایگاه صادرکنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت.
1: دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانی حکومت و مخالفان مذاکره این باید حل میشد، باید به یه جایی میرسید و یک موضعی دربارش اعلام میشد. توی این پیام ما یه نکته‌ای میبینیم که معمولا توی رسانه‌ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، عین این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات حضوری آینده حرفی زد، تمام دعوا بر سر امضای تفاهم نامه ایست که پزشکیان و ترامپ روی کاغذ امضاش کردن، این باعث دعوا شد. گفتن هنوز حتی نمیتونن بگن کفنش خشک نشده، هنوز دفنش هم نکردن، شما رفتید با آمریکا نشستید و این خط قرمز بزرگ رو رد کردید. چرا این کارو کردید؟ او بدون اینکه، او در عین اینکه به این میپردازه میگه من نظرم این نبود، نظر دیگه ای داشتم ولی به خاطر تعهد پذیرفتم. باشه، ولی یه راه دیگه ای رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده می‌شد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدین با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشاپیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه ای داشتم ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره، تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شده.
2: خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت گالای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد در بر میگیره، بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، توی این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این صنعت وارد شد، به این دلیل که کلن اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآوردهایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس ها و هتل ها، بومگردی ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس ها بوده. خب میدونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت. و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تاثیر گذاشته از جمله گردشگری.
3: الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتون بگم و اون همینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است، یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است، و البته شاخص های دیگری که خدمتتون خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرده به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن، کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.

0: کمردیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال؟
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 12 ظهر در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات تهران با عواقب تصمیم خود روبرو خواهد شد. گزارش آکسیوس از برنامه سفر عراقچی به سوئیس. ویتکاف راهی محل مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی شد. وزیر کشور پاکستان هم به تهران می رود. حملات اسرائیل به ده ها پایگاه حزب الله در جنوب و جنوب شرقی لبنان. نعیم قاسم می گوید یک نقشه بزرگ برای پایان دادن به حزب الله در جریان است. سود بزرگ امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم ها. رویترز می گوید این نهاد نظامی ذینفع اصلی آزاد شدن میلیاردها دلار است. همینطور در ادامه این بخش خبری. اعتراض دوباره ایران به محدودیت‌های اعمال شده برای سفر به آمریکا. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فیفا را به رفتار دوگانه متهم کرد. خوش آمدید. در پی لغو مذاکرات دیروز میان تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رخ خواهد داد که برای جمهوری اسلامی ناخوشایند نخواهد بود. ترامپ درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرده. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر توافق شکست بخورد، صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. ونس تاکید کرده اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. او تضعیف جمهوری اسلامی را فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل دانست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. ونس گفته واشنگتن این اختیار را دارد که بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرده میانجی‌های درگیر در مذاکرات میان واشنگتن و تهران از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یک شنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. آکسیوس همچنین گزارش داده استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه هم برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار شود، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر کشور پاکستان هم روز شنبه به تهران می‌رود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد در رابطه با مذاکرات تهران و واشنگتن انجام می‌شود. به گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. نقوی از آغاز میانجیگری پاکستان چندین بار به تهران سفر کرده. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین بیا تصور کنیم که این مذاکرات اصلا آغاز بشه با وجود تمام احتمال‌هایی که دارن راجبش حرف میزنن. فکر می‌کنید برای ادامه‌اش چه چالش‌هایی پیش روه، چه نکاتی هست که ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره؟
1: من استناد میکنم به خود بندهای این تفاهم‌نامه که ببینید چقدر داره ابهامات و نارسایی‌ها هستش. برای جورای امتیازات بی حساب کتاب به جمهوری اسلامی است، دست کم روی کاغذ. و چرا اینا همون مانع و تلاش‌ها هستش که طرفین بخوان به یه توافق نهایی برسن که یه توافق جامع باشه، پایدار باشه، داره ضمانت اجرایی داشته باشه. خب تفاهم‌نامه 14 بند داره، نمیشه دونه دونه رو اونا رو بحث کرد. مثلا بند اولش از همون ابتدا آمریکا یکی از مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو که همون از سرگیری جنگ هستش از روی میز برمی‌داره. کاملا مشخص میگن که دو طرف به توقف دائمی جنگ متعهد میشن، توقف دائمی جنگ. بند دومش از همون اول بازم آمریکا یکی دیگه از مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو که محاصره دریایی میاد به نوعی لغو میکنه، یعنی شروع میکنه محاصره دریایی رو در 30 روز کلن لغو میشه که اصلا در واقع در دنیای واقعیت این محاصره دریایی باید باقی میمونه، لغوش موکول بشه به بعد از اینکه شما توافق به دست آورید، چون بعد ازش به عنوان اهرم فشار استفاده بکنی. مسئله تنگی هرمز یه جورایی آمریکا کردیت میده، اعتبار میده به مدیریت مشترکش توسط جمهوری اسلامی و عمان. و بند 6 و 7ش که در رابطه با لغو تحریم ها هستش، صندوق بازسازی ارزش 300 میلیارد دلار هستش، گویی به جمهوری اسلامی میخوان پول بدن که تنگی هرمز رو باز بکنه. اینم به لحاظ استراتژیک منطقی خیلی درستی نداره و اساسا نگرانی اسرائیل هم مد نظر قرار داده نمیشه، مثلا برنامه میشه که بالاست که جمهوری اسلامی و نیابتی ها به خصوص حزب الله. بنابراین این یادداشت تفاهم به نوعی میشه این سوال رو بکنیم که این یادداشت تفاهمی برای به دست آوردن یک توافق نهاییه یا فقط یک چیزیه برای به تعویق انداختن رویاروی بزرگ. به نظر من این تفاهم‌نامه برای صلح نیستش و اتفاقا همین تفاهم‌نامه در درون خودش بذر ناکامی و به نتیجه نرسیدن رو داره و این تفاهمی فقط برای باشنن تنگی هرمز و بعد مذاکرات درباره مسئله اتمی. تقریبا هر موضوع مناقشه برانگیزی در رابطه با اورانیوم‌های غنی شده، موشک‌های بالستیک،
0: نیروهای نیابتی
1: دقیقاً و حتی تنگی هرمز و لبنان، حزب الله، اینا همه موکول میشه به در واقع مذاکره تو 60 روز که قابل تمدیده. من اینجا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که پرسش این نیستش که آیا جنگ بزرگی رخ میده یا نه، دوباره ممکنه رخ بده. مثلا اینکه الان یک وضعیت دائمی ابهام و تعلیق دیپلماتیک رخ میده. الان این ابهام امروز توی تفاهم نامه باعث بروز اعتراف پذیری در فردای مذاکرات میشه. به چه شکل؟ یعنی که شما توی خود تفاهم نامه خیلی شفاف و دقیق نباشی که چی میخوای، این باعث میشه که هر دو طرف انعطاف پذیر باشن. به چه صورت؟ یعنی هی دائما میخوام مذاکره بکنن که برسن به یه قطعیتی. این باعث همون بروز سیکل باطل تهدید نظامی و مذاکره میشه. به چه شکل؟ یعنی دو طرف نمیتونن به توافق جامع برسن، میرن تا لبه جنگ، بعد ترامپ توییت میده میگه باید کاهش تنش بشه، دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن، مذاکره میکنن، میرن تا لبه جنگ، دوباره برمیگردن به کاهش تنش. این اون سیکل باطله هستش و این عملا همون دیپلماسی تعلل و فریبی که جمهوری اسلامی میخواد.
0: واسه حدودن یه دقیقه تا پایان این گفتگو داریم. جمهوری اسلامی کارنامه داشته دیگه در خصوص گفتگو و دیپلماسی با جهان، 4+1، 5+1. فکر می‌کنی واقعا این مذاکرات بتونه رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده؟
1: به نظر نمیرسه و این در واقع به نظر من یک نوع رویا هستش که دولت آمریکا حالا در ذهن خودش داره که رژیم سوم مطلوب آمریکا، یعنی با حکومت غالیباف، اینا بتونن متفاوت باشن، رفتارشون کاملا تغییر بدن. این همون جمهوری اسلامی هستش. و کلا من این مثالو بزنم، تو در آغاز جنگ جهانی دوم هم یک دوره 8 ماهه وجود داشت از سپتامبر 1939 تا می 1940 که بهش میگن دوره 8 ماهه حالا جنگ مصنوعی یا جنگ عجیب، که اون زمان در واقع آلمان نازی 1939 حمله کرد به لهستان و بریتانیا و فرانسه اعلان جنگ کردن علیه نازی‌ها، ولی جنگ رو ادامه ندادن و جبهه غربی خیلی آروم بود. وقتی که آلمان نازی در می 1940 به فرانسه، نروژ و دانمارک حمله کرد، غرب اون در واقع متفقین متوجه شدن که این زمان 8 ماهه آلمان نازی داشته زمان می‌خریده و بعد فهمیدن که در واقع رفتار هیتلر عوض نمیشه و او صدای جنگ رو داره. جمهوری اسلامی هم همون آلمان نازی است.
0: ممنون از توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو با ما. بریم مستقیم تصاویر زنده ببینیم از مرز اسرائیل و لبنان، جایی که همونطور که در خبرها هم شنیدید تنش‌ها یک بار دیگه بالا گرفته. ساعتی بعد از اون که مقامات آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس حرف زدن بین اسرائیل و حزب الله، اسرائیل ده‌ها پایگاه حزب الله رو در لبنان هدف حمله قرار داده و میدونید که این در حالیه که کابینه اسرائیل هم هنوز به طور رسمی اجرای آتش بس رو تایید نکرده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از مرز اسرائیل و لبنان، جایی که تنش‌ها بین حزب الله و اسرائیل بالا گرفته. ساعتی پس از آن که مقام‌های آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، همونطور که گفتم ده‌ها پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفته. فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرده حملات اسرائیل به مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان و همینطور منطقه بقای غربی هدف حملات قرار گرفتند. منابع لبنانی می‌گویند در تازه‌ترین حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 11 نفر از جمله یک سرباز ارتش لبنان کشته شدند. این در حالیه که تاکنون کابینه اسرائیل به طور رسمی پذیرش یا اجرای آتش بس رو اعلام نکرده. از سوی دیگه نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان درباره آنچه مشارکت دولت لبنان در توطئه علیه حزب الله خواند هشدار داد. او گفته یک نقشه بسیار بزرگ و خطرناک برای پایان دادن به این گروه در جریان است و حزب الله حرکت نظامی خود در جنوب لبنان را مشروع می‌داند. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شد. اشکان، در خبر و تصاویر هم دیدیم دوباره حملات آغاز شده. دیشب و امروز اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داده. چه جزئیاتی می‌دونیم از این حملات؟
2: اول بگیم که تا الان تنها میشه گفت که تنها تأییدی که ما در از اسرائیل گرفتیم درباره این حملات خبری هست که لحظاتی پیش رویترز منتشر کرده، به نقل از ارتش اسرائیل داره میگه که حملات انجام شده، میگه که در واقع حزب الله لبنان 50 راکت و پرتابه دیشب به سوی نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان هستن شلیک کرده و ارتش اسرائیل هم داره به اونها از همون دیشب واکنش نشون میده و تاکید هم کرده ارتش اسرائیل که اگر حزب الله حمله نکنه ما هم حمله نمی کنیم. حملات اما گسترده بوده در بخش‌های مختلفی از جنوب لبنان. ما میدونیم حمله انجام شده از منطقه‌ای در واقع مناطق نزدیک به سور گرفته در جنوب لبنان تا اون طرف در مناطق نزدیک به نبتیه، چندین کشته داشته این حملات. ارتش لبنان مشخصا گفته که یکی از نیروهای اون هم در حملات اسرائیل کشته شده، موضوعی که باید گفت باز هم یک بار دیگه خشم مقامات لبنانی رو به نوعی برانگیخته. این موضوع که در اولا که حملات اسرائیل ادامه پیدا کرده، ثانیا یک نیروی ارتش لبنان در این حملات کشته شده، اما حملات محدود به جنوب لبنان نبوده. ما میدونیم اسرائیل حملاتی رو هم دیشب و بامداد امروز در دره بقا هم انجام داده.
0: اشکان، خب این حمله ها داره در حالی انجام میشه که صحبت از آتش بس هست بین اسرائیل و لبنان. چطور پس داره این تناقض پیش میاد که وقتی مذاکرات آتش بس در جریانه، این دست حملات هم داره انجام میشه؟
2: این اصلا مشخص نیست که این آتش بس انجام شده یا نه. باید گفت هیچ، در واقع دولت اسرائیل آتش بس رو اعلام نکرد روز بعد از ظهر. هیچ مقام دولتی هم در اسرائیل به صورت مشخص نیومد و بگه آتش بس شده. ارتش اسرائیل نگفت که آتش بس شده. حتی سخنگوی ارتش اسرائیل وقتی که ازش درباره آتش بس پرسیدن تایید نکرد که آتش بس شده. گفت یک موضوع سیاسیه، ما اگر فرمانی از رهبری سیاسی بگیریم همون رو انجام میدیم، اما فعلا عملیات ما ادامه داره. این بعد از اون ساعتی بود که مقامات آمریکایی به رویترز و دیگر رسانه‌ها گفته بودن که آتش بس شده. تنها مقام اسرائیلی که از آتش بس صحبت کرده به نوعی یحیی لایتر هست، سفیر اسرائیل در واشنگتن، و البته کسی که مذاکره کننده ارشد اسرائیل هم هست در همین مذاکرات صلحی که با دولت لبنان داره اسرائیل و قرار هست در روزهای آینده هم برگزار بشه. اما چیزی که به نظر میاد این هست، اسم آتش بس گفته شده شاید تا حدی هم برای راضی کردن جمهوری اسلامی، اما روی زمین طرفین به هم دیگه شلیک میکنن و هر طرفی هم میتونه بگه طرف مقابل بود که اول شلیک کرد و من دارم پاسخ اون رو میدم.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی خواستار بسته شدن تنگه هرمز شده. حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه خطاب به سخنگوی وزارت خارجه نوشته ادامه بازگشایی تنگه هرمز تن دادن به خلع سلاح نظام جمهوری اسلامی. او در این مقاله تنگه هرمز را اهرمی برای مقابله با تحریم ها خونده و خواستار دریافت سالانه بیش از 18 میلیارد دلار عوارض تردد از کشتی ها شده. شریعت مداری همچنین خواسته تا جمهوری اسلامی تعهدش را زیر پا بگذارد و تنگه را یک بار دیگر ببندد. یک روز پس از پیام مشتبه خامنه‌ای و همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی آمریکا، یک مداح حکومتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را به قتل تهدید کرده.
3: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن که به خیابان چیزی میخورن، بایستن پرچم بشخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
0: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران در واکنش به تهدید پزشکیان از سوی یک مداح حکومتی او را فردی گستاخ توصیف کرده و خواستار برخورد با او شده. مهدی طباطبایی در شبکه ایکس این افراد را عناصر مشکوک و خود سر خوانده. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبرین، حالا یه تفاهم‌نامه‌ای که هنوز هم مذاکرات بر سرش با تردید روبروئه، صحبت ازش شده ولی در ایران با یک حجم بزرگی از مخالفت‌ها روبرو شده در میان همون حلقه نزدیک به قدرت، چرا این اتفاق افتاده؟
4: من اول بگم که یه جمله‌ای تو این ویدیو هست، مداح وقتی تهدید می‌کنه پزشکیان رو میگه ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. این بیت از شعر محمد رضا آقاسیه، شاعر حکومتی که الانم فوت کرده، اینو زمان زنده بودن خامنه ای گفته بود. گفته بود ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما یک موز سر علی اگر کم گردد. خب حالا علی کشته شده و الان همین شعر رو برای توافق میگن. میگه خب اون که کشته شده رفت، ما که کاری نتونستیم بکنیم، حالا اگه برید توافق بکنید ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. یعنی این ادامه داشته، یک امتداد یک تربیته. حالا بیایم سر اینجا، همین تربیت هست که تناقض ایجاد کرده. منطق مخالفان این توافق دقیقا اینه، میگه ببینید ما یاد گرفتیم، ما اینجوری تربیت شدیم. روح‌الله خمینی 4 ماه قبل از مرگش، اسفند 67، میگه هیچ ضرورتی نداره که ما تو این شرایط دنبال ارتباط با دنیا باشیم. نقل به مضمون میکنه. علی خامنه ای چی میگفت؟ میگفت ما رو تحریم میکنن به درک. نعیم قاسم دیشب تو مراسم محرم حزب الله لبنان گفت ما تا اونجایی که در توان داریم ادامه میدیم. خب حالا همه اینا معنیش چیه؟ معنیش اینه که انگار یک فرقه، یک گروه چریکی دارن مبارزه میکنن با یه چیزی یا کسانی، انگار نه انگار که دولته، انگار نه انگار که یه کشوره. روح‌الله خمینی وقتی میگه که هیچ ضرورتی نداره ما با دنیا در ارتباط باشیم یا رضایتشون رو جلب کنیم یا وارد تفاهم و مذاکره بشیم، یعنی هیچ درکی از منطق دولت نداره. یا مثلا روح‌الله خمینی میگه که کسانی که حرف از رفاه میزنن با الفبای مبارزه بیگانن. خب کی باید داره مردم رفاه بیاره؟ تو الان رهبر کشوری مثلا. یا وقتی خامنه ای میگه به درک، منطقش منطق دولت نیست. تو یه چریکی، یه گروهی توی صحرایی داری مبارزه میکنی، برو بکن هر کار دوست داری بکن. الان مردم رو کی باید اداره کنه؟ کی باید نان اینا رو تامین کنه؟ اینا تربیت شده این مکتبن. نعیم قاسم میگه تا توان داریم. خب تا توان داری، تو ذیل یک کشوری که رئیس جمهورش تو رو نمیخواد، پارلمانش تو رو نمیخواد، دولتش تو رو نمیخواد، همه دارن میگن بذارید لبنان زندگی کنه، شما چه حقی دارید خودتون رو برای کشور تحمیل کنید؟ این گروهی که مخالف توافقن میگن این ما زیر این مکتب تربیت شدیم. حالا بعد وقتی میبینن سخنگوی دولت دیشب گفته که، ساعتی پیش گفته که ما یک جنگ سخت رو به نبرد سیاسی تبدیل کردیم و اینو داره به عنوان موفقیت توافق میفروشه، اینا عصبانی میشن. میگن ببین از اول انقلاب ما خودمون اومدیم یک مواجهه سیاسی رو تبدیل به جنگ سخت کردیم. ما کردیم، خمینی کرد، خامنه ای کرد، اصلا ما کردیم، ما اومدیم گروه نیابتی تشکیل دادیم، ما این جنگ رو تو دنیا. حالا تو میگی کاری که خودمون شروع کردیم و داری برمیگردونی به ما، اون پیروزی داری به ما میفروشی، میگی ما یک جنگ سخت رو به نبرد سیاسی و دیپلماتیک تبدیل کردیم. ما برگشتیم سر خونه دیپلماسی. خب ما که سر خونه دیپلماسی بودیم، آمریکا که تو ایران سفارت داشت، ما این جنگ رو انداختیم. بنابراین حق دارن که در تناقض با تربیتشون و اون فرهنگی که اینها رو بار آورده الان دچار بحران هویت بشن و مخالفت.
0: حالا اینایی که دچار تناقض هم شدن همشون هم یک دسته نیستن، یه عده از همون تیغ و حلقوم گلو صحبت میکنن، عده دیگه ای شاید یک گام عقبتر دارن نگاه میکنن به قضیه. این تفاوت ها رو شما چطور دیدین در این طیف مخالف؟ خیلی کوتاه.
4: بله چند دستن حتما تو یک دسته اینا نمیگنجن. یه دسته واقعا مخالفن، همینایی که گفتیم، یعنی چریکایی که منطقشون اینه. دسته دوم مخالف نیستن ولی میخوان اهرم فشار ایجاد کنن برای گروه مذاکره کننده که بگن ببینید تو داخل چجوری ما تحت فشاریم، حالا آمریکا هم یه ذره کوتاه بیاد. دسته سوم کسایی که مخالف نیستن اما برای رضایت هوادارانشون به قدر نیاز مخالفت میکنن تا اونها رو مهار بکنن.
0: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من. رویترز در گزارشی نوشته امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران سود بزرگی خواهد برد. این خبرگزاری به نقل از 4 منبع ارشد ایرانی گفته سپاه بیش از هر نهاد دیگری در موقعیتی قرار دارد که از لغو تحریم‌ها، از سرگیری صادرات نفت و ورود

0: ها و جنگ برای رشد خود استفاده می‌کرده.
1: سپاه امپراتوری بدون رقیبی است که با استفاده از شرایط تحریم و جنگ قدرت خودش رو در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گسترده تر کرده نسبت به گذشته. در عرصه اقتصادی اگر بخوایم متمرکز بشیم، نظام بانکی سایه، نظام حمل و نقل موازی، نظام بانکی که به هر حال موازی با نهادهای رسمی عمل میکنه، از شبکه صرافان تا پولشویی تا امور دیگه، چیزی که به هر حال برای نظام بانکی بین‌المللی روشن است. طبیعی است که این نهاد با توجه به این پولی که وارد میشه، ابتداعا در انحصار خودش میگیره، دو برای بقای خودش در قدرت و تغذیه افراد، گروه ها و مؤسساتی که کمک میکنن به بقای رژیم و به بقای این اندک سالارانی که حاکم هستن در ایران کمک میکنه. بنابراین چیزی باقی نمیماند برای توسعه فراگیر و البته رشد پایداری که در سمت و سوی منافع ملی ایران باشد.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از انتقال گلاله وطن دوست وکیل دادگستری به زندان مرکزی سنندج خبر داده. پرونده قضایی وطن دوست در پی پذیرش وکالت جمعی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال 1401 تشکیل شد. او در اردیبهشت امسال برای اجرای حکم بیش از 6 سال حبس به زندان سنندج منتقل شد. روزنامه شرق در گزارشی نسبت به کوچک شدن شبکه رسمی توزیع دارو و افزایش قاچاق محصولات دارویی در بازار سیاه

0: یک نظرسنجی تازه در آمریکا نشان می‌دهد بیش از نیمی از هواداران جنبش ماگا از تغییر حکومت در ایران حمایت می‌کنند. نتیجه‌ای که در بحبوحه بحث‌های گسترده درباره تفاهم‌نامه اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده. امضای تفاهم‌نامه با تهران با انتقاد بخشی از جمهوری‌خواهان، چهره‌های نزدیک به ترامپ و حامیان سیاست فشار حداکثری روبرو شده. منتقدان می‌گویند توافق با جمهوری اسلامی بدون تغییر رفتار اساسی این حکومت با اهداف اعلام شده واشنگتن همخوانی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش امیر گیتی.
1: در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند توافق اولیه با جمهوری اسلامی را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران معرفی کند، یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد بخش مهمی از پایگاه سیاسی ترامپ نگاه متفاوتی دارد. این در حالی است که فضای سیاسی ایالات متحده به طور کلی واکنش مثبتی به این تفاهم نامه نشان نداده و آن را نوعی امتیازدهی غیر ضروری به جمهوری اسلامی می داند. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه ریگان که به زودی جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد، بیش از نیمی از جمهوری خواهان هوادار جنبش ماگا یا همان حامیان سرسخت ترامپ از تغییر حکومت در جمهوری اسلامی حمایت می کند. رقمی که بیش از دو برابر کسانی است که ترجیح می دهند اختلاف ها از طریق یک توافق سیاسی و مذاکره حل شود. طبق این نظرسنجی 51% از جمهوری خواهان ماگا گفتند ترجیح می دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی کنار برود و یا ساختار سیاسی جدیدی در تهران در فضایی غیر از جمهوری اسلامی شکل بگیرد. در مقابل تنها 25% از آنها از یک توافق مذاکره شده حمایت کردند. در میان کل جمهوری خواهان نیز تقریبا همین الگو دیده می شود. اما در اردوگاه دموکرات ها وضعیت کاملا متفاوت است. بیش از نیمی از دموکرات ها از راه حل دیپلماتیک حمایت می کنند و تنها 1/4 آنها خواهان تغییر حکومت هستند. در میان جمهوری خواهان نیز حتی حامیان اصلی ترامپ روی خوشی به این تفاهم نامه نشان ندادند. در سطح کل جامعه آمریکا نیز اختلاف دیدگاه کمتر شده است. حدود 39% از پاسخ دهندگان گفتند ترجیح می‌دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی باقی بماند، اما برنامه هسته‌ای و موشکیان تحت محدودیت‌های قابل راستی آزمایی قرار گیرد. در مقابل 36% از تغییر حکومت در ایران حمایت کردند. این نتایج در شرایطی منتشر می‌شود که ترامپ و مسعود پزشکیان چند روز پیش یک تفاهم‌نامه اولیه را امضا کردند. تفاهمی که یک دوره 60 روزه را برای مذاکره بر سر توافق نهایی در نظر گرفته و قرار است موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه را پوشش دهد. با این حال این نظرسنجی نشان می‌دهد چالش اصلی ترامپ نه تهران بلکه در داخل پایگاه سیاسی خودش است. به بیان دیگر اگرچه جنگ متوقف شده و مسیر دیپلماسی دوباره باز شده است، اما در میان بخش قابل توجهی از جمهوری خواهان آمریکا هنوز این پرسش مطرح است: آیا توافق با جمهوری اسلامی یک پیروزی است یا عقب نشینی از اهدافی که در آغاز بحران مطرح شده بود؟ امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: دسترسی به حساب‌های ایکس تعدادی از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده. این محدودیت به دنبال درخواست سازمان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ترکیه انجام شده و شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده محدودیت‌ها در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده. انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدام را نقض آزادی بیان، حق تشکل‌یابی و برابری شهروندی دانسته. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، مبنای حقوقی این فیلتر کردن گسترده چیه و چه واکنش هایی تا این لحظه داشته؟ میدونیم که انجمن های فمینیستی حتی در ترکیه بسیار فعال هستند و واکنش نشون دادن.
2: درسته شراره، مبنای حقوقی رو اگه بخوام بگم قانونی هستش که در سال 2007 وضع شده و این قانون ماده‌ای داره که چارچوب فیلترینگ و یا حذف محتوا رو مشخص میکنه و عملا هدفش این هستش که از جرایم آنلاین جلوگیری بشه، جرایمی که مصادیقش میتونه مثلا آزار جنسی، آزار کودکان و یا تشویق به خودکشی و تشویق به استفاده از مواد مخدر باشه و یا محتوایی که مرتبط با فحشا و قمار محسوب میشه. این ماده قانونی به دولت ترکیه اجازه رو میده که این محتواها رو حذف بکنه و طبق قراردادی هم که با شبکه اجتماعی ایکس دارن این درخواست ها رو به شبکه اجتماعی ایکس منتقل میکنن و این شبکه برخی از حساب ها رو مسدود میکنه. سابقه داره در ترکیه چنین اتفاقاتی افتاده، مخصوصا در مورد گروه هایی که مثلا تبلیغ میکردن برای داعش. اما برای حساب هایی که این در روزهای گذشته حسابشون مسدود شده و عملا در راستای گروه های LGBTQ+ یا گروه های فعال زنان و حقوق بشر فعالیت میکردن، به ماده قانونی اشاره شده، اما مصداق اینکه اتهام اونها چه بوده و مصداق دقیقی برای اینکه حسابشون در داخل ترکیه مسدود شده اشاره نکردن، اما به اونها گفته شده که حسابشون صرفا در داخل ترکیه محدود شده و در خارج از ترکیه در دسترس خواهد بود. همین موضوع ابهام در اینکه مشکل این حسابهای کاربری چه بوده که مسدود شدن باعث شده که واکنش ها زیاد باشه، واکنش های انتقادی در این ارتباط در ترکیه بسیار زیاد بوده از سوی جامعه های LGBTQ+ و یا فعالین حوزه حقوق زنان و حقوق بشر. از میان اینها جامعه حقوق بشر که یک انجمن هم در ترکیه دارن عنوان کردن که پستی از اونها که در زمینه روز مبارزه با دگرباش هراسی بوده رو شبکه اجتماعی ایکس حذف کرده و از همین مصداق هم شروع میکنن و بحث رو اینطور آغاز میکنن که این محدودیت ها میتونه که آزادی بیان رو محدود بکنه، حق تشکلیابی رو محدود بکنه و در این حال هم با حق برابری شهروندی در تضاد هستش و اونها به این نکته هم اشاره میکنن که حساب‌های کاربری اونها در شبکه‌های اجتماعی مانند شبکه اجتماعی ایکس باعث میشه که اونها با مخاطبانشون، با قربانی‌ها و همچنین جامعه مدنی ارتباط داشته باشه.

وارد دروازه خودی کرد و آلکس فریمن گل دوم آمریکا رو دقیقه 43 به ثمر رسوند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی هم با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی رو اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رسوند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در ردیگ دوم این گروه قرار گرفته. دیگر بازی گروه سی هم با برتری 3-0 برزیل مقابل هایتی به پایان رسید. 4 گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. هایتی هم از صعود به مرحله حذفی باز موند. در گروه دی پاراگوئه 1-0 از سد ترکیه گذشت. ماتیاس گالارزا در دقیقه 2 مسابقه تک گل این بازی رو به ثمر رسوند. با این نتیجه ترکیه از دور رقابت‌ها حذف شد و پاراگوئه در کنار استرالیا 3 امتیازی شدند. آمریکا هم صدرنشین این گروهه. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده فیفا در زمینه فراهم کردن شرایط برابر برای تمامی تیم‌های شرکت کننده رویکردی دوگانه و ناسازگار در پیش گرفته. این اعتراض شدید پیش از دومین بازی تیم ایران در گروه هفتم رقابت‌ها مقابل بلژیک در لس آنجلس مطرح شده. بر اساس این بیانیه فدراسیون فوتبال برای آماده سازی بهتر بازیکنان خواستار حضور در شهر محل مسابقه از 2 قبل و بازگشت به کمپ اصلی در روز بعد از بازی ها شده بود. این درخواست پیش از بازی اول مقابل نیوزلند رد شده و بازیکنان بلا فاصله پس از سوت پایان مجبور به بازگشت به مکزیک شدند. هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در آخرین تمرین تیم ایران پیش از سفر به لس

0: خودش رو در مقابل سیاست از دست بده. قطعا اونایی که توی علم پزشکی و فیزیولوژی ورزش هستن میدونن که این قوانینی که گذاشته شد برای تعداد روزهایی که آدم باید مسافرت کنه، باید بیاد توی کمپ، با توجه به اون جتلکی که وجود داره، با توجه به اون مسافرتی که وجود داره، از نظر فیزیولوژی ورزشی و فیزیکالی همه تعریف شده است. ما الان این قوانین رو با توجه به فشارهایی که وجود داره از طرف برگزار کنندگان مسابقات قطعا اثر منفی داره رو ما.
1: احسان اکبری همکارم از گروه ورزش اینجا در استودیو همراه ما شده. احسان، همون مشکل قبلی ادامه داره، همچنان هم مقام های جمهوری اسلامی دارن گلایه میکنن، خب تیخوانا باید دوباره برن لس آنجلس، به محضی هم که بازی تموم میشه باید برگردن. چقدر مشکل ایجاد کرده این مسئله برای تیم فوتبال؟
2: ببین واقعیتش رو بخوام نگاه کنیم، مشکل ایجاد میکنه و شرایط نرمال و طبیعی نیست. واقعا شرایط سختی رو سپری میکنن، این که بلافاصله بعد از بازی، یعنی حالا قبل از بازی آدم میپذیره که دیرتر برسن، ولی بعد از بازی نیاز دارن که یک ریکاوری بدنی انجام بدن، یک دوش آب سردی، استخر آب سردی استفاده بکنن، باند پیچی بکنن جاهایی که حالا احتمال داره ضربه خورده باشه. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم اصلا فرصت این رو ندارن، بلافاصله بعد از بازی مجبورن خاک آمریکا رو ترک کنن که در بازی بعدی هم احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد. اما چند تا نکته است اینجا. ما واکنشی داشتیم ساعتی قبل، چند ساعت قبل، از اندرو جولیانی، مسئول برگزاری جام جهانی. جولیانی گفته که فاصله لس آنجلس تا تیخوانا 27 دقیقه پروازه. تیم ملی آمریکا 2.5 ساعت پرواز کرده تا رسیده به مقصدش. یعنی خواسته بگه که این مشکلات برای همه تیم‌ها هست. از یک طرف دیگه مقصر رو باید اینجا ما پیدا بکنیم، یعنی ما میدونیم مشکل هست و بازیکنهای فوتبال ایران از نظر فنی بخوایم نگاه کنیم حقشون رو در جام جهانی بازی بکنن و حقشون نیست این اتفاقات براشون رخ بده. اما مقصر این وسط کیه؟ مقصر این وسط اول از همه خود جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامیه. شما با کشوری که 47 سال علیه شعار بدی در خیابان‌ها، همیشه بخوای مبارزه کنی علیهش، خب در یک موقعیت اینجوری مشخصا باهات برخورد خوبی نخواهد شد. مثال میزنن، میگن زمانی که تیم‌های آمریکایی اومدن ایران ما مهمان نوازی کردیم. بله درسته، اون فرهنگ ماست، البته که اون هم در یک شرط خاصی بوده، در شرط همیشگی نبوده. مثلا در دولت روحانی بوده، در دولت خاتمی بوده که اون میزبانی‌های خوب، اون میزبانی پرشکوه، من یادم از تیم کشتی آمریکا در کرمانشاه شد، واقعا بی‌نظیر بود شاید در دنیا. اما این شرایط رو ما باید بپذیریم، یک بخش اصلیش مقصرش خود جمهوری اسلامی به خاطر این سیاست‌هایی که در این 47 سال سپری کرده. مقصر دوم قطعاً فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی. فدراسیون فوتبال میدونست که این اتفاقا میفته، اما به دروغ گفتن ما خودمون خواستیم بریم تیخوانا برای اینکه جلوگیری بکنیم از نقشه شیطانی آمریکا. میبینیم که الان به ضررشون شده. اگر اینا در فشار میآوردن، پافشاری میکردن که در آمریکا بمونن، میدونم، منم میدونم که آمریکا اجازه نداد در نهایت، ولی فدراسیون فوتبال به دروغ میگفت ما خودمون خواستیم بریم مکزیک. یعنی مشخصه الان اینجا یه دروغی گفته شده. فدراسیون فوتبال میتونست برنامه‌ریزی کنه برای این اتفاق و جلوگیری کنه. ماها فرصت داشتن. یادمون نمیره تا روز قبل جام جهانی آقای مهدی تاج میگفت ما میزبانمون آمریکا نیست، میگفت ما میزبانمون فیفا است، ولی الان ثابت شد که میزبان آمریکای سختگیره و حالا این اتفاق داره برای تیم ملی فوتبال ایران میفته.
1: تجربه هم نشون داده یک کشوری تصمیم بگیره که تعامل نکنه با دنیا. روسیه هم همین بلا سرش اومد، دو دوره قبل میزبان جام جهانی بود و الان به شکلی میشه که از تمام مسابقات ورزشی اصلا کنار گذاشته شده به خاطر اینکه این تجربه رو مردم جهان داشتن و اتفاق افتاده. بریم برسیم به گروه ها. خب داره کم کم یه ذره شکل میگیره، تکلیف گروه های صعود کننده مشخص میشه و خیلی تیم هایی که خیلی با سر و صدای زیاد اومده بودن در جام جهانی حضور پیدا میکردن مثل ترکیه، میبینیم که به راحتی حذف شدن. چه اتفاق افتاد برای ترکیه؟
2: ترکیه واقعا حذف عجیبی داشت. 24 سال قبل ترکیه شگفتی ساز جام جهانی بود، از سال 2002 یادمون نرفته اون تیم رویایی که هاکان شکور رو نوک خط حملهش داشت. اما الان بعد از 24 سال استن به جام جهانی خیلی پر امید و خیلی بدرقه پرشکوهی داشت.
1: آخه تیمای باشگاهشون خیلی قدرتمند ظاهر میشن، حرفی دارن برای گفتن.
2: یلدیز هافک تیم یوونتوس، هاکان چالهان‌اوغلو یکی از بهترین هافک های دنیاست، در اینتر بازی میکنه. آردا گولر ستاره جوان رئال مادرید، تیم بسیار خوبی دارن، مربیشون مونتلام تیم خوبی داره، اما نتونستن حتی یک گل بزنن. جالب این که پاراگوئه یک اخراجی داشت، یک اخراج عجیبی که برای اولین بار

0: در تاریخ اتفاق افتاد. قانون جدیدی فیفا مصوب کرده که اگر بازیکنی دستش رو جلوی دهانش بگیره و بخواد حرفی بزنه، این برداشت توهین‌آمیز میشه و بلا فاصله اخراج میشه. آلمیرون ستاره تیم پاراگوئه اخراج شد، ولی ترکیه نتونست از 10 نفره شدن حریف استفاده کنه و خیلی حذف تلخ و زود هنگامی داشت. احتمالاً خیلی باید واکنش تندی داشته باشن هواداری فوتبال در ترکیه، ولی از اون طرف آمریکا خیلی نمایش درخشانی داشت.
1: مربیش آرژانتینیه درسته؟
0: آمریکا پوچتینو، بله، مربی سابق تاتنهام.
1: دیروزم که داشت در گفتگو صحبت میکرد خیلی خوب انگلیسی هم وارد نبود، ولی صحبت که میکرد میگه من افتخار میکنم به این بازیکنایی که انقدر خوش درخشیدن، آمریکاییایی که خیلی فوتبالی نیستن، اونا بیشتر اهل بسکتبال و بیسبالن.
0: خیلی تیم جذابی رو تشکیل داده، با اینکه ستارهشم پولیشیشم در ترکیب نداشت، اما واقعا فوتبال خوبی به نمایش گذاشتن. میتونم بگم که جالب اینه که ترامپ بهشون گفته که اگر قهرمان بشی به پوچتینو گفته. حالا شایعه است، حالا قطعی نیست، ولی میگن که ترامپ به پوچتینو گفته اگر قهرمان بشی من به تو گرین کارت میدم. ولی نکتهش اینه که شانس شاد برای
1: خیلی به حرفای ترامپ اعتماد نکنه.
0: آره میخوام بگم آقای پوچتینو خیلی اعتماد به قولهای ترامپ اعتماد نکن، اما شانس شاید برای قهرمانی ندارن، ولی شانس برای صعود به مراحل بالاتر دارن. مراکش هم خودش رو همون نمایش قویش رو ادامه داد،
1: آهسته و پیوسته داره میره، مراکش
0: پیوسته داره میره بالا. برزیل هم اولین بردش رو کسب کرد، اما خیلی نمایش در
1: مقابل هایتی خیلی نمایش جذابی نبود. ممنون از توضیحات تو احسان اکبری اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، همکارم فرشاد متقی رأس ساعت 1 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش. وقت خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: امروز آقای ونصد این بود که ما میدونیم با کسانی داریم مذاکره میکنیم که حرفشون با عملشون فرق میکنه، برای همین هم آقای ترامپ به ما گفته به حرفای قشنگ پاداش ندید. یک برداشتی است که به نظر میرسه که آمریکایی ها به طور کامل تیم مذاکره کننده ای که آقای ترامپ تعیین کرده برای صحبت با تیم جمهوری اسلامی بهش رسیدند بعد از این همه که بالاخره بالا پایین کردن. اما به هر حال انتقادها کم نبوده، تقریبا میشه گفتش که فضایی که الان در ایالات متحده هستش، خب دموکرات ها که به طور کامل دارن نقد میکنن این تفاهم نامه رو، ولی نقدشون نقدی نیستش که تفاهم نامه رو برهم بزنیم برگردیم به جنگ، نه، نقدشون به این هستش که ما یک برجامی رو در سال 2015 با جمهوری اسلامی امضا کرده بودیم، همه هم از اون راضی بودند و داشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق اون کنترل می‌شده، بحث تنگه هرمز هم نبوده. آقای ترامپ اومده گفته که این کار نمی‌کنه، اینا خواسته‌های ایالات متحده رو تامین نمی‌کنه، وارد یک جنگی شده آنگونه که آقای اوباما داره میگه و سازوکار اون توافقنامه رو برهم زده و بعد الان داره امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی میده که اصلا در اون توافقنامه ما نبوده. جان بولتون کسی که به حال یکی از مشاوران آقای ترامپ بود در سال 2016 که ایشون رئیس جمهور ایالات متحده شد در دوره اول خودش، گفته که اصلا یک فاجعه است این تفاهم نامه برای کاخ سفید و جمهوری اسلامی در خوابش هم نمیدیدی که به چنین امتیازاتی برسه. مشابه این حرف رو آقای پومپو هم زده، وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ، گفته که آن چیزی که اسرائیل رو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامی است که تو جیبش پول باشه، برنامه موشکی و پهبادیش رو هم ما نیاییم و بررسی نکنیم. اما در کنار همه اینا وال استریت ژورنال در یک مقاله ای گفته در سال 2015 وقتی که گیرودار توافقات هسته‌ای بوده با جمهوری اسلامی، کنگره آمریکا یک قانون رو تصویب کرده که هر گونه تغییر در ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایالات متحده باید ظرف 5 روز اعلام بشه به کنگره و کنگره اون رو مورد بررسی قرار بده. این میتونه یک مقداری اون گام‌هایی رو که آقای ترامپ میگفتن در مورد برداشتن تحریم‌ها تحت تأثیر قرار بده. آقای بن صحبت‌های دیگری هم امروز کردن، گفتن قرار نیست هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب این درسته، به دلیل اینکه این پولی که قراره به جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال داره صحبتش الان میشه، پولهای بلوکه شده خود جمهوری اسلامیه، نه از پولهای مالیات دهندگان آمریکایی. اما ایشون یه صحبت دیگه هم کرده، گفته کسانی که نقش داشتن در کشتار گسترده مردم دیگه امروز زنده نیستن. خب بسیار نقد کردن، گفتن خب پس بنابراین این کسانی که الان دارن در زندان ها دستگیر شدن و هر روز خبر یه اعدام چند تا از اونها رو میشنویم، پس اینها به چه شکلی هستن؟ برای همین سازمان ملل هم کارشناسانش گفتن هر تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی که در اون مسائل حقوق بشر رعایت نشه احتمال به شکست خواهد رسید، همون جوری که بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان خود آمریکایی هم دارن میگن با توجه به شخصیت جمهوری اسلامی تفاهم نامه به اون شکل به اون مرحله پایانی نخواهد رسید.
1: همه ما تقریبا میدونیم وضع اقتصاد خوب نیست، مردم در زندگی عادیشون کاملا سالها سرانی رو حس میکنن، ولی خب بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن، معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد. اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودیه ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیعه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55 درصد در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70-80% هزینه خانوارش هزینه مسکنه، در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه 3 دهه که درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70-80% داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکنه. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس، برای اینکه یه خانواده که 2 تا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزون تره، یا برن به شهرهای حاشیه یه شهرهای بزرگ. این اتفاقیه که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مزمحل‌تر میشه و طبقه پایین داغون‌تر. شیوه حکمرانی در کشور به گونه بوده که امید رو مزمحل کرده، امید رو از بین برده، کمتر امیدی دیده میشه. این رو شما در استیصال در زندگی روزمره، استیصال در زندگی سیاسی و اجتماعی میبینید. اینکه مردم هر از گاهی بلند میشن علیه حکومت یه بخششه، اینکه دست به دامن خارجی میشن که کشورشون رو نجات بده یه بخش دیگه شه، اینکه مهاجرت میکنن، خودکشی میکنن، همه اینها نشون دهنده های این فقدان امید کافی در جامعه، فقدان به اصطلاح این آرزو است برای رفتن به جای بهتر، چون افق آرزو هم در واقع به یک معنی کور شده. در چنین وضعیتی ما با شکل‌های مختلفی از وضعیت اجتماعی روبرو هستیم، ولی در کل جامعه هم خرد میشه هم خرد میشه. خرد میشه یعنی داغون میشه و خرد میشه یعنی پیوند واحدهای اجتماعی به پیوند واحدهای کوچکی ختم میشه و پیوند اجتماعی کل یا هم سرمایه اجتماعی آسیب میبینه.
2: بعد از سرکوب خونین اعتراضات در قیام ملی 18 و 19 دی ماه و کشته شدن هزاران نفر از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی، مردم ایران به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن این حکومت رو کنار بزنن و برای رها شدن از شر چنین رژیمی نیاز به کمک کشورهای دیگه دارن، کمکی که لزوماً به معنای مداخله نظامی نبود و میتونست به صورت اعمال فشارهای حداکثری سیاسی، تحریم‌های هدفمند علیه سران حکومت و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع مردم ایران تعریف بشه. شهروندان معترض در داخل ایران کمک رو در خیابان‌ها و زیر رگبار گلوله مأموران حکومتی فریاد زدند و ایرانیان خارج از کشور هم در تجمعات گسترده‌شون در سراسر دنیا سعی کردند تا درخواست هموطنانشون رو به گوش جهانیان برسونن. و اینجا بود که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشت: کمک در راه است، به اعتراضات خود ادامه دهید. جمله کوتاه که برای بسیاری از ایرانیان به یک وعده بزرگ تبدیل شد. ترامپ در ضمن تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کنه، اقدام قاطعی خواهد کرد. با آغاز جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و بسیاری از سران ماشین سرکوب رژیم، امیدها بیشتر شد. اما وقتی ترامپ از احتمال هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران حرف زد، صدای اعتراض همه بلند شد، چون خیلی‌ها معتقد بودند که بهای این جنگ رو مردم نباید بپردازند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای برق ایران تأکید کرد که ایران جمهوری اسلامی نیست. ایشون اضافه کرد ایران باید حفاظت بشه و جمهوری اسلامی باید ریشه کن بشه. به این ترتیب آمریکا به فشارهای خودش به جمهوری اسلامی ادامه داد و در نهایت آتش بس برقرار شد. اما حالا ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی دفاع میکنه، توافقی که بخشی از مخالفان رژیم رو ناامید کرده.
3: ببینید، 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها.
2: با همه اینها بسیاری از ایرانیانی که روزی زیر پوست کمک در راه است برای ترامپ پیام می نوشتن، امروز میگن هنوز امیدشون رو از دست ندادن، چون باور دارن که پایان جمهوری اسلامی دیر یا زود هنوز ممکنه.
4: انقلاب شیر و خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی متکی به مردمه، نه کمک خارجی. خوشحالی کسانی که در زمین رژیم بازی می کنن از عمق ترس اونهاست. نور این انقلاب با هیچ توافقی خاموش نمیشه.
5: جالبه که ترامپ با شعار کمک در راه است شروع کرد. با ادعای حتی اگر یک نفر اعدام شود ادامه داد. اما بدون کوچکترین توجهی به ملت ایران پایان داد. حتی وقتی که بند لبنان را در تفاهم نامه دید.
2: پیام‌های زیادی به دستمون میرسه از شهروندانی که معتقدند اگه ترامپ با مردم ایران معامله میکرد به نتیجه بهتری میرسید. بسیاری از مخاطبان ما میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزشون ادامه خواهند داد.
6: آقای ترامپ، شما اگه با مردم ایران معامله میکردید بهتر به نتیجه میرسیدید تا با حکومت تروریست. باقر یا مشتبه فرقی نمیکنه. اینها همه سر و ته یک کرباسن. اشتباه اوباما را تکرار نکن.
7: توافق آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ ربطی به ما مردم ایران نداره. ما تا سرنگونی جمهوری اسلامی دست از تلاش بر نمی داریم. ما با جمهوری اسلامی اختلاف نه، بلکه پدرکشتگی داریم.
2: شاید توافق غیر منتظره ترامپ با جمهوری اسلامی برای بخشی از معترضان ایرانی ناامید کننده بوده. اما بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج امیدشون رو از دست ندادن. از نگاه اونها شاید مسیر تغییر طولانی تر و دشوارتر شده باشه، اما سرنوشت جمهوری اسلامی از پیش تعیین شده و این حکومت دیر یا زود خواهد رفت، باوری که به گفته اونها همچنان اونها رو به ادامه این مسیر امیدوار نگه داشته.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
2: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
3: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
4: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
5: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی در 30 روز از خرداد با خبرهای ساعت 13 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از برنامه سفر عراقچی به سوئیس. ویتکوف راهی محل مذاکرات با جمهوری اسلامی شد. وزیر کشور پاکستان به تهران رفت. حملات اسرائیل به ده ها پایگاه حزب الله در جنوب و جنوب شرقی لبنان. نعیم قاسم میگوید یک نقشه بزرگ برای پایان دادن به حزب الله در جریان است. افزایش فشار کمیته های انضباطی بر دانشجویان معترض. 6 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اخراج از دانشگاه محکوم شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، اعتراض دوباره ایران به محدودیت‌های اعمال شده برای سفر به آمریکا. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فیفا را به رفتار دوگانه متهم کرد. به دنبال لغو مذاکرات دیروز میان تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. ترامپ درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر توافق شکست بخورد، صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. ونس تأکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. او تضعیف جمهوری اسلامی را فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل دانست. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. ونس گفت واشنگتن این اختیار را دارد که بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات میان واشنگتن و تهران از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یکشنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. آکسیوس همچنین گزارش داد استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه هم برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار شود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران می‌رود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد در رابطه با مذاکرات تهران و واشنگتن انجام می‌شود. به گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. نقوی از آغاز میانجیگری پاکستان چندین بار به تهران سفر کرده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. چالش ها و موانع اصلی برای دستیابی به توافق نهایی به نظرت چه مواردی هستند؟
1: خب فرشاد، به نظر میرسه که با همین تفاهم‌نامه و مندرجاتش آمریکا یه جورایی خودش رو تو اون مخمصه دیپلماسی تعلل و فریب جمهوری اسلامی میندازه. مسئله ابهامات تو بندهای توافق، مسئله امتیازات بیش از حد است که از همین الان برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده و نادیده گرفتن بخش بزرگی از نگرانی‌های امنیتی اسرائیل و البته مسئله برداشتن اهرم‌های فشار اصلی آمریکا در بعد دیپلماتیک، اینا از مهمترین چالش‌هایی هستش که برای دستیابی به توافق جامع وجود داره. تاکید دارم توافق جامع، فراگیر و دارای ضمانت اجرایی. مصداقی‌تر بخوام بگم بندهای 1 و بندهای 2ش وقتی که نگاه می‌کنیم به این تفاهم‌نامه، از همون اول آمریکا دو تا از مهمترین اهرم‌های فشار اصلی خودش رو از روی میز مذاکره برمی‌داره. یکی از سرگیری جنگ، دوم بحث محاصره دریایی، در حالی که تو دنیای واقعی در بعد استراتژیک این محاصره دریایی باید باقی بمونه، لغوش موکول بشه به بعد از اینکه همه مسائل حل شد و به توافق نهایی رسیدن. و مسئله بند 6 و بند 7ش که لغو تحریم‌ها هستش، هرچند منوط باشه به اینکه جمهوری اسلامی چه رفتاری انجام میده یا اون صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی جمهوری اسلامی، به هر حال تو فی نفسه این یه جورایی باج دادن به جمهوری اسلامی، پول دادن، امتیاز دادن که مثلا تنگه هرمز رو باز بکنه. مسئله در مورد مسئله اتمی مثلا اشاره نشده که حتما باید کل ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه و موارد دیگه هم وجود داره. بنابراین این یادداشت تفاهم به نظر میرسه که اون بذر ناکامی و به نتیجه نرسیده رو تو همون اول در درون خودش داره. یه تفاهمی برای باز شدن تنگه هرمز و بعد شروع مذاکرات اتمی توی بازه زمانی 60 روزه. یعنی هر موضوع مناقشه هم که تو این حالا مذاکرات وجود داره، مذاکره در موردش بالستیک، اتمی، اینها موکول میشه به این دوره 60 روزه و بعد این دوره 60 روزه قابل تمدیده، تو خود تفاهمنامه گفته شده. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مسئله این نیستش که احتمال داره دوباره جنگ تمام عیاری شکل بگیره یا نه. مسئله اون بروز وضعیت تعلیق دیپلماتیک دائمی هستش. وقتی که خواسته ها و مفاد کاملا شفاف و دقیق نباشه از همون ابتدا، این باعث بروز انعطاف پذیری دیپلماتیک میشه. یعنی چی؟ یعنی طرفین هی دائما میخوان با هم دیدار بکنن که به قطعیت برسن تو بعد دیپلماتیک، که به یه توافقی برسن، ولی این هیچ وقت شک نمیگیره چون همش ابهام وجود داشته. بعد این باعث میشه که شما تو سیکل باطل تنش نظامی و مذاکره قرار بگیری. یعنی شما مذاکره میکنی، به توافق جامع نمیرسی، ابهامات زیاده، بعد تنش میره بالا، میره تا لبه جنگ، دوباره ترامپ در چوز سوشال میگه ما نمیخوایم جنگ بکنیم، دوباره مذاکره و بعد تنش. این سیکل باطل چیزی است که جمهوری اسلامی میخواد.
0: حسین، آیا اساساً دیپلماسی میتونه در واقع منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی و تسلیمش بشه با توجه به این تفاهم‌نامه و مذاکرات بعدی؟
1: به نظر نمیرسه. شاید بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم یه دی فکر میکردن که خب به حال روسیه کلن اون روس‌ها، سیاستمداران روس عوض میشن، در حالی که عوض نکردن. پوتین هم حالا فرقی نکرده به اون شکل. ببینید، من یه مثالی بزنم. تو آغاز جنگ جهانی دوم یه دوره 8 ماهه‌ای وجود داشت که بهش میگن دوره 8 ماهه جنگ عجیب یا جنگ مصنوعی، از سپتامبر 1939 تا می 1940. 1939 هیتلر به لهستان حمله کرد و اون زمان آلمان و بریتانیا علیه آلمان نازی اعلان جنگ کردن، ولی وارد جنگ تمام عیار با هیتلر نشدن. یه جنگ اقتصادی رو در پیش گرفتن. چرا؟ چون اولا نمیخواستن تجربه تلخ جنگ جهانی اول رو داشتن، دوم فهم میکردن که هیتلر به همین لهستان بسنده میکنه. ولی وقتی که هیتلر در می 1940 به فرانسه حمله کرد، به نروژ، به بلژیک، به دانمارک، اینها متوجه شدن که نه، متفقه متوجه شدن که نه، هیتلر تو این 8 ماهه دنبال زمان خریدن بوده. من اینجا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این دوره 60 روزه یا هر دوره صلح با جمهوری اسلامی رژیم سومش، این یک صلح مصنوعیه و باز هم جمهوری اسلامی اون ذات خودش رو نشون خواهد داد. حالا این آخر اشاره بکنم، صحبتایی میشه درباره مقایسه جمهوری اسلامی با حالا اتحاد جماهیر شوروی، این رژیم سوم حالا مطلوب آمریکا که الان قالیباف حاکم هستش. بله، میگن که حالا ریگان با گورباچوف مذاکره کرد. بله، ریگان با گورباچوف مذاکره کرد، ولی نه قالیباف گورباچوفه و نه ترامپ ریگانه. فرق بین ترامپ و ریگان وجود داره. برخلاف ترامپ، ریگان مسئله حقوق بشر در شوروی رو گذاشت روی میز، وادار کرد که اونها امتیاز بدن، ولی ترامپ حرفی از مسئله حقوق بشر در ایران نمیزنه و این خواست مردم ایران تو این بندهام نیست.
0: همکارم حسین آقایی در اینجا، سپاسگزارم از توضیحاتت، مرسی. روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی خواستار بسته شدن تنگه هرمز شد. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول این روزنامه، خطاب به سخنگوی وزارت خارجه نوشته ادامه بازگشایی تنگه هرمز تن دادن به خلع سلاح نظام جمهوری اسلامی است. او در این مقاله تنگه هرمز را اهرمی برای مقابله با تحریم‌ها خواند و خواستار دریافت سالانه بیش از 18 میلیارد دلار عوارض تردد از کشتی‌ها شد. شریعت‌مداری همچنین خواست تا جمهوری اسلامی تعهدش را زیر پا بگذارد و تنگه را یک بار دیگر ببندد. یک روز بعد از پیام مشتبه خامنه‌ای و همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، یک مداح حکومتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را به قتل تهدید کرد.
2: رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دلشون خواهد برن هیئت روزه برن خیابانها رو رها نکنیم همینطوری بایستدن که خیابانها چیزی میخورن بایستن پرچم بشن خونم زن بچه رو ببرن اینو ببرن اونو بیارن.
0: معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید پزشکیان از سوی یک مداح حکومتی او را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. مهدی طباطبایی در شبکه اکس این افراد را عناصر مشکوک و خود سرخواند. همکارم محمد جواد اکبرین از منطق مخالفان توافق و دلایل حملات شدید آنها به این تصمیم رسمی جمهوری اسلامی گفت.
3: اول بگم که یه جمله‌ای تو این ویدیو هست، مداح وقتی تهدید میکنه پزشکیان رو میگه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. این بیت از شعر محمد رضا آقاسیه، شاعر حکومتی که الانم فوت کرده، اینو زمان زنده بودن خامنه ای گفته بود. گفته بود ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما، یک موز سر علی اگر کم گردد. خب حالا علی کشته شده و الان همین شعر رو برای توافق میگن. میگه خب اون که کشته شده رفت، ما که کاری نتونستیم بکنیم، حالا اگه برید توافق بکنید ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. یعنی این ادامه داشته، یک امتداد یک تربیته. حالا بیایم سر اینجا، همین تربیت هست که تناقض ایجاد کرده. منطق مخالفان این توافق دقیقا اینه، میگه ببینید ما یاد گرفتیم، ما اینجوری تربیت شدیم. روح‌الله خمینی 4 ماه قبل از مرگش، اسفند 67، میگه هیچ ضرورتی نداره که ما تو این شرایط دنبال ارتباط با دنیا باشیم. نقل به مضمون میکنه. علی خامنه ای چی میگفت؟ میگفت ما رو تحریم میکنن به درک. نعیم قاسم دیشب تو مراسم محرم حزب الله لبنان گفت ما تا اونجایی که در توان داریم ادامه میدیم. خب حالا همه اینا معنیش چیه؟ معنیش اینه که انگار یک فرقه، یک گروه چریکی دارن مبارزه میکنن با یه چیزی یا کسانی. انگار نه انگار که دولته، انگار نه انگار که یک کشوره. روح‌الله خمینی وقتی میگه که هیچ ضرورتی نداره ما با دنیا در ارتباط باشیم یا رضایتشون رو جلب کنیم یا وارد تفاهم و مذاکره بشیم، یعنی هیچ درکی از منطق دولت نداره.
0: ساعتی پس از آنکه مقامات آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، ده‌ها پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد حملات اسرائیل به مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان و همچنین منطقه بقاع غربی هدف حملات قرار گرفتند. منابع لبنانی میگویند در تازه ترین حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 11 نفر از جمله یک سرباز ارتش لبنان کشته شدند. این در حالی است که تاکنون کابینه اسرائیل به طور رسمی پذیرش یا اجرای آتش بس را اعلام نکرده است. از سوی دیگر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان درباره آنچه مشارکت دولت لبنان در توطئه علیه حزب الله خواند هشدار داد. او گفت یک نقشه بسیار بزرگ و خطرناک برای پایان دادن به گروه در جریان است و حزب الله حرکت نظامی خود در جنوب لبنان را مشروع می‌داند. در پی حملات به جنوب لبنان ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله‌ها در پاسخ به شلیک بیش از 50 راکت از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی انجام شده است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در صورتی که حزب الله توافق آتش بس را نقض نکند، دستیابی به ثبات برای لبنان و اسرائیل امکان پذیر خواهد شد. برای آگاهی از آخرین ها همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان درود بر شما. بذار اول از حملات دیشب و امروز اسرائیل شروع کنیم. چه جزئیاتی از این حملات میدونیم؟
4: این حملات نسبتاً گسترده بوده، نه به گستردگی شبانه روز پیش از اون، یعنی پنجشنبه شب و روز جمعه، اما گسترده بوده، در نقاط مختلفی از جنوب لبنان انجام شده حملات، از منطقه اطراف شهر سور گرفته تا این طرفتر در منطقه نبتیه و همچنین در بقاع غربی در لبنان حملاتی رو ارتش اسرائیل انجام داده، چندین نفر هم کشته شدن. که خب باز مهمترین موضوع این وسط هم این هست که یک عضو در واقع ارتش لبنان کشته شده، موضوعی که واکنش باید گفت که لبنانی ها رو، مقامات دولتی لبنان رو هم به همراه داشته. معمولا اسرائیل سعی میکنه که حملاتش آسیبی به ارتش لبنان نرسونه و در اکثر مواقع هم وقتی که نیروهای لبنانی کشته شدن، ارتش اسرائیل بعداً اومده و به نوعی باید گفت که عذرخواهی کرده از این موضوع. این بار باید گفت که تا الان هنوز عذرخواهی گزارش نشده، ارتش اسرائیل اصلا اظهار نظری در این مورد نکرده و باید گفت در یک ساعت گذشته دست کم دیگه ما گزارش جدیدی از حمله در لبنان نداشتیم.
0: اشکان، این حملات داره در حالی انجام میشه که دیروز عصر مقامات آمریکایی از آتش بس صحبت کرده بودن. این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
4: من فکر میکنم که این تناقض رو دونالد ترامپ خیلی خوب هفته پیش توضیح داده بود. به نظر میاد این آتش بس هم یکی دیگر از آتش بس هایی است که مدل دونالد ترامپی است. دونالد ترامپ هفته پیش وقتی که ازش پرسیده بودن درباره آتش بس در منطقه، گفته بود در خاورمیانه آتش بس یعنی اینکه طرفین کمتر به هم دیگه شلیک میکنن، نه اینکه به هم دیگه شلیک نمیکنن. این آتش بس هم به نظر میاد از همون دست آتش بس ها هست. هر دو طرف هم طرف دیگر رو متهم میکنن که آتش بس رو نقض کرده و اونها دارن جواب میدن. به موضع ارتش اسرائیل که خبرگزاری رویترز منتشر کرده اشاره کردی، از اون طرف هم خب حزب الله، حالا دست کم یک نماینده وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان حسن فضل الله اومده به دقیقاً برعکس میگه اسرائیل نقض میکنه آتش بس رو و ما هم وظیفه داریم که به اون پاسخ بدیم.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. برای بررسی جزئیات بیشتر میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، تا اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای مهرانی درود بر شما. دیروز حزب الله آتش بس رو پذیرفت، امروز ارتش اسرائیل گفته با 50 موشک به نیروهای اسرائیلی حمله کرده. چه اتفاقی افتاده؟
5: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، همونطوری که آقای صفایی الان اشاره کردن در گزارششون، اصلا بحث آتش بس در منطقه پایدار نخواهد بود. اصلا فکر نمی‌کنم موضوع اصلی باشه. موضوع اصلی اینه که اسرائیلی‌ها و حتی حزب الله در واقع سر نتیجه جنگ به توافق نرسیدن. شما نگاه بکنید، طی در واقع هفته‌های اخیر اسرائیل رفته سراغ نقاطی که به لحاظ استراتژیک بسیار براش ارزش دارن. رفته در واقع قلعه بوفور رو گرفته، ارتفاعات مشرف نبتیه رو گرفته، چند محور کلیدی در لبنان رو در واقع رفته سراغش. اینا فقط در واقع مناطق معمولی نیستن. هر کسی اون ارتفاعات رو داشته باشه، برتری سطح رو داشته باشه، میتونه روی بخش بوم عملیاتی پیدا کنه. حالا سوال اینه، آیا اسرائیل این همه هزینه کرده، این همه جلو اومده که دوباره برگرده عقب؟ جواب به نظر میگم اسرائیل وارد جلو ارتقا شده و ما نشستیم و نگاه کردیم. برای همین هم میگه من مجبورم با چیزی ما الان داریم میبینیم

0: تجمعی که به درگیری با نیروهای بسیج انجامید. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. این اقدام اخیر علیه دانشجویان شریف چه جزئیاتی داره و برام بگو که فشارها به دانشجویان بعد از انقلاب ملی به چه صورت بوده؟
1: خب فرشاد، همونجور که اشاره کردید دانشگاه ها اولین مراکزی بودن که درس عمومی بعد از سرکوب گسترده و کشتار انقلاب ملی دوباره سعی کردن که اون رو احیا بکنن. شعارهای انقلاب ملی، پرچم شیر و خورشید رو به صورت بی سابقه و شجاعانه در دانشگاه ها بالا بردن. دانشگاه بهشتی که خب دانشگاه ملی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آریامهر بوده، دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه در کشور به صورت هماهنگ دانشجوها و خودجوش البته پرچم‌های شیر و خورشید رو به داخل دانشگاه بردن، علی‌رغم تمام ریسکایی که وجود داره. خب می‌دونیم در دانشگاه‌ها دوربین‌های امنیتی و مداربسته وجود داره، به راحتی هر تحرکی رو در دانشگاه میتونن تشخیص بدن. خب من یادم از دهه 80، اواخر دهه 80 زمان احمدی نژاد، در سرتاسر دانشگاه دوربین کار گذاشته بودن، رفت آمد ها با گیت ها کنترل میشد، ماموران حراست همه جا هستن. علی رغم همه این فشارها اومدن پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، شعار دادن. الان داره کم کم با راحت شدن خیال جمهوری اسلامی از فشار بیرونی و رسیدن به تفاهم، وقت انتقام شده، برگشته به همون ذات سرکوبگر و انتقامگرش و رفته سراغ دانشگاه ها که سعی کرده بودن بعد از انقلاب ملی اون رو زنده نگه دارن. اتهاماتی که زدن به این شش دانشجو، نصب و حمل پرچم شیر و خورشید، انتشار مطلب در شبکه‌های اجتماعی، شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی، رهبر معدومش در واقع علی خامنه‌ای، و فعالیت علیه نظام و توهین به مقدسات هست. دانشجوها رو علاوه بر دانشگاه در فضای شبکه‌های اجتماعی هم در واقع تعقیب می‌کنن، تحت نظر دارن اگه مطلبی بزنن. این دانشجوها رو در همین رابطه با شعارها دارن الان دانشگاه در کمیته انضباطی اخراج می‌کنن، حکم اخراج میدن. دانشجویانی که شعارهایی از جمله خب خامنه‌ای روسیه عشق سعید طوسی داده بودن که احتمالاً منظورشون همونه، توهین به رهبر جمهوری اسلامی یا بالا بردن پرچم شیر و خورشید، که خیلی جالبه که مسعود پزشکیان که خودش ادعای دانشگاهی بودن داره از دانشگاه اومده و وزیر علومش خودشون اصلا پرچمدار این سرکوبن، وزیر علوم اومد گفت که کسانی که پرچم شیر و خورشید بالا بردن جرم مرتکب شدن. علاوه بر این که در خارج دانشگاه دادسرا رسیدگی می‌کنن، ما خودمون در درون دانشگاه هم به این رسیدگی می‌کنیم. یعنی نماد و پیشرو این سرکوبگری خود دولت مسعود پزشکیانه. در همون اسفند ماه هم خبری در اومد که 180 دانشجو رو احضار کرده بودن و سعی کردن که اونها رو هم سرکوب بکنن، که احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از انتقال گلاله وطن دوست وکیل دادگستری به زندان مرکزی سنندج خبر داد. پرونده قضایی وطن دوست در پی پذیرش وکالت جمعی از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 تشکیل شد. او در اردیبهشت امسال برای اجرای حکم بیش از 6 سال حبس به زندان سنندج منتقل شد. روزنامه شرق در گزارشی نسبت به کوچک شدن شبکه رسمی توزیع دارو و افزایش قاچاق محصولات دارویی در بازار سیاه هشدار داد. یک بازپرس دادسرای جرایم پزشکی به روزنامه شرق گفت مافیا بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی را قبل از توزیع در داروخانه ها روانه بازارهای سیاه می کند. این مقام از قاچاق گسترده داروهای تولید ایران به کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان خبر داده است. یک مسئول بهداشت محیط در اداره بهداشت و درمان استان کرمانشاه درباره وضعیت اسفناک رودخانه قرسو هشدار داد. امیر کرمی علت آلودگی شدید و بوی تعفن این رود را ورود فاضلاب و پسابای آغشته به مواد آلی عنوان کرده است. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد پرستاران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در اعتراض به پایین بودن حقوق و تعطیل نبودن پنجشنبه ها تجمع اعتراضی برگزار کردند.
2: Thank you.
0: دسترسی به حساب‌های اکس تعدادی از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده است. این محدودیت به دنبال درخواست سازمان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ترکیه انجام شده و شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده محدودیت‌ها در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده. انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدام را نقض آزادی بیان، حق تشکیلیابی و برابری شهروندی دانسته. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. مبنای حقوقی این فیلترینگ چیه و واکنش ها به این موضوع چه بوده؟
2: خب فرشاد، مبنای حقوقی قانونی هستش که در سال 2007 وضع شده و این قانون ماده‌ای داره که چارچوب حسب محتوا و فیلترینگ رو هم مشخص میکنه. مشخصا هدف از این قانون این هستش که از جرایم آنلاین جلوگیری بشه، جرایمی که خب مصادیقش میتونه کودک آزاری یا آزار جنسی باشه، تشویق به مصرف مواد مخدر و یا تشویق به خودکشی باشه و در مواردی هم فحشا و قمار رو در ماده قانونی بهش اشاره کردن. اما بر اساس همین قانون هستش که دولت ترکیه از برخی از حساب‌های کاربری در شبکه اجتماعی ایکس که متعلق بوده به گروه‌های دگرباش و فعالین حقوق زن شکایت کرده و شبکه اجتماعی ایکس هم حساب این حساب‌ها رو مسدود کرده و به اونها در پیامی که ارسال کردن اعلام کردن که بر اساس این ماده قانونی حساب کاربری اونها در داخل ترکیه مسدود شده. اما در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس براشون ارسال کرده به مصادیقی که اونها دچار جرم شدن اشاره نشده و همین ابهام هستش که باعث شده انتقادها از این عملکرد دولت ترکیه در این کشور بالا بگیره. بسیاری از فعالین حقوق بشر به این مسئله اشاره میکنن که این شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های کاربری مسیری هستن تا این افراد بتونن با مخاطبین خودشون ارتباط بگیرن، بتونن که صدای خودشون رو برسونن و در عین حال هم بتونن که صدای قربانیان رو در جامعه منعکس بکنن و مسدود شدن چنین حساب‌هایی باعث میشه که آزادی بیان با خدشه‌دار بشه و افراد نتونن که سازماندهی لازم رو انجام بدن و این حقشون هم گرفته بشه. و در همین راستا هم خواسته شده که جامعه بین المللی و مشخصا شورای اروپا به این وضعیت واکنش نشون بده و به نظر میاد که با این فراخوانی هم که این گروه ها دادن مسئله از موضوع اجتماعی وارد یک مسئله سیاسی برای ترکیه بشه.
0: همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا، سپاسگزارم از توضیحات شما.

0: در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی را بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا را در دقیقه 43 به ثمر رساند.
1: فنزون شهر لس آنجلس در منطقه بیورلی هیلز، اینجا الان بازی بین آمریکا و استرالیا تازه شروع شده. فنای آمریکایی و همینطور فنای استرالیایی رو اینجا میبینید که همه جمع شدن و مشغول خوندن سرود آمریکا هستند. قراره که شور و شوق بسیاری اینجا باشه تا ساعتی دیگه و باید ببینیم که آمریکایی که 4 گل تونست به پاراگوئه بزنه امروز چیکار میکنه. دهم بازی بودش که آمریکا تونست اولین گل خودش رو به ثمر برسونه، اون هم وقتی که توپ به پای مدافع استرالیایی خورد و رفت در گل استرالیا، در واقع گل به خودی شد. آمریکایی ها هم اینجا به وجد اومدن، همین میزبانانی که اهل فوتبال نیستن اونچنان، بیشتر اهل فوتبال آمریکایی و بیسبالن، اما الان میبینن که نه، به شور اومدن، به هیجان اومدن.
2: بازیشون خوبه، خدایی چون مربیشون آرژانتینیه، بازیشون خیلی خوبه، استایل خوبی دارن، منیجمنتش و تاکتیکشون هم خوبه. فرنگ 2-0 جلوی ببریم دیگه.
1: طرفدار بیشتر ایرانی الان یا آمریکا؟
2: ایران، ایشالله ایران واقعی دیگه. ولی میدونی یه دوگانگیه، مثلا این یه پدر مادری که بهت آسیب زدن ولی هنوزش دوستشون داری، یعنی همچنان نگاه میکنی دیگه.
1: سلام برای میزبان جام جهانی. آمریکا تونست برای اولین بار بعد از 1930 با 2 پیروزی پیاپی نه تنها صدر نشین بشه، بلکه خیلی زود هنگام به مرحله بعدی صعود پیدا بکنه. استرالیایی رو پشت سر گذاشت که به ضد حمله و ضربات ایستگاهی معروف بود، اما حتی در غیبت کریستیان پولیسیچ هم آمریکا تونست که با قدرت پیشروی بکنه، اون هم برای کشوری که میزبان جام جهانیه ولی خیلی هم اهل فوتبال نیست.
3: Amazing. Amazing. Let's go USA.
4: On to round 32. Win it all, baby. Let's go. Let's go.
1: بیشتر از اینکه 3 امتیاز آمریکا کسب کرده یا اینکه خب صدر نشین شده و رفته مرحله بعد، چیزی که مهمه اینه که این میزبانی چقدر تونسته در افکار عمومی جامعه آمریکا به عنوان یه جامعه‌ای که خیلی فوتبال دوست ندارن تاثیر بذاره. حداقل فضای امروز تونست خیلی از آمریکایی‌هایی که از ساکر یا فوتبال دور بودند رو با فوتبال آشتی بده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی را اسماعیل سیبار در دقیقه 2 بازی به ثمر رساند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جای گرفته. دیگر بازی گروه سی هم با برتری 3-0 برزیل مقابل هایتی به پایان رسید. 4مین گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. هایتی هم از صعود به مرحله حذفی بازماند. در گروه دی پاراگوئه 1-0 از صد ترکیه گذشت. ماتیاس گالارزا در دقیقه 2 مسابقه تک گل این بازی را به ثمر رساند. با این نتیجه ترکیه از دور رقابت ها حذف شد و پاراگوئه در کنار استرالیا 3 امتیازی است. آمریکا هم صدرنشین این گروه است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد فیفا در زمینه فراهم کردن شرایط برابر برای تمامی تیم‌های شرکت کننده رویکردی دوگانه و ناسازگار در پیش گرفته است. این اعتراض شدید پیش از 2مین بازی تیم ایران در گروه 7 رقابت‌ها مقابل بلژیک در لس آنجلس مطرح شده است. بر اساس این بیانیه، فدراسیون فوتبال برای آماده سازی بهتر بازیکنان خواستار حضور در شهر محل مسابقه از 2 روز قبل و بازگشت به کمپ اصلی در روز بعد از بازی شده بود. این درخواست

0: نداشتیم. حالا با شکستن قوانین و مقررات خودمون باعث میشه که فوتبال به نظرم زیر سوال بره. فوتبال نباید قدرت خودش رو در مقابل سیاست از دست بده. قطعا اونایی که توی علم پزشکی و فیزیولوژی ورزش هستن میدونن که این قوانینی که گذاشته شد برای تعداد روزهایی که آدم باید مسافرت کنه، باید بیاد توی کمپ، با توجه به اون جتلکی که وجود داره، با توجه به اون مسافرتی که وجود داره، از نظر فیزیولوژی ورزشی و فیزیکالی همه تعریف شده است. ما الان این قوانین رو با توجه به فشارهایی که وجود داره از طرف برگزار کنندگان مسابقات قطعا اثر منفی داره رو ما.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای میرزایی خوش اومدید. صحبت‌های مونبینی رو شنیدیم و می‌دونیم که تیم ملی بلژیک که قرار فردا شب در مقابل تیم ایران بازی کنه رسیده به لس آنجلس، ولی تیم جمهوری اسلامی هنوز در تیخوانا هست. این شرایط رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: بله، اجازه برگردیم به یک ماه پیش، زمانی که مهدی تاج از کانادا برگشت، در واقع برگشتش دادن، اجازه ورود بهش ندادن، بعد برگشت رو در تمامی شبکه‌های تلویزیونی ظاهر شد، یه جوری شاخوشونه کشید و گفتش که اگر این شرایط دهگانه ما رو نپذیرن ما فلان میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. و بعد وزیر ورزش جمهوری اسلامی هم اومد گفتش که اگر پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی باشه توی ورزشگاه ما بازی رو ترک میکنیم. در عمل میبینیم که همه اتفاقات افتاده و هیچ کاری نتونستن بکنن. الان توی بازی اول بلافاصله بعد از پایان مسابقه مجبور شدن که در واقع لس آنجلس رو ترک بکنن، حتی در زمانی که اینفانتینو رفته بود توی رختکن تیم ملی با بازیکن‌ها صحبت کرده بود، اتفاقاتی که حالا کمتر دیدیم که بیفته، یعنی رئیس در واقع رئیس فیفا رفته در رختکن یکی از تیم‌ها، چیزی که حداقل تو این دوره ما ندیدیم، در ادوار گذشته من به یاد ندارم که این اتفاق افتاده باشه. شاید اون موقع مسئول جمهوری اسلامی فکر می‌کردن که نه، یه اتفاق دیگه داره میفته، یه مقدار شرایط داره بهتر میشه. اما وقتی تیم رو بلافاصله 3 ساعت بعدش برگردوندن به کشور مکزیک، مشخص شد که اینجوری نیست. 3 ساعت در مرزم گرفتار شدن، در واقع در رفت هم مشخص شد که این اتفاق افتاده بوده برای بعضی از افرادی که در کادر تیم ملی بودن، چه بازیکن چه افرادی که کنار تیم بودن. و در نهایت ساعت 2 بامداد تیم برگشته در کمپ تیخوانا. حالا برای بازی دوم از همون موقع نامه زدن که آقا برای بازی دوم شرایط رو عوض بکنید و ما مظلوم هستیم و از این حرفا، ولی در نهایت دیدیم که برخلاف نظر مهدی تاج و این آقای مونبینی، اونها با فیفا طرف نیستن برای ویزا، فقط با آمریکا طرفند و هیچ کاری هم نمیتونن، ازشون بر نمیاد. دقیقا همون شرایط بازی اول هست، تیم باید قبل از مسابقه بره و بعد از بازی هم برگرده، در حالی که همونطور خود اشاره کردی بلژیک حریف ایران رفته ساعت 6 بعد از ظهر جمعه رفته به لس آنجلس، کمپشون هم در سیاتل هست، فاصله هوایی 2 ساعته، خیلی راحت رفتن اونجا، با شرایط آشنا شدند و بازی هم چون ساعت 12 ظهر برگزار میشه، اونا این مزیت رو دارن که میتونن یه تمرین دقیقاً همون ساعت روز قبل داشته باشن، برخلاف تیم جمهوری اسلامی که نمیتونه این مزیت رو داشته باشه و تمرین آخرشون رو در همون تیخوانا انجام دادن، فقط باید یه ریکاوری بکنن، آماده بشن برای مسابقه، مسابقه که فردا شب ساعت 10:30 شب به وقت ایران برگزار میشه.
1: آقای میرزایی از تیم ملی بگذاریم، بریم سراغ بازیایی که دیشب اتفاق افتاد. بسیار شوکه کننده بود در واقع باخت تیم ترکیه و خارج شدنش، و همینطور مراکو هم تیم مراکش در دقیقه اول تونست یه گل رو به ثمر برسونه.
2: بله، بازی دیروز خیلی زود گل داشت ولی بعد از اون اتفاق خاصی نیفتاد. خب اسکاتلند حذف نشده، هنوز شانس داره. مراکش واقعا تیم خوبیه، در دوره گذشته دیدیم که چهارم جام جهانی شد و این افتخار بسیار بزرگه برای تیمی که بهترین تیم قاره آفریقا به شمار میاد. ولی چیزی که عجیب بود حذف تیم ترکیه بود، چون دوتا بازیشون رو باختن و حذف شدن و این در شرایط اتفاق افتاد که واقعا خیلی روی تیم ترکیه حساب باز کرده بودن، میگفتن که این تیم میتونه در این دوره تیمی باشه که بیاد در مرحله پایانی در مقابل تیم‌های بزرگ قد علم بکنه، کما اینکه در آخرین دوره حضورشون در جام جهانی سال 2002 این کار رو انجام دادن و رفتن تا مراحل پایانی و حتی سوم جام جهانی شدن. ولی بعد از 5 دوره اونا برگشتن به جام و نتونستن کار خاصی رو انجام بدن. بازی دیروز بعد از گل دقیقه دوم در واقع، چون ثانیه 64 بود گلی که ماتیاس کالارزا زد، کاملا در تیم ترکیه بود. ترکیه در بازی اولش هم همین کار رو انجام داده بود، فشار زیادی رو دروازه استرالیا آورده بود، تو این بازی هم همین کارو کرد، تو اون بازی 30 تا شوت زده بود، شب گذشته 32 تا شوت زد، ولی خب ضربات بازیکن این تیم در اون حدی نبود که بتونه حریف رو تسلیم بکنه.

0: زمین که آلمیران دقیقه 45 بازیکن تیم پاراگوئه از زمین بازی اخراج شد. حتی 10 نفره شد پاراگوئه توی ماهای اخیر، خیلی دیدیم تیم‌ها 10 نفره شدن و شکست خوردن، کمتر دیدیم تیم 10 نفره بتونه دووم بیاره. ولی ترکیه با وجود حملات زیادی که انجام داد به خاطر عدم دقت بازیکناش یا حالا عدم موقعیت شناسی یا شرایط روحی روانی که داشتن نتونستن کاری انجام بدن. وینچنزو موتولو مربی ایتالیایی این تیم واقعا زیر فشار انتقادات قرار گرفته. از بازی اول هم این گونه بود به خاطر ترکیبی که انتخاب کرده، چون ستاره کم نداره. آردا گولر یکی از بهترین بازیکن‌های تیم رئال مادرید محسوب میشه، در فصل گذشته واقعا خیلی خوب بوده و البته ایلدیز رو همونه داشتن، هاکان چالهاوگلو هم داشتن، اما با همه اینا با دو شکست حذف شدن.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم مزدک میرزا اینجا در استودیو همراه ما. بله و به این ترتیب به پایین این بخش خبری رسیدیم و لازم از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم‌نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: پس از 40 روز جنگ و ماه ها تنش،
5: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
6: آخرین تحولات و واکنش ها در آمریکا،
7: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
8: همین تصویر که الان منتشر شده سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
9: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
10: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک

0: ما امروز آقای ونصد این بود که ما میدونیم با کسانی داریم مذاکره میکنیم که حرفشون با عملشون فرق میکنه، برای همین هم آقای ترامپ به ما گفته به حرفای قشنگ پاداش ندید. یک برداشتی است که به نظر میرسه که آمریکایی ها به طور کامل تیم مذاکره کننده ای که آقای ترامپ تعیین کرده برای صحبت با تیم جمهوری اسلامی بهش رسیدند بعد از این همه که بالاخره بالا پایین کردن. اما به هر حال انتقادها کم نبوده، تقریبا میشه گفتش که فضایی که الان در ایالات متحده هستش، خب دموکرات ها که به طور کامل دارن نقد میکنن این تفاهم نامه رو، ولی نقدشون نقدی نیستش که تفاهم نامه رو برهم بزنیم برگردیم به جنگ، نه، نقدشون این هستش که ما یک برجامی رو در سال 2015 با جمهوری اسلامی امضا کرده بودیم، همه هم از اون راضی بودند و داشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق اون کنترل میشده، بحث تنگه هرمز هم نبوده. آقای ترامپ اومده گفته که این کار نمیکنه، اینا خواستهای ایالات متحده رو تامین نمیکنه، وارد یک جنگی شده آنگونه که آقای اوباما داره میگه و سازوکار اون توافقنامه رو برهم زده و بعد الان داره امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی میده که اصلا در اون توافقنامه ما نبوده. جان بولتون کسی که به حال یکی از مشاوران آقای ترامپ بود در سال 2016 که ایشون رئیس جمهور ایالات متحده شد در دوره اول خودش، گفته که اصلا یک فاجعه است این تفاهمنامه برای کاخ سفید و جمهوری اسلامی در خوابش هم نمیدیدی که به چنین امتیازاتی برسه. مشابه این حرف رو آقای پومپو هم زده، وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ، گفته که آن چیزی که اسرائیل رو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامی است که تو جیبش پول باشه، برنامه موشکی و پهبادیش رو هم ما نیاییم و بررسی نکنیم. اما در کنار همه اینا وال استریت ژورنال در یک مقاله ای خوده در سال 2015 وقتی که گیرودار توافقات هسته‌ای بوده با جمهوری اسلامی، کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کرده که هر گونه تغییر در ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایالات متحده باید ظرف 5 روز اعلام بشه به کنگره و کنگره اون رو مورد بررسی قرار بده. این میتونه یک مقداری اون گام‌هایی رو که آقای ترامپ میگفتن در مورد برداشتن تحریم‌ها تحت تأثیر قرار بده. آقای بند صحبت‌های دیگری هم امروز کردن، گفتن قرار نیست هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب این درسته، به دلیل اینکه این پولی که قراره به جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال داره صحبتش الان میشه، پول‌های بلوکه شده خود جمهوری اسلامیه، نه از پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی. اما ایشون یه صحبت دیگه هم کرده، گفته کسانی که نقش داشتن در کشتار گسترده مردم دیگه امروز زنده نیستن. خب بسیار نقد کردن، گفتن خب پس بنابراین این کسانی که الان دارن در زندان‌ها دستگیر شدن و هر روز خبر یه اعدام چند تا از اونها رو میشنویم، پس اینها به چه شکلی هستن؟ برای همین سازمان ملل هم کارشناسانش گفتن هر تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی که در اون مسائل حقوق بشر رعایت نشه احتمال به شکست خواهد رسید، همونجوری که بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان خود آمریکا هم دارن میگن با توجه به شخصیت جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه به اون شکل به اون مرحله پایانی نخواهد رسید.
1: همه ما تقریبا میدونیم وضع اقتصاد خوب نیست، مردم در زندگی عادیشون کاملا سالها سرانی رو حس میکنن، ولی خب بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن، معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد. اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده‌هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودی ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیعه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55% در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70-80% هزینه خانوارش هزینه مسکنه، در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه 3 دهه که درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70-80% داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکنه. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس، برای اینکه یه خانواده که 2 تا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزون تره، یا برن به شهرهای حاشیه یه شهرهای بزرگ. این اتفاقی است که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مزمحل‌تر میشه و طبقه پایین داغون‌تر. شیوه حکمرانی در کشور به گونه بوده که امید رو مزمحل کرده، امید رو از بین برده، کمتر امیدی دیده میشه. این رو شما در استیصال در زندگی روزمره، استیصال در زندگی سیاسی و اجتماعی میبینید. اینکه مردم هر از گاهی بلند میشن علیه حکومت یه بخششه، اینکه دست به دامن خارجی میشن که کشورشون رو نجات بده یه بخش دیگه‌شه، اینکه مهاجرت میکنن، خودکشی میکنن، همه اینها نشون دهنده های این فقدان امید کافی در جامعه، فقدان به اصطلاح این آرزو است برای رفتن به جای بهتر، چون افق آرزو هم در واقع به یک معنی کور شده. در چنین وضعیتی ما با شکل‌های مختلفی از وضعیت اجتماعی روبرو هستیم، ولی در کل جامعه هم خرد میشه هم خرد میشه. خرد میشه یعنی داغون میشه و خرد میشه یعنی پیوند واحدهای اجتماعی به پیوند واحدهای کوچکی ختم میشه و پیوند اجتماعی کل یا هم سرمایه اجتماعی آسیب میبینه.
2: بعد از سرکوب خونین اعتراضات در قیام ملی 18 و 19 دی ماه و کشته شدن هزاران نفر از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی، مردم ایران به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن این حکومت رو کنار بزنن و برای رها شدن از شر چنین رژیمی نیاز به کمک کشورهای دیگه دارن، کمکی که لزوماً به معنای مداخله نظامی نبود و میتونست به صورت اعمال فشارهای حداکثری سیاسی، تحریم‌های هدفمند علیه سران حکومت و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع مردم ایران تعریف بشه. شهروندان معترض در داخل ایران کمک رو در خیابان‌ها و زیر رگبار گلوله مأموران حکومتی فریاد زدند و ایرانیان خارج از کشور هم در تجمعات گسترده‌شون در سراسر دنیا سعی کردند تا درخواست هموطنانشون رو به گوش جهانیان برسونن. و اینجا بود که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشت: کمک در راه است، به اعتراضات خود ادامه دهید. جمله کوتاه که برای بسیاری از ایرانیان به یک وعده بزرگ تبدیل شد. ترامپ در ضمن تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کنه، اقدام قاطعی خواهد کرد. با آغاز جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و بسیاری از سران ماشین سرکوب رژیم، امیدها بیشتر شد. اما وقتی ترامپ از احتمال هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران حرف زد، صدای اعتراض همه بلند شد، چون خیلی‌ها معتقد بودند که بهای این جنگ رو مردم نباید بپردازند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای برق ایران تأکید کرد که ایران جمهوری اسلامی نیست. ایشون اضافه کرد ایران باید حفاظت بشه و جمهوری اسلامی باید ریشه کن بشه. به این ترتیب آمریکا به فشارهای خودش به جمهوری اسلامی ادامه داد و در نهایت آتش بس برقرار شد. اما حالا ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی دفاع میکنه، توافقی که بخشی از مخالفان رژیم رو ناامید کرده.
3: ببینید، 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها.
2: با همه اینها بسیاری از ایرانیانی که روزی زیر پوست کمک در راه است برای ترامپ پیام می نوشتن، امروز میگن هنوز امیدشون رو از دست ندادن، چون باور دارن که پایان جمهوری اسلامی دیر یا زود هنوز ممکنه.
4: انقلاب شیر و خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی متکی به مردمه، نه کمک خارجی. خوشحالی کسانی که در زمین رژیم بازی می کنن از عمق ترس اونهاست. نور این انقلاب با هیچ توافقی خاموش نمیشه.
5: جالبه که ترامپ با شعار کمک در راه است شروع کرد. با ادعای حتی اگر یک نفر اعدام شود ادامه داد. اما بدون کوچکترین توجهی به ملت ایران پایان داد. حتی وقتی که بند لبنان را در تفاهم نامه دید.
2: پیام‌های زیادی به دستمون میرسه از شهروندانی که معتقدند اگه ترامپ با مردم ایران معامله میکرد به نتیجه بهتری میرسید. بسیاری از مخاطبان ما میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزشون ادامه خواهند داد.
6: آقای ترامپ، شما اگه با مردم ایران معامله میکردید بهتر به نتیجه میرسیدید تا با حکومت تروریست. باقر یا مشتبه فرقی نمیکنه. اینها همه سر و ته یک کرباسن. اشتباه اوباما را تکرار نکن.
7: توافق آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ ربطی به ما مردم ایران نداره. ما تا سرنگونی جمهوری اسلامی دست از تلاش بر نمی داریم. ما با جمهوری اسلامی اختلاف نه، بلکه پدرکشتگی داریم.
2: شاید توافق غیر منتظره ترامپ با جمهوری اسلامی برای بخشی از معترضان ایرانی ناامید کننده بوده. اما بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج امیدشون رو از دست ندادن. از نگاه اونها شاید مسیر تغییر طولانی تر و دشوارتر شده باشه، اما سرنوشت جمهوری اسلامی از پیش تعیین شده و این حکومت دیر یا زود خواهد رفت، باوری که به گفته اونها همچنان اونها رو به ادامه این مسیر امیدوار نگه داشته.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسفا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها: بالا گرفتن اختلافات و تردیدها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه ها از دیدار احتمالی ویتکاف و عراقچی در سوئیس خبر دادند. ارگان سپاه پاسداران خواستار تعلیق مذاکرات و بستن کامل تنگه هرمز شد. حملات اسرائیل به ده‌ها پایگاه حزب الله در جنوب و جنوب شرق لبنان. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله 50 پرتاب علیه نیروهایش شلیک کرده. نعیم قاسم گفت یک نقشه بزرگ برای پایان دادن به حزب الله در جریان است. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از مزایای اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا برای جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران بیشترین سود را از لغو تحریم‌ها خواهد برد. افزایش فشار کمیته های انضباطی بر دانشجویان معترض. 6 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اخراج از دانشگاه محکوم شدند. همینطور در ادامه این بخش خبری: توافق با آمریکا و فشار بر مردم در رسانه های امروز ایران. شرق از مافیای قدرتمند دارو و هزینه های روزافزون درمان نوشت. خوش آمدید. یک روز پس از لغو مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار بود دیروز برگزار شود، حالا نمایندگان دو طرف آماده رفتن به سوئیس می شوند. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاور

0: خبرگزاری تسنیم نوشته مقام های مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده تنگه هرمز را نیز باید کامل ببندند. در پی لغو مذاکرات دیروز میان تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. ترامپ درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرده. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر توافق شکست بخورد، صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده سفر محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به تهران در ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد در رابطه با مذاکرات تهران و واشنگتن انجام می‌شود. نقوی قرار است با وزیر کشور و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کند. این مقام پاکستانی از آغاز میانجیگری پاکستان چندین بار به تهران سفر کرده. همراه هستیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، تردیدها درباره دیدار نماینده‌های جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس همچنان بالاست، مشخص نیست بالاخره این مذاکرات انجام میشه یا نه، اما با توجه به این تحولاتی که در دو روز گذشته شاهدش بودیم، چقدر ممکنه این روند تغییر بکنه؟
1: به نظرم در حد صفره، یعنی خیلی امکانش کمه، در چون طرفین دیدن جنگ راه حل نیست، یعنی آمریکا دید با جنگ جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه، پای مذاکره و تسلیم هم نمیاد و مهمتر از همه تنگه هرمز هم باز نمیشه. جمهوری اسلامی هم دید با جنگ ساختار اقتصادی نظام فرو میپاشه و احتمال خطر امنیتی هست رو شورش‌های مردم. بنابراین هر دو حالا در این مذاکرات هم تفاهم نامه‌ای که شده و دو مرحله ای هم هست، اگر مرحله اول و دومش اجرا بشه که نمیدونیم مرحله دوم اجرا بشه یا نشه، هر دو در دستی جام زهر دارن و در دستی کاپ پیروزی. جمهوری اسلامی در واقع بقای خودش رو حفظ کرده، موشکی رو گرفته که موشکی رو اصلا وارد مذاکرات نشده و میخواهد تحریم‌های اقتصادی رو هم کم بکنه، ولی از اون طرف امتیازهای بزرگی رو هم داده، یعنی در همین دور اول تنگه هرمز رو داده که میگفتن بمب اتمی دومه، در دور دوم و در همین دور اول نیابتی‌ها رو داده. بند اول توافقنامه این هست که بین آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل و بین آمریکا جمهوری اسلامی و متحدانش یعنی نیروهای نیابتی دیگه آتش بس و پایان جنگ اعلام میشه و طرفین هیچ برخورد نظامی با هم نخواهند کرد، یعنی سپردن نیابتی‌ها. تنگه هرمز رو داده، نیابتی‌ها رو داده، در دور دوم هم اصلیش که هستی هست و بمب اتم رو داده. بنابراین طرفین چیزای مهمی به هم دادن و چیزای مهمی گرفتن. بنابراین فکر نمی کنم، حالا ممکنه تنها جریان ناراضی اسرائیل باشه، ممکنه کارشکنی هایی بکنه، یا حتی بخشی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا با آقای ترامپ گفتن که مواظب کارشکنی های احتمالی آقای نتانیاهو باشه، اسرائیل شاخه‌های مطبوعاتیش لابی‌های سیاسیش ممکن کارشکنی بکنن، ولی جمهوری اسلامی هم با اون پیام دودوز بازانه‌ای که دیروز مشتبه خامنه‌ای داد و حمایت کرد از توافقات، در این حال گفت علل اصول من نظر دیگری دارم، ولی یواشکی اون لابلاش اجازه مذاکره حضوری و مستقیم با آمریکایی‌ها هم داد. بنابراین فکر می‌کنم این تب و تاب‌هایی که ایجاد میشه موقت هست و مذاکرات ادامه پیدا میکنه، هرچند دور دوم مذاکرات خیلی دشوارتر از مذاکرات دور اول هست، ولی جمهوری اسلامی مجبوره. ببینید وزیر اقتصادش گفته دولت علاوه بر کسری بودجه قبلی 100 همت دیگه هم به دلیل شرایط جنگی از بانک مرکزی استقراض کرده که آثار تورمیش به زودی مشخص میشه. وزیر نیرو گفته ایران در جنگ حدود نزدیک به 5000 مگاوات از ظرفیت نیروهای صنایع کشورش باید دست داده. یعنی یواش یواش وقتی اون بحث های سیاسی نظامی خود فروکش میکنه و بحث های اقتصادی بالا میاد، در اونجاست که نشون میده جمهوری اسلامی مجبوره که به مذاکره ادامه بده.
0: آقای علی جان، اشاره کردین به مخالفت اسرائیل، شاید بشه مخالفان توافق تو داخل ایران رو هم به لیست مخالفان توافق اضافه کرد. خیلیاشون هر روز داره صداشون بلندتر میشه، همین امروز هم در رسانه‌های مختلف نزدیک به حکومت تیتر زدن. چطور میتونیم اونها رو دسته‌بندی کنیم، مخالفان توافق رو در داخل ایران؟
1: بله، مخالفان توافق و مخالفان برجام هستن، چه در سمت جمهوری اسلامی چه در صف مقابل. در سمت جمهوری اسلامی برخی مخالفان برجام، برخی موشک پرانهای سابق که روز بعد برجام رو موشک شعار عبری نابودی اسرائیل رو نوشتن، حالا موشک پرانها خودشون توافق نامه نویس شدن. جمهوری اسلامی حکومت تقسیم بر دو مرتب رقیباش رو حذف میکنه و بعد از حذف رقیباش خودش انشاب میده. الان بخشی از این مخالفینی هستن که رقبای سیاسی امضا کنندگان این بیانیه، رقبای سیاسی مثلا قالیباف هستن، پایداریچی‌ها، جلیلیچی‌ها و دیگران، بازماندگان دولت رئیسی، رائفی پور و امثالهم و برخی بخشی از مافیای اقتصادی. ولی اما بخش مهمترش و بزرگترش کسانی هستن که با ایدئولوژی نظام تربیت شدن، نه با مصلحت نظام. و جمهوری اسلامی هم در این جنگ بود و نمودش متفاوت بود. بود اقتصادیش، بود ضربه‌ای که خورد به زیرساختاش، به شخص اول مملکتش و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی نظامیش کشته شدن، ولی نمودش این بود که ما پیروز شدیم. حالا پیروزی‌هایی هم به دست آوردن، البته جنگ روانی و درست اقتصاد رو باختن، آسیبای زیادی دیدن، ولی جنگ روایت‌ها و جنگ مطبوعاتی و افکارومی در سطح جهان و در منطقه جنگ روانی رو بردن. حالا رو جنگ روانی میشه یه مدت ادامه داد، ولی نمیشه رو جنگ روانی تا آخر رفت. حالا جمهوری اسلامی بخشی از مخالفینش اینا هستن، اینا رو باید حتما توجیه کنن. بخشی از این مسئله دارا نیروی سرکوبش هستن، نیروی هستن که برای ماموریت‌های خارج از کشور میرن، اینا رو باید توجیه کنن. و حالا یه خود با رانت‌های اقتصادی هم اینا رو را میندازن، ولی اون بخش اول هم دیدیم دارن عقب نشینی میکنن. نبویان که اومد گفت ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم با این توافق، اونا رو سینه ما نشستن. امروز دیروز توییت زده که توهین نکنیم، تخریب نکنیم، پیروزی با ماست. نشون میده که پشت سر برها توجیه شده و مجبور شدی که این موزه رو بگیره.
0: رضا علی جانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ساعتی پس از آنکه مقام‌های آمریکایی از برقراری دوباره آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، ده‌ها پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرده حملات اسرائیل به مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان و همینطور منطقه بقاع غربی هدف حملات قرار گرفتند. منابع لبنانی می‌گویند در تازه‌ترین حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 11 نفر از جمله یک سرباز ارتش لبنان کشته شدند. این در حالی است که تاکنون کابینه اسرائیل به طور رسمی پذیرش یا اجرای آتش بس را اعلام نکرده. از سوی دیگر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان درباره آنچه مشارکت دولت لبنان در توطئه علیه حزب الله خوانده هشدار داد. او گفته یک نقشه بسیار بزرگ و خطرناک برای پایان دادن به این گروه در جریان است و حزب الله حرکت نظامی خود در جنوب لبنان را مشروع می‌داند. در پی حملات به جنوب لبنان، ارتش اسرائیل اعلام کرده حمله‌ها در پاسخ به شلیک بیش از 50 راکت از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی انجام شده. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده در صورتی که حزب الله توافق آتش بس را نقض نکند، دستیابی به ثبات برای لبنان و اسرائیل امکان پذیر خواهد شد. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، با وجود اینکه جمهوری اسلامی توافق خودشو به نوعی گره زده به مذاکرات صلح در لبنان، اما میبینیم که از دیشب و امروز ارتش اسرائیل هم حملاتی کرده به حزب الله لبنان، حزب الله لبنان هم پرتابه هایی رو به سمت اسرائیل شلیک کرده.
2: درسته، حملات نه به گستردگی حالا دیروز، اما نسبتاً باید گفت که گسترده هم بوده. حملاتی که ارتش اسرائیل کرده در بخش‌های گسترده‌ای از جنوب لبنان حملات انجام شده، از منطقه سور گرفته که در غرب هست تا اون طرف کمی شرق‌تر در منطقه نبتی حملاتی رو ارتش اسرائیل انجام داده و البته در بقاع غربی، در دره بقاع هم ارتش جنگنده های اسرائیلی، پهپادهای اسرائیلی، در کل نیروی هوایی اسرائیل حملاتی رو انجام داده به مواضع حزب الله لبنان. سازمان دفاع مدنی لبنان در جدیدترین آماری که داده میگه که شمار کشته شده ها بر اثر این حملات تا الان به 16 نفر رسیده. یکی از کشته شدگان دست کم ما میدونیم که از نیروهای ارتش لبنان بوده، موضوعی که همیشه حساسیت برانگیز بوده برای لبنانی ها برای اسرائیل هم باید گفت که حساسیت برانگیز هست همیشه، چرا که ارتش اسرائیل، مقامات اسرائیلی به صورت مداوم میگن که جنگشون با کشور لبنان یا با ارتش لبنان نیست، و هر بار هم که یک نیروی ارتش لبنان کشته شده بر اثر حملات اسرائیل، تقریبا هر دفعه ما شاهد این بودیم که ارتش اسرائیل آمده و به نوعی عذرخواهی کرده از این موضوع. اما ارتش اسرائیل همونطور که گفتی یک مقامش، خود ارتش هنوز بیانیه رسمی صادر نکرده تا این لحظه درباره این اتفاقات، اما یک مقام ارتش اسرائیل به رویترز و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این حملات بعد از این انجام شد که حزب الله لبنان شب گذشته نزدیک به 50 راکت و پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد.
0: اشکان، دیروز ما شنیدیم از مقام‌های آمریکایی که از آتش بس صحبت کردن بین لبنان و اسرائیل، اما همچنان این آتشباری‌ها ادامه داره. این تناقض رو چطور میتونیم توضیح بدیم؟ آیا واقعا اسرائیل دیگه اون گوش شنوایی رو که داشت از آمریکا نداره؟
2: این به چند شکل میشه گفت. یک بخشش این هست که به نظر میاد این یک آتش بس دونالد ترامپیه. در برابر جمهوری اسلامی هم دونالد ترامپ گفت آتش بس شده. در طول دو ماه ما شاهد این بودیم که بارها و بارها و بارها جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرد، به نفتکش‌ها حمله کرد و کشتی‌ها و بسیاری مسائل دیگر. وقتی هم از دونالد ترامپ درباره آتش بس، همین چند روز پیش، هفته پیش بود، پرسیدن، گفت آتش بس در منطقه خاورمیانه این طرفین کمتر به هم دیگه شلیک میکنن. یک مفهوم جدیدی از آتش بس رو باید گفت که او ارائه داد، و اینجا هم به نظر میاد که آتش بس به همین شکل هست، طرفین کمتر به هم شلیک میکنن، پس آتش بس وجود داره. اما یک نکته دیگر هم که باید گفت این هست که دولت اسرائیل به هیچ وجه دیروز تایید نکرد که آتش بسی انجام شده. فقط برخی از رسانه‌های اسرائیل از قول یک مقام این کشور که نامش فاش نشد گفتن که بله، آتش بس به دست اومده، و سفیر اسرائیل در ایالات متحده هم گفت که بله، تا زمانی که حزب الله به ما شلیک نکنه ما هم شلیک نمی‌کنیم. خب الان ارتش اسرائیل داره میگه این حزب الله بوده، اول که دیشب 50 راکت و پرتابه به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کرد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. 15 دقیقه از ساعت 2 بعد از ظهر در ایران گذشته، همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. گزارش آکسیوس از برنامه سفر عراقچی به سوئیس. بیتکاف راهی محل مذاکرات با جمهوری اسلامی شد. وزیر کشور پاکستان هم به تهران رفته. حملات اسرائیل به ده‌ها پایگاه حزب الله در جنوب و جنوب شرقی لبنان. نعیم قاسم میگوید یک نقشه بزرگ برای پایان دادن به حزب الله در جریان است. رویترز در گزارشی نوشته امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران سود بزرگی خواهد کرد. این خبرگزاری به نقل از 4 منبع ارشد ایرانی گفته سپاه در موقعیتی قرار دارد که از لغو تحریم‌ها، از سرگیری صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین منفعت را می‌برد، اما از طرف دیگر جایگاه فعلی سپاه در اقتصاد ایران می‌تواند به یکی از موانع اصلی اجرای توافق تبدیل شود. وزارت دادگستری ایالات متحده هم اعلام کرده در حال بررسی ارتباط امپراتوری مالی بین المللی مشتبه خامنه‌ای با بانک‌های آمریکایی است. بلومبرگ نوشته این تحقیقات بخشی از یک پرونده بزرگ برای بررسی پولشویی و فساد احتمالی در شرکت‌های تحت نظارت مشتبه خامنه‌ای است. بر این اساس دارایی‌های خامنه‌ای از حوزه‌هایی مثل کشتیرانی تا املاک لوکس در بریتانیا و هتل‌های 5 ستاره در اروپا گسترده شده و بخشی از پول‌ها از مسیر بانک‌هایی در بریتانیا، سوئیس، لیختنشتاین و امارات متحده عربی منتقل شده است. فاینانشیال تایمز هم گزارش داده دولت ترامپ به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از پول‌های نفتی مسدود شده خود در قطر دسترسی پیدا کند. در این مطلب به نقل از مقام‌های آمریکایی آمده این پول قرار است تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی از ایالات متحده استفاده شود. بر اساس این گزارش پول‌ها به شکل مرحله‌ای و در دوره آتش‌بس 60 روزه آزاد خواهد شد. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، از وقتی که بحث توافقنامه و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و غیره اومده، خیلی ها دارن تحلیل میدن که چه جزئیاتی داره این مشوق‌های مالی که گنجونده شده در این توافق. بیشتر از تو بشنویم جزئیاتش رو و اینکه چقدر طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیره.
3: خوشحال، همینطور است که میگی بیشتر اینها گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و مواضع دو طرف آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی که بعضن خیلی هم متفاوت و حتی در مواردی متناقض روی همین بندهایی که در این تفاهم اولیه وجود داره و کاری که قرار هست در این 60 روز انجام بشه در مذاکرات. اما دم دست‌ترینش به نظر همین موضوع آزادسازی منابع بلوکه شده خود ایران هست که مهمترینش الان همین 6 میلیارد دلار قطر در این 7-8 سال اخیر چندین بار این متاسفانه آزاد شده اما در نهایت آزاد نشده، خبرش رو دادن مقامات ایرانی اما به نتیجه نرسیده. حالا الان هم گزارش ها میگه که خب مقامات آمریکایی دارن میگن این رو فقط جمهوری اسلامی میتونه صرف خرید کالای بشردوستانه، یعنی مواد غذایی و دارو با منشأ آمریکا بکنه، یعنی کالای آمریکایی بخره، که خود این به نظر میاد یک مانع بزرگ است در همین ابتدای قضیه که مقامات جمهوری اسلامی خیلی صریح دارن میگن که باید این پول ها در اختیار بانک مرکزی ایران باشه و هر جایی خاص و هر کالایی خاص رو بتونه از طریق اون بخره. این در واقع پول‌های بلوکه شده است، ارقامش رو تا 24 میلیارد دلار هم گمانه‌زنی می‌کنند که در این 60 روز احتمالاً روش باید بررسی بشه. اما همینطور که بارها گفتن مقامات آمریکایی، این در صورت این هست که اون موضوع هسته‌ای و اورانیوم‌ها به خصوص مشخص بشه سرنوشتش و ایران در اون زمینه امتیازاتی بده. اما چیزهایی که یه ذره بلند مدت‌تر هستند و حالا در طول این 60 روز باید جزئیات بیشتری ازش بیاد، موضوع لغو تحریم‌ها و اون صندوق سرمایه‌گذاری یا بازسازی 300 میلیارد دلاری که راجع به اونها هم گمان زنی های زیادی شده. لغو تحریم ها هم باز به همون برنامه هسته‌ای ایران منوط هست که چقدر بخواد روش امتیاز بده. به صورت مقطعی آمریکا روی توی این 60 روز ممکنه که بر اساس امتیازاتی که جمهوری اسلامی میده اون رو برداره، اما اون هم بسیار پیچیده است. بسیاری از تحریم ها بعد از کانال کنگره آمریکا لغوش انجام بشه، بسیاری از تحریم های سازمان ملل بعد بره در شورای امنیت و بنابراین شاید یه بخش کوچکی از تحریم ها فقط در این 60 روز در اختیار دولت ترامپ باشه که بخواد روی اون در واقع امتیازی بده. و اون صندوق بازسازی هم که راجبش صحبت زیاد شده، پول دولتی گفتن درش نمیاد، شرکت ها میخوان در اون شراکت بکنن، به ویژه شرکت هایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس هستن و آسیای شرقی، کشورهای مثل ژاپن و کره. اونها گفتن که حتی بعضی گمانه‌زنی های رسانه‌ای که تا نصف این مبلغ 300 میلیارد دلار رو هم فعلا تعهد کردن. اما اونجا هم مانع بزرگی وجود داره، سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و شرایط خود اقتصاد ایران، قوانین تجارت، وضعیت ارزی کشور و همه اینها موانع بزرگی که هست که اون هم وقتی برسه به مرحله اجرا احتمالاً بعد بیشتر روش صحبت.
0: آرش، این تحریم ها در طول سالهای گذشته اگر برای مردم ایران زحمت داشته، برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده به نوعی و اونها تونستن این امپراتوری خودشون رو شکل بدن و گسترش هم بدن، اگر لغو تحریم ها اتفاق بیفته یا این پول ها در این حجمی که ازش داره صحبت میشه آزاد بشه، چه تغییراتی برای اونها ایجاد میکنه؟
3: خب همینطور که رویترز نوشته به نظر میاد یه ذره دوگانه است قضیه، یعنی در ابتدای قضیه بسیار جذاب هست برای سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی، اون امپراتوری اقتصادی زیر مجموعه مشتبه خامنه‌ای که خب ازش خبر زیاد داشتیم، حتی اون جنبه بین‌المللیش پررنگ شده، کاری که از طریق علی انصاری و اون وضعیت بانک آینده، صاحب بانک آینده که خب میدونیم یک اختلاس بزرگ رو در اقتصاد ایران رقم زد و در نهایت میبینیم که خب یک شبکه مالی بزرگی رو به نمایندگی از مشتبه خامنه‌ای در خارج از کشور ایجاد کرده. اینها در کوتاه مدت سود خواهند برد مطمئناً اگر این منابع آمریکا بهشون بده که در اختیارشون قرار بگیره به صورت مستقیم، نه اینکه حالا بخواد صرف خرید کالای بشردوستانه بشه یا نظارتی روش باشه. اما همینطور که گفتی اینها در واقع سپاه پاسداران بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران در این چند دهه بوده، یعنی اون امپراتوری مالی که چه نهاد زیرمجموعه خامنه‌ای چه سپاه پاسداران برای فروش نفت و انتقال مالی در واقع با توجه به تحریم سیستم بانکی ایجاد کردن، اون براشون مزیت‌ها و منافع بسیار بالایی داشته. به همین دلیل هر گونه شفافیتی رو اون ساختار اقتصاد سیاسی ایران که دست سپاه پاسداران هست باهاش مخالف هست. موضوع FATF رو دیدیم بارها در این سالها که به هیچ وجه زیر بارش نرفتن. به این نقش دوگانه است، یعنی سپاه پاسداران آیا میپذیره که به یک نهاد مالی شفاف تبدیل بشه؟ تجربه زیسته ما ایرانی‌ها در این 47 سال و وضعیت عملکردش نشون میده که این گونه نیست، اما آمریکایی‌ها به نظر فکر می‌کنن میتونن از سپاه پاسداران یک بازیگر نرمال بسازن در اقتصاد جهان.
0: ممنون توضیحات تو همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما. کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف 6 دانشجو را به اتهام فعالیت علیه نظام به اخراج از دانشگاه محکوم کرده. سپنتا سعیدی، حسین شادمان، مسیحا باقری، فاطمه خاکپور، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دانشجویانی هستند که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از آنها نام بردند. تعدادی از این دانشجویان علاوه بر اخراج با محرومیت چند ساله از تحصیل هم روبرو هستند. همکارم محسن مهیمنی در بخش پیشین خبر گفت جمهوری اسلامی اکنون که نگرانیش از فشارهای خارجی کاهش یافته، انتقام گیری از معترضان را آغاز کرده.
4: با راحت شدن خیال جمهوری اسلامی از فشار بیرونی و رسیدن به تفاهم، وقت انتقام شده، برگشته به همون ذات سرکوبگر و انتقامگرش و رفته سراغ دانشگاه‌ها که سعی کرده بودن بعد از انقلاب ملی اون رو زنده نگه دارن. اتهاماتی که زدن به این 6 دانشجو نصب و حمل پرچم شیر و خورشید، انتشار مطلب در شبکه‌های اجتماعی، شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی، رهبر معدومش در واقع علی خامنه‌ای، و فعالیت علیه نظام و توهین به مقدسات هست. دانشجوها رو علاوه بر دانشگاه در فضای شبکه‌های اجتماعی هم در واقع تعقیب میکنن، تحت نظر دارن اگه مطلبی بزنن. این دانشجوها رو در همین رابطه با شعارها دارن الان دانشگاه در کمیته انضباطی اخراج میکنن، حکم اخراج میدن. دانشجویانی که شعارهایی از جمله خب خامنه‌ای روسیه عشق سعید طوسی داده بودن که احتمالاً منظورشون همونه، توهین به رهبر جمهوری اسلامی یا بالا بردن پرچم شیر خورشید، که خیلی جالبه که مسعود پزشکیان که خودش ادعای دانشگاهی بودن داره از دانشگاه اومده و وزیر علومش خودشون اصلا پرچمدار این سرکوب، وزیر علوم اومد گفت که کسانی که پرچم شیر خورشید بالا بردن جرم مرتکب شدن. علاوه بر این که در خارج دانشگاه دادسرا رسیدگی می‌کنن، ما خودمون در درون دانشگاه به این رسیدگی می‌کنیم. یعنی نماد و پیشرو این سرکوبگری خود دولت مسعود پزشکیانه. در همون اسفند ماه هم خبری در اومد که 180 دانشجو رو احضار کرده بودن و سعی کردن که اونها رو هم سرکوب بکنن، که احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. آمارهای سازمان بهزیستی کشور نشان می‌دهد 29% فرزندخواندگی‌های ثبت شده در فاصله سال‌های 1392 تا 1403 خارج از چارچوب قانون انجام شده. مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا می‌گوید در فرایند خرید و فروش کودکان در برخی موارد بهره‌کشی از کودکان در کار خانگی و یا سایر اشکال سوء استفاده نیز دیده می‌شود. روزنامه شرق در گزارشی نسبت به کوچک شدن شبکه رسمی توزیع دارو و افزایش قاچاق محصولات دارویی در بازار سیاه هشدار داد. یک بازپرس دادسرای جرایم پزشکی به روزنامه شرق گفته مافیا بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی را قبل از توزیع در داروخانه ها روانه بازارهای سیاه می کند. این مقام از قاچاق گسترده داروهای تولید ایران به کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان خبر داده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از انتقال گلاله وطن دوست وکیل دادگستری به زندان مرکزی سنندج خبر داده. پرونده قضایی وطن دوست در پی پذیرش وکالت جمعی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال 1401 تشکیل شد. او در اردیبهشت امسال برای اجرای حکم بیش از 6 سال حبس به زندان سنندج منتقل شد. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد پرستاران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در اعتراض به پایین بودن حقوق و تعطیل نبودن پنج شنبه ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. امروز شنبه 30 خرداد ماه، در حالی که درگیری‌ها میان حزب الله و اسرائیل همچنان ادامه دارد، بیشتر روزنامه‌های ایران به تحلیل بیانیه اخیر منتسب به مجتبی خامنه‌ای پرداختند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران توافق فعلی را با اصلاحات اقتصادی شوروی مقایسه کرده و هشدار داده در صورت اجرا به فروپاشی نظام می‌انجامد. روزنامه کیهان هم با حمله به توافق با آمریکا آن را یک کلاهبرداری تمام عیار خوانده. مافیای قدرتمند دارو و فشار روزافزون هزینه‌های درمانی برگردن مردم از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز بودند. برای مرور روزنامه‌ها مثل هر روز همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار. آقای هاشمی، خب موضوع توافق بسیار مهمه، در تمام رسانه ها هم دارن امروز میپردازن بهش، وزکشی گروه های قدرت رو هم شاهد هستیم چه در خیابان چه در رسانه هاشون. بیشتر از شما بشنویم چه گفتن در روزنامه ها و تیتر اول.
5: هم درود میگم به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم ایران اینترنشنال. خب بله، این بیانیه منتسب به مشتبه خامنه ای رو اکثر روزنامه بهش پرداختن و برخلاف هفته قبل که به مخالفان توافق حمله می کردن، این دفعه فرمان عوض شده، به موافقان توافق هم حمله می کنن و به نظر می رسه که یک تلاش سیستماتیکی در گروه های داخلی در جریانه که اولا مسئولیت رو از خودشون سبت بکنن، به گردن یک دیگر بنازن مسئولیت توافق رو، و دوم بهونه های درگیری، به بهونه این درگیری هایی که در لبنان هست دوباره شروع کردن حمله به توافق رو. روزنامه جوان رو اگر ببینیم، این روزنامه وابسته به سپاه که هفته قبل داشت به مخالفان توافق میگفت اینا جریان نفاق جدید هستن و باید مجازات سختی بشن، حالا اومده میگه حسن ما منتظریم، یعنی خطوط قرمز تعلیق بردار نیست. اشاره کرده به بیانیه منتسب به مشتبه خامنه ای و میگه که دشمن این بار نقشه ترکیبی داره، گلاسنوست اقتصادی در شوروی باعث فروپاشی شد و الان صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی که تشکیل شده مثل همون اصلاحات اقتصادی که در شوروی منجر به فروپاشی شد، و میاد به اصلاح طلبا هم حمله میکنه، میگه اینقدر تیترهای مختلف نزنید از توافق و اینها، و این غربگرایان داخلی دارن آماده میشن که این اسب تروبای غرب رو به درون کشور بکشونن، و باز میاد میگه که اعتماد به دشمن قسم خورده ممنوعه، هر گونه خوشبینی ممنوعه، و در نهایت زیر همین یادداشتش بازی مطلب به اصلاح طلبا حمله میکنه که عماد دین هستی یا عماد شیطان. عماد دین باقی یه مطلبی میاد میگه که تنشو کم کنیم، مرگ بر آمریکا نگیم، همونطور که مثلا با آمریکا به توافق رسیدی، حالا با داخل هم به یه تفاهمی برسید، که میاد میگه که روزنامه جوان میگه آقا از حول حلیم نیفتید در دیگ شیطان، و بعد نوشته که اینا توی ناخودآگاه خودشون مثل آمریکا و اسرائیل با نظام خودشون رو دشمن میدونن و منتظر تفاهمن، و هنوز این رو بدونید که این تفاهم نه به دار است و نه به بار، خودشون رو میخوان کاندید بکنن برای اینکه پرچم آمریکا در کشور رو دست بگیرن. اگر روزنامه بعدی رو هم ببینیم، روزنامه کیهان که با نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی بسته میشه، باز به بیانیه دیروز اشاره کرده و خطوط قرمزی که نقض شده و اومده میگه سه تا نکته که نقض شده، حتی قرمز ما تنگه هرمز بود، حاکمیت ما نقض شده، تنگه رو باز کردن، برامتی دریافت نکردیم، و لبنان هم که دارن میزنن، و در نهایت میگه که سالی که نکوس از بهارش فیداز، الان ایران نباید فشار رو کاهش بده و توافق با آمریکا می کلاهبرداری تمام عیاره. چرا؟ چون اسرائیل داره همچنان حمله میکنه. خبرنگار از ترامپ پرسیده اگر اسرائیل به تنهایی به ایران حمله کنه شما دفاع میکنید از اسرائیل؟ ترامپ هم گفته بله، من قطعا دفاع میکنم، و این نشون میده که اینها فریبکاری دارن و ما باید زودتر فشار رو افزایش بدیم بر آمریکا. خب در این دو مطلب در این روزنامه به وضوح داریم میبینیم که مثلا چه اختلاف و چه شکاف عمیقی بین گروه های مختلف هست. سپاه داره اصلاح طلبان رو میزنه، همزمان داره گروه های مخالف توافق رو میزنه، و به نوعی فضا داره به سمت تنش و حذف گروه های داخلی میره. اما اگر روزنامه شهر رو هم ببینیم، یک گزارش تکون دهنده امروز گفته روایت از مافیای پنهان دارو. خب دارو میگه که قرار بود که آخرین کالایی باشه که هزینه گرانی اون به گردن مردم میفته، دولت و بیمه ها قرار بود این ما به ازای گرانی که در داروها آمده رو جبران بکنن نکردن و روایت میکنه از داروخانه های خالی، مافیایی که دستش رو بر گردن مردم گذاشته و بیمارانی که سرگردان هستن و هزینه درمانی که ندارن بدن یا از جیب خودشون به سختی پرداخت میکنن. دوی این گزارش هم باز به گرانی و کمبود دارو اشاره میکنه، میگه که وقتی دولت نمیتونه نیاز بیمارای داخل رو تولید بکنه به بازار بده، مردم ناچارن از مسیرهای دیگه‌ای دارو رو تهیه بکنن و این مسیرها خطرات خودش رو داره، داروها تضمین شده نیستن، اینا باید در شرایط استانداردی نگهداری بشن، توزیعشون خارج از شبکه داروسازی به هیچ عنوان بهداشتی نیست، منجر به خطرات سلامت جامعه میشه. و در نهایت میاد میگه که چرا این قاچاقچی ها فعال هستن، چون سود این حوزه به قدری است که از قاچاق هر چیزی سود بیشتری برای اونها داره و در نهایت بیمه ها وقتی قیمت داروها 5 برابر میشه نمیتونن وقتی بودجهشون 30% افزایش پیدا کرده بیمه رو تقبل بکنن و فشاری که هر روز داره به گردن مردم ایران میاد در حوزه درمان.
0: ممنون از توضیحات شما. بله بله ممنون از توضیحات شما. مشتبه هاشمی، روزنامه نگار.

0: بله، در ادامه بازی های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا رو شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی رو بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا رو در دقیقه 43 به ثمر رسوند. در فنزون شهر لس آنجلس در منطقه بیولی هیلز، اینجا الان بازی بین آمریکا و استرالیا تازه شروع شده. فنای آمریکایی و همینطور فنای استرالیایی رو اینجا میبینید که همه جمع شدن و مشغول خوندن سرود آمریکا هستند. قراره که شور و شوق بسیاری اینجا باشه تا ساعتی دیگه و باید ببینیم که آمریکایی که 4 گل تونست به پاراگوئه بزنه امروز چیکار میکنه. پس از دقیقه 10 بازی بودش که آمریکا تونست اولین گل خودش رو به ثمر برسونه، اون هم وقتی که توپ به پای مدافع استرالیایی خورد و رفت در گل استرالیا، در واقع گل به خودی شد. آمریکایی ها هم اینجا به وجد اومدن، همین میزبانانی که اهل فوتبال نیستن اونچنان، بیشتر اهل فوتبال آمریکایی و بیسبالن، اما الان میبینن که نه، به شور اومدن، به هیجان اومدن.
1: بازیشون خوبه، خدایی چون مربیشون آرژانتینیه، بازیشون خیلی خوبه، استایل خوبی دارن، منیجمنتش و تاکتیکشون هم خوبه. فرنگ 2-0 جلوی ببریم دیگه.
0: طرفدار بیشتر ایرانی الان یا آمریکا؟
1: ایران، ایشالله ایران واقعی دیگه. ولی میدونی یه دوگانگیه، مثلا عین یه پدرمادری که بهت آسیب زدن ولی هنوزش دوستشون داری، یعنی همچنان نگاه میکنی دیگه.
0: سلام برای میزبان جام جهانی. آمریکا تونست برای اولین بار بعد از 1930 با 2 پیروزی پیاپی نه تنها صدرنشین بشه، بلکه خیلی زود هنگام به مرحله بعدی صعود پیدا بکنه. استرالیایی رو پشت سر گذاشت که به ضد حمله و ضربات ایستگاهی معروف بود، اما حتی در غیبت کریستیان پولیسیچ هم آمریکا تونست که با قدرت پیشروی بکنه، اون هم برای کشوری که میزبان جام جهانیه ولی خیلی هم اهل فوتبال نیست.
2: Amazing.

0: تب و تاب فوتبال همینجا در بریتانیا مثل سیاست داغ در پی پیروزی اندی برنهام شهردار پیشین منچستر در انتخابات میاندوره‌ای شهر میکروفیلد فشارها بر کیر استارمر برای کنارگیری از نخست وزیری و رهبری حزب کارگر به شدت افزایش پیدا کرده. شمار زیادی از نمایندگان پارلمان از حزب کارگر از استارمر خواستند تا بدون نیاز به برگزاری یک رقابت درون حزبی پرتنش قدرت رو به برنهام واگذار کنه، اما نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده در برابر هر گونه چالشی ایستادگی میکنه و از سمت خودش کنار نمیره. همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، به نظر میرسه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که بالاخره کیر استارمر از این خانه شماره 10 دفتر نخست وزیری بریتانیا بره بیرون، اما همچنان داره پافشاری میکنه که میمونم.
1: همینطوره، اما مهم اینه که با پیروزی اندی برنهام در انتخابات روز پنجشنبه در واقع 50% از احتمال کنارگیری آقای استارمر و احتمالی که اعضای حزب و مخالفان آقای استارمر بتونه او را کنار بزنه بیشتر شده. از طرف دیگر فراموش نکنیم که با انتخاب اندی برنهام که این شهردار پیشین منچستر بود، تنها هدفش اینه که به رهبری حزب بگیره و نخست وزیر بشه و حمایت بسیاری از اعضای حزبم با خود دارم و این حمایت سبب میشه که آقای استارمر در واقع در یک شرایط بسیار سخت و دشوار قرار بگیره و انتخاب دیگری نداشته باشه، استعفا بده یا ایست که در واقع صندلی نخست وزیر با اندی برنهام بده. از طرف حالا با پیروزی آقای برنهام و آمدن او به پارلمان، طایفه زیادی از مخالفان مثل آقای استرترینگ که وزیر بهداشت آقای استارمر بود که استعفا داد، او هم از نامزدان جدی است، اینها باید در حدود 80 نماینده مجلس رو باید حمایت شو، هر کدام از اگر میخواد که آقای استارمر رو به چالش بکشه باید با خود داشته باشه. اینا با این اعداد میتونن که رسما وارد رقابت با آقای استارمر بشن و بتارن که او را کنار بزنن. از طرف دیگه آقای استارمر اطمینانش برای اینه که آقای برنهام تجربه رهبری یا همکار در سطح بسیار بالای حزب و دولت را نداره، یعنی تا وزارت حتی کار نکرده، تنها پستی بلندی که کار کرده شهرداری منچستر بوده و در اونجا خیلی موفق هم بوده و همون دلیل هم هست که حالا او را میارن و نخست وزیر میشه و اطمینانش از این آدرسه. اما با توجه به نتیجه ضعیفی که در انتخابات شهرداری های شوراهای شهر گرفت آقای استارمر در ماه گذشته و همین گونه نتیجه ضعیفی که در رویکردهای سیاسیش در قبال بریتانیا چی در داخل و چی در بیرون داشت، اینها یک مقدار مخالفان جسورتر کرده برای کنار دادن از او. فکر میکنن که حالا تمام مشکلات بالای در گردن آقای استارمر است و این زمانش است که اینو کنار بزنه و مخالفان هم کم هم نیست، در میان اعضای حزب کارگر خیلی زیاد هستند، والا که شمارش به چند نفر میرسن نمیدونیم، ولی خیلی اعضای از طرف دیگه شمار از اعضای کابینه آقای استارمر به شمول وزیر دارایی و تعداد زیادی از اعضای بسیار بلند رتبه حزب هنوز در کنار آقای استارمر هستن و هنوز فکر میکنن که استارمر بهترین گزینه برای حزب کارگر در شرایط فعلی و برای عبور از این بحران است و باید اون را کنار نزنیم و با او پیش بریم.
0: حالا اگر این اتفاق بیفته، یعنی اینکه آقای استارمر ادامه بده این روند، و میدونیم که مخالفات تو حزب خودش خیلی قدرتمند هستند، از اون طرف هم خب دولت در سایه هم انتقادهای خیلی جدی داره به کل کارنامه آقای استارمر، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ آیا بازم با یه موجی از استعفاها ممکنه مواجه بشیم؟
1: هفته آینده روز دوشنبه معلوم میشه و در این آخر هفته چیزی که مطلع شده رسانه ها اینه که آقای استارمر همواره رفته مثلا اعضای کابینه شدیده و یکی از ایشان خواسته که ازش حمایت بکنن و استعفا ندن برای ازی که کنار ازی بمانن و روز دوشنبه و هفته آینده قرار است که آقای برنهام بیاد با پارلمان و در واقع کارش آغاز بکنن تا هفته های آینده، البته که یک چند روز دیگه وقت میگیره و اونجا مشخص میشه که چقدر اون حمایت اعضای حزب با خود داره. آیا اون اعضای حزب که با خود آقای برنهام کنار هم استاد شدن، آیا این اعداد شمارش در واقع میرسه به اون اعداد یا نه، یا ایست که هنوز هم شمار از اعضای حزب که آقای استارمر را حمایت میکنن سنگینی میکنن. اینها در یک سبک سنگینی بسیار واضح

0: رفته های آینده بسیار مشخص میشه، ولی این که شانس رفتن آقای استارمر از نخست وزیری باشه خیلی بالاست.
1: بله، و ما هم عادت داریم اینجا در بریتانیا که نخست وزیرها بیان و برن و اگر نتونن مردم رو به نوعی به رفتار خودشون قانع بکنن، رضایت مردم رو جلب کنن، خیلی زود بعد خانه شماره 10 رو ترک کنن. ممنون از حضور تو تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود تا دقایقی دیگه با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مردم ایران از سالها پیش به طور مشخص از سال 95-96 خورشیدی به قصد براندازی جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات و برای عبور از کلیت این رژیم، چه جناح اصلاح طلب و چه اصولگرا، اعتراضات گسترده و خیزش‌های گسترده خودشون رو شروع کردن. در این راه هزینه‌های گزافی دادن، هر بار اینها به خیابون اومدن، هر بار جمهوری اسلامی سرکوب کرده. خواست سرنگونی جمهوری اسلامی مطلقاً به عملیات نظامی اسرائیل و امریکا هیچ وقت گره نخورده بوده و منوط به همدیگه نبودن، اما همواره جریان ملی، جریان میهنگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی گفته کشورهای دموکراتیک که همپوشانی منافع با ملت ایران دارن در چنین بزنگاهایی در کنار مردم ایران اگر قرار بگیرن، اون هم به خاطر منافع خودشون، اونها هم منفعت میبرن، ما از این مسئله استقبال میکنیم و هرگاه اینها منافعشون با منافع مردم ایران در تضاد قرار بگیره ما میستیم و اعتراض میکنیم و به اصطلاح رو درواسی نداریم. الان در همون بزنگاه هستیم. دولت امریکا اومد و در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضربات خیلی خوبی به جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد، اما از اینجا به بعد که با جمهوری اسلامی از در گفتگو در اومده، از اینکه مثلا یک جناح میانه رو و عاقل وجود داره برخلاف چیزی که مردم ایران میدونن، طبیعتا هم مردم ایران اعتراضشون رو داریم در رسانه‌ها، در شهرها میبینیم و همین که رهبری همین مردم، رهبری خیزش ملی ایرانیان هم طبیعتا انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایرانه و اصلا چیز عجیبی نیست. به نظر من این مسئله تاثیرگذاره و این همه تلاش برای توجیه این تفاهم نامه خفت‌آور از سوی خود ترامپ و معاونش خب نشون دهنده اینه که اعتراضات و نگاه‌ها برای اینها هم بی‌اهمیت نیست.
1: سپاه امپراتوری بدون رقیبی است که با استفاده از شرایط تحریم و جنگ قدرت خودش رو در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گسترده تر کرده نسبت به گذشته. در عرصه اقتصادی اگر بخوایم متمرکز بشیم، نظام بانکی سایه، نظام حمل و نقل موازی، نظام بانکی که به هر حال موازی با نهادهای رسمی عمل میکنه، از شبکه صرافان تا پولشویی تا امور دیگه، چیزی که به هر حال برای نظام بانکی بین المللی روشن است. خب یک نهاد، یک مؤسسه با این ویژگی ها وقتی در شرایط جنگ و تحریم رشد بسیار کرده، گسترش پیدا کرده در همه عرصه ها، طبیعی است که در فقدان رقابت با بخش خصوصی، در فقدان قوانینی که جلوی انحصار رو در اقتصاد بگیره و همچنین غلبه‌ای که این مؤسسه دارد بر قوه قضاییه، بر قوه مقننه و همچنین دولت و شورای عالی فرزن امنیت ملی، خب اینا عمدتاً از سپاه هستن، بنابراین بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی نهادگرای نوین که برای پذیرفته شده است در عرصه جهان به وسیله آکادمی‌ها، به وسیله دانشگاه‌ها، مهم این نیست چقدر پول میاد در اقتصاد ایران، مهم این است که پول به دست کی میرسه و چگونه توزیع میکنه. و طبیعی است که این نهاد با توجه به این پولی که وارد میشه، ابتداعا در انحصار خودش میگیره، دو برای بقای خودش در قدرت و تغذیه افراد، گروه ها و مؤسساتی که کمک میکنن به بقای رژیم و به بقای این اندک سالارانی که حاکم هستن در ایران کمک میکنه، بنابراین چیزی باقی نمیماند برای توسعه فراگیر و البته رشد پایداری که در سمت و سوی منافع ملی ایران باشد. با این عدم اطمینان و این ریسک‌های بزرگ، بخش خصوصی مستقل دنیا نمیتواند و نمیخواهد وارد این به اصطلاح محیط اقتصادی پر ریسک بشد. حالا ممکنه گفته بشه برخی از این کشورها تمایل دارن، اون موقع این منابع اتفاقا به دست نیروهایی خواهد افتاد که نفعی از اون برای مردم عادی نخواهد داشت. سپاه پاسدارانی که به هر حال این منابع رو برای ایجاد تنش به کار خواهد گرفت و سیطره بر منطقه.
2: سپاه پاسداران مجموعه جدیدی از سلول‌ها و شبکه‌های مخفی وابسته به خود در عراق رو با هدف اجرای عملیات‌های ویژه علیه کشورهای عربی منطقه تأسیس کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش جدیدی به نقل از 8 منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملا متفاوته. بر اساس این گزارش افراد کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنن. حتی این گزارش تایید می‌کنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط هستند 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادن. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حس اصلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
3: تفاهم‌نامه 14 بند داره، نمیشه دونه دونه رو اونا رو بحث کرد. مثلا بند اولش از همون ابتدا آمریکا یکی از مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو که همون از سرگیری جنگ هستش از روی میز برمی‌داره، کاملا مشخص میگن که دو طرف به توقف دائمی جنگ متعهد میشن، توقف دائمی جنگ. بند دومش از همون اول بازم آمریکا یکی دیگه از مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو که محاصره دریایی میاد به نوعی لغو میکنه، یعنی شروع میکنه محاصره دریایی رو، در 30 روز کلن لغو میشه که اصلا در واقع در دنیای واقعیت این محاصره دریایی باید باقی میمونه، لغوش موکول بشه به بعد از اینکه شما توافق به دست آوری، چون بعد ازش به عنوان اهرم فشار استفاده بکنی. مسئله تنگی هرمز یه جورایی آمریکا کردیت میده، اعتبار میده به مدیریت مشترکش توسط جمهوری اسلامی و عمان. و بند 6 و 7 که در رابطه با لغو تحریم ها هستش، صندوق بازسازی ارزش 300 میلیارد دلار هستش، گویی به جمهوری اسلامی میخوان پول بدن که تنگی هرمز رو باز بکنه. اینم به لحاظ استراتژیک منطقی خیلی درستی نداره و اساسا نگرانی اسرائیل هم مد نظر قرار داده نمیشه، مثلا برنامه میشه که بالاست جمهوری اسلامی و نیابتی ها به خصوص حزب الله. بنابراین این یادداشت تفاهم به نوعی میشه این سوال رو بکنیم که این یادداشت تفاهمی برای به دست آوردن یک توافق نهاییه یا فقط یک چیزیه برای به تعویق انداختن رویاروی بزرگ. به نظر من این تفاهم‌نامه برای صلح نیستش و اتفاقا همین تفاهم‌نامه در درون خودش بذر ناکامی و به نتیجه نرسیدن رو داره و این تفاهمی فقط برای باز شدن تنگی هرمز و بعد مذاکرات درباره مسئله اتمی. تقریبا هر موضوع مناقشه برانگیزی در رابطه با اورانیوم‌های غنی شده، موشک‌های بالستیک،
4: نیروهای
3: نیابتی دقیقاً و حتی تنگی هرمز و لبنان، حزب الله، اینا همه موکول میشه به در واقع مذاکره تو 60 روز که قابل تمدیده. من اینجا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که پرسش این نیستش که آیا جنگ بزرگی رخ میده یا نه، دوباره ممکنه رخ بده. مثلا اینکه الان یک وضعیت دائمی ابهام و تعلیق دیپلماتیک رخ میده. الان این ابهام امروز توی تفاهم نامه باعث بروز اعتراف پذیری در فردای مذاکرات میشه. به چه شکل؟ یعنی که شما توی خود تفاهم نامه خیلی شفاف و دقیق نشی نباشی که چی میخوای، این باعث میشه که هر دو طرف انعطاف پذیر باشن. به چه صورت؟ یعنی هی دائما میخوام مذاکره بکنن که برسن به یه قطعیتی. این باعث همون بروز سیکل باطل تهدید نظامی و مذاکره میشه. به چه شکل؟ یعنی دو طرف نمیتونن به توافق جامع برسن، میرن تا لبه جنگ، بعد ترامپ توییت میده میگه باید کاهش تنش بشه، دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن، مذاکره میکنن، میرن تا لبه جنگ، دوباره برمیگردن به کاهش تنش. این اون سیکل باطل هستش و این عملا همون دیپلماسی تعلل و فریبی که جمهوری اسلامی میخواد.
5: جمعه 19 هم در برابر سالن
4: لاکوپول در آرامستان پرلاشز مراسم وداع با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علارغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
5: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانیان این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم، راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطور که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
4: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردند که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
5: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
6: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
7: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
8: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها، بالا گرفتن اختلافات و تردیدها درباره مذاکرات تهران واشنگتن. رسانه ها از دیدار احتمالی ویتکوف و عراقچی در سوئیس خبر دادند. ارگان سپاه پاسداران خواستار تعلیق مذاکرات و بستن کامل تنگه هرمز شد. حملات اسرائیل به ده ها پایگاه حزب الله در جنوب و جنوب شرقی لبنان. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله 50 پرتابه علیه نیروهایش شلیک کرده است. نعیم قاسم گفت یک نقشه بزرگ برای پایان دادن به حزب الله در جریان است. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از مزایای اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا برای جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران بیشترین سود را از لغو تحریم‌ها خواهد برد. تجمع اعتراضی دانش آموزان برای تعویق امتحانات در مشهد و شیراز. مأموران امنیتی با محاصره دانش آموزان در یک ساختمان به تجمع پایان دادند. یک روز پس از لغو مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار بود دیروز برگزار شود، حالا نمایندگان دو طرف آماده رفتن به سوئیس می شوند. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس میشوند، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار شود، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران می‌رود. ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکوف در سوئیس را غیر قابل توجیه خواند. خبرگزاری تسنیم نوشت مقامات مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را نیز کامل ببندند. به دنبال لغو مذاکرات دیروز میان تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. ترامپ درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر توافق شکست بخورد، صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سفر محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به تهران در ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد در رابطه با مذاکرات تهران و واشنگتن انجام می‌شود. نقوی قرار است با وزیر کشور و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کند. این مقام پاکستانی از آغاز میانجیگری پاکستان چندین بار به تهران سفر کرده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. این اختلافات داخلی رو چطور ارزیابی میکنه؟ آیا وضعیت رو برای دستیابی به توافق مد نظر آمریکا پیچیده‌تر نمیکنه به نظرت؟
1: همینطور هست، وضعیت دیپلماتیک رو پیچیده‌تر خواهد کرد اون پروسه رو. و اما اگه صحبت‌های نبویان که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هستش رو که همین امروز بوده بهش دقت بکنیم، می‌بینیم که چقدر این اختلاف جدی هستش. ببینید چطور یک تفاهم نامه که خیلی از مفاد و بندهاش اتفاقا به باور من به نفع جمهوری اسلامی هستش، نه همش، خیلی از اون بندها و مفادش دست کم روی کاغذ است، باز هم همون اتفاقا به اختلافات درون سیستمی در داخل رژیم جمهوری اسلامی دامن زده. چرا؟ چون به نوعی همون پذیرش اون مفاد و بندها هم از نگاه اون هسته خیلی خیلی سخت در درون جمهوری اسلامی، جناح به شدت محافظه‌کار و تندرو سخت هستش، چون حتی پذیرش اونها هم به نوعی ماهیت اونها رو عوض خواهد کرد. چیزی که نبویان مثلا اشاره کرد اینه که طبق گفته رهبر جدید جمهوری اسلامی نباید اصلا در مورد تنگه هرمز مذاکراتی بشه، کنترل تنگه هرمز رو باید جمهوری اسلامی فقط داشته باشه، نه حتی با عمان، و در مورد اتمی هم نباید امتیاز خیلی زیادی بدن، عکس عوارض باید بشه در تنگه هرمز، و اینکه حتی مجوز عبور و مرور هم به خیلی از کشتی‌ها داده نشه بدون اجازه جمهوری اسلامی، و حالا چک‌هایی که میکنن توی تنگه هرمز. اینا نشون میده که نمیخوان به هیچ عنوان اون هسته سخت که امتیازاتی کوچکترین امتیازاتی بده، چون میترسه که بخواد اون ماهیتش عوض بشه، یعنی با پذیرش اون مفاد حتی کلن اون پایه های اصلی جمهوری اسلامی بیش از پیش سستر و سستر بشه. یه جورایی اینا منو یاد وضعیت، یعنی بخوام مقایسه بکنیم، شباهت هایی هست بین اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری اسلامی اون زمان، یعنی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم، زمانی که گورباچف میخواست یه سری اصلاحات رو انجام بده، یه سری از اون جناح تندرو و به شدت محافظه‌کار تو KGB، همین افراد شاید میشه گفت امثال نبویان و نمیدونم افراد دیگه ای، اونها به شدت مخالف بودن که شوروی تنش زدایی کنه با آمریکا، و اتفاقا اونها که خیلی افراطی و تندرو بودن علیه گورباچف کودتا کردن که بعد کودتا نتیجه نداد و افراد متعادل تری به اصطلاح تو KGB مثل پوتین اومدن در رأس کار قرار گرفتن. من چی میخوام بگم اینجا؟ میخوام بگم به رغم این مخالفت ها، به نظر من ترامپ داره سعی میکنه یه جور گورباچف سازی بکنه از قالیباف، یعنی ترامپ قالیباف رو یه جورهای گورباچف یا پوتین جدید جمهوری اسلامی میبینه، و این رو در واقع اون جنای خیلی خیلی تندرو که به نظر من همون KGB های زمان اتحاد جماهیر شوروی هستن، البته با دیدگاه ایدئولوژی که حالا شیعه که حالا خود جمهوری اسلامی داره، اونها در واقع نمیتابن حتی این میزان در واقع نرمش و سازش رو.
0: حسین، یکی از مفاد این تفاهم نامه در واقع پایان جنگ بین لبنان و اسرائیل هست، و همونجور که در خبرها گفتیم میبینیم که وضعیت بسیار ناآرام بین این دو. تحلیل در مورد این مسئله چیه؟
1: جبهه لبنان در واقع یکی از مهمترین پتانسیل ها رو داره که بتونه به این تفاهم نامه که الان برقرار شده و پروسه دیپلماتیکی که برای 60 روز ادامه خواهد داشت ضربه بزنه. چه بسا من فکر میکنم که اسرائیلیا به رغم اینکه سعی میکنن که ملاحظات آمریکایی‌ها رو هم در نظر داشته باشن، تلاش بکنن که بتونن از این فرصت استفاده بکنن که این تفاهم‌نامه به یک شکلی مختل بشه و دست کم منافع اسرائیل باید در نظر گرفته شده در بعد دیپلماتیک، چون ما تو این تفاهم‌نامه هیچ نشانه از این که نگرانی‌های امنیتی فوری اسرائیل گنجانده بشه نمیبینیم. مثلا تهدید موشک بالستیک جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها به خصوص حزب الله، و به نوعی این تفاهم‌نامه جورایی این خطر رو برای اسرائیل ایجاد میکنه که اون اصل وحدت جبهه ها که جمهوری اسلامی مد نظرش هستش بخواد باقی بمونه. به خاطر این من فکر میکنم که اسرائیلی‌ها ملاحظه میکنن به نوعی احترام آمریکا رو نگه میدارن، احترام پرزیدنت آمریکا رو نگه میدارن، ولی در این حال اون پروژه نظامی خودشون رو در لبنان پیش میبرن. فردا قرار مذاکراتی انجام بشه برای آتش بس بین مقامات حزب الله و مقامات اسرائیل، ولی بعید به نظر میرسه تا زمانی که حزب الله بخواد این تنش زایی رو بکنه اسرائیل کوتاه بیاد، و فکر میکنم با اقداماتی مثل حذف فیزیکی عالی رتبه ترین مقامات حزب الله و حتی ادامه پیشروی‌های نظامی در نبتیه و بمباران‌های زاهیه و حفظ مناطق حائل در جنوب لبنان، اونا سعی میکنن که دست بالا رو داشته باشن که تسلیم بشه حزب الله.
0: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از تحلیلت. ساعتی پس از آنکه مقامات آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، ده ها پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد حملات اسرائیل به مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و بخش های وسیعی از جنوب لبنان و همچنین منطقه بقاع غربی هدف حملات قرار گرفتند. منابع لبنانی میگویند در تازه ترین حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 25 نفر از جمله یک سرباز ارتش لبنان کشته شدند. این در حالی است که تاکنون کابینه اسرائیل به طور رسمی پذیرش یا اجرای آتش بس را اعلام نکرده است. از سوی دیگر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان درباره آنچه مشارکت دولت لبنان در توطئه علیه حزب الله خواند هشدار داد. او گفت یک نقشه بسیار بزرگ و خطرناک برای پایان دادن به این گروه در جریان است و حزب الله حرکت نظامی خود در جنوب لبنان را مشروع می‌داند. به دنبال حملات به جنوب لبنان ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله ها در پاسخ به شلیک بیش از 50 راکت از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی انجام شده است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در صورتی که حزب الله توافق آتش بس را نقض نکند، دستیابی به ثبات برای لبنان و اسرائیل امکان پذیر خواهد بود. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید آتش بس میان اسرائیل و حزب الله دوام نخواهد آورد.
2: بحث آتش بس در منطقه پایدار نخواهد. من اصلا فکر نمی‌کنم موضوع اصلی باشه. موضوع اصلی اینه که اسرائیلی‌ها و حتی حزب الله در واقع سر نتیجه جنگ به توافق نرسیدن. شما نگاه بکنید طی در واقع هفته‌های اخیر اسرائیل رفته سراغ نقاطی که به لحاظ استراتژیک بسیار براش ارزش دارن. رفته در واقع قلعه بوفور رو گرفته، ارتفاعات مشرف نبطیه رو گرفته، چند محور کلیدی در لبنان رو در واقع رفته سراغش. اینا فقط در واقع مناطق معمولی نیستن. هر کسی اون ارتفاعات رو داشته باشه، برتری سطح رو داشته باشه، میتونه روی بخش بزرگی از جنوب لبنان اشراف عملیاتی پیدا کنه. حالا سوال اینه آیا اسرائیل این همه هزینه کرده، این همه جلو اومده که دوباره برگرده عقب؟ جواب به نظر من فعلا در حال حاضر نه. از اون طرف حزب الله هم میگه نمیتونم به هوادارانم بگم که آقا جان اسرائیل وارد جنوب لبنان شده، رو ارتفاعات مستقر شده و ما نشستیم و نگاه کردیم. برای همین هم میگه من مجبورم به واکنش نظامی. اون چیزی که به نظر ما الان داریم میبینیم شکست آتش بس نیست، یعنی آتش بس خاصی در کار نبوده، ادامه جنگ با یه سری ابزارهای جدید. یعنی آمریکایی‌ها میخوان اسمشو بذارن آتش بس، البته خود ترامپ هم الان نقل قول که آقای صفایی گفت همین رو گفتن، آتش بس در منطقه کمتر همدیگر رو میذارن. روی زمین هر دو طرف دارن برای تغییر شکل، برای اون در واقع شکل نهایی اون نظم امنیتی جنوب لبنان میجنگن. به زبون ساده به نظر من اسرائیل تا وقتی که مطمئن نشه که حزب الله تهدید نیست عقب نخواهد رفت. حزب الله هم میگه تا وقتی اسرائیل توی این در واقع مناطق هست در واقع مقاومت ادامه خواهد داشت. نتیجه آتش بس روی کاغذ به نظر من وجود خواهد داشت، ولی درگیری روی زمین همچنان ادامه داره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. بالا گرفتن اختلافات و تردیدها درباره مذاکرات تهران واشنگتن، رسانه‌ها از دیدار احتمالی ویتکوف و عراقچی در سوئیس خبر دادند. ارگان سپاه پاسداران خواستار تعلیق مذاکرات و بستن کامل تنگه هرمز شد. حملات اسرائیل به ده ها پایگاه حزب الله در جنوب و جنوب شرقی لبنان. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله 50 پرتابه علیه نیروهایش شلیک کرده است. نعیم قاسم گفت یک نقشه بزرگ برای پایان دادن به حزب الله در جریان است. رویترز در گزارشی نوشت امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران سود بزرگی خواهد برد. این خبرگزاری به نقل از 4 منبع ارشد ایرانی گفت سپاه در موقعیتی قرار دارد که از لغو تحریم‌ها، از سرگیری صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین منفعت را می‌برد. اما از طرف دیگر جایگاه فعلی سپاه در اقتصاد ایران می‌تواند به یکی از موانع اصلی اجرای توافق تبدیل شود. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد در حال بررسی ارتباط امپراتوری مالی بین‌المللی مشتبه خامنه‌ای با بانک‌های آمریکایی است. بلومبرگ نوشته این تحقیقات بخشی از یک پرونده بزرگ برای بررسی پولشویی و فساد احتمالی در شرکت‌های تحت نظارت مشتبه خامنه‌ای است. بر این اساس دارایی‌های خامنه‌ای از حوزه‌هایی مثل کشتیرانی تا املاک لوکس در بریتانیا و هتل‌های 5 ستاره در اروپا گسترده شده و بخشی از پول‌ها از مسیر بانک‌هایی در بریتانیا، سوئیس، لیختنشتاین و امارات منتقل شده است. فاینانشال تایمز هم گزارش داده دولت ترامپ به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از پول‌های نفتی مسدود شده خود در قطر دسترسی پیدا کند. در این مطلب به نقل از مقامات آمریکایی آمده این پول قرار است تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی از ایالات متحده استفاده شود. بر اساس این گزارش پولها به شکل مرحله‌ای و در دوره آتش بس 60 روزه آزاد خواهد شد. همکارم آرش آزرمی درباره منافع افراد و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران موسوم به کاسبان تحریم در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگوید.
3: خب همینطور که رویترز نوشته به نظر میاد یه ذره دوگانه است قضیه، یعنی در ابتدای قضیه بسیار جذاب هست برای سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی اون امپراتوری اقتصادی زیرمجموعه مشتبه خامنه‌ای که خب ازش خبر زیاد داشتیم، حتی اون جنبه بین‌المللیش پررنگ شده، کاری که از طریق علی انصاری و اون وضعیت بانک آینده صاحب بانک آینده که خب می‌دونیم یک اختلاس بزرگ رو در اقتصاد ایران رقم زد و در نهایت می‌بینیم که خب یک شبکه مالی بزرگی رو به نمایندگی از مشتبه خامنه‌ای در خارج از کشور ایجاد کرده. اینها در کوتاه مدت سود خواهند برد مطمئناً اگر این منابع آمریکا بهشون بده که در اختیارشون قرار بگیره به صورت مستقیم، نه اینکه حالا بخواد صرف خرید کالای بشردوستانه بشه یا نظارتی روش باشه. اما همینطور که گفتی اینها در واقع سپاه پاسداران بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران در این چند دهه بوده. یعنی اون امپراتوری مالی که چه نهاد زیرمجموعه خامنه‌ای چه سپاه پاسداران برای فروش نفت و انتقال مالی در واقع با توجه به تحریم سیستم بانکی ایجاد کردن، اون براشون مزیت‌ها و منافع بسیار بالایی داشته. به همین دلیل هر گونه شفافیتی رو اون ساختار اقتصاد سیاسی ایران که دست سپاه پاسداران هست باهاش مخالف هست. موضوع FATF رو دیدیم بارها در این سالها که به هیچ وجه زیر بارش نرفتن. به این نقش دوگانه است، یعنی سپاه پاسداران آیا میپذیره که به یک نهاد مالی شفاف تبدیل بشه؟ تجربه زیسته ما ایرانی‌ها در این 47 سال و وضعیت عملکردش نشون میده که این گونه نیست، اما آمریکایی‌ها به نظر فکر می‌کنن میتونن از سپاه پاسداران یک بازیگر نرمال بسازن در اقتصاد جهان.
4: ممنون.
0: و در اینجا نگاهی می‌کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از یک جت بوئینگ جدید برای ایرفورس وان رونمایی کرد که دولت قطر سال گذشته به عنوان هدیه‌ای بی‌چشم داشت به ایالات متحده اهدا کرده بود. ارتش آمریکا اصلاحات این جت لوکس به ارزش حدوداً $400 میلیون را به پایان رسانده است. ترامپ این هواپیما را کاخ سفید پرنده خوانده و گفته این سطح از تجمل را تا کنون کسی ندیده است. رئیس جمهور میانمار در جریان یک سفر رسمی به پکن از اشتیاق به همکاری‌های عمیق‌تر و همه‌جانبه میانمار با چین گفت. این اولین سفر رسمی مین آنگ هلیانگ به چین پس از رسیدن او به ریاست جمهوری است. چین و میانمار در حالی 76مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند که بر گسترش هرچه بیشتر روابط در حوزه فناوری و هوش مصنوعی تأکید دارند. به دنبال آتش‌سوزی در یک هتل در جمهوری دومینیکن، یک زن 46 ساله ایتالیایی جان باخت و حدود 1700 میهمان از محل تخلیه شدند. مقامات امدادی اعلام کردند چند نفر هم تحت درمان قرار گرفتند. آتش مهار شده، اما علت وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی است. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از دانش آموزان امروز شنبه 30 خرداد ماه مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در شیراز تجمع کرده و خواستار تعویق امتحانات شدند. معترضان با اشاره به شرایط اخیر کشور خواهان بازنگری در زمانبندی برگزاری آزمون‌ها شدند. تجمع اعتراضی دانش آموزان برای تعویق امتحانات در مشهد و شیراز، ماموران امنیتی با بازداشت برخی از دانش آموزان به تجمع پایان دادند. همزمان با گزارش‌ها از بازداشت شماری از دانشجویان در شهرهای مختلف ایران در پی اعتراض به سیستم آموزشی، یک دانش آموز معترض که در تجمع مشابهی مقابل اداره کل آموزش و پرورش در مشهد حضور داشته در ویدیویی میگوید نیروهای انتظامی گروهی از دانش آموزان را به داخل یک ساختمان هدایت کرده و درهای آن را بستند.
5: چهار بردن تو در رو دادن کرکره رو میدن پایین.
6: مشهد پلیس پلیس بچه ها رو بردن تو درم بستن. ما دیر رسیدیم که تو نیستیم.
0: برای بررسی و تحلیل این خبر سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس ما رو همراهی میکنن. خانم آلاله درود بر شما. انگیزه های دانش آموزان و خانواده ها از این اعتراضات چیه و از چه نگران هستند؟
7: خب ببینید، وقتی شما از انگیزه میپرسید، من فکر میکنم اینجا باید کارو ما فراتر از یک آزمون و یا یک کنکور و یا یک امتحان ببینیم. وقتی از نگرانی صحبت میکنید، ما باید از اهداف درونی و طولانی مدت هم صحبت بکنیم. ببینید، درسته که ما اینجا با یک آزمون یا با یک امتحان روبرو هستیم، ولی باید به اینم نگاه بکنیم که همین آزمون، همین امتحان یا تغییراتی در این آزمون و امتحان نماد آینده یک گروهی از دانش آموزان و خانواده ها هستند. امروز خانواده ها از چه چیزی نگرانند؟ از تصویرسازی و از شکستن این تصویرسازی آینده روبرو هستند، به دلیل اینکه کنکور نه تنها نماد آینده و هویت شغلی اونها هست، بلکه بسیار تأثیر داره روی هر سرنوشت شغلی، حتی جایگاه اجتماعیشون، امنیت اقتصادیشون. یعنی هر شخص که در این کنکور و در این امتحان موفقیتی کسب بکنن، احتمال داره که آینده ای نسبتاً بهتری داشته باشن، جایگاه اجتماعی شغلی بهتری داشته باشن یا امنیت اقتصادی داشته باشن. ولی زمانی که میبینن با این آزمون آزمون با این چالش ها و با این موضوعات روبرو میشه، قطعا چیزی که برای خانواده ها پیش میاد دیگه یک نگرانی ساده نیست، یک استراب فراگیر از شکستن آینده یه که قرار هست دانش آموزان اون رو در این مسیر طی بکنه.
0: خانم آلاله، میبینیم که حکومت مرزی نمیذاره بین انواع اعتراضات و با هر نوع اعتراضی برخورد میکنه، اما به نظر شما پاسخ درست به مطالبه دانش آموزان چیه؟
7: خب ببینید، دقیقا من همینجا باهاتون موافق هستم، ولی خب چیزی که اینجا نکته مهمی این که اصلا جمهوری اسلامی و سیستم آموزشی اصلا نباید اجازه میداد که این اعتراضات به خیابان میومد، باید بر اساس اون سیاست‌گذاری های آموزشی و رابطه با خانواده ها و نهادهای آموزشی این موضوع رو حل میکرد. ولی از اونجایی که، و البته این نکته رو هم بگم، من این رو یک مطالبه آموزشی و مدنی میدونم و باید در همون اندازه بمونه و باید در همین اندازه بهش پاسخ داده باشه، ولی از اونجایی که ما یک ساختار استبدادی روبرو هستیم، ما یک ساختاری روبرو هستیم که هر گونه اعتراضی رو امنیتی میکنه، ما میبینیم با این موضوع و با این مسئله روبرو هستیم که این چنین رفتارهایی با دانش آموزان میشه. از یک سمت دیگه باید یکی از نکاتی که خیلی مهمه در سیستم آموزشی اینه که یکی از اصولی ترین و اساسی ترین آموزش سالم اینه که نظام آموزشی سعی بکنه یک سری الگوهای آموزشی، یک سری تغییرات آموزشی انجام بده بر اساس تحولات نسلی، یعنی اون الگوهای آموزشی که در گذشته بوده رو دیگه برای نسل امروز نمیتونه استفاده بکنه. نسل امروز زمانی که تلاش بسیار زیادی میکنه برای دیده شدن، شنیده شدن، اطلاعات بسیار گسترده‌ای داره، به همون خاطر با هر الگوی دیگه رابطه برقرار نمیکنه و باید همه تلاشش رو بکنه که یک سیستم آموزشی که بر اساس این تحولات نسلی پیش بره. ولی متاسفانه از اونجایی که ساختار آموزشی ما، سیستم آموزشی ما در خدمت ساختار قدرت هست و تمام تلاشش رو میکنه نه یک دانش آموز مستقل و آینده دار بلکه یک دانش آموز سرباز رو تحویل جامعه بده، هیچ وقت به این تحولات و به این نیازهای دانش آموزان توجهی نمیکنه. ما متاسفانه ما میبینیم که شما اگر در نهادهای آموزشی هم نگاه کنید، مسئولان اصلی آموزشی رو هم نگاه کنید، نه تنها هیچ کدوم از اونها کفایت و شایستگی این مسئولیت رو ندارن، بلکه اصلا هیچ دانش و آگاهی ندارن، روانشناسی دانش آموزان رو نمیشناسن، نیازهای روانی و اجتماعی اونها رو نمیشناسن و همین باعث میشه که اونها نه تنها دیده نشن، نه تنها شنیده نشن، بلکه تصویرسازی آینده اونها هم به مخاطره بیفته. همین باعث میشه که چیزی که باید در سطح سیستم آموزشی انجام میشد، چیزی که باید به عنوان یک مطالبه آموزشی و مدنی بهش نگاه بشه و باید تمام تلاششون رو بکنه سیستم آموزشی که با یک گفتگوی شفاف با خانواده‌ها، با دانش آموزان این مسیر رو طی بکنه، ما میبینیم که این اعتراضات از یک بخش به خیابان کشیده میشه و از یک بخش هم با این واکنش های بسیار ناسالم هم روبرو میشه که البته ما اصلا نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی هر مطالبه ای رو براش فرق نمیکنه، این مطالبه در بخش آموزشی و مدنی باشه، در مسالمت آمیز ترین شرایط ممکن باشه و یا در هر شرایطی باشه، سرکوب میکنه و اون رو نادیده میگیره و بعد من پیش‌بینی میکنم که احتمال داره که این اعتراضات اگر دیده نشن، اگر شنیده نشن، احتمالاً در روزهای آینده و در ماهای آینده شدیدتر و ممکن هست از گسترده تر هم بشن.
0: سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. آمارهای سازمان بهزیستی کشور نشان می‌دهد 29% فرزندخواندگی‌های ثبت شده در فاصله سال‌های 1392 تا 1403 خارج از چارچوب قانون انجام شده است. مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا می‌گوید در فرایند خرید و فروش کودکان در برخی موارد بهره‌کشی از کودک در کار خانگی یا سایر اشکال سوء استفاده نیز دیده می‌شود. روزنامه شرق در گزارشی نسبت به کوچک شدن شبکه رسمی توزیع دارو و افزایش قاچاق محصولات دارویی در بازار سیاه هشدار داد. یک بازپرس دادسرای جرایم پزشکی به روزنامه شرق گفت مافیا بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی را قبل از توزیع در داروخانه ها روانه بازارهای سیاه می کند. این مقام از قاچاق گسترده داروهای تولید ایران به کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از انتقال گلاله وطن دوست وکیل دادگستری به زندان مرکزی سنندج خبر داد. پرونده قضایی وطن دوست در پی پذیرش وکالت جمعی از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 تشکیل شد. او در اردیبهشت امسال برای اجرای حکم بیش از 6 سال حبس به زندان سنندج منتقل شد. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد پرستاران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در اعتراض به پایین بودن حقوق و تعطیل نبودن پنجشنبه‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از مرز اسرائیل و لبنان، جایی که تنش‌ها بار دیگه بالا گرفته. ساعتی بعد از اون که مقامات آمریکایی از برقراری دوباره آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادن، اسرائیل ده‌ها پایگاه حزب الله در لبنان رو هدف حمله هوایی قرار داد. به دنبال حملات به جنوب لبنان، ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله‌ها در پاسخ به شلیک بیش از 50 راکت از سوی حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی انجام شده. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در صورتی که حزب الله توافق آتش بس را نقض نکند، دستیابی به ثبات برای لبنان و اسرائیل امکان پذیر خواهد شد. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازم از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی‌یگانه با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
5: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
6: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
7: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
8: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
9: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
4: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
5: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
4: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
10: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
4: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
11: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
12: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
13: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
14: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
13: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدیده بود.
15: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
16: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک، رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
17: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنن برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می رسید، از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته‌ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتاً منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا اینکه در تهران در اون بین جزایر و قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر میکنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره، ولی مهمترین چیزی که من اینجا میبینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فکر میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته، یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو با خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید، که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمشی دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی خود تو بدن جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مجتبی خامنه ای داد همون کاری کرد که پدرش میکرد، هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط توی ایران چطوره، ولی واسه اینکه بتونن در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواستون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه، همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سری مسائل داخلیه، و اینکه خب به حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناکترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنند. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران

0: بند این تفاهم نامه است از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزهای جوازهای نفتیه
1: که بهش میرسیم،
0: معافیت های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم های جدید نخواهیم گذاشت. همونجور که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم ها اجرا نمیشد برای اینکه بتونن ایرانی ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
1: که به نتیجه نرسید.
0: خب به حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریم ها رو اجرا نمی کنی، حالا ما سعی میکنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریما رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریما رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریما اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب درو بازه و میتونن یه مقدار راحت ترن که بتونن تحریما رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهند کرد که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود، در کنار حالا بندهای دیگه که بهش می‌رسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا می‌کنن و به جمهوری اسلامی میدن.
1: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم‌های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بر نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
0: حتما. در مورد بند 10 چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
1: نکته ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلن و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، این که هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
0: میتونید بهش اونجوری نگاه بکنید. ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
1: درست،
0: نه به پولهایی که از این نفت حالا به حال فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریم‌های بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگه که بتون پولا رو استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه تو چین به صورت خیلی محدود،
1: یه تهاتر رو
0: دقیقاً با دور زدن تحریم‌ها و یه سری شرکت‌هایی که راه انداختی، یه سری از این پولا رو آزاد می‌کنه برای در واقع واردات ازش استفاده می‌کنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پول‌های جمهوری اسلامی توی عمان و توی

0: قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل توی وزارت توی رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن.
1: درست.

کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد، خیلی ها این دور تفاهم

در نهایت به نظر میرسه که اجازهش، کلیدش امضای امریکا رو میطلبه. یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره.

0: کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل این نوع تحریم‌های چنین تحریم‌ها که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
1: درست.
0: برای اینکه شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید براتون هر مخصوصا توی ساخت و ساز که قضیه نیستش که شما توی 50 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید. اینا سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمی‌کنید. پولتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش. ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمی کنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جوری که شما گفتید درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق‌های هم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایران رو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی از یه در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریمو، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخواید به این سرمایه گذاری بکنید توی جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار انجام نمیدید، چون میدونی که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگر این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست، یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
2: دقیقا بند 7 رو من میرم سراغش. ایالات متحده متعهد میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم از ابعاد این لغو همه جانبه تحریم های اولیه و ثانویه؟
0: ببینید رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره باید سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریمای قانونی و تحریمای هم اولی هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسئله خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسائل تروریستی مربوط میشه، به مسائل حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسائل هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها هم همونجوری که شما گفتید موقت میتونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیق‌های موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
2: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردن، چون به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
0: من چون ما الان وقتمون کمه، بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادی شما جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اولین که برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنن حاضرن ریسکی بردارن در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
2: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
0: حتما این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی و بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت رو داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفا شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن.
2: درست.
0: یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از طریق مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه، اینا مجبور میشن یه شرکت سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخشی از اون پولا رو از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریما، این تعهدنامه ها خیلی مسائل رو عوض نمیکنه. همون چین شرکت های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت میخریدن، همونا ادامه میدن نفت بخرن. ممکنه مدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمیکنم شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که توی کشورهای دیگه هستن بودن حالا بخوام بیام وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
2: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی، چون این سودایی وجود داشته باشه، میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
0: ببینید، مشکلی که جلومون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا، شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست. دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگید، این بیشتر از 4 سال وقت میبره و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید، من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن، من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسائل خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چنین تفاهم‌نامه‌ای، اینه که خب به هر حال مسئله خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه. و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواها نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه‌ای هستن که می‌خواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
2: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
0: ممنونم از دعوتتون.

0: رفیق توی میدون یا تو کوچه تنش کبود و زخم و خونینه
1: پاهی
0: صدای فریاد میونه آتش و دود میخونه مادر قصه های غماله گلول خورده تو گلوی خوش یا کودک تموم

0: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری
2: من با دو سالم یا این سال
3: مرسی در خدمت
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده رد شده
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن
10: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار
11: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است مردم سالاری دینی
12: حجاب یک ضرورت شریعتی است شریعت اینکه حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نه نه
13: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
14: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: خانم آقایان سلام، به بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر تهران از ایران اینترنشنال خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم و سرخط خبرها. بالا گرفتن اختلافات و تردیدها درباره مذاکرات تهران واشنگتن. رسانه ها از دیدار احتمالی بیتکاف و رخشی در سوئیس خبر دادند. ارگان سپاه خواستار تعلیق مذاکرات و بستن کامل تنگه هرمز شد. بازتاب توافق آمریکا با جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی. کاربران میگویند وفاداری به آرمان‌های جانباختگان وظیفه ماست. از سرگیری حملات میان حزب الله لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل میگوید حزب الله با شلیک 50 پرتاب آتش‌بس را نقص کرده. نعیم قاسم گفت حزب الله حرکت نظامی خود را مشروع می‌داند. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی. فعالان اقتصادی درباره موج تورمی ناشی از خسارات جنگ هشدار می‌دهند. در ادامه این بخش خبری. تجمع اعتراضی دانش آموزان برای تعویق امتحانات در مشهد و شیراز. ماموران امنیتی با محاصره دانش آموزان در یک ساختمان به تجمع پایان دادند. یک روز بعد از لغو مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار بود دیروز برگزار شود، حالا نمایندگان دو طرف آماده رفتن به سوئیس شدند. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو بیتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس می‌شود، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود دیروز برگزار شود، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران می‌رود. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد به دلیل محرمانه بودن مذاکرات هیچ اطلاعات بیشتری در مورد افراد حاضر یا موضوع‌های گفتگوها منتشر نخواهد شد. در این بیانیه آمده سوئیس به ایجاد فضای امن و آرام برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه خواهد داد. از سوی دیگر ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار عراقچی با بیتکاف در سوئیس را غیرقابل توجیه خواند. خبرگزاری تسنیم نوشت مقامات مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را هم ببندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به مخالفانش از سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد سیاست‌های دولت او باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشت جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در کنار ماست. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. تردیدها درباره دیدار نمایندگان جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس بالا رفته. با توجه به تحولاتی که در دو روز گذشته ما دیدیم، چقدر ممکنه این روند دوباره تغییر بکنه؟
1: خدمتتون درود می‌فرستم خانم حسین یگانه گرامی و مردم دلاور ایران. متاسفانه همونجوری که در گزارشتون پوشش دادید، هر دو طرف یک سری انتظاراتی رو در اون تفاهم نامه ذکر نکردن و به نظر من تضمین‌های شفاهی و همدیگه دادن در مورد چیزهایی که نمیتونستن هیچ کدومشون بهش پایبند بمونن و زبان اون تفاهم نامه هم بسیار زبان غیر حقوقی و مبهمی هست و شگفت‌آور نیست که در این مرحله در واقع سپاه داره سنگ اندازی میکنه، مخالفت وجود داره در کنگره آمریکا یا در بین بسیاری از طرفداران ترامپ یا حتی خود دموکرات‌ها صداشون در مورد تفاهم نامه در اومده، در حالی که خودشون میدونن که اگر تفاهم نامه به جایی نرسه پرزیدنت ترامپ راهی جز برگشتن به جنگ نداشته، نخواهد داشت. در همین ضمن هم که همونجوری که در گزارشتون بود، معلوم نیست آقای عراقچی الان کجا هستن. بنابراین به نظر میرسه که ما کماکان در یک وضعیت کاملا نامشخص هستیم و هر لحظه ممکن هست که این مذاکرات اتفاق بیفته، به نتیجه نرسه. تمام این ماتریکس ها همش ممکنه اتفاق بیفته و دوباره ما وارد یک وضعیتی بشیم که درگیری ها و تنش از نو آغاز بشه.
0: بله، خب ما میبینیم که هر چقدر شرایط داره پیچیده تر میشه، فعالیت کشور قطر برای پیشرفت مذاکرات بیشتر میشه. از تلاش کشورهای منطقه توی این وضعیت، حالا به خصوص قطر، چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
1: خب به نظر من این که فشاری که پرزیدنت ترامپ و جی دی ونس آوردن برای این که این تفاهم نامه به امضا برسه، همزمانیش با همون هفته‌ای که درش قطر هواپیمای نیروی هوایی یک یا ایر فورس وان رو در واقع آمادگی همون هواپیمایی که قطر داده بود به تقدیم کرده بود، هدیه داده بود به پرزیدنت ترامپ، اتفاق افتاد و پرزیدنت ترامپ ازش رو نمایی کرد، نشون دهنده این هستش که به هر حال یا پرزیدنت ترامپ از نظر تشریفاتی مایل بوده که حتما این تفاهم نامه رو همزمان با این قضیه و در واقع دیدار گروه هفت به انجام برسونه و خودش هم میدونسته که لزوماً این تفاهم نامه به جایی نخواهد رسید، یا اینکه طرف ایرانی، حالا قالیباف، عراقچی، هر کسی، با توجه به اون پیامی که مشتبه خامنه ای صادر کرده بود به پرزیدنت ترامپ، گفته بودن که اگر شما در یک جایی به ما یه آوانتاژی بدید، یه فرجه‌ای بدید، ما وارد مذاکره میشیم و این قضیه رو در واقع یه جوری حلش میکنیم. به نظر من میرسه که انتظارات کاملا غیر منطقی بودن از طرف هر دو طرف و ابهامات بسیار زیاد بودن و به نظر من نمیرسه که حتی اگر مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه، ما تغییر خیلی عینی در وضعیتی که در منطقه وجود داره شاهدش باشیم.
0: ممنون هستم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، در این بخش خبری کنار ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مشتبه صابری، روحانی خلع لباس شده، پس از بازداشت در دیماه 1404 همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می‌شود. منابع آگاه می‌گویند او در این مدت تحت فشار و شکنجه قرار داشته. صابری بعد از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شد و پیشتر هم سابقه بازداشت و زندان داشته. آمارهای سازمان بهزیستی کشور نشان می‌دهد 29% فرزندخواندگی‌های ثبت شده در فاصله سال‌های 1392 تا 1403 خارج از چارچوب قانون انجام شده. مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا می‌گوید در فرایند خرید و فروش کودکان در برخی موارد بهره‌کشی از کودک در کار خانگی یا سایر اشکال سوء استفاده هم دیده می‌شود. روزنامه شرق در گزارشی نسبت به کوچک شدن شبکه رسمی توزیع دارو و افزایش قاچاق محصولات دارویی در بازار سیاه هشدار داد. یک بازپرس دادسرای جرایم پزشکی به روزنامه شرق گفت مافیا بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی را قبل از توزیع در داروخانه ها روانه بازارهای سیاه می کند. این مقام از قاچاق گسترده داروهای تولید ایران به کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان خبر داد. امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا همچنان یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی است. از طنز و کنایه گرفته تا انتقاد و ابراز نگرانی، کاربران با دیدگاه‌های متفاوت به این توافق واکنش نشون دادند. همکارم آیه دریس نگاهی داشته به بخشی از این واکنش‌ها.
2: منصور، بسیاری از کاربران همونطور که خودت اشاره کردی خشمگینن، مخصوصا اونجایی که ترامپ توی اعتراضات گفته بود کمک در راهه، میگن خب الان چرا داری دارایی های بلاک شده رو به ایران برمیگردونی. گروهی نگرانن که جمهوری اسلامی با اونها چه خواهد کرد. واکنش ها بسیار متفاوت بود، با هم ببین. واکنش‌ها به امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. بسیاری از کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی این تحولات را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند، در حالی که گروهی دیگر با ابراز نگرانی در مورد پیامدها و جزئیات احتمالی این توافق گمانه‌زنی می‌کنند. یکی از کاربران نوشته مردم ایران قصد ندارند از مبارزه خودشون دست بکشن و با هیچ گونه سازش یا توافقی که به تداوم ساختار جمهوری اسلامی منجر بشه کنار نخواهند اومد. او با اشاره به جانباختگان اعتراضات تاکید کرده وفاداری به آرمان آنها وظیفه بازماندگان است. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از اعتراضات نوشت مبارزه مردم ایران با روی کار آمدن دونالد ترامپ آغاز نشده که با تصمیم یا توافقهای او به پایان برسه. مخاطبان شبکه ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام به این تفاهم نامه واکنش نشون دادن.
3: آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمندی، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد. آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی.
2: البته غیر از شهروندان عادی، مقامات جمهوری اسلامی هم به این توافق واکنش نشون دادن. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که دست جمهوری اسلامی در زمان صلح هم روی ماش است. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه شریف هم نوشت که طی 3 دهه گذشته مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی زندگی کردند. بخش بزرگی از ثروت ملی و فرصت‌های توسعه کشور از میان رفته. میلیون‌ها نفر ناچار به مهاجرت شدند و هزاران نفر جان خودشون رو در سرکوب‌ها و اعدام‌ها از دست دادند. تا بازماندگان خامنه‌ای دستاوردها و آرمانهایش رو به 300 میلیارد دلار نسیه بفروشند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در گفتگوی با اکسیوس درباره رهبر جمهوری اسلامی گفته که مشتبه خامنه‌ای با پدرش تفاوت داره. ترامپ گفته افرادی که در حال حاضر در رأس قدرت جمهوری اسلامی هستند در مقایسه با 2 گروه قبلی که کشته شدن بسیار کمتر رادیکالند. اما برادر جاویدنام محسن جبارزاده از معترضان کشته شده در جریان اعتراضات دیماه در تهران هم نوشته مبارزه مردم ایران تا لحظه سقوط جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. مطهر گونه‌ای زندانی سیاسی پیشین هم از ماها فضای امنیتی و نظامی کشور انتقاد کرده و به غیبت رهبر جمهوری اسلامی از انظار عمومی اشاره کرده و گفته که حکومت در نهایت ناچار شد با کشوری که اون رو سالها شیطان بزرگ مینامید به تفاهم برسه. برمیگردیم به آن سوی استدیو با ادامه خبرها با همکارم.
0: ممنون هستم از همکارم آیه دریس. ساعتی بعد از آنکه مقام‌های آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، 10 پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد حملات اسرائیل به مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان و همینطور منطقه بقاع غربی هدف حملات قرار گرفتند. منابع لبنانی میگویند در تازه‌ترین حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 25 نفر از جمله 2 سرباز ارتش لبنان کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها 10 زیرساخت نظامی حزب الله از جمله سکوهای پرتاب موشک، انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داده. حزب الله لبنان هم اعلام کرده شب گذشته نیروهای اسرائیلی را به دلیل پیشروی به سمت منطقه‌ای در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار داده. این گروه همچنین تاکید کرد با وجود پایبندی به آتش بس در برابر هر گونه تلاش اسرائیل برای تصرف اراضی لبنان تردید نخواهد کرد. از سوی دیگر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان درباره آنچه مشارکت دولت لبنان در توطئه علیه حزب الله خواند هشدار داد. او گفت یک نقشه بسیار بزرگ و خطرناک برای پایان دادن به این گروه در جریان است و حزب الله حرکت نظامی خود در جنوب لبنان را مشروع می‌داند. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اول از همه صحبت بکنیم در خصوص حملات دیشب و امروز اسرائیل. چه جزئیات بیشتری از این حملات را می‌تونید در اختیار ما قرار بدید؟
4: حملات سنگینی بوده، نه به آن شدتی که حملات روز گذشته بود و پریشب، اما در هر صورت حملات سنگینی بوده. و از اون طرف هم بر اساس این بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل داده، حزب الله هم حالا حملات سنگینی کرده. اصولا ارتش اسرائیل میگه که این حملاتی که کرده در واکنش به حملات حزب الله بوده، شلیک 50 پرتابه به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان. و از اون طرف اون وقت ارتش اسرائیل، جنگنده های اسرائیلی، پهپادهای اسرائیلی به چندین و چند نقطه در لبنان حمله کردند. عمده حملات در جنوب لبنان بوده، در چند منطقه، در منطقه سور بوده، در منطقه خود نبتیه بوده در جنوب لبنان و نقاط دیگری به صورت حالا شاید پراکنده تر، نه به شکل متمرکزی که در این دو نقطه بوده. و البته حملاتی هم در دره بقا انجام شده در شرق لبنان ارتش اسرائیل کرده. در تمام این نقاطی هم که حمله شده ما میدونیم که کشته هایی بوده، 25 کشته دست کم داشته حملاتی که ارتش اسرائیل انجام داده در لبنان، که خب دو نفر اونها همونطور که گفتی از اعضای ارتش لبنان بودند. کشته ها هم در مناطق مختلف بودند، هم در منطقه سور چندین نفر کشته شدند، هم در منطقه نبتیه و هم بر اساس آخرین گزارش ها در جریان حملات اسرائیل در دره بقا، در اونجا هم چند نفری در یک ساختمان کشته شدند. الان خب در واقع دفاع مدنی لبنان داره میگه که همچنان آواربرداری از یک ساختمانی که هدف قرار گرفته در دره بقا ادامه داره و این احتمال وجود داره که شمار کشته شده ها بالاتر هم بره. باید گفت که ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که صادر کرده همچنان داره میگه که خودش رو به توافق آتش بس، اسرائیل در واقع خودش رو به توافق آتش بس متعهد میدونه و آن عملی که ارتش کرده در واقع با دستورالعمل صریح رهبری سیاسی کشور بوده.
0: این حمله هایی که ازش صحبت کردی در حالی داره صورت میگیره که ما دائما این کلمه آتش بس رو میشنویم. از دیروز از مقامات آمریکایی از آتش بس حرف زده بودن، گفته بودن که این در جریانه، اما این تناقض ها هم وجود داره. چطور این تناقض ها رو تحلیل میکنی؟
4: در خود مفهوم آتش بس، الان چند هفته هست که ما داریم میبینیم که کاخ سفید یک مفهوم جدیدی از آتش بس رو دست کم در خاورمیانه ارائه کرده. این رو با جمهوری اسلامی شاهد بودیم و الان هم به نظر میاد که با حزب الله لبنان این رو شاهد هستیم. از خود دونالد ترامپ وقتی که هفته پیش پرسیده شد آتش بس یعنی چی، گفت در خاورمیانه آتش بس یعنی به این معنی نیست که واقعا آتش بس میشه، بلکه به این معنی هست که طرفین کمتر با هم شلیک میکنه. خب الان هم دیشب و امروز تعداد شلیک هایی که حزب الله و اسرائیل به سمت هم دیگه کردن کمتر از پریشب بوده، پس احتمالا این رو میشه آتش بس تفسیر کرد. نکته دیگر همین هست که اسرائیل اصولا به صورت رسمی، دولت اسرائیل نیامد و آتش بس رو تایید بکنه و آنچه هم که هم همین الان داره انجام میده، اسرائیل میگه که در چارچوب آتش بس هست، یعنی اینکه به ما شلیک شده و ما پاسخ دادیم. از اون طرف حزب الله هم همین رو میگه، میگه ارتش اسرائیل پیشروی کرده، پس ما به ارتش اسرائیل شلیک کردیم.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا شنیدیم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از یک جت بوئینگ جدید رونمایی کرد که دولت قطر سال گذشته به عنوان هدیه‌ای بی‌چشم داشت به ایالات متحده اهدا کرده بود. ارتش آمریکا اصلاحات این جت لوکس به ارزش حدوداً 400 میلیون دلار را به پایان رسانده. ترامپ این هواپیما را کاخ سفید پرنده خوانده و گفته این سطح از تجمل را تاکنون کسی ندیده. رئیس جمهور میانمار در جریان یک سفر رسمی به پکن از اشتیاق به همکاری‌های عمیق‌تر و همه جانبه میانمار با چین گفت. این اولین سفر رسمی او به چین بعد از رسیدنش به ریاست جمهوری است. چین و میانمار در حالی 76مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند که بر گسترش هرچه بیشتر روابط در حوزه فناوری و هوش مصنوعی تاکید دارد. در پی آتش‌سوزی در یک هتل در جمهوری دومینیکن یک زن 46 ساله ایتالیایی جان باخت و حدود 1700 مهمان از محل تخلیه شدند. مقام‌های امدادی اعلام کردند چند نفر هم تحت درمان قرار گرفتند. آتش مهار شده اما علت وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی است. همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، موضوع اثرات اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید اگر توافق خارجی بدون اصلاحات ساختاری داخلی تحقق یابد، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. او اضافه کرده چالش‌هایی مانند افت شدید سرمایه اجتماعی، کمبودهای گسترده در بخش انرژی، بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت از مهمترین موانع برای تبدیل آثار توافق احتمالی به رشد پایداری اقتصادی هستند. در ویدیویی که از جلسه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی در دوشنبه هفته قبل منتشر شده، او با اشاره به استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی از شدت گرفتن بحران کسری بودجه دولت در سال جاری هم خبر داده.
5: سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد و خب جهت اطلاعاتون 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک در کنار یه 40,000 میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه که ما در واقع این گرفته نشد مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می کردیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایین که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد.
0: یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم میگوید آثار جنگ بر قیمت کالاها هنوز نمایان نشده و تورم ماه‌های اخیر به ویژه در مواد غذایی ناشی از سیاست‌های ارزی دولت بوده.
6: تحولات در صنعت غذا حاصل از تصمیماتی بود که برای یکسانسازی نرخ ارز گرفته شد در قبل از شروع جنگ. یه مقداری آثار جنگ رو باید منتظر باشیم که از این به بعد در فضای تغییر قیمت ها اگر اتفاق بیفته ببینیم، وگرنه عمده اونچه که اتفاق افتاد حاصل از شرایط جنگی نبود.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید. چقدر در ساختار اقتصاد سیاسی فعلی جمهوری اسلامی امکان یک توافق جامع با آمریکا و برگشت اتصال ایران به اقتصاد بین‌المللی وجود داره؟
7: خب الان ایران و ایالات متحده تقریبا دو دهه است که در حال مذاکره و تنش هستن. توی این دو دهه مذاکره هم فقط یک بار بوده که به یک در واقع توافق جامع اینا دست پیدا کردن، که البته اون خیلی زود شکست خورد و بنابراین اگر به شکل تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم، موانع بسیار عمیقی سر راه در واقع رسیدن به یک توافق واقعی وجود داره. چون اگه قرار بود این در واقع مسائل حل بشه، به نظر میاد که دو دهه‌ای که گذشت کافی بود. و حالا اگه بخوام بیایم از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه بکنیم، خب وقوع یک توافقی که پایدار باشه و جامع باشه، شرط اصلیش اینه که ایران و در واقع جمهوری اسلامی قواعد موجود توی نظم تجارت جهانی و ساختار مالی جهان رو بپذیره. اما فقط برای نمونه میتونیم به موضوع FATF اشاره بکنیم. زمانی بود که برجام امضا شده بود، امکان تجارت به وجود اومده بود به دنیا، اما چون امکان انتقال پول از ایران وجود نداشت، در عمل برجام به هیچ دردی نخورد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سر یک موضوع ساده مثل تن دادن به FATF که همه کشورهای سالم از نظر اقتصادی عضوش هستن، نتونست درون خودش به اجماع برسه و دیدیم که چند سال روی این موضوع در واقع اینها پاسکاری کردن با هم دیگه، آخر هم تصویب نشد. خب الان هم دقیقا همون موانع ساختاری که درون حکومت وجود داشته به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه. و همونطوری که عرض کردم خدمتتون، اتصال به اقتصاد جهانی از نظر ساختار اقتصاد سیاسی با شیوه های فعلی که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه کاملا ناسازگاره. یعنی چی؟ یعنی یک حکومتی که بازی رو در واقع سپاه داره انجام میده توش و بازیگر اقتصادیش سپاهه، به قوانین ضد پولشویی تن نمیده و از همه مهمتر این که حقوق مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت افراد براش هیچ اهمیتی نداره و از اساس نمیتونه در نظم اقتصادی جهان نقشی بازی بکنه.
0: خانم قلی‌زاده، حتی با فرض توافق، ظاهراً اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعددی که وجود داشته نیاز به اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلفی داره. چه موانعی در برابر این اصلاحات وجود خواهد داشت؟
7: خب ببینید، نخستین مانع خود مفاد احتمالی این در واقع تفاهمیه که به نظر میاد خیلی مبهمه و همون چیزی هم که داره اعلام میشه خیلی دور از انتظار به نظر میرسه که آمریکا، ایالات متحده در واقع بیاد و این رو اجرایی بکنه. اون هم زمانی که طرف حساب جمهوری اسلامی یک فردی مثل آقای ترامپ، مثلا شما فرض کنید درباره آزادسازی منابع بلوکه شده چقدر داره الان اعداد متفاوتی اعلام میشه. اما اگه فرض بکنیم که این منابع آزاد بشن، خب دو تا نکته وجود داره. اولا که اعدادی که مطرح میشه مثل 6 میلیارد و 25 میلیارد و اینا خیلی نمیتونه برای اقتصاد ایران مؤثر باشه. و نکته دوم اینه که محدودیت‌های روش هست که مثلا همین که میگن این مبالغ باید صرف خرید کالاهای اساسی یا محصولات کشاورزی آمریکایی بشه، که خب این میتونه اثرش رو روی واردات در واقع کالا بذاره و پولی وارد اقتصاد واقعی ایران نمیشه. به فرض که این پولها یک جا و نقدی هم وارد بشه، دقیقا اتفاقی میفته که در یکی دو سال اول برجام ما دیدیم رشد اقتصادی ایجاد شد، اما بعد از اون ناکارآمدی های داخلی مانع از این شد که این رشد پایدار بمونه. بنابراین مانع اصلی ناکارآمدی جمهوری اسلامیه و همون سیاست هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی ها توی اقتصاد شده.
0: خیلی ممنون هستم. تحلیل مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی رو شنیدیم. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از دانش آموزان امروز شنبه 30 خرداد مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در شیراز تجمع کرده و خواستار تعویق امتحانات شدند. اعتراض امروز دانش آموزان در شیراز و مشهد در ادامه موجی از تجمع‌های دانش آموزی است که از حدود یک ماه گذشته در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته. معترضان با اشاره به شرایط اخیر کشور خواهان بازنگری در زمانبندی برگزاری آزمون‌ها شدند. همزمان با گزارش‌ها از بازداشت شماری از دانشجویان در شهرهای مختلف ایران در پی اعتراض به سیستم آموزشی، یک دانش آموز معترض که در تجمع مشابهی مقابل اداره کل آموزش و پرورش در مشهد حضور داشته، در ویدیویی می‌گوید نیروهای انتظامی گروهی از دانش آموزان را به داخل یک ساختمان هدایت کرده و درهای آن را بستند.
8: بردن تو درو دادن کرکره رو میدن پایین.
9: اون مشهد پلیس بچه ها رو بردن تو درم بستن. ما دیر رسیدیم که تو نیستیم.
0: آسیه امینی فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما همراه شده. خیلی خوش آمدید خانم امینی، سلام میکنم به شما. یکی از موارد مورد اعتراض همین مسئله امتحانات آخر سال و بلا تکلیفی بوده که آموزش و پرورش داشته و ما تقریبا هر روز خبرش رو داشتیم. این بلا تکلیفی و سرگردانی چه تأثیر روی دانش آموزا میذاره؟
10: درود بر شما منصور جان و بینندگان ما. همونطور که شما اشاره کردین، در واقع در یک ماه گذشته شاید بشه گفت این دومین موج بزرگ اعتراضی دانش آموزان هست به وضعیت هم شرایط تحصیلیشون هم وضعیت امتحانیشون. در واقع قبل از این که من بخوام به تأثیرش بپردازم، اجازه بدون این شرایط رو درک کنیم، یعنی شرایطی که این بچه ها در خانواده ها که در واقع دیماه رو پشت سر گذاشتن، اون کشتار گسترده رو پشت سر گذاشتن، بسیاری از دوستانشان، هم کلاسی هاشون، هم نیمکتی هاشون امروز در کنار اونها نیستن. اونها جنگ رو پشت سر گذاشتن، جنگ تحمیلی رو که در واقع عامل اول و آخرش جمهوری اسلامی بوده، و حالا که بازگشتن به در واقع مدارس بعد از یک دوره خاموشی، بعد از یک دوره سرکوب و خانه نشینی، در واقع شرایطی داره باز بهشون تحمیل میشه، بهشون ارائه میشه که با اون همه سختی رو که اینها پشت سر گذاشتن هیچ همخوانی نداره. بنابراین قبل از هر چیزی باید بگیم این اعتراض، این صدای بلند حق دانش آموزانی هست که میخوان شنیده بشن، میخوان که دست کم نیازهاشون، خواسته هاشون در چنین شرایطی از توسط مدیران جامعه، مدیران آموزشی شنیده بشه و در واقع براش فکری اندیشیده بشه. بی پاسخی به چنین نیازی هست که باعث میشه دوباره دانش آموزان خیابان رو تسخیر بکنن به عنوان تنها رسانه بی واسطه ای که صدای اونها رو منتقل میکنه. این که واکنشی مثل سرکوب، واکنشی مثل دستگیری و محاصره و اینها چه تأثیری بر در واقع دانش آموزان خواهد داشت، مسلماً وقتی که جواب هر خواسته‌ای، جواب هر سوال و پرسشی میشه ون پلیس، میشه محاصره پلیس، میشه زندانی شدن، محصور شدن در یک اتاق، یعنی همان زبانی که آمریکا با ایران با جمهوری اسلامی داشته، همان زبانی که دنیا سالهاست با جمهوری اسلامی داشته، زبانی که جمهوری اسلامی صادر کرده به عنوان زبان قابل فهم خودش، زبان پرخشونت، زبانی که با اسلحه همراهه، زبانی که با محاصره و تسخیر شدن همراهه، همون رو داره با دانش آموزان، با مردم خودش دوباره پیاده میکنه. بنابراین تأثیرش متاسفانه باید گفت در یک وجه ادامه این کنش و واکنش پر از خشونت خواهد بود، و از طرف دیگه این بچه ها آینده ایران هستن، این بچه ها فردای این جامعه هستن، اونها هستن که احساس میکنن هیچ کس امروز متصدی در واقع نیازهای اونها نیست، پاسخگوی نیازهای اونها نیست. بنابراین

0: و چه حرکتی میتونن انجام بدن؟
1: نهادهای مدنی اول باید ببینیم اساسا امکان کنشی دارن یا نه. منصور جان، در شرایطی که جامعه مدنی ایران توسط حکومت دست کم در یک سال گذشته له شده، اساسا فرصت بازگشایی، فرصت عرض اندام کردن نداره. با این حال ما باید امیدوار باشیم در چنین شرایط انجمنهای صنفی که متصدی در واقع نیازهای دانش آموزان، معلمان و بخش آموزشی هستن بتونن دست کم صدای دانش آموزان و نیازهای اونها رو منتقل بکنن.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی رو شنیدیم. رویترز در گزارشی نوشت امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران سود بزرگی خواهد بود. این خبرگزاری به نقل از 4 منبع ارشد ایرانی گفت سپاه در موقعیتی قرار دارد که از لغو تحریم‌ها، از سرگیری صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین منفعت را می‌برد. اما از طرف دیگر جایگاه فعلی سپاه در اقتصاد ایران می‌تواند به یکی از موانع اصلی اجرای توافق تبدیل شود. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد در حال بررسی ارتباط امپراتوری مالی بین‌المللی مشتبه خامنه‌ای با بانک‌های آمریکایی است. بلومبرگ نوشته این تحقیقات بخشی از یک پرونده بزرگ برای بررسی پولشویی و فساد احتمالی در شرکت‌های تحت نظارت مشتبه خامنه‌ای است. بر این اساس دارایی‌های خامنه‌ای از حوزه‌هایی مثل کشتیرانی تا املاک لوکس در بریتانیا و هتل‌های 5 ستاره در اروپا گسترده شده و بخشی از پول‌ها از مسیر بانک‌هایی در بریتانیا، سوئیس، لیختنشتاین و امارات منتقل شده. فاینانشال تایمز هم گزارش داده دولت ترامپ به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از پول‌های نفتی مسدود شده خود در قطر دسترسی پیدا کند. در این مطلب به نقل از مقام‌های آمریکایی آمده این پول قرار است تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی از ایالات متحده استفاده شود. بر اساس این گزارش پول‌ها به شکل مرحله‌ای و در دوره آتش‌بس 60 روزه آزاد خواهند شد. همکارم آرش آزرمی درباره منافع افراد و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران موسوم به کاسبان تحریم در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگوید.
2: خب همینطور که رویترز نوشته به نظر میاد یه ذره دوگانه است قضیه، یعنی در ابتدای قضیه بسیار جذاب هست برای سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی اون امپراتوری اقتصادی زیرمجموعه مشتبه خامنه‌ای که خب ازش خبر زیاد داشتیم، حتی اون جنبه بین‌المللیش پررنگ شده، کاری که از طریق علی انصاری و اون وضعیت بانک آینده، صاحب بانک آینده که خب میدونیم یک اختلاس بزرگ رو در اقتصاد ایران رقم زد و در نهایت میبینیم که خب یک شبکه مالی بزرگی رو به نمایندگی از مشتبه

0: گونه شفافیتی رو اون ساختار اقتصاد سیاسی ایران که دست سپاه پاسداران هست باهاش مخالف هست. موضوع FATF رو دیدیم بارها در این سالها که به هیچ وجه زیر بارش نرفتن. به این نقش دوگانه است، یعنی سپاه پاسداران آیا میپذیره که به یک نهاد مالی شفاف تبدیل بشه؟ تجربه زیسته ما ایرانی ها در این 47 سال و وضعیت عملکردش نشون میده که این گونه نیست، اما آمریکایی ها به نظر فکر میکنن میتونن از سپاه پاسداران یک بازیگر نرمال بسازن در اقتصاد جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی میگوید جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به دلیل مخالفت با سیاست‌های واشنگتن در قبال جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای محبوبیت خود را در کشورش از دست داده. ترامپ مدعی شد که ملونی در نشست گروه 7 در فرانسه بارها از او خواسته که با هم عکس بگیرند. نخست وزیر ایتالیا هم با انتقاد از این حرف‌های ترامپ در یک پیام ویدیویی این ادعای ترامپ را رد کرده. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو است در خصوص این دعوایی که بین این دو نفر شده بیشتر صحبت بکنیم. از این درگیری لفظی بین ملونی و ترامپ چه چیزای بیشتری می‌دونیم؟
2: خب ماجرا از اونجا آغاز شد که آقای ترامپ وقتی در نشست جی 7 به فرانسه آمد با یک نشریه ایتالیایی مصاحبه انجام داد و در اونجا بارها گفت که خانم ملونی وقتی در نشست جی 7 دیدار داشته و بارها از او خواسته که با شخص بگیره اما نمیگرفته به دلایل مختلفی که حرکاتی که در قبال حمله آمریکا در به جمهوری اسلامی داشته و ممانعت از استفاده از فرودگاه‌های ایتالیا، اما نگذاشته که دل خانم ملونی بشکنه و دلش برای سوخته و به همون دلیل هم حاضر شده با او عکس گرفته و این حرفای آقای ترامپ یه قواهایی رو در ایتالیا برپا کرد و خانم ملونی آمد ویدیو از خودش گذاشت و گفت که آقای ترامپ با متحدانش طوری رفتار میکنه که ناشایست است و این رفتار با متحدان غیر قابل قبول است و این رفتار با دشمنان غرب و آمریکا انجام نمیده و این مایه تاسف است. و از طرف دیگر سفر وزیر خارجه ایتالیا که قرار بود دیروز با آمریکا انجام بشه به این دلیل لغو شده و حالا دوباره لحظات پیش آقای ترامپ دوباره تاکید کرد و در این توییتی که در سوشال تروت منتشر کرد حالا دوباره تکرار کرد که خانم ملونی به دلیلی که محبوبیت خودش رو در ایتالیا از دست داده میخواست با این عکس بگیره و با این عکس میخواست دوباره در فضا در بین مردم محبوبیت پیدا بکنه و این کاری است که او میخواست انجام بده و دلیل اصلی این کارو میگفت که ایتالیا اجازه نداد در زمانی که جنگ بود با آمریکا، جنگ داشت با جمهوری اسلامی، از فضایش استفاده بکنه و این خشم آقای ترامپ برانگیخته. این تنها خانم ملونی نبود، البته در نشست جی 7 وقتی شما عکس ها و تصاویر تماشا بکنین میبینین که آقای ترامپ با آقای استارمر هم برخورد بسیار بسیار سردی داشت.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو کنار ما بود و همینطور ممنون هستم از تک تک شما. البته ما تصاویر زنده ای رو میبینیم در حال حاضر از مرز اسرائیل و لبنان، جایی که تنش‌ها یک بار دیگه بالا گرفته، تنها ساعتی بعد از اینکه مقام‌های آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس بین اسرائیل و حزب الله خبر دادن. اسرائیل ده ها پایگاه حزب الله در لبنان رو هدف حمله هوایی خودش قرار داده. و حالا ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. همکارانم در ادامه در کنار شما خواهند بود.

0: ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما میگذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
4: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: با امروز آقای ونصد این بود که ما میدونیم با کسانی داریم مذاکره میکنیم که حرفشون با عملشون فرق میکنه. برای همین هم آقای ترامپ به ما گفته به حرفای قشنگ پاداش ندید. یک برداشتی است که به نظر میرسه که آمریکایی‌ها به طور کامل تیم مذاکره کننده ای که آقای ترامپ تعیین کرده برای صحبت با تیم جمهوری اسلامی بهش رسیدند بعد از این همه که بالاخره بالا پایین کردن. اما به هر حال انتقادها کم نبوده. تقریبا میشه گفتش که فضایی که الان در ایالات متحده هستش، خب دموکرات‌ها که به طور کامل دارن نقد میکنن این تفاهم نامه رو، ولی نقدشون نقدی نیستش که تفاهم نامه رو برهم بزنیم برگردیم به جنگ. نه، نقدشون این هستش که ما یک برجامی رو در سال 2015 با جمهوری اسلامی امضا کرده بودیم، همه هم از اون راضی بودند و داشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق اون کنترل میشده، بحث تنگه هرمز هم نبوده. آقای ترامپ اومده گفته که این کار نمیکنه، اینا خواسته های ایالات متحده رو تامین نمیکنه، وارد یک جنگی شده آنگونه که آقای اوباما داره میگه و سازوکار اون توافقنامه رو برهم زده و بعد الان داره امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی میده که اصلا در اون توافقنامه ما نبوده. جان بولتون کسی که به حال یکی از مشاوران آقای ترامپ بود در سال 2016 که ایشون رئیس جمهور ایالات متحده شد در دوره اول خودش، گفته که اصلا یک فاجعه است این تفاهمنامه برای کاخ سفید و جمهوری اسلامی در خوابش هم نمیدیدی که به چنین امتیازاتی برسه. مشابه این حرف رو آقای پومپو هم زده، وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ، گفته که آن چیزی که اسرائیل رو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامی است که تو جیبش پول باشه، برنامه موشکی و پهبادیش رو هم ما نیاییم و بررسی نکنیم. اما در کنار همه اینا وال استریت جورنال در یک مقاله ای خوده در سال 2015 وقتی که گیرودار توافقات هسته‌ای بوده با جمهوری اسلامی، کنگره آمریکا یک قانون رو تصویب کرده که هر گونه تغییر در ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایالات متحده باید ظرف 5 روز اعلام بشه به کنگره و کنگره اون رو مورد بررسی قرار بده. این میتونه یک مقداری اون گام‌هایی رو که آقای ترامپ میگفتن در مورد برداشتن تحریم‌ها تحت تأثیر قرار بده. آقای بند صحبت‌های دیگری هم امروز کردن، گفتن قرار نیست هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب این درسته، به دلیل اینکه این پولی که قراره به جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال داره صحبتش الان میشه، پول‌های بلوکه شده خود جمهوری اسلامیه، نه از پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی. اما ایشون یه صحبت دیگه هم کرده، گفته کسانی که نقش داشتن در کشتار گسترده مردم دیگه امروز زنده نیستن. خب بسیار نقد کردن، گفتن خب پس بنابراین این کسانی که الان دارن در زندان‌ها دستگیر شدن و هر روز خبر اعدام چند تا از اونها رو میشنویم، پس اینها به چه شکلی هستن؟ برای همین سازمان ملل هم کارشناسانش گفتن هر تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی که در اون مسائل حقوق بشر رعایت نشه احتمال به شکست خواهد رسید، همون جوری که بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان خود آمریکا هم دارن میگن با توجه به شخصیت جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه به اون شکل به اون مرحله پایانی نخواهد رسید.
1: همه ما تقریبا میدونیم وضع اقتصاد خوب نیست، مردم در زندگی عادیشون کاملا سالها سرانی رو حس میکنن، ولی خب بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن، معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد. اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودی ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیعه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55% در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70 تا 80% هزینه خانوارش هزینه مسکنه، در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه سه دهک درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70-80 درصدش داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکنه. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس، برای اینکه یه خانواده که دو تا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزون تره، یا برن به شهرهای حاشیه یه شهرهای بزرگ. این اتفاقی است که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مزمن هلتر میشه و طبقه پایین داغونتر. شیوه حکمرانی در کشور به گونه بوده که امید رو مزمحل کرده، امید رو از بین برده، کمتر امیدی دیده میشه. این رو شما در استیصال در زندگی روزمره، استیصال در زندگی سیاسی و اجتماعی میبینید. اینکه مردم هر از گاهی بلند میشن علیه حکومت یه بخششه، اینکه دست به دامن خارجی میشن که کشورشون رو نجات بده یه بخش دیگه شه، اینکه مهاجرت میکنن، خودکشی میکنن، همه اینها نشون دهنده های این فقدان امید کافی در جامعه، فقدان به اصطلاح این آرزو است برای رفتن به جای بهتر، چون افق آرزو هم در واقع به یک معنی کور شده. در چنین وضعیتی ما با شکل‌های مختلفی از وضعیت اجتماعی روبرو هستیم، ولی در کل جامعه هم خرد میشه هم خرد میشه. خرد میشه یعنی داغون میشه و خرد میشه یعنی پیوند واحدهای اجتماعی به پیوند واحدهای کوچکی ختم میشه و پیوند اجتماعی کل یا هم سرمایه اجتماعی آسیب میبینه.
2: بعد از سرکوب خونین اعتراضات در قیام ملی 18 و 19 دی ماه و کشته شدن هزاران نفر از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی، مردم ایران به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن این حکومت رو کنار بزنن و برای رها شدن از شر چنین رژیمی نیاز به کمک کشورهای دیگه دارن، کمکی که لزوماً به معنای مداخله نظامی نبود و میتونست به صورت اعمال فشارهای حداکثری سیاسی، تحریم‌های هدفمند علیه سران حکومت و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع مردم ایران تعریف بشه. شهروندان معترض در داخل ایران کمک رو در خیابان‌ها و زیر رگبار گلوله مأموران حکومتی فریاد زدن و ایرانیان خارج از کشور هم در تجمعات گسترده‌شون در سراسر دنیا سعی کردند تا درخواست هموطنانشون رو به گوش جهانیان برسونن. و اینجا بود که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشت: کمک در راه است، به اعتراضات خود ادامه دهید. جمله کوتاه که برای بسیاری از ایرانیان به یک وعده بزرگ تبدیل شد. ترامپ در ضمن تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کنه، اقدام قاطعی خواهد کرد. با آغاز جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و بسیاری از سران ماشین سرکوب رژیم، امیدها بیشتر شد. اما وقتی ترامپ از احتمال هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران حرف زد، صدای اعتراض همه بلند شد، چون خیلی‌ها معتقد بودند که بهای این جنگ رو مردم نباید بپردازند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای برق ایران تأکید کرد که ایران جمهوری اسلامی نیست. ایشون اضافه کرد ایران باید حفاظت بشه و جمهوری اسلامی باید ریشه کن بشه. به این ترتیب آمریکا به فشارهای خودش به جمهوری اسلامی ادامه داد و در نهایت آتش بس برقرار شد. اما حالا ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی دفاع میکنه، توافقی که بخشی از مخالفان رژیم رو ناامید کرده.
3: ببینید، 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها.
2: با همه اینها بسیاری از ایرانیانی که روزی زیر پوست کمک در راه است برای ترامپ پیام می نوشتن، امروز میگن هنوز امیدشون رو از دست ندادن، چون باور دارن که پایان جمهوری اسلامی دیر یا زود هنوز ممکنه.
4: انقلاب شیر و خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی متکی به مردمه، نه کمک خارجی. خوشحالی کسانی که در زمین رژیم بازی میکنن از عمق ترس اونهاست. نور این انقلاب با هیچ توافقی خاموش نمیشه.
5: جالبه که ترامپ با شعار کمک در راه است شروع کرد. با ادعای حتی اگر یک نفر اعدام شود ادامه داد. اما بدون کوچکترین توجهی به ملت ایران پایان داد. حتی وقتی که بند لبنان را در تفاهم نامه دید.
2: پیام‌های زیادی به دستمون میرسه از شهروندانی که معتقدند اگه ترامپ با مردم ایران معامله میکرد به نتیجه بهتری میرسید. بسیاری از مخاطبان ما میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزشون ادامه خواهند داد.
6: آقای ترامپ، شما اگه با مردم ایران معامله میکردید بهتر به نتیجه میرسیدید تا با حکومت تروریست. باقر یا مشتبه فرقی نمی کنه. اینها همه سر و ته یک کرباسن. اشتباه اوباما را تکرار نکن.
7: توافق آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ ربطی به ما مردم ایران نداره. ما تا سرنگونی جمهوری اسلامی دست از تلاش بر نمی داریم. ما با جمهوری اسلامی اختلاف نه، بلکه پدرکشتگی داریم.
2: شاید توافق غیر منتظره ترامپ با جمهوری اسلامی برای بخشی از معترضان ایرانی ناامید کننده بوده، اما بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج امیدشون رو از دست ندادن. از نگاه اونها شاید مسیر تغییر طولانی تر و دشوارتر شده باشه، اما سرنوشت جمهوری اسلامی از پیش تعیین شده و این حکومت دیر یا زود خواهد رفت، باوری که به گفته اونها همچنان اونها رو به ادامه این مسیر امیدوار نگه داشته.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: 5 بعد از ظهر در ایران بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. همزمان با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانه‌ای از بستن تنگه هرمز نمی‌بیند. بالا گرفتن تردیدها درباره دیدار احتمالی ویتکاف و عراقچی در سوئیس. ژنو میگوید مذاکرات محرمانه است و داده‌های بیشتری از این برنامه را منتشر نخواهد کرد. از سرگیری حملات میان حزب الله لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل میگوید حزب الله با شلیک 50 پرتابه آتش بس را نقض کرده. نعیم قاسم گفت حزب الله حرکت نظامی خود را شروع می‌کند، مشروع می‌داند. ادامه اختلال در خدمات بانکی ایران برای هشتمین روز پیاپی. بانک مرکزی اختلال عمدی در سامانه‌های بانکی برای کنترل بازار ارز و طلا را شایع دانست. همینطور در ادامه این بخش خبری. اعتراض دوباره ایران به محدودیت‌های اعمال شده برای سفر به آمریکا. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فیفا را به رفتاری دوگانه متهم کرد. خوش آمدید. یک روز پس از لغو مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا که قرار بود دیروز برگزار شود، حالا نمایندگان دو طرف آماده رفتن به سوئیس شدند. وبسایت آکسیوس خبر داد عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس می‌شوند، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود دیروز برگزار شود، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران می‌رود. وزارت خارجه سوئیس هم اعلام کرده به دلیل محرمانه بودن مذاکرات هیچ اطلاعات بیشتری در مورد افراد حاضر یا موضوع‌های گفتگو منتشر نخواهد شد. در این بیانیه آمده سوئیس به ایجاد فضای امن و آرام برای پیشبرد مذاکرات آمریکا با ایران ادامه خواهد داد. از سوی دیگر ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار عراقچی با ویتکاف در سوئیس را غیر قابل توجیه خوانده. خبرگزاری تسنیم نوشته مقامات مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را نیز کامل ببندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به مخالفانش از سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال مدعی شده سیاست‌های دولت او باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشته جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده. در خبری فوری، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده که تنگه هرمز را در واکنش به آنچه بدعهدی آمریکا در اجرای تفاهم نامه توصیف کرده بار دیگر می‌بندد. این قرارگاه با انتشار بیانیه نقض مستمر آتش بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان را دلیل این تصمیم عنوان کرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این اقدام را گام نخست خوانده و گفته در صورت ادامه تجاوزها اقدامات بعدی نیز اجرا خواهد شد. این در حالی است که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز گفته که هیچ نشانه ای از بسته شدن تنگه هرمز را از سوی جمهوری اسلامی نمی‌بیند و وجود ندارد. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. خب داشتیم از صبح صحبت می‌کردیم راجع به این زد و نقیز گویی ها. الان قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که تنگه هرمز رو می‌بنده، در حالی که انگار جی دی ونس توی جهان موازی دیگه قرار گرفته و اون میگه که فعلا نشانه ای نمی‌بینم.
1: دقیقاً همینطوره، چون به طور اصولی ظاهرا دولت ترامپ برنامه‌اش همین هستش که حتما این مذاکرات به رغم کارشکنی‌هایی که سپاه انجام میده صورت بگیره و مذاکرات انجام بشه. باز هیچ چیز 100% مشخص نیستش، ولی به نظر میاد الان البته سپاه گفته که این نقض مستمر آتش بس به گفته سپاه از طرف اسرائیل علیه حزب الله در لبنان دلیل اصلی حالا تصمیم اونا به بستن دوباره تنگه هرمز هستش، ولی این همه ماجرا نیستش. یک بخش عمده این ماجرا همون بروز اختلافات درون سیستمی در خود جمهوری اسلامی هستش، در رابطه با اینکه به هر حال اینا باید تفاهم که امضا شده برن توافق بکنن، امتیازاتی بدن یا ندن. و نکته کلیدی این هستش که میگم این اختلافات وجود داره. ما الان گزارش تسنیم رو داشتیم که اولا گفته بودن خطاب قرار داده بودن عراقچی که باید تنگه هرمز بسته بشه، و البته صحبت های نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رو که عملا گفته که نه، رهبر جدید جمهوری اسلامی اصلا خواهان اون تفاهم نامه به اون شکل با اون پارامترها نبوده. ولی نکته هم که اینجا وجود داره اینه که الان جمهوری اسلامی هم از اهرام تنگی هرمز داره استفاده میکنه برای تاثیرگذاری در جبهه لبنان و در جبهه در واقع دیپلماسی که با دولت ترامپ داره، و البته از اهرام حزب الله هم همزمان داره استفاده میکنه برای تاثیرگذاری تو هر دو جبهه، هم جبهه جنگ و هم جبهه دیپلماتیک. و این اتفاق هم درست در روزی رخ داده که وزیر کشور پاکستان

0: است که حزب الله لبنان ده ها به گفته ارتش اسرائیل حدود 50 پرتابه را به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کرده. حزب الله هم این موضوع رو رد نکرده. حزب الله در بیانیه خودش گفته که ما به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک کردیم چون نیروهای اسرائیلی در حال پیشروی بودند و بعد از اون هم خب اسرائیل اومده و واکنش نشون داده و این حملات رو کرده، حملات گسترده در نقاط مختلف در جنوب لبنان و همچنین در دره بقا حملات انجام شده. اما علارغم همه این موضوع باید گفت که باز هم یحیی لایتر که سفیر اسرائیل در ایالات متحده هست و مذاکره کننده ارشد اسرائیلی در مذاکرات با لبنان هست، کمی پیش دوباره پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، در واقع توییتی زد و در اون نوشت که اگر که حزب الله حمله نکنه ما حمله نمی کنیم، این بار هم ما فقط واکنش نشون دادیم به حزب الله و تاکید هم کرده، گفته که اسرائیل هیچ چشم داشت سرزمینی به خاک لبنان نداره.
1: این شرایط که خیلی هم عادی به نظر نمیرسه، هر روز هم داره پیچیده‌تر میشه، واقعا این مذاکرات آتش بس یا مذاکرات صلحی که مقامای آمریکایی اینقدر بهش میبالن در کجاست و در چه شرایطی قرار گرفته؟
0: بذار یک نکته خیلی ساده رو بهش اشاره کنیم. اسرائیل داره با دولت لبنان مذاکره میکنه برای پیمان حالا آتش بس دراز مدت، آتش بس دائمی، چیزی که به صلح کامل نخواهد رسید اما آتش بس دائمی. چه کسی آتش در واقع طرف مقابل هست؟ حزب الله لبنان و نه دولت لبنان. دولت لبنان هم به نظر میاد خود آمریکایی ها هم این موضوع رو متوجه شدن که هیچ کنترلی بر حزب الله لبنان نداره. به همین دلیل هم هست در واقع دیروز بعد از اینکه درگیری های بسیار شدیدی پریشب پیش آمد بین اسرائیل و حزب الله لبنان و تا دیروز بعد از ظهر هم ادامه داشت، در اونجا نزدیک به 50 نفر در واقع کشته شدن از طرف لبنانی، به از این طرف هم 4 نفر از نیروهای ارتش اسرائیل کشته شدن، این بار ایالات متحده برای آتش بس به سراغ دولت لبنان نرفت بلکه به سراغ جمهوری اسلامی رفت. در واقع ایالات متحده و قطر از جمهوری اسلامی بود که خواستند که به حزب الله بگه که آتش بس بکنه و خب از اون طرف و خودشون هم به اسرائیل بگن که آتش بس بکنه و به همین دلیل هم هر گفتگوی بین اسرائیل و لبنان انجام بشه و هر توافقی به دست بیاد چیزی هست که در اسرائیل هم میدانند تا وقتی که جمهوری اسلامی بر آن طرف بر سر کار هست و به همین شکل هم رفتار خودش رو ادامه میده و حمایت خودش رو از حزب الله نمیتونه تأثیری داشته باشه و نمیتونه آرامش واقعی رو به مرزهای شمالی اسرائیل بیاره.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. وقتشه که نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مجتبی صابری روحانی خلع لباس شده پس از بازداشت در دی ماه 1404 همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می‌شود. منابع آگاه می‌گویند او در این مدت تحت فشار و شکنجه قرار داشته. صابری پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شد و پیشتر نیز سابقه بازداشت و زندان داشته است. آمارهای سازمان بهزیستی کشور نشان می‌دهد 29% فرزندخواندگی‌های ثبت شده در فاصله سال‌های 1392 تا 1403 خارج از چارچوب قانون انجام شده. مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا می‌گوید در فرایند خرید و فروش کودکان در برخی موارد بهره‌کشی از کودک در کار خانگی یا سایر اشکال سوء استفاده نیز دیده می‌شود. روزنامه شرق در گزارشی نسبت به کوچک شدن شبکه رسمی توزیع دارو و افزایش قاچاق محصولات دارویی در بازار سیاه هشدار داده. یک بازپرس دادسرای جرایم پزشکی به روزنامه شرق گفته مافیا بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی را قبل از توزیع در داروخانه ها روانه بازارهای سیاه می کند. این مقام از قاچاق گسترده داروهای تولید ایران به کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان خبر داده. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از دانش آموزان امروز شنبه 30 خرداد ماه مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در شیراز تجمع کرده و خواستار تعویق امتحانات شدند. اعتراض امروز دانش آموزان در شیراز و مشهد در ادامه موجی از تجمع‌های دانش آموزی است که از حدود یک ماه گذشته در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته. معترضان با اشاره به شرایط اخیر کشور خواهان بازنگری در زمانبندی برگزاری آزمون‌ها شدند. همزمان با گزارش‌ها از بازداشت شماری از دانشجویان در شهرهای مختلف ایران در پی اعتراض به سیستم آموزشی، یک دانش آموز معترض که در تجمعی مشابهی مقابل اداره کل آموزش و پرورش در مشهد حضور داشته، در ویدیویی می‌گوید نیروهای انتظامی گروهی از دانش آموزان را به داخل یک ساختمان هدایت کرده و درهای آن را بستند.
2: جا رو بردن، تو در رو دادن، کرکره رو میدن پایین.
3: مشهد، پلیس. پلیس بچه ها رو بردن تو، درم بستن. ما دیر رسیدیم که تو نیستیم.
1: آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید اعتراض دانش آموزان نتیجه بی پاسخ ماندن نیازها و فشارهای سنگینی است که بعد از جنگ و در فضای سرکوب و خشونت تحمل کردند.
4: در واقع در یک ماه گذشته شاید بشه گفت این دومین موج بزرگ اعتراضی دانش آموزان هست به وضعیت هم شرایط تحصیلیشون هم وضعیت امتحانیشون. در واقع قبل از این که من بخوام به تاثیرش بپردازم اجازه بدیم این شرایط رو درک کنیم، یعنی شرایطی که این بچه ها در خانواده هایی که در واقع دی ماه رو پشت سر گذاشتن، اون کشتار گسترده رو پشت سر گذاشتن، بسیاری از دوستانشان، هم کلاسی هاشون، هم نیمکتی هاشون امروز در کنار اونها نیستن. اونها جنگ رو پشت سر گذاشتن، جنگ تحمیلی رو که در واقع عامل اول و آخرش جمهوری اسلامی بوده و حالا که بازگشتن به در واقع مدارس بعد از یک دوره خاموشی، بعد از یک دوره سرکوب و خانه نشینی، در واقع شرایطی داره باز بهشون تحمیل میشه، بهشون ارائه میشه که با اون همه سختی رو که اینها پشت سر گذاشتن هیچ همخوانی نداره. بنابراین قبل از هر چیزی باید بگیم این اعتراض، این صدای بلند حق دانش آموزانی هست که میخوان شنیده بشن، میخوان که دست کم نیازهاشون، خواسته هاشون در چنین شرایطی از توسط مدیران جامعه، مدیران آموزشی شنیده بشه و در واقع براش فکر اندیشیده بشه. بی پاسخی به چنین نیازی هست که باعث میشه دوباره دانش آموزان خیابان رو تسخیر بکنن به عنوان تنها رسانه بی واسطه‌ای که صدای اونها رو منتقل میکنه.
1: همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. همزمان با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران اعلام کرده بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس میگوید نشانه ای از بستن تنگه هرمز نمیبیند. بالا گرفتن تهدیدها درباره دیدار احتمالی ویتکا فراخچی در سوئیس. ژنو میگوید مذاکرات محرمانه است و داده های بیشتری از این برنامه را منتشر نخواهد کرد. همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، موضوع اثرات اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، می‌گوید اگر توافق خارجی بدون اصلاحات ساختاری داخلی تحقق یابد، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. او اضافه کرده چالش‌های مانند افت شدید سرمایه اجتماعی، کمبودهای گسترده در بخش انرژی، بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت از مهمترین موانع برای تبدیل آثار توافق احتمالی به رشد پایدار اقتصادی هستند. در ویدیویی که از جلسه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی در دوشنبه هفته قبل منتشر شده، او با اشاره به استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی از شدت گرفتن بحران کسری بودجه دولت در سال جاری خبر می‌دهد.
5: سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد و خب جهت اطلاعاتون 30000 میلیارد تومان در کنار 30000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40000 میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه ای که ما در واقع این گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می کردیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایین که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد.
1: یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید آثار جنگ بر قیمت کالاها هنوز نمایان نشده و تورم ماه‌های اخیر به ویژه در مواد غذایی ناشی از سیاست‌های ارزی دولت بوده.
6: مهمترین تحولات در صنعت غذا حاصل از تصمیماتی بود که برای یکسانسازی نرخ ارز گرفته شد در قبل از شروع جنگ. یه مقداری آثار جنگ رو باید منتظر باشیم که از این به بعد در فضای تغییر قیمت ها اگر اتفاق بیفته ببینیم، وگرنه عمده اون چه که اتفاق افتاد حاصل از شرایط جنگی نبود.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که در آن امکان تحقق توافق جامع با آمریکا و اتصال به اقتصاد بین‌الملل وجود ندارد.
7: اگر به شکل تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم، موانع بسیار عمیقی سر راه در واقع رسیدن به یک توافق واقعی وجود داره. چون اگه قرار بود این در واقع مسائل حل بشه، به نظر میاد که دو دهه‌ای که گذشت کافی بود. و حالا اگه بخوام بیایم از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه بکنیم، خب وقوع یک توافقی که پایدار باشه و جامع باشه، شرط اصلیش اینه که ایران و در واقع جمهوری اسلامی قواعد موجود توی نظم تجارت جهانی و ساختار مالی جهان رو بپذیره. اما فقط برای نمونه میتونیم به موضوع FATF اشاره بکنیم. زمانی بود که برجام امضا شده بود، امکان تجارت به وجود اومده بود با دنیا، اما چون امکان انتقال پول از ایران وجود نداشت، در عمل برجام به هیچ دردی نخورد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سر یک موضوع ساده مثل تن دادن به FATF که همه کشورهای سالم از نظر اقتصادی عضوش هستند، نتونست درون خودش به اجماع برسه و دیدیم که چند سال روی این موضوع در واقع اینها پاسکاری کردن با هم دیگه، آخر هم تصفیه نشد. خب الان هم دقیقا همون موانع ساختاری که درون حکومت وجود داشته به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه و همونطوری که عرض کردم خدمتون، اتصال به اقتصاد جهانی از نظر ساختار اقتصاد سیاسی با شیوه های فعلی که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه کاملا ناسازگاره. یعنی چی؟ یعنی یک حکومتی که بازی رو در واقع سپاه داره انجام میده توش و بازیگر اقتصادیش سپاهه، به قوانین ضد پولشویی تن نمیده و از همه مهمتر این که حقوق مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت افراد براش هیچ اهمیتی نداره و از اساس نمیتونه در نظم اقتصادی جهان نقشی بازی بکنه.
1: در حالی که 8 روز از اختلال در خدمات چندین بانک ایران می‌گذرد، بانک مرکزی اعلام کرده این موضوع ناشی از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانکی بوده و رفع کامل آن زمان بر است. بانک مرکزی موضوع ایجاد اختلال عمدی در سامانه‌های بانک‌ها برای کنترل بازار ارز و طلا را شایعه دانسته و اعلام کرده سقف تراکنش‌های قابل انجام در این بانک‌ها به منظور جبران اختلالات افزایش یافته. عباس پاپیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید این هک اخیر نشان داده که بانک ها حملات سایبری قبلی را جدی نگرفتند و تدابیر لازم را اتخاذ نکردند. او اضافه کرده در روزهای اخیر بسیاری از مردم در روند عادی تامین مایحتاج و نقل و انتقال پول خود دچار مشکل شدند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما شدن. خانم طاهرخانی، 8 روز میگذره از اختلالی که تو خدمات بانکی داشتیم و مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده، حتی خرید روزمره اونها هم با چالش مواجه شده. الان میبینیم که بانک مرکزی بالاخره یک بیانیه ای داده. ارزیابی شما رو بشنویم در خصوص این واکنش رسمی.
8: اختلالی که به وجود اومده همون روز اول مشخص بود که از جنس صرفاً یک جاسوسی ساده برای داده ها و بعضاً حالا فروشش در دارک وب نیست، بلکه یک حمله متمرکز با هدف تست شاید زیرساخت بانکی در شرایط بحران. همون روزای اول شورای عالی بانک ها اومد و بیانیه داد و گفت خب این حمله خیلی محدوده و داریم حل و فصلش میکنیم. این که بانک مرکزی بعد از 8 روز اومده یک بیانیه فوق العاده انفعالی و سراسر رفع مسئولیت از خودش داده، این یک الگوی تکراریه که در دفعه‌های گذشته ما این رو دیدیم که همواره سعی میکنن که تا جایی که امکانش رو دارن واکنش نشون ندن، یا اگر واکنش نشون میدن موضوع رو بسیار کم اهمیت و محدود نشون بدن و در نهایت هم با اعلام این که ما بررسی کردیم و موضوع رو حل کردیم پرونده تموم میشه بدون اینکه ابعادش اعلام بشه و بدون اینکه شفاف بشه که این موضوع چه آسیبی رو اولا به زیر ساخت‌های مالی زده و دوما مردم باید منتظر یا مواظب چه بحران‌هایی در آینده باشن. این مسئله پس کاملا سابقهش وجود داشته و چه بسا در ادامه هم ما شاهد بحران‌های بیشتر در بقیه بخش‌های شبکه بانکی باشیم. تأثیری هم که رو مردم گذاشته این چند روز به شدت مختل کرده گردش پول رو در اقتصاد و در اقتصادی که متأسفانه با تورم تقریبا داره سر رقم مواجه میشه، اختلال در موضوعات اقتصادی و مشکلات در جابجایی پول به شدت میتونه تاثیرگذار باشه در روند آینده اقتصادی کشور.
1: خانم طاهرخانی، خیلی شایعات دور و بر همین موضوع شکل گرفته در بین مردم در رسانه‌های اجتماعی. چرا انقدر مردم بدبینن به این شرایط؟ مثلا موضوع نوسانات ارزی و یا همین مسائل دیگر رو بهانه دولت میدونن برای این اختلالاتی که در بانک‌ها ایجاد شده. چقدر این بدبینی مردم وارده؟
8: این بدبینی کاملا درسته، چون یک عقبه تاریخی بسیار طولانی داره، شاید به اندازه کل عمر جمهوری اسلامی. شما اگر فقط شبکه بانکی رو برید رصد کنید طی همین 10 سال اخیر، بارها ما شاهد این موضوع بودیم که به بانک‌های بزرگ، بانک‌هایی که بعضن دولتی هم بودن، حمله شده و همواره صحبت این شده که هیچ مردم هیچ مشکلی پیش نیومده، ولی دیدیم چند وقت بعد این مشکل به بقیه بانک‌ها رسیده و از اون بدتر تمام اطلاعات مردم در دارک وب یا در یه سری از کانال‌های تلگرامی حتی برای فروش گذاشته شده. حتی یه گزارشی رو رویترز و اکسیوز منتشر کردن که در زمانی که اختلال سامانه‌های سوخت به وجود اومده بود، اون هکرها تهدید کرده بودن به افشای اطلاعات و جمهوری اسلامی یک باج سنگین چندی میلیون دلاری داد. پس ما وقتی گذشته رو نگاه می‌کنیم، این بدبینی به خاطر نبود سرمایه اجتماعی و مردم لزوماً اشتباه فکر نمی کنن. حالا این شایعه‌ای که مطرح شده که این کار آمدانه داره از طرف دولت انجام میشه، این هم قابل رد نیست. دو تا دلیل کاملا قابل دفاع ما داریم. الان بانک مرکزی اومده همین امروز یک اطلاعیه داده، گفته اون موضوعات افزایش نرخ سود بانکی منتفیه. چرا این اطلاعیه الان داده میشه؟ بانک مرکزی مطمئنه که این اختلال به شدت جدیه و مسئله افزایش نرخ سود بانکی که چند سال بود درخواست فعالا بود، اینو انجام نمیداد. چرا توی این مقطع؟ چون مطمئنه که تقاضا برای خروج پول داره زیاد میشه، پس داره یک تست روانی بازار انجام میده که بیاد نرخ بهره ها و نرخ سود بانکی رو ببره بالا که مردم پولا رو کمتر بیرون بیارن و باعث افزایش سرعت گردش پول تو بازارها بشن. موضوع دوم هم این که الان به لحاظ تاریخی دلار بازار آزاد و دلار مرکز مبادله که در واقع دلار دولتی حساب میشه، فاصله شون تقریبا میتونیم بگیم به کمترین مقدار طی چند سال اخیر رسیده و به لحاظ روانی دولت چون بودجه خودش رو و کل اقتصاد رو با اون دلار دولتی میبنده که الان تو محدوده 145 تا 150 هزار تومان هست، این ذهنیت وجود داره که دلار بازار آزاد قطعا از این عدد پایین‌تر نمیاد و دولت داره سعی میکنه با نوسان دادن به بازار و خسته کردن مردم که خب تفاهم شد دلار پایین نمیاد، سعی میکنه هر آنچه ارز دست مردم هست به ویژه اونایی که کوتاه مدتی ان به ویژه مردم عادی اصطلاحاً ارز رو از کف بازار جمع بکنه و از این نقطه به بعد ما یک جامپی رو داشته باشیم. همونطور که خود وزیر اقتصاد صراحتن داره میگه، مردم بدانید آگاه باشید که ما توی اسفند 1404 چون کسری بودجه داشتیم فقط 100 هزار میلیارد تومان کنار اون 800 هزار میلیارد کسری اومدیم چاپ پول کردیم و این یک توهم سهمگین به بیان وزیر خواهد داشت. جنبندی اینه که چون قرار هست بازارهای دلاری طی یک دو ماه آینده و حتی در همین دو ماه تفاهم رشد داشته باشن، قطعاً دولت کاملا آگاهانه داره این اختلال و کند کردن شبکه بانکی رو ایجاد میکنه که دست مردم رو متاسفانه از ارزها و از بازارها کوتاه بکنه و خودش برنده بازی باشه.
1: ممنون از توضیحات شما معصوم طاهرخانی. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از یک جت بوئینگ جدید برای ای فورس وان رونمایی کرد که دولت قطر سال گذشته به عنوان هدیه‌ای بی‌چشم داشت به ایالات متحده اهدا کرده بود. ارتش آمریکا اصلاحات این جت لوکس به ارزش حدوداً 400 میلیون دلار را به پایان رسانده است. ترامپ این هواپیما را کاخ سفید پرنده خوانده و گفته این سطح از تجمل را تاکنون کسی ندیده. رئیس جمهور میانمار در جریان یک سفر رسمی به پکن از اشتیاق به همکاری‌های عمیق‌تر و همه جانبه میانمار با چین گفته. این اولین سفر رسمی او به چین پس از رسیدنش به ریاست جمهوری است. چین و میانمار در حالی 76مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند که بر گسترش هرچه بیشتر روابط در حوزه فناوری و هوش مصنوعی تاکید دارند. در پی آتش سوزی در یک هتل در جمهوری دومینیکن یک زن 46 ساله ایتالیایی جان باخته و حدود 1700 مهمان از محل تخلیه شدند. مقام های امدادی اعلام کردند چند نفر نیز تحت درمان قرار گرفتند. آتش مهار شده اما علت وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی است. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از بیروت هست، در شهری که این روزها به تفاهم نامه جمهوری اسلامی و آمریکا هم گره خورده. همونطور که پیشتر هم در خبرها شنیده بودین، آتشباری بین اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه داشته در شبانه روز گذشته و همین موضوع باعث این شده که قرارگاه خاتم الانبیا دقایق پیش بیانیه‌ای صادر کرده و اشاره کرده به این موضوع که تنگه هرمز به طور کامل بسته شده. رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس هم اشاره کرده به این موضوع که عصر شنبه تنگه هرمز دقایقی پیش به شکل کامل بسته شده و این بنا به دستور قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بوده. در همین حال که این صحبت ها پیش اومده، اسماعیل بقایی اشاره کرده به این موضوع که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به سوئیس سفر کرده و العربیه هم خبر داده که در سفری که عباس عراقچی داشته به سوئیس، وزیر کشور پاکستان هم همراه او بوده. تمام این مسائل پیچیدگی این مذاکرات رو داره نشون میده، مذاکراتی که به آسمان همین شهر بیروت و این کشور لبنان گره خورده.

0: بله، در ادامه بازی های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا رو شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. در ادامه بازی های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا همونطور که گفتم با 2 گل استرالیا رو شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی رو بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا رو در دقیقه 43 به ثمر رسوند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی هم با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی رو اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رسوند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه قرار گرفته. دیگر بازی گروه سی هم با برتری 3-0 برزیل مقابل هایتی به پایان رسید. 4مین گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. هایتی هم از صعود به مرحله حذفی باز موند. و اما در گروه دی پاراگوئه 1-0 از صد ترکیه گذشت. ماتیاس گالارزا در دقیقه 2 مسابقه تک گل این بازی رو به ثمر رسوند. با این نتیجه ترکیه از دور رقابت‌ها حذف شد و پاراگوئه در کنار استرالیا 3 امتیازی شده. آمریکا هم صدرنشین این گروهه. بشنوید که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده فیفا در زمینه فراهم کردن شرایط برابر برای تمامی تیم‌های شرکت کننده رویکردی دوگانه و ناسازگار در پیش گرفته. این اعتراض شدید پیش از 2مین بازی تیم ایران در گروه 7 رقابت‌ها مقابل بلژیک در لس آنجلس مطرح شده. بر اساس این بیانیه فدراسیون فوتبال برای آماده سازی بهتر بازیکنان خواستار حضور در شهر محل مسابقه از 2 روز قبل و بازگشت به کمپ اصلی در روز بعد از بازی شده بود. این درخواست پیش از بازی اول مقابل نیوزلند رد شد و بازیکنان بلافاصله بعد از سوت پایان مجبور به بازگشت به مکزیک شدند. بله، محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای تقوی، همچنان اون مشکل رفت و آمد برای تیم ملی مثل این که خیلی دردآوره، براشون سخته که هی برن و بیان به لس آنجلس و بازی خودشون انجام بدن. فکر می‌کنید چقدر این تاثیر بذاره رو بازی دومشون مقابل بلژیک؟
1: قبل از اینکه توضیح بدیم که این مشکل است براشون، من فکر می‌کنم اصلا مشکل نیست. همه تیم‌ها با این موضوع، با این مشکل در واقع برخورد دارن. باید برن یه جای دیگه، چون مگه همه تیم‌ها که تو لس آنجلس زندگی کم ندارن که کشورهای دیگه مثل کشور مثلا آلمان به جای دیگه، از یه جای دیگه باید بره. امریکا، خود امریکا هم همینطور.
0: 42 دقیقه ما خودمون تو پرواز بودیم.
1: بله، بیشتر. ببین، نزدیکترین کمپی که در حال حاضر بین تمام تیم‌هاست ایرانه که باید بره لس آنجلس. اگر سیاتل بود، بازی بعدیشون بود، من قبول می‌کردم. گفتم یه مقدار ممکنه 2 ساعت پرواز باشه. اما اینا بغل گوششونه. یعنی باید از در واقع تیخیانا وقتی بیان لس آنجلس، پروازی کمتر از 30 ساعت پروازه. این حجمه‌ای که دارن وارد می‌کنن به فیفا فقط به این دلیله که اون حس

0: بازی تموم میشه یه چند دقیقه باید فرصت بدی. البته این چند دقیقه فرصت هم این نیست که قانونی باشه، چون شما وقتی وارد ورزشگاه میشی یک پالیسی داره، یک قانونی داره. شما بعد از بازی بیشتر از 40 دقیقه یک ساعت دیگه فرصت ندید تو اون زمین باشی، چون زمین به محض اینکه بازی تموم میشه باید درست کنن از نظر سکیوریتی تماشاگر برن بیرون. این قانون همه جای دنیاست، این نیست که شما بگی من میخوام تو این ورزشگاه بمونم. نمیتونی بمونی، باید ورزشگاه رو ترک کنی. بله، بازیکنایی که بازی نکردن یه فرصتی پیدا کنن برای یه رو 20 دقیقه بعدی که بازی تموم شد، اونایی که بازی نکردن یه تمرین سبکی داشته باشن که از شرط مسابقه دور نباشن. اما اینکه هر بازی میان در واقع گلگی میکنن، شکایت میکنن، نشون دهنده اینه که اینا چیزی به نام پلنینگ یا برنامه‌ریزی بلد نیستن. شما میدونستین باید برین تیخوانا، شما میدونستین پرواز از تیخوانا تو لس آنجلس چقدره، شما میدونستین باید شب بعد مسابقه در واقع لس آنجلس ترک کنی. این صحبتایی که میکنم فقط به بهانه که اگر شکست سنگینی داشتن در بازی بعدی بگن این به این دلایل بوده.
1: حالا بگذاریم از تیم فوتبال ایران. دیشب هم بازی‌های جذابی بله. دیدیم. آمریکا خیلی درخشید بله. و بسیار هم مردمشون علاقه‌مندتر شدن به بازی بله. فوتبال. اما یه اخراجی هم پاراگوئه داشت به خاطر اینکه بله. دستش رو گرفته و جلوی دهانش و این اولین اخراجی این قانون جدید بود. یکم از بازی‌های دیشب و اینکه ترکیه حذف شد.
0: ببینید ترکیه واقعا همه رو غافلگیر کرد. توی فوتبال قبل از شروع میگفتن دارکورس، یعنی تیمی که ممکنه به مرحله بالای اون کاری که در سال 2002 کرد ممکنه دوباره رخ بده. همه غافلگیر شدن، خود منم غافلگیر شدم چطور این تیم در واقع بازی
1: تیمای باشگاهی خیلی خوب و درخشان داره، بازیکن‌هاشون همه در تیم‌های برتر
0: تیم ملی خیلی خوب. شاید من نمیدونم، این نظرم، شاید به دلیلی که چند سال بود توی مسابقات جهانی نبودن، این تجربه حضور در بازی بین‌المللی ندارن، با توجه میگه در لیگ جام ملت‌های اروپا هم تازه پارسال بودن چند سال، یعنی کمتر تو مسابقات بین‌المللی سطح بالا بوده. این شاید نظرم، این تجربه بهشون، این تجربه لازم برای این بازی ها رو نداشت. اما در مورد آمریکا من فکر میکنم که پوچتینو یه کاری کرد دیگه، حالا همه دیگه علاقمند به تیم آمریکا شدن. شرایطی که این تیم داشت با توجه به پلیسی کم نبود، بهترین بازیکنش نبود، اما رفتن استرالیایی که روز اول همه رو غافلگیر، تیم بسیار منسجم بسیار خوبی رو شکست دادن. اما اون قانونی که در مورد تیم پاراگوئه گفتین اخراج شد، این اولین بار اتفاق رخ داد که اگه بدونین برمیگره به زمانی که وینیسیوس جونیور بازی داشتن با در واقع بازی بنفیکا، که از اون بازیکن دستش رو جلو دهنش و از تعویض نژادی بهش توهین کرد. بعد از اون گفتن هر کسی که دستش رو جلو، حالا ما نمیدونم حتی اون هیچی هم نگه، این قانونه.
1: نه بعد اوقات این کارو میکنن برای اینکه مثلا استراتژیشون رو به کسی لو ندن، فلان کاری که میخوان انجام بدن.
0: شما برای با تیم هم تیمی خودت داری صحبت می‌کنی، با مربی خودت صحبت می‌کنی، میتونی این کارو بکنی. اما وقتی با تیم مقابل داری صحبت دست نمی، حتما یه حتی ممکنه چیز خاصی هم نگی، اما این قانون کردن بگه وینیسیوس جونیور دید بازیکن تیم مقابل به من بی‌احترامی کرد و به من ریسیسی صحبت کرد. اینا چه اتفاقاتی که دیروز افتاد. اما من فکر می‌کنم نکته‌ای که همه رو غافلگیر کرد همون حذف ترکیه بود که هیچ کس انتظارش نداشت.
1: خیلی هم ترک‌ها علاقه‌مند هستن بله، به بله. فوتبال. حالا به نظر میرسه که آمریکایی‌ها فعلا خواستن تیم فوتبال،
0: نه خیلی کار دارن تو به ترکیه.
1: آره ولی آمریکایی‌ها فکر کنم تیم فوتبال مرداشون دارن تلاش می‌کنن به تیم فوتبال زناشون برسن و فکر کنم امسال بالاخره یه ذره دارن می‌درخشن. ممنون از حضور شما محمد تقوی، همکارم اینجا در استودیو همراهم. ممنون از همراهی شما با این بخش از خبرهای ایران اینترنشنال. با ما بمونید، برمیگردیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس ساعت 6 بعد از ظهر. منصوره حسینی یگانه با شما خواهد بود. وقت خوش.

آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، قلب جانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم

0: هشت منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملا متفاوته. بر اساس این گزارش افراد کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنن. حتی این گزارش تایید می‌کنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط هستند 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادن. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست، با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حس اصلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن، بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
1: تفاهم‌نامه 14 بند داره، نمیشه دونه دونه رو اونا رو بحث کرد. مثلا بند اولش از همون ابتدا آمریکا یکی از مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو که همون از سرگیری جنگ هستش از روی میز برمی‌داره، کاملا مشخص میگن که دو طرف به توقف دائمی جنگ متعهد میشن، توقف دائمی جنگ. بند دومش از همون اول بازم آمریکا یکی دیگه از مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو که محاصره دریایی میاد به نوعی لغو میکنه، یعنی شروع میکنه محاصره دریایی رو، در 30 روز کلن لغو میشه که اصلا در واقع در دنیای واقعیت این محاصره دریایی باید باقی میمونه، لغوش موکول بشه به بعد از اینکه شما توافق به دست آورید، چون بعد ازش به عنوان اهرم فشار استفاده بکنی. مسئله تنگی هرمز یه جورایی آمریکا کردیت میده، اعتبار میده به مدیریت مشترکش توسط جمهوری اسلامی و عمان. و بند 6 و 7ش که در رابطه با لغو تحریم ها هستش، صندوق بازسازی ارزش 300 میلیارد دلار هستش، گویی به جمهوری اسلامی میخوان پول بدن که تنگی هرمز رو باز بکنه. اینم به لحاظ استراتژیک منطقی خیلی درستی نداره و اساسا نگرانی اسرائیل هم مد نظر قرار داده نمیشه، مثلا برنامه میشه که بالاست که جمهوری اسلامی و نیابتی ها به خصوص حزب الله. بنابراین این یادداشت تفاهم به نوعی میشه این سوال رو بکنیم که این یادداشت تفاهمی برای به دست آوردن یک توافق نهاییه یا فقط یک چیزیه برای به تعویق انداختن رویاروی بزرگ. به نظر من این تفاهم‌نامه برای صلح نیستش و اتفاقا همین تفاهم‌نامه در درون خودش بذر ناکامی و به نتیجه نرسیدن رو داره و این تفاهمی فقط برای باز شدن تنگی هرمز و بعد مذاکرات درباره مسئله اتمی. تقریبا هر موضوع مناقشه برانگیزی در رابطه با اورانیوم‌های غنی شده، موشک‌های بالستیک،
2: نیروهای
1: نیابتی دقیقاً و حتی تنگی هرمز و لبنان، حزب الله، اینا همه موکول میشه به در واقع مذاکره تو 60 روز که قابل تمدیده. من اینجا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که پرسش این نیستش که آیا جنگ بزرگی رخ میده یا نه، دوباره ممکنه رخ بده. مثلا اینه که الان یک وضعیت دائمی ابهام و تعلیق دیپلماتیک رخ میده. الان این ابهام امروز توی تفاهم نامه باعث بروز اعتراف پذیری در فردای مذاکرات میشه. به چه شکل؟ وقتی که شما توی خود تفاهم نامه خیلی شفاف و دقیق نشی نباشی که چی میخوای، این باعث میشه که هر دو طرف انعطاف پذیر باشن. به چه صورت؟ یعنی هی دائما میخوام مذاکره بکنن که برسن به یه قطعیتی. این باعث همون بروز سیکل باطل تهدید نظامی و مذاکره میشه. به چه شکل؟ یعنی دو طرف نمیتونن به توافق جامع برسن، میرن تا لبه جنگ، بعد ترامپ توییت میده میگه باید کاهش تنش بشه، دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن، مذاکره میکنن، میرن تا لبه جنگ، دوباره برمیگردن به کاهش تنش. این اون سیکل باطله هستش و این عملا همون دیپلماسی تعلل و فریبی که جمهوری اسلامی میخواد.
3: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پغلاشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علارغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
2: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانیان این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطور که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
3: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نه. نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
1: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
4: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
5: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
6: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
7: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: خانم ها، آقایان، وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. پس از پیام جنجالی منتسب به مشتبه خامنه ای درباره توافق با آمریکا، فشارها بر دولت و تیم مذاکره کننده برای لغو مذاکرات سوئیس افزایش یافته. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز از عباس عراقچی خواست که به دیدار نماینده آمریکا نرود. ساعتی بعد قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریایی سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر دادند. آیا توافق تهران و واشنگتن در آستانه شکست است؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شلیک مشتبه خامنه‌ای به توافق از مخفیگاه، درخواست هواداران نظام برای برهم زدن تفاهم نامه با آمریکا پس از پیام رهبر سوم نظام، مخالفت رسانه‌های سپاه پاسداران با سفر عراقچی به ژنو همزمان با ادامه تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله لبنان، ظهور جنایی تازه در جمهوری اسلامی علل اصولگرایان، حمله به قالیباف و عراقچی به دلیل نقض شروط مشتبه، ادامه گردن نگیری خامنه‌ای‌ها، سفر وزیر کشور پاکستان به ایران برای نجات تفاهم نامه، نه ترامپ و نه نتانیاهو، آیا مشتبه خامنه‌ای مانع توافق خواهد شد؟
2: نائب امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه بود، برگردیم به نظر شما.
1: شعله های آتشی که از زیر خاکستر زبانه کشید، مخالفت علنی شماری از هواداران نظام با تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی پس از پیام جنجالی منتسب به مشتبه خامنه‌ای. او در این نوشته کوتاه صراحتاً گفت علل اصول نظر او چیزی جز توافق با آمریکا بود، اما چون پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی به او تعهد دادند، اجازه امضایش را صادر کرد. رهبر سوم نظام گفت او و مردم ایران منتظر تحقق شروط تعیین شده میمانند. مشتبه خامنه‌ای تأکید کرد تهران زیر بار آنچه او زیاده خواهی های آمریکا خواند نخواهد رفت. پیامی سری در مخالفت تمام قد با تفاهم نامه‌ای که به امضای رؤسای جمهور آمریکا و ایران رسید و پزشکیان آن را سند صلح در سایه احترام خواند. قرار بوده در آغاز فرصت 60 روزه دور اول مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی جمعه در ژنو برگزار شود، اما به تعویق افتاد. ساعتی پس از انتشار این پیام، شماری از هواداران نظام صدای مخالفتشان با توافق را بالاتر برد. کسانی که خود را نه اصلاح طلب و نه اصولگرا، بلکه علل اصولگرا و اجازه طلب خواندند. تحولات پس از انتشار پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای نشان داد او به جای اجازه توافق در واقع مجوز حمله به آن را صادر کرده، تا جایی که موضع‌گیری‌های او حتی به مدعی‌های محرم هم رسید.

0: به رغم آنکه رهبر سوم نظام دقیقا نگفت نظر خودش چه بوده، اما مشاور نظامی او مدعی شد نظرش قطعا موفق میشد.
1: وقتی ایشون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
0: نظری که محسن رضایی میگوید نمیداند چیست، اما با ایما و اشاره اعلامش کرد. ادامه جنگ.
1: من مطمئن بودم که اون 100% موفق میشه. شاید جناب ولی یادتون باشه یه روز من در مصاحبه شما گفتم که من مخالف آتش بس بودم.
0: گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم در توصیف پیام رهبر نظام گفتند که توافق با آمریکا مشروط به تحقق شروط مشتبه خامنه‌ای شد. محمود نبویان نماینده مجلس ظهر شنبه این شروط را مشخص کرد.
2: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. باز در موضوع اصلی می‌فرماید، در موضوع اصلی یا باید به پیروزی برسیم، یعنی دشمن حق اصلی غنی‌سازی حمله کامل امری است، یا اینکه برای همیشه از دستور کار مذاکرات خارج شود.
0: در واقع مشتبه خامنه‌ای با مهمترین و اصلی‌ترین بند توافق، یعنی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و طبعا تعلیق غنی‌سازی و تحویل ذخیره اورانیوم با درصد غنی‌سازی بالا مخالف است، موضعی که مذاکرات را پیش از آغاز در معرض شکست قرار داد. برخی موافقان توافق با آمریکا در ساختار نظام مدعی بودند که نخست وزیر اسرائیل با ادامه حملات به لبنان در تلاش است مانع اجرای تفاهم‌نامه شد. اما به نظر می‌رسد هیچ کس به اندازه خود مشتبه خامنه‌ای قرار نیست زمینه را برای برهم خوردن توافق فراهم کند. تا جایی که روحانیون نزدیک به او رسما از تریبون رسمی به مقام‌های نظام توصیه می‌کنند چگونه زیر توافق بزنند.
3: اگر تفاهم‌نامه امضا شده خیلی خوب، اون 60 روز مذاکره رو یه جوری بزنید زیرش.
0: صبح شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه با تکرار موضع مشتبه خامنه‌ای درباره انتظار برای تحقق شروط نوشت چنین تفاهم‌نامه‌هایی شانس کمی برای اجرا دارد. دیگر روزنامه‌های وابسته به نظام هم با تیترهای مشابه به استقبال شکست مذاکرات رفتند. ساعتی بعد وقتی خبر رسید وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌خواهد به ژنو برود تا با استیو ویتکاف دیدار کند، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با انتقاد از اون نوشت پس از نقض آتش‌بس در لبنان دیدار با نماینده آمریکا توجیهی ندارد. این رسانه خواستار بسته شدن دوباره تنگه هرمز شد. در این حال پس از کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله، اسرائیل حملاتش به جنوب لبنان را شدت بخشید تا اولین بند تفاهم‌نامه عملاً اجرایی نشد. در پی این حملات یک نماینده مجلس خواستار آن شد که در ازای نقض این بند و عدم رفع تحریم فروش نفت تنگه هرمز بسته شد. از آن سو دونالد ترامپ که در روزهای اخیر وقتش را صرف توجیه معاملش با تهران کرده، جمعه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی توافق نکند اتفاقات بدی خواهد افتاد. اما به نظر می‌رسد در تهران حتی پیش از آغاز مذاکرات مشتبه خامنه‌ای فرمان برهم زدن بازی را صادر کرد. با پیام اخیر منتسب به او کار برای پزشکیان و قالیباف و عراقچی در ادامه مذاکرات احتمالی بسیار دشوار خواهد. برخی تحلیلگران موضع مشتبه را در ادامه سبک رهبری پدرش علی خامنه‌ای می‌دانند، اینکه هر دو گردن نگیرند. اما به نظر مشتبه یک گام از پدرش بیشتر رفت. علی خامنه‌ای تمام مذاکرات را شخصا کنترل و تایید می‌کرد، اما راه فرار از مسئولیت را برای خودش باز نگه می‌داشت.
4: برجام نمونه واضح اینه. تازه بنده سختگیری میکردم که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد،
0: ولی مشتبه خامنه‌ای با چنان صراحتی با توافق مخالفت کرده که یک مدعی حکومتی پزشکیان را تهدید به مرگ.
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما.
0: با این اتفاقات شانس موفقیت تاکتیک‌های دولت آمریکا برای تغییر از درون نظام با الگوی مصر و نقش‌آفرینی قالیباف در قامت ژنرال سیسی بسیار اندک است. همچنان که رهبران پیشین ایالات متحده هم چند بار این راه را با هدف استحاله جمهوری اسلامی از درون از طریق اصلاح طلبان طی کردند، اما به بن‌بست رسیدند. به نظر می‌رسد با پایان موقت جنگ برخلاف آنچه آمریکا تصور می‌کرد، بیش از آن که فرصت توافق فراهم شود امکان جنگ قدرت در ایران افزایش یافته.
6: این پیام اثبات این بود که ما وارد مرحله جدیدی از انقلاب اسلامی شدیم. ما در این جنگ نه تنها تکلیف آمریکا را روشن خواهیم کرد، تکلیف اسلام آمریکایی را هم روشن خواهیم کرد.
0: حالا مشتبه خامنه ای و اطرافیانش بیش از هر چیز به تثبیت قدرت او فکر می کند و دعوت به برهم زدن توافق شیپور بیدار باش برای آغاز رسمی نبردی داخلی است. جنگ گرگها به رهبری علل اصولگرایان. مشتبه پور محسن، لندن.
7: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان اینجا در کنار ما. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. پیام مشتبه خامنه‌ای فضا رو به نفع مخالفان توافق با آمریکا تغییر داد. هرچند موافقان مذاکره هم تلاش می‌کنن که این پیام رو ترجیح کنن. شما این رفتار دوگانه رو چطور متوجه میشین؟
8: ببینید، مشتبه خامنه یا رهبر جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ اگر رهبر جمهوری اسلامی هست، مسئولیت تمام تصمیماتی گرفته میشه به ایشون وصل هستش و ایشون مسئول همه این تصمیمات هست. و این که بگن که من با این تصمیم مخالف بودم ولی به دلایل دیگه رضایت دادم، نشون دهنده این هستش که مشتبه خامنه رهبر بسیار ضعیفی هست، ائتلافی که در قدرت داره رو نمیشناسه و نمیخواد که در واقع طرفدارای خودش رو ناراضی بکنه و به همین خاطر مسئولیت قبول نمی‌کنه. و از همین الان نشون دهنده این هستش که بسیار رهبر ضعیفی است. در نهایت چه تصمیم، چه بعضی از این تصمیمات بسیار دشوار هستن. این قسمت مشتبه خامنه‌ای در واقع این مسئولیت رو قبول کرده که رهبر جمهوری اسلامی بشه، این مسئولیت تصمیم با اون هستش و این فقط نشون دهنده این هستش که رهبر ضعیفی هست و نمیخواد قبول مسئولیت کنه، هیچ دلیل دیگه هم نداره.
7: خب برخی از نیروهای سیاسی توی ایران تلاش میکردن که بگن فرزند دیکتاتور پیشین ایران متفاوت‌تره یا کمی بهتر از پدرشه، سعی می‌کردن اینطوری معرفیش کنن. حالا با این پیام و رفتار بر سر رویای اونها چی میاد؟
8: مشتبه خامنه‌ای با این پیام خودش نشون میده رهبر ضعیفی هست و ابتداییات مرتبط با رهبری رو نداره و در همین اولین قدم نشون داد که با این تصمیمی گرفته، با این بیانیه که صادر کرده، در واقع شکاف جدی ایجاد کرده در میان هواداران حکومت، نه در بین مخالفان حکومت و هواداران حکومت، بین هواداران حکومت. بعضی این جهت به نظر من تبعات اقداماتی که انجام خواهد داد، تصمیماتی خواهد گرفت، گریبانگیر نظام خواهد شد و تأثیرش بسیار زیاد خواهد بود.
7: خیلی ممنون هستم از امید معماریان که در کنار ما بود و ممنون هستم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
10: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
11: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
9: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
12: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
9: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعاً می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

امروز آقای ونسد این بود که ما میدونیم با کسانی داریم مذاکره میکنیم که حرفشون با عملشون فرق میکنه، برای همینم آقای ترامپ به ما گفته به حرفای قشنگ پاداش ندید. یک برداشتی است که به نظر میرسه که آمریکایی ها به طور کامل تیم مذاکره کننده ای که آقای ترامپ تعیین کرده برای صحبت با تیم جمهوری اسلامی بهش رسیدند بعد از این همه که بالاخره بالا پایین کردن. اما به هر حال انتقادها کم نبوده. تقریبا میشه گفتش که فضایی که الان در ایالات متحده هستش، خب دموکرات ها که به طور کامل دارن نقد میکنن این تفاهمنامه رو، ولی نقدشون نقدی نیستش که تفاهمنامه رو برهم بزنیم برگردیم به جنگ، نه، نقدشون

0: زمان کسی که به حال یکی از مشاوران آقای ترامپ بود در سال 2016 که ایشون رئیس جمهور ایالات متحده شد در دوره اول خودش، گفته که اصلا یک فاجعه است این تفاهم نامه برای کاخ سفید و جمهوری اسلامی در خوابش هم نمیدیدی که به چنین امتیازاتی برسه. مشابه این حرف رو آقای پومپو هم زده، وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ، گفته که آن چیزی که اسرائیل رو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامی است که تو جیبش پول باشه، برنامه موشکی و پهبادیش رو هم ما نیاییم و بررسی نکنیم. اما در کنار همه اینا وال استریت ژورنال در یک مقاله‌ای که در سال 2015 وقتی که گیرودار توافقات هسته‌ای بوده با جمهوری اسلامی، کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کرده که هر گونه تغییر در ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایالات متحده باید ظرف 5 روز اعلام بشه به کنگره و کنگره اون رو مورد بررسی قرار بده. این میتونه یک مقداری اون گام‌هایی رو که آقای ترامپ میگفتن در مورد برداشتن تحریم‌ها تحت تأثیر قرار بده. آقای بنت صحبت‌های دیگری هم امروز کردن، گفتن قرار نیست هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب این درسته، به دلیل اینکه این پولی که قراره به جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال داره صحبتش الان میشه، پول‌های بلوکه شده خود جمهوری اسلامیه، نه از پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی. اما ایشون یه صحبت دیگه هم کرده، گفته کسانی که نقش داشتن در کشتار گسترده مردم دیگه امروز زنده نیستن. خب بسیار نقد کردن، گفتن خب پس بنابراین این کسانی که الان دارن در زندان‌ها دستگیر شدن و هر روز خبر اعدام چند تا از اونها رو میشنویم، پس اینها به چه شکلی هستن؟ برای همین سازمان ملل هم کارشناسانش گفتن هر تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی که در اون مسائل حقوق بشر رعایت نشه احتمال به شکست خواهد رسید، همونجوری که بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان خود آمریکایی هم دارن میگن با توجه به شخصیت جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه به اون شکل به اون مرحله پایانی نخواهد رسید.
1: همه ما تقریبا میدونیم و از اقتصاد خوب نیست، مردم در زندگی عادیشون کاملا سالها سر اینو حس میکنن، ولی خب بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن، معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد. اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودی ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیعه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55% در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70-80% هزینه خانوارش هزینه مسکنه، در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه 3 دهک که درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70-80% داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکنه. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس برای اینکه یه خانواده که 2 تا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزون تره، یا برن به شهرهای حاشیه یه شهرهای بزرگ. این اتفاقیه که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مزمن مهلتر میشه و طبقه پایین داغونتر. شیوه حکمرانی در کشور به گونه‌ای بوده که امید رو مزمحل کرده، امید رو از بین برده، کمتر امیدی دیده میشه. این رو شما در استیصال در زندگی روزمره، استیصال در زندگی سیاسی و اجتماعی میبینید. اینکه مردم هر از گاهی بلند میشن علیه حکومت یه بخششه، اینکه دست به دامن خارجی میشن که کشورشون رو نجات بده یه بخش دیگه شه، اینکه مهاجرت میکنن، خودکشی میکنن، همه اینها نشون دهنده های این فقدان امید کافی در جامعه، فقدان به اصطلاح این آرزوست برای رفتن به جای بهتر، چون افق آرزو هم در واقع به یک معنی کور شده. در چنین وضعیتی ما با شکل‌های مختلفی از وضعیت اجتماعی روبرو هستیم، ولی در کل جامعه هم خورد میشه هم خورد میشه. خورد میشه یعنی داغون میشه، و خورد میشه یعنی پیوند واحدهای اجتماعی به پیوند واحدهای کوچکی ختم میشه و پیوند اجتماعی کل یا هم سرمایه اجتماعی آسیب میبینه.
2: بعد از سرکوب خونین اعتراضات در قیام ملی 18 و 19 دی ماه و کشته شدن هزاران نفر از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی، مردم ایران به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن این حکومت رو کنار بزنن و برای رها شدن از شر چنین رژیمی نیاز به کمک کشورهای دیگه دارن، کمکی که لزوماً به معنای مداخله نظامی نبود و میتونست به صورت اعمال فشارهای حداکثری سیاسی، تحریم‌های هدفمند علیه سران حکومت و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع مردم ایران تعریف بشه. شهروندان معترض در داخل ایران کمک رو در خیابان‌ها و زیر رگبار گلوله مأموران حکومتی فریاد زدن و ایرانیان خارج از کشور هم در تجمعات گسترده‌شون در سراسر دنیا سعی کردند تا درخواست هموطنانشون رو به گوش جهانیان برسونن. و اینجا بود که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشت: کمک در راه است، به اعتراضات خود ادامه دهید. جمله کوتاه که برای بسیاری از ایرانیان به یک وعده بزرگ تبدیل شد. ترامپ در ضمن تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کنه، اقدام قاطعی خواهد کرد. با آغاز جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و بسیاری از سران ماشین سرکوب رژیم، امیدها بیشتر شد. اما وقتی ترامپ از احتمال هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران حرف زد، صدای اعتراض همه بلند شد، چون خیلی‌ها معتقد بودند که بهای این جنگ رو مردم نباید بپردازند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای برق ایران تأکید کرد که ایران جمهوری اسلامی نیست. ایشون اضافه کرد ایران باید حفاظت بشه و جمهوری اسلامی باید ریشه کم بشه. به این ترتیب آمریکا به فشارهای خودش به جمهوری اسلامی ادامه داد و در نهایت آتش بس برقرار شد. اما حالا ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی دفاع میکنه، توافقی که بخشی از مخالفان رژیم رو ناامید کرده.
3: ببینید، 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها.
2: با همه اینها، بسیاری از ایرانیانی که روزی زیر پوست کمک در راه است برای ترامپ پیام می نوشتن، امروز میگن هنوز امیدشون رو از دست ندادن، چون باور دارن که پایان جمهوری اسلامی دیر یا زود هنوز ممکنه.
4: انقلاب شیر و خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی متکی به مردمه، نه کمک خارجی. خوشحالی کسانی که در زمین رژیم بازی می کنن از عمق ترس اونهاست. نور این انقلاب با هیچ توافقی خاموش نمیشه.
5: جالبه که ترامپ با شعار کمک در راه است شروع کرد، با ادعای حتی اگر یک نفر اعدام شود ادامه داد، اما بدون کوچکترین توجهی به ملت ایران پایان داد، حتی وقتی که بند لبنان را در تفاهم نامه دید.
2: پیام‌های زیادی به دستمون میرسه از شهروندانی که معتقدند اگه ترامپ با مردم ایران معامله میکرد به نتیجه بهتری میرسید. بسیاری از مخاطبان ما میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزشون ادامه خواهند داد.
6: آقای ترامپ، شما اگه با مردم ایران معامله می کردید، بهتر به نتیجه می رسیدید تا با حکومت تروریست. باقر یا مشتبه فرقی نمی کنه. اینها همه سر و ته یک کرباسن. اشتباه اوباما را تکرار نکن.
7: توافق آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ ربطی به ما مردم ایران نداره. ما تا سرنگونی جمهوری اسلامی دست از تلاش بر نمی داریم. ما با جمهوری اسلامی اختلاف نه، بلکه پدرکشتگی داریم.
2: شاید توافق غیر منتظره ترامپ با جمهوری اسلامی برای بخشی از معترضان ایرانی ناامید کننده بوده، اما بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج امیدشون رو از دست ندادن. از نگاه اونها شاید مسیر تغییر طولانی تر و دشوارتر شده باشه، اما سرنوشت جمهوری اسلامی از پیش تعیین شده و این حکومت دیر یا زود خواهد رفت، باوری که به گفته اونها همچنان اونها رو به ادامه این مسیر امیدوار نگه داشته.

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.

در ویژه برنامه هتریک جام جهانی شنبه، تداوم محدودیت‌های ورود تیم ایران به آمریکا در آستانه بازی حساس با بلژیک. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به فیفا اعتراض کرد. آندرو جولیانی میگه شرایط ورود کاروان ایران به آمریکا برای بازی مصر، بازی سوم، قابل مذاکره است. شوک فوتبال ترکیه در پی حذف ناباورانه این تیم با شکست مقابل پاراگوئه در نهمین روز جام جهانی. آمریکای پوچتینو به دور حذفی صعود کرد. برتری یک گله مراکش در مساف با اسکاتلند. برزیل در شب مصدومیت رافینیا هایتی رو با 3 گل شکست داد. و نگاهی به ترکیب هلند و سوئد در آستانه رویارویی حساس این دو تیم در ورزشگاه هیوستون. آلمان امشب به دیدار ساحل عاج میره.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه ویژه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا به آخرین وضعیت تیم ایران میپردازیم که فردا شب در دومین دیدارش در این مسابقات به دیدار بلژیک میره. سپس بازی های دیشب جام جهانی رو مورد بررسی قرار میدیم، جایی که برزیل با قدرت هایتی رو برد، ترکیه هم با دومین شکست این بار برابر پاراگوئه ناباورانه از دور مسابقات کنار رفت و بازی آخرش جنبه تشریفاتی پیدا کرد. در بخش پایانی برنامه هم به استقبال بازی های امشب میریم که در حساس ترین بازی دو تیم سوئد و هلند در دیدار جالب با هم روبرو میشن. آلمان هم رو در روی ساحل آج میسته. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. همکارم رها پوربخش در این برنامه هم همراه ما نخواهد بود. و البته همکاران امرضا مهندس و علیرضا مدیری که از لس آنجلس ما رو همراهی میکنند. فردا شب در آخرین ساعت بهار سال 1405 ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران، تیم ایران در دومین بازی خودش در جام جهانی به دیدار بلژیک میره. تیم بلژیک جمعه ساعت 6 به وقت محلی از کمپ سیاتل با پروازی 2 ساعته خودش رو به لس آنجلس رسوند و آماده بازی با ایران شد. اونا میتونن دقیقاً در ساعت بازی با ایران تمرین بکنن. در مقابل تیم ایران شرایط مشابه بازی قبل داره. حتی با وجود حضور جانی اینفانتینو در رختکن ایران بعد از بازی با نیوزیلند، هیچ تغییری در شرایط ویزای تیم ایران به وجود نیومده. اونا نمیتونن زودتر از یه روز قبل از بازی به لس آنجلس برن. در عمل معلوم شد که در جهت خلاف ادعاهای مسئولای فدراسیون جمهوری اسلامی برای ویزای اونها، آمریکا طرف قصه است نه فیفا. یکی از کسایی که در این مدت خیلی تلاش کرد که ویزای آمریکا رو بگیره و بهش ندادن، هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامیه، کسی که در طول چند ماه گذشته دائما در خارج از کشور دیده شده نه در فدراسیون فوتبال. بریم صحبتشو بشنویم.
1: این دو روز ما توی یک کشور دیگه هستیم، یعنی مسائل اون مهاجرتی یا گمرکی هم وجود داره برای تیم برسه به محل مسابقات و این در ادوار گذشته جام جهانی من فکر کنم بی سابقه است و ما همچه موردی رو نداشتیم. به الان با شکستن قوانین و مقررات خودمون باعث میشه که فوتبال به نظرم زیر سوال بره. فوتبال نباید قدرت خودش رو در مقابل سیاست از دست بده. قطعا اونایی که توی علم پزشکی و

0: شوک کرد با این شوت تماشایی ماتیاس گالارزا در ثانیه 64 بازی پیش افتاد. برخلاف انتظار ترکیه بعد از این گل با وجود حملات پرتعداد نتونست کار خاصی رو انجام بده. اخراج آلمیرون بازیکن پاراگوئه به خاطر استفاده از الفاظ بد، حالا هرچند دستش رو جلوی دهنش گرفته بود، دقیقه 45 به کمک ترکیه اومد، تیم حریف 10 نفره شد، اما اونا بازم نتونستن که گل بزنن. مثل بازی اول ناکام موندن در گلزنی و در نهایت این ترکیه بود که بازی رو واگذار کرد. ترکیه 78% مالکیت داشت، 32 تا شوت زد، 50 تا لمسه توپ در منطقه جریمه داشت و حال ترکیه که بعد از حضورش در جام جهانی 2002 داشت اولین حضورش تجربه میکرد و بسیار هم پر امید بود، خیلی خوب بدرقه‌شون کردن و همه تصاویر یادمون هست. ناباورانه با دو شکست دیگه شانسی برای باقی موندن تو بازی ها نداره، بازی آخرشون تشریفاتی خواهد بود. ترکیه در مجموع دو مسابقه 62 تا شوت زد، انتقادا از وینچنزو مونتلان که از بازی اول شروع شده بود به اوج رسید. بریم صحبت‌های مربیان دو تیم رو بشنویم، وینچنزو مونتلا مربی ترکیه و گوستاو آلفارو مربی پاراگوئه.
1: در فوتبال باید نتیجه رو پذیرفت. فوتبال منطقی نیست و همین ویژگی اون رو به زیباترین ورزش دنیا تبدیل کرده. به همین دلیلی که مردم اینقدر عاشق فوتبال هستند و براش رویا می‌سازند. چون همیشه اینطور نیست که تیم بهتر، تیم قدرتمندتر یا تیمی که بازی بهتری ارائه میده برنده مسابقه بشه. ذات فوتبال همینه.
2: اگه از من بپرسید مهمترین دستاوردتون چی بوده، میگم این که ایمان به خودمون رو دوباره به دست آوردیم. باور کردیم که حتی اگر مقابل تیم‌هایی قرار بگیریم که از ما قوی‌ترند یا سابقه بیشتری دارند، هرچند براشون احترام قائلیم، اما هرگز خودمون رو از هیچ حریفی پایین‌تر نمی‌بینیم. با هر چه در اختیار داریم تلاش می‌کنیم تا پیراهن تیم ملی و احساسی رو که پشت اون نهفته است به بهترین شکل ممکن نشون بدیم.
0: پاراگوئه با چنگ و دندون جنگید و تونست زیر اون فشار بی‌امان دووم بیاره، مثل استرالیا در بازی اول مقابل ترکیه. و در نهایت ترکیه با ناکامی مطلق در جام جهانی 2026 به خونه برمیگرده و رویای تکرار خاطره شیرین جام جهانی 2002 رو میتونه دیگه فراموش بکنه. حذف زود هنگام شاگردای وینچنزو مونتلا واکنش زیادی در این کشور به دنبال داشته، از انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی تا عذرخواهی بازیکنان از هواداران. گزارش همکارم فرزیا ثابتی رو از آنکارا به اتفاق ببینیم.
3: حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شوک بزرگی برای طرفداران فوتبال در ترکیه بود. بسیاری در ترکیه بر این باور بودند که تجربه مقام سوم در سال 2002 قرار هستش که تکرار بشه و از گروه دی تیم ملی فوتبال ترکیه به راحتی میتونه که به مرحله حذفی صعود بکنه. اما ترکیه دو باخت رو در دو بازی تجربه کرد، اما باختش در مقابل پاراگوئه 10 نفره باعث شد که انتقادها از تیم ملی بسیار بالا بگیره، مخصوصا اینکه تیم در دو بازی نتونسته هیچ گلی به ثمر برسونه، بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. بسیاری از کاربران به این نکته اشاره می‌کنند که قطر، عراق و ازبکستان هر کدوم در این بازی‌های جام جهانی تونستن که حداقل یک گل به ثمر برسونن، اما تیم ملی فوتبال ترکیه با ستاره‌هایی که در تیم‌های اروپایی بازی می‌کنن حتی نتونسته که به یک گل هم دست پیدا بکنه. اما بعد از بازی بسیاری از بازیکنان تیم ملی از مردم معذرت‌خواهی کردن و آردا گولر در صحبتاش اعلام کردش که از این نتیجه شرمگین هستند و اعلام کردش که سعی خواهند کرد که در بازی‌های بعدی این شرایط رو جبران بکنن. این صحبت‌ها تا حدودی مردم ترکیه رو که طرفدار فوتبال هستن آرام کرد، اما صحبت‌های سرمربی تیم که شکست‌ها رو بدشانسی دونست باعث شده که بسیاری از انتقادها متوجه سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه بشه و این شکست ها رو نتیجه عمل کرده و بدونن. میدونیم که تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه بدرقه شده بود و حالا اون چیزی که جای سوال داره این هستش که بعد از این شکست ها و حذف زودهنگام آیا از تیم ملی فوتبال ترکیه استقبال هم خواهد شد یا نه؟
0: بله، انتظارات مردم ترکیه به جایی نرسید و این تیم دیگه شانسی نداره در این مسابقات. در یورو البته اونا تو یک چهارم نهایی پیش رفته بودن، خیلی امیدوار کننده بودند، بازیکن جوونی هم داشتن، ولی خب نشد دیگه. نگاهی داشته باشیم به جدول گروه دی رقابت‌ها که آمریکا با 6 امتیاز 2 پیروزی در سطح جدول این گروه، استرالیا و پاراگوئه هر دو 3 امتیازی هستن، ترکیه هم بدون امتیاز، بدون حتی یک گل زده از جام جهانی 2026 عملاً حذف شده است. محمد، نگاه می‌کنیم به ترکیب ترکیه، آردا گولر رو می‌بینیم، کانیلیز رو می‌بینیم، در رئال مادرید یوونتوس بازی می‌کنن، یا آکان چانلوغلو در تیم اینتر بازی میکنه، کلی بازیکن خوب دیگه هم داره لیگ ترکیه،
4: یوونتوس جوونی بازی میکنه،
0: ایلیز دیگه کلی هم بازیکن جوون خوب دارن در خود لیگ داخل. واقعا فنرباخچه و گالاتاسرای بازیکن واقعا بزرگی دارن.
4: آره،
0: ولی چرا تیم ملیشون اینجوری کرد؟ یعنی تقصیر مربی بود فقط؟
4: ببینید مزر جان، شما وقتی وارد تورنمنت میشی بازی اول خیلی مهمه، واقعا خیلی مهمه. هیچ کس فکر نمیکرد ترکیه در مقابل استرالیا بازی رو واگذار کنه، هیچ کس. همونجی شوک بهشون وارد شد، به نظر میرسه بعد از اون نتونست از این شوک خارج بشن. ببینید من داشتم بازی اولشون رو میدیدم، خیلی در واقع حالت اون انتنسیتی که ما انتظار داشتیم از تیم ترکیه نبود، اون
0: دل جون بازی کنه.
4: آره، اون دل جونه نه اینکه بگم دل، اون بدنشون نمیدونم مشکل چی بود. و ببین شما تو فوتبال میتونی 100 تا شانس به وجود بیاری، کرییت شانس مهمه اما فینیشینگ مهمتر از اونه. شما یه دونه شانس بتونی تبدیل به گل کنی تمام موضوع عوض میشه. در بازی دوم هیچ تغییر ما دوباره ندیدیم، خیلی قابل پیش بینی بازی میکنه. شما نمیشه نیمه دوم 45 دقیقه تیم مقابل 10 نفره باشه، خب طبیعیه اون تیم میره دفاع میکنه، این چیز طبیعیه. شما همیشه داره همون کارو میکنه، هیچ چیز خارق العاده نبود. شاید نبود یه مهاجم، یه کسی که حالا شاید آردا گولر بیشتر یک خلاق در میانه میدانه،
0: شماره 10 تقریبا.
4: آره، اون کسی که بتونه اون چیزی که همیشه تو فوتبال میگن، یه کسی که بتونه اون بنبستا رو یه دفعه با یه حرکت تاکتیک. ببین الان فوتبال به نظر من خیانت داره میشه به فوتبال. بازم من نظر خودم میگم، این اتفاقایی که داره میفته، ما ببین هر کی میاد یه دونه نمودار میکشه، چارت میگه زاویه شوت، شوت فلان، شوت بهمان، بابا اینا رو ولش کنیم. اون چیزی که فوتبال رو زیبا میکنه خلاقیته. این خلاقیت تو ذات بازیکن باید باشه، این خلاقیت باید در خیابونا در جای دیگه پیدا بشه تو بازیکن. و ما اینو داریم تو بچه‌هامون میکشیم، نه تنها در ایران، در ترکیه همه جای دیگه داره اتفاق میفته. در برزیل شما دیگه بازیکن مثل دیگه رونالدو میبینی، رونالدینیو میبینی، چرا برزیل همه دوست داشتن برزیل رو؟ به خاطر این بازیکن بود. اینو دارن میکشن، دارن فوتبال از اون ورزشی که همه ما منتظر اون صحنه جادویی بازیکن‌ها بودیم نداره، نمیبینه. و تو ترکیه هم دقیقاً خودشو نشون داد.
0: بله، خیلی متشکر. میخوایم برگردیم به همکارانم علیرضا مدیری و رضا محدث که از لس آنجلس ما رو همراهی میکنند. رضا، فکر میکنم که خبر جدیدی به دستتون رسیده راجع به اینکه تیم ایران چه ساعتی سفر می‌کنه.

0: یعنی احتمالاً تو فرودگاه معطل میشن مثل بازی قبلی، چون
1: دفعه قبل هم البته
0: دو پنج رسیدن همین زمان تقریبا
1: همین موقع پرواز کرده بودن، اما اون موقع میگفتن که به علت اینکه باد میومده هواپیما نتونسته بشینه، بلند شده و دوباره نشسته، یه تاخیر اونجوری داشتن. یه مقدارم به هر حال حالا معلوم شده که تو فرودگاه اونها رو نگه داشته بودن. در مورد بازی ترکیه هم اگر که وقت باشه ما چند یه نکته بگم. اتفاقا با علیرضا نگاه کردیم، اولین بار بود که من با علیرضا هم نظر بودم و میگفتم که ترکیه قطعا میبره، ولی جالبه نشریه اتلتیک علیرضا آی تقوی و مزک نوشته که وینیسیوس ممکنه تو بازی ترکیه و پاراگوئه نباشه، اما تاثیر خودش رو گذاشت. چون اگر خاطرمون باشه اون اتفاقی که براش در لیگ قهرمانان اروپا افتاد در بازی مقابل بنفیکا بود و پرستیانی لباس خودش رو کشید بالای صورتش و بعدن اعلام کردن که گفتن که اون توحید نجات پرستانه کرده به وینیسیوس. خودش اول تکذیب کرد ولی بعد 6 جلسه محروم شد. همون قانون که حالا از ماه آوریل سال جاری میلادی اجرایی شده، برای اولین بار دیدیم که در رقابت‌های جام جهانی اتفاق افتاد. اولین بار هم من و علیرضا گفتیم چی شد؟ چرا دارن وی آر چک میکنن؟ که بعدن دیدیم که فروخت بازی کنه.
0: یه چیزی دیگه میگم، ما اول بازی که شروع شد گفتیم که این بازی قطعاً اخراجی داره که درست عذاب داره، ولی فکر نمی‌کردیم اینجوری اخراجی بشه. من خودم فکر میکردم ترکیه این گروه رو به عنوان صدرنشین تموم میکنه
1: که حالا قهرنشین
0: که آره اشتباه کردم. دیدی بعد تو میگی من آدم پرمدعی هستم، دیدی اشتباه بگم میگم اشتباه گفتم. 62 تا شوت زده بودن در کل تیم ترکیه که گل نتونستن بزنن. دو تا بازی میانگین مالکیت توپ 75% بود، ولی خب تضمین واقعا تضمین این مالکیت توپ و شوت زدن اینا پیروزی رو تضمین نمیکنه.
1: همونجا که نیمه اول زدن تو تیر
0: آره
1: گفتم شب ترکیه نیست و امکان نداره ببره. و واقعا حالا یه نکته ای هم هست، واقعا فکر میکنم هیچ جای دنیا مثل آمریکا فوتبال دیدن نیست از نظر زمانی. البته شماها میدونم که به سختی این فوتبال ها رو نگاه میکنید و تا دیر وقت بیدارید، به زور بیدار میشید نصف شب فوتبال ها رو ببینید. اینجا تنها حسنش البته از نظر میزبانی اینه که میتونی سر وقت فوتبال ها رو ببینی و درست بخوابی.
2: بله خیلی متشکر رضا مهندس، علیرضا مدیری، باز همراه شما خواهیم بود. فقط من اینم بگم که در مورد اون صحنه رویکین که اینجا کارشناس تلویزیونی هست در تلویزیون کشور انگلیس خیلی تعجب کرد و خیلی ناراحت شده بود که چجوری این قانون رو اجرا کردند و باعث اخراج اون بازیکن شدند. شاید حالا برمیگه دوران خودش که هرچی دلش میخواست میگفت و دائما هم با کارتا گلاویز بود دیگه، اینقدر کارت میگرفت. اما بریم به سراغ بقیه بازی ها در گروه سی مسابقات. اسکاتلند داره مراکش رفت تا بلکه بتونه با پیروزی تو این بازی حساس اولین صعودش به دور حذفی جام جهانی رو جشن بگیره، اما اونا خیلی زود در ثانیه 71 با شلیک فوق‌العاده اسماعیل سایباری دروازه‌شون باز شد. سایباری بعد از محمد صلاح دومین بازیکن آفریقاییه که در دو تا بازی اولش توی جام جهانی گل زده. تلاش اسکاتلند در ادامه بازی برای زدن گل بی‌فایده بود و تازه این مراکش بود که یه بارم توپ به تیر زد. در آمار هم تیم مراکش برتر زمین بود، با شایستگی این بازی رو با همین تک گل برد. نکته جالب این بازی هواداری اسکاتلند بودن که در جریان بازی بارها اشرف حکیمی کاپیتان و ستاره مراکش رو

0: از رافینیا که آفساید شد، ولی خب داکنز نازان هم مهاجم استقلال هم بهش فعلا بازی نرسیده تو این دوتا بازی، ولی خب دست کم 150,000 دلاری برای تیم فوتبال استقلال در آورده تا اینجا. ولی برزیل واقعا اون برزیل نیست که انتظار داریم قرار بشه. شما چی فکر می‌کنید؟
1: منم با شما فکر می‌کنم موافقم. اتفاقا بازم بازی رو که خود دیروز از اون روزایی بود که تونستیم خوب فوتبال ببینیم، با علیرضا میگفتیم واقعا چنگی به دل نمیزنه بازیش. اما یه چیزی رو خوندم توی نشریه اتلتیک در مورد وینیسیوس جونیور، اونو مقایسه کرده با این ستاره های که در حال حاضر در جام جهانی ازشون رونمایی شده، کیلیان امباپه، هری کین، پولیسیک در تیم آمریکا، ارلینگ هالند، و گفته که به نظر میرسه که او الان تونسته نقش رهبری خودش رو پیدا بکنه. میگه دیروز در ترکیبی که تیم برزیل داشت، اون نزدیک به 26 سالشه، جوانترین بازیکن ترکیب برزیل بود و با این حال نشون داد که تیم روی محوریت اون میچرخه. نظر من نیست، نشریه اتلتیک نوشته، اگر اشتباه میکنه آقای تقوی یقه اونا رو بگیرید. اما در مورد بازی اسکاتلند هم یه چیزی بگم، گفتن که خیلی سر و صدا میکنن هواداران اسکاتلند، شما بهتر از من میدونید، خیلی هم محبوب شدن اینجا در آمریکا. شبکه‌های آمریکایی رو نگاه میکردن، میگفتن که طرفدار اسکاتلند دل ایالت ماساچوست رو، یعنی شهر فیلادلفیا اون طرفا رو، همه رو به دست آوردن و اصلا یه وضعیت ایجاد کردن که هیچ وقت نمیخوان اینا از این شهر برن. انقدر فضای شهر رو شاد کردند و مدام به خوشگذرانی و موزیک و اینا میپردازن که میگن اصلا شهر رو به تسخیر خودشون در آوردن.
2: بله، خیلی متشکر. به هر حال منتظر هستیم در ادامه رقابت ها ببینیم که آیا اسکاتلند میتونه در رقابت ها باقی بمونه یا نه. دیشب که شکست خوردن. خیلی متشکرم، بازم با شما همراه خواهیم بود علیرضا و رضا عزیز. میخوایم راجع به بازی امروز صحبت بکنیم. فقط من یه توضیح رو بدم، تو این دور از رقابت ها برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی اگر امتیاز مساوی بشه بازی مستقیم رو نگاه میکنن. بازی امروز هلند و سوئد ساعت 23 دقیقه در هیوستون با هم بازی میکنن. آلمان و ساحل آج ساعت 23 و 30 در تورنتو، اکوادور و کوراساو ساعت 3 و 30 دقیقه در کانزاس سیتی، و تونس و ژاپن هم ساعت 7 و 30 دقیقه بامداد در مونتری. همونطور که اشاره کردیم تیم‌های دو گروه ای و اف به میدان میرن امشب و بامداد فردا در دیدار که ساعت 23 دقیقه به وقت تهران در هیوستون در تگزاس برگزار میشه. دو تیم اروپایی هلند و سوئد با هم بازی میکنن. این بازی میتونه جذاب باشه. هلند در بازی اولش نتونست که تیم ژاپن رو ببره و با این تیم 2-2 مساوی کرد، در حالی که سوئد تونست 5-1 تونس رو شکست بده و باعث افراج صبری ناموشی مربی تونس بشه. میخوایم در مورد این بازی کوتاه بحث بکنیم. اول بریم صحبت‌های مربی دو تیم رو در نشست خبری بشنویم. رونالد کومان مربی هلند و گرام پاتر مربی تیم سوئد.
3: ما در هلند میدونیم که فشار همیشه وجود داره. سالهای زیادی به عنوان بازیکن توی فوتبال حضور داشتم و این وضعیت همیشه همینطور بوده. با وجود اینکه کشور کوچیکی هستیم، مردم از ما انتظار دارن قهرمان جام جهانی شیم. تیم قدرتمندی داریم و طبیعیه که بعد از تساوی مقابل ژاپن به 3 امتیاز این بازی نیاز داشته باشیم. این فشاریه که بهش عادت کردیم و همیشه باهاش کنار اومدیم. باور داریم که تیم ملی هلند همواره از حمایت مردم و هوادارش برخورداره و امیدواریم فردا بتونیم با کسب 3 امتیاز دل هوادارا رو شاد کنیم.
4: فکر میکنم همین که اینجا هستیم خودش یک رویاست. این که از هفته سخت پلی آف و موفقیت عبور کردیم و تونستیم شرایط رو مدیریت کنیم، اعتماد به نفس زیادی به ما داده. در این حال میدونیم که باید پیشرفت کنیم. بنابراین الان کمتر به روی پرداسی فکر میکنیم و بیشتر تمرکزمون رو روی بهتر شدن گذاشتیم. چون اگه بخوایم از بازی مقابل هلند چیزی به دست بیاریم، باید پیشرفت کنیم.
2: بله، تصاویر زنده میبینیم از مقابل ورشگاه هیوستون در ایالت تگزاس، جایی که هلند و سوئد تا حدود 1 ساعت دیگه به دیدار هم میرند. ورشگاهی که 75,000 نفریه، در سال 2002 ساخته شده و گنجایش هم تو گفتم 68,000 نفر داره. تگزاس به جز این ورزشگاه هیوستون، دالاس رو هم داره، 2 تا ورزشگاه داره در این رقابت ها. و این توضیح رو هم بدم که یک رکورد هم این ورزشگاه به جا گذاشته. سال گذشته در کنسرت گروه میتالیکا حدود 75,000 نفر توی این ورزشگاه بودن و بازی در واقع اون کنسرت رو تماشا کردن چند منظوره از این ورزشگاه، ببینیم که حالا وضعیت چگونه خواهد بود. بریم سراغ ترکیب دو تیم. تا لحظه دیگه ترکیب دو تیم رو هم مرور خواهیم کرد. برای ترکیب تیم هلند رو ابتدا ملاحظه میکنید که فربروکن دروازه باشید، دانفریز و فانهکه و فاندایک و فاندفن مدافعانشون هستند، رایندرز و دیونگ و خرافنبرگ، خاکبو، بروبی و مالن در تیم هلند با روش 4-3-3 قرار گرفتند. و ترکیب تیم سوئد رو هم ببینیم که تقریبا میتونیم بگیم 3-4-1-2 بازی میکنند. نورتفیلد دروازه‌بانشون هست، لاگربک، هین و لیندلوف ستا مدافعشون، اون جلوتر برناردسون، کارستروم، ایاری و گودمونسون، نگرن با عنوان بازیکن شماره 10 پشت دوتا مهاجمشون هست، یوکرس و ایساک که مربیشون حداقل محمد اعتقاد داره که بهترین زوج حمله دنیا رو داره. نظر شما چیه؟
5: مزک اگه یک ثانیه من فقط برگردم به برنامه اسکاتلند که چرا اینقدر هوادارشون خونگرم هستن، به خاطر اینکه اسکاتلندیا فوتبال کارت شناساییشونه. شما می‌بینید که در بریتانیا در تمام ورزشنا گرید بریتانیا هست، فقط در فوتبال جدان، یعنی اسکاتلند تیم خودش داره، ولز تیم خودش داره و این بهترین موقعیت برای شون بتونن فرهنگ خودشون رو به مردم نشونن. برای همین هر جا ما آلمان هم که بودیم این فرهنگ بودیم، برایشون فوتبال فقط این نیست که برن بازی کنن، برایشون فرهنگ خودشون هم بتونن به مردم نشون بدن، اون ذوق و استعداد خودشون، اما در
2: مورد ملیتشون هم نشون میدن.
5: دقیقاً ملیت خودشون نشون میدن به دونه که بگن ما فرق داریم با انگلیس. نکته ای که در مورد بازی هلند و در واقع سوئد هست، دو تا مربی با دو تفکر کاملا متفاوت، یک مربی مثل در واقع کمان، یک مربی قدیمی اما برگرفته از فوتبال هلند. هیچ مربی در هلند قدیمی نمیشه، چون فوتبال در هلند بهش میگن توتال فوتبال، فوتبال کامل شده در هلند. هر مربی که از هلند بیاد فکر نمی‌کنیم قدیمی، چون فوتبال ذاتش از فوتبال هر جای دنیا که شما ببینید هر کاری که بخوام بکنن باید از فوتبال هلند کپی برداری کنن. برای همین هر مربی که وقتی میاد سنش هم مثل کمان میره بالا یا مثل فان خولت میره بالا، اما مربیای خیلی نوآوری هستن. در مقابل یه مربی مثل گرامپاتر یک هست متفاوت با همه مربیا داره که توی در واقع انگلیس، اگر از استندر سوئد میدونی که خودشو مطرح کرد،
2: دستای پایین
5: اومد تو، از یه بازی لیگ اروپا بود که اومد جلو آرسنال بازی کرد، دیدن چه تیم خوبیه، مربیش که انگلیسیه، میره بازیکن تیم وستبرومویچ هم بود، بعد اینو آوردن در واقع توی برایتون که برایتون نقایص نتیجه خوبه که تو چلسی خلا تیمای بزرگ موزیش فرق داره. گرامپاتر یک هست بسیار خوب در جریان بازی، تاکتیکش عوض میکنه، فرمیشنش عوض میکنه، خیلی مهمه، خیلی فلکسیبله در زمان بازی. الان تیم در واقع سوئد داره 3-5-2 بازی میکنه، اون دوتا زوجی که میگه یوکرش و ایزاک، ببینید خیلی ساده است، شما وقتی با دو مهاجم بازی میکنه، در قدیم هم اینطور بوده، یه بلندزن داری یه کوتاه‌زن، اگه یادتون بیاد بخوام نمونه کامل دو ایران بگیم، علی داری خدادو عزیز، یه بلندزن بود یه کوتاه‌زن. ببین یاد زمان تیم ملی حسن روشن بود با غفور جهانی یا حسین فرجی، ببین ما همیشه
2: براش آرزوی سلامتی میکنم.
5: بله من شنیدم آقای جهانی مشکلی چه از اینجا آرزوی سلامتی براش میگم، امیدوارم حالشون خیر، هر چیز زودتر خوب بشه آقای غفور جهانی و سلامت باشن، استفاده کنیم ازش، بیان تلویزیون متاسفانه ما نمیبینیم ایشونو. تو چنین شرایطی فوتبال ساده یه بلندزن کوتاه‌دن یوکرز ایزاک سرعت زیادی داره در مقابل دو تا دفاع وسط در واقع تیم هلند که تو حدود یه مقدار نسبت به آیزاک سرعتشون کمتره، اما خب این چیزی که من میبینم کمان نمیبینه، 100% میبینه، 100% میبینه. به همین دلیل بازم گفتم اونجاست که هنر یه مربی خودش نشون میده. دیونگ از خط هافبک بر میگرده میاد تو خط دفاع و اینجا اجازه میده که سه تا دفاع وسط بشن در مقابل دو تا مهاجم، یعنی برتری مدافعین اون سرعتی که ممکنه زمینگیری کنه تیم هلند رو جلوگیری کنه.
2: بله خیلی متشکر. اما از گروه ای امشب از ساعت 22:30 به وقت تهران آلمان و سوالاج با هم روبرو میشن. این دو تیم قبلا فقط یه بار در سال 2009 در دیداری دوستانه با هم بازی کردن که در نهایت 2-2 مساوی کارشون تموم شده. بریم گزارش امید آرامش رو درباره این بازی ببینیم.
6: تمرین تیم ملی فوتبال آلمان در شهر وینستون سالم ایالت کارولینای شمالی. ژرمن‌ها امشب در دومین دیدارشان در مرحله گروهی جام جهانی در شهر تورنتوی کانادا به مسافه ساحل آج خواهند رفت. آلمان در نخستین دیدارش با نتیجه پرگل 7-1 کوراساو را شکست داد. شاگردان یولیان ناگلزمن در صورت پیروزی مقابل ساحل آج صعود به مرحله حسبی را قطعی خواهند کرد. این دیدار برای مانوئل نویر، دروازه‌بان 40 ساله آلمان، 21مین بازی در تاریخ جام جهانی و 5مین حضور در این رقابت ها خواهد بود. در سوی مقابل، ساحل آج ملقب به فیل ها در ورزشگاه سوبارو پارک در شهر چستر ایالت پنسیلوانیا تمرین کرد. ساحل آج پس از پیروزی دشوار 1-0 مقابل اکوادور در نخستین بازی به دنبال تکمیل برنامه های تاکتیکی و حفظ آمادگی بازیکنانش است. الیه واهی، مهاجم 23 ساله ساحل آج و تیم نیس فرانسه، همچنان یکی از مهره های کلیدی تیم در این تمرینات به شمار می رود، هرچند حضور او در جام جهانی با حاشیه هایی همراه بوده. بر اساس گزارش ها 20 روز پیش پلیس فرانسه این بازیکن را به ظن دست داشتن در تبانی در نتایج مسابقات بازداشت کرد. این بازیکن پس از بازجویی اولیه آزاد شد و با وجود ادامه تحقیقات اجازه یافته فرانسه را ترک کند و به حضور در ترکیب تیم ملی کشورش ادامه دهد.
2: بله، میخوام راجع به بازی آلمان و ساحل آج صحبت بکنیم. خب هوادار آلمان بعد از دو بار حذف شدن در دور گروهی خیلی به این تیمشون امیدوارن، زمین که در بازی های یورو واقعا تیم آلمان خوب نشون داد، خورد به تیم اسپانیا و اون بازی که حالا جنجالی هم عذاب در اومد، توپی که خورد به دست کوکوریا و داور پنالتی ندونست و در نهایت نتونستن که به جمع 4 تیم پایینه برسن، اسپانیا رفت و قهرمان شد. اما شاید در این دوره اونا با اضافه شدن بازیکن‌های جوان‌تر شاید بهتری پیدا کرده باشن. به هر حال تو بازی اول نشون دادن که اگرچه کوروسا و تیم همچه قدرتمندی نبود، اما 7 گل زدن کار هر تیمی نیست در جام جهانی. به هر حال محمد فکر می‌کنم واقعا 7 گل زدن حالا هر چه کوروسا باشه کار هر تیمی نیست.
7: آلمان بی‌رحم، آلمان پیش تو این کارا اصلا رحم نداره، نه اینکه بی‌رحم باشه، بازم گفتم احترام می‌ذاره، میگه تری رقیب اومده، همین که باید تو زمین جلوی من وایساد یعنی رقیب من، وقتی رقیب منه در حد منه من باید همونجوری باشه احترام بذارم که اون به من می‌ذاره. اما در مورد تیم آلمان یه چیزی که نظرم خیلی مهمه، باید خیلی مراقب باشن. ما میدونیم که تیم ساحل آج، ما همه تیم ساحل آج یا ایوری کاستو از دروگبا و برادران توره میشناسیم، تیم بسیار خوبی که بیشتر این بازیکنان در فرانسه بزرگ شدن، در کشور اروپایی بزرگ شدن و فوتبال خیلی خوب میدونن. من فکر نکنم خیلی بازی راحتی باشه برای آلمان، بازی سختی میتونه باشه و نکته ای که به نظر من خیلی میتونه به تیم در واقع ایبوریکاس کمک کنه، فراموش نکنه، همین الان داشتم خودم میپرسیدم، اینا اکوادور رو بردن، تیمی که 19 تا 20 بازی باخت نداشته. خیلی خیلی سخته یه تیمی که 19 تا 20 بازی نباخته رو بتونی
2: بیاری. احمد دقیقه 90 بهشون گل
7: زد. اون احمد دالو اومد بازیکن مورد علاقه شون منچستر یونایتد. ببین خیلی جالب، احمد دالو خیلی اومد تاثیر گذاشت و فکر میکنم بازم میگم من
2: پپه و دونی رو هم دارن، دو تا بازیکنی که حالا مهاجم هستن. آره. ببین که احمد تو این بازی بذار، چون بازی قبل نذاشت نیمکت اومد.
7: ببین شما وقتی یه بازیکن میاد اونجا، ببین شما نمیتونید، من نمیدونم، من واقعا مربی اونا رو درک نمیکنم، من نظر خودم دارم، صد دست اون نظر خودش داره. شما یه بازیکنی که در تیم منچستر یونایتد بازی میکنه نمیتونی بیای توی ایوری کاست نیمکت بشینی، نمیدونم شاید اون نظر بهتره. وقتی احمد دال اومد تو زمین نشون داد چقدر متفاوته، چون بازیکنی بود پا به توپ میگرفت راه میافتاد، شاید به این دلیلی که دوست داشت در مقابل اکوادور تا حدودی دفاعی کار کنه و ریسکشو بیاره پایین. احمد دال میدونه که وقتی میره بعضی وقت توپ خیلی بد لو میده، شاید ترس از این داشت که بذاره توپ لو بده برام زد حمله گل بخونم، برای همین تو این بازی. ولی خب شما وقتی یه بازیکن اینجوری داری بیشتر با نقاط مثبتشو ببینی و سعی کن نقاط منفی یه جور دیگه پوشش بدی. من اگه بودم دالور رو میذاشتم به خاطر اون بازی خوبی کرد.
2: اما شما فلورن ویرتز رو در حد ستاره های این دوره از رقابت‌ها میبینی یا جمال موسیالا رو؟
7: جمال موسیالا واقعا خوبه، یعنی من میتونم بگم یکی از، حتی من اگه مصدومیتی که براش رخ داد سال گذشته جام ملت‌های اروپا بود، اگه اشتباه
2: تو همین تو این فصل 10 ماه بازی نکرد، 9 ماه بازی نکرد، این آخره فصل رسید دیگه.
7: آره ببین جمال موسیالا رو من خودم شخصا میگم، هر کی سلیقه داره، من جمال موسیالا رو نوع بازیش بهتر از حتی یامیل جمال میدونم، یعنی بهتر میدونم. فوتبالیست بی‌نظیریه، خیلی خوبه، واقعا خوبه، ولی اون مصدومیته شاید خیلی روش تاثیر بذاره. اما واقعا
2: فلورن
7: موسیالی ها رو نمیتونی با ویرس مقایسه کنی، ویرس اصلا در حد اندازه جمال موسیالی ها نیست.
2: بله خب همراه بشیم با رضا مهندس علیرضا مدیری راجع به همین مسابقه هم صحبت کنیم باشون و پیش بینی ازشون بگیریم. فکر کنم از همین بازی شروع کنیم، بریم سراغ پیش بینی ها. آلمان و ساحل آج چی میشن بچه ها؟
1: آقای میرزایی اجازه بده آقای میرزایی اجازه بده که اینجا رو ما به دست بگیریم و شما رو پیش بینی کنیم. یه چیزی بگم قبل از اون، الان هربننار با حضورش در مسابقه امشب به اولین مربی تاریخ در رقابت‌های جام جهانی تبدیل میشه که اومده
0: تو جام جهانی
1: حاضر میشه و اون تیمی که بر عهده میگیره شانس صعود داره همچنین
0: تونس
1: و قبلا مربی دیگه اومدن ولی تیمشون حذف شده. با همین بازی شروع بکنیم آقای میرزایی، پیش بینی خودتون رو بفرمایید با هلند و سوئد. آقای میرزایی
0: مزک جان فکر آبروت باش، مزک جان
1: هلند سوئد سریع پشت
2: سر هم هلند رو بیشتر میدونم نسبت به تیم سوئد. هلند به احتمال بازی رو خواهد برد. از آقای تقوی فاهم دیگه، این دیگه آقای تقوی وارد ماجرا میشه،
1: یکی دیگه که ثبت بشه در تاریخ.
7: من رو برد هلند، من رو برد هلند.
1: خب هلند چون هر دو هلند. خب آلمان سایل آج
2: خودتون چی پس؟
1: ما میگیم ما نوستراداموس اینجاست کار داری شو.
2: خب بازی دوم چی بود؟
1: آلمان سایل آج
2: آلمان میبره دیگه.

0: آلمان رو بیش از هر تیم دیگه دیدیم و موسیالا واقعا همونطوری که آقای تقوی گفت خیلی کارش درسته، ذاتیه، این استعدادش ذاتیه، میدونه خیلی فوتبالیست خوبیه،
1: از پیشبینی فرار نکن،
0: آرتیسته. نه فرار چرا، من مزدک گفته من آدم با دل و جرأتی هستم، الان هرچ رو اسبم بگیم
1: هلند
0: میگم.
1: سوئد،
0: هلند سوئد 14 هلند،
1: آلمان ساحل ها نتیجه ها رو یادداشت کنید دوستان،
0: بنویسید دوستان.
1: اکوادور کرواسائو
0: 5-1، 5-0 اکوادور تو 18 بازی که قبل از جام جهانی کوالیفای شد 5 تا گل خورده، 5-0
1: تونس ژاپن،
0: 3-0 3-1 ژاپن.
1: خیلی خب، بس همه رو ثبت میکنیم.
0: شما خودتون،
1: من چون سر رشته ای ندارم
0: اختیار دارید، نه بفرمایید عزیز جان.
1: منم نظرم به نظر آقای میرزایی نزدیکه در پیش بینی ها.
0: مزک جان اعتماد نکن، فردا وسط خواب دیده.
2: فکر کنم هممون تقریبا یه جور گفتیم دیگه، این نمیشه فردا بشین راجعش صحبت کنیم و حالا چیز بشین، ولی خب ممنون از هر دو عزیز.
1: من یه مقدار نسبت به سوئد امیدوارم، ولی سوئد رو فکر میکنم یه مساوی از توش در بیاد.
3: نظر من به نظر تو زیاد نزدیک نیست.
0: خیلی ممنونم.
2: خیلی ممنون، متشکر از رضا مهندس و
1: مرسی از شما.
2: علیرضا مدیری، همکارانم که ما رو همراهی کردند. محمد، حالا راجع به این بازی آخر هلند و سوئد، 9 بار هلند برده، سوئد 7 بار برده در بازی مستقیم. بازی دو تا تیم اروپایی رو چطور می‌بینی کلا؟
3: ببین مزک، واقعا باید یه چیزی رو فراموش نکنم. نه اینکه من بخوام شایستگی یه تیم زیر سوال ببرم، اما در شرایط طبیعی سوئد نبود اینجا باشه. یعنی با اتفاقاتی که این چند سال تیمش خیلی افت کرده، از اون دوران در واقع طلاییشون فاصله گرفته. بله که دو تا بازیکن خوب دارن، اما بعید می‌دونم این تیم شانسی در مقابل هلند داشته. هلند با اون که شاید به چشم نیاد، همیشه نگاه کنید هلند برخلاف اینکه همه فکر می‌کنن بعده، اما تا 4 تا تیم همیشه میاد. من فکر هلند از اون تیمایی است که داره آروم آروم زیر پوستی خودش میکشه بالا و من شانسی برای سوئد قائل نیستم واقعا.
2: بله، خیلی متشکرم از محمد تقوی. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم، فردا هم ساعت 18:30 به وقت تهران با یه برنامه هتریک دیگه همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر می‌کنی دلیلش چی بود؟
3: همین تصویری که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی هست.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.

0: سال 67 در شرایطی که جنگ طولانی شده بود، نرخ دلار تا 140 تومان هم بالا رفت. با امضای قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله دلار سقوط کرد. دلار 140 تومانی تا 50 تومان ریخت و بعدش یک کمی ریکاور کرد و نهایتاً در حدود 75 تومانی به تعادل رسید. انگار داریم راجع به هزار سال پیش صحبت میکنیم. کسانی که همه زندگیشون رو دلار کرده بودن یک شبه داراییشون نابود شد. اون موقع حتی شایعه بود که دو نفر از بازاریا به خاطر ریزش دلار سکته کردن. در این برنامه میخوایم بررسی کنیم که آیا دوباره دلار قرار سقوط کنه؟ آیا سناریوی سال 67 میتونه دوباره در 1405 تکرار بشه؟ درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. برخلاف تصور خیلی ها، نرخ دلار دماسنج هیجان بازار نیست. البته عوامل مختلفی من جمله هیجان روی نرخ تأثیر میگذاره که در اقتصاد ایران شاید مهمترینش نرخ تورمه. در سال 67 نرخ تورم ماهی 2% بود که میانگین سالانش میشد 28.9% و همین تورم آروم آروم نرخ دلار رو از 75 تومن پس گرفت و تا آخر سال 67 اون رو به 100 تومن رسوند. پس ملاحظه میکنید که اگه سایر عوامل به ثبات نسبی برسه، ریسک های سیاسی و درگیری نظامی برطرف بشه، اثر تورمی کماکان سر جاشه. تجربه سال 67 جالبه چون بهترین تجربه معاصر ما در چنین شرایطیه و مدل رفتار دلار رو میشه از جهات مختلف با وضعیت الان مقایسه کرد. سقوط دلار به یک دلیل ساده دوام نیاورد. جنگ تموم شد ولی بحران‌های اقتصادی سر جاش بود. کشور باید بازسازی می‌شد و دولت پولی برای بازسازی نداشت و برای جبران کسری بودجه‌اش پول بی‌پشتوانه چاپ کرد. اون چاپ پول شد تورم و تورم نرخ دلار رو به همراه خودش بالا کشید. حالا برگردیم به امروز و اتفاقات اخیر. من یه فرمول ساده خدمتتون عرض می‌کنم برای محاسبه حدودی ارزش دلار. آخرین رقم تورم نقطه به نقطه رسمی اعلام شده امسال تا الان 84%، یعنی میانگین قیمت‌های الان 84% بالاتر از قیمت‌های پارسال همین موقع است. خب پارسال همین موقع دلار 93 هزار تومان بود. حالا اگر چرتکه بندازیم و 93 هزار رو ضرب در 1.84 کنیم میشه 171 هزار تومان. دلار درست قبل از خبر مذاکره 170 هزار تومان بود. یعنی نرخ دلار دقیقاً همپای تورم رشد کرده و هیچ حبابی نداره. به همین خاطره که بعد از اعلام امضای تفاهم‌نامه، به ویژه در مقایسه با سال 67، دلار افت چندانی نکرد و بلا فاصله هم از 150 خورده‌ای هزار تومان دوباره شروع کرد به بالا رفتن. بگذاریم از اینکه این توافق در واقع یک تفاهم‌نامه برای از سرگیری مذاکره است. تازه این 84% رقم رسمی تورم رو که عرض کردم نقطه به نقطه، تورمی که مردم در بازار و سر سفره حس میکنن به مراتب بالاتره. پس تا زمانی که موتور تورم روشن باشه، نه تنها دلار سقوط نخواهد کرد و نصف نخواهد شد، بلکه بالاتر میره و ظرف مدت کوتاهی میتونه رکوردهای جدیدی هم بزنه. حالا تورم از کجا میاد؟ دولت امسال دست کم 1/3 خرجش رو با چاپ پول بی پشتوانه قرار جبران کنه و تا وقتی این چاپخونه پول کار میکنه تورم ادامه خواهد داشت. البته عوامل متعدد دیگری هم هست که من برای ساده نگه داشتن این معادله نمیخوام واردش بشم، مثل انتظارات تورمی که خودش یک موتور جداگانه است که باید در فرصت مستقلی بشینیم و دربارش صحبت کنیم. تورم ماهانه اردیبهشت 8.8% بود. با همین آهنگ تا این تفاهم نامه به نتیجه برسه، کف واقعی دلار از 170 هزار به 200 هزار تومان خواهد رسید. حتی اگه نرخ روزش با فشار و تزریق بانک مرکزی موقتاً پایین بیاد، صرفاً اون فنر همیشگی برای مدتی فشرده میشه و دوباره دیر یا زود جهش خواهد کرد. کل داستان نرخ دلار از سال 67 تا الان همین بوده و هی تکرار شده هر سال. لذا این تفاهم‌نامه نه تنها فاصله بین قیمت دلار و ارزش واقعیش رو کم نمی‌کنه، بلکه ممکنه حتی این فاصله رو بیشتر کنه. اخبار تا این لحظه حاکی از این است که توافق نزدیک و در دست رسه، اما در این حال ظرف یکی دو روز گذشته چند بار تکرار کردن که مهلت 60 روزه ممکنه تمدید بشه تا طرفین وقت کافی داشته باشن که به نتیجه برسند. هرچند نظر سیاسی چون این اتفاقی محتمله، اما هزینه اقتصادیش برای مردم ایران جبران ناپذیر خواهد بود و هرچی بیشتر با امید و تزریق دلار رو پایین نگه دارن، جهش بعدی به مراتب بزرگتر خواهد شد. اما در نهایت این مذاکرات دو تا خروجی میتونه داشته باشه. یک طرفش رسیدن به یک توافق پایداره که اثرش میتونه از قطعنامه 598 هم بزرگتر باشه، چون میتونه تحریم ها رو برداره، پول های بلوکه شده رو آزاد کنه، دوباره امکان فروش نفت ممکنه مهیا بشه. ممکنه تصور کنید که در این صورت دیگه دلار حتما سقوط خواهد کرد، اما حتی درآمدهای نفتی به تنهایی نمیتونه نرخ دلار رو نصف کنه، که عرض میکنم چرا. ببینید، حل شدن مسئله تحریم ها و اتصال به اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه ایران شرط لازمه، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. این رو من بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم. توافق میتونه تهدید خارجی رو حل کنه، اما تمام بحران های داخلی کماکان سر جاشون باقی خواهند موند. به خاطر داشته باشید که موتور رشد نرخ دلار تورمه و ورود دلارهای نفتی تورم رو به صورت اتوماتیک درمان نخواهد کرد. کما اینکه در 401 تا 1404 هم هرچند تحریم برقرار بود، اما صادرات نفتی از طریق ناوگان سایه جریان داشت. اما ملاحظه میکنید که به موازاتش تورم هم بالا رفت و افزایش نرخ دلار تصاعدی ادامه داشت. موضوع بعدی جزئیات و کیفیت توافقه. سر میز مذاکره هر امتیازی یه قیمتی داره و نمیشه همه چیز رو با هم گرفت. باید سر اولویت‌ها چونه زد و در مقابل گرفتن هر امتیازی باید از یک امتیاز دیگری چشم پوشی کرد. اگر اولویت و محور مذاکرات بخواد روی لبنان و حزب الله متمرکز بمونه، یا وقت و انرژی بر سر درصد غنی‌سازی و رقیق‌سازی و برد موشکی هدر بره، نتیجهش فدا شدن اقتصاد ایران و جذب سرمایه خارجی، اتصال به نظام مالی بین‌المللی و دسترسی به تکنولوژی و بقیه اولویت‌های صنعتی و تجاری ایران خواهد بود. اما حتی در خوشبینانه ترین حالت ممکن شما فرض بگیرید که تورم اصلا برگرده به سطح همون سال 67، یعنی ماهی 2%، که رسیدن بهش حقیقتاً چیزی در حد یک معجزه نیاز داره. هم به یک توافق مطلوب برسن، هم کامل اجرا بشه، هم دولت ناگهان تغییر مسیر بده و برای نخستین بار بعد از 5 دهه به ریل عقلانیت بیفته. حتی با یک تورم ماهانه 2%، دلار تا آخر امسال بالای 200,000 تومان خواهد بود. البته این رو هم بگم که اگر فروش نفت در این فاصله از سر گرفته بشه، که به نظر میرسه این اتفاق داره میفته، ممکنه بتونن قیمت ها رو موقتا پایین بیارن، اما دیر یا زود شکاف تورمی خودش رو در برابری ریال و دلار نشون خواهد داد، تحمیل خواهد کرد و مثل تجربه های قبلی پس از یک دوره ثبات مقطعی دلار دوباره جهش خواهد زد. در سناریوی خوشبینانه اما واقع بینانه تر، یک توافق غیر اقتصادی که اولویتش لبنان و غنی سازی باشه و امتیاز اقتصادی خاصی به دنبال نداشته باشه و تورم رو تا ماهی 5-6% پایین بکشه، دلار در اون سناریو تا پایان سال بالای 250,000 تومان خواهد رسید. اگر هم مذاکره به هم بخوره و پیشبینی تورم ماهی 8-12% در نیمه دوم امسال محقق بشه، که دیگه باید منتظر قیمت‌های خیلی بالاتری باشیم. لذا جمع‌بندی من این است که در حال حاضر به ازای جمعی مقادیر ارزش دلار در حال کاهش نیست. حالا راجع به این که در این شرایط برزخی با سرمایه‌مون چیکار کنیم، چطور سبد دارایی درست کنیم، به چه نسبتی در چه بازارهایی سرمایه گذاریش کنیم، در قسمت‌های آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ولی حرف من الان راجع به سود کردن و نوسان گرفتن نیست. برای حفظ ارزش دارایی مقابل تورم که الان مهمترین اولویت مردم ایرانه، دلار کماکان یکی از بهترین گزینه هاست. سیاست ارزی دولت در حال حاضر اینه که در سیگنال های بازار اختلال ایجاد کنه، با ایجاد نوسان های مصنوعی مردمی که دلار نگه میدارن رو نگران کنه، خریدارهای بالقوه رو منصرف و دارایی های خانگی رو از ترس ریزش بازار به بازار بکشه.
1: ممکنه بعضیا بگن که خب بذاریم نرخ ارز متناسب تورم همینجوری مثلا 30% سالی 40% رشد بکنه. من میتونم بگم یکی از خطرناکترین پالیسیایی که میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آحاد اقتصادی این انتظار انتظار براشون شکل بگیره که خب خوبه دیگه، من اگه برم ارز بخرم ماهی 3% رشد میکنه، ولی من پولمو هر جایی از بانک بذارم این ماهی 3% روی ماهی 2% رشد میکنه، یعنی نتیجه به خروج منابع از بانک منجر میشه. هر چی و این معنیش اینه که بازار ارز از قضا ببین باید با رشد نقدینگی رشد بکند، ولی باید اتفاقا باید در حدی ولتایل باشه که ریسک چیز رو در واقع برای افراد ریسک اورس ترسناک باشه رفتن سمت بازار ارز و دارایی، وگرنه اگه اونجا یه بازار سکیوری بشه که خب خوبه دیگه ماهی 3% میره بالا، ماهی 4% میره بالا و سیاستگزارم خیلی فعالانه اینو در واقع داره فیکسش میکنه، خب این نتیجه میشه که اصلا منابع نقدینگی همه میره سرریز میکنه تو این بازار، 3% که هیچی میشه 5% 6% رشد ماهانه.
0: از جنگ 12 روزه به این طرف به خاطر ته کشیدن ذخایر ارزی دست دولت کم و بیش برای این جور مانورها بسته بوده، ولی اگر همونطور که عرض کردم فروش نفت دوباره از سر گرفته بشه و دوباره ارز به دست بانک مرکزی برسه، اون وقت ابزارهای بیشتری برای سرکوب و مهار مقطعی نرخ دلار در اختیار خواهند داشت. اما این ارزپاشی ها و تزریق ها صرفا مهلت میخره و مقطعی عمل میکنه همونطور که عرض کردم، مادامی که شرایط فعلی ادامه داشته باشه در میان و بلند مدت قیمت دلار به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است، مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش، نه.
4: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
5: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
6: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
7: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

در تیتر اول امشب با من نیوش سرمی. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست قالیباف در راه سوئیس پاکستان میگه از فردا مذاکرات فنی شروع میشه. همزمان سپاه گفت در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان تنگه هرمز بست است. ادامه تنش در لبنان، رسانه‌های اسرائیل میگن نتانیاهو دستور آتش بس رو صادر کرده اما ارتش از نقاط تصرف شده عقب نشینی نمی‌کنه. هشدارها در آمریکا درباره تصمیمات نتانیاهو در لبنان و اثرش بر توافق با تهران. آمریکا و قطر به دنبال باز کردن قفل 6 میلیارد دلار برای ایران، پول‌های بلوکه شده در ازای کالاهای بشردوستانه. و پشت پرده عجله ترامپ برای توافق با ایران، گزارش سی ان ان از شب امضای توافق در ورسای و غافلگیری مکرون و حاضران با شتاب دیوانوار ترامپ برای امضای توافق نامه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تهران تایید کرد هیئت ایران به ریاست محمد باقر قالیباف برای مذاکره با آمریکا راهی سوئیس. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفته مذاکرات فنی فردا یکشنبه با حضور میانجیگران قطری و پاکستانی در برگنشتوک سوئیس برگزار خواهد شد. از آمریکا استیو ویتکا و جارد کوشنر فرستادگان ویژه ترامپ همین الان در سوئیس هستند و انتظار میره جی دی ونس هم برای مذاکرات فردا به اونها بپیونده. این در حالیه که ساعتی پیش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به آنچه نقض تفاهم نامه از طرف آمریکا و نقض آتش بس از طرف اسرائیل در جنوب لبنان خونده اعلام کرد تنگه هرمز بسته میشه. ونس معاون ترامپ دقایقی پیش گفت مدرکی نداریم که سپاه تنگه رو بسته. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم اردوان روزبه از واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا. اردوان، به رغم همه چیز، تنش هایی که وجود داشت و اینکه سپاه اعلام کرد تنگه هرمز بسته است، اما همه طرفین دارن میگن مذاکرات برقراره و فردا شاهد مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خواهیم بود.
1: همونجوری که درست داری اشاره میکنی، مسئله سر این استش که الان در روایت‌های در دو اردوگاه کاملا متضاد هستش روایت‌ها. در اردوگاه سمت جمهوری اسلامی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده اجازه عبور هیچ کشتی رو نخواهد داد. رسما اعلام کرده اگر کشتی وارد منطقه تنگه هرمز بشن خطراتش متوجه خودشون خواهد بود. و همینجور سپاه هم اعلام کرده این تنگه به دلیل حملات اسرائیل در ساعات گذشته به جنوب لبنان بسته شده. حرف طرف جمهوری اسلامی این هستش، اون چیزی که داره در واقع پیش از عباس عراقچی هم میگه بند اول توافق 14 ماده‌ای دقیقاً همون چیزی که باید اعمال بشه، یعنی صلح و آتش بس در همه موارد از جمله در لبنان، و به همین دلیل که الان اینا تنگر میگن بستن. اما جی دی ونس درست در نقطه مقابل روایت متفاوتی داره. الان داره گفته میشه که نه تنها بسته نیست، بلکه 17 میلیون بشکه نفت در 24 ساعت گذشته از این تنگه عبور کرده و دست کم 55 کشتی بدون هیچ نوع مشکلی تونستن از این مسیر عبور بکنن. نکته دیگری که وجود داره بحث بدعهدی است که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه و میگه که تنگه هرمز دقیقاً به این دلیل بسته شده. اما در طرف مقابل صحنه متفاوت تره. ما یک هیئت داریم میبینیم که در رأسش محمد باقر قالیباف. در این سطح برای اولین بار هستش قالیباف داره ظاهر میشه، اون در کنار عباس عراقچی، نمایندگانی از وزارت نفت و نمایندگانی از بانک مرکزی راهی نشست در سوئیس هستن. این طرف جارد کوشنر و استیو ویتکاف راهی هستند و در واقع در محل خواهند بود. فردا به نظر میسه جی دی ونس هم قراره به اونها بپیونده. نکته مهم اینه که آن چیزی که به نظر میاد این توافق رو جدی‌تر داره میکنه، مسئله حضور وزیر کشور پاکستان به احتمال زیاد و نماینده دوحه در این نشست خواهد بود. این نشون دهنده این هستش که به رغم تمام تنش‌هایی که داره مطرح میشه، اما در عمل طرفین آماده هستن مسیر رو طی بکنن که پیش از این در ورسای امضا شده، چیزی که روز یکشنبه اول گفته شده بود امضا شده ولی بعد معلوم شد جمهوری اسلامی سر باز زد و در ورسای انجام شده. در ابتدای برنامه اشاره هم کردید مسئله این هستش که به نظر میاد آقای ترامپ برای این توافق به دلیل وضعیت بازار، به دلیل مسئله انتخابات داخلی و مشکلاتی که مسئله حامل‌های انرژی میتونه به وجود بیاره آنقدر شتاب داشته که به گفته گزارشگر CNN حتی به دنبال پرینتر میگشتن که زودترین رو پرینت کنن. پس در نتیجه من بعید میدونم که امریکا تمایل نداشته باشه این مذاکرات در این مرحله به جایی برسه. البته آقای ونس پیش از اینم گفته همه اون چیز، چون نقدی الان در آمریکا وجود داره، بحث 300 میلیارد و نحوه پرداخت، بحث باز پرداخت پولهای جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی داره میگه در خیلی از بندهای این ماجرا از اون بند 1-4-7 که مسائل مالی رو مطرح میکنه، ایالات متحده آمریکا موظف اول اینا رو روشن بکنه. پیش از این هم اختلافهای موجود باعث این شده بود که دفعات جمهوری اسلامی از این مذاکرات عقب نشینی کنه. حالا طرف ایرانی آن چیزی که بقایی هم داره میگه باید تعهدات اجرایی بشه تا ما بدونیم این مسیر چجوری میره جلو، و اگر تعهدات ایالات متحده آمریکا در مورد آزادسازی پول ها، چیزی که الان مسئله قطر داره مطرح میشه، 6 میلیاردی که به نظر میرسه به عنوان یک الگوی مالی قرار هستش که آغاز بشه آزادسازی این پول ها برای استفاده از مواد غذایی و دارو، اگر درست باشه این الگو میتونه برای بقیه دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی استفاده بشه. اما بقایی داره میگه اگر این اتفاق نیفته عملا برجامی وجود نخواهد داشت، معذرت میخوام، عملا تفاهم نامه ای وجود نخواهد داشت.
0: ممنونم از تو اردبان. همزمان با صحبت‌های تو داشتیم ترافیک تنگی هرمز رو هم به صورت زنده تماشا می‌کردیم. اما اشکان، گره واقعی در لبنان لااقل تا ساعتی پیش خبری از آتش بس نبود، درگیری‌ها ادامه داشت، اما رسانه‌های اسرائیل حالا دارن خبر میدن نتانیاهو آتش بس رو اعلام کرده، هرچند ارتش اسرائیل قصد نداره از نقاطی که تصرف کرده عقب نشینی کنه.
2: بله، گره واقعی در لبنان و این گرهی هست که جمهوری اسلامی موفق شده داخل این توافق بذاره. موضوعی که برای اسرائیل غیر قابل قبول بود و الان ایالات متحده داره تمام تلاشش رو میکنه و فشار میاره به اسرائیل که اسرائیل رو وادار کنه این موضوع رو پذیره، این هست که ماجرای ایران رو، آتش بس با جمهوری اسلامی رو، گره بزنن به حزب الله لبنان و به جبهه لبنان برای اسرائیل. اسرائیل سالها کوشیده بود که جلوی این موضوع اتحاد جبهه ها رو بگیره، کاری که جمهوری اسلامی میخواست انجام بده، کاری که حماس میخواست انجام بده و دیگران. اما الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره از طریق آمریکا این رو به اسرائیل تحمیل میکنه، موضوع در واقع اتحاد جبهه ها رو. به هر حال دیروز بعد از ظهر بود که برای اولین بار در واقع از آتش بس صحبت شد، یعنی اول خبرگزاری رویترز آمد از قول یک مقام آمریکایی گفت، بعد دیگر رسانه های آمریکایی و اسرائیلی از قول حالا هم مقامات آمریکایی هم اسرائیلی گفتن، اما هیچ مقام اسرائیل در واقع رسما اسرائیل تایید نکرد که آتش بسی برقرار شده. بعدش دوباره از دیشب ما میدونیم درگیری هایی بوده، ارتش اسرائیل میگه حزب الله بوده که اول 50 پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کرده، حزب الله میگه پرتابه ها رو به این دلیل شلیک کرده که نیروهای اسرائیلی تحرکاتی در جنوب لبنان داشتن و هر کدوم دارن میگن اون طرف مقابل بوده که همون آتش بسی که اسرائیل هم اصلا اون رو رسما اعلام نکرده بود رو نقض کرده و توجیه میکنن این موضوع رو. بعد از اون خب ارتش اسرائیل حملات سنگینی رو چه در جنوب لبنان چه در بقا انجام داد، در کل چیزی نزدیک به 30 نفر در حملات دیشب و امروز اسرائیل در لبنان کشته شدن در نقاط مختلف. و بعدش ساعتی پیش بود که کانال 12 تلویزیون اسرائیل آمد، باز هم البته هنوز تایید رسمی دولت رو نداریم تا این لحظه، احتمالاً یکی دو ساعت دیگه میاد، کانال 12 آمد و گفت که وزیر دفاع و نخست وزیر بعد از رایزنی با مقامات آمریکایی به ارتش دستور دادن که فعلا آتش بس بکنه، هرچند که ارتش اجازه خواهد داشت نه تنها در اونجا ایمونه، اما اجازه هم خواهد داشت که با هر تهدیدی همچنان مقابله کنه.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از واشنگتن، همکارانم از هر دو سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا با او بیشتر صحبت بکنیم. آقای رحیم‌پور، چند روزه که دولت آمریکا، مشخصا اگه بخوام اشاره بکنم جی دی ونس، دارن جانانه دفاع میکنن از این تفاهم و به نظر میرسن واقعا مشتاقن که اون رو تبدیل بکنن به یک پیمان بلند مدت‌تر. از اون سو تهران هم به رغم تهدید بستن تنگه هرمز و هشدارها در لبنان، به هر حال قالیباف و عراقچی در رأس هیئتی دارن به سوئیس سفر میکنن. چقدر عزم تهران رو جدی میبینین؟ چه چشم‌اندازی برای این گفتگوها که عملا روز اول فصل تازه روابط دو کشور میشه متصور بود؟
3: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. واقعیت اینه که این مذاکره از همین ابتدا با بحران داره شروع میشه. گره زدن مسئله لبنان و جنوب لبنان به موضوع تفاهم توسط جمهوری اسلامی باعث شده که انتظار داشته باشیم که در مراحل مختلف اتفاقاتی نظیر همین وضعیتی که امروز شاهدش بودیم رخ بده و اسرائیل و حزب الله در درگیری با هم همچنان در واقع اقداماتی رو انجام بدن که منجر بشه جمهوری اسلامی تداوما فشار سیاسی بر آمریکا ایجاد بکنه کنه تا سعی بکنه امریکایی ها از کوپن های خودشون نزد اسرائیلی ها به صورت مستمر استفاده کنن. این میتونه برای جمهوری اسلامی اولا به این وضعیت رو نشون بده که عزمش برای تفاهم جدیه و اجرای تعهدات طرف اجرای تعهدات آمریکا، و از طرف دیگه میتونه امریکا رو برای انجام تعهدات خودش در وضعیت فعلی در واقع جلوتر ببره، یعنی تشویق بکنه. اما یادمون نره همین وضعیت دفاعی که جی دی ونس و مقامات دولت امریکا دارن از تفاهم نامه میکنن میتونه دستاویزی برای جمهوری اسلامی باشه، با توجه به اینکه ببینن اونا اشتیاق زیادی دارن در نتیجه اینها مطالباتشون رو افزایش بدن یا فشار سیاسی رو بیشتر بکنن، مثل همون اقدامی که امروز برای تنگی هرمز انجام دادن که بیشتر به نظر میرسه یک اقدام در واقع سیاسی بود تا اینکه یک اقدام جدی برای جلو برای متوقف کردن تفاهم.
0: آقای رحیم پور، در حالی که این تفاهم نامه بندهایی مثل آزادسازی پول رو داره، پایان درگیری رو داره، مقامات در تهران میگن بند لبنان براشون از همه مهمتره، مهمترین بند اونه، این چی به ما میگه راجع به نسبت جمهوری اسلامی با منافع ملی تا این حد مایه گذاشتن برای حزب الله لبنان؟
3: این یک اتفاق عجیب و به نظر من قابل تأمل در عرصه نظام بین الملل هست که یک کشور خودش رو تا این حد خرج یک گروه شبه نظامی در کشور دیگر میکنه. البته یادمون نره این جمهوری اسلامی بود که پای لبنان رو، در واقع پای حزب الله رو به جنگ کشید و جنوب لبنان به واسطه درگیری حزب الله با اسرائیل به خاطر ایران صحنه درگیری شد و بعد نیروهای اسرائیلی وارد جنوب لبنان شدند. از یک طرف جمهوری اسلامی بایستی تعهد خودش رو نسبت به این گروه و کشوری که خودش باعث درگیری نظامی در اون شده ایفا بکنه، از طرف دیگه از بین رفتن حزب الله میتونه بسیاری از برنامه‌های راهبردی جمهوری اسلامی رو با اختلال جدی مواجه کنه. حزب الله نه تنها یک گروه نیابتی برای جمهوری اسلامی هست، بلکه یک اهرم فشار همیشگی و دائمی بالا سر اسرائیل محسوب میشه که همواره میتونه موجودیت و تمامیت ارضی اسرائیل رو به خطر بندازه و اسرائیل از این بابت تحت فشار قرار بگیره. در نتیجه این یک وضعیت دوگانه برای جمهوری اسلامی هست که به از منظر نگاه در واقع حاکمان جمهوری اسلامی در حد منافع ملی تعریف میشه، در حالی که واقعیت این هست که این کشور ایران، مردم ایران و جامعه ایران هست که بایستی هزینه چنین بلند پروازی رو پرداخت بکنه و امنیت و صلحش گره بخوره به صلح یا جنگ در یک کشور دیگه.
0: رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما آقای رحیم‌پور. اما پیش از اعلام آتش بس از سوی بنیامین نتانیاهو در ساعات پیش، حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان از بامداد امروز شدت گرفته بودند. حمله هایی که به گفته یک مقام اسرائیلی پاسخی بود به هدف قرار گرفتن نیروهای این کشور با پرتابه های حزب الله. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده حزب الله شامگاه جمعه بیش از 50 راکت و موشک به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده. بر اساس این بیانیه ارتش اسرائیل در پاسخ به نقض آشکار توافق آتش‌بس، ده‌ها زیرساخت و نیروهای وابسته به حزب الله رو در جنوب لبنان هدف گرفته. خبرگزاری دولتی لبنان هم اعلام کرده که نیروی هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل سلسله حملاتی رو عمدتاً با تمرکز بر شهر نبتیه و مناطق اطرافش انجام داده. ارتش اسرائیل دیروز نقشه بروز شده ای از منطقه امنیتیش رو در جنوب لبنان منتشر و اعلام کرد در این مرحله از این مواضع عقب نشینی نخواهد کرد. خط استقرار نیروها روی این نقشه همونطور که میبینین از شرق به غرب کشیده شده و تا عمق 10 کیلومتری مرز در داخل خاک لبنان ادامه داره. طلعت يا حسن. حمله های هوایی اسرائیل در لبنان پس از آتش بس در اواخر فروردین با اینکه فراتر از خط زرد و منطقه حائل بوده، ولی عمدتاً بر تمرکز عملیاتی در جنوب لبنان تاکید داشته، به طور خاص مناطق اطراف رودخانه لیتانی. البته حملاتی نسبتاً محدود در سایر نقاط از جمله بیروت، پایتخت لبنان هم انجام شدند. حمله های امروز اسرائیل به طور خاص پاسخ به یک حمله پهپادی مرگبار حزب الله به نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان بوده. پس از اون حمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در اکس نوشت که برای هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی 1000 مادر لبنانی باید گریه کنن و تمام لبنان باید بسوزه. به نوشته اندیشکده اسرائیلی آلما، از روز برقراری آتش بس آمریکا اسرائیل با ایران، سهم حمله های پهپادی حزب الله به نیروها و خاک اسرائیل به بیش از 55% کل حملاتش رسیده. اهمیت این موضوع در اینه که طی این مدت تقریبا همه ی حمله های مرگبار حزب الله به اسرائیل حملات پهپادی بودند. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، با ما همراه میشن برای بیشتر صحبت کردن درباره همین موضوع. خانم مروتی، در واشنگتن دارن هشدار میدن به دولت ترامپ راجع به تصمیماتی که نتانیاهو داره در لبنان میگیره و میتونه توافق تهران رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. نتانیاهو هم انگیزه کافی داره برای اینکه این توافق به جایی نرسه. چقدر فکر میکنین که فشار واشنگتن به نتانیاهو موثر میفته و آتش بس برقرار میشه در لبنان هم؟
4: خب ببینید، الان آقای ترامپ در موقعیتی که خیلی خیلی براش مهمه که این مذاکرات و این آتش بس یا همون تفاهم نامه با جمهوری اسلامی به نتیجه برسه، مخصوصا علارغم این که خب امروز دیدیم که حملات هم وجود داشت ولی نمایندگان ایران به سوئیس رفتن و نمایندگان آمریکا هم همینطور. این نشون میده که دولت آمریکا خیلی، نه تنها آمریکا، جمهوری اسلامی هم مصر برای این هستن که این مذاکرات و این آتش بس تداوم پیدا کنه. ولی خب طرف دیگر ماجرا، یعنی حزب الله لبنان و اسرائیل، اینها کسانی هستن که به راحتی، مخصوصا خود اسرائیل، به راحتی قابل کنترل نیست. خود آقای نتانیاهو به دلیل اینکه نتانیاهو میدونه الان در شرایطی هست که هم مخالفان داخلی زیادی روبروش قد علم کردن و با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی در 27 اکتبر صورت میپذیره، ممکنه که اون اکثریت رو از دست بده انتخابات پارلمانی و در نتیجه ممکنه حتی در واقع دولتش سقوط کنه و نتونه رأی لازم به دست بیاره. این ریسکیه برای خود آقای نتانیاهو، میخواد از یک طرف این خطر رو جبران کنه و از طرف دیگر میخواد این رو پیام رو هم به آمریکا بده که ما به هر حال متحدان مستقلی هستیم و عملا در اینجا منافع دو کشور از هم دیگه جدا شده. ولی فکر میکنم دولت آمریکا اینطور به نظر میسه که ترامپ نهایتا خود نتانیاهو رو وادار خواهد کرد که این مذاکرات رو قبول کنه و در نهایت یک آتش بس موقت رو انجام بدن، مخصوصا با توجه به اینکه طی هفته آینده، در چند روز آینده، قرار مذاکرات بین اسرائیل و لبنان، دولت لبنان منظورمه، در واشنگتن اتفاق بیفته و میخوان به اون تفاهم واشنگتن بیشتر و بیشتر نزدیک باشن. اگر اینو در نظر بگیرید،
0: خانم مروتی، اشاره کردین، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، اشاره کردین به اینکه فقط اسرائیل نیست، حزب الله هم داره حرکاتی انجام میده. آتش بس شده بود، حزب الله بود که اول پهپاد زد سمت اسرائیل. حزب الله دنبالش چی؟ امتیاز بیشتری از تهران میخواد بگیره.
4: حزب الله نیابتی جمهوری اسلامی، یعنی حزب الله وقتی تمام قدرت اقتصادی، نظامی و مالی خودش رو از توی جمهوری اسلامی تامین میکنه، در واقع چشمش به دنبال جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی دیپلماسیش چیه. قاعدتا اون بخش از مخصوصا نیروهای سپاه که تا حدی مخالف این مذاکرات هستن، این تمایل رو دارن که این مذاکرات به هم بخوره و هیچ چیزی بهتر از این نخواهد بود که جنگ در تمام جبهه‌ها رو که قرار بود صلح در اون اتفاق بیفته به هم بزنن. بنابراین بعد از که حملات اتفاق افتاد، دیدیم که قرارگاه سپاه اعلام کرده که تنگه هرمز رو می‌بندن. نمی‌دونیم که آیا این عملا اتفاق می‌افته یا نه، ولی از بار روانی، از لحاظ روانی و از لحاظ اون نمایش، میتونه اون تأثیرات منفی رو بر طرفین مذاکره کننده ایران و آمریکا بگذاره که این مذاکرات و این آتش بس میتونه واقعا اونقدر هم نتیجه بخش نباشه برای دو طرف. ولی فکر می‌کنم باز دو طرف، هم ایران و هم آمریکا، اراده‌شون برای اینه که علارغم تمام تنش‌های عینی و واقعی که بین اونها و متحدانشون، مخصوصا آمریکا و اسرائیل، وجود داره، میخوان این مذاکرات به نتیجه برسه و بعداً به مراحل بعدی خواهند پرداخت. اگر فرصت هست فقط این نکته رو عرض کنم، مسئله اصلی اینه، چون در خود اون 14 ماده در واقع توافقنامه اشاره‌ای به برنامه موشکی ایران نشده، من فکر میکنم این مشکلات کماکان باقی خواهد ماند و دوره 60 روزه آتی هم نمیتواند این مشکلات اساسی و چالش‌های مهم حل و فصل کنه و علی رغم اینکه قراره که بین اسرائیل و دولت لبنان باز مذاکره صورت بپذیره بعد از 30 سال، مگر فقط اراده خیلی قوی از سوی واشنگتن باشه که اینها رو وادار کنه که در نهایت هم حزب الله خلع سلاح بشه، هم منطقه امنیتی آزمایشی اعلام بشه و هم اسرائیل هم اگر بتواند به قرارداد طائف بازگرده، اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه. قرارداد طائف در اینجا خیلی
0: نزدیک. سپاسگزارم از شما خانم مروتی. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه بودن. اما همونطور که خانم مروتی هم داشتن اشاره میکرد که معلوم نیست که سپاه واقعا داره تنگه هرمز رو بسته نگه میداره یا فقط خواسته فشار روانی وارد کنه، این رو ما هم هنوز نمیدونیم. اما سخنگوی سنتکام اعلام کرده که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در اختیار نداره و گفته تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه داره و نیروهای آمریکایی وضعیت رو زیر نظر دارن. خبریه که دقایق پیش منتشر شد. اما واکنش ها به پیام مجتبی خامنه‌ای و اعلام مخالفتش با توافق با آمریکا ادامه داره. رهبر جمهوری اسلامی در پیامش گفته اصرار و تضمین پزشکیان باعث موافقتش با این توافق شده. بعد از پیام او یکی از مداحان وابسته به حکومت پزشکیان را تهدید کرد که در صورت رعایت نکردن شروط مجتبی خامنه‌ای برای توافق با تیغ سراغ حلقومش میاد. برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان یا وابسته به سپاه هم با توجه به پیام خامنه‌ای از دولت خواستن توافق با آمریکا را لغو بکنه. بیشتر گفتگو می‌کنم با ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه شدن. آقایاری، شاید بین رؤسای جمهوری اسلامی هم پزشکیان اینطور که تحلیلگران و ناظران میگفتن کمترین نقش و اثر رو داشت و حالا ناگهان تمام بار مهمترین توافق نامه‌ای که با ایالات متحده وجود داشته در طی این 47 سال رو میذارن روی دوش چنین رئیس جمهوری و واکنش ها رو میبینیم که چقدر خشن و تند شده. چطور میبینیم؟
5: همون بازی موش و گربه جمهوری اسلامی همیشگی بوده. رهبری که مسئولیت به عهده نمیگیره میخواد خودش رو فرای همه جناح‌ها قرار بده، یک چتری باشه که مجموعه زینفعان این شرکت سهامی جمهوری اسلامی علارغم این که هر کدومشون در واقع به نوعی دارن تبعیت میکنن از خواستهای اون، اما اون به شکل تنزه طلبانهی خودش رو تو جایگاهی بنشونه که موازه ایدئولوژیک نظام رو بیان میکنه. به تعبیر رهبر قبلی میگه من انقلابی هستم، من دیپلمات نیستم، یا در مورد برجام میگفت که من نه موافقم نه مخالفم. میشه ترجمه ای از همون دیدگاه و رویکرد رو توی این بیانیه مشتبه خامنه‌ای دید و میبینیم دقیقا بعد از صدور این بیانیه هست که تیغ نقد اون جناح مخالف علیه پزشکیان و علیه مذاکرات هم تیزتر میشه. اینجا یک نکته خیلی مهمی هم باید بیان کرد که اتفاقا پاشنه آشیل هر نوع توافق جامع و پایداری هم همین خصلت در جمهوری اسلامیه که امروز جمهوری اسلامی دوباره داره اون رو بازسازی میکنه. موضوع اینه که وقتی به صحبت ترامپ توجه میکنیم، علیرغم اینکه به خاطر اینکه از این وضعیت بیرون بیاد ترامپ بسیار داره تلاش میکنه که به یک توافقی برسه، ولی گفت که ما به یک درک مشترکی با جمهوری اسلامی رسیدیم اگرچه اون رو مکتوب نکردیم. این یعنی اینکه تصورش اینه که یک تغییر راهبردی داره در جمهوری اسلامی اتفاق میفته، اما این وقایع نشون میده که نخیر، در بر همون پاش نمیچرخه و این تصور که جمهوری اسلامی استحاله شده حداقل تا این لحظه تصور خامی است.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. اما آمریکا، قطر در حال بررسی طرحی برای آزادسازی مشروط بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایرانن، طرحی که به گزارش وال استریت ژورنال میتونه دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو رو فراهم کنه. رویترز نوشته سپاه پاسداران به دلیل نفوذ گسترده بر شریان‌های اقتصادی و شبکه دور زدن تحریم‌ها بیش از هر نهادی از لغو تحریم‌ها، صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی سود می‌بره. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با سارا بازو بندی، کارشناس اقتصادی که از هامبورگ با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، سپاه انقدر تار و پودش تنیده است با ساختار اقتصادی ایران که این نگرانی همیشه وجود داره. حتی در زمان تحریم ها هم میگفتن سپاه داره از تحریم ها در حقیقت کاسبی میکنه و پول در میاره. الان شرایط رو چطور میبینین؟ چقدر میشه امید داشت به این دارایی های آزاد شده که کمی وضع رو در داخل بهبود ببخشه؟
6: درود درود بر شما. متاسفانه من خیلی امیدوار نیستم، به دلیل اینکه این 6 میلیارد مثلا یک بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران هستن که مدت هاست سرشون دعواست و حتی زمان بایدن هم صحبت از آزادسازی این بود. الان این بحثی هم که شروع شده توسط قطر و همکاری قطر با دولت جمهوری اسلامی حالا و گرفتن رضایت آمریکا، چیزیست که آقای قالیباف به نمایندگی از جمهوری اسلامی از ماه می تا الان از ماه گذشته داره رایگزنی میکنه و داره روش کار میکنه و این ساختاری که حالا فقط صرف هزینه های همونطور که شما بهش اشاره فرمودین دارو و غذا و موارد بشر دوستانه بشه، هم به هر حال یه مقداری عجیب و غریب هست. یعنی این که جمهوری اسلامی اگر میخواست واقعا این دارایی های بلوکه شده رو یا کلا تمام دارایی های نفتی مردم و مملکت رو خرج اقتصاد بکنه و خرج رفع مشکلات مردم از کانال های بشر دوستانه بکنه، این کانال های بشر دوستانه حداقل روی کاغذ همیشه وجود داشتن. یعنی ما با هر کسی که حرف بزنید در مورد مثلا غذا و دارو و کمبودشون در ایران در خارج از کشور صحبت کنیم میگن خب اینا که تحریم نیست، ولی در واقع کاری که جمهوری اسلامی کرده همیشه این بوده که اومده اولویت رو گذاشته روی چیزهای دیگه، یعنی حاضر شده که مردم رو دارو و درمان و گرانی معیشت مواد غذایی مردم رو فدای اولویت‌های استراتژیک و بلند پروازی‌های استراتژیک و سیاسی خودش در منطقه بکنه. الان این کانالی هم اگر این کانال هم باز بشه، به نظر من باز هم قطری‌ها کسی هستن که حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی بشن و بذارن که بازم بخشی از این پول‌ها، بخش عمده‌ای از این پول‌ها خرج همون اولویت‌های همیشگی بشه، و همین که خب به هر حال دولت جمهوری اسلامی هم به این راحتی راضی نخواهد شد که بره 6 میلیارد مثلا مواد غذایی و دارو وارد کشور بکنه. الان صحبت حتی روی یک 24 میلیارد دلار دیگه که در حالا جاهای دیگه بلوکه شدن هم دارن میکنن، جمهوری اسلامی داره رو اونها هم اصرار میورزه و تقریبا میتونید در نهایت من متاسفانه احساس میکنم که حتی همین تفاهم فعلی که حالا چشمنداز رو ممکنه برای تفاهم بهتر طولانی مدت تر و صلح پایدارتر فراهم بکنه، هم در نهایت جمهوری اسلامی داره باز بهش از این ستون به اون ستون فرج است و حالا این پولا رو بگیریم فعلا یه مقدار خودمون رو مشکلات نظام رو راه بندازیم و رفع رجوع کنیم به جای اینکه دنبال رفع مشکل مردم باشه. الان بعد از این اتفاقایی که افتاده حتی دولت جمهوری اسلامی رغبت خیلی جدی هم نشون میده که این تفاهم نامه رو نگهش بدن. الان مهمانای قبلی شما خودتون هم در مباحث مختلفش اشاره کردین، یعنی اگه واقعا هدف این بود که وضعیت کشور بهبود پیدا کنه و این پول ها واقعا قراره که خرج راههای مثلا مسائل بشر دوستانه و حمایت از مردم بشه، لااقل الان یه مقدار دولت جمهوری اسلامی تلاش میکرد برای اینکه به مخاطره نندازه قضیه. الان دو ساعت پیش دوباره ایسنا اومده با افتخار از قول قرارگاه خاتم نوشته که ما تنگه رو بستیم. نه الان در واقع نه تلاشی میکنن برای اینکه هیچ حسن نیتی از خودشون نشون بدن و نه سابقه شون در استفاده از منابع کشور این رو نشون میده که دنبال منافع مردم. بنابراین من متاسفانه همچنان خیلی بدبین هستم نسبت به این قضیه.
0: سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما همراه بودن. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از تنگه هرمز. ساعتی پیش بود که سپاه پاسداران قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد تنگه رو در واکنش به حملات اسرائیل به جنوب لبنان میبنده، اما سنتکام دقایقی پیش گفت تنگه باز و تهران کنترلی بر تنگه نداره و رفت آمد و تردد همچنان ادامه داره، آمریکا هم داره نظارت میکنه. در تصویر هم انباشت کشتی ها پشت تنگه رو دست کم از اینجا نمیشه رصد کرد، اما ادعایی بود که سپاه پاسداران مطرح کرد و سنتکام دقایق پیش رد کرد. اما CNN در گزارشی پشت پرده امضای ناگهانی یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران رو روایت کرده و نوشته دونالد ترامپ با تصمیمی غیرمنتظره حتی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همراهان خودش رو غافلگیر کرده. ترامپ در میانه شام رسمی در کاخ ورسای ناگهان خواست توافق با جمهوری اسلامی همون شب و همون جا امضا بشه، حرکتی که CNN از اون با عنوان شتاب دیوانه‌وار برای رسیدن به توافق یاد کرده، در حالی که مراسم رسمی امضای توافق برای 2 روز بعد در سوئیس برنامه‌ریزی شده بود. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با عطو محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلونا. آقای محمد، چند روزی می‌گذره از امضای اون تفاهم‌نامه توسط دونالد ترامپ و پزشکیان. چیزی که از صحبت‌های خود ترامپ مشخصه، چیزی که از گزارش‌ها می‌بینیم به نظر میرسه انگیزه اقتصادی براش بسیار قوی بوده، شاید تصمیم نهایی همون تیر جهش بازارها بهبود بعض بازار بوده.
7: دقیقا، سلام. یکی از احتمالاً بگیم شاید قلب مسئله هم مسئله اقتصادی هم برای طرف آمریکایی هم برای طرف ایرانی، چنان که شما در مورد ترامپ گفتید که هم مسئله انرژی رو مطرح کرده، مسئله سوخت رو مطرح کرده و مقوله‌ای که حالا معاونانش مطرح کردن به عنوان تورم، خب خیلی مد نظر طرف آمریکایی بوده. از اون طرف هم وقتی به صحبت‌های قالیباف یا پزشکیان نگاه می‌کنیم، در طرف ایرانی هم همین نکته وجود داشته که انگار که اقتصاد مسئله استیست. ولی گزارش هایی که در خود آمریکا منتشر شده میگن که خب اتفاقهای دیگری هم وجود داره. یکیش که به این اقتصاد بی ربط نیست، مسئله فشارهای کشورهای مختلفه، از آسیای جنوب شرقی بگیرید تا مکزیک. کشورهای مختلفی در این مدت نسبت به اینکه قیمت‌ها در حال افزایشن اعتراض داشتن و در دیدارهای مختلفی با مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی خواستار پایان جنگ بودن. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که به روانشناسی ترامپ هم خیلی باید دقت کرد. منظورم اینه که شما نگاه میکنید که در همه اتفاقها، همه بحرانهایی که پیش از این بوده، مثل غزه، مثل مقوله ونزوئلا، او علاقه شدیدی به این داشته که مسئله سریع حل بشه. این برد یا پیروزی سریع برای او بسیار مهم بوده و این رو بارها نشون داده. از طرف دیگه خب نکته دیگه که شاید گزارش هایی که در آمریکا پیش از جنگ آغاز شده بودند در حین جنگ افزایش پیدا کردن و این روزها خیلی بیشتر شدن، مسئله تسلیحات. هم برای اینکه گویا که طرف آمریکایی نمیتوانسته یا در این مدت نتونسته که اون تسلیحاتی که قرار بود برای اوکراین، فرانسه، آلمان برسونه یا خود حتی تایوان برسونه، نتونسته فراهم کنه و از این نتیجه میگیرند که مشکل تسلیحات هم در طرف آمریکایی وجود داشته، که همه اینها باعث شده آمریکا تن به یک توافق بده و میخواهد که این رو، یعنی یک نکته دیگری هم که وجود داره اینه که این چیزی که با جنگ به دست نیاورده رو با صلح تثبیت کنه و ما الان داریم این رو زندگی میکنیم، اما با این تفاوت که مسئله های اصلی حل نشده و همچنان ممکنه که هر لحظه این تفاهم به هم بخوره.
0: سپاسگزارم از شما عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون با ما همراه بود. آن بپردازیم به دعوای لفظی رئیس جمهور آمریکا نخست وزیر ایتالیا که همین الان هم ادامه داره. در همین دقایق جورجیو ملونی خطاب به ترامپ گفته که مراقب محبوبیت خودت باشه، چون ترامپ گفته بود از طریق رابطهش با آمریکا میخواد محبوبیت داخلیش رو بالا ببره. اما ترامپ امروز در پستی در تروس سوشال هم یه بار دیگه مدعی شد که ملونی در جریان اجلاس گروه 7 بارها ازش خواهش کرده که باهاش عکس بگیره. نخست وزیر ایتالیا پیشتر سخنان ترامپ رو ساختگی خونده بود. حتی سفر روز جمعه وزیر خارجه ایتالیا به ایالات متحده در اعتراض به اظهارات ترامپ لغو شد. ترامپ همچنین ملونی رو متهم کرده که با صادر نکردن اجازه استفاده آمریکا از پایگاه‌های هوایی ایتالیا در جریان جنگ ایران مشکلات لوجستیکی ایجاد کرده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول. آقای طالبی، در حالی که روابط دوستانه‌ای داشتن، هر دو راستگرا هستند، حتی ملونی پیشتر منبع الهامش رو ترامپ می‌دونست، ناگهان به دعوای لفظی به جای رسید که عملاً روابط دیپلماتیک مختل شده.
8: ببینید، شیرینی موضوع هم به همینه که آقای ترامپ که فردی قابل پیشبینی نیست، اتفاقا کاری رو انجام داد که قابل پیشبینی بود. یعنی آقای ترامپ در گذشته هم در مراوداتی که با پاپ داشت، به ویژه مثلا با آقای مکرون، فریدریش مرس و بسیاری از رهبران جهان، از همین ادبیات استفاده کرده. یعنی چیز عجیبی نیست. اما مخصوصا اینکه نسبت به ملونی این الفاظ رو به کار ببره. ملونی که به عنوان رهبر راستگرایی که در ایتالیا بود تنها رهبری بود که به مراسم تحلیف آقای ترامپ دعوت شد، اتفاقا نتیجه برعکس رو در ایتالیایی که محبوبیت خانم ملونی داشت کاهش میکرد ایجاد کرد. یعنی در کنار اینکه وزیر امور خارجه ایتالیا سفرش رو به ایالات متحده لغو کرد، ریاست جمهوری ایتالیا از ملونی دفاع کرد، ما شاهد این هستیم که خود خانم ملونی هم کم میل نبود که این دعوا و مراوده و کلماتی که رد و بدل میشه بین دو مقام ارشد ایالات متحده و ایتالیا رو ادامه بده. و همونطور هم که میبینیم علی‌رغم اینکه ترامپ ادعا کرده بود که ملونی خواستار گرفتن عکس در کنار ترامپ بود، ملونی جز این که این مسئله رو تکذیب کرد بلکه تلاش به این کرد که این تنش رو هم رو به افزایش بالا ببره و تسکینی بکنه. به نظر ملونی انتظار بر این بود که با افزایش و تسکین این روند محبوبیت ملونی رو اگر نگاه بکنید در شبکه‌های مجازی و در ایتالیا رو به افزایش است. یعنی آقای ترامپ تلاش کرد که به نوعی نخست وزیر ایتالیا رو مورد تحقیر قرار بده، اما برعکس اون محبوبیت ایشون در فضای مجازی و در بین ایتالیاها افزایش پیدا کرد. آنچه که ما می‌بینیم از ترامپ تکرار یک مسئله است در این که عریان بودن در سیاست، زیر پا گذاشتن اخلاق عرفی، خواه در برخی موارد به ضرر آقای ترامپ است، خواه در برخی موارد به نفع رقبای آقای ترامپ تموم میشه. آن چیزی که ما باید قبول بکنیم، متاسفانه و یا خوشبختانه بگیم، که باید دنیای با ترامپ رو فعلا تا 2.5 سال دیگه قبول بکنیم. خواه دوست داشته باشیم، خواه دوست نداشته باشیم. خواه خانم ملونی جواب بده و یا جواب نده.
0: سپاسگزارم آقای طالبی رضا. طالبی روزنامه‌نگار از استانبول با ما بودند. در ایران فعالان صنعت دارو هشدار میدن که بی‌ثباتی ارزی و تغییر مکرر مقررات زنجیره تامین دارو رو مختل کرده. شرق در گزارش نوشته افزایش هزینه‌های درمان و کمبود دارو، رشد بازار سیاه و افزایش داروهای قاچاق و تقلبی رو به دنبال داشته. بازپرس دادسرای جرم پزشکی با هشدار در مورد مافیای دارو از خروج دارو از شبکه رسمی و ورود دارو به قیمت‌های نجومی در بازار سیاه داخلی و قاچاق به کشورهای همسایه خبر داده. در همین رابطه بیشتر گفته می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، اون موقع که شرایط جنگی نبود و این اتفاقات نیفتاده بود، مسئله دارو و بازار سیاهش در ایران مسئله به شدت جدی بود. حالا جنگ و تبعاتش و سیاست‌های جمهوری اسلامی وضعیت دارو رو روی آسیب پذیر ترین قشر یعنی بیماران بدتر کرده و فشار بهشون افزایش داده.
9: دقیقا همینطوره خانم سارمی. ببینید، بحران دارو در ایران یک کلاف سردرگم و پیچیده در همیه که عوامل مختلفی روش تاثیر دارن. از جمله این عوامل میشه در واقع به بحث سوء مدیریت و مسائل سیاسی اشاره کرد، حالا اگر من بخوام تو دوتا کانال مختلف اینها رو بررسی بکنم. از یه طرف نظام مشخص و باثباتی برای تخصیص ارز به واردات، چه مواد اولیه باشه که در داخل بعدا به دارو تبدیل میشه، چه در واقع داروهایی که 0 تا 100ش خارج از ایران وجود داره، یک نظام باثبات وجود نداره. دولت توی اقداماتی کاملا پوپولیستی، کاملا مقطعی و فقط برای اینکه در واقع افکار عمومی رو درگیر بکنه و سرپوش بذاره رو چیزی که واقعیته، اقداماتی انجام میده. یه روز ارز ترجیحی برمی‌داره، یه روز ارز مبادله‌ای میاره سر کار و در واقع اینجوری داره به افکار عمومی بازی میکنه برای اینکه این مطالبه جدی رو که همونطور که شما گفتید آسیب پذیرترین قشر جامعه ایران یعنی بیماران رو تحت تاثیر قرار میده در واقع ساکت بکنه. از طرف دیگه مسئله سیاسیه. یعنی شما در نظام‌های توتالیتاریستی نمیتونید هیچ چیزی رو غیر سیاسی ببینید. در حکومتی که الان در واقع امکان این رو داره که 6 میلیارد پول بلوکه شده خودش رو از قطر به شکل کالاهای بشردوستانه بگیره، اما ترجیح میده که همچنان با دنیا شاخ به شاخ بشه، تنگه هرمز رو ببنده، در مورد لبنان بیاد اظهار نظر بکنه. این کاملا مشخصه که اولویت‌های این نظام سیاسی نه بحث سیاست زیستی، نه

0: هانی و دنیای ورزش که میدونیم با سیاست بیش از همیشه آغشته شده. کاخ سفید مشغول بررسی وضعیت و محدودیت‌های مربوط به سفر تیم ملی ایران با آمریکاست. اندرو جولیانی رئیس کارگروه جام جهانی کاخ سفید گفته بحث‌های درباره زمان ورود و خروج تیم ایران برای بازی سوم مرحله گروهی در جریان. ایران در بازی سوم مرحله گروهی در شهر سیاتل با مصر بازی داره. در حال حاضر تیم ملی یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا میشه و بلافاصله بعد از پایان بازی باید خاک این کشور رو ترک کنه. فدراسیون فوتبال بابت این محدودیت ها به فیفا شکایت کرده. در همین رابطه مستقیم بریم به مقابل هتل وست دریفت لس آنجلس. رضا محدث اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. رضا، یه سری از اعضای کادر فنی باز هم نتونستن ویزا بگیرن و وارد آمریکا بشند.
1: و جالب اینجاست نمیشه که همچنان هم دنبال گرفتن این ویزای ایالات متحده آمریکا هستن این مقامات فدراسیون جمهوری اسلامی. مقابل هتل وست دریفت شهر لس آنجلس هستیم، همطور که خودت اشاره کردی. انتظار داریم که تا نزدیک 2:30 دیگه کاروان تیم فوتبال ایران وارد فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس بشه. اونطور که گفته شده 11:50 به وقت محلی تیخوانا رو تک خواهند کرد، 34 دقیقه پرواز خواهند داشت، به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس میرسن، از اونجا هم به اینجا خواهند اومد. البته بستگی داره که چقدر اون مقدمات و اون مراحل مرزبانی این بار طول بکشه. خدمت شما عرض بکنم که این بحث‌ها زیاد هست نیوشا، این که اونها معتقدند که باید زودتر بیان، درخواست داده بودند که 2 روز زودتر به لس آنجلس بیان، خودشون آماده بکنن برای این مسابقه. اما خیلی واضح و ساده هست، خود آقای اندرو جولیانی از کسانی که مستقیما با جام جهانی و کاخ سفید در ارتباطه گفته که تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال ایران، مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی آگاه بودند زمانی که داشتن اون قرارها رو میذاشتن با فیفا، زمانی که با معاون آی اینفانتینو در ترکیه صحبت میکردن، تمام و کمال این شرایط رو پذیرفتن و به اون آگاهی داشته. موادی که در آیین نامه برگزاری مسابقات جام جهانی هم اومده، ماده 18 بند 3 مشخصا تاکید میکنه تیمی که مسابقه داره یک روز قبل از انجام مسابقه باید در شهر مورد نظر حاضر بشه، در شرایط ویژه و با تایید فیفا میتونه 2 روز قبل در این محل حاضر بشه. یک مثال خیلی ساده بزنم، تیم ملی فوتبال آمریکا دیروز مقابل استرالیا بازی می‌کرد در شهر سیاتل. اردوی آمریکا کجاست؟ در اورنج کاونتی در پایین کالیفرنیا. پروازی که انجام دادن 1350 کیلومتر بوده، 2:40 پرواز کردن تا رسیدن به سیاتل و تاکید میکنم بلا فاصله بعد از پایان مسابقه آمریکایی‌ها سیاتل رو ترک کردن، اومدن و در اونجا مستقر شدن. امیر قلعه‌دایی میگه تیم ایران مظلوم‌ترین تیم این جام جهانی، اما تحقیقات خبرگزاری آسوشیتد پرس نشون میده که تیم فوتبال بوسنی هرزگوین نیوشا با در پایان مرحله گروهی با بیش از 9400 کیلومتر مسافرت بین آمریکا، کانادا و دوباره در سیاتل بازی پایانیش، بیشترین مسافت رو در طی این مسابقات طی خواهد کرد و بنابراین اون ادعایی که اونها میکنن به نظر میاد که درست نیست. به هر حال اون چیزی که میدونیم اینه که ایران فردا در دومین بازیش در جام جهانی به مسافه بلژیک میره.
0: سپاسگزارم از رضا. رضا محدث از هتل وست دریفت لس آنجلس برای ما گزارش داد. تیتر اول امروز شنبه اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8:44 به وقت ایران و همینجا.

0: سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیای اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: اینه، میگه ببینید ما یاد گرفتیم، ما اینجوری تربیت شدیم. روح الله خمینی 4 ماه قبل از مرگش، اسفند 67، میگه هیچ ضرورتی نداره که ما تو این شرایط دنبال ارتباط با دنیا باشیم. نقل به مضمون میکنه. علی خامنه ای چی میگفت؟ میگفت ما رو تحریم میکنن به درک. نعیم قاسم دیشب تو مراسم محرم حزب الله لبنان گفت ما تا اونجایی که در توان داریم ادامه میدیم. خب حالا همه اینا معنیش چیه؟ معنیش اینه که انگار یک فرقه، یک گروه چریکی دارن مبارزه میکنن با یه چیزی یا کسانی، انگار نه انگار که دولته، انگار نه انگار که یه کشوره. روح الله خمینی وقتی میگه که هیچ ضرورتی نداره ما با دنیا در ارتباط باشیم یا رضایتشون رو جلب کنیم یا وارد تفاهم و مذاکره بشیم، یعنی هیچ درکی از منطق دولت نداره. یا مثلا روح الله خمینی میگه که کسانی که حرف از رفاه میزنن با الفبای مبارزه بیگانن. خب کی باید برای مردم رفاه بیاره؟ تو الان رهبر کشوری مثلا. یا وقتی خامنه‌ای میگه به درک، منطقش منطق دولت نیست. توی چریکی یه گروهی توی صحرایی داری مبارزه میکنی، برو بکن هر کار دوست داری بکن. الان مردم رو کی باید اداره کنه؟ کی باید نان اینا رو تامین کنه؟ اینا تربیت شده این مکتبن. نعیم قاسم میگه تا توان داریم. خب تا توان داری، تو ذیل یه کشوری که رئیس جمهورش تو رو نمیخواد، پارلمانش تو رو نمیخواد، دولتش تو رو نمیخواد، همه دارن میگن بذارید لبنان زندگی کنه، شما چه حقی دارید خودتون رو برای کشور تحمیل کنید؟ این گروهی که مخالف توافقن میگن این ما زیر این مکتب تربیت شدیم. حالا بعد وقتی میبینن سخنگوی دولت دیشب گفته که، ساعتی پیش گفته که ما یک جنگ سخت رو به نبرد سیاسی تبدیل کردیم و اینو داره به عنوان موفقیت توافق میفروشه، اینا عصبانی میشن. میگن ببین از اول انقلاب ما خودمون اومدیم یک مواجهه سیاسی رو تبدیل به جنگ سخت کردیم. ما کردیم، خمینی کرد، خامنه ای کرد، اصلا ما کردیم، ما اومدیم گروه نیابتی تشکیل دادیم، ما این جنگ رو تو دنیا. حالا تو میگی کاری که خودمون شروع کردیم و داری برمیگردونی به ما، اون پیروزی داری به ما میفروشی، میگی ما یک جنگ سخت رو به نبرد سیاسی و دیپلماتیک تبدیل کردیم. ما برگشتیم سر خونه دیپلماسی. خب ما که سر خونه دیپلماسی بودیم، آمریکا که تو ایران سفارت داشت، ما این جنگ رو انداختیم. بنابراین حق دارن که در تناقض با تربیتشون و اون فرهنگی که اینها رو بار آورده الان دچار بحران هویت بشن و مخالفت.
1: در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش میکند توافق اولیه با جمهوری اسلامی رو به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران معرفی کند، یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد بخش مهمی از پایگاه سیاسی ترامپ نگاه متفاوتی دارد. این در حالی است که فضای سیاسی ایالات متحده به طور کلی واکنش مثبتی به این تفاهم‌نامه نشان نداده و آن را نوعی امتیازدهی غیر ضروری به جمهوری اسلامی می‌داند. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه رایگان که به زودی جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد، بیش از نیمی از جمهوری خواهان هوادار جنبش ماگا یا همان حامیان سرسخت ترامپ از تغییر حکومت در جمهوری اسلامی حمایت می کنند. رقمی که بیش از 2 برابر کسانی است که ترجیح می دهند اختلاف ها از طریق یک توافق سیاسی و مذاکره حل شود. طبق این نظرسنجی 51% از جمهوری خواهان ماگا گفتند ترجیح می دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی کنار برود و یا ساختار سیاسی جدیدی در تهران در فضایی غیر از جمهوری اسلامی شکل بگیرد. در مقابل تنها 25% از آنها از یک توافق مذاکره شده حمایت کردند. در میان کل جمهوری خواهان نیز تقریبا همین الگو دیده می شود. اما در اردوگاه دموکرات‌ها وضعیت کاملاً متفاوت است. بیش از نیمی از دموکرات‌ها از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند و تنها 1/4 آنها خواهان تغییر حکومت هستند. در میان جمهوری‌خواهان نیز حتی حامیان اصلی ترامپ روی خوشی به این تفاهم‌نامه نشان ندادند. در سطح کل جامعه آمریکا نیز اختلاف دیدگاه کمتر شده است. حدود 39% از پاسخ دهندگان گفتند ترجیح می‌دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی باقی بماند، اما برنامه هسته‌ای و موشکی آن تحت محدودیت‌های قابل راستی آزمایی قرار گیرد. در مقابل 36% از تغییر حکومت در ایران حمایت کردند. این نتایج در شرایطی منتشر می شود که ترامپ و مسعود پزشکیان چند روز پیش یک تفاهمنامه اولیه را امضا کردند. تفاهمی که یک دوره 60 روزه را برای مذاکره بر سر توافق نهایی در نظر گرفته و قرار است موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه را پوشش دهد. با این حال این نظرسنجی نشان می‌دهد چالش اصلی ترامپ نه تهران بلکه در داخل پایگاه سیاسی خودش است. به بیان دیگر اگرچه جنگ متوقف شده و مسیر دیپلماسی دوباره باز شده است، اما در میان بخش قابل توجهی از جمهوری خواهان آمریکا هنوز این پرسش مطرح است: آیا توافق با جمهوری اسلامی یک پیروزی است یا عقب نشینی از اهدافی که در آغاز بحران مطرح شده بود؟
2: دانشگاه ها اولین مراکزی بودند که درس عمومی بعد از سرکوب گسترده و کشتار انقلاب ملی دوباره سعی کردند که اون رو احیا بکنند. شعارهای انقلاب ملی، پرچم شیر و خورشید رو به صورت بی سابقه و شجاعانه در دانشگاه بالا بردن. دانشگاه بهشتی که خب دانشگاه ملی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آریامهر بوده، دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه در کشور به صورت هماهنگ دانشجوها و خودجوش البته پرچم‌های شیر و خورشید رو به داخل دانشگاه بردن، علی‌رغم تمام ریسکایی که وجود داره. خب می‌دونیم در دانشگاه‌ها دوربین‌های امنیتی و مدار بسته وجود داره، به راحتی هر تحرکی رو در دانشگاه میتونن تشخیص بدن. خب من یادم از دهه 80، اواخر دهه 80 زمان احمدی نژاد، در سرتاسر دانشگاه دوربین کار گذاشته بودن، رفت آمدها با گیت‌ها کنترل می‌شد، ماموران حراست همه جا هستن. علی‌رغم همه این فشارها اومدن پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، شعار دادن. الان داره کم کم با راحت شدن خیال جمهوری اسلامی از فشار بیرونی و رسیدن به تفاهم، وقت انتقام شده، برگشته به همون ذات سرکوبگر و انتقامگرش و رفته سراغ دانشگاه ها که سعی کرده بودن بعد از انقلاب ملی اون رو زنده نگه دارن. اتهاماتی که زدن به این شش دانشجو نصب و حمل پرچم شیر و خورشید، انتشار مطلب در شبکه‌های اجتماعی، شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی، رهبر معدومش در واقع علی خامنه‌ای، و فعالیت علیه نظام و توهین به مقدسات هست. دانشجوها رو علاوه بر دانشگاه در فضای شبکه‌های اجتماعی هم در واقع تعقیب می‌کنن، تحت نظر دارن اگه مطلبی بزنن. این دانشجوها رو در همین رابطه با شعارها دارن الان دانشگاه در کمیته انضباطی اخراج می‌کنن، حکم اخراج میدن. دانشجویانی که شعارهایی از جمله خب خامنه‌ای روسیه عشق سعید طوسی داده بودن که احتمالاً منظورشون همونه، توهین به رهبر جمهوری اسلامی یا بالا بردن پرچم شیر و خورشید، که خیلی جالبه که مسعود پزشکیان که خودش ادعای دانشگاهی بودن داره از دانشگاه اومده و وزیر علومش خودشون اصلا پرچمدار این سرکوبن، وزیر علوم اومد گفت که کسانی که پرچم شیر و خورشید بالا بردن جرم مرتکب شدن. علاوه بر این که در خارج دانشگاه دادسرا رسیدگی میکنن، ما خودمون در درون دانشگاه هم به این رسیدگی میکنیم. یعنی نماد و پیشرو این سرکوبگری خود دولت مسعود پزشکیانه. در همون اسفند ماه هم خبری در اومد که 180 دانشجو رو احضار کرده بودن و سعی کردن که اونها رو هم سرکوب بکنن، که احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد.
3: در فنزون شهر لس آنجلس در منطقه بیولی هیلز، اینجا الان بازی بین آمریکا و استرالیا تازه شروع شده. فنای آمریکایی و همینطور فنای استرالیایی رو اینجا میبینید که همه جمع شدن و مشغول خوندن سرود آمریکا هستند. قراره که شور و شوق بسیاری اینجا باشه تا ساعتی دیگه، و باید ببینیم که آمریکایی که 4 گل تونست به پاراگوئه بزنه امروز چیکار میکنه. پس از دقیقه 10 بازی بودش که آمریکا تونست اولین گل خودش رو به ثمر برسونه، اون هم وقتی که توپ به پای مدافع استرالیایی خورد و رفت در گل استرالیا، در واقع گل به خودی شد. آمریکایی ها هم اینجا به وجد اومدن، همین میزبانانی که اهل فوتبال نیستن اونچنان، بیشتر اهل فوتبال آمریکایی و بیسبالن، اما الان میبینن که نه، به شور اومدن، به هیجان اومدن.
4: بازیشون خوبه. خدایی چون مربیشون آرژانتینیه، بازیشون خیلی خوبه. استایل خوبی دارن، منیجمنتشون و تاکتیکشون هم خوبه. فعلا که 2-0 جلوی ببریم دیگه.
3: طرفدار بیشتر ایرانی الان یا آمریکا؟
4: ایران. ایشالله ایران واقعی دیگه. ولی میدونی یه دوگانگی، یه مثلا این یه پدر مادری که بهت آسیب زدن ولی هنوزم دوستشون داری، یعنی همچنان نگاه میکنی دیگه.
3: دو گل مسلم برای میزبان جام جهانی. آمریکا تونست برای اولین بار بعد از 1930 با دو پیروزی پیاپی نه تنها صدرنشین بشه، بلکه خیلی زود هنگام به مرحله بعدی صعود پیدا بکنه. استرالیایی رو پشت سر گذاشت که در به ضد حمله و ضربات ایستگاهی معروف بود، اما حتی در غیبت کریستیان پولیسیچ هم آمریکا تونست که با قدرت پیشروی بکنه، اون هم برای کشوری که میزبان جام جهانیه ولی خیلی هم اهل فوتبال نیست.
5: Amazing. Amazing. Let's go USA. On to round 32.
6: Win it all, baby. Let's go. Let's go.
3: بیشتر از اینکه 3 امتیاز آمریکا کسب کرده یا اینکه خب صدرنشین شده و رفت مرحله بعد، چیزی که مهمه اینه که این میزبانی چقدر تونسته در افکار عمومی جامعه آمریکا به عنوان یه جامعه‌ای که خیلی فوتبال دوست ندارن تاثیر بذاره. حداقل فضای امروز تونست خیلی از آمریکایی‌هایی که از ساکر یا فوتبال دور بودند رو با فوتبال آشتی بده.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای درباره مسعود پزشکیان و توافقنامه ایران و آمریکا. هدف مجتبی از مخالفت با توافقنامه ایران و آمریکا چیست؟ آیا رهبر تازه کار به دنبال پرونده سازی برای پزشکیان است؟ یا پیام او فقط یک تلاش ناشیانه و کودکانه برای فرافکنی و سلب مسئولیت از خود درباره مذاکره با آمریکا است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 30 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که. این مردم دلشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن که به خیابان چیزی میخورن، بایستن پرچم بشخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
1: خانم ها آقایون، شنیدید، دیدید، یک مداح به اصطلاح حکومتی بود، میگه که آقای رئیس جمهور یا پزشکیانشون میگه اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، نقل مضمون، ما میدونیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. دیروز کار به جایی رسیده بود که یه مداح بی سر و پا، آقایی که دیدید به اصطلاح رئیس جمهور کشور، به اصطلاح نفر دوم حکومت رو تهدید کرد که اگر حکم و فرمان مجتبی خامنه ای درباره توافقنامه ایران آمریکا اجرا نشه، گلوتون رو با تیغ خواهیم برید. و امروز همین 2 یا 3 ساعت قبل کار به جایی رسید که سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز رو دوباره مسدود میکنه. ظاهرا هر دوش، تا اینجا که میدونیم، ظاهرا هر دوش حرف مفت و بلوف بوده. یعنی اون آدمی که اول مدعی گفته گلوتو میبریم و فلان، مال این حرفا نیست. همین امروز هم اعتراضات نهاد ریاست جمهوری و عذرخواهی خودش نشون میده که فهمیدش غلط کرده، اصلا حکومت تو این فضا نیست. نشون میده که مجتبی خامنه ای هم نخواسته تحریک کنه برخلاف اثرات نامش، و راجبش باید بحث بکنیم که اگه نمیخواسته تحریک کنه پس چی این مزخرفی که نوشته. و دومیش در مورد سپاه پاسداران شاید بسته بشه، اما شواهد نشون میده که در واقع پروازها داره انجام میشه، ظاهرا از ایران دارن میرن و از آمریکا هم اومدند برای مذاکراتی که قرار انجام بشه در سوئیس، و بنابراین بحرانی فعلا وجود نداره، بلکه چانه‌زنی هست برای اینکه حملات اسرائیل در لبنان رو تحت فشار قرار بدن یا اسرائیل رو وادار کنن از لبنان خارج بشه. اما اینا میشه فهمید چه خبره؟ چیزی که این وسط، خانم آقایان، اصلا معلوم نیست چی هست، پیام سید مجتبی خامنه ای، پیام سید مجتبی، پیام آقا مجتبی، پیام پسر علی خامنه ای درباره توافق ایران و آمریکاست. واقعا اصلا معلوم نیست دنباله چیه، چی هست. ببین، معلوم نیست که مجتبی و بازیگرداناش، اونایی که در واقع بالا دستشان دارن بازی میکنن، اینا دارن واسه پزشکیان پرونده سازی میکنن. یعنی پرونده سازی به این معنا که بعداً قراره اگه مشکلی پیش بیاد بندازن گردن اون، بعداً قراره همه بدبختی‌های احتمالی رو گردن او بندازن. یا نه، هدف مجتبی این نیست، هدفش اینه که مثل باباش، مثل علی خامنه ای، فقط فراکفکنی بکنه، فقط سلب مسئولیت بکنه از خودش در مذاکرات ایران و آمریکا. اما چون تازه کاره، به شکل ناشیانه اجرا کرده، یعنی خیلی بچکانه و کودکانه فرافکنی کرده. علی خامنه‌ای میاد میگه من مخالف بودم، اما یکی از بزرگان منطقه اومد خواهش کرد، بعدم من دیدم که شورای عالی انقلابی این گفت، من که اقتصاددان نیستم، من که انقلابی ام، اینجا خزعبلات میگفت و یه ملت رو بدبخت میکرد. معلوم نیست این وسط که موافق مذاکرات امام مجتبی توافق و توافقنامه دوست داره میخواد، یا فقط میخواد بچه حزب اللهی های ساده دل، اونایی که مدت ها توی خیابون ها، توی میدون ها، شب ها شب زنده داری کردن واسه که آقا به قدرت برسه، رو از خودش دور نکنه و نزدیک نگه داره. معلوم نیست که از پدرش حتی تندتره و به غرب و مذاکره و ارزش های مدرن بشری دورتر هست، یا نه میخواد که مشکلات حل کنه. معلوم نیست از پدرش تندتره، اما چون اول کار هست و زورش نمیرسه، فعلا گفتگوها رو به هم نزده، یا نه مذاکره رو دوست داره، میخواد مشکل رو حل کنه، اما چون اول کارش هست و زورش به تندروها یا سه بخشی از سپاه پاسداران نمیرسه، داره بازی میکنه. واقعیت اینه مجتبی خامنه‌ای که قبلش میگفتیم اصلا هست نیست، مقواس، الان دیگه بس فرط تواتر. واسه من در واقع فقط میخواد که رئیس جمهور آمریکا، مقامات ارشد بین المللی میگن تقریبا پذیرفتیم آدم وجود داره و هنوز نه قیافش دیدیم نه صداش نه چیز دیگه، کم کم داره خودش رو این مقوا، این واقعیتی که داره خودش تحمیل کرده، خودش تحمیل میکنه بر فضای سیاسی ایران، کم کم داره خطوط قرمز و سفید و آبی در فضای سیاسی ایران میکشه. حالا یا مال خودشه یا بالا دستی‌هاش هست، یا روایتی که در موردش گفتن درسته که او خیلی آدم در واقع یه آدم آخر زمانی و دنبال ظهور حضرت مهدی است و با این وصف باید چنین کنه چنان کنه، یا اگر دروغ هست در خط قرمزاش خواهیم دید و پروپاگانداش رو باید باور کنیم که میگن که او دنبال توسعه هست و نمیدونم به زودی مشکلات با آمریکا رو حل میکنه و غیره. من که بعید میدونم، من که نمیتونم تصور بکنم که از درون چنین سیستمی چیزی جز اونی که علی خامنه‌ای ساخت در بیاد. البته علی خامنه‌ای لجواز بود، علی خامنه‌ای عنود بود، علی خامنه‌ای بیمار شده بود سالهای آخر، با تمام مسائل لجبازی میکرد، هر چی میگفتی لجبازی میکرد. کار به جایی رسیده بود که مردک میگفت ورود واکسن ممنوع، واکسن کرونا رو ممنوع کرد. بعد من نگفتم ورود واکسن ممنوع، ما خریدیم. راجب جنگ میگفت ما نه مذاکره میکنیم نه جنگ خواهد شد، هم مذاکره کرد هم جنگ شد. تمام حرفاش اشتباه در اون بعد، سر همه چیز لجبازی کرد، سر حجاب لجبازی، سر همه چیز لجبازی کرد. آخرش میگم جانش گذشت این ماجرا. و خب طبیعتاً شما اگر چوب کبریت هم بذارید جای او، به خاطر اینکه کمتر لجبازی میکنه، به خاطر اینکه کمتر بیماره، شاید کارها یه ذره بهتر پیش میره. بنابراین حتی اگر مشتبه تندرو هم باشه، مثل پدرش باشه، فقط صرف اینکه جوونه لجبازی نمیکنه، کارها یه ذره بهتر پیش خواهد رفت. اما باید خودش نشون بده، سیستم باید خودش نشون بده که میخواد چیکار بکنه بعد از این به اصطلاح توافق. اصلا با این توافق پیش میره یا نه، اصلا 60 روز دیگه یا اگر تمدید شد به توافق میرسن یا دوباره ترامپ میره سراغ بمباران. امروز هم ترامپ دوباره گفته که توافق نرسیم برای ایران خیلی بد خواهد شد. منطقا چارچوب حکومتی که خواهد ساخت رو به زودی معلوم خواهد کرد، هرچند که من رویام این هستش که قبل از اینکه چارچوب حکومتش رو بسازه، ما بتونیم آزادی رو در ایران قلمه بزنیم. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست. همچنین رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا با ماست، و مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ایتالیا که ظاهراً هنوز ما نتونستیم ارتباطمون باشون برقرار نشده و به زودی امیدوارم که به زودی به ما بپیونده. خانم کنانی خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. من مقدمه رو کوتاه گفتم با این وصف که سه نفر هستید بیشتر و طولانی تر بتونید حرف بزنید. اگر میدونستم دو نفر هستید بیشتر طولانی تر حرف میزنم. از شما شروع کنیم. پیام مجتبی خامنه‌ای دیدید خانم کنانی، برداشتون چیه؟ اگر بخوام یه دوگانه خیلی ساده انگارانه ساده سازی شده بسازم، این اومده این باباش این علی خامنه‌ای که مسئولیت هیچ چون نمیپذیرم، همه چون میگفت من مخالفم، که اگه خراب شد بگه من نبودم و اگه درست شد بعد میگفت من درستش کردم، اومده همون باز رو در بیاره یا نه؟ یعنی اومده اون بازی در بیاره میگه کودکانه تقلید کرده خراب شده، یا نه یا نه در واقع اومده نشون بده پرچم رو بکوبونه که اساسا مخالف مذاکره است، به خصوص با ترامپ. و اگر واقعا خواسته مخالفت کنه چراش این کاری رو کرده؟ چرا کار رو به جایی میرسونه که مداحه به رئیس جمهور کشور بگه گردن تو میبریم با چاقو؟
2: درود بر شما، همینطور به مهمان محترم و همراهان نازنینم آقای مهدوی آزاد، از صدر تا ذیل جمهوری اسلامی از این امکانی که براشون پیش اومده خوشحالند، خیلی هم خوشحالند، طرفدارانشون هم خوشحالند، هستی قدرت که بیشتر از همه. منتها این بازی دوگانه سازی که میبینید پسر خامنه ای، مشتبه خامنه ای هم درست مانند پدرش انجام میده، طبیعتا یک روایت سازیه و دلایل اتفاقا کافی و خوبی هم براش داره. من یه چند تا دلیل رو که به ذهنم میرسید همینطور موقعی که این متن رو میخوندم میدیدم که واقعا چه میتونه دلیلش باشه. اولینش رو که خب بهترینش بود شما گفتید، یه جور فاصله داره میندازه میانه مسئولیت و قدرت. یعنی اینجوریه که اگر موفق بشه این مذاکرات میگن رهبر با درایت انجام داد چون گفته موافقم، اگر به شکست بی انجام میگن تیم عراقچی و ریاست جمهوری پزشکیان بود که خرابکاری کرد، حالا بهشون تا دست باز و اختیار دادن این خرابکاری رو کرد. در واقع برای مصرف داخلیه، یعنی هم یک نوع مهر تاییده که برید حالا هر کاری میخواید بکنید بکنید. ما که میدونیم این وضعیتی که ترامپ پیش گرفته، شما هر خواهشی بکنید اون نه نمیگه، خواهش که چرس کنم هر دستوری بگید اون نه نمیگه، خودش رو آلوده نکرده، به هر حال گفته من به شما اجازه رو میدم، مسئولیتش هم با خودتونه، من حرف نزدم. یعنی در واقع این رو سعی کرده حفظ کنه. بعد اومده این پایگاه هوادار داخلی رو، اون به قول معروف حزب اللهی ها رو هم اینجوری میتونه در واقع آروم کنه و راضی نگه داره. چون ببینید اونا با ادبیات ضد آمریکایی بزرگ شدند. حالا اینکه بهشون بگیم ما پیروز شدیم و اینا که خب اینا همیشه پیروزن. بعد این بچه شیعه های حزب اللهی جمهوری اسلامی که باخت ندارن، ابدا باخت ندارن. اونا که خب همیشه پیروزن. حالا الان این بردنه براشون کافی نیست. بحث خونه رهبره، بحث نمیدونم حاج قاسم تا حالا همینجور ادامه پیدا کرده، اینا به خشم نیاز دارن، انتقام، تا در واقع حداقل هویت خودشون رو حفظ کنن. بحث بعدی اما چانه زنیه. ببینید اینا یه 60 روز فعلا در پیش دارن. درسته که من الان دارم با توجه به چیزی که میبینم اتفاقا در اخبار خودتون، ترامپ کامل واداده، یعنی کامل اینجوری که خب این یک به قول آلمان ها میگن یک کارگاه ساخت و سازی بود که دیگه الان من میخوام بذارمش کنار و اصلا نمیخوام برگردم بهش و دلایل متفاوتی هم وجود داره که احتمالاً متاسفانه البته این اتفاق به همین ترتیب میفته. ولی برای در واقع گرفتن امتیاز در این چانه زنی که جمهوری اسلامی در پیش داره میتونه مدام از بازی دوگانه سازی استفاده کنه، بگه ببینید توافق رو به هم میزنه، توافق رو به هم میزنه، تندروها ناراضی ان، رهبرم دوگانه جواب بده، در واقع اون چیزی که واقع درشون هست رو از این طریق میگیرن، به خصوص که راه های گرفتن این امتیاز دادن هم به شدت میدونید که بازه، هم در مورد تنگه هرمز، هم در مورد بحث اسرائیل و حتی حزب الله، یعنی اصلا اسرائیل با ایران هم نه، حتی اسرائیل و حزب الله هم اینو کردن پیرهن اسمون. بخش مهم قضیه هم یادتون نره، به قول شما هر چی که میگن حرف مفت، زمینه که این مدرا هم اومد عذرخواهی کرد، یعنی همین چند دقیقه پیش یک ویدیویی منتشر کرد من در یک بحث داخلی حالا یه چیزی گفتم، یعنی حتی اونقدر هم سعی نکردند که در واقع این ایده رو بزرگ نگه دارن. باز برمیگردیم به بحث رهبری، یک بحثی که در واقع باید فراموش نکنیم مهار اسرائیله. اینا درسته که میدونن که اسرائیل جیکوپوکشون رو میدونه، ولی برای افکار عمومی اسرائیل خیلی واضح میشه وقتی ببینه که جمهوری اسلامی اینقدر خوشحاله، میگه ببین اینو بردن، واقعا بردن، و بعد این در واقع دوباره امکان آرایش نظامی علیه اینها رو فراهم میکنه. جان
1: خانم کنن، بذارید قبل از اینکه وارد بحث اسرائیل بشید همین مسئله یه ذره عمیق‌تر بشیم. ببینید حالا ما مدعاها رو یه ذره بزرگش کردیم، در واقع منم گفتم که اومد خودش عذرخواهی کرد، ولی در واقع اون نماده. شما میدونید که این آقای نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی تو مجلس اومد، تو صدا و سیما اومده نامه‌های محرمانه مشتبه خامنه‌ای رو کرده علی پزشکیان که صدا و سیما در واقع زود ازش خداحافظی کرد و اینم یه جنجال درست کرده، یک خیز بزرگ برداشتن مخالفان مذاکره و دیگه این آدم تو کلاش هرچی نباشن باز میفهمه که این حرفش که بگه من مخالفم قدرتمند میکنه، قدرتمندتر میکنه مخالفان مذاکره رو، اونم در شرایطی که کشور در آستانه قحطی بوده، اگر ترامپ بهشون امتیاز نمیداد در آستانه قحطی بوده و واقعا نیاز داشتن و واقعا توافق باشه توافقنامه خوبی هم گرفته. حالا اینو من فکر کنم هممون میدونیم اصلا نفس این که مجتبی قبول کرده که برن با قاتل باباش، با قاتل زنش، با قاتل خانوادهش، با قاتل حاج قاسم، با قاتل سردار چیچی اصلا نفس این که بشنن مذاکره بکنن یعنی که مجتبی وادده. این یعنی که همین که مجتبی قبول کرده که قالیباف بره با معاون رئیس جمهور آمریکا بشین دو نفری حرف بزنن دست بدن یعنی وادده. خب چرا یوها اینجا رفته عقب و موضع دیگه گرفته؟ بعدم محسن رضایی اومده گفته که آره مقام معظم رهبری منظورش مجتبی است، راهکاری دارن که حتما بهتر از این بود. منظورم اینه که تاکتیکش چیه، راهیافتش چیه، دقیقاً چرا همچی کاری کرد که خیلی فرق داره با اون بازی که خامنه ای میکرد.
2: ببینید خسته قدرت وا نداده، میدونید داره چانه زنی میکنه، طرف حساب کیه؟ قالیباف یکی از آلوده ترین، رانتی ترین و کثیف ترین از لحاظ اقتصادی به خصوص افرادی که فکر میکنم تاریخ جمهوری اسلامی، حالا شاید حتی در رده همون رفسنجانی به خودش دیده. اینها میدونن این آدم آلوده است، اما یادتون باشه قالیباف آدمی بود که به قول معروف فقط بخور نبود، به خیلی ها هم خوروند. اینها دارن میبینن که یک عدد 300 میلیاردی داره حرفش زده میشه و میدونن که قراره که پول سرازیر بشه، این پولی قرار نیست به من و شما و مردم برسه، این پول قراره بین خودشون به قول معروف لفت و لیس بشه. دارن الان در واقع این تهدیدها رو برای این میکنن که سهم‌خواهی کنن، ابدا بحث دیگری مطرح نیست به چشم من. زمینه که باید در نظر بگیرید از نظر علی خامنه ای قاتل اصلی از حاج قاسم بگیری تا پدرش و بچه‌ش و همه کسایی من و شما مردم ایرانن، کسانی که تو خیابون علیه شعار میدن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، یه مدت شعار مردم بود، مرگ بر علی خامنه ای جزء شعارای اصلی مردم بود. من فکر میکنم اون ایده ای که محسن رضایی داره بهش اشاره میکنه در واقع ایده سرکوب داخلیه و این شاید دلیل مهم دیگریه که اینا در واقع این بازی دوگانه سازی رو انجام میدن. یادتون باشه حکومت های دیکتاتوری استبدادی اونهان که جنگ ها رو فرا میخونن، اونهان که دشمن سازی میکنن، اونهان که ناگهان تصمیم گرفتن اسرائیل رو نابود کنن، اونهاست که مرگ بر آمریکا گفتن. اگه آمریکا زمانش مهم نبود این بچه خبره، به عبارتی حتی به روایتی آمریکا هم به پیروزی این انقلابشون کمک کرده بود، اما این در واقع جریان رو پیش گرفتن. در واقع چیزی که شما دارید میبینید اینه که اینو باید یک ابزار، یعنی باید شرایط رو شبه جنگی نگه دارن که بعد بتونن توضیح بدن چرا داریم اعدام میکنیم، چرا داریم کشتار میکنیم، چرا داریم سرکوب میکنیم، الان که به قول معروف همه چیز اصطلاحا گل و بلبل شده دیگه چرا داریم میکشیم. این روایت شاید برای اون باشه، البته من امیدوارم به قول شما اینطور نباشه و همه چیز در واقع در یک جریان دیگری پیش بره، ولی تا حالا که اینجوری به نظر میاد.
1: خیلی متشکرم آقای گوارزه، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم صبر و تحملتون. شما هم حتما پیامو دیدید، شما به من بگید ارزیابیتون چی از این پیام، هدف راهبردی مجتبی چی بوده؟ به نظرتون بیشتر اومده رفع مسئولیت کنه یا جدی مخالف مذاکره است؟ اگه مخالف، آقا چرا اینقدر امتیاز به دست آوردن؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و خانم کنعانی گرامی که مهمان برنامه شما هستن. ببینید یه مسئله وجود داره و اون این است که پس اون شعار مجتبی وجود نداره، مقوایی حرفی نمیزنه و کسانی دیگه به جاش تصمیم میگیرن، این وسط گم شده. یعنی اگر بپذیریم که مجتبی خودش نیست که این این طرح‌ها رو می‌نویسه یا خودش نیست که این اعلامیه‌ها رو میگه، اما گونه که آقای پزشکی‌ها میره میگه من به ایشون گفتم، ایشون هم سرش رو تکون داد و حرفای اینطوری زد، همه دارن به نوعی در این بازی قدرت سهم آینده خودشون رو تعیین میکنن. به ویژه این که در این نابود شدن بزرگترهای سپاه و آقای خامنه‌ای و همه به قول دوستان روانشناس خانه بدون سرپرست شده و سرپرستی خانه به کسانی واگذار شده که الان با هم جنگ و جدال دارن ولی نمیخوان این جنگ و جدال رو در برابر کسانی بکنن که میخوان که این حکومت برود، یعنی در برابر اپوزیسیون و مسئله مهمتر آمریکا که همکنون این توافق رو داره پیش میاره. اینجاست که این دو گروهی که از سپاه دست کم دو گروه بخوایم به فرض بگذاریم میان و یعنی اون حلقه حبیب که در جنگ بودن و دوستداران و طرفداران مجتبی هستن و قدرت رو دارن و اونهایی که آمدن و قدرت رو در دست گرفتن دیگران، اینها با هم در یک ستیز هستن برای به دست گرفتن قدرت. برای همین هم هست که اعلامیه های ضد و نقیض رو میتونن هر لحظه بدن. به یاد بیاریم من در دوره، شاید شما ها سنتون بسیار کم بود و به یاد نیاریم، در 30 خرداد 1360 که آقای بنی صدر رو خلع کرده بود مجلس، از آقای موسوی اردبیلی قاضی قضات ایران یا رئیس دیوان عالی قضایی پرسیدن که نظر شما چیه؟ حالا در خیابان‌های تهران مردم همه شعار می‌دادن علیه حکومت و می‌دیدیم که درگیری مسلحانه علیه مردم هست. ایشون گفت البته امام فرمودن که چنین بشود، امام آقای بنی صدر را دوست دارن ولی مجلس هم حق دارد. یعنی یه چیزی می‌گفتن دوگانه که هر کدوم هر سوی قضیه پیروز بشه بتوانن همون رو ادامه بدن. همکنون هم جمهوری اسلامی از همین روش فرهنگی گذشته خودش استفاده میکنه، دو بخش سپاه رو که میخوان قدرت رو داشته باشن و در برابر هم هستن، نمیخوان خیلی جدی در برابر هم قرار بگیرن و برای همین هم هست که حرفا عوض میشه. یه روز آقای مشتبه میگه من موافقم، یه روز میگه که به عهده شماست که ببینید چی میشه. یعنی میندازه گردن پزشک.
1: مشکرم. موقعی که میگید که دو بخش سپاه، میشه زیاد بیشتر توضیح بدید منظورتون کدوم یعنی کیا هستش؟ مثلا آقای وحیدی، احمد وحیدی و ذوالقعد کدوم بخشن و نشونه هایی که اینا دارن ضد و نقیض حرف میزنن چیه؟ من نشونه ضد و نقیضی در سپاه نمیبینم. بین سپاه و دولت هست، بین سپاه و مجلس هست، ولی در سپاه من الان چیزی به ذهنم نمیرسه. میشه ذره بیشتر توضیح بدید این دو تا جریان کدوم جریان هستن و رهبریت هر کدومشون کیا هستن؟
3: ببینید مسئله اینه که در سپاه افراد دست اولشون که رفتن همه کشته شدن، افراد باقی مونده کسانی هستن که هر کس میخواد قدرت رو به دست بگیره. به این ترتیب اگر احمد وحیدی میخواد یه قدرت رو به دست بگیره، در برابر ذوالقعد هست که میخواد نمایندگی میکنه بقیه رو. ولی فراموش نکنیم که در این میان هر کدوم به جذب نیرو دارن میپردازن. یعنی اگر آقای طائب به اون بخش آقا مشتبه بیشتر نزدیکه و یه زمانی هم نماینده خامنه‌ای در سپاه بوده، او هم تلاشش این هستش که نیروی بیشتری رو برای خودش داشته باشه. شما به آقای نبویان اشاره کردید، علت این که در این گفتگوها همه رو لشکرکشی کردن 80 و چند نفر رو بردن پاکستان فقط این بود که بگوین نماینده شما هم بود و این رو گفت. چون در اون موقع هنوز به یه توافق ضمنی بین خودشون نرسیده بودن. الان به باور من جنگ قدرته و این در این جنگ قدرت مهم نیست که چه کسی در این بالای خط، مهم این است که اینها میخواهند هر کدوم سکه خودشون رو به نام انقلاب و به نام مجتبی خامنه‌ای ضرب کنند.
1: متشکرم. آقای نخل احمدی هم به ما پیوستن، مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار فعال سیاسی از ایتالیا، خوش آمد میگم خدمتتون و خوشحالم که مشکلم برطرف شد. آقای گوهرزاد، راجع به دو بخش در واقع رقیب سپاه گفتن، من ازشون پرسیدم، البته نگفتن که رهبری هر کدومشون کیا هستش. البته ما میدونیم تضاد وجود داره در سپاه، میدونیم چند پارچه هست. مثلا من داشتم فکر می‌کردم، چون ببینید برخلاف اون چیزی که حالا ترامپ میگه، فرماندهان ارشد سیاسی به غیر از رهبرانش کشته شدن، خیلیشون هستن، مثلا بخش سیاسی سپاه که دست نخورده، که بیشتر اون بخش امنیتی و اطلاعات سپاه و موشکی و اونجایی که بازیگر بین‌المللی بودن یا علیه اسرائیل بودن دست خوردن، بخش سیاسی، بخش اصلا دست عقیدت سیاسی اصلا دست نخورده. حالا این سپاهی که به هر حال هر چی باشه نباشه، ولی ما میدونیم الان بازیگر اول کشوره، هر چی باشه نباشه میدونیم که نفعش در پول، در واقع تحریم، نفعش در جنگ، نفعش در تنش کشور، و ما عملکردش رو در تمام این سالها داشتیم. این سپاه الان امروز اعلام کرده که هرمز رو میبندیم. من با خانم کرمی کاملا موافقم، واسه گرفتن امتیاز بیشتره، یعنی نشانه از چند پاره بودن نیست. اما این وسط مجتبی خامنه‌ای این موقع که میاد نامه رو میده و میاد میگه که آره اینا رئیس جمهور و اعضای شورای ملی اومدن ضمانت کردن پیش من و اینا، عملا داره بخشی از کشور رو میندازه به جون اونها، عملا داره تنش رو، تنش بین دو جناح کشور در شرایط جنگی زیاد میکنه و این خلاف هر عقل سالمی است. چرا پس این کار رو میکنه آقای نخل احمدی؟
4: بر سلام عرض میکنم جناب مهتر آزاد، خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم. ببینید، شاید چند مسئله رو باید بشه در کنار هم دید. اول اینکه خب همون رویه، البته من ببخشید چون از ابتدای بحث نبودم، امیدوارم تکرار مکررات نباشه. اولا خب به هر حال آقای مجتبی خامنه‌ای فرزند همون پدر هست و همون رویه رو در پیش گرفته. علی خامنه‌ای هم در مسئله برجام همین رفتار رو داشت، عملا هم نیاز در واقع یک گشایش های احساس میکرد و هم از یک طرف میخواست مسئولیت پذیر نباشه. از طرف دیگه خب الان آقای مجتبی خامنه‌ای نیازمندی هست که روایتی برای خودش در رابطه با این مسئله بسازه. یعنی آقای مجتبی خامنه‌ای دنبال این نبود که بگه که خب من اجازه دادم، که یا به معنای این که بخواد اجازه توافق رو بده، اجازه خب یا در واقع مسئله یا تصمیم از قبل گرفته شده بود همراه با در واقع نظر خودش. مسئله در واقع روایت بعد از امضا بود که این تنش سیاسی یا روایت ساز سیاسی که قرار بود در بدنه سیاسی جمهوری اسلامی انجام بشه و به روایت یا به شکل جامعه هم از این روایت سازی متاثر بشه و بخواد قطبندی بشه، دنبال در واقع برنامه‌ریزی برای این بود. ما دو روایت حداقل داشتیم، یک روایت آقای پزشکیان دولت بود که میگفت ما در بحران هستیم و این توافق نامه یا در واقع تفاهم نامه یا رسیدن به توافق برای این هست که از بحران بیایم بیرون. روایت دوم آقای ترامپ بود که گفت فشار حداکثری و جنگ نتیجه داده و ما پیروز شدیم و الان جمهوری اسلامی میخواد تسلیم بشه. آقای مجتبی خامنه‌ای به دنبال این بود که زیر یوغ این روایت ها ظاهرا نره، یعنی نبگه ما در بحران بودیم و در بحران هستیم که بر اساس بحران بخوایم بیام تصمیم بگیریم، ورنه شکست خوردیم. در همین متنش هم میگه که ما پیروز شدیم، اینها در واقع هر کاری کردن یا خواستن انجام دادن نتونستن ما رو در واقع چیز بگن. و به شکلی آمد روایت این بود که ما در اوج پیروزی من اجازه دادم چون این مسئله اتفاق بیفته. به خاطر همین هم هست که شاید یکی از بزرگترین پایگاه ها یا خواستگاه هایی که آقای مجتبی خامنه‌ای همونطور که آقای گوهرزاد گفتن مسئله سپاه هست. سپاه هم الان در همین تناقض هست، یعنی از یک طرفی بخش زیادی از حالا اون درآمدهای مالیش یا به هر حال بخشی از بدنه نظامی سیاسی و امنیتیش از بین رفته، تحریم ها تاثیر جدی داشته و همچنین این وضعیتی که الان بوده، مثلا محاصره اقتصادی بود، اینها روی مسئله در واقع حیات و بقا و کارکرد سپاه تأثیر گذاشته. نیازمند این هست که حداقل در حوزه اقتصادی گشایش‌های ایجاد بشه، اما در حوزه ایدئولوژیک و در حوزه اون آمریکا ستیزی و ضد غرب بودن اینها دنبال این نیستن که این حل و فصل بشه. به خاطر همین آقای خامنه‌ای میاد از یک طرف میگه که من اجازه دادم و به اینها اعتماد کردم، از طرف دیگه میگه ما همچنان آمریکا ستیزی، ما همچنان در به اینها بی‌اعتماد هستیم و ما همچنان همونطور که سپاه میخواد و منافعش ایجاب میکنه، ما همچنان بر اساس همون روایت علی خامنه‌ای سیاست‌های خودمون رو به پیش میبریم. به خاطر همین هم هست که به نظرم در واقع آقای مصطفی خامنه‌ای بعد از توافق امضا آمد پیام داد، به خاطر اینکه هم نیاز داشت به اینکه این تفاهم نامه و احتمالاً توافق نامه اتفاق بیفته و هم میخواد بگه که ما عقب نشینی نکردیم و دستور کار ما همون دستور کار علی خامنه‌ای و پدرش است.
1: آقای نخل احمدی، در تایید شد تحلیل شما یه فکت میتونم پیدا کنم، شاهد اومده یه گزارش خبرگزاری فارس منتشر کرده، گزارش ویدیویی که با این عنوانه که مردم گذشت رهبر انقلاب از نظر خود درباره تفاهم با آمریکا رو نشانه چه میدارن. من اول که اینو دیدم پیش خودم گفتم ای بابا الان میاد دوباره مثل همیشه میگه آقا مظلوم رهبر انقلاب تنهاست، نذاشت نتونست نظرشو. ولی جالب دقیقا هم که شما گفتید انگار میخواد انگاره تصویر قدرت بسازه. اغلب مردم دارن میگن نشانه وطن دوستی آقاست، نشانه دموکراسی، نشانه که آقا به فکر مردمه، با اینکه خیلی قوی قدرتمندن ما بردیم و میتونست مذاکره نکنه اما به خاطر مردم پذیرفت. شاید هم به قول شما بخشی از پروپاگاندای در واقع این که رهبر به نظر مردم فکر میکنه باشه، اما اگر چنین چیزی باشیم به تضاد نمیرسه با این روایتی که حکومت میگه که آقا همه مردم ایران حامی منن و مخالف مذاکره. یعنی در واقع آیا پذیرش چنین چیزی به معنی نیست که حکومت عملا داره میگه که حزب الله حامی من یه اقلیت هم که شما میومدن؟ جواب اونا رو میتونه بده آقای نخل احمدی کوتاه لطفا.
4: خب به هر حال یک پارادوکسی هست دیگه. آقای مصطفی خامنه‌ای با یک سابقه خیلی مبهمی هست، اون توانمندی‌ها یا سابقه پدرش رو نداره، اون کاریزمای پدرش، اون به هر حال شاید نفوذی که پدرش روی سیستم‌های امنیتی و نظامی که خودش در واقع به شکل بخش از اونها تأسیس کرده نداره. الان در یک آزمون خطا هست به نظرم. به نظرم در این پیام خودش چند در واقع مخاطب داشت، چون مخاطبش حزب الله همین تندروها بود که می‌خواست بگه آقا ما از اون مسیر هیچ در واقع عقب نشینی نکردیم، ما شکست نخوردیم، این نشانه تسلیم نیست. یک روایت در واقع مخاطبش مسئله سپاه بود که بگه آقا من میفهمم شما داستان چی هست، هم در حال مسئله اقتصادی و گشایش ها رو مد نظر دارم، همین که اون چارچوب ایدئولوژی که منافع شما در اون تعریف میشه سعی میکنم اون رو نگه دارم. یک طرف دیگه مردم هست، یک طرف دیگه مردمی هست که تصورش بر این است که چون جوانتر هست، چون در واقع تازه آمده سر کار، هم باید به عنوان یک رهبر اقتدار خودش رو به اونها نشون بده، بگه من اجازه دادم این تفاهم نامه امضا بشه، و از یک طرف دیگه این پالس رو بده که خب به قول شما این که به هر حال مساله کشور اون چیزی که ممکن بخش از جامعه بخوان رو در نظر گرفتن، اما نهایتا نشانه در واقع قدرتش نیست، باز هم نشانه همون ضعفی است که پدرش بارها و بارها بهش متهم شد و الان خب این هم ظاهرا در همون مسیر داره حرکت میکنه.
1: متشکرم. خانم کنانی، تلویزیون ایران باورتون میشه داره گزارش پخش میکنه که آره تنگی هرمز رو بستیم و یه خبرنگار از تنگی هرمز داره گزارش میکنه آره بسته، یه همچین چیزی میفهمیم در آستانه مذاکرات بر سر لبنان، واقعا چی کار دارن میکنن؟ یعنی واقعا آمریکا تن میده؟ مثل اینکه الان گفته میشه که اسرائیل نتانیاهو دستور آتش بس رو هم صادر کرده و واقعا آمریکا در واقع بابت آتش بس به جمهوری اسلامی چنین امتیازی داده که هم لبنان زمینه کرده به جمهوری اسلامی و بابت اون امتیاز میده هم در خود ایران و منطقه؟ آیا به نظرتون این رو باید بخشی از بازی هماهنگ حکومت بدونیم یا بخشی از در واقع کارشکنی سپاه در راه مذاکره؟
2: ببینید بازی هماهنگه. من اصلا در سپاه اینجا این ناهماهنگی رو نمیبینم. اینها و زمانی که وارد فاز مذاکره شدن دیگه خوب تونستن متاسفانه خودشون رو جمع جور کنن و به نظر میاد که تو این زمین هم دارن خوب بازی میکنن. ترامپ هم تا حالا چیزی که به ظاهر به نظر میرسه، من نمیدونم پس پرده، حالا بعضی ها تئوری های دیگه ای رو قبول دارن، فعلا برای من اون تئوری ها دورتر و غیر قابل باورتره، ولی اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که دیسکورس ترامپ نشون میده، ببینید دنیای سیاست که حتی دست ایستادن افراد با هم، نوع چرخش بدنشون، نوع نشستن، کدوم پا رو روی پا میندازی یا نمیندازی، تمام اینها معنا داره و قدرت رو در واقع نشون میده. ترامپ داره التماس میکنه. این در زمانی که شریکش در این جنگ مورد اصابت موشک قرار میگیره یا مشابه اون، ترامپ میگه خب موشکاتونو زدید، برگردید سر میز مذاکره. این هیچ نوع بازی من توش نمیبینم. میگم ممکنه یک بازی عمیق‌تری باشه. خیلی هم به نظر میاد که به همون روش کره شمالی متوسل شده که خب بریم یک عکسی بگیریم و تماشا بره پیکارش بگن که خب این صلح آمریکا و ایران هم مال این آقای ترامپ باشه. بستگی داره البته. اما چیزی که مسئله است اینه که 47 سال 48 سال این مخاصمه ایدئولوژیک من نمیدونم چجوری قراره تو دو ماه حل بشه. واقعا چه حجمی از هوش و چه حجمی از خاص سیاسی باید پشت این قضیه باشه که در جمهوری اسلامی نیست، فقط در ترامپ به نظر میاد که باشه و این هم در یه جایی تغییر کرد، انگار یه جایی
1: کردنی، یعنی اون بخشی از روایت اسخای میکنه، بخشی از روایت مقامات آمریکایی که میگن مهمتر از این توافق تفاهمات ما پشت پرده است و تفاهمات و توافقات محرمانه ماست. به هر حال ما میدونیم قطعا توافقات محرمانه بوده دیگه، حتی پولی که دارن میدن توافق محرمانه سر برف جمهوری اسلامی اون ورش هم هست. یعنی اینا شما قبول ندارید روایتی که الان مثلا معاون آقای ترامپ داره میسازه این استش که پشت پرده توافقات بزرگی از جمهوری اسلامی تعهداتی گرفتن، از جمله نمیدونم در زمینه نیابتی ها و اتمی و اینا.
2: آقای مردوی آزاد، اگر چیزی برای فروش داشتن، ترامپ با اون شخصیت ایگویستیک بیچارمون میکرد، اینقدر بوق کردن میکرد. نه، من فکر میکنم اون توافقات اتفاقا اگر پشت پرده واقعا چیزی باشه خیلی خبر بدتری هست. اما یک چیزی هست، اینه که ببینید، من اینو در یک گزارشی در یک جلسه به صورت اتفاقی در وزارت خارجه آلمان شنیدم. اینها معتقدند که ایالات متحده واقعا نمیخواد دیگه ذخیره جنگیشو در این منطقه هدر بده. وقتی اینو من یک شهروند ساده میدونم، مطمئن باشید این رو وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم میدونه، اونها حس میزنند که آمریکا داره عملا در موضع جنگ قرار میگیره. ضمن اینکه باید در نظر بگیرید در این توافق ایران هم داد، در بند دوم عملا واداد بحث این که میگه من دیگه نمیخوام در واقع با متحدانم هم ببندم که جنگ ادامه داشته باشه، یعنی عملا داره دست نیابتی ها رو کوتاه میکنه در مورد بحث هسته‌ای که خب یک مسئله ریشه دار شده بود، این رو هم ظاهرا داره کوتاه میکنه. مثلا چیزی که مهمه اینه که تا کی، چگونه و سازوکارهای کنترل چجوریه. اگر این توافق بتونه سازوکار کنترل رو به سفتی و سختی نگه داره و در واقع دستش رو از روی تحریم‌های سازمان ملل و از همه مهمتر شورای امنیت برداره، در واقع اون مکانیزم ماشه که فعال شده بود، اینقدر آدم رو نگران نمی‌کنه. ولی وقتی ترامپ داره روی اونها هم تاکید می‌کنه و بعد روی یک صندوق بازسازی، من فکر می‌کنم که اینجا داره یه جور کاسبکارانه و به عبارتی واقعا به طرز احمقانه وارد بازی سیاسی با جمهوری اسلامی میشه. معلومه داره بازی رو می‌بازه.
1: بذارید این از آقای گوهرزاد هم بپرسیم، چون نکته بسیار مهمیه واقعا. دو تا روایت هم هست، روایت این هستش که اصلا نمیفهمه، به قول شما رفع دیوانواری داره بازی میکنه و میبازه. یه روایت هم اینه که نه، پشت پرده داره امتیازات بزرگ میگیره، واسه همین میاد میگه من رفع تحریم های در واقع اولیه و ثانویه رو گذاشتم روی میز. آقای گوهرزاد شما چی فکر میکنید؟ روایت خانم کنانی رو باور قبول دارید یا روایت معاون اول رئیس جمهور آمریکا رو؟ و به نظرتون چیکار داره میکنه ترامپ؟ اشتباه داره میکنه یا میدونه داره چیکار میکنه؟
3: آقای ترامپ و همراهانش تلاش کردن که این مسئله رو به یک سوی ببرن که توافق رو جلوه بدن که انجام شدنیه. خودشون هم میدانستن که این توافق شکننده، یعنی تفاهم شکننده است و به توافق نخواهد رسید، ولی از این ستون به اون ستون رو که جمهوری اسلامی هم بعدش نمیاد به اون بپیونده به خرج دادن. شما نگاه کنید در این تفاهم نوشته میشه که حتی تحریم های شورای حکام سازمان ملل رو میتونن بردارن. خب اصلا آمریکا نقشی نداره در برداشتن تحریم هایی که در شورای حکام، اصلا شورای حکام تحریم نمی کنه، یه قطعنامه میده و اون قطعنامه رو میده به سازمان ملل و شورای امنیت هست که بر اساس اون قطعنامه تصمیم میگیره و در اونجا هم آمریکا یک دونه حق داره و اونم یک حق وتوئه، ولی در خود اینجا در شورای حکام هم یه رأی داره که میتونه بگه قطعنامه قبول یا نه قبول نیست. ولی میبینید که در درون این تفاهم نامه حتی به اون آقای ترامپ اشاره میکنه. آقای ترامپ این رو طوری جمع جور کرده که بتونه مورد علاقه جمهوری اسلامی قرار بگیره و اونا هم همون جناهای مختلفی که من بهش اشاره کردم. من اینجا یه پرانتز باز کنم، ببینید در جناهای گوناگون سپاه همه در یک خط حرکت میکنن، با هم رقابت دارن، نه مخالفت برای به دست گرفتن قدرت، یعنی با هم این رقابت سیاسی رو دارن که چه کسی سرکردگی این قضیه رو در دست داشته باشه. و آمریکا هم میدونه این رو، برای همین هم هست که آقای ترامپ گاه و گداری میاد میگه که ما اونا رو که کشتیم حالا با بهتراش روبرویم. این چه بهترایی است که آقای ترامپ باش روبروی؟ به قول معروف آقای قالیباف، یعنی آقای ترامپ قالیباف رو درست مانند اتفاقی که برای مادورو افتاد و معاون آقای مادورو رو جایگزین کردن داره میبینه و یا میگه اینا بهترن. من از این بهتر بودنهایی که ترامپ خیلی علاقه داره، بهتر و بزرگتر و عجیبتر، و هیچ وقت نگه که تا به حال هیچ رئیس جمهوری هم انجامش نداده، برای همین هم هستش که بهش نمیشه اعتماد کرد. ایشون یک لحظه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی میتونست باشه، یک لحظه طرفدار مجاهدینه، که البته به هیچ کدام هم نمیشه اعتماد کرد که اگر این طرفداری رو بکنه. این کمکی که در راه هست کمک نابودسازی بوده که در راه و برای لذت آقای نتانیاهو بیان شد و چیزی بیشتری نخواهد.
1: بذارید از آقای نخلمدی بپرسیم. آقای نخلمدی شما چی فکر میکنید؟ شما در مورد بازی آقای، یه نکته جالبی های گوهرزاد میگن که در واقع آقای ترامپ تصورشون این بوده که میدونستن این تفاهم نامه هیچ وقت به توافق نمیشه، نمیرسه، به محل نمیرسه، واسه همین نوشتن دیگه. نقل مضمون ایشون هم چیزی گفتن، اگه اشتباه میکنم بفرمایید گارزان، واسه همین نوشتن تحریم شورای امنیت هم رفع میکنیم، تحریم شورای حکومت هم رفع میکنیم و میگه ارزیابی آمریکا این است که توافق. شما اینجوری فکر میکنید؟
4: ببین، اولا مسئله آقای ترامپ به نظرم به همون شکلی که آقای ترامپ بعد از جنگ مشخص شد که همه زوایای ورود به این جنگ رو شاید حالا در نظر نگرفتن، حالا مجموعه اطرافیان ایشون مسئله تنگه هرمز و برخ مسئله دیگر رو در نظر نگرفتن و با یک کموکاست های وارد این جنگ شدن که بعدم خب به حال به شکلی هم دیدیم باعث شد که جمهوری اسلامی یک مقدار بتونه در واقع شرایط رو به نفع خودش در یک برهه جلو ببره. به همون نسبت در به نظرم میاد که در رابطه با همین مسئله تفاهم و توافق هم با یک دید بازی وارد نشده، به این معنی که خب به هر حال ما در گزارش ها میخوانیم که در کابینه آقای ترامپ کسانی مثل وزیر جنگ و تا حدود وزیر امور خارجه هستند که اینها بیشتر قائل به این هستند که ما باید به هر حال با اون فشار حد اکثری و جنگ و اینها وارد بشیم و جمهوری اسلامی به تسلیم واداریم. آقای ونس حالا علارغم تمام چیزها بیشتر در واقع شاید طرفدار این هستن که با مسئله مذاکرات و مسئله دیپلماسی مسئله حل بشه. حالا آقای ترامپ یک زمانی دیدیم که چقدر به وزیر جنگ و وزیر امور خارجه خودش در واقع اتکا میکرد، ازش صحبت میکرد. الان به نظر میاد که یک مقداری به قول معروف میگن سرخورده شده یا یک مقدار احساس کرده که این مسیر نمیتونه آنچنان جواب بده. هزینه هاش نه به معنای که جواب نمیدهد، هزینه های پیروزی یا جواب دادن زیادتر از اون چیزی است که در تحمل کابینه آقای ترامپ باشه، آمده در مسیر یا در واقع در جبهه آقای ونس. اما ظاهرا همچنان اون در واقع عدم حالا یک نگاه شامل و کامل در اینجا هم هست، یعنی الان میبینیم مسئله اسرائیل هنوز ظاهرا به قطعیت نرسید. آقای ترامپ تصورش این است با اینکه مثلا بیاد به آقای نتانیاهو دستور بده یا به اسرائیل دستور بده که به لبنان حمله نکنین یا در دراز مدت با اونها صلح کنین، آتش بس کنین، این باعث میشه که اسرائیل در دراز مدت در واقع بیاد وطن بده. در رابطه با مسئله هستی تصورش این هست که یک در واقع چیزی وجود داره میتونه خیلی راحت بیاد معامله بکنه، به قول خودش بیاد اورانیوم رو برداره بره قنیسه. یعنی این در واقع جامعیت، این در دور دوراندیشی در این مسئله هم دیده نشده، در مسئله جنگ هم دیده نشده. به خاطر همین هم هست که خیلی ها الان در واقع خیلی چیز هستن دیگه، یک مقدار شگفت زده هستن که با تمام این اختلافاتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و مسائلی که الان بین جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه ایجاد شده و اون شکاف بسیار عمیق‌تر که الان بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ایجاد شده، چطور آقای ترامپ میخواد همه اینها رو بریزه در یک کاسه و یک توافقی بکنه که همه راضی باشن، در این حال آقای ترامپ هم بیاد بگه که من پیروزم، یک توافقی کردم که بهتر از برجام هست و من در از اوباما و بقیه خیلی در واقع عاقل‌تر بودم.

0: میگه کوتاه بگی ممکن میدونید که اسرائیل بتونه با این در واقع روش اصلا به هم بزنه توافقنامه رو؟ شما احتمال میدید که این جور بازی‌های سپاه پاسداران و حکومت ایران اصلا به هم بزنه و دوباره برگردن ایران و آمریکا به مرحله قبل از تفاهم‌نامه؟
1: فقط مسئله اسرائیل نیست. چرا در کوتاه مدت به نظرم آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل یک سری نرمش هایی به خرج خواهند داد، کما اینکه همین الان هم مثلا اعلام شده که دستور دادن نتانیاهو به ارتش اینها که حملات خودشون رو متوقف کنند. اما در دراز مدت اسرائیل بعد از 7 اکتبر یک سری اهدافی تعریف کرد. این اهداف این بود که نیابتی های جمهوری اسلامی یا باید کاملا حذف بشن یا اونقدر تضعیف بشن که دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد. خب این اتفاق الان نیفتاده و به علاوه این که بعد خود جمهوری اسلامی هم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف بشه که دیگه نتونه این نیابتی ها رو در واقع کنترل بکنه، اونها رو در واقع بخواد بیاد حمایت بکنه. خب این اتفاقا نیفتاده. یا باید اسرائیل و کابینه اسرائیل از این اهداف، از این شعارها بیان کوتاه بیان. و یک مسئله کوچولو دیگه بگم، فقط اسرائیل نیست، در داخل جمهوری اسلامی هم کسانی هستن و گروهایی هستن که همین وضعیت برای اونها منفعت قدرت و منافع اقتصادی بیشتری دارن، اونها هم احتمالاً در واقع در این مسیر گام خواهند برداشت.
0: متشکرم خانم کلانی. حد اکثر 30 ثانیه. اسرائیل میتونه توانایی و قطعات لازم واسه بازی رو داره که این توافقنامه رو به هم بزنه یا نه؟
2: ببینید من خیلی کوتاه بگم. اولا من واقعا آرزو میکنم تمام آنچه که الان دارم به حدس میزنم اشتباه باشه، یعنی هیچی به اندازه من دوست نداره الان حرفی که داره میزنه مزخرف محض باشه، این رو اول بگم که یه وقت اشتباه برداشت داشته. اگر داشته باشه هم به ما نمیگه، به شما نمیگه، برای اینکه اگر من و شما در تلویزیون بگیم جمهوری اسلامی هم میدونه. ولی یک فاکتور نباید فراموش بشه، اسرائیل شاید در کنار مردم ایران، پلیرهای اصلی، بازیگران اصلی، اگر مردم ایران باشن، حالا چه در دیاسپورا چه در داخل، بله من فکر میکنم معادله قدرت مهمترین مهرش مردم بودند که فعلا انگار اصلا تو بازی مطرح نشده.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. حکومتی که در رأس در قدرت باشه، بازیگر باشه، پیچیده است که بشار اسد دیدید 90% 95% سرزمینش از دست داد چون فقط اون هیته مربع سبز رو داشت، میگفتن رئیس جمهور روسیه. سپاسگزارم از فروکن آنی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا، مهدی نخل احمدی، اون روزنامه‌نگار و متفکر سیاسی که از ایتالیا با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از این چه برون واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدارتون.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

هر دو طرف یک سری انتظاراتی رو در اون تفاهم نامه ذکر نکردن و به نظر من تضمین‌های شفاهی به همدیگه دادن در مورد چیزهایی که نمیتونستن هیچ کدومشون بهش پایبند بمونن و زبان اون تفاهم نامه هم بسیار زبان غیر حقوقی و مبهمی هست و شگفت‌آور نیست که در این مرحله در واقع سپاه داره سنگ اندازی میکنه، مخالفت وجود داره در کنگره آمریکا یا در بین بسیاری از طرفداران ترامپ یا حتی خود دموکرات ها

0: صداشون در مورد تفاهم نامه در اومده، در حالی که خودشون میدونن که اگر تفاهم نامه به جایی نرسه پرزیدنت ترامپ راهی جز برگشتن به جنگ نداشته، نخواهد داشت. بنابراین به نظر میرسه که ما کماکان در یک وضعیت کاملا نامشخص هستیم و هر لحظه ممکن هست که این مذاکرات اتفاق بیفته، به نتیجه نرسه. تمام این ماتریکس ها همش ممکنه اتفاق بیفته و دوباره ما وارد یک وضعیتی بشیم که درگیری ها و تنش از نو آغاز بشه. به نظر من میرسه که انتظارات کاملا غیر منطقی بودن از طرف هر دو طرف و ابهامات بسیار زیاد بودن و به نظر من نمیرسه که حتی اگر مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه ما تغییر خیلی عینی در وضعیتی که در منطقه وجود داره شاهدش باشیم.
1: خب همینطور که رویترز نوشته به نظر میاد یه ذره دوگانه است قضیه، یعنی در ابتدای قضیه بسیار جذاب هست برای سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی، اون امپراتوری اقتصادی زیرمجموعه مشتبه خامنه‌ای که خب ازش خبر زیاد داشتیم، حتی اون جنبه بین‌المللیش پررنگ شده، کاری که از طریق علی انصاری و اون وضعیت بانک آینده، صاحب بانک آینده که خب می‌دونیم یک اختلاس بزرگ رو در اقتصاد ایران رقم زد و در نهایت می‌بینیم که خب یک شبکه مالی بزرگی رو به نمایندگی از مشتبه خامنه‌ای در خارج از کشور ایجاد کرده. اینها در کوتاه مدت سود خواهند برد مطمئناً اگر این منابع آمریکا بهشون بده که در اختیارشون قرار بگیره به صورت مستقیم، نه اینکه حالا بخواد صرف خرید کالای بشردوستانه بشه یا نظارتی روش باشه. اما همینطور که گفتی اینها در واقع سپاه پاسداران بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران در این چند دهه بوده، یعنی اون امپراتوری مالی که چه نهاد زیرمجموعه خامنه‌ای چه سپاه پاسداران برای فروش نفت و انتقال مالی در واقع با توجه به تحریم سیستم بانکی ایجاد کردن، اون براشون مزیت‌ها و منافع بسیار بالایی داشته. به همین دلیل هر گونه شفافیتی رو اون ساختار اقتصاد سیاسی ایران که دست سپاه پاسداران هست باهاش مخالف هست. موضوع FATF رو دیدیم بارها در این سالها که به هیچ وجه زیر بارش نرفتن. به این نقش دوگانه است، یعنی سپاه پاسداران آیا میپذیره که به یک نهاد مالی شفاف تبدیل بشه؟ تجربه زیسته ما ایرانی‌ها در این 47 سال و وضعیت عملکردش نشون میده که این گونه نیست، اما آمریکایی‌ها به نظر فکر می‌کنن میتونن از سپاه پاسداران یک بازیگر نرمال بسازن در اقتصاد جهان.
2: چکره رو میدن پایین مشهد، پلیس بچه ها رو بردن تو، درم بستن، ما دیر رسیدیم که تو نیستیم.
3: جمهوری اسلامی و سیستم آموزشی اصلا نباید اجازه میداد که این اعتراضات به خیابان میومد. باید بر اساس اون سیاست‌گذاری‌های آموزشی و رابطه با خانواده‌ها و نهادهای آموزشی این موضوع رو حل میکرد. ولی از اونجایی که، و البته این نکته رو هم بگم، من این رو یک مطالبه آموزشی و مدنی میدونم و باید در همون اندازه بمونه و باید در همین اندازه بهش پاسخ داده باشه. ولی از اونجایی که ما با یک ساختار استبدادی روبرو هستیم، با یک ساختاری روبرو هستیم که هر گونه اعتراضی رو امنیتی میکنه، ما میبینیم با این موضوع و با این مسئله روبرو هستیم که این چنین رفتارهایی با دانش آموزان میشه. از یک سمت دیگه باید، یکی از نکاتی که خیلی مهمه در سیستم آموزشی اینه که یکی از اصولی ترین و اساسی ترین آموزش سالم اینه که نظام آموزشی سعی بکنه یک سری الگوهای آموزشی، یک سری تغییرات آموزشی انجام بده بر اساس تحولات نسلی. یعنی اون الگوهای آموزشی که در گذشته بوده رو دیگه برای نسل امروز نمیتونه استفاده بکنه. نسل امروز زمانی که تلاش بسیار زیادی میکنه برای دیده شدن، شنیده شدن، اطلاعات بسیار گسترده‌ای داره، به همون خاطر با هر الگوی دیگه رابطه برقرار نمیکنه و باید همه تلاشش رو بکنه که یک سیستم آموزشی که بر اساس این تحولات نسلی پیش بره. ولی متاسفانه از اونجایی که ساختار آموزشی ما، سیستم آموزشی ما در خدمت ساختار قدرت هست و تمام تلاشش رو میکنه نه یک دانش آموز مستقل و آینده دار، بلکه یک دانش آموز سرباز رو تحویل جامعه دقیقه هیچ وقت به این تحولات و به این نیازهای دانش آموزان توجهی نمی‌کنه. و متاسفانه ما می‌بینیم که شما اگر در نهادهای آموزشی هم نگاه کنید، مسئولان اصلی آموزشی رو هم نگاه کنید، نه تنها هیچ کدوم از اونها کفایت و شایستگی این مسئولیت رو ندارن، بلکه اصلا هیچ دانش و آگاهی ندارن. روانشناسی دانش آموزان رو نمی‌شناسن، نیازهای روانی و اجتماعی اونها رو نمی‌شناسن و همین باعث میشه که اونها نه تنها دیده نشن، نه تنها شنیده نشن، بلکه تصویرسازی آینده اونها هم به مخاطره بیفته. همین باعث میشه که چیزی که باید در سطح سیستم آموزشی انجام میشد، چیزی که باید به عنوان یک مطالبه آموزشی و مدنی بهش نگاه بشه و باید تمام تلاششون رو بکنه سیستم آموزشی که با یک گفتگوی شفاف با خانواده‌ها، با دانش آموزان این مسیر رو طی بکنه، ما میبینیم که این اعتراضات از یک بخش به خیابان کشیده میشه و از یک بخش هم با این واکنش های بسیار ناسالم هم روبرو میشه که البته ما اصلا نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی هر مطالبه ای رو براش فرق نمیکنه، این مطالبه در بخش آموزشی و مدنی باشه، در مسالمت آمیزترین شرایط ممکن باشه و یا در هر شرایطی باشه، سرکوب میکنه و اون رو نادیده میگیره. و بعد من پیش‌بینی میکنم که احتمال داره که این اعتراضات اگر دیده نشن، اگر شنیده نشن، احتمالاً در روزهای آینده و در ماهای آینده شدیدتر و ممکن هست از گسترده تر هم بشن.
4: آقای ترامپ وقتی در نشست G7 و فرانسه آمد، با یک نشریه ایتالیایی مصاحبه انجام داد و در اونجا بارها گفت که خانم میلونی وقتی در نشست G7 دیدار داشته و بارها از او خواسته که با شخص بگیره اما نمیگرفته به دلایل مختلفی که حرکتایی که در قبال حمله آمریکا در به جمهوری اسلامی داشته و ممانعت از استفاده از فرودگاه‌های ایتالیا، اما نگذاشته که دل خانم میلونی بشکنه و دلش برای سوخته و به همون دلیل هم حاضر شده با او عکس گرفته. و این حرفای آقای ترامپ یک قوقایی را در ایتالیا برپا کرد و خانم میلونی آمد ویدیو از خودش گذاشت و گفت که آقای ترامپ با متحدانش طوری رفتار میکنه که ناشایست است و این رفتار با متحدان غیر قابل قبول است و این رفتار با دشمنان غرب و آمریکا انجام نمیده و این مایه تاسف است. و از طرف دیگر سفر وزیر خارجه ایتالیا که قرار بود دیروز با آمریکا انجام بشه به این دلیل لغو شده و حالا دوباره لحظات پیش آقای ترامپ دوباره تاکید کرد و در این توییتی که در سوشال تروت منتشر کرد حالا دوباره تکرار کرد که خانم میلونی به دلیلی که محبوبیت خودش رو در ایتالیا از دست داده میخواست با این عکس بگیره و با این عکس میخواست دوباره در فضا در بین مردم محبوبیت پیدا بکنه و این کاری است که او میخواست انجام بده و دلیل اصلی این کارو میگفت که ایتالیا اجازه نداد در زمانی که جنگ بود با آمریکا، جنگ داشت با جمهوری اسلامی، از فضایش استفاده بکنه و این خشم آقای ترامپ برانگیخته. این تنها خانم میلونی نبود، البته در نشست G7 وقتی شما عکس‌ها و تصاویر تماشا بکنین می‌بینین که آقای ترامپ با آقای استارمر هم برخورد بسیار بسیار سردی داشت.
5: واکنش‌ها به امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. بسیاری از کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی این تحولات را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند، در حالی که گروهی دیگر با ابراز نگرانی در مورد پیامدها و جزئیات احتمالی این توافق گمانه‌زنی می‌کنند. یکی از کاربران نوشته مردم ایران قصد ندارن از مبارزه خودشون دست بکشن و با هیچ گونه سازش یا توافقی که به تداوم ساختار جمهوری اسلامی منجر بشه کنار نخواهند اومد. او با اشاره به جانباختگان اعتراضات تاکید کرده وفاداری به آرمان آنها وظیفه بازماندگان است. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از اعتراضات نوشت مبارزه مردم ایران با روی کار آمدن دونالد ترامپ آغاز نشده که با تصمیم یا توافق‌های او به پایان برسه. مخاطبان شبکه ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام به این تفاهم‌نامه واکنش نشون دادن.
6: آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد. آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی.
5: البته غیر از شهروندان عادی، مقامات جمهوری اسلامی هم به این توافق واکنش نشون دادن. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که دست جمهوری اسلامی در زمان صلح هم روی ماش است. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه شریف هم نوشت که طی 3 دهه گذشته مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی زندگی کردند. بخش بزرگی از ثروت ملی و فرصت‌های توسعه کشور از میان رفته. میلیون‌ها نفر ناچار به مهاجرت شدند و هزاران نفر جان خودشون رو در سرکوب‌ها و اعدام‌ها از دست دادن. تا بازماندگان خامنه‌ای دستاوردها و آرمانهایش رو به 300 میلیارد دلار نسیه بفروشند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در گفتگوی با اکسیوس درباره رهبر جمهوری اسلامی گفته که مشتبه خامنه‌ای با پدرش تفاوت داره. ترامپ گفته افرادی که در حال حاضر در رأس قدرت جمهوری اسلامی هستند در مقایسه با دو گروه قبلی که کشته شدن بسیار کمتر رادیکالند. اما برادر جاویدنام محسن جبارزاده از معترضان کشته شده در جریان اعتراضات دیماه در تهران هم نوشته مبارزه مردم ایران تا لحظه سقوط جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. مطهر گونه‌ای زندانی سیاسی پیشین هم از ماها فضای امنیتی و نظامی کشور انتقاد کرده و به غیبت رهبر جمهوری اسلامی از انظار عمومی اشاره کرده و گفته که حکومت در نهایت ناچار شد با کشوری که اون رو سالها شیطان بزرگ می‌نامید به تفاهم برسه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
2: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
3: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
5: همین تصویر که الان منتشر شده، اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
2: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
6: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
7: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
8: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
2: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
8: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
9: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
8: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
10: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
11: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: ده شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانه‌ای از بستن تنگه هرمز نمی‌بیند. بالا گرفتن تردیدها درباره دیدار احتمالی ویتکاف و عراقچی در سوئیس، ژنو می‌گوید مذاکرات محرمانه است و داده‌های بیشتری از این برنامه را منتشر نخواهد کرد. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی، فعالان اقتصادی درباره موج تورمی ناشی از خسارات جنگ هشدار می‌دهند. اعتراض دوباره ایران به محدودیت‌های اعمال شده برای سفر به آمریکا، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فیفا را به رفتار دوگانه متهم کرد. و آغاز دوباره آتش بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل. نتانیاهو و کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، فرمان توقف عملیات را صادر کردند. در حالی که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته انتظار دارد به زودی برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز بار دیگر بسته شده و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند. در بیانیه منتشر شده از سوی نیروی دریایی سپاه با اشاره به حملات اسرائیل در لبنان و آنچه نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس اعلام شده، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته می شود. این بیانیه تاکید کرده شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند، در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در بیانیه مجزا اعلام کرده تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. در این بیانیه گفته شده نظر به بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتش بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین با توجه به عدم عقب نشینی ارتش این کشور از لبنان، تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. همزمان سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور دارند و با هوشیاری کامل فعالیت می‌کنند تا اطمینان حاصل شود همه مفاد توافق با جمهوری اسلامی اجرا می‌شود. گفته سنتکام روز شنبه عبور ایمن از تنگه هرمز برقرار بود و 55 کشتی که مقادیر زیادی بار و بیش از 17 میلیون بشکه نفت رو به بازارهای جهانی منتقل می‌کردند از این آبراه تردد کردند. برای بررسی بیشتر در همین ارتباط هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما حسن. آقای حسنیاری، خبرها رو شنیدیم، سپاه از بسته شدن تنگه هرمز خبر میده، ونس میگه مذاکرات با تهران به خوبی پیش میره، سنتکام میگه جمهوری اسلامی کنترل تنگه رو در اختیار نداره. خیلی دشواره که متوجه شد چه اتفاقی دقیقاً در حال رخ دادنه و این مسیر تفاهم ایران و آمریکا به کدوم سمت داره میره.
1: درود بر شما بانو خیرکار گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این سه گفته نشان می‌دهند که در مجموع دیپلماسی همچنان فعال هست. در دریا مشکلاتی از دید سپاه پاسداران وجود داره و از طرف آمریکایی‌ها هیچ گونه مشکلی در تنگه هرمز به چشم نمیخوره. در نتیجه این گفته ها با حد بسیار زیادی با هم در تضاد هستند، ولی امر مسلم این که این ابهامات جزئی از کلیت این پرونده هستن، این تفاهم نامه هستن که به امضا رسیده. بایستی انتظار داشت که مشکلات بیشتری در راه داشته باشند دیپلمات ها و دقیقا به همین خاطر هست که هر یک از طرفین کوشش میکنه که هم از دید مشروعیت جهانی وجهه خود رو بالا ببره و هم از طرف دیگر در عملگرا باشه و نذارت بحران تا حد غیر قابل کنترلی بالا بره، و به همین خاطر هست که انتظار میرود افت و خیز بسیار زیادی در این پرونده دیده بشه در طی روزهای آینده.
0: جناب حسنیاری، به نوعی میشه گفت که امروزه سرنوشت تفاهم ایران و آمریکا بیش از اینکه در تهران و واشنگتن باشه در واقع در لبنان و اسرائیل داره تعیین میشه؟
1: این پرسش بسیار مهمی است، به خاطر اینکه طی 47 سال گذشته مسئله عمده‌ای که یا حداقل از 20 سال در 20 سال گذشته مشکلی که اساسی تر به نظر می رسید همین مسئله هسته‌ای بوده و اینکه جمهوری اسلامی نبایستی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، در حالی که در کنار این مسئله اساسی مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشت از جمله همین گروه‌های تروریستی. و امروز به نظر می رسد که جمهوری اسلامی تأکید بسیار زیادی داره که مسئله حزب الله رو به منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی پیوند بزنه و دقیقاً مشکل تازه‌ای رو به وجود بیاره. از طرف دیگر اسرائیل که امضا کننده تفاهم نامه نیست به هیچ روی خود رو ملزم به رعایت اون نمی‌بینه، به خصوص که اخیراً دولت آمریکا یا ریاست جمهوری و همینطور معاون ریاست جمهوری آمریکا تأکیدشون بر این امر بوده که اسرائیل بایستی از خود دفاع بکنه، این حق اسرائیل است و در نتیجه میشود انتظار داشت که این مسئله حزب الله مرکزی تر بشه. ولی در کنار این شاهد همین آتش بس های مقطعی بین اسرائیل و حزب الله خواهیم بود، ضمن اینکه اساس یا بنیان های به این مسئله همچنان پاوجا خواهند ماند و ادامه پیدا خواهند کرد. در نتیجه جمهوری اسلامی امنیت خود رو گره زده به امنیت گروه های تروریستی به خصوص حزب الله.
0: بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که همراه ما بودید.
1: باشه.
0: رسانه های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی عازم سوئیس شده است. بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این سفر حضور خواهند داشت. همچنین کاظم غریب‌آبادی معاون و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و حمید بوورد معاون وزیر نفت نیز این افراد را همراهی می کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به سوئیس را تایید کرد. بقایی افزود هدف این سفر مطالبه گری و پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است، چرا که معیار اصلی سنجش هر توافقی مرحله اجرای آن می باشد. او اضافه کرده که آمریکا موظف است اسرائیل را به توقف حمله به لبنان وادار کند و اگر آمریکا از اجرای تعهداتش سرباز بزند با تدابیر لازم پاسخ خواهیم. به گزارش رسانه‌های ایران، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنی‌ها درباره تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده، با مسعود پزشکیان دیدار کرد. نقوی پیشتر با اسکندر مومنی وزیر کشور و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز دیدار کرده بود. محور این دیدارها مناسبات دو جانبه، اجرای شدن تفاهم‌نامه و تحولات منطقه بود. همزمان نشست سران سه قوه به میزبانی مسعود پزشکیان برگزار شد. در این نشست آخرین وضعیت کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی را بررسی و درباره راه‌های تقویت تاب‌آوری ملی و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ اخیر گفتگو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با حمله به مخالفانش از سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد سیاست‌های دولت او باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشت جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرد. جوی دیوانس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که احتمال دارد گفتگو با جمهوری اسلامی روز یک شنبه برگزار شود. او در مصاحبه با فاکس نیوز افزوده استیو ویتکوف و جرد کوشنر برای گفتگوها با جمهوری اسلامی در محل حضور دارند و احتمال دارد او نیز در چند روز آینده به سوئیس سفر کند. ونس گفته که اطمینان دارد میتوان آتش بس را حفظ کرد و آمریکا قصد دارد به مذاکرات با جمهوری اسلامی فرصت دهد. یک روز پس از لغو مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار بود دیروز برگزار شود، حالا نمایندگان دو طرف آماده رفتن به سوئیس شدند. و مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود دیروز برگزار شود، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شده. همزمان خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران می‌رود. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن و از استدیوی دیگر ما همراه ما هستش. اردوان، چه جزئیات بیشتری میدونیم از سفر مذاکره کنندگان به سوئیس؟
2: باید اشاره بکنم سفر محسن نقوی به تهران اتفاق افتاده و عباس عراقچی رو دیدار کرده. حالا به نظر میرسه در راه دیدار با رئیس جمهوری اسلامی هستش و به نظر میاد محسن نقوی وزیر کشور پاکستان یکی از کسانی باشه که در ملاقات فردا یک شنبه در نشست دیدار در سوئیس شرکت بکنه. حالا ما میدونیم که فقط تیم جمهوری اسلامی نیستن که در راه سوئیس هستن، یعنی عباس عراقچی به مدیریت محمد باقر قالیباف، همتی از بانک مرکزی و همچنین بعضی از اعضای شورای عالی امنیت ملی و همچنین از وزارت نفت هم گروهی همراه این تیم خواهند بود و البته ما از اون طرف از قطر هم نماینده خواهیم داشت و از پاکستان. حالا به نظر میسه آقای نقوی وزیر کشور یکی از کسانی هستش که این تیم رو همراهی خواهد کرد. اما روزها و ساعتهای بسیار پرتنشی هستش. به عدم اعتماد و لغزان بودن، شکننده بودن توافق که بخشی ناشی از درگیری های جنوب لبنان هستش، هر لحظه خبرها رو متفاوت‌تر میکنه. 48 ساعت پیش بود که توافق دیدار روز روز جمعه با عملیاتی که بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که منجر به کشته شدن تعدادی هم در جنوب لبنان شد، این دیدار لغو شد. همزمان پس از اون بود که اعلام شد با وساطت آقای ترامپ توافق شده که یک آتش بس بین حزب الله و اسرائیل در بعد از ظهر روز جمعه ساعت 4 به وقت محلی اتفاق بیفته و همین باعث این شد که این دیدار موکول به فردا یعنی یک شنبه شد و هیئت‌های طرفین در حال حاضر در راه دیدار هستند. اما در 24 ساعت گذشته بار دیگر درگیری تازه ایجاد شد. ارتش اسرائیل میگه حزب الله اقدام به شلیک راکت کرده به سمت خاک اسرائیل و اونها هم جواب دادن که منتهی به صدور یک بیانیه از سوی قرارگاه خاتم الانبیا شد که اعلام کرد تنگه هرمز بسته شده. سپاه پاسداران در بیانیه تکمیلی اعلام کرده هر کشتی از این تنگه بخواد عبور کنه متوجه خطر خواهد بود و مسئولیتش به عهده خودشون خواهد بود. این بیانیه با ذکر اینکه تنگه هرمز بسته شده در فضای خبری خیلی جدی یک باره مطرح شد، اما جی دی ونس در پاسخ به این مسئله تاکید کرده که تاکنون دست کم در 24 ساعت گذشته 55 کشتی عبور کردن از این تنگه و بیش از 17 میلیون بشکه نفت هم از این تنگه خارج شده. اون تاکید کرده هیچ گزارشی داله بر بسته شدن تنگه نداره و همچنین مذاکرات رو در روند مناسبی قلمداد کرده. ساعتی پیش آقای نتانیاهو تاکید کرده که خودش شخصا توافق آتش بس رو با حزب الله پذیرفته. در چنین شرایطی به نظر میرسه که الان چشما به این هستش که آیا توافق در روز یکشنبه بر روی جزئیات تا چه حد جلو خواهد رفت. طرف جمهوری اسلامی تاکید داره بندهای 1, 4, 5, 11 و 10 رو باید اول تکلیفش رو روشن کرد که طرح مسائل مالی هستش و تاکید میکنن و حتی بقایی اشاره کرده که اینها باید حل بشه. بله. مسئله آتش بس در لبنان حل بشه تا بشه به بندهای دیگر رسید.
0: بله، ممنون از تو همکارم اردوان روزبه که همراه. و برای بررسی بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، از یک طرف سپاه از بسته شدن تنگه هرمز میگه، از طرف دیگه خبرها از ادامه مذاکرات در سوئیس. تحلیل شما رو بشنویم و اینکه آیا تهران داره از موضوع لبنان به عنوان اهرم فشار در این مذاکرات استفاده میکنه؟
3: این یادداشت تفاهم به منزله یک نوزاد هست. پزشکان میگن که نوزادها حدود 45% در اون 28 روز اول امکان مرگشون بسیار زیاده، چون با محیط جدید تا انتباه پیدا بکنن خطر مرگشون زیاده. حالا در مورد این قراردادی که بین دو کشوری که با یکدیگر تخاصم 5 دهه‌ای داشتند، همین وضعیت وجود داره. یعنی احتمال اینکه این نوزاد، یعنی این تفاهم نامه، به هر دلیلی فرو بپاشه متصور هستش. نمونش هم همین اینکه در 48 ساعت اول دیدیم اولین سکته رو زد، سپاه اعلان کردش که دوباره هرمز رو میبنده، بعد ظاهراً الان دوباره گشوده شده هستش. دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم اینکه یک آتشباری در لبنان بین حزب الله و اسرائیل اتفاق افتاده، حالا گویا برطرف شده همچنان که شما پوشش دادید. بنابراین آنچه که به نظر میرسه این سکته، این مکس کوچک اتفاق افتاده، برمیگرد به بند اوله این یادداشت تفاهم. بند اول مهمترین بند هستش که آتش بس برقرار می شود در همه جبهه ها به شمول لبنان. خب این موضوع لبنان موضوعی بودش که نخست وزیر اسرائیل که اینجا رو امضا نزده، پس اون خودشو متحد به این بیانیه نمیدونه، الا اینکه تحت فشار دونالد ترامپ حاضر به این کار باشه. و شما هم میدونید که الان چه فشارهایی، چه انتقادهایی به شخص نخست وزیر اسرائیل داره در داخل اسرائیل میآید، و تا حدی که بعضیشون میگن که ما یه دولت مستقل هستیم، قرار نیست از کسی حرف شنوی داشته باشیم. ولی به هر حال روشن هستش که اسرائیل ملتفت هست که با دونالد ترامپی طرف مواجهه هستش که آن لطفهای بزرگ رو بهش کرده و نمیتونه اینجا حرف او رو به زمین بزنه. با این حساب به نظر میرسه که یک آتشباری بین حزب الله و اسرائیل اتفاق افتاد، اونو متوقف شده. متفرع برای آتشباری سپاه اعلان کرد که میبندیم، اما حالا هیئتی، اونم هیئت بلندپایی از آقای قالیباف گرفت و عراقچی و همتی و معاون وزیر نفت تا دیگر افراد، یه هیئت بلندپایه رازمه به سوئیس می شود. به نظر می رسد که فعلا مسیر این تفاهم همچنان برقرار هستش و قرار است مذاکرات ادامه داشته باشه.
0: جناب علیزاده، ادامه این گفتگوها در حالی هستش که بعد از صحبت‌های اخیر مشتبه خامنه‌ای صدای مخالفان توافق در داخل ایران کمی بلندتر شده. چقدر این مخالفت‌های داخلی رو شما جدی و تاثیرگذار بر روند مذاکرات می‌بینید؟
3: ببینید این نوزادی که توصیف کردم دو معترض بسیار بزرگ داره. یکی در اسرائیل، تقریبا تمام جریان‌های سیاسی در اسرائیل همه مخالف این توافق هستند. در ایران هم آنان که در زمان برجام خودشون دلواپسان مینامیدن، همون با همون تفکر، با همون ابزارهایی که اقدام می‌کردن، الان هم مخالف با این هستند. رفتنم از گوشه ای از پیام مشتبه خامنه‌ای مطلب گرفتن که او گفته بود علل اصول من مخالفم. خب اینا الان دارن میگن خب رهبر مخالفه، بعد حرف رهبر رو بچسبن، چرا حرف شورای عالی امنیت ملی رو بچسبن؟ خب اون قسمت دوم رو نمیچسبن، نگاه نمیکنن که همین آقای مشتبه خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالفم، اما به نظر شورای عالی امنیت ملی و اعضاش احترام میذارم و به تصفیه تاییدش میکنم. خب این قسمت رو دقت نمیکنم. این جریان دلواپسان در واقع دارن یک شانتاج خبری بسیار بزرگی رو میکنن. میدونید دست رسانه ها دستشونه، مساجد و مداحی ها دستشونه، صدا و سیما در دستشونه، همونطور که در خصوص برجام بسیار بسیار تخریب کردن و بنیاد اون رو از بین بردن و حتی در مجلس آتش هم زدن، فیزیکی آتش زدن، اینا همین تلاش رو در مورد این یادداشت تفاهم هم خواهند داشت. پس بنابراین گذر زمان هستش که ما مشخص میکنه که آیا اینها میتوانند مثل برجام این برنامه این یادداشت تفاهم رو هم برهم بزنن، یا اینکه احیانا این یادداشت تفاهم جان سالم به در خواهد برد. نمیدونیم، باید منتظر باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضایی جمهوری اسلامی سید محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری رو به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانی و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در استان ایلام خبر داد و مدعی شد که این افراد به دلایلی همچون تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شدند. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مشتبه صابری روحانی خل اصطلاح لباس شده و زندانی پادشاهی خاک 9 دی 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شد، همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری میشه. بر اساس این گزارش، صابری که پدر 3 دختر خردساله است تحت فشار و شکنجه قرار گرفت. همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، موضوع اثرات اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، می‌گوید اگر توافق خارجی بدون اصلاحات ساختاری داخلی تحقق یابد، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. او اضافه کرده چالش‌هایی مانند افت شدید سرمایه اجتماعی، کمبودهای گسترده در بخش انرژی، بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت از مهم‌ترین موانع برای تبدیل آثار توافق احتمالی به رشد پایدار اقتصادی اند. در ویدئویی که از جلسه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی در دوشنبه هفته قبل منتشر شده، او با اشاره به استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی، از شدت گرفتن بحران کسری بودجه دولت در سال جاری خبر داد.
4: 3 هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد و خب جهت اطلاعاتون 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه که ما در واقع این گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می کردیم، چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایید که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش.
0: حسن فروزانفر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز میگوید آثار جنگ بر قیمت کالاها هنوز نمایان نشده و تورم ماهای اخیر به ویژه در مواد غذایی ناشی از سیاست‌های ارزی دولت بود.
5: مهمترین تحولات در صنعت غذا حاصل از تصمیماتی بود که برای یکسانسازی نرخ ارز گرفته شد در قبل از شروع جنگ. یه مقداری آثار جنگ رو باید منتظر باشیم که از این به بعد در فضای تغییر قیمت ها اگر اتفاق بیفته ببینیم، وگرنه عمده اونچه که اتفاق افتاد حاصل از شرایط جنگی.
0: علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستن. آقای دادپی، بازار ارز و طلا به سرعت به خبرهای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا واکنش نشون میده. قیمت دلار و دیگر ارزها که کاهش پیدا کرده بود دوباره در حال افزایش هستش. ابتدا دلایل و تحلیل شما را از این وضعیت بشنویم.
6: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. ببینید، خب خود شما اشاره کردید پایه پولی 100,000 میلیارد تومان دیگر افزایش پیدا کرده که این پایه پولی یعنی عرضه پول از این بیشتر خواهد بود و با توجه به زیانهایی که از جنگ کشور دیده، توقفی که در صادرات شد و واردات و اختلالی که در بازار هست و تجربه تاریخی ملت ایران از 47 سال گذشته، همه منتظر امواج تورمی جدید هستند و برای همین به شدت دارن سعی میکنن که از دارایی های خودشون و ارزش اون دارایی ها محافظت کنن. همین مسئله در بازار بورس هفته پیش جلوه پیدا کرد که بخشی از نقدینگی زیادی وارد بازار شد تا به سهام تبدیل بشه، تا ارزش شفت بشه و الان هم همین در بازار طلا و ارز وجود داره و یک دلیل عمدهش اینه که علارغم این گشایش یا توافق نامه که امضا شده، مردم ایران هنوز با یک آینده بسیار مبهم و بسیار پرخطر و بلا تکلیف مواجه هستند. چارچوب‌های اقتصادی مشخص نیست و نهادهای اقتصادی هم به شدت تضعیف شده. اینکه یک دولتی بیاد اول یک 30,000 میلیارد تومان، بعد یک 30,000 میلیارد تومان، بعد یک 40,000 میلیارد تومان رو از بانک مرکزی مستقیم قرض کنه، گواه خوبی بر استقلال و قدرت این نهاد نیست، بلکه خبر از تضعیف شدید نهادهای اقتصادی و تموم شدن اون ذخایری میکنه که قرار بود در این مواقع به داد دولت برسه.
0: جناب دادپی، در مفاد قرارداد بین ایران و آمریکا بخشی هم مربوط به آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران هستش. چقدر فکر میکنین آزادسازی این مبالغ حالا در صورت وقوع میتونه به اقتصاد ایران کمک بکنه؟
6: ببینید، ما یه دید خرد داریم، یه دید کلان مطرح میشه. یعنی مثلا فرض کنیم شما پولی از شما بلوکه شده در یک بانک، این پول آزاد بشه، به شما برمیگرده، شما اونو هزینه میکنید، سرمایه گذاری میکنید به عنوان یک فرد. ولی وقتی که از یک کشور در یک کشور دیگه مبالغی بلوکه میشه، برای انتقال بانکی باید بانک های اون کشوری که حساب هاش بلوکه شده متصل به شبکه بین‌المللی بانکداری باشن. از طرف دیگه این پول به دلار ذخیره شده، یعنی باید توسط بانک‌های آمریکایی کلیر بشه و منتقل بشه. هیچ کدوم از این دو حلقه وجود نداره. بانک‌های ایران و بانک مرکزی ایران در حال حاضر متصل به شبکه بین‌المللی بانکداری مثل سایر بانک‌های جهان نیستند. برای همین اتفاقی که می‌افته به این شکله که این پول در یک کشور ثالث، در اینجا قطر، باقی میمونه و به فروشنده کالا یا خدمات به ایران ارسال میشه و اون کالا و خدمات وارد ایران میشه. یعنی این دارایی نیست که در حال حاضر به مجموعه دارایی های بانک مرکزی ایران اضافه بشه و به طور مستقیم یا باعث کاهش ناترازی سیستم بانکداری بشه. بر همین باید این سازوکار بین‌المللی رو به خودی متوجه باشین. اتفاقی، گشایشی نیفتاده. یک کشور در محاصره دریایی بوده و حالا یک توافق آتش بس هست و در دوره این آتش بس قراره یه سری کالاهای ضروری و دارویی به این کشور از این طریق منتقل بشه. در نتیجه فعلا من از هر گونه حدس و گمانی خودداری میکنم تا زمانی که ببینیم قراره چارچوب‌های اقتصادی ایران و بانکداری ایران چطور باشه.
0: بسیار سپاسگزارم علی دادپی اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانه‌ای از بستن تنگه هرمز نمی‌بینند. بالا گرفتن تردیدها درباره دیدار احتمالی ویتکاف و عراقچی در سوئیس. ژنو میگوید مذاکرات محرمانه است و داده‌های بیشتری از این برنامه را منتشر نخواهد کرد.

0: کاخ سفید مشغول بررسی وضعیت و محدودیت‌های مربوط به سفر تیم ملی ایران به آمریکا است. اندرو جولیانی رئیس کارگروه جام جهانی کاخ سفید گفته بحث‌های درباره زمان ورود و خروج تیم ایران برای بازی سوم مرحله گروهی در جریان است. ایران در بازی سوم مرحله گروهی در شهر سیاتل با مصر بازی می‌کند. در حال حاضر تیم ملی یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا می‌شود و بلافاصله پس از پایان بازی باید خاک این کشور را ترک کند. فدراسیون فوتبال بابت این محدودیت‌ها به فیفا شکایت کرد. و همکارم رضا محدث از مقابل هتل وستریف در لس آنجلس همراه ما شده. رضا، تا ساعتی دیگه تیم ایران به هتل محل اقامتش در لس آنجلس میرسه، جایی که تو هستی الان. تازه تا اینها رو از تو بشنویم.
1: رکسانا، دقیقاً 24 ساعت مونده تا آغاز دومین مسابقه تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه‌ای که همه معتقدن که سخت‌ترین مسابقه مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی است برای تیم ایران. 24 ساعت دیگه این بازی در همین جا، در همین شهر لس آنجلس برگزار میشه. من همونطور که گفتی مقابل هتل وستریفتن. اونطوری که انتظار داریم، پرواز تیم فوتبال ایران از تیخوانه مکزیک تا دقایق دیگه باید این شهر رو ترک بکنه. پرواز بسیار کوتاه، هولوش 34-5 دقیقه بعد از اون اینجا در لس آنجلس در فرودگاه بین‌المللی به زمین خواهند نشست و بعد از اون مراحل اداری که در فرودگاه سپری خواهند کرد باید بیان در این هتل مستقر بشن. بعد از اون 16:30 دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه کارسن اونجا آخرین تمرین خودشون رو انجام میدن. 18:45 دقیقه هم به وقت محلی امیر قلعه‌نویی و سعید عزت‌اللهی باید برن در کنفرانس خبری پیش از مسابقه شرکت بکنن. اشاره کردی به این مسئله‌ای که اندرو جولیانی اشاره کرده، رئیس کارگروه ویژه جام جهانی در کاخ سفید. او گفته که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اون موقعی که با مقامات فیفا دیدار می‌کردند، هم با خود اینفانتینو هم با معاون او در ترکیه دیدار کردند، کاملا نسبت به وضعیتی که با اون مواجه خواهد شد آگاه بودم. اون گفته که مسائل رو به اونها مطرح کرده بودیم، اونها میدونستن یک روز قبل باید وارد بشن و یک روز و بلافاصله بعد از مسابقه آمریکا رو ترک بکنن و کاملا به اون آگاه بودن. البته چیز عجیب و غریبی هم نیستش این چیزی که مطرح شده. خود قانون 18 بند سوم در آیین‌نامه برگزاری رقابت‌های جام جهانی به صورت مشخص و به صورت دقیق اشاره کرده تیم‌هایی که قراره در شهری مسابقه بدن یک روز قبل از انجام اون مسابقه، اسمش هم از مچ دی ماینس وان، میتونن در شهر محل استادیوم حاضر بشن، در اون محل اقامت بکنن و بعد از بازی هم باید اونجا رو ترک بکنن. به طور مثال خیلی واضح به شما بگم، تیم ملی فوتبال آمریکا دیروز در سیاتل مسابقه داشت، از اورنج کاونتی 1300 کیلومتر رو طی کرد، یک روز قبل از مسابقه رسیدن به شهر سیاتل، اونجا بازی کردن و تاکید میکنم دقیقاً بلا فاصله بعد از مسابقه همین مسیر رو طی کردن و برگشتن به اورنج کاونتی. این که ایرانی‌ها خودشون رو مظلوم‌ترین تیم جام معرفی میکنن به خاطر این مسئله بسیار به نظر من عجیبه. اگر بخوایم یک مظلوم رو معرفی بکنیم، اون چیزی که نشون میده تیم بوسنی هرزگوین در پایان مرحله گروهی. رکسانا، این رو هم بگم و صحبتمون به پایان برسونم، این تیم 9000 کیلومتر سفر خواهد داشت در آمریکا به تورنتو و در نهایت کارش رو در سیاتل به پایان میرسونه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم رضا محدث که از لس آنجلس همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن راهپیمایی کردند و خواستار بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. این راهپیمایی در آستانه دهمین سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا شعارهایی در حمایت از پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا سر دادند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری رو روی آب به نمایش گذاشتند. این آیین که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس منطقه گوانگشی جوانگ است با هدف دور کردن بدشانسی و آفات برگزار می‌شود. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در ترکیه علیه برنامه دولت برای گسترش و توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. به گزارش کیودو، حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر با پیشنویسی برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود و برخی احزاب محافظه‌کار نیز خواستار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی شدند. معترضان هشدار دادند این روند روابط ژاپن با همسایگانش را تیره‌تر خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس بین این کشور و حزب‌الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش‌بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 می‌گوید که علی‌رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده، باقی خواهند ماند. پیشتر ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده بود حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها 10 زیرساخت نظامی حزب الله از جمله سکوهای پرتاب موشک، انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داده. ارتش اسرائیل همچنین گفته یک گروهبان 21 ساله اسرائیلی شامگاه جمعه در جنوب لبنان در یک حمله پهپادی کشته شد. حزب الله لبنان هم اعلام کرده شب گذشته نیروهای اسرائیلی رو به دنبال پیشروی به سمت منطقه‌ای در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار داده. این گروه همچنین تاکید کرده با وجود پایبندی به آتش‌بس در برابر هر گونه تلاش اسرائیل برای تصرف اراضی لبنان تردید نخواهد کرد. از سوی دیگر نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان درباره آنچه مشارکت دولت لبنان در توطئه علیه حزب الله خواند هشدار داد. او گفته یک نقشه بسیار بزرگ و خطرناک برای پایان دادن به این گروه در جریان است و حزب الله حرکت نظامی خود در جنوب لبنان را مشروع می‌داند. در همین ارتباط منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستن. آقای امیر، اجازه بدین ابتدا با این سوال شروع کنم. آیا میتونیم بگیم که لبنان و مسئله حزب الله در حال تبدیل شدن به میدان اصلی تقابل بین حامیان و مخالفان تفاهم ایران و آمریکا است؟
2: دقیقاً همینطوره. حکومت ایران با عنوان کردن حمایت خودش از حزب الله در لبنان سه هدف رو دنبال میکنه. هدف اول این است که تا اونجایی که میتونن به بهانه های مختلف در پیشبرد روند مذاکرات با ایالات متحده اخلال بکنن. دوم این که به حزب الله نشان بدن که ما شما رو ترک نکردیم، ما از شما همچنان حمایت میکنیم و ما همه نیابتی های خودمون رو تحت حمایت داریم و آمریکا غلط میکنه اگر بخواهد که ما این کار رو متوقف بکنیم. علت سوم که شاید میتونه علت اساسی هم باشه، در اسرائیل این ارزیابی هست که رژیم ایران میکوشد که به هر وسیله ممکن شکافی که بین اسرائیل و ایالات متحده پیش آمده رو عمیق و عمیق‌تر بکنند. حکومت ایران می‌داند که مسئله پیشبرد مذاکرات صلح بسیار امر حساسی است برای ایالات متحده. از این نظر تصور می‌کنند که اگر بهانه بیارند و بگویند که آتش بس باید لبنان رو هم شامل بشه و اسرائیل باید از عملیاتش دست برداره و اسرائیل حاضر نیست که از امنیت خودش صرف نظر بکنه، این آمریکا و ترامپ رو علیه اسرائیل خشمناکتر خواهد کرد، شکاف بیشتر خواهد شد و جدایی آمریکا از اسرائیل ملموستر خواهد بود. اینا سه هدفی است که حکومت ایران دنبال میکنه.
0: جناب امیر، آیا ادامه تنش‌ها در لبنان رو میشه نشونه کاهش نفوذ آمریکا بر دولت آقای نتانیاهو دونست؟
2: مسلماً اسرائیل با از همکاری با ایالات متحده سود زیادی برده و دو کشور در نتیجه این هم نوایی توانستن هدفهای زیادی رو در ایران اجرا بکنن، ولی کار ناتمام مانده و این باید ادامه پیدا بکنه. همیشه بین اسرائیل و ایالات متحده، بین نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا اختلاف نظر وجود داشته و این به این علت که دو کشور در بخشی از منافعشون مشترکن در بخشی جدا هستن. الان اسرائیل سکوت میکنه، اسرائیل به تحمل و بردباری نشون میده و سعی میکنه که این شکاف رو بیش و بیشتر نکنه، ولی در این حال اسرائیل برخی امور امنیتی و حیاتی خودش رو به طور مستقل انجام میده. اسرائیل جنگ 12 روزه رو بدون شرکت ایالات متحده آغاز کرد، به خاطر اینکه براش اهمیت بسیار داشت و آمریکا بعداً به این جنگ پیوست. و همینطور در لبنان اسرائیل نمیتونه از تلاش خودش برای خلع سلاح حزب الله جلوگیری صرف نظر بکنه. الان

0: این ریسمان رو انقدر کش میدن تا حدی که مبادا پاره بشه. پاره نخواهد شد. اسرائیل و ایالات متحده به هم وابستگی دارن و این همکاری حفظ خواهد شد در سطوح مختلف. بعضی از اقدامات را اسرائیل به طور جداگانه انجام خواهد داد.
1: بسیار سپاسگزارم منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید، و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، لازمش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: یک دو سه، یک دو سه،
5: گفتن چهار دقیقه داری.
6: من با دو سوالم یا این سوال؟
7: مرسی، در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: در ویژه برنامه هتریک جام جهانی شنبه، تداوم محدودیت‌های ورود تیم ایران به آمریکا در آستانه بازی حساس با بلژیک. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به فیفا اعتراض کرد. شکر فوتبال ترکیه در پی حذف ناباورانه این تیم با شکست مقابل پاراگوئه در نهمین روز جام جهانی. فردا شب در آخرین ساعت بهار سال 1405 ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران، تیم ایران در دومین بازی خودش در جام جهانی به دیدار بلژیک میره که بلژیک جمعه ساعت 6 به وقت محلی از کمپ سیاتل با پروازی 2 ساعته خودش رو به لس آنجلس رسوند و آماده بازی با ایران شد. اونا میتونن دقیقاً در ساعت بازی با ایران تمرین بکنن. در مقابل تیم ایران شرایط مشابه بازی قبل داره. حتی با وجود حضور جانی اینفانتینو در رختکن ایران بعد از بازی با نیوزیلند، هیچ تغییری در شرایط ویزای تیم ایران به وجود نیومده. اونا نمیتونن زودتر از یه روز قبل از بازی به لس آنجلس برن. در عمل معلوم شد که در جهت خلاف ادعاهای مسئولای فدراسیون جمهوری اسلامی برای ویزای اونها، آمریکا طرف قصه است نه فیفا.
1: ماده 18 بند 3 رقابت‌های قوانین رقابت‌های جام جهانی 2026 مشخصاً اعلام می‌کنه که تیم‌ها مچ دی ماینس 1 یک روز قبل

0: از مسابقه میتونن در ورزش در شهر مسابقه حاضر بشن و در شرایط ویژه و در شرایطی که فیفا با اون موافقت بکنه میتونن دو روز قبل از اون شرکت بکنن. من یه مثال خیلی ساده بزنم برای همه شما و بینندگان عزیز که خیلی براتون مشخص بشه. دیروز حالا خواهید پرداخت، بازی آمریکا و استرالیا بود در شهر سیاتل. اردوی آمریکا کجاست؟ اورنج کاونتی، کمی پایین‌تر از اینجا. تیم فوتبال آمریکا 1400 کیلومتر رو با هواپیما روز قبل از بازی به اونجا رسید و بلا فاصله، تأکید میکنم بلا فاصله بعد از مسابقه شهر سیاتل رو ترک کرد. همون مقدار پرواز، نزدیک به 2.5 ساعت پرواز رو انجام داد و برگشت به کمپش در اورنج کاونتی 1200 کیلومتر. و این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. همین خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در این جام جهانی اتفاقا مظلوم ترین تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین بوده که تا الان نزدیک به 9000 کیلومتر مسیر رو طی کرده برای انجام دو مسابقه خودش.
1: سلام به همگی. همونطوری که رضا گفت دقیقاً همینطوره. مزدک درسته که حالا بعضی از تیم‌ها، یعنی تقریباً همه تیم‌ها دو روز قبل میان. تیم بلژیک دیشب رسید به لس آنجلس، ولی خب بعضی از این تیم‌ها دارن مسافت بیشتری رو طی می‌کنن نسبت به ایران که از اون کمپشون برسن به شهر محل مسابقه. همونطوری که گفتی، صحبت مقامات فدراسیون جمهوری اسلامی کاملا بی اساس بود. به طور مشخص مهدی علوی که گفته 48 ساعت قبل، و اینکه تاکید داشتن که آمریکا میزبان نیست و فیفا میزبان. مومنی گفته بود که فیفا قدرتش از دست داده. چه انتظاری واقعا از فیفا میشه داشت؟ مگه مثلا میتونه تصمیم بگیره برای یک کشور که به چه کسایی ویزا بده یا چه زمانی ورود یا خروج بکنن؟ به هر حال بعد یک مسیر دیگه رو پیش میگرفتن. الان دارن چوب سیاست‌های خودشون رو واقعا دارن میخورن.
0: چه جالب مزدک و آقای تقوی و علی رضا، این که خیلی جالبه که مشخصه که همچنان این آقایون دنبال گرفتن ویزای ایالات متحده آمریکا هستن. با وجود اینکه بارها درخواست ویزای اونها رد شده، باز هم دارن تلاش میکنن که ویزای آمریکا رو بگیرن، بیان اینجا هر چی شده، هر جور شده یه خودی تو آمریکا نشون بدن.
1: فکر کنم رضا جام جهانی هم تموم بشه باز اقدام میکنن برای ویزای آمریکا، ولی خب احتمالاً ویزا نخواهن گرفت. مهدی تاج نبی و مومبینی.
2: بله، خیلی متشکرم رضا مهندس، رضا مدیری، ما رو همراه کردید. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود، اما با محمد همراه بشیم. محمد، من فکر می‌کنم که واقعا شرایط به گونه‌ایه که همه منتظر هستن که در واقع اونایی که توی کاروان تیم جمهوری اسلامی هستن منتظرن که بازی‌ها تموم بشه و این بهانه‌ها رو بیارن وسط. ما دیر رفتیم، ما زود برگشتیم، دلایل شکستشون رو بندازن گردن میزبانی آمریکا.
3: من بازم سلام عرض میکنم به علیرضا و رضا که واقعا این روزا واقعا کار سخت داره انجام تو اون گرما و صبح زور شب، و واقعا میتونم بگم درود میفرستم بهشون و نکاتی رو، هر نکات لازمی بوده توضیح دادن. اما من قبل از اینکه در مورد این مصاحبت کنم، قبلش داشتیم از صحبت‌های آقای در واقع مومبینی صحبت میکردیم که ایشون گفت که فوتبال سیاسی نکنیم فلان این برنامه. من واقعا بعضی مواقع نمیدونم این حجم از عذر میخوام، قصدم توهین به ایشون نیست، کل اون ساخت داره میگم، این حجم از وقاحت که شما هر چیزی که به نفعتونه رو میگین بعد همون به ضررتون باشه به اون مستمک میشه. یعنی در واقع اینجوریه که شما جایی که میگین آقا فوتبال سیاسی نیست، میایین سردار آزمون به راحتی میذارین کنار. بدلیل سیاسی بود دیگه، هممون میدونیم دیگه موضوع سردار موضوع سیاسی بود، گفتین آقا این سیاسی گوشینش کنار. اما اینجا میان میگه اگه نبود فوتبال سیاسی کرد، شما دارین فوتبال سیاسی میکنه. فوتبال که هیچ وقت سیاسی نبود دیگه. اگر فوتبال سیاسی بود شما نبود الان اونجا بازی میکردین. اگر فوتبال انسانی بود شما نبود اونجا بازی میکردین. 36500 نفر کشتن، یه نفر از فیفا نیومد در مورد این موضوع صحبت کنه، هیچ کی صحبت نکرد، هیچ کس تو این 48 تیم نیومد یادش بره که 6 ماه پیش اتفاقی برای ایران افتاد. شما هم که در واقع روزه سکوت گرفتین، بازیکنام که اصلا میگن آقا ما نمیم، موضوع داخلیه. ببینید، یعنی در واقع نشون دهنده که اینا اصلا براشون مهم نیست. اینکه چرا ویزا میخوان، این موضوع شخصیه، این آمال و آرزوشونه که ویزای آمریکا بخوره تو پاسش. من نمیدونم شیطان بزرگ چی داره واقعا. اما یه چیزو واقعا نبود فراموش کنیم، چیزی که رضا گفت دقیقاً درسته. طبق قانون شما یه روز قبل‌تر باید بری اونجا. شما میخواید دو روز زودتر بری، دست خودتونه، خودت باید بری هتل بگیری، خودت بری کارات انجام بدی. اما موضوع اینجاست، شما وقتی در یک مسابقات بین‌المللی میری، شما حتما باید این موضوع در نظر داشته باشی. بحث امنیتیش هم هست. شما وقتی میگی آقا من دو روز زودتر میخوام بیام، یه روز زودتر میخوام بیام، اون کشور باید تامین امنیت شما رو قبول کنه دیگه. وقتی نتونه بکنه، طبیعت میگه نه، اصلا فیفا همینه، چند فقط یه تیم که نیست، 48 تیمه همه جای دنیا همینه. شما یه روز قبل مسابقه باید بیام. من نمیدونم چه اصراری بینه که دو روز قبل مسابقه میان. تازه موضوع اینه که تیخیانا به لس آنجلس مثل کجا بگم، مثل کرج و اگه بخوام ساری
2: نیم ساعت پرواز،
3: نیم ساعت با پرواز از ساری هم نزدیکتره به تهران. خب این که خیلی خیلی شما خیلی باید خوش شانس باشی این اتفاق براتون افتاد.
2: بلژیک 2 ساعت پرواز کرده رسیده به اونجا.
3: بعدم این که میگم ما باید بیایم، ببینید مزدک جان، این چیزی که میگن آقا ما باید بریم سر ساعت 12 بازی میگه سر ساعت 12 تمرین کنیم، به هیچ عنوان علمی نیست، نه علمیه نه نه تجربیه. یه زمانی میگفتن اینجا اصلا اینطور نیست. شما هر زمانی که میتونی تمرین کنی، بله شما یک تو لیگ داری که 30 خورده‌ای میخوای بازی کنی، 40 میخوای بازی کنی، بازیات هم همیشه ساعت 12 ظهر، بله باید بدنت عادت بدی به اون شرایط، بری ساعت 12 ظهر تمرین کنی. اما چند تا بازی مگه ایران چند تا بازی؟ خیلی دیگه جمعش کنیم 3 تا بگیم حالا خیلی هم خوش شانس بشه 24 تا. مثال دارم میگم، شما یک شرایط تورنمنتی، در تورنمنتی شما همش بهانه بهانه بهانه بهانه بهانه، این بهانه برای این که در صورت شکست احتمالی همه چیز بریزن گردن فیفا، همه چیز بریزن گردن امریکا. شما میدونستین اون روزی گرفتین ویزا گرفتین، شما میدونستین این تاریخ باید برین مکزیک، این تاریخ باید برین بازی کنین، این تاریخ باید برگردین، برنامه‌ریزیتون نمی‌کردین.
2: بله.
3: اینکه هر دقیقه ساعت بیان نق بزنین نق بزنین نق بزنین گلایه شکایت بکنین، این چیزی که اون حکومت نهادینه شده تو فوتبال ما هم از مزدک میبینی که تو فوتبال ما هر مربی میاد از اول شروع میکنه به گله و شکایت تا آخر، و اینا فوتبال ماست دیگه.
2: دفاع که کمک داور فوتبال و انیمیتور بود در زمان کشته شدن در اعتراضات جمعه 19 دی ماه در اصفهان، فقط 23 سال سن داشت، به مناسبت سالروز تولدش خانواده و دوستاش در باغ رضوان اصفهان گرد هم اومدن تا یادش رو زنده نگه دارن.
4: اینا با این کشتاری که کردن زحمت هایی ببین چقدر آدم را هدر دادن. من همیشه تو خونه 2 تا ذکر دارم از وقتی بچم اینجوری شده. یکیش میگم مامان کاش بودی، ذکر دومم میگم قلبشون بسوزه که قلب ماها را سوزوندن.
3: چرا باید یادمون بره؟ من خودم میگم، من اصلا هیچ کس حرف نمیزنم، چرا باید یادم بره چه اتفاقی افتاد 5-6 ماه پیش؟ نه 5-6 ماه پیش، 5-6 سال بعد. اصلا 50 سالم بگذره تا زمانی که خودم میگم زنده هستم نمیتونم یادم بره چه ظلمی به این مردم شده. و توی چنین شرایطی فوتبالیست ها که تکلیفشون معلومه، ما که میدونیم فوتبالیست ها به هیچ عنوان تیم ملی نیستن، میتونیم بگیم توی جمهوری اسلامی، تیم جمهوری اسلامی ایران، اصلا تیم ملی نیستن. ملی کسی که به ملتش، به مردمش وفادار باشه، دلش برای مردمش بسوزه. ما باید هر روز هر دقیقه هر ساعت، همیشه میگم، شاید بعضی مواقع خیلی میگم آقا شما ورزش از سیاست، آقا این سیاست نیست، قربون برم. یه دختر جوان داور فوتبال در اعتراضات در انقلاب کشته شده، هیچ یک از مسئولین فوتبال ایران، چه بخش داوری چه فوتبال، هیچ کس حتی اسمشو نبرده،
2: حتی فیفا هم هیچ.
3: فیفا که تقصیر ما یه فاسدترین ارگانیزه دنیاست، کاری ندارم، اونا فکر خودشون میگن. مشتبه ترشیز، مشتبه ترشیز که دیگه فوتبالیست بوده، یه فوتبالیست در واقع درجه دار
2: بوده، راجبش صحبت نکرد.
3: یه نفر از این تیم ملی، مشتبه ترشیز تیم منتخب مازندران، من چند وقتی داشتم این صفحه‌ای دارم داشتم چک می‌کردم تو تمام اینا عکسش هست، چرا یه نفر نیومد مشتبه ترشیز صحبت کنه؟ چرا؟ واقعا این چیزی که آدمو اذیت می‌کنه، هی میگن آقا فوتبال از سیاست جدا کنی، بابا فوتبال از سیاست جدا نیست، این سیاست نیست که، این انسانیت. فوتبال نمیشه از انسانیت جدا کرد، مزدکان تحت هیچ شرطی نمیشه جدا کرد.
2: ترکیه بعد از شکست مقابل تیم استرالیا برای باقی موندن در بازی ها برابر پاراگوئه به زمین رفت. پاراگوئه خیلی سریع ترکیه رو دوچار شوک کرد با یه شوت تماشایی ماتیاس گالارزا در ثانیه 64 بازی پیش افتاد. برخلاف انتظار ترکیه بعد از این گل با وجود حملات پرتعداد نتونست کار خاصی رو انجام بده. اخراج آلمیرون بازیکن پاراگوئه به خاطر استفاده از الفاظ بد، حالا هرچند دستش رو جلوی دهنش گرفته بود، دقیقه 45 به کمک ترکیه اومد، تیم حریف 10 نفره شد، اما اونا بازم نتونستن که گل بزنن، مثل بازی اول ناکام موندن در گلزنی و در نهایت این ترکیه بود که بازی رو واگذار کرد. ترکیه 78% مالکیت داشت، 32 تا شوت زد، 50 تا لمس توپ در منطقه جریمه داشت. و حال ترکیه که بعد از حضورش در جام جهانی 2002 داشت، اولین حضورش تجربه میکرد و بسیار هم پر امید بود، خیلی خوب بدرقه‌شون کردن و همه تصاویر یادمون هست. ناباورانه با دو شکست دیگه شانسی برای باقی موندن تو بازی ها نداره. خیلی متشکرم از محمد تقوی. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم، فردا هم ساعت 18:30 به وقت تهران با یه برنامه هتریک دیگه همراه شما خواهیم بود. تا فردا بدرود.

آن شب های ظلمت وحشت زا، آن شب های کابوس، آن شب های بیداد، آن شب های ایمان، آن شب های فریاد، آن شب های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: 11 شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. سفر هیئت‌های مذاکره کننده تهران و واشنگتن به سوئیس، رسانه‌ها می‌گویند دور جدید گفتگوها از یک شنبه آغاز می‌شود. همزمان با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانه‌ای از بستن تنگه هرمز نمی‌بیند. و آغاز دوباره آتش‌بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل. نتانیاهو و کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، فرمان توقف عملیات را صادر کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی عازم سوئیس شده است. بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این سفر حضور خواهند داشت. همچنین کاظم غریب‌آبادی معاون و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و حمید بوورد معاون وزیر نفت نیز این افراد را همراهی می‌کنند. همزمان CNN به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته انتظار می‌رود جی دی ونس معاون ترامپ برای گفتگوها با مقامات جمهوری اسلامی به سوئیس سفر کند. پیشتر ونس در گفتگو با شبکه فاکس اعلام کرده بود احتمال دارد به دور جدید مذاکرات بپیوندد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به سوئیس را تایید کرد. بقایی افسوده هدف این سفر مطالبه گری و پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است، چرا که معیار اصلی سنجش هر توافقی مرحله اجرای آن است. او اضافه کرده که آمریکا موظف است اسرائیل را به توقف حمله به لبنان وادار کند و اگر آمریکا از اجرای تعهداتش سرباز بزند با تدابیر لازم پاسخ خواهیم داد. به گزارش رسانه‌های ایران، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنی‌ها درباره تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده، با مسعود پزشکیان دیدار کرد. نقوی پیشتر با اسکندر مومنی وزیر کشور و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز دیدار کرده بود. محور این دیدارها مناسبات دو جانبه، اجرایی شدن تفاهم نامه و تحولات منطقه بود. همزمان نشست سران سه قوا به میزبانی مسعود پزشکیان برگزار شد. در این نشست آخرین وضعیت کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی را بررسی و درباره راه‌های تقویت تاب‌آوری ملی و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ اخیر گفتگو کرد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یک شنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت‌ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می شود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را که در قطر نگهداری می شود آزاد کند. این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود. CBS اعلام کرده رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه به این رسانه گفته که انتظار می‌رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. یادداشت تفاهم 14 بندی تصریح می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسی‌ها و راستی آزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرایند رقیق سازی اورانیوم غنی شده ایران نظارت خواهد کرد. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات، سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را به تحریف و قرائت ناقص متن تفاهم‌نامه در صدا و سیما متهم کرد. این اتهام پس از اون مطرح می‌شود که نبویان در یک برنامه زنده تلویزیونی با ارائه نقل قولی از مشتبه خامنه‌ای گفته محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی برخلاف نظرات مشتبه خامنه‌ای مذاکرات رو پیش بردند. آجرلو اضافه کرده نبویان آمدانه بخش‌هایی از این نقل قول رو حذف کرده و خواستار ورود نهادهای مسئول به این موضوع شده.
1: مصاحبه اخیر جناب آقای نبویان هست. ایشون در شبکه خبر یک متن سری رو و قدیمی رو به صورت تحریف شده خوندن. عرض کنم به حضور شما لازمه که روشنگری بشه درباره این صحبتایی که ایشون داشتن. از چند جهت قابل نقده. اول اینکه بالاخره متن رو کامل نخوندن، تحریف شده خوندن، متن سری بوده، متن قدیمی بوده و بعد از این متن‌های زیادی رفت و برگشت شده که این چیز طبیعی هست. اینکه یک فردی بیاد یک بخشی از یک متنی رو که در یک زمانی صادر شده شروع کنه و ازش مراد خودش رو در واقع بخواد کشف بکنه و استخراج بکنه، این کار در واقع کار سیاسیه، مصداق کار سیاسیه، مصداق رفتار خلاف منافع ملی، این کار انجام.
0: در حالی که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته انتظار دارد به زودی برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز بار دیگر بسته شده و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند. در بیانیه منتشر شده از سوی نیروی دریایی سپاه با اشاره به حملات اسرائیل در لبنان و آنچه نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس اعلام شده، تنگه هرمز برای همه شناورها بسته می شود. این بیانیه تاکید کرده شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند، در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در بیانیه مجزا اعلام کرده تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. در این بیانیه گفته شده نظر به بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین با توجه به عدم عقب نشینی ارتش این کشور از لبنان، تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گزارش داد که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. سخنگوی سنتکام افزوده که تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و روز شنبه 55 کشتی که مقادیر زیادی بار و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می کردند از این آبراه تردد کردند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید دیپلماسی همچنان فعال است، هرچند به دلیل اینکه جمهوری اسلامی امنیت حزب الله رو به منافع ملی ایران پیوند زده و مقامات آمریکایی نیز بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید دارند، مشکلات تازه‌ای به وجود آمده.
2: 47 سال گذشته مسئله عمده‌ای که یا حداقل از 20 سال در 20 سال گذشته مشکلی که اساسی تر به نظر می رسید همین مسئله هسته‌ای بوده و اینکه جمهوری اسلامی نبایستی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، در حالی که در کنار این مسئله اساسی مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشت از جمله همین گروه‌های تروریستی و امروز به نظر می رسد که جمهوری اسلامی تأکید بسیار زیادی داره که مسئله حزب الله رو به منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی پیوند بزنه و دقیقاً مشکل تازه‌ای رو به وجود بیاره. از طرف دیگر اسرائیل که امضا کننده تفاهم نامه نیست به هیچ روی خود رو ملزم به رعایت اون نمی‌بینه، به خصوص که اخیراً دولت آمریکا یا ریاست جمهوری و همینطور معاون ریاست جمهوری آمریکا تاکیدشون بر این امر بوده که اسرائیل بایستی از خود دفاع بکنه، این حق اسرائیل است و در نتیجه میشود انتظار داشت که این مسئله حزب الله مرکزی تر بشه، ولی در کنار این شاهد همین آتش بس های مقطعی بین اسرائیل و حزب الله خواهیم بود، ضمن اینکه اساس یا بنیان های به این مسئله همچنان پاوجا خواهند ماند و ادامه پیدا خواهند کرد. در نتیجه جمهوری اسلامی امنیت خود رو گره زده به امنیت گروه های تروریستی به خصوص حزب الله.
0: ایرانیان مقیم شهر بری در استان اونتاریو امروز پرچم شیر خورشید ایران رو در محل شهرداری این شهر به اهتزاز در می آورند. این مراسم همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم برگزار میشه و سیاستمداران و افراد تاثیرگذار جامعه ایرانی کانادایی و کانادایی در اون حضور دارند. و همکارم مهسا مرتضوی از بری در استان اونتاریو همراه ما هستش. مهسا، از برافراشتن پرچم شیر و خورشید در شهر بری کانادا برامون بیشتر بگو.
3: رکسانا، این چهارمین بار هست که شهرداری شهر بری در شمال آنتاریو شاهد افراشته شدن پرچم شیر و خورشید هست. اتفاقی که لحظاتی پیش افتاد، اگر نگاه بکنید پرچم شیر و خورشید ایران در کنار پرچم‌های استانی و پرچم کانادا اینجا در شهرداری شهر بری بالا رفته، کاری که نمادی هست از اتحاد برای ایرانیان همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم اینجا در کانادا. اما اهمیت این موضوع از جایی بیشتر میشه که حکومت جمهوری اسلامی برای کانادا به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناخته شده. در دسامبر سال گذشته هم دوباره این تمدید شد، این وضعیت حکومت ایران. اما در جدای اون ایرانیان مقیم کانادا کاملا وضعشون جدا شده از حکومت ایران. پرچم رسمی که برای ایران میشناسن پرچم شیر و خورشید هست و این که در مکانهای رسمی مثل شهرداری در شهر بری این پرچم افراشته میشه، میشه تأکید کرد که تلاش‌های مدنی ایرانیان و تجمعاتشون در سراسر کانادا و همراه داشتن هزاران هزار پرچم شیر و خورشید تونسته این رو به دولت کانادا نشون بده که حکومت جمهوری اسلامی کاملا از مردم متفاوت هست و اینجا هم باز شاهد همین نکته هستیم. اما در کنار من آلن بوستاکیان هست، مشاور پروژه شکوفایی ایران، کسی که سالهاست دارید تلاش میکنید این کار رو انجام بدین. دو سال پیش که با شما در همین برنامه مصاحبه می کردم گفتید که این یک نماد اتحاده، نمادی که حالا ما دیدیم در خیزش انقلابی اخیر بیشتر هم برای اتحاد مردم استفاده شد. فکر می کنید نقش پرچم شیر و خورشید چه هست برای جامعه ایرانی؟
4: ببینید، هر ملتی برای اینکه دور هم جمع بشه، غیر از خیلی چیزایی که لازم داره مثل رهبر ملی که داره و خیلی چیزای دیگه، یک نماد ملی هم لازم داره که این نماد ملی رو اکثریت قریب به اتفاق مردم خودشون انتخاب کردن که پرچم شیر و خورشید باشه و این موضوع همه رو دور هم جمع میکنه. حالا همه رو که هیچ وقت 100% نیست، ولی به هر حال اکثریت رو دور هم جمع میکنه.
3: حضور نمایندگان پارلمان فدرال و استانی هم اینجا شاهد بودیم. حمایت سیاستمداران کانادایی رو در چه حد می‌بینید؟
4: ببینید، یکی از این چیزایی که اونا می‌بینن تو این موضوع اینه که خب ولیو دارن و هیومن رایتس و یا حقوق بشر رو براشون مهمه، ولی غیر از اون اونا دارن خودشون می‌بینن که تروریسم فقط توی منطقه میدل ایست یا ایران نیست یا جای دوره بر ایران، بلکه تروریسم اومده به خاک کانادا و همه رو تهدید می‌کنه و اگر هر کسی رد پای تروریسم رو خوب دنبال بکنه، مستقیم یا غیر مستقیم رد پاش میرسه به جمهوری اسلامی.
3: متشکرم از شما آلن بوستاکیان، مشاور پروژه شکوفایی ایران. اما این مراسم افراشتن پرچم همین الان به پایان رسید. یک نکته ای رو هم بگم، در زمانی که در مسیر بودم به سمت اینجا، جایی که پرچم ها رو برای میزبانی کانادا برای فیفا داشتن میفروختن، پرچمی که از ایران میان پرچم ها بود پرچم شیر و خورشید بود. باز این هم یک نکته دیگری هست که نشون میده چقدر پرچم شیر و خورشید به عنوان پرچم ملی ایرانیان شناخته شده، پرچمی که هر جایی که برافراشته میشه ایرانیان دور اون جمع میشن و همچنان تلاش خودشون رو ادامه میدن برای اینکه منعکس کننده صدای ایرانیان در داخل کشور باشند و هیچ ناآرامی نمیتونه اونها رو از این کار متوقف بکنه.
0: بله ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی که از شهر بری در استان آنتاریو همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضایی جمهوری اسلامی سید محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری رو به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در استان ایلام خبر داد و مدعی شد که این افراد به دلایلی همچون تخریب اموال عمومی، تیراندازی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور و گروه‌های مخالف نظام بازداشت شد. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مشتبه صابری روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه که 9 دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شد، همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. بر اساس این گزارش صابری که پدر 3 دختر خردسال از تحت فشار و شکنجه قرار گرفت. ده ها تن از فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه افغانستان قرار است روز شنبه 20 ژوئن در واشنگتن دی سی در حمایت از زنان افغانستان و در اعتراض به آپارتاید جنسیتی تجمع کنند. برگزار کنندگان میگویند این راهپیمایی با هدف جلب توجه افکار عمومی به محرومیت میلیون ها زن و دختر افغان از حق تحصیل، کار و آزادی های اساسی و درخواست اقدام جدیدتر جامعه جهانی برگزار می شود. و همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه که از محل این تجمع در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، از حال و هوای این تجمع برامون بیشتر بگو.
5: 2021 تا کنون 5 سال نیمی از جامعه افغانستان حق ادامه تحصیل نداره، نیمی از جامعه افغانستان حق فعالیت‌های صنفی نداره، نیمی از جامعه افغانستان حتی اجازه کار نداره. امری که طالبان در طول سال‌های گذشته به رغم اینکه فرصت‌های زیادی رو به دست آورده برای ارتباط با جامعه جهانی، نه تنها تعدیل نشده بلکه هر روز بر فشاری که بر اون جامعه و جامعه زنان افغانستان اعمال کرده بدتر و بدتر شده. قتل‌های زنجیری زنان افغانستان، دستگیری‌های مختلف، اتفاقاتی نظیر اتفاقاتی که در هرات افتاده، حالا دستگیری اونها به بهانه حجاب و عملاً یک آپارتاید جنسیتی که در افغانستان در حال اتفاق افتانه. این درست در حالی هستش که گروه‌های از طالبان، از رهبران طالبان به زودی راهی بروکسل خواهند شد، جایی که اونها به دنبال گرفتن مشروعیت بیشتر در جامعه بین‌المللی هستند. تجمع کنندگان امروز درست دقیقاً حرفشون همینه. در واقع اونها میگن جامعه جهانی باید سمت دیگری رو ببینه که طالبان داره انجام میده. خشونت بیرحمانه علیه زنان، دستگیری های اونها که با هرات این روزها آغاز شده و به دیگر مناطق افغانستان داره گسترده میشه، قوانین سختگیرانه، حتی مسئله ازدواج کودکان که این جامعه عملا نیمی از این جامعه باید هزینه اون رو بده. تجمع کنندگان امروز توقع دارن جامعه جهانی، سیاستمداران در آمریکا، نه تنها اینجا، در بسیاری از شهرهای دیگر، در استرالیا، در اروپا، در آلمان، در جاهای دیگه تلاش میکنن بگن آن چیزی که تصویری که از طالبان داره تلاش میکنه نشون بده که تعدیل شده استش این نیست و حق این زنان در حال از بین رفتنه. من با یکی از برگزار کنندگان این برنامه میخوام صحبت کنم. خودتون رو معرفی کنیم و به من بگید تجمع امروز برای چیه؟
6: سلام و وقت بخیر. من زحل صمیم هستم از افغانستان و مقیم کشور آمریکا و ایالت ویرجینیا. و هدف از برگزاری گرد همایی امروز ما به خاطر حمایت از زنان و دختران افغانستان به خاطر ابتدایی ترین حقوق انسانی ایشان هست که طالبان بعد از سال 2021 بر علاوه ای که مکاتب برای دختران بستند، همچنان حقوق انسانی از اینا را ازشان گرفتند که با ساختن قوانین حجاب اجباری بسیار سختگیرانه و تاکید برداشتن یک مرد وقتی که بیرون میرن و اینا واقعا به زنان افغانستان قابل قبول نیست و ما داریم اینجا به خاطر حمایت از این زنان صدا بلند میکنیم تا صدای ما را به سازمان ملل و جامعه جهانی برسه.
5: فکر میکنید اینجور تجمعات در واقع الان اینکه در اینجا در اتفاق میفته، چیزی که در اروپا اتفاق میفته در استرالیا، چقدر میتونه مؤثر باشه نسبت به اون چیزی که در داخل افغانستان داره اتفاق میفته؟
6: طوری که میبینیم بیشتر مناطق بیرونی بیرون از افغانستان کاملا فراموش کردن و این خشونت ها را عادی سازی ساختند و ما فکر میکنیم با بلند کردن صدایمان در کشورهایی که آزادی دارند و هیچ وقت با چیزی که زنان و دختران و شهروندان افغانستان مواجه بودند اینا نبودند، میتونیم به اینا نشان بدیم که افغانستان آن چیزی که از بیرون دیده میشن نیست و ما نیاز به حمایت جامعه جهانی، سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا داریم.
5: فکر میکنین تجمعات ادامه پیدا بکنه؟
6: خب ربط به این داره که آیا کسی از منظور که سازمانی مثل سازمان ملل یا جامعه جهانی اقدام خاصی خواهد کرد یا نه، و اگر این خشونت ها ادامه پیدا بکنه تجمعات و راهپیمایی ها و این تظاهرات ها ادامه خواهد داشت.
5: ممنونم. 5.5 سال از جامعه افغانستان از حداقل حقوق انسانی و مصرح در قانون‌های بین‌المللی محروم هستند و اینجا در واشنگتن دی سی گروهی از افغانستانی‌های مقیم منطقه به آنچه که در افغانستان بر علیه زنان انجام میشه به صورت سیستماتیک آپارتایدی که حاکم است اعتراض می‌کنند و قرار است این اعتراض‌ها ادامه پیدا کنه.
0: بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن راهپیمایی کردند و خواستار بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. این راهپیمایی در آستانه 10th سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا شعارهایی در حمایت از پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا سر دادند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری رو روی آب به نمایش گذاشتند. این آیین که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس منطقه گوانگشی جوانگ است با هدف دور کردن بدشانسی و آفات برگزار می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس بین ایران، این کشور و حزب الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش‌بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 می‌گوید که علی‌رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهد ماند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها 10 زیرساخت نظامی حزب الله و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داد.
7: در پی دو شبانه روز درگیری شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان که 10 نفر هم کشته بر جای گذاشت، عصر شنبه کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و وزیر دفاع اسرائیل کاتس فرمان دادند به ارتش اسرائیل که آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار کنه و به سوی در واقع حمله ای رو در جنوب لبنان نکنه، هرچند که تاکید شده که اگر که تهدیدی ارتش اسرائیل رو به در واقع اگر موضوعی ارتش اسرائیل رو تهدید کنه همچنان حق خودش میدونه که به تهدیدها واکنش نشون بده. این در حالی هست که از اون طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقامات دفاعی در این کشور میگه که ارتش اسرائیل همچنان دست بازی خواهد داشت که با تهدیدها برخورد کنه و اگر که حزب الله لبنان آتش بس رو نقض بکنه واکنش شدیدی رو ارتش اسرائیل نشون خواهد داد. باید گفت که کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه که این دستور آتش بس از سوی نتانیاهو و وزیر دفاع بعد از این داده شده که مقامات اسرائیلی رایزنی هایی رو با همتایان آمریکایی خودشون داشتن. باید گفت یک بار هم بعد از ظهر جمعه بود که رسانه‌های مختلف آمریکایی و اسرائیلی به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی اطلاع دادند که آتش بس بین طرفین برقرار شده، اما از بامداد شنبه باید گفت که حملات شدیدی رو اسرائیل علیه مواضع حزب الله لبنان انجام داد که در جریان اون 10 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل گفت که این حملات بعد از اون انجام شد که حزب الله لبنان نزدیک به 50 پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
5: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
6: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. بگویید دلیلش چی بود؟
7: همین تصویر که الان منتشر شده، اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
5: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
8: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
9: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
4: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
5: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
4: هدف از این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
10: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
4: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
11: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
12: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ.
13: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
14: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
15: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
16: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
17: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنند برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می‌رسید، از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتاً منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا اینکه در تهران در اون بین جزایر قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر میکنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره، ولی مهمترین چیزی که من اینجا میبینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فکر میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته، یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ای ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو با خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ای ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید، که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمش دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب یه مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت‌تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی ها خود تو بدن جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مجتبی خامنه‌ای داد همون کاری کرد که پدرش میکرد، هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط تو ایران چطوره، ولی واسه اینکه بتونن در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواست اون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه، همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سری مسائل داخلیه، و اینکه خب به هر حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به هر حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناکترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنند. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد. این رو همونطور که عرض کردم شما خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی کل سند خوندید. همطور که به درستی هم اشاره فرمودید، این که بایدن هم در دوره مذاکره عملا تحریم تازه‌ای اجرا نکرد. تفاوتش رو اگر من درست متوجه شدم، یک شاید بشه اسمش رو خیشتنداری نانوشته گذاشت با یک تعهد مکتوب که به امضای دو طرف رسیده. میخوام بپرسم که به زبان ساده تفاوت این دوتا چیه و چرا این خطرناکترین بند تفاهم نامه است؟
1: ببینید، این بند در واقع خطرناکترین بند این تفاهم نامه است، از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزهای جوازهای نفتیه
0: که
1: یا معافیت‌های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم‌های جدید نخواهیم گذاشت. همونجور که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم‌ها اجرا نمی‌شد برای اینکه بتونن ایرانی‌ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
0: که به نتیجه نرسید.
1: خب به هر حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنی، حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریم‌ها اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب درو بازه و میتونن یه مقدار راحت‌ترن که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت‌های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهند کرد که بتونن تحریم ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر میکنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود، در کنار حالا بندهای دیگه که بهش میرسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا میکنن و به جمهوری اسلامی میدن.
0: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم‌های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، خدمات بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بر نداشتیم. الان دقیقاً اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10 چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته‌ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلند و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، این که هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهش اونجوری نگاه بکنید. ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری

0: تمرکزش روی پولهای جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل تو وزارت ببخشی تو رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن.
1: درست.
0: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی بره اون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریما نمیشن و بفرسته به ایران، چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریم توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریما نمیشن.
1: در بند 6 ایالات متحده متعهد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد، خیلی ها این دور تفاهم نامه رو با برجام مقایسه میکنند. تا جایی که چشم من کار میکنه، بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت ها و صنایع سرمایه های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت ها و سرمایه های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس، در نهایت به نظر میرسه که اجازهش، کلیدش امضای امریکا رو میطلبه. یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
0: نه سر سر درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید، بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید، لبنان که حتی شامل این نوع تحریمای چنین تحریمای که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الانش تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
1: درست.
0: برای اینکه شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید، براتون حد مخصوصا توی ساخت و ساز که قضیه نیستش که شما توی 5 روز، 60 روز، 6 ماه بتونید تموم بکنید. اینا سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمی‌کنید، پولتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش، ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد، خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمیکنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جوری که شما گفتید درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق هایم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایرانو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی از یه در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریمو، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخواید به سرمایه گذاری بکنید توی جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار رو انجام نمیدید، چون میدونید که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگه این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست، یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
1: دقیقا بند 7 رو من میرم سراغش. ایالات متحده متعهد میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده، هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم‌ها رو وعده میده که بخش عمده‌اش شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت

0: از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم، از ابعاد این لغو همه جانبه تحریم های اولی و ثانویه.
1: ببینید، رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریم های قانونی و تحریم های هم اولی هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسائل خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسائل تروریستی مربوط میشه، به مسائل حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسائل هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها هم همونجوری که شما گفتید موقت می‌تونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیقای موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردن، چون به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
1: من چون ما الان وقتمون کمه، بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادیشون با جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اولین که برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنن حاضرن ریسکی بردارن در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
0: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
1: حتما این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی و بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت رو داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفای شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن.
0: درست.
1: یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از طریق مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه، اینا مجبور میشن یه شرکت‌های سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخش از اون پولا رو از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریما، این تعهدنامه‌ها خیلی مسائل رو عوض نمی‌کنه. همون چین شرکت‌های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت می‌خریدن، همونا ادامه میدن نفت بخرن. ممکنه مقدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمی کنم شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که توی کشورهای دیگه هستن بودن حالا بخوام بیان وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
0: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی چون این سودایی وجود داشته باشه میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
1: ببینید مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست.
0: درست.
1: دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگید این بیشتر از 4 سال وقت میبره و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا مسئله جدی بعضی موقع هست ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسئله خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چنین تفاهم‌نامه‌ای، اینه که خب به هر حال مسئله خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواهان نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه‌ای هستن که می‌خواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
1: ممنونم از دعوتتون.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، لازمش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
4: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
5: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
3: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
6: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
3: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
7: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
2: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
3: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی تر می کند.
5: یک دو سه، یک دو سه،
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا ایسا.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ گونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت مگر به نفع آمریکا. در پست منتشر شده از سوی دونالد ترامپ در شبکه تروث در این باره آمده در طول دوره آتش بس به مدت 60 روز هیچ گونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. پس از پایان این دوره نیز هیچ گونه عوارضی وجود نخواهد داشت مگر اینکه توسط و به نفع ایالات متحده آمریکا اعمال شود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرده تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. در این بیانیه گفته شده نظر به بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین با توجه به عدم عقب نشینی ارتش این کشور از لبنان، تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید احتمال اینکه این تفاهم نامه به هر دلیلی فرو بپاشد وجود دارد. به گفته او نخست وزیر اسرائیل خود را ملزم به اجرای بندهای این تفاهم نامه نمیداند، به ویژه بند نخست که خواستار آتش بس در همه جبهه هاست مگر آنکه تحت فشار دونالد ترامپ مجبور به این کار شود.
1: مورد این قراردادی که بین دو کشوری که با یکدیگر تخاصم 5 دهه‌ای داشتند همین وضعیت وجود داره، یعنی احتمال اینکه این نوزاد یعنی این تفاهم نامه به هر دلیلی فرو بپاشه متصور هستش. نمونهش هم همین این که در 48 ساعت اول دیدیم اولین سکته رو زد، سپاه اعلان کردش که دوباره هرمز رو میبنده، بعد ظاهراً الان دوباره گشوده شده هستش. دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم اینکه یک آتشباری در لبنان بین حزب الله و اسرائیل اتفاق افتاده، حالا گویا برطرف شده همچنان که شما پوشش دادید. بنابراین آنچه که به نظر میرسه این سکته، این مکس کوچک اتفاق افتاده برمیگرد به بند اوله این یادداشت تفاهم. بند اول مهمترین بند هستش که آتش بس برقرار می شود در همه جبهه ها به شمول لبنان. خب این موضوع لبنان و موضوعی بودش که نخست وزیر اسرائیل که اینجا رو امضا نزده، پس اون خودشو متحد به این بیانیه نمیدونه، الا اینکه تحت فشار دونالد ترامپ حاضر به این کار باشه. و شما هم میدونید که الان چه فشارهایی، چه انتقادهایی به شخص نخست وزیر اسرائیل داره در داخل اسرائیل میآید و تا حدی که بعضیاشون میگن که ما یه دولت مستقل هستیم، قرار نیست از کسی حرف شنوی داشته باشیم. ولی به هر حال روشن هستش که اسرائیل ملتفت هست که با دونالد ترامپی طرف مواجهه هستش که آن لطفهای بزرگ رو بهش کرده و نمیتونه اینجا حرف او رو به زمین بزنه. با این حساب به نظر میرسه که یک آتشباری بین حزب الله و اسرائیل اتفاق افتاد، اون متوقف شده، متفرع برای آتشباری سپاه اعلان کرد که میبندیم، اما حالا هیئتی، اونها هیئت بلندپایی از آقای قالیباف گرفت و عراقچی و همتی و معاون وزیر نفت تا دیگر افراد، یه هیئت بلندپایه را عازمه به سوئیس می شود. به نظر می رسد که فعلا مسیر این تفاهم همچنان برقرار هستش و قرار است مذاکرات ادامه داشته باشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سید محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری رو به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در استان ایلام خبر داد و مدعی شد که این افراد به دلایلی همچون تخریب اموال عمومی، تیراندازی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور و گروه‌های مخالف نظام بازداشت شدند. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مشتبه صابری روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه که 9 دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شد، همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. بر اساس این گزارش، صابری که پدر 3 دختر خردسال است، تحت فشار و شکنجه قرار گرفت. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس بین این کشور و حزب الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش‌بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 می‌گوید که علی‌رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهند ماند.
2: در پی 2 شبانه روز درگیری شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان که 10 نفر هم کشته بر جای گذاشت، عصر شنبه کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و وزیر دفاع اسرائیل کاتس فرمان دادند به ارتش اسرائیل که آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار کنه و به سوی در واقع حمله ای رو در جنوب لبنان نکنه، هرچند که تاکید شده که اگر که تهدیدی ارتش اسرائیل رو به در واقع اگر موضوع ارتش اسرائیل رو تهدید کنه، همچنان حق خودش میدونه که به تهدیدها واکنش نشون بده. این در حالی هست که از اون طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقامات دفاعی در این کشور میگه که ارتش اسرائیل همچنان دست بازی خواهد داشت که با تهدیدها برخورد کنه و اگر که حزب الله لبنان آتش بس رو نقض بکنه، واکنش شدیدی رو ارتش اسرائیل نشون خواهد داد. باید گفت که کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه که این دستور آتش بس از سوی نتانیاهو و وزیر دفاع بعد از این داده شده که مقامات اسرائیلی رایزنی هایی رو با همتایان آمریکایی خودشون داشتن. باید گفت یک بار هم بعد از ظهر جمعه بود که رسانه‌های مختلف آمریکایی و اسرائیلی به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی اطلاع دادند که آتش بس بین طرفین برقرار شده، اما از بامداد شنبه باید گفت که حملات شدیدی رو اسرائیل علیه مواضع حزب الله لبنان انجام داد که در جریان اون 10 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل گفت که این حملات بعد از اون انجام شد که حزب الله لبنان نزدیک به 50 پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن راهپیمایی کردند و خواستار بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. این راهپیمایی در آستانه 10 سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا شعارهایی در حمایت از پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا سر دادند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شده. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری رو روی آب به نمایش گذاشتند. این آیین که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس منطقه گوانگشی جوانگ است، با هدف دور کردن بدشانسی و آفات برگزار می‌شود. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر پیشنویسی برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند این روند روابط ژاپن با همسایگانش را تیره‌تر خواهد کرد. دسترسی به حساب‌های ایکس تعدادی از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده. این محدودیت به دنبال درخواست دولت ترکیه اعمال شده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد. شبکه اجتماعی ایکس به درخواست دولت ترکیه حساب کاربری برخی گروه های فعال در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی را مسدود کرده. در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده، به این نکته اشاره شده که این مسدودیت با درخواست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت ترکیه صورت گرفته و بر اساس قوانین محلی ترکیه این حساب‌های کاربری در داخل خاک ترکیه قابل دسترس نخواهند بود. مبنای حقوقی این فیلترینگ هم قانونی هستش که در سال 2007 در ترکیه برای جلوگیری از جرایم آنلاین وضع شده. ماده حقوقی در این قانون هم چارچوب فیلترینگ رو مشخص می‌کنه و مصادیقی مانند کودک آزاری، آزار جنسی و جنسیتی، تشویق به مصرف مواد مخدر و یا تشویق به خودکشی مسائلی هستند که باعث حذف محتوا و فیلترینگ میشن. اما در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده، به مصادیق جرم اونها اشاره نشده و همین ابهام هم باعث انتقادهای زیاد در بین فعالین حقوق بشر در ترکیه شده و اونها به این مسئله اشاره میکنن که مسدود شدن این حساب ها ارتباط این گروه ها با مخاطبین خودشون و همچنین قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی رو محدود میکنه و این مسئله رو نقض آزادی بیان، نقض حقوق شهروندی و نقض حق تشکلیابی دونستن. در همین راستا هم از سازمانهای بین المللی از جمله شورای اروپا خواستن که به این مسئله واکنش نشون داده بشه و به نوعی این مسئله رو به عرصه سیاسی کشوندن.
3: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه. با ما بمونید.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: خود متن تفاهم نامه
9: سند افتخاری است.
10: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله.
11: چه مدادی اینو میتونه بگیره؟
12: راجع به نقش آقای
13: پزشکیان، مسئله شو
14: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
15: مرود شرکت های آمریکایی،
16: این 300 میلیارد دلار،
17: موضوعات هسته‌ای،
18: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
19: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
20: تنگه برگ بسیار بزرگی است،
21: قوانین بین المللی،
22: تنگه هرمز میره به کار خودش،
23: از خسارت خبری نیست،
24: ایران مستعمره آمریکا میشه.
25: همچنان دنبال
26: از پس مقاومت بر نمی آید.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: امروز آقای ونصد این بود که ما میدونیم با کسانی داریم مذاکره میکنیم که حرفشون با عملشون فرق میکنه. برای همین هم آقای ترامپ به ما گفته به حرفای قشنگ پاداش ندید. یک برداشتی است که به نظر میرسه که آمریکایی‌ها به طور کامل تیم مذاکره کننده ای که آقای ترامپ تعیین کرده برای صحبت با تیم جمهوری اسلامی بهش رسیدند بعد از این همه که بالاخره بالا پایین کردن. اما به هر حال انتقادها کم نبوده. تقریبا میشه گفتش که فضایی که الان در ایالات متحده هستش، خب دموکرات‌ها که به طور کامل دارن نقد میکنن این تفاهم نامه رو، ولی نقدشون نقدی نیستش که تفاهم نامه رو برهم بزنیم برگردیم به جنگ. نه، نقدشون این هستش که ما یک برجامی رو در سال 2015 با جمهوری اسلامی امضا کرده بودیم، همه هم از اون راضی بودند و داشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق اون کنترل میشده، بحث تنگه هرمز هم نبوده. آقای ترامپ اومده گفته که این کار نمیکنه، اینا خواسته‌های ایالات متحده رو تامین نمیکنه، وارد یک جنگی شده آنگونه که آقای اوباما داره میگه و سازوکار اون توافقنامه رو برهم زده و بعد الان داره امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی میده که اصلا در اون توافقنامه ما نبوده. جان بولتون کسی که به حال یکی از مشاوران آقای ترامپ بود در سال 2016 که ایشون رئیس جمهور ایالات متحده در دوره اول خودش، گفته که اصلا یک فاجعه است این تفاهمنامه برای کاخ سفید و جمهوری اسلامی در خوابش هم نمیدیدی که به چنین امتیازاتی برسه. مشابه این حرف آقای پومپو هم زده، وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ، گفته که آن چیزی که اسرائیل رو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامی است که تو جیبش پول باشه، برنامه موشکی و پهبادیش رو هم ما نیاییم و بررسی نکنیم. اما در کنار همه اینا وارسیل جورنال در یک مقاله‌ای گفته در سال 2015 وقتی که گیرودار توافقات هسته‌ای بوده با جمهوری اسلامی، کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کرده که هر گونه تغییر در ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایالات متحده باید ظرف 5 روز اعلام بشه به کنگره و کنگره اون رو مورد بررسی قرار بده. این میتونه یک مقداری اون گام‌هایی رو که آقای ترامپ میگفتن در مورد برداشتن تحریم‌ها تحت تأثیر قرار بده. آقای بند صحبت‌های دیگری هم امروز کردن، گفتن قرار نیست هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب این درسته، به دلیل اینکه این پولی که قراره به جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال داره صحبتش الان میشه، پول‌های بلوکه شده خود جمهوری اسلامیه، نه از پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی. اما ایشون یه صحبت دیگه هم کرده، گفته کسانی که نقش داشتن در کشتار گسترده مردم دیگه امروز زنده نیستن. خب بسیار نقد کردن، گفتن خب پس بنابراین این کسانی که الان دارن در زندان‌ها دستگیر شدن و هر روز خبر اعدام چند تا از اونها رو میشنویم، پس اینها به چه شکلی هستن؟ برای همین سازمان ملل هم کارشناسانش گفتن هر تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی که در اون مسائل حقوق بشر رعایت نشه احتمال به شکست خواهد رسید، همونجوری که بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان خود آمریکایی هم دارن میگن با توجه به شخصیت جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه به اون شکل به اون مرحله پایانی نخواهد رسید.
1: همه ما تقریبا میدونیم وضع اقتصاد خوب نیست، مردم در زندگی عادیشون کاملا سالها سران این رو حس میکنن، ولی خب بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن، معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد. اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودی ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیعه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55% در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70 تا 80% هزینه خانوارش هزینه مسکنه در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه سه دهه که درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70-80% داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکنه. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس، برای اینکه یه خانواده که دو تا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزونتره، یا برن به شهرهای حاشیه یه شهرهای بزرگ. این اتفاقیه که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مزمن هلتر میشه و طبقه پایین داغونتر. شیوه حکمرانی در کشور به گونه‌ای بوده که امید رو مزمحل کرده، امید رو از بین برده، کمتر امیدی دیده میشه. این رو شما در استیصال در زندگی روزمره، استیصال در زندگی سیاسی و اجتماعی میبینید. اینکه مردم هر از گاهی بلند میشن علیه حکومت یه بخششه، اینکه دست به دامن خارجی میشن که کشورشون رو نجات بده یه بخش دیگه شه، اینکه مهاجرت میکنن، خودکشی میکنن، همه اینها نشون دهنده های این فقدان امید کافی در جامعه، فقدان به اصطلاح این آرزو است برای رفتن به جای بهتر، چون افق آرزو هم در واقع به یک معنی کور شده. در چنین وضعیتی ما با شکل‌های مختلفی از وضعیت اجتماعی روبرو هستیم، ولی در کل جامعه هم خرد میشه هم خرد میشه. خرد میشه یعنی داغون میشه و خرد میشه یعنی پیوند واحدهای اجتماعی به پیوند واحدهای کوچکی ختم میشه و پیوند اجتماعی کل یا هم سرمایه اجتماعی آسیب میبینه.
2: بعد از سرکوب خونین اعتراضات در قیام ملی 18 و 19 دی ماه و کشته شدن هزاران نفر از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی، مردم ایران به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن این حکومت رو کنار بزنن و برای رها شدن از شر چنین رژیمی نیاز به کمک کشورهای دیگه دارن، کمکی که لزوماً به معنای مداخله نظامی نبود و میتونست به صورت اعمال فشارهای حداکثری سیاسی، تحریم‌های هدفمند علیه سران حکومت و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع مردم ایران تعریف بشه. شهروندان معترض در داخل ایران کمک رو در خیابان‌ها و زیر رگبار گلوله مأموران حکومتی فریاد زدند و ایرانیان خارج از کشور هم در تجمعات گسترده‌شون در سراسر دنیا سعی کردند تا درخواست هموطنانشون رو به گوش جهانیان برسونن. و اینجا بود که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشت: کمک در راه است، به اعتراضات خود ادامه دهید. جمله کوتاه که برای بسیاری از ایرانیان به یک وعده بزرگ تبدیل شد. ترامپ در ضمن تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کنه، اقدام قاطعی خواهد کرد. با آغاز جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و بسیاری از سران ماشین سرکوب رژیم، امیدها بیشتر شد. اما وقتی ترامپ از احتمال هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران حرف زد، صدای اعتراض همه بلند شد، چون خیلی‌ها معتقد بودند که بهای این جنگ رو مردم نباید بپردازند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای برق ایران تأکید کرد که ایران جمهوری اسلامی نیست. ایشون اضافه کرد ایران باید حفاظت بشه و جمهوری اسلامی باید ریشه کن بشه. به این ترتیب آمریکا به فشارهای خودش به جمهوری اسلامی ادامه داد و در نهایت آتش بس برقرار شد. اما حالا ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی دفاع میکنه، توافقی که بخشی از مخالفان رژیم رو ناامید کرده.
3: ببینید، 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها.
2: با همه اینها، بسیاری از ایرانیانی که روزی زیر پوست کمک در راه است برای ترامپ پیام می نوشتن، امروز میگن هنوز امیدشون رو از دست ندادن، چون باور دارن که پایان جمهوری اسلامی دیر یا زود هنوز ممکنه.
4: انقلاب شیر و خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی متکی به مردمه، نه کمک خارجی. خوشحالی کسانی که در زمین رژیم بازی میکنن از عمق ترس اونهاست. نور این انقلاب با هیچ توافقی خاموش نمیشه.
5: جالبه که ترامپ با شعار کمک در راه است شروع کرد. با ادعای حتی اگر یک نفر اعدام شود ادامه داد. اما بدون کوچکترین توجهی به ملت ایران پایان داد. حتی وقتی که بند لبنان را در تفاهم‌نامه دید.
2: پیام‌های زیادی به دستمون میرسه از شهروندانی که معتقدند اگه ترامپ با مردم ایران معامله می‌کرد به نتیجه بهتری می‌رسید. بسیاری از مخاطبان ما میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزشون ادامه خواهند داد.
6: آقای ترامپ، شما اگه با مردم ایران معامله می‌کردید بهتر به نتیجه می‌رسیدید تا با حکومت تروریست. باقر یا مشتبه فرقی نمی‌کنه. اینها همه سر و ته یک کرباسن. اشتباه اوباما را تکرار نکن.
7: توافق آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ ربطی به ما مردم ایران نداره. ما تا سرنگونی جمهوری اسلامی دست از تلاش بر نمی‌داریم. ما با جمهوری اسلامی اختلاف نه، بلکه پدرکشتگی داریم.
2: شاید توافق غیر منتظره ترامپ با جمهوری اسلامی برای بخشی از معترضان ایرانی ناامید کننده بوده، اما بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج امیدشون رو از دست ندادن. از نگاه اونها شاید مسیر تغییر طولانی تر و دشوارتر شده باشه، اما سرنوشت جمهوری اسلامی از پیش تعیین شده و این حکومت دیر یا زود خواهد رفت، باوری که به گفته اونها همچنان اونها رو به ادامه این مسیر امیدوار نگه داشته.

0: رفیق توی میدون یا تو کوچه تنش کبود و زخم و خونینه
1: بپاهی
0: صدای فریاد میونه آتش و دود میخونه مادر قصه های قماله گلول خورده تو گلوی خشک یا کودک تموم خود

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه ای رو شنیدم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در حالی که قرار قالیباف و ونس معاون ترامپ روز یک شنبه در سوئیس مذاکره کنند، سپاه روز شنبه گفته چون آمریکا به تفاهم نامه پایبند نبوده و اسرائیل هم آتش بس رو در لبنان نقض کرده، ما هم تنگه هرمز رو میبندیم. و تنگه بسته است، اما سنتکام بعدش اعلام کرده تنگه بازه و 55 کشتی هم روز شنبه از اون عبور کردن. همزمان شورای عالی امنیت ملی یه دستورالعمل محرمانه به رسانه‌ها در ایران داده که حق ندارین طوری خبر بزنین و تحلیل کنین که اینطور القا بشه که تیم مذاکراتی و نیروهای مسلح مقابل همدیگه هستن و نوعی دوگانگی وجود داره. واقعیت اینه که دوگانگی و تناقض از بالای بالا، یعنی از مخفیگاه مجتبی رهبر نادیده جمهوری اسلامی میاد. صحبت‌های یک نماینده مجلس رو بشنویم در این باره که از رهبر جمهوری اسلامی نقل می‌کنه.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود. این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده. من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه. این حق مسلمه مست نباید بیان. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرده. همش گفت چون ایران دنبال بمب نمیدونم هسته‌ایه. ما اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: این صحبت‌های یه نماینده سرشناس مجلس که از صدا و سیما پخش شد و بعد امروز شورای عالی امنیت ملی یک بیانیه داده، یک نامه داده به رسانه‌ها که مذاکره فقط راجب هسته‌ایه و راجب موشکی و راجب نیابتی ها نیست و القا هم نکنید طوری که انگار مذاکره کننده ها در سوئیس با تیم نظامی که مثلا داره تنگه هرمز رو میبنده دوگانه هستن. ولی اینجا اتفاقا اون چیزی که دوگانه است صحبت های نقل شده از مجتبی خامنه ایه. یه درویی رو در مجتبی خامنه ای نشون میده. چرا؟ این نماینده مجلس نبویان میگه من نامه های سری مجتبی خامنه ای رو دسترسی دارم و اینها مجتبی خامنه ای تاکید کرده در این نامه ها که ما راجع به هسته ای مذاکره نمی کنیم. میگه 15 فروردین یه هفته قبل از اینکه مذاکرات در اسلام آباد شروع بشه، مجتبی خامنه ای به تیم مذاکره کننده گفت یا مذاکره نمی کنید را هسته ای یا اینی که باید پیروز بشید درش. حالا من نمیدونم چه جوری مذاکره از همه اولش یه طرفی میتونه بگه پیروزم. حالا به اینش کاری ندارم. این نماینده میگه مجتبی خامنه ای گفته راجع به هسته ای مذاکره نکنید. همین امروز شورای عالی امنیت ملی یه نامه‌ای به رسانه‌ها داده گفته ما فقط راجع به هسته‌ای داریم مذاکره می‌کنیم. یه درویی در مجتبی خامنه‌ای دیده میشه. البته مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده است، ما اصلا تردید داریم که خودش وجود داره یا نه. هر موقع اومدن نشونش دادن ما هم قبول می‌کنیم که یه رهبری به اسم مجتبی برای بقایای جمهوری اسلامی وجود داره. ولی اون چه که هست این وسط این دوگانگیه. در تهران رجز میخونن که ما راجع به هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم. بعد نامه محرمانه شورای عالی امنیت ملی نشون میده که اتفاقا فقط میخوان راجع به هسته‌ای صحبت بکنن، چون اونجا میخواد بگه من راجع به موشکی صحبت نمی‌کنم، راجع به نیابتی صحبت نمی‌کنم، مجبور میشه بگه راجع به هسته‌ای. این از دروی مجتبی. اما چرا فرار میکنه از مسئولیت؟ چرا میگه من نظرم این نبوده که تفاهم نامه را امضا کنیم؟ چرا دادن به پزشکیان امضا کنه در حالی که قالیباف مذاکره میکرد؟ اولا این ژن فرار از مسئولیت در خامنه ای از پدر به پسر منتقل شده. خود خامنه ای موقعی که برجام امضا کردن همه مذاکرات با نظر خودش بود، ولی آخرش گفت که من این کارو نکردم، رئیس جمهوری کارو کرد. الان هم این مجتبی خامنه ای اومده گفته این توافق بین دو تا رئیس جمهوره و من نظرم این نبوده. خب این هم یه دروییه. همه میدونن در جمهوری اسلامی همه کار سپاه و رهبرن. پزشکان کاری نیست که. پزشکان نه کاری در سیاست خارجیه، نه در مذاکرات کاری بوده، نه در بگیر و ببندا بجهی همه کار است. این اصلا در مورد بگیر و ببندا فقط ماشین امضاست. ده بهش گفتن پزشکان بیاد آقا امضا کنه برای کشتار مردم در دیما. دستگاه تبلیغاتی کشور صدا و سیما که پزشکان میگه در اختیار ما نیست، علی ما داره حرف میزنه. یه جای دیگه هست به اسم مجمع تشخیص مصلحت، میتونه مصوبات مجلس دولت رو رد کنه، بگه آقا این اصلا خلاف سیاست کلی نظامه. خیلی از وزراش هم زیر نظرش نیستن دیگه، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر کشور، حتی وزیر نفت، وزیر راه، وزیر نیرو، وزیر آموزش عالی، وزیر آموزش پرورش. انتخابات کشورم که دست شورای نگهبانه، شهرداری هم که دست سپاس در تهران، زاکانی از طرف سپاه داره میکنه، امنیت تهران هم که با سپاس قرارگاه سارالله، اقتصاد کشورم یا دست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاس یا دست آستان قدس یا دست ستاد اجرایی فرمان امامه یا بنیاد کمیته امداد و از این چیزها، بنیاد مستضعفان. پزشکیان فقط ماشین امضاییه که دو جا به دردشون خورد در این ماشین امضا. یه جایی که موقع میخواستن مردم رو بکشن گفتن تو به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بیا امضا کن ما خودمون میکشیم. یکی هم در اینجا قالیباف اومد مذاکره کرد، بعد گفتن تو بیا امضا کن. چرا خامنه ای و قالیباف امضا نکردن؟ چون میدونن این آخرش چه بلایی سر برنامه هسته‌ایشون میاد، چه شکستی خواهند خورد. میگن بذار در مقابل ارزشی های طرفدار نظام بگیم آقا خامنه ای دنبال توافق نبوده، پزشکیان بوده. بعدم اگر پزشکیان رفت میندازیم گردن اون دیگه، مثل احمدی نژاد که موقعی که رئیس جمهور بود میگفتن رایحه خوش خدمت نور چشمی خامنه ای، بعد که 750 میلیارد دلار رو به باد داد گفتن احمدی نژاد کیه، هیچکی صاحبش نشد، هیچکی نگفت که این مال ما بوده. الان هم همینطوره، میندازن گردن پزشکیان که بگن رهبر و سپاه هیچ وقت اشتباه نمیکنن، چون اساس جمهوری اسلامی رو رهبر و سپاس دیگه. الان که بقایای جمهوری اسلامی با خطر سقوط روبروه، نمیخوان رهبر بدنام بشه با عقب نشینی، نمیخوان سپاه بدنام بشه با عقب نشینی، در حالی که رهبر و سپاه تصمیم گیرندن. به هم دلیل پزشکیان گفتن تو بیا امضا کن، و بعد الان که دوباره بحث مذاکره است به پزشکیان گفتن تو بشین کنار، دوباره قالیباف میره مذاکره میکنه فقط برای اون لحظه که باید امضا بکنه. یه نکته دیگه هم خدمت رو عرض بکنم، توی صحبتی که امروز سپاه کرد و قرارگاه خاتم که گفتن ما تنگ هرمز رو میبندیم بخاطر که در لبنان آتش بس رعایت نشده، باز هم سرنوشت مردم ایران رو به لبنان گره زدن. لبنان براشون مهمه. چرا اینقدر حزب الله براشون مهمه؟ چون آخرین جاییه که حزب الله مرز داره با اسرائیل به عنوان یه نیابتی جمهوری اسلامی. حماس و جهاد اسلامی رو از بین بردن، فقط الان حزب الله مونده. اسد هم سقوط کرده. برای جمهوری اسلامی مهمه که این مرز با اسرائیل از دست نده. به این دلیل که اینقدر فضای جنگی رو در لبنان میخواد ادامه بده، به رغم اینی که دولت و رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگن آقا ما اختیار جنگ صلح باید دست خودمون باشه، نه که جمهوری اسلامی بیاد اینجا دخالت کنه. یه صحبت دیگه از یه دونه از این آخوندهای حکومتی رو بشنویم که داره میگه که اتفاقی افتاد تقصیر مشتبه نیست، تقصیر کسای دیگه است. میخوان برای یک عقب نشینی بزرگتر فضا رو آماده کنن. اینو بشنویم، بعد من میام خدمتتون بگم که عقب نشینی بزرگتر چه خواهد بود. بشنویم.
2: به امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه ای بود، برگردیم به نظر شما.
0: جمهوری اسلامی الان این تفاهم نامه خیلی براش مهم نیست، انداخت گردن پزشکیان. یک اتفاق مهمتر جلوتره، نگران اونن. و اون چیه؟ اینا قرار 60 روز مذاکره کنن با آمریکا دیگه. ته این یا باید توافق بشه یا توافق نمیشه و جنگ میشه دیگه، درسته؟ اگر جنگ بشه که تکلیف جمهوری اسلامی خب معلومه در چه شرایط سختی قرار میگیره. اگر نه بخوان توافق کنن، توافق راجب چیه؟ خود شورای عالی امنیت ملی گفته راجب هسته‌ای دیگه. اینا اگر توافق کنن 60 روز دیگه این ور اون ور، حالا یه ذره کم و زیاد، گرونترین برنامه تاریخ جمهوری اسلامی رو شکستشو باید بپذیرن دیگه. برنامه هسته‌ای گرونترین برنامه تاریخ ایران بوده. 2000 میلیارد دلار، 2 تریلیون دلار مستقیم و غیر مستقیم خرجش شده. و اگر قرار توافق کنن اینا 6 چیز رو از دست خواهند داد. شکست اصلی در اونجاست نه در تفاهم نامه، که اونجا اگر بخواد این انجام بشه بازم میخوان بندازن احتمالا گردن پزشکیان. ولی اصلا چه گردن پزشکیان باشه، چه قالیباف، چه مشتبا، یه شکست بزرگ برای جمهوری اسلامیه اگر توافق بکنن 60 روز دیگه راجب هستی. چرا؟ چون 6 تا چیز رو از دست میدن. اول 23 ساله که این مذاکرات هستی ادامه داره. اینا میگفتن غنی سازی حق مسلم ماست. خب غنی سازی رو از جمهوری اسلامی میخوان بگیرن دیگه. حالا ممکنه تعلیقش 10 ساله باشه، 15 ساله باشه، 20 ساله باشه. در برجام 10 ساله بود. ترامپ گفته من بیشتر میگذارم، اگر حتی مجبورش نکنن که برای همیشه بذاره کنار. بنابراین اولین چیزی که از جمهوری اسلامی میگیرن حق غنی سازیه. چون اینو ازش نگیرن ترامپ باید عقب نشینی کنه دیگه. دوم محصول غنی سازی رو که اورانیوم غنی شده است 9 تنه 400

چهارمین چیز سانتریفیوژها. جمهوری اسلامی سالها به مردم میگفت من یه سری سانتریفیوژ پیشرفته دارم. خب این سانتریفیوژها رو مجلس میگیرن دیگه. این چهارتا. پنجمی، تعداد زیادی از دست اندرکارهای برنامه هسته‌ای ظرف این دو جنگ کشته شدن. هم رضا مظفرینیا مسئول سابق سپند، مسئول ساخت بمب اتمی کشته شده سردار سپاه، هم جبل عاملیان مسئول بعدی سپند که اونم بعد از مظفرینیا مسئول ساخت بمب اتمی بود کشته شد، هم شمخانی که مسئول پرونده ساخت بمب اتمی بود کشته شد. اصلا اون روزی که خامنه ای بمباران شد کشته شد. بید جلسه احتمال زیاد ساخت بمب اتمی بوده، تصمیم گیری راجع به بمب اتمی، چون شمخانی بوده، رضا مظفرینیا بوده مسئول سابق سپند، جبل عاملیان مسئول بعدی سپند هم بوده، وزیر دفاع بوده و خیلی از دست اندرکارهای هسته‌ای ما میدونیم در جنگ 12 روزه کشته شدن. بنابراین تعداد زیادی از دست اندرکارا و مسئولین برنامه اتمی هم کشته شدن و از دست رفتن. و ششمین چیزی که از جمهوری اسلامی میگیرن، جمهوری اسلامی تا قبل از این دوتا جنگ اخیر و قبل از این ضرباتی که بهش وارد میشد رجز میخوند که ما میتونیم بمب اتمی بسازیم، خودمون نمیسازیم. این مذاکرات هسته‌ای که در پیشه و بخوان به توافق برسن، رجز بمب اتمی دیگه از جمهوری اسلامی گرفته میشه. چرا؟ چون هم تأسیسات هسته‌ایشو ازش بمباران کردن، هم ازش میگیرن، سانتریفیوژا رو ازش میگیرن، اورانیوم به شدت غنی شده رو ازش میگیرن، بازرسی ها رو برش اعمال میکنن که همین فردا قراره رافائل گروسی هم اونجا باشه مدیر آژانس و راجع به این بحث اثرگیری بازرسی ها بحث بکنن. این شیشتا رو موقعی که از جمهوری اسلامی بگیرن، شیشتا رو، گرانترین برنامه تاریخ ایران شکست میخوره. یعنی رویای اتمی آخوندها که میخواستن بمب اتم بسازن دیگه، نه بمب اتم توش در اومد، نه برق توش در اومد، نه دارو توش در اومد، چون برنامه اتمی برای یکی از ایناست دیگه. سالها میگفتن ما میتونیم بمب اتمی بسازیم. الان اون چیزایی که برای بمب اتمی لازمه دارن یا ازشون گرفتن یا دارن میگیرن. تأسیسات اتمیشون نابود شده، اورانیوم به شدت غنی شده هم ازشون میگیرن، بازرسی هم میذارن رو سرشون که دیگه تکونم نخورن. این تازه در شرایطی که توافق بکنن ها. اگر توافق نکنن بعد از چند روز خود دوباره مجبورن برگردن به جنگ. امتیازاتی هم که روش حساب کردن بهشون داده نمیشه. یکی از اون امتیازات هم که میگن 300 میلیارد دلار، این دقیقاً مثل قضیه بازسازی و غرامت بعد جنگ ایران عراق رو هواست. در آخر جنگ ایران عراق در قطعنامه 598 میگفتن یه بندی داره که به ما غرامت میدن. دروغ میگفتن. ما باید 100 میلیارد دلار از عراق غرامت میگرفتیم دست کم، و در ابعاد بالاش هم 1000 میلیارد دلار. ولی اینا رفتن طوری برخورد کردن که ما یه دلار هم از عراق نتونستیم بگیریم. اونجا تو قطعنامه 598 نوشته بود که برای بازسازی یه کاری بکنن، آخرش هم هیچ کاری نکردن. و اون 100 میلیارد دلار حق ماست، بعد از جمهوری اسلامی باید از عراق بگیریم. عراق پول نفت داره، صادرات داره، باید ازش بگیریم. ولی میخوام بگم که یه دلار هم نگرفتن. اینی هم که الان میگن 300 میلیارد دلار صندوق، نه به داره نه به باره. آمریکایی‌ها گفتن ما یه دلار هم توش سرمایه گذاری نمی‌کنیم، کسی که بخواد سرمایه گذاری کنه بهش میدیم، اجازه میدیم. خب کدوم سرمایه گذار میاد الان در این شرایط ناامنی و جنگ و درگیری در ایران بیاد سرمایه گذاری کنه؟ سرمایه گذار یه جایی میره که حد اکثر بازدهی رو داشته باشه، کمترین ریسک رو داشته باشه. این حرفی هم که دیروز دیدم که بعضی از اقتصاددانای جمهوری اسلامی نشستن چرتکه انداختن که ما تو تنگه هرمز اگر هر کشتی 2 میلیون دلار بگیریم، 2 میلیون دلار در 365 روز حساب بکنیم، روزی 140 کشتی هم رد بشه میشه 104 میلیارد دلار. این اون کسی که نشسته بود کنار دریا میگفت که اگر من این دوغ رو بریزم تو دریا، یک کسی بهش گفت این دوغ نمیشه، این ماستی که میریزی تو دریا.

0: گفت ولی اگر بشه چی میشه؟ همه اینا خواب و خیاله. جمهوری اسلامی بعد از 60 روز یا مجبور برگرده به جنگ یا مجبور توافقی کنه که مهمترین برنامه دورانش رو ازش میگیرن. کل جمهوری اسلامی 23 سال از موقعی که لو رفته و اگر قبلش هم بود از سال 2003 پوز میداد که من در آستانه ساخت بمب اتمی ام. همه‌شو میگفتن دیگه، خرازی میگفت، صالحی میگفت، حق طلب مرکز حفاظت برنامه‌های هسته‌ای میگفت، همه‌شو میگفتن دیگه. همین خرازی که کشته شد میگفت ما میتونیم بمب اتمی بسازیم، خودمون نساختیم. خامنه‌ای میگفت ما بمب اتمی میتونیم بسازیم، خودمون نساختیم. صالحی که الان ویدیوشو براتون پخش میکنیم اونم میگفت ما همه چیزشو داریم، میتونیم بسازیم. تمام این رویا داره از دست میره. ویدیوشو بشنویم ببینیم.
1: ازتون اینو صریح بپرسم، ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم؟
2: ببینید، ما همه آستانه های علم و فناوری هسته‌ای رو داریم. من یه مثال بزنم دیگه، اونو خودتون
1: برداشت. نه آقای دکتر، خودت بگو ما تواناییشو داریم یا
2: نه. خودت برداشت. ببین من یه مثال میزنم، یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد، موتور میخواد، فرمون میخواد.
1: گرفتم، شما اینجا بیشتر دیپلماتید.
2: شما بگو جعبه دنده ساختی، میگم بله. موتور ولی هر کدوم واسه کار خودشه.
0: همه اینا رویا بود. اگر الان قرار باشه توافق کنن، حتی راجب موشکی و نیابتی نباشه که به نظرم خواهد بود، فقط راجب هسته‌ای باشه، غنی‌سازی رو قاعدتاً ازشون میگیرن، سانتریفیوژاشون رو ازشون میگیرن، تأسیسات هسته‌ایشون نابود شده، مسئولین هسته‌ای و دست‌اندرکاراشون کشته شدن، رجز اینی که بمب اتمی میتونیم بسازیم دیگه نخواهند داشت و کل رویاشون برباد خواهد رفت. این تازه 60 روز دیگه صداش در میاد که سر هسته‌ای مجبور خواهند شد چه عقب نشینی‌هایی بکنن اگر بخوان توافق کنن. حالا اگر نخوان توافق کنن، خب راهشون بازه به سمت جنگ. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهران زند، 32 ساله، اهل سباشهر شهریار عزیز، لیسانس حسابداری، فعال در کار خرید و فروش موبایل، 19 دی شهریار عزیز، در گواهی فوتش نوشتن اصابت جسم پرتابه‌ای سخت به بدن، و ما میدونیم معنی این یعنی شلیک با اسلحه جنگی به سمت مردم عزیز بی‌دفاع. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام اکبر پاشاپور، 37 ساله، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر رضا هادیان، 24 ساله، 18 دی مامازن پاک دشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد مهدی غلامی، 24 ساله، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حامد عباسیان، 60 ساله، پدر و پدر بزرگ، 18 دی سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام کاظم لاهوتی، پدر کودکی 2 ساله، 19 دی فلکه 5 فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام اکبر داوری، زندانی سیاسی سابق، 18 دی خیابان ارم فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام ابراهیم حیدری، 37 ساله، پدر یک پسر 18 دی خرم‌آباد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عرفان تقی‌زاده 22 ساله، دانشجو، بازیکن تیم فوتسال گیل پارس گیلان 18 دی رشد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی صالحی بختیاری 23 ساله، 18 دی مجروح شده، بعد از 50 روز درد و رنج در هفته اسفند جان فدا شده. یزدان شهر اصفهان عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.
3: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: خود متن تفاهم‌نامه
8: سند افتخاری است.
9: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله.
10: چه مداد اینو میتونی بگیری؟
11: راجع به نقش آقای پزشکیان،
12: مسئله شو،
13: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
14: مرود شرکت‌های آمریکایی،
15: این 300 میلیارد دلار،
16: موضوعات حسی،
17: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
18: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
19: تنگه برگ بسیار بزرگی،
20: قوانین بین‌المللی،
21: تنگه هرمز میره به کار خودش،
22: از خسارت خبری نیست،
23: ایران مستعمره آمریکا میشه،
24: همچنان اسرائیل دنبال
25: از پس مقاومت بر نمیآید.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
28: این اعتراض و اون بخت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدیده بود.
29: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
30: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
31: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
32: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
33: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
34: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
35: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
36: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
37: واکنش ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا
38: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
39: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
40: مجتبی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
41: صحبت‌ها و بیانیه مجتبی خامنه‌ای
42: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
43: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
44: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داره.
45: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
46: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
47: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
48: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
49: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
50: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.
51: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
52: تا
0: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. همزمان با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانه از بستن تنگه هرمز نمی‌بیند. همزمان با ورود سفر هیئت‌های مذاکره کننده تهران و واشنگتن به سوئیس، رسانه‌ها می‌گویند دور جدید گفتگوها از یک شنبه آغاز می‌شود. ادامه اختلال در خدمات بانکی ایران برای هشتمین روز پیاپی بانک مرکزی. اختلال عمدی در سامانه‌های بانکی برای کنترل بازار ارز و طلا رو شایعه دونست. و آغاز دوباره آتش بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل. نتانیاهو و کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، فرمان توقف عملیات را صادر کردند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ گونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت مگر به نفع آمریکا. در پست منتشر شده از سوی دونالد ترامپ در شبکه تروس در این باره آمده در طول دوره آتش‌بس به مدت 60 روز هیچ گونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت و پس از پایان دوره نیز هیچ گونه عوارضی وجود نخواهد داشت مگر اینکه توسط و به نفع ایالات متحده آمریکا اعمال شود. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده تنگه هرمز بار دیگر بسته شده و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند. در بیانیه منتشر شده از سوی نیروی دریایی سپاه با اشاره به حملات اسرائیل در لبنان و آنچه نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس اعلام شده، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته می شود. این بیانیه تاکید کرده شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند، در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. همزمان سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور دارند و با هوشیاری کامل فعالیت می‌کنند تا اطمینان حاصل شود همه مفاد توافق با جمهوری اسلامی اجرا می‌شود. به گفته سنتکام روز شنبه عبور ایمن از تنگه هرمز برقرار بوده و 55 کشتی که مقادیر زیادی بار و بیش از 17 میلیون بشکه نفت رو به بازارهای جهانی منتقل می‌کردند از این آبراه تردد کردند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، هم ترامپ و هم جی دی ونس امروز در رابطه با ایران و تفاهم نامه و تنگه هرمز صحبت کردن، چه جزئیات بیشتری میتونی به ما بگی؟
1: ببین رکسانا، تقریبا چند روزیست که صحبت‌های آقای ونس و آقای ترامپ تکرار مکرراتیست که بارها و بارها تکرار کردن، در خصوص اینکه تنگه هرمز باز هستش، در طول این 60 روز هم باز خواهد بود. مشخصا آقای ترامپ اشاره کردن که نه تنها در این 60 روز باز هستش، حتی اگه بعد از این 60 روز این مذاکراتی که داره با جمهوری اسلامی انجام میشه به نتیجه نرسه، آن وقت ایالات متحده عوارضی رو دریافت خواهد کرد بابت باز کردن اون و در نقش فرشته نجات تنگه هرمز میتونه به بسیاری از کشورها کمک بکنه که بتونن کشتی هاشون رو از اون منطقه عبور بدن. اما تأکیدی که هم آقای ترامپ و هم آقای ونس کردن که در مدت این 60 روز و حتی بعد از اون قرار نیست جمهوری اسلامی هیچ گونه عوارضی رو بابت عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز دریافت بکنه، چیزی است که بارها در طول هفته‌های گذشته و روزهای گذشته بهش اشاره کردن. آقای ونس یک گفتگویی هم با شبکه فاکس نیوز داشتش، در اون گفتگو اعلام کردش که میلیون‌ها بشکه نفت همین الان از تنگه هرمز عبور کرده و اشاره کردش به اینکه ما خواستار نیستیم که یک برنامه هسته‌ای تخریب شده جمهوری اسلامی داشته باشه. ما خواستار این هستیم که بتونیم با فشاری که بر جمهوری اسلامی گذاشتیم، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی، یک بازرسی منظم از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته باشیم، از وضعیت اورانیوم‌های غنی شده جمهوری اسلامی داشته باشیم و به نوعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای همیشه کنترل بکنیم، نه اینکه فقط با بمباران‌هایی که کردیم حالا یک برنامه هسته‌ای مخروبه رو برای اونها باقی بگذاریم و بعد هم خودمون به سراغش نریم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در خصوص مسئله لبنان هم آقای ونس پای هواپیما پیش از اینکه سفر خودشون رو به سوئیس انجام بدن به خبرنگاران گفتن که به هر حال مسئله لبنان تا حدودی کنترل شده در اون منطقه و صحبت‌هایی شده که یک آتش بسی اونجا به وجود بیادش و آمریکا به دنبال این هستش که برای همیشه یک نظمی به اون منطقه و اون اتفاقاتی که در اونجا داره میفته و پیش میادش بده. اما خب در کنار همه این مسائل واکنشی که سپاه پاسداران امروز داشت اعلام کرد در یک بیانیه‌ای که تنگه هرمز تا ماجرای حملات اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان ادامه داشته باشه بسته خواهد بود با عکس العمل سنتکام مواجه شد. سنتکام گفتش که تنگه هرمز اصلا کنترلش دست سپاه نیستش که بخواد اون رو باز بکنه یا ببنده، نیروهای آمریکایی اونجا هستن، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار دارند و الان هم عبور و مرور کشتی‌ها طبق اون چیزی که بوده بر روال خودش برقرار هستش. و حال الان هم هیئت ایرانی در سوئیس هستند و هم آقای ونس عازم اونجا از هم گونه هم که خودشون در مصاحبهشون با سی ان ان گفتن یکی دو روزی رو در سوئیس بیشتر نخواهد موند، راجع به مسائل صلح با جمهوری اسلامی و آتش بس با جمهوری اسلامی دارن صحبت میکنن و مسئله صلح در لبنان احتمالاً در طول ساعت‌ها و دقایق آینده به روزرسانی بیشتری رو هم از خبر خواهیم داشت.
0: بله ممنون از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. رسانه‌های ایران گزارش دادن که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی عازم سوئیس شده. همزمان سخنگوی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد که ونس از واشنگتن به مقصد سوئیس پرواز کرد. بیشتر رسانه‌های ایرانی گزارش داده بودند که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این سفر حضور خواهند داشت. همچنین کاظم غریب‌آبادی معاون و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و حمید بوورد معاون وزیر نفت نیز این افراد را همراهی کردند. همزمان CNN به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت انتظار می‌رود جی دی ونس معاون ترامپ امروز برای گفتگوها با مقامات جمهوری اسلامی به سوئیس سفر کند. پیشتر ونس در گفتگو با شبکه فاکس اعلام کرده بود احتمال دارد به دور جدید مذاکرات بپیوندد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به سوئیس را تایید کرد. بقایی افسود هدف این سفر مطالبه گری و پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل انجام می شود، چرا که معیار اصلی سنجش هر توافقی مرحله اجرای آن است. او اضافه کرده که آمریکا موظف است اسرائیل را به توقف حمله به لبنان وادار کند و اگر آمریکا از اجرای تعهداتش سرباز بزند با تدابیر لازم پاسخ‌خواهد. به گزارش رسانه‌های ایران، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنی‌ها درباره تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده با مسعود پزشکیان دیدار کرد. نقوی پیشتر با اسکندر مؤمنی وزیر کشور و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز دیدار کرده بود. محور این دیدارها مناسبات دو جانبه، اجرای شدن تفاهم‌نامه و تحولات منطقه بود. همزمان نشست سران سه قوا به میزبانی مسعود پزشکیان برگزار شد. در این نشست آخرین وضعیت کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی بررسی و درباره راه‌های تقویت تاب‌آوری ملی و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ اخیر گفتگو کرد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یک شنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می شود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از دارایی های ایران را که در قطر نگهداری می شود آزاد کند. این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود. CBS اعلام کرده رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه به این رسانه گفت که انتظار می‌رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. یادداشت تفاهم 14 بندی تصریح می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرایند رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده ایران نظارت خواهد کرد. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات، سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را به تحریف و قرائت ناقص متن تفاهم‌نامه در صدا و سیما متهم کرد. این اتهام پس از اون مطرح میشه که نبویان در یک برنامه زنده تلویزیونی با ارائه نقل قولی از مشتبه خامنه ای گفته محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی برخلاف نظرات مشتبه خامنه ای مذاکرات رو پیش بردند.
2: در مصاحبه اخیر جناب آقای نبویان هست، ایشون در شبکه خبر یک متن سری رو و قدیمی رو به صورت تحریف شده خوندن. عرض کنم به حضور شما لازمی که روشنگری بشه درباره این صحبتایی که ایشون داشتن. از چند جهت قابل نقده. اول اینکه بالاخره متن رو کامل نخوندن، تحریف شده خوندن، متن سری بوده، متن قدیمی بوده و بعد از این متن‌های زیادی رفت و برگشت شده که این چیز طبیعی هست. اینکه یک فردی بیاد یک بخشی از یک متنی رو که در یک زمانی صادر شده شروع کنه و ازش مراد خودش رو در واقع بخواد کشف بکنه و استخراج بکنه، این کار در واقع کار سیاسیه، مصداق کار سیاسیه، مصداق رفتار خلاف منافع ملی، این کار انجام شد.
0: و امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، در خبرها داشتیم ونس در راه سوئیس، قالیباف وارد این کشور شده، به نظر میادش که مسیر دیپلماسی و گفتگو برخلاف اون تهدید بستن تنگه هرمز توسط سپاه و تنش‌های اخیر حزب الله و اسرائیل ادامه داره. معیار سنجش موفقیت احتمالی گفتگوها در سوئیس رو چطور میشه سنجید؟ چطور در چی باید جستجو کرد اون معیار رو؟
3: ببینید، ادامه گفتگوها مهم هست برای چنین ارزیابی. اگر اینکه مقامات جمهوری اسلامی بتونن که یک چارچوبی رو ایجاد کنن با مقامات آمریکایی و بر اساس اون چارچوب جلسات متناوبی رو داشته باشن در خصوص مسئله هستی، بس تنگه هرمز، معاصر اقتصادی، تحریم ها، دارایی محسود شده، اون موقع میشه گفتش که خب به هر حال همچنان مسیر دیپلماسی باز هست و اینکه دو طرف اراده سیاسی دارن برای ادامه حرکتی که شروع شده با تفاهم. بنابراین اگر که مقامات جمهوری اسلامی یا مقامات سپاه مثلا مطرح کنن که تنگه هرمز بسته شده به خاطر حملات در لبنان وجود داشته توسط اسرائیل، ولی ما همچنان میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی سفر میکنن به ژنو، نشون دهنده این هستش که خب تصمیم گیران، حداقل در حوزه تصمیم گیران ما شاهد این هستیم که ارادهشون این هستش که دیپلماسی دنبال بشه و موضوعاتی حتی مثل حمله اسرائیل به لبنان خدشه‌دار نکنه روند دیپلماسی. بنابراین معیار ارزیابی برای این گفتگوها، مذاکرات و روندی که در پیش رو هست و میزان موفقیتش این هستش که در واقع بتونن که این گفتگوها رو ادامه بدن و در هر مرحله بتونن که بخشی از خواستهای دو طرف رو مورد بحث و بررسی قرار بدن. الان اراده سیاسی حداقل در واشنگتن و تهران به نظر میرسید که در حدی باشه که مسائلی مثل موضوع لبنان باعث نشه که اساساً گفتگو قطع بشه.
0: جناب معماریان، با توجه به افزایش صداهای مخالف در داخل ایران و نارضایتی اسرائیل از این تفاهم‌نامه، چقدر این مخالفت‌ها رو شما تأثیرگذار می‌بینید بر روند گفتگوها؟
3: کسانی که در ایران مخالف این تفاهم‌نامه هستن و مذاکره کردن با آمریکا و بی‌اعتماد هستن با آمریکا و به هر مسیرایی رو دارن پیشنهاد میکنن که خب بسیاری در ایران با اون موافق نیستن، از جمله ادامه جنگ، اینها جزء تصمیم گیران اصلی در کشور نیستن. بنابراین یه گروهی از تصمیم گیران که ممکن است که شامل سپاه پاسداران، اعضای شورای امنیت ملی باشه و حتی خود خامنه ای که الان به هر حال پیام تفرقه افکنش باعث شده که شکاف ها بیشتر بشه در بالای حکومت، حتی بر میان موافقان حکومت، نه تنها این دعواها بین مخالفان و موافقان حکومت نیست، بین موافقان حکومت هست. در نهایت مسئله اصلی این هستش که این افراد مخالفی که درن مثلا مداحان یا بقیه از نمایندگان مجلس و کسانی که در طی هفته‌های گذشته در طی جنگ در واقع میداندار خیابان‌های تهران بودن، میداندار تبلیغات جمهوری اسلامی بودن و نقش موثری ایفا کردن، اونها نقش چندانی نخواهند ایفا کرد، مادامی که تصمیم گیران اصلی سیاست که الان به هر حال مشخص شده که در قالیبافی که از اون افراد هست و شورای امنیت ملی در واقع نقش کلیدی ایفا میکنه و همچنین مجموعه سپاه که درست هستش که جلوی این مجموعه سیاسی نیست، ولی در مجموع خب اگر مخالف بودن ما متوجه این موضوع میشدیم. مسئله‌ای که وجود در اسرائیل هست، اسرائیل یک برگی هستش که میتونه نقش مؤثر تعیین کننده داشته باشه به صورت جداگونه و باید دید که ایالات متحده چقدر نفوذ داره و چقدر میتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه، در خصوص اینکه موافقت این گفتگوها میتونه که نگرانی های اسرائیل هم برطرف بکنه و اون نگرانی ها تضمین میشه که در واقع از بین بره یا حداقل مهار بشه. این مسئله کلیدی است که باید در طی روزهای آینده ما ببینیم که آقای ونس، آقای ترامپ و مجموعه دولت آمریکا چطوری با این مسئله برخورد میکنن.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، که از دیترویت همراه ما بودید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در استان ایلام خبر داد و مدعی شد که این افراد به دلایلی همچون تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شدند. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مشتبه صابری روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه که 9 دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شد، همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. بر اساس این گزارش، صابری که پدر 3 دختر خردسال است تحت فشار و شکنجه قرار گرفت. نویان حجازی، شهروند بهایی ساکن جویبار، پس از احضار برای پیگیری وضعیت اموال مصادره شده خود در ساری بازداشت شد. منابع آگاه میگویند او به دلیل آسیب دیدگی هنگام بازداشت خشونت آمیز به بیمارستان منتقل شده. حجازی پیشتر نیز بازداشت و اخیراً به حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شده. نورا حجازی، خواهر نویان حجازی، شهروند بهایی بازداشت شده، در گفتگو با ایران اینترنشنال از نحوه دستگیری برادر خود میگوید.
4: برادر من در روز سه‌شنبه در خیابان دستگیر شد، وقتی که ازش خواسته بودن که برای دریافت وسایل مثل لپتاپ، گوشی و دیوایس هایی که سال گذشته هنگام دستگیریشون ازشون از منزلشون برده بودن، ازشون خواسته شده بود به واسطه تلفن دست اداره اطلاعات شهر ساری که مراجعه بکنن و این دستگاه‌ها رو دریافت بکنن و این اتفاق و این تماس‌ها مرتب در اواخر صورت می‌گرفت، در حالی که فکر می‌کنم 4 بار در هفته اخیر باهاشون تماس گرفته بودن که مراجعه بکنن و این دیوایس‌ها رو بگیرن. وقتی مراجعه می‌کنن یه مقدار زمان می‌بره و یه مقداری معطل میشن و باعث میشه که انصراف بدن و بگن که اصلا ما دیوایس‌ها رو نمی‌خوایم، این دستگاه‌ها رو نمی‌خوایم. وقتی به سمت خونه حرکت میکنن در حال بازگشت به محلشون، به محل زندگیشون، توی خیابون، یکی دو تا خیابون دورتر از اطلاعات دستگیر میشن. اینطور به نظر میرسه که بعد از اینکه دستگیر میشه اتهامی دریافت نمیکنه و وقتی که وارد اداره اطلاعات میشن ازشون سوال میکنن که اسم چی هست و نویان بیان میکنه که شما منو به حالت آدم ربایی از تو خیابون دزدیدین و حالا از من اسمم رو میپرسین. و بلافاصله بعد از اینکه این گفته میشه وارد ضرب و شتم و حالا اتفاقهای فیزیکی، تورچرها و شکنجه‌های فیزیکی میشن. بعد از یکی دو ساعت با همسرشون تماس گرفته میشه که به بیمارستان مراجعه بکنن و وقتی به بیمارستان مراجعه میکنن میبینن که بعد از حالا آزمایشات مختلف میبینن که دنده سمت چپشون شکسته یا ترک برداشته و جراحات و حالا کبودی‌های هم در قسمت‌های مختلف بدنشون مشهود بوده. هنوز حرف اتهام تا این لحظه نشده بوده. شب رو در بیمارستان میگذرونن در محافظت کامل با نیروهای امنیتی لباس شخصی. فرداش بدون حضور همسرشون ایشون رو مرخص میکنن، توسط خود اطلاعات ترخیص میشن و به دادسرا برده میشن برای تفهیم اتهام. بعد از یکی دو ساعت از زندان ساری تماس میگیرند با همسرشون و میگن که اینجا هستن و وثیقه بیارن و وسایل مورد نیاز، و اتهامشون رو هم 500 مکرر بیان میکنن که به نظر میرسه برای همه بهایی ها در اواخر در این سالهای اخیر این ماده 500 مکرر به عنوان جرم و اتهام تفهیم شده بوده. همین جرم و اتهام در سال اخیر که نیان دوباره پارسال در تاریخ جون پارسال دستگیر شده بود، 24 جون پارسال، دوباره همین اتهام توی یه پرونده دیگه براش مد نظر قرار گرفته شده بوده که باعث میشه که یه حکم جدید رو از دادگاه بگیره در 2 هفته گذشته، و هنوز روی تجدید نظر روی اون حکم رو ندیده بودن، در مراحل تجدید نظر بودن که این اتفاق و این حکم جدید صادر شده.
0: در حالی که حدود 8 روز از اختلال در خدمات چندین بانک ایران می‌گذرد، بانک مرکزی اعلام کرد این موضوع ناشی از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانکی بوده و رفع کامل آن زمان بر است. بانک مرکزی موضوع ایجاد اختلال عمدی در سامانه‌های بانک‌ها برای کنترل بازار ارز و طلا را شایعه دونسته و اعلام کرده سقف تراکنش‌های قابل انجام در این بانک‌ها به منظور جبران اختلالات افزایش یافت. عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید این هک اخیر نشان داد که بانک‌ها حملات سایبری قبلی رو جدی نگرفتند و تدابیر لازم رو اتخاذ نکردند. او اضافه کرده در روزهای اخیر بسیاری از مردم در روند عادی تأمین مایحتاج و نقل و انتقال پول خود دچار مشکل شدند. در همین ارتباط احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. آقای علوی، بیش از 1 هفته از اختلال در خدمات بانکی گذشته و تازه بانک مرکزی در این باره بیانیه داده. ارزیابی شما از واکنش رسمی حکومت به این موضوع که زندگی مردم رو هم عملاً با مشکل مواجه کرده چه هستش؟
5: البته این تازگی نداره. اگر ما بریم سراغ فرضاً حوادث غیر مترقبه مثل زلزله، سیل یا امور دیگه ای که پیش آمده، یا حتی به طور مشخص مسائل مربوط به بانک‌ها که دچار اختلال شدن، همواره بانک مرکزی ابتداعا انکار میکنه، بعدش توضیحاتی میده که مردم رو قانع کننده نمیتونه قانع بکنه. به زبان دیگه این توضیحات با یک تأخیری عرضه می شود که خود مردم در فقدان اطلاعات و توضیح کافی و البته شفاف، به هر حال با اطلاعاتی که به دست میارن یک گمانه هایی رو مطرح میکنن. بنابراین شگفت‌آور نیست. منتها این مسئله برمیگرد به ساختار حکومت، حکومتی که ما میدانیم به دلایل عدیده و البته در ابعاد گوناگون شفافیت نداره. در مورد فرض بکنیم اینکه الان رابطه رهبرش با مقامات چگونه صورت میگیره، یا فرضاً خود این رهبر چگونه انتخاب شده. خب اینها مسائل بسیار عمده و اساسی هستن که شفاف نیست و پاسخگو هم نیست به مردم. مثلا در مورد بالا رفتن قیمت ارز یا کمبود کالا یا امور دیگه، خب پاسخگو نیستن. بنابراین این اقدام، این واکنش حاکمیت و در رأس اون در این مورد خاص بانک‌ها چیز شگفت‌آوری نیست. در چارچوب حاکمیت ولایت فقیه که به هر حال این دستگاه پاسخگوی مردم نیست، شفاف نیست، و بنابراین سعی میکنه با تلف کردن وقت و با ایجاد یا عرضه توضیحاتی که قانع کننده هم نیست یک جوری مشکلات رو پنهان بکنه.
0: جناب علوی، هک کردن بانک ها مردم رو میتونه در چه شرایط خطرناکی قرار بده؟
5: خب ما میدونیم که اساساً این نظام اینترنتی و دیجیتال بانکی یک شبکه است که برای اینکه معاملات صورت بگیره، مردم دسترسی پیدا بکنن به کالاها و خدمات خودشون، بنابراین بسیار مهمه، هم در سطح کلان، هم سطح میانه و هم سطح خرد. در سطح خرد خانوارها طبیعی است که باید از پولی که در بانک‌ها به صورت سپرده دارن استفاده کنن، خریدهای خودشون رو انجام بدن که بتونه زندگی و به اصطلاح اون معیشت و معاششون صورت بگیره. در فقدان این قضیه خب به اصطلاح چرخه زندگی از کار میفته و اونها رو از دسترسی به کالا و خدمات که جزء اساسی زندگی عادی است به هر حال مانع این میشه. در عرصه بنگاه هم همینجور، بنگاهی که به هر حال مشتریانش دسترسی به پول ندارن، نمیتونن خرید بکنن، دچار بحران فروش و نقدینگی میشه. و در عرصه کلان هم ما میدونیم که این به اصطلاح نبود یک سیستم دیجیتال بانکی باعث میشه که رشد اقتصادی کاهش پیدا بکنه، گرانی ایجاد بشه و البته بهره وری کاهش پیدا بکنه. و البته با این رکودی که الان هست طبیعی است که بر رکود افسوده میشه. در نهایت این میانجامه به این که چرخه زندگی اساسا دشوارتر میشه و مشکلات مردم بیشتر خواهد شد، چه بیکاری، چه گرانی کالا یا حتی دسترسی به کالا و خدمات بهداشتی و بسیار ضروری که الان ما مشاهده میکنیم و مردم اون رو تجربه میکنن.
0: بسیار سپاسگزارم احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، موضوع اثرات اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، می‌گوید اگر توافق خارجی بدون اصلاحات ساختاری داخلی تحقق یابد، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. او اضافه کرده چالش‌هایی مانند افت شدید سرمایه اجتماعی، کمبودهای گسترده در بخش انرژی، بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت از مهمترین موانع برای تبدیل آثار توافق احتمالی به رشد پایدار اقتصادی هست. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، می‌گوید ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که در آن امکان تحقق توافقی جامع با آمریکا و اتصال به اقتصاد بین‌الملل وجود ندارد.
6: اگر به شکل تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم، موانع بسیار عمیقی سر راه در واقع رسیدن به یک توافق واقعی وجود داره. چون اگه قرار بود این در واقع مسائل حل بشه، به نظر میاد که دو دهه‌ای که گذشت کافی بود. و حالا اگه بخوام بیایم از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه بکنیم، خب وقوع یک توافقی که پایدار باشه و جامع باشه، شرط اصلیش اینه که ایران و در واقع جمهوری اسلامی قواعد موجود توی نظم تجارت جهانی و ساختار مالی جهان رو بپذیره. اما فقط برای نمونه میتونیم به موضوع FATF اشاره بکنیم. زمانی بود که برجام امضا شده بود، امکان تجارت به وجود اومده بود به دنیا، اما چون امکان انتقال پول از ایران وجود نداشت، در عمل برجام به هیچ دردی نخورد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سر یک موضوع ساده مثل تن دادن به FATF که همه کشورهای سالم از نظر اقتصادی عضوش هستن، نتونست درون خودش به اجماع برسه و دیدیم که چند سال روی این موضوع در واقع اینها پاسکاری کردن با هم دیگه، آخر هم تصویب نشد. خب الان هم دقیقا همون موانع ساختاری که درون حکومت وجود داشته به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه. و همونطوری که عرض کردم خدمتتون، اتصال به اقتصاد جهانی از نظر ساختار اقتصاد سیاسی با شیوه های فعلی که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه کاملا ناسازگاره. یعنی چی؟ یعنی یک حکومتی که بازی رو در واقع سپاه داره انجام میده توش و بازیگر اقتصادیش سپاهه، به قوانین ضد پولشویی تن نمیده و از همه مهمتر این که حقوق مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت افراد براش هیچ اهمیتی نداره و از اساس نمیتونه در نظم اقتصادی جهان نقشی بازی بکنه.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانی از بستن تنگه هرمز نمی‌بیند. همزمان با سفر هیئت‌های مذاکره کننده تهران و واشنگتن به سوئیس، رسانه‌ها می‌گویند دور جدید گفتگوها از یک شنبه آغاز می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس بین این کشور و حزب الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش‌بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 می‌گوید که علی‌رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهند ماند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها 10 زیرساخت نظامی حزب الله و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داده.
7: در پی دو شبانه روز درگیری شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان که 10 نفر هم کشته بر جای گذاشت، عصر شنبه کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و وزیر دفاع اسرائیل کاتس فرمان دادند به ارتش اسرائیل که آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار کنه و به سوی در واقع حمله ای رو در جنوب لبنان نکنه، هرچند که تاکید شده که اگر که تهدیدی ارتش اسرائیل رو در واقع اگر موضوع ارتش اسرائیل رو تهدید کنه، همچنان حق خودش میدونه که به تهدیدها واکنش نشون بده. این در حالی هست که از اون طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقامات دفاعی در این کشور میگه که ارتش اسرائیل همچنان دست بازی خواهد داشت که با تهدیدها برخورد کنه و اگر که حزب الله لبنان آتش بس رو نقض بکنه، واکنش شدیدی رو ارتش اسرائیل نشون خواهد داد. باید گفت که کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه که این دستور آتش بس از سوی نتانیاهو و وزیر دفاع بعد از این داده شده که مقامات اسرائیلی رایزنی هایی رو با همتایان آمریکایی خودشون داشتن. باید گفت یک بار هم بعد از ظهر جمعه بود که رسانه‌های مختلف آمریکایی و اسرائیلی به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی اطلاع دادند که آتش بس بین طرفین برقرار شده، اما از بامداد شنبه باید گفت که حملات شدیدی رو اسرائیل علیه مواضع حزب الله لبنان انجام داد که در جریان اون 10 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل گفت که این حملات بعد از اون انجام شد که حزب الله لبنان نزدیک به 50 پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، در آستانه دیدار مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در سوئیس شاهد آتش بس در لبنان بودیم. چقدر فکر می‌کنین که فشارهای آمریکا در وقوع آتش بس در این مقطع زمانی نقش داشته؟
8: خدمتتون درود می‌فرستم خانم خیرکاری گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب فشارهای آمریکا طبیعتاً نقش داشته، ولی این رو نباید فراموش کرد که در نوامبر 2024 آتش بس رسمی بین حزب الله و اسرائیل شروع شد و در این 18 ماه گذشته اسرائیلی ها کمابیش به این آتش بس وفادار بودند، ولی اونجای آتش بس شکسته شد که در طول جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اسرائیلی ها مورد حمله حزب الله قرار گرفتن و هزاران نفر در شمال اسرائیل، ده ها هزار نفر در شمال اسرائیل آواره شدن. در نتیجه اسرائیلی هم عملیاتشون رو بر اساس دکترین داهیه که به صورت نامتناظر، قاطع و حالا متناوب تا اونجایی که میتونن علیه حزب الله انجام دادن، شمال رود لیتانی رفتن و به نظر میرسه که این آتش بس تا اونجایی که به هر دو طرف بستگی داره، هم حزب الله و هم اسرائیل، یک آتش بسیه که تاکتیکیه و به خاطر اینکه دو طرف فعلا میخوان ببینن این وضعیت مذاکرات در سوئیس به کجا میرسه قبول کردن که دست از حملات علیه طرف مقابل بردارن، به خصوص طرف اسرائیلی.
0: جناب خلی، اگر اسرائیل برخلاف خاص حالا فرض کنیم آینده ای آمریکا برای کاهش تنش در لبنان عمل نکنه، آیا واشنگتن ابزارهایی برای وادار کردن اسرائیل به تغییر رفتار در اختیار داره؟
8: 100% ابزارهایی داره. از ابزارهای دیپلماتیک میتونیم شروع کنیم. واشنگتن میتونه اگر بخواد حمایتش رو در شورای امنیت از اسرائیل در مورد قطعنامه‌هایی که شورای امنیت ممکنه علیه اسرائیل صادر بکنه برداره و به توشون نکنه، حضور پیدا نکنه یا رأی ممتنع بده. اما غیر از اون، تنها کار دیگه‌ای که ایالات متحده میتونه بکنه این هستش که این 3.8 میلیارد دلاری که سالانه آمریکا به اسرائیل کمک مالی میکنه رو برداره. ولی به نظر من اون اقدام دیپلماتیک خیلی سمبولیک خواهد بود، برای اینکه اسرائیلی‌ها توجهی نخواهند کرد، کما اینکه قبلا هم توجهی نکردند به این قطعنامه‌ها. دوم، سالهاست که اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو برای قطع شدن کامل کمک مالی از طرف ایالات متحده آمریکا آماده می‌کنن. چهارم، مثلا آمریکایی‌ها یه سری کمک‌های مالی هم می‌کنن، همش در قبال این هستش که اسرائیلی‌ها از مجتمع نظامی صنعتی آمریکا اسلحه بخرن یا جنگ افزار بخرن. بنابراین اون وقت خود مجتمع نظامی صنعتی آمریکا ضرر می‌کنه. پنجم، نمایشگرهای الکترونیکی F-35 های آمریکایی رو و جنگ‌های سایبری و الکترونیکی بیشتر جنگ افزارهای آمریکایی رو اسرائیلی‌ها می‌سازن. بال‌های جنگنده بمب افکن‌های F-35 آمریکایی رو در همه جای دنیا اسرائیلی‌ها می‌سازن. برتری اطلاعاتی اسرائیل در همه جای دنیا کمک کرده به FBI، به CIA که علیه نیروهای تروریستی که آمریکا رو هدف قرار میدن خودشون رو آماده بکنن. در مورد جمهوری اسلامی، در مورد نیروهای نیابتیش، اسرائیلی‌ها هستن که توی جنگ سایبری و جنگ اطلاعاتی با آمریکایی‌ها کمک می‌کنن. بنابراین به نظر میرسه که آمریکایی‌ها کارت‌های خیلی کمتری دارن برای فشار آوردن به اسرائیل تا اسرائیلی‌ها که بخوان به این سادگی‌ها به فشارهای ایالات متحده آمریکا تن در بدن.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریا همراه ما.

0: تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز یکشنبه برابر بلژیک به لس آنجلس رسید. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که خود موفق به ورود به آمریکا نشده گفته بود تیم ایران برخلاف سایر تیم‌ها که دو روز زودتر الزام می‌شوند به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر به محل مسابقه می‌رسند که می‌تواند بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد.
1: سلام، دارید میبینید اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران به محل اقامتش رسید، به هتل وستری محل اقامتش. خیلی سریع رفتن توی مثل سری قبل اون حالا زیر زمین که وارد هتل بشن. تقریبا 45 دقیقه ای از فرودگاه به هتل وستری رسیدن. به نظر میرسه که این دفعه برخلاف سری قبل که حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت توی فرودگاه بودن و سعید الهویی و مهدی طارمی چک شدن باشون صحبت شد، این دفعه به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاده. ایران قراره فردا ساعت 12 به وقت محلی به مصاف تیم فوتبال بلژیک بره. میگن این سخت‌ترین بازی تیم فوتبال ایران تو مرحله گروهیه. بازی اول ایران مقابل نیوزیلند 2-2 شد، بلژیک مقابل مصر به تساوی 1-1 رسیده بود. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: دسترسی به حساب‌های ایکس تعدادی از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده. این محدودیت به دنبال درخواست دولت ترکیه و در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده. انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدام رو نقض آزادی بیان، حق تشکلیابی و برابری شهروندی دونسته. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
2: شبکه اجتماعی ایکس به درخواست دولت ترکیه حساب کاربری برخی گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی رو مسدود کرده. در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده به این نکته اشاره شده که این مسدودیت با درخواست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت ترکیه صورت گرفته و بر اساس قوانین محلی ترکیه این حساب های کاربری در داخل خاک ترکیه قابل دسترس نخواهند بود. مبنای حقوقی این فیلترینگ هم قانون هستش که در سال 2007 در ترکیه برای جلوگیری از جرایم آنلاین وضع شده. ماده حقوقی در این قانون هم چارچوب فیلترینگ رو مشخص میکنه و مصادیقی مانند کودک آزاری، آزار جنسی و جنسیتی، تشویق به مصرف مواد مخدر و یا تشویق به خودکشی مسائلی هستند که باعث حذف محتوا و فیلترینگ میشن. اما در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده به مصادیق جرم اونها اشاره نشده و همین ابهام هم باعث انتقادهای زیاد در بین فعالین حقوق بشر در ترکیه شده و اونها به این مسئله اشاره میکنن که مسدود شدن این حساب ها ارتباط این گروه ها با مخاطبین خودشون و همچنین قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی رو محدود میکنه و این مسئله رو نقض آزادی بیان، نقض حقوق شهروندی و نقض حق تشکلیابی دونستن. در همین راستا هم از سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای اروپا خواستن که به این مسئله واکنش نشون داده بشه و به نوعی این مسئله رو به عرصه سیاسی کشوندن.
0: در خبری فوری در دیداری نزدیک و پرنوسان آلمان با نتیجه 2-1 ساحل آج رو شکست داد. بازی میتونست با تساوی به پایان برسه اما همکاری درخشان دنیز اوندوف و فلیکس انچما در دقایق پایانی گل پیروزی بخش ژرمن‌ها رو رقم زد. ساحل آج هم فرصت‌های خوبی برای زدن گل دوم داشت اما ضربات آخر سیمون آدینگرا و فرانکسیه به نتیجه نرسید. با این برد آلمان شانس بسیار خوبی برای صدرنشینی در گروه ای پیدا کرد. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است، مردم سالاری دینی.
2: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه لازمش نه.
3: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.

0: مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
1: وابستگان به سپاه
2: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
3: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
5: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: خانم ها آقایان وقت بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. پس از پیام جنجالی منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا، فشارها بر دولت و تیم مذاکره کننده برای لغو مذاکرات سوئیس افزایش یافته. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز از عباس عراقچی خواست که به دیدار نماینده آمریکا نرود. ساعتی بعد قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریایی سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر دادند. آیا توافق تهران و واشنگتن در آستانه شکست است؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شلیک مشتبه خامنه‌ای به توافق از مخفیگاه، درخواست هواداران نظام برای برهم زدن تفاهم‌نامه با آمریکا پس از پیام رهبر سوم نظام، مخالفت رسانه‌های سپاه پاسداران با سفر عراقچی به ژنو همزمان با ادامه تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله لبنان، ظهور جنایی تازه در جمهوری اسلامی علل اصولگرایان، حمله به قالیباف و عراقچی به دلیل نقض شروط مشتبه، ادامه گردن نگیری خامنه‌ای‌ها، سفر وزیر کشور پاکستان به ایران برای نجات تفاهم‌نامه، نه ترامپ و نه نتانیاهو، آیا مشتبه خامنه‌ای مانع توافق خواهد شد؟
2: نائب امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه‌ای بود، برگردیم به نظر شما.
1: شعله‌های آتشی که از زیر خاکستر زبانه کشید، مخالفت علنی شماری از هواداران نظام با تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی پس از پیام جنجالی منتسب به مشتبه خامنه‌ای، او در این نوشته کوتاه صراحتاً گفت علل اصول نظر او چیزی جز توافق با آمریکا بود، اما چون پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی به او تعهد دادند اجازه امضایش را صادر کرد. رهبر سوم نظام گفت او و مردم ایران منتظر تحقق شروط تعیین شده می‌مانند. مشتبه خامنه‌ای تأکید کرد تهران زیر بار آنچه او زیاده‌خواهی‌های آمریکا خواند نخواهد رفت. پیامی سریع در مخالفت تمام قد با تفاهم‌نامه‌ای که به امضای رؤسای جمهور آمریکا و ایران رسید و پزشکیان آن را سند صلح در سایه احترام خواند. قرار بوده در آغاز فرصت 60 روزه دور اول مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی جمعه در ژنو برگزار شود، اما به تعویق افتاد. ساعتی پس از انتشار این پیام، شماری از هواداران نظام صدای مخالفتشان با توافق را بالاتر برد. کسانی که خود را نه اصلاح طلب و نه اصولگرا، بلکه علل اصولگرا و اجازه طلب خواندند. تحولات پس از انتشار پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای

این نشان داد او به جای اجازه توافق در واقع مجوز حمله به آن را صادر کرده بود، تا جایی که موضع‌گیری‌های او حتی به مدعی‌های محرم هم رسید.

0: به رغم آنکه رهبر سوم نظام دقیقا نگفت نظر خودش چه بوده، اما مشاور نظامی او مدعی شد نظرش قطعا موفق میشد.
1: وقتی ایشون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
0: نظری که محسن رضایی میگوید نمیداند چیست، اما با ایما و اشاره اعلامش کرد. ادامه جنگ.
1: من مطمئن بودم که اون 100% موفق میشه. شاید جناب ولی یادتون باشه یه روز من در مصاحبه شما گفتم که من مخالف آتش بس بودم.
0: گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم در توصیف پیام رهبر نظام گفتند که توافق با آمریکا مشروط به تحقق شروط مشتبه خامنه‌ای شد. محمود نبویان نماینده مجلس ظهر شنبه این شروط را مشخص کرد.
2: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. باز در موضوع اصلی می‌فرماید، در موضوع اصلی یا باید به پیروزی برسیم، یعنی دشمن حق اصلی غنی‌سازی حمل کامل امر اسمت، یا اینکه برای همیشه از دستور کار مذاکرات خارج شود.
0: در واقع مشتبه خامنه‌ای با مهمترین و اصلی‌ترین بند توافق، یعنی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و طبعا تعلیق غنی‌سازی و تحویل ذخیره اورانیوم با درصد غنی‌سازی بالا مخالف است، موضعی که مذاکرات را پیش از آغاز در معرض شکست قرار داد. برخی موافقان توافق با آمریکا در ساختار نظام مدعی بودند که نخست وزیر اسرائیل با ادامه حملات به لبنان در تلاش است مانع اجرای تفاهم‌نامه شد. اما به نظر می‌رسد هیچ کس به اندازه خود مشتبه خامنه‌ای قرار نیست زمینه را برای برهم خوردن توافق فراهم کند. تا جایی که روحانیون نزدیک به او رسما از تریبون رسمی به مقام‌های نظام توصیه می‌کنند چگونه زیر توافق بزنند.
3: اگر تفاهم‌نامه امضا شده خیلی خوب، اون 60 روز مذاکره رو یه جوری بزنید زیرش.
0: صبح شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه با تکرار موضع مشتبه خامنه‌ای درباره انتظار برای تحقق شروط نوشت چنین تفاهم‌نامه‌هایی شانس کمی برای اجرا دارد. دیگر روزنامه‌های وابسته به نظام هم با تیترهای مشابه به استقبال شکست مذاکرات رفتند. ساعاتی بعد وقتی خبر رسید وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌خواهد به ژنو برود تا با استیو ویتکاف دیدار کند، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با انتقاد از اون نوشت پس از نقض آتش‌بس در لبنان دیدار با نماینده آمریکا توجیهی ندارد. این رسانه خواستار بسته شدن دوباره تنگه هرمز شد. در این حال پس از کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله، اسرائیل حملاتش به جنوب لبنان را شدت بخشید تا اولین بند تفاهم‌نامه عملاً اجرایی نشد. در پی این حملات یک نماینده مجلس خواستار آن شد که در ازای نقض این بند و عدم رفع تحریم فروش نفت تنگه هرمز بسته شد. از آن سو دونالد ترامپ که در روزهای اخیر وقتش را صرف توجیه معاملش با تهران کرده، جمعه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی توافق نکند اتفاقات بدی خواهد افتاد. اما به نظر می‌رسد در تهران حتی پیش از آغاز مذاکرات مشتبه خامنه‌ای فرمان برهم زدن بازی را صادر کرد. با پیام اخیر منتسب به او کار برای پزشکیان و قالیباف و عراقچی در ادامه مذاکرات احتمالی بسیار دشوار خواهد. برخی تحلیلگران موضع مشتبه را در ادامه سبک رهبری پدرش علی خامنه‌ای می‌دانند، اینکه هر دو گردن نگیرند. اما به نظر مشتبه یک گام از پدرش بیشتر رفت. علی خامنه‌ای تمام مذاکرات را شخصا کنترل و تایید می‌کرد، اما راه فرار از مسئولیت را برای خودش باز نگه می‌داشت.
4: برجام نمونه واضح اینه. تازه بنده سختگیری میکردم که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد،
0: ولی مشتبه خامنه‌ای با چنان صراحتی با توافق مخالفت کرده که یک مدعی حکومتی پزشکیان را تهدید به مرگ.
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما.
0: با این اتفاقات شانس موفقیت تاکتیک‌های دولت آمریکا برای تغییر از درون نظام با الگوی مصر و نقش‌آفرینی قالیباف در قامت ژنرال سیسی بسیار اندک است. همچنان که رهبران پیشین ایالات متحده هم چند بار این راه را با هدف استحاله جمهوری اسلامی از درون از طریق اصلاح طلبان طی کردند، اما به بنبست رسیدند. به نظر می‌رسد با پایان موقت جنگ برخلاف آنچه آمریکا تصور می‌کرد، بیش از آن که فرصت توافق فراهم شود امکان جنگ قدرت در اینان افزایش یافته.
6: این پیام اثبات این بود که ما وارد مرحله جدیدی از انقلاب اسلامی شدیم. ما در این جنگ نه تنها تکلیف آمریکا را روشن خواهیم کرد، تکلیف اسلام آمریکایی را هم روشن خواهیم کرد.
0: حالا مجتبی خامنه‌ای و اطرافیانش بیش از هر چیز به تثبیت قدرت او فکر می‌کنند و دعوت به برهم زدن توافق شیپور بیدار باش برای آغاز رسمی نبردی داخلی است. جنگ گورکا به رهبری علل اصولگرایان، مجتبی پور محسن، لندن.
7: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، اینجا در کنار ما. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. پیام مجتبی خامنه‌ای فضا رو به نفع مخالفان توافق با آمریکا تغییر داد، هرچند موافقان مذاکره هم تلاش میکنن که این پیام رو ترجیح کنن. شما این رفتار دوگانه رو چطور متوجه میشین؟
8: ببینید، مجتبی خامنه‌ای یا رهبر جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ اگر رهبر جمهوری اسلامی هست، مسئولیت تمام تصمیماتی گرفته میشه به ایشون وصل هستش و ایشون مسئول همه این تصمیمات هست. و این که بگن که من با این تصمیم مخالف بودم ولی به دلایل دیگه رضایت دادم، نشون دهنده این هستش که مجتبی خامنه‌ای رهبر بسیار ضعیفی هست، ائتلافی که در قدرت داره رو نمیشناسه و نمیخواد که در واقع طرفدارای خودش رو ناراضی بکنه و به همین خاطر مسئولیت قبول نمی و از همین الان نشون دهنده این هستش که بسیار رهبر ضعیفی است. در نهایت چه تصمیم چه بعضی از این تصمیمات بسیار دشوار هستند. مجتبی خامنه‌ای در واقع این مسئولیت رو قبول کرده که رهبر جمهوری اسلامی بشه، این مسئولیت تصمیم با اون هستش و این فقط نشون دهنده این هستش که رهبر ضعیفی هست و نمیخواد قبول مسئولیت کنه، هیچ دلیل دیگه هم نداره.
7: خب برخی از نیروهای سیاسی توی ایران تلاش می‌کردن که بگن فرزند دیکتاتور پیشین ایران متفاوت‌تره یا کمی بهتر از پدرشه، سعی می‌کردن اینطوری معرفیش کنن. حالا با این پیام و رفتار بر سر رویای اونها چی میاد؟
8: مجتبی خامنه‌ای با این پیام خودش نشون میده رهبر ضعیفی هست و ابتداییات مرتبط با رهبری رو نداره و در همین اولین قدم نشون داد که با این تصمیمی گرفته، با این بیانیه که صادر کرده، در واقع شکاف جدی ایجاد کرده در میان هواداران حکومت، نه در بین مخالفان حکومت و هواداران حکومت، بین هواداران حکومت. باز این جهت به نظر من تبعات اقداماتی که انجام خواهد داد، تصمیماتی خواهد گرفت، گریبانگیر نظام خواهد شد و تاثیرش بسیار زیاد خواهد بود.
7: خیلی ممنون هستم از امید معماریان که در کنار ما بود و ممنون هستم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
1: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
2: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
3: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
4: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
5: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
6: واکنش ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا
1: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
7: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
8: مصطفی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
9: صحبت ها و بیانیه مصطفی خامنه‌ای
10: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
11: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
12: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داد.
13: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
14: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
15: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
16: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
17: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
18: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.
19: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
20: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
21: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
22: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسان خیکار هستید از واشنگتن دی سی. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی عازم سوئیس شده. بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این سفر حضور خواهند داشت. همچنین کاظم غریب‌آبادی معاون و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و حمید بوورد معاون وزیر نفت نیز این افراد را همراهی می‌کنند. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یک شنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می شود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از دارایی های ایران را که در قطر نگهداری می شود آزاد کند. این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، هم ترامپ و هم جی دی بنس امروز در رابطه با ایران تفاهم نامه و تنگه هرمز صحبت کردن. چه جزئیات بیشتری برای ما داری؟
1: این رکسانا، آقای ترامپ و آقای ونس بارها و بارها در طول روزهای گذشته صحبت کردن، روزم صحبت کردن. این که چه اتفاقاتی قراره بیفته، اینکه این تفاهمنامه به چه شکلی جلو خواهد رفت، تنگه هرمز تکلیفش چه خواهد شد، ماجرای لبنان و اتفاقاتی که اونجا داره میفته در جنوب لبنان به چه شکلی خواهد بود. اما آقای ترامپ بهمون مشخصا درباره تنگه هرمز گفتن که قرار نیستش که نه تنها در این 60 روزه کسی بابت این تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد عوارض بگیره، نه حتی بعد از این 60 روز اگر مذاکرات آن گونه ای که ایالات متحده میخواد پیش برود نرود، آن وقت اون جمهوری اسلامی نیست که قرار است تنگه هرمز عوارض بگیره. ایالات متحده به عنوان فرشته نجات، دقیقاً جمله آقای ترامپ، فرشته نجات تنگه هرمز وارد خواهد شد، تنگه هرمز رو میسر میکنه که عبور و مرور کشتی از اونجا به درستی انجام بشه، به روال انجام بشه و بعد مبالغی رو به عنوان عوارض دریافت خواهد کردش. این صحبت آقای ترامپ هستش. در مورد آقای ونس، آقای ونس دقایق پیش هم با صحبت‌های از ایشون بیرون آمدش از طریق خبرگزاری مختلف که پای هواپیما صحبت کرده بودن، گفتن که به هر حال خوشحال هستن که دارن به سوئیس میرن با تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی و میانجیگران پاکستانی و قطری صحبت بکنن. آرزو کردن که بتونن بالاخره این مذاکرات رو به نتیجه برسونن و در خصوص لبنان هم گفتن که تا حدودی اتفاقات اونجا داره تحت کنترل قرار میگیره. البته پیشتر آقای ونس روز گذشته گفته بودن این صحبت هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه مبنی بر اینکه اسرائیل اول باید از جنوب لبنان بره بیرون، این اصلا مگه ما این تفاهمنامه‌مون در ارتباط با خروج اسرائیل جنوب لبنان بوده؟ اما به هر حال الان هم آقای ونس در راه سوئیس است، هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به اونجا رسیده، پاکستانی و قطری هم در سوئیس خواهند بود در طول روزهای گذشته. در طول ساعت‌ها و دقایق آینده احتمالاً باز خبرهای جدیدی خواهیم داشت، اما فعلا حول محور این هستش که مذاکرات قرار هستش که در مورد برنامه هسته‌ای و در مورد لبنان در سوئیس روز یکشنبه انجام بشه.
0: بله، بسیار ممنونم از همکارم امیر گیتی که از دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری رو به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه در استان ایلام خبر داد. تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور دلیل بازداشت آنها اعلام شد. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مشتبه صابری روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. صابری که پدر سه دختر خردسال است، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته. او در نهم دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ گونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت مگر به نفع آمریکا. در پست منتشر شده از سوی دونالد ترامپ در شبکه تروس عنوان شده، در طول دوره آتش بس به مدت 60 روز و پس از پایان آن هیچ گونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت مگر اینکه توسط و به نفع ایالات متحده آمریکا اعمال شود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید احتمال اینکه این تفاهم نامه به هر دلیلی فرو بپاشد وجود دارد و نخست وزیر اسرائیل خود را ملزم به اجرای بندهای این تفاهم نامه نمیداند.
2: مورد این قراردادی که بین دو کشوری که با یکدیگر تخاصم 5 دهه‌ای داشته اند همین وضعیت وجود داره، یعنی احتمال اینکه این نوزاد، یعنی این تفاهم نامه به هر دلیلی فرو بپاشه متصور هستش. نمونهش هم همین اینکه در 48 ساعت اول دیدیم اولین سکته رو زد، سپاه اعلان کردش که دوباره هرمز رو میبنده، بعد ظاهراً الان دوباره گشوده شده هستش. دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم این که یک آتشباری در لبنان بین حزب الله و اسرائیل اتفاق افتاده، حالا گویا برطرف شده همچنان که شما پوشش دادید. بنابراین آنچه که به نظر میرسه این سکته، این مکس کوچک اتفاق افتاده، برمیگرد به بند اوله این یادداشت تفاهم. بند اول مهمترین بند هستش که آتش بس برقرار می شود در همه جبهه ها به شمول لبنان. خب این موضوع لبنان و موضوعی بودش که نخست وزیر اسرائیل که اینجا رو امضا نزده، پس اون خودشو متحد به این بیانیه نمیدونه، الا اینکه تحت فشار دونالد ترامپ حاضر به این کار باشه. و شما هم میدونید که الان چه فشارهایی، چه انتقادهایی به شخص نخست وزیر اسرائیل داره در داخل اسرائیل میآید و تا حدی که بعضیاشون میگن که ما یه دولت مستقل هستیم، قرار نیست از کسی حرف شنوی داشته باشیم. ولی به هر حال روشن هستش که اسرائیل ملتفت هست که با دونالد ترامپی طرف مواجهه هستش که آن لطفهای بزرگ رو بهش کرده و نمیتونه اینجا حرف او رو به زمین بزنه. با این حساب به نظر میرسه که یک آتشباری بین حزب الله و اسرائیل اتفاق افتاد، اون متوقف شده. متفرع برای آتشباری سپاه اعلان کرد که میبندیم، اما حالا هیئتی، اون هیئت بلندپایی از آقای قالیباف گرفت و عراقچی و همتی و معاون وزیر نفت تا دیگر افراد، یه هیئت بلندپایه رازمه به سوئیس می شود. به نظر می رسد که فعلا مسیر این تفاهم همچنان برقرار هستش و قرار است مذاکرات ادامه داشته باشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر پیشنویسی برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود و برخی احزاب محافظه‌کار نیز آثار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی شدند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری رو روی آب به نمایش گذاشتن. این آیین در منطقه گوانگشی جوانگ با هدف دور کردن بدشانسی و آفات برگزار میشه.

0: تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز یک شنبه برابر بلژیک به لس آنجلس رسید. مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که خود موفق به ورود به آمریکا نشده گفته بود تیم ایران برخلاف سایر تیم‌ها که دو روز زودتر اعزام می‌شوند به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر به محل مسابقه رسیده که می‌تواند بر عملکرد تیم تاثیرگذار باشد.
1: سر من دارید می‌بینید اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران به محل اقامتش رسید به هتل وستری محل اقامتش. خیلی سریع رفتن توی مثل سری قبل اون حالا زیر زمین که وارد هتل بشن. تقریبا 45 دقیقه ای از فرودگاه به هتل وستری رسیدن. به نظر میرسه که این دفعه برخلاف سری قبل که حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت توی فرودگاه بودن و سعید الهویی و مهدی طارمی چک شدن باشون صحبت شد، این دفعه به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاده. ایران قراره فردا ساعت 12 به وقت محلی به مصاف تیم فوتبال بلژیک بره. میگن این سخت‌ترین بازی تیم فوتبال ایران تو مرحله گروهی. بازی اول ایران مقابل نیوزیلند 2-2 شد، بلژیک مقابل مصر به تساوی 1-1 رسیده بود. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: و در ادامه این رقابت‌ها هلند در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی سوئد را 5-1 شکست داد و با 4 امتیاز صدرنشین گروه اف شد. این گل‌ها شمار کل گل‌های این دوره رو به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما باقی بمانید.

بادان که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای درباره مسعود پزشکیان و توافقنامه ایران و آمریکا. هدف مجتبی از مخالفت با توافقنامه ایران و آمریکا چیست؟ آیا رهبر تازه کار به دنبال پرونده سازی برای پزشکیان است یا پیام او فقط یک تلاش ناشیانه و کودکانه برای فرافکنی و سلب مسئولیت از خود درباره مذاکره با آمریکا است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 30 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دلشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن که به خیابانه چیزی میخورن، بایستن پرچم بشخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
1: خانم ها آقایون، شنیدید، دیدید، یک مداح به اصطلاح حکومتی بود، میگه که آقای رئیس جمهور یا پزشکیانشون میگه اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، نقل مضمون، ما میدونیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. دیروز کار به جایی رسیده بود که یه مداح بی سر و پا، آقایی که دیدید به اصطلاح رئیس جمهور کشور، به اصطلاح نفر دوم حکومت رو تهدید کرد که اگر حکم و فرمان مجتبی خامنه‌ای درباره توافقنامه ایران آمریکا اجرا نشه، گلوتون رو با تیغ خواهیم برید. و امروز همین 2 یا 3 ساعت قبل کار به جایی رسید که سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز رو دوباره مسدود میکنه. ظاهراً هر دوش، تا اینجا که میدونیم، ظاهراً هر دوش حرف مفت و بلوف بوده. یعنی اون آدمی که اول مدعی گفته گلوت رو میبریم و فلان، سمال این حرفا نیست. همین امروز هم اعتراضات نهاد ریاست جمهوری و عذرخواهی خودش نشون میده که فهمیدش غلط کرده، اصلا حکومت تو این فضا نیست. نشون میده که مجتبی خامنه ای هم نخواسته تحریک کنه برخلاف اثرات نامشوراجوش، باید بحث بکنیم که اگه نمیخواسته تحریک کنه پس چی این وزخرفی که نوشته. و دومیش در مورد سپاه پاسداران شاید بسته بشه، اما شواهد نشون میده که در واقع پروازها داره انجام میشه، ظاهرا از ایران دارن میرن و از آمریکا هم اومدند برای مذاکراتی که قرار انجام بشه در سوئیس، و بنابراین بحرانی فعلا وجود نداره، بلکه چانه زنی هست برای اینکه حملات اسرائیل در لبنان رو تحت فشار قرار بدن یا اسرائیل وادار کنن از لبنان خارج بشه. اما اینا میشه همین چه خبره؟ چیزی که این وسط، خانم آقایان، اصلا معلوم نیست چی هست، پیام سید مجتبی خامنه ای، پیام سید مجتبی، پیام آقا مجتبی، پیام پسر علی خامنه ای درباره توافق ایران و آمریکاست. واقعا اصلا معلوم نیست دنباله چیه، چی هست. ببین، معلوم نیست که مجتبی و بازیگرداناش، اونایی که در واقع بالا دستشان دارن بازی میکنن، اینا دارن واسه پزشکیان پرونده سازی میکنن. یعنی پرونده سازی به این معنی که بعداً قراره اگه مشکلی پیش بیاد بندازن گردن اون، بعداً قراره همه بدبختی‌های احتمالی رو گردن او بندازن. یا نه، هدف مجتبی این نیست، هدفش اینه که مثل باباش، مثل علی خامنه ای، فقط فراکفکنی بکنه، فقط سلب مسئولیت بکنه از خودش در مذاکرات ایران و آمریکا. اما چون تازه کاره، به شکل ناشیانه اجرا کرده، یعنی خیلی بچکانه و کودکانه فرافکنی کرده. علی خامنه‌ای میگه من مخالف بودم، اما یکی از بزرگان منطقه اومد خواهش کرد، بعدم من دیدم که شورای عالی انقلابی این گفت، من که اقتصاددان نیستم، من که انقلابی ام، اینجا خزعبلات میگفت و یه ملت رو بدبخت میکرد. معلوم نیست این وسط که موافق مذاکرات امام مجتبی توافق و توافقنامه دوست داره میخواد، یا فقط میخواد بچه حزب الله های ساده دل، اونایی که مدت ها توی خیابون ها، توی میدون ها، شب ها شب زنده داری کردن واسه که آقا به قدرت برسه، رو از خودش دور نکنه و نزدیک نگه داره. معلوم نیست که از پدرش حتی تندتره و به غرب و مذاکره و ارزش های مدرن بشری دورتر هست، یا نه میخواد که مشکلات حل کنه. معلوم نیست از پدرش تندتره، اما چون اول کار هست و زورش نمیرسه فعلا گفتگوها رو به هم نزده، یا نه مذاکره رو دوست داره، میخواد مشکل رو حل کنه، اما چون اول کارش هست و زورش به تندروها یا بخشی از سپاه پاسداران نمیرسه داره بازی میکنه. واقعیت اینه مجتبی خامنه ای که قبلش میگفتیم مثلا هست نیست مقواس، الان دیگه بس فرض تواتر واسه من در واقع فقط به خاطر که رئیس جمهور آمریکا مقامات ارشد بین المللی میگن تقریبا پذیرفتیم آدم وجود داره و هنوز نه قیافش رو دیدیم، نه صداش، نه چیز دیگه، کم کم داره خودش رو این مقوا، این واقعیتی که داره خودش تحمیل کرده، خودش تحمیل میکنه بر فضای سیاسی ایران، کم کم داره خطوط قرمز و سفید و آبی در فضای سیاسی ایران میکشه، حالا یا مال خودشه یا بالا دستیهاش هست، یا روایت که در موردش گفتن درسته که او خیلی آدم در واقع یه آدم آخر زمانی و دنبال ظهور حضرت مهدی است و با این وصف باید چنین کنه چنان کنه، یا اگر دروغ هست در خط قرمزاش خواهیم دید و پروپاگانداش رو باید باور کنیم که میگن که او دنبال توسعه هست و نمیدونم به زودی مشکلات با آمریکا رو حل میکنه و غیره. من که بعید میدونم، من که نمیتونم تصور بکنم که از درون چنین سیستمی چیزی جز اونی که علی خامنه‌ای ساخت در بیاد. البته علی خامنه‌ای لجباز بود، علی خامنه‌ای عنود بود، علی خامنه‌ای بیمار شده بود سالهای آخر، با تمام مسائل لجبازی میکرد، هر چی میگفتی لجبازی میکرد. کار به جایی رسیده بود که مردک میگفت ورود واکسن ممنوع، واکسن کرونا رو ممنوع کرد. من نگفتم ورود واکسن ممنوع، ما خریدیم. راجب جنگ میگفت ما نه مذاکره میکنیم نه جنگ خواهد شد، هم مذاکره کرد هم جنگ شد. تمام حرفاش اشتباه در اون بحث، سر همه چیز لجبازی کرد، سر حجاب لجبازی، سر همه چیز لجبازی کرد. آخرش میگم جانشو گذاشت این ماجرا. و خب طبیعتاً شما اگر چوب کبریت هم بذارید جای او، به خاطر اینکه کمتر لجبازی میکنه، به خاطر اینکه کمتر بیماره، شاید کارای ذره بهتر پیش میره. بنابراین حتی اگر مشتبه تندرو هم باشه مثل پدرش باشه، فقط صرف اینکه جوونه لجبازی نمیکنه، کارای ذره بهتر پیش خواهد رفت. اما باید خودش نشون بده، سیستم باید خودش نشون بده که میخواد چیکار بکنه بعد از این به اصطلاح توافق. اصلا با این توافق پیش میره یا نه، اصلا 60 روز دیگه یا اگر تمدید شد به توافق میرسن یا دوباره ترامپ میره سراغ بمباران. امروز هم ترامپ دوباره گفته که ما توافق نرسیم برای ایران خیلی بد خواهد شد. منطقا چارچوب حکومتی که خواهد ساخت رو به زودی معلوم خواهد کرد، هرچند که من رویام این هستش که قبل از اینکه چارچوب حکومتش رو بسازه، ما بتونیم آزادی رو در ایران قلمه بذاریم. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست. همچنین رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا با ماست، و مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ایتالیا که ظاهراً هنوز ما نتونستیم ارتباطمون باشون برقرار نشده و به زودی امیدوارم که به زودی به ما بپیونه. خانم کنانی خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. من مقدمه رو کوتاه گفتم با این وصف که سه نفر هستید بیشتر و طولانی تر بتونید حرف بزنید. اگر میدونستم دو نفر هستید بیشتر طولانی تر حرف میزنم. از شما شروع کنیم. پیام مجتبی خامنه‌ای دیدید خانم کنانی، برداشتون چیه؟ اگر بخوام یه دوگانه خیلی ساده انگارانه ساده سازی شده بسازم، این اومده این باباش این علی خامنه‌ای که مسئولیت هیچ چون نمیپذیرم، همه چون میگفت من مخالفم، که اگر خراب شد بگه من نبودم و اگه درست شد بعد میگفت من درستش کردم، اومده همون باز رو در بیاره یا نه؟ یعنی اومده اون بازی در بیاره میگه کودکانه تقلید کرده خراب شده، یا نه یا نه در واقع اومده نشون بده پرچم رو بکوبونه که اساساً مخالف مذاکره است، به خصوص با ترامپ. و اگر واقعا خواسته مخالفت کنه چراش این کارو کرده؟ چرا کارو به جایی میرسونه که مداحه برای جمهوری کشور بگه گردن تو میبریم با چاقو؟
2: درود بر شما، همینطور به مهمان محترم و همیهنان نازنینم. آقای مهدوی آزاد، از صدر تا ذیل جمهوری اسلامی از این امکانی که براشون پیش اومده خوشحالند، خیلی هم خوشحالند، طرفدارانشون هم خوشحالند، هستی قدرت که بیشتر از همه. منتها این بازی دوگانه سازی که میبینید پسر خامنه ای، این مشتبه خامنه ای هم درست مانند پدرش انجام میده، طبیعتا یک روایت سازیه و دلایل اتفاقا کافی و خوبی هم براش داره. من یه چند تا دلیل رو که به ذهنم میرسید همینطور موقعی که این متن رو میخوندم مینوشتم که واقعا چه میتونه دلیلش باشه. اولینش رو که خب بهترینش به شما گفتید، یه جور فاصله داره میندازه میانه مسئولیت و قدرت. یعنی اینجوریه که اگر موفق بشه این مذاکرات، میگن رهبر با درایت انجام داد چون گفته موفق، اگر به شکست بی انجامه میگن تیم عراقچی و ریاست جمهوری پزشکیان بود که خرابکاری کرد، حالا بهشون تا دست باز و اختیار دادن این خرابکاری رو کرد. در واقع برای مصرف داخلیه، یعنی هم یک نوع مهر تاییده که برید حالا هر کاری میخواید بکنید. ما که میدونیم این وضعیتی که ترامپ پیش گرفته، شما هر خواهشی بکنید اون نه نمیگه، خواهش که چرس کنم، هر دستوری بگید اون نه نمیگه، خودش رو آلوده نکرده، به هر حال گفته من به شما اجازه رو میدم، مسئولیتش هم با خودتونه، من حرف نزدم. یعنی در واقع این رو سعی کرده حفظ کنه. بعد اومده این پایگاه هوادار داخلی رو، اون به قول معروف حزب اللهی ها رو هم اینجوری میتونه در واقع آروم کنه و راضی نگه داره. چون ببینید اونا با ادبیات ضد آمریکایی بزرگ شدن، حالا اینکه بهشون بگیم ما پیروز شدیم و اینها که خب اینا همیشه پیروزن. بعد این بچه شیعه های حزب اللهی جمهوری اسلامی که باخت ندارن، ابدا باخت ندارن، اونا که خب همیشه پیروزن. حالا الان این بردنه براشون کافی نیست، بحث خونه رهبره، بحث نمیدونم از حاج قاسم تا حالا همینجور ادامه پیدا کرده، اینا به خشم نیاز دارن، انتقام، تو در واقع حداقل هویت خودشون رو حفظ کنن. بحث بعدی اما چانه زنیه. ببینید اینا یه 60 روز فعلا در پیش دارن. درسته که من الان دارم با توجه به چیزی که میبینم اتفاقا در اخبار خودتون، ترامپ کامل واداده، یعنی کامل اینجوری که خب این یک به قول آلمان ها میگن یک کارگاه ساخت و سازی بود که دیگه الان من میخوام بذارمش کنار و اصلا نمیخوام برگردم بهش. و دلایل متفاوتی هم وجود داره که احتمالاً متاسفانه البته این اتفاق به همین ترتیب میفته. ولی برای در واقع گرفتن امتیاز در این چانه زنی که جمهوری اسلامی در پیش داره میتونه مدام از بازی دوگانه سازی استفاده کنه، بگه ببینید توافق رو به هم میزن، توافق رو به هم میزن، تندروها ناراضی ان، رهبرم دوگانه جواب بده، در واقع اون چیزی که اون واودرشون هست رو از این طریق میگیرن. به خصوص که راههای گرفتن این امتیاز دادن هم به شدت میدونید که بازه، هم در مورد تنگه هرمز، هم در مورد بحث اسرائیل و حتی حزب الله، یعنی اصلا اسرائیل با ایران هم نه، حتی اسرائیل و حزب الله هم اینو کردن پیرهن عثمان. بخش مهم قضیه هم یادتون نره، به قول شما هر چی که میگن حرف مفت، زمینه که این مدراک هم اومد عذرخواهی کرد، یعنی همین چند دقیقه پیش یک ویدیویی منتشر کرد، من در یک بحث داخلی حالا یه چیزی گفتم، یعنی حتی اونقدر هم سعی نکردند که در واقع این ایده رو بزرگ نگه دارن. باز برمیگردیم به بحث رهبری، یک بحثی که در واقع باید فراموش نکنیم مهار اسرائیله. اینا درسته که میدونن که اسرائیل جیک و پوکشون رو میدونه، ولی برای افکار عمومی اسرائیل خیلی واضح میشه وقتی ببینه که جمهوری اسلامی اینقدر خوشحاله، میگه ببین اینو بردن، واقعا بردن، و بعد این در واقع دوباره امکان آرایش نظامی علیه اینها رو فراهم میکنه. جانم
1: خانم کنید بذارید قبل از اینکه وارد بحث اسرائیل بشید همین مسئله یه ذره عمیق‌تر بشیم. ببینید حالا ما مدعاها رو یه ذره بزرگش کردیم، در واقع منم گفتم که اومد خودش عذرخواهی کرد، ولی در واقع اون نماده. شما میدونید که این آقای نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی تو مجلس اومد، تو صدا و سیما اومد، نامه‌های محرمانه مشتبه خامنه‌ای رو کرده علی پزشکی که صدا و سیما در واقع زود ازش خداحافظی کرد و اینم یه جنجال درست کرده، یه خیز بزرگ برداشتن مخالفان مذاکره. و دیگه این آدم تو کلاش هرچی نباشن باز میفهمه که این حرفش که بگه من مخالفم قدرتمند میکنه، قدرتمندتر میکنه مخالفان مذاکره رو، اونم در شرایطی که کشور در آستانه قحطی بوده، اگر ترامپ بهشون امتیاز نمیداد در آستانه قحطی بوده و واقعا نیاز داشتن و واقعا توافق بارشون توافقنامه خوبی هم گرفتن. حالا اینو من فکر کنم هممون میدونیم اصلا نفس این که مجتبی قبول کرده که برن با قاتل باباش، با قاتل زنش، با قاتل خانوادهش، با قاتل حاج قاسم، با قاتل سردار چیچی اصلا نفس این که میشنن مذاکره بکنن یعنی که مجتبی واداده. این یعنی که همین که مجتبی قبول کرده که قالیباف بره با معاون رئیس جمهور آمریکا بشین دو نفری حرف بزنن دست بدن یعنی واداده. خب چرا یوها اینجا رفته عقب و موضع دیگه گرفته؟ بعدم محسن رضایی اومده گفته که آره مقام معظم رهبری منظورش مجتبی است، راهکاری دارن که حتما بهتر از این بود. منظورم اینه که تاکتیکش چیه، رهیافتش چیه، دقیقاً چرا همچی کاری کرد که خیلی فرق داره با اون بازی که علی خامنه ای میکرد.
2: ببینید هسته قدرت وا نداده، میدونید داره چانه زنی میکنه. طرف حساب کیه؟ قالیباف یکی از آلوده ترین، رانتی ترین و کثیف ترین از لحاظ اقتصادی به خصوص افرادی که فکر میکنم تاریخ جمهوری اسلامی، حالا شاید حتی در رده همون رفسنجانی به خودش دیده. اینها میدونن این آدم آلوده است، اما یادتون باشه قالیباف آدمی بود که به قول معروف فقط بخور نبود، به خیلی ها هم خوروند. اینها دارن میبینن که یک عدد 300 میلیاردی داره حرفش زده میشه و میدونن که قراره که پول سرازیر بشه. این پولی قرار نیست به من و شما و مردم برسه، این پول قراره بین خودشون به قول معروف لفت و لیست بشه. دارن الان در واقع این تهدیدها رو برای این میکنن که سهم‌خواهی کنن، ابدا بحث دیگری مطرح نیست به چشم من. زمینه که باید در نظر بگیریم از نظر علی خامنه ای قاتل اصلی، از حاج قاسم بگیری تا پدرش و بچه‌ش و همه کسایی من و شما مردم ایران هستند، کسانی که تو خیابون علیه شعار میدن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، یه مدت شعار مردم بود، مرگ بر علی خامنه ای جزء شعارهای اصلی مردم بود. من فکر میکنم اون ایدهی که محسن رضایی داره بهش اشاره میکنه در واقع ایده سرکوب داخلیه و این شاید دلیل مهم دیگریه که اینا در واقع این بازی دوگانه سازی رو انجام میدن. یادتون باشه حکومت های دیکتاتوری استبدادی اونهان که جنگ ها رو فرا میخونن، اونهان جهان تصمیم گرفتن، اونهاست که گفتن اگه آمریکا زمانش مهم نبود این بچه خبره، به عبارتی حتی به روایتی آمریکا هم به پیروزی این انقلابشون کمک کرده بود، اما این در واقع جریان رو پیش گرفتن. در واقع چیزی که شما دارید میبینید اینه که اینا باید یک ابزار، یعنی باید شرایط شبه جنگی نگه دارن که بعد بتونن توضیح بدن چرا داریم اعدام میکنیم، چرا داریم کشتار میکنیم، چرا داریم سرکوب میکنیم، الان که به قول معروف همه چیز اصطلاحا گل و بلبل شده دیگه چرا داریم میکشیم. این روایت شاید برای اون باشه، البته من امیدوارم به قول شما اینطور نباشه و همه چیز در واقع در یک جریان دیگری پیش بره، ولی تا حالا که اینجوری به نظر میاد.
1: خیلی متشکرم آقای گارزه، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. شما هم حتما پیامو دیدید. شما به من بگید ارزیابیتون چی از این پیام، هدف راهبردی مجتبا چی بوده؟ به نظرتون بیشتر اومده رفع مسئولیت کنه یا جدی مخالف مذاکره است؟ اگه مخالف خود چرا اینقدر امتیاز به دست آوردن؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و خانم کنانی گرامی که مهمان برنامه شما هستن. ببینید یه مسئله وجود داره و اون این است که پس اون شعار مجتبا وجود نداره، مقوایی حرفی نمیزنه و کسانی دیگه به جاش تصمیم میگیرن، این وسط گم شده. یعنی اگر بپذیریم که مجتبا خودش نیست که این این طرح ها رو می نویسه یا خودش نیست که این اعلامیه ها رو میگه، اما گونه که آقای پزشکی ها میره میگه من به ایشون گفتم، ایشون هم سرش رو تکون داد و حرفای اینطوری زد، همه دارن به نوعی در این بازی قدرت سهم آینده خودشون رو تعیین میکنن. به ویژه این که در این نابود شدن بزرگترهای سپاه و آقای خامنه‌ای و همه به قول دوستان روانشناس خانه بدون سرپرست شده و سرپرستی خانه به کسانی واگذار شده که الان با هم جنگ و جدال دارن ولی نمیخوان این جنگ و جدال رو در برابر کسانی بکنن که میخوان که این حکومت برود، یعنی در برابر اپوزیسیون و مسئله مهمتر آمریکا که همکنون این توافق رو داره پیش میاره. اینجاست که این دو گروهی که از سپاه دست کم دو گروه بخوایم به فرض بگذاریم میان و یعنی اون حلقه حبیب که در جنگ بودن و دوستداران و طرفداران مجتبی هستن و قدرت رو دارن و اونهایی که آمدن و قدرت رو در دست گرفتن، دیگران اینها با هم در یک ستیز هستن برای به دست گرفتن قدرت. برای همین هم هست که اعلامیه های ضد و نقیض رو میتونن هر لحظه بدن. به یاد بیاریم من در دوره شاید شما ها سنتون بسیار کم بود و به یاد نیاری، در 30 خرداد 1360 که آقای بنی صدر رو خلع کرده بود مجلس، از آقای موسوی اردبیلی قاضی قضات ایران یا رئیس دیوان عالی قضایی پرسیدن که نظر شما چیه؟ حالا در خیابان‌های تهران مردم همه شعار می‌دادن علیه حکومت و می‌دیدیم که درگیری مسلحانه علیه مردم هست. ایشون گفت البته امام فرمودن که چنین بشود، امام آقای بنی صدر دوست دارن ولی مجلس هم حق دارد. یعنی یه چیزی میگفتن دوگانه که هر کدوم هر سوی قضیه پیروز بشه بتوانن همون رو ادامه بدن. همکنون هم جمهوری اسلامی از همین روش فرهنگی گذشته خودش استفاده میکنه، دو بخش سپاه رو که میخوان قدرت رو داشته باشن و در برابر هم هستن نمیخوان خیلی جدی در برابر هم قرار بگیرن و برای همین هم هست که حرفا عوض میشه. یه روز آقای مشتبه میگه من موافقم، یه روز میگه که به عهده شماست که ببینین چی میشه. یعنی میندازه گردن پزشک.
1: مشکل آقای موقعی که میگید که دو بخش سپاه، میشه زد بیشتر توضیح بدید منظورتون کدوم یعنی کیا هستش؟ مثلا آقای وحیدی، احمد وحیدی و ذوالقعد کدوم بخشن و نشونه هایی که اینا دارن زد و نقیز حرف میزنن چیه؟ من نشونه زد و نقیزی در سپاه نمیبینم. بین سپاه و دولت هستا، بین سپاه و مجلس هست، ولی در سپاه من الان چیزی به ذهنم نمیرسه. میشه زد بیشتر توضیح بدید این دو تا جریان کدوم جریان هستن و رهبریت هر کدومشون کیا هستن؟
3: ببینین مسئله اینه که در سپاه افراد دست اولشون که رفتن همه کشته شدن، افراد باقی مونده کسانی هستن که هر کس میخواد قدرت رو به دست بگیره. به این ترتیب اگر احمد وحیدی میخواد یه قدرت رو به دست بگیره در برابر ذوالقعدر هست که میخواد نمایندگی میکنه بقیه رو، ولی فراموش نکنیم که در این میان هر کدوم به جذب نیرو دارن میپردازن. یعنی اگر آقای طائب به اون بخش آقا مشتبه بیشتر نزدیکه و یه زمانی هم نماینده خامنه‌ای در سپاه بوده، او هم تلاشش این هستش که نیروی بیشتری رو برای خودش داشته باشه. شما به آقای نبویان اشاره کردید، علت این که در این گفتگو همه رو لشکرکشی کردن 80 و چند نفر رو بردن پاکستان فقط این بود که بگوین نماینده شما هم بود و این رو گفت. چون در اون موقع هنوز به یه توافق ضمنی بین خودشون نرسیده بودن. الان به باور من جنگ قدرت و این در این جنگ قدرت مهم نیست که چه کسی در این بالای خط، مهم این است که اینها میخواهند هر کدوم سکه خودشون رو به نام انقلاب و به نام مجتبی خامنه‌ای ضرب کنن.
1: متشکرم آقای نخل احمدی هم به ما پیوستند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از ایتالیا، خوش آمد میگم خدمتتون و خوشحالم که مشکلم برطرف شد. آقای گوهرزاد، راجع به دو بخش در واقع رقیب سپاه گفتن، من ازشون پرسیدم، البته نگفتن که رهبری هر کدومشون کیا هستش. البته ما میدونیم تضاد وجود داره در سپاه، میدونیم چند پارچه هست، منتها من داشتم فکر میکردم، چون ببینید برخلاف اون چیزی که حالا ترامپ میگه، فرماندهان ارشد سیاسی به غیر از رهبرانش کشته شدن، خیلیشون هستن، مثلا بخش سیاسی سپاه که دست نخورده، که بیشتر اون بخش امنیتی و اطلاعات سپاه و موشکی و اونجایی که بازیگر بین‌المللی بودن یا علیه اسرائیل بودن دست خوردن، بخش سیاسی، بخش اصلا دست عقیدتی سیاسی اصلا دست نخورده. حالا این سپاهی که به هر حال هر چی باشه نباشه، ولی ما میدونیم الان بازیگر اول کشوره، هر چی باشه نباشه میدونیم که نفعش در پول، در واقع تحریم، نفعش در جنگ، نفعش در تنش کشور، و ما عمل کردش در تمام سالها داشتیم. این سپاه الان امروز اعلام کرده که هرمز رو میبندیم. من با خانم کرمی کاملا موافقم، واسه گرفتن امتیاز بیشتره، یعنی نشانه از چند پاره بودن نیست. اما این وسط مجتبی خامنه این موقع که میاد نامه رو میده و میاد میگه که آره اینا رئیس جمهور و اعضای شورا نمیدونی اومدن ضمانت کردن پیش من و اینا، عملا داره بخشی از کشور رو میندازه به جون اونها، عملا داره تنش بین دو جناح کشور در شرایط جنگی زیاد میکنه و این خلاف هر عقل سالمی است. چرا پس این کار رو میکنه آقای نخل احمدی؟
4: بر سلام عرض کنم جناب مهتر آزاد، خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم. ببینید، شاید چند مسئله رو باید بشه در کنار هم دید. اولا که خب همون رویه، البته من ببخشید چون از ابتدای بحث نبودم، امیدوارم تکرار مکررات نباشه. اولا خب به هر حال آقای مجتبی خامنه‌ای فرزند همون پدر هست و همون رویه رو در پیش گرفته. علی خامنه‌ای هم در مسئله برجام همین رفتار رو داشت، عملا هم نیاز در واقع گشایش های احساس میکرد و هم از یک طرف میخواست مسئولیت پذیر نباشه. از طرف دیگه خب الان آقای مجتبی خامنه‌ای نیازمندی هست که روایتی برای خودش در رابطه با این مسئله بسازه. یعنی آقای مجتبی خامنه‌ای دنبال این نبود که بگه که خب من اجازه دادم، که یا به معنای این که بخواد اجازه توافق رو بده، اجازه خب یا در واقع مسئله یا تصمیم از قبل گرفته شده بود همراه با در واقع نظر خودش. مسئله در واقع روایت بعد از امضا بود که این تنش سیاسی یا روایت ساز سیاسی که قرار بود در بدنه سیاسی جمهوری اسلامی انجام بشه و به روایت یا به شکل جامعه هم از این روایت سازی متاثر بشه و بخواد قطبندی بشه، دنبال در واقع برنامه‌ریزی برای این بود. ما دو روایت حداقل داشتیم، یک روایت آقای پزشکیان دولت بود که میگفت ما در بحران هستیم و این توافقنامه یا در واقع تفاهمنامه یا رسیدن به توافق برای این هست که از بحران بیایم بیرون. روایت دوم آقای ترامپ بود که گفت فشار حداکثری و جنگ نتیجه داده و ما پیروز شدیم و الان جمهوری اسلامی میخواد تسلیم بشه. آقای مجتبی خامنه‌ای به دنبال این بود که زیر یوغ این روایت ها ظاهرا نره، یعنی نبگه ما در بحران بودیم و در بحران هستیم که بر اساس بحران بخوایم بیام تصمیم بگیریم، ورنه شکست خوردیم. در همین متنش هم میگه که ما پیروز شدیم، اینا در واقع هر کاری کردن یا خواستن انجام دادن نتونستن ما رو در واقع چیز بگن. و به شکلی آمد روایت این بود که ما در اوج پیروزی من اجازه دادم چون این مسئله اتفاق بیفته. به خاطر همین هم هست که شاید یکی از بزرگترین پایگاه‌ها یا خواستگاه‌هایی که آقای مجتبی خامنه‌ای همونطور که آقای گوهرزاد گفتن مسئله سپاه هست. سپاه هم الان در همین تناقض هست، یعنی از یک طرفی بخش زیادی از حالا اون درآمدهای مالیش یا به هر حال بخشی از بدنه نظامی سیاسی و امنیتیش از بین رفته، تحریم‌ها تأثیر جدی داشته و همچنین این وضعیتی که الان بوده، مثلا محاصره اقتصادی بود، اینها روی مسئله در واقع حیات و بقا و کارکرد سپاه تاثیر گذاشته. نیازمند این هست که حداقل در حوزه اقتصادی گشایش‌های ایجاد بشه، اما در حوزه ایدئولوژیک و در حوزه اون آمریکا ستیزی و قرض غرب بودن اینها دنبال این نیستن که این حل و فصل بشه. به خاطر همین آقای خامنه‌ای میاد از یک طرف میگه که من اجازه دادم و به اینها اعتماد کردم، از طرف دیگه میگه ما همچنان آمریکا ستیزی، ما همچنان در به اینها بی‌اعتماد هستیم و ما همچنان همونطور که سپاه میخواد و منافعش ایجاب میکنه، ما همچنان بر اساس همون روایت علی خامنه‌ای سیاست‌های خودمون رو به پیش میبریم. به خاطر همین هم هست که به نظرم در واقع آقای مجتبی خامنه‌ای بعد از توافق امضا آمد پیام داد، به خاطر اینکه هم نیاز داشت به اینکه این تفاهم نامه و احتمالاً توافق نامه اتفاق بیفته و هم میخواد بگه که ما عقب نشینی نکردیم و دستور کار ما همون دستور کار علی خامنه‌ای و پدرش هست.
1: آقای نخل احمدی، در تاییدش از تحلیل شما یه فکت میتونم پیدا کنم، شاهد اومده یه گزارش خبرگزاری فارس منتشر کرده، گزارش ویدیویی که با این عنوانه که مردم گذشت رهبر انقلاب از نظر خود درباره تفاهم با آمریکا رو نشانه چه میدارن. من اول که اینو دیدم پیش خودم گفتم ای بابا الان میاد دوباره مثل همیشه میگه آقا مظلوم رهبر انقلاب تنهاست، نذاشت نتونست نظرشو. ولی جالب دقیقا هم که شما گفتید انگار میخواد انگاره تصویر قدرت بسازه. اغلب مردم دارن میگه نشانه وطن دوستی آقاست، نشانه دموکراسی، نشانه که آقا به فکر مردمه، با اینکه خیلی قویه قدرتمندن ما بردیم و میتونست مذاکره نکنه اما به خاطر مردم پذیرفت. شاید هم به قول شما بخشی از پروپاگاندای در واقع این که رهبر به نظر مردم فکر میکنه باشه، اما اگر چنین چیزی باشیم به تضاد نمیرسه با این روایتی که حکومت میگه که آقا همه مردم ایران حامی منن و مخالف مذاکره. یعنی در واقع آیا پذیرش چنین چیزی به معنی نیست که حکومت عملا داره میگه که حزب الله حامی من یه اقلیت هم که شما میومدن؟ جواب اونا رو میتونه بده آقای نخل احمدی؟ کوتاه لطفا.
4: خب به هر حال یک پارادوکسی هست دیگه. آقای مجتبی خامنه‌ای با یک سابقه خیلی مبهمی هست، اون توانمندی‌ها یا سابقه پدرش رو نداره، اون کاریزمای پدرش، اون به هر حال شاید نفوذی که پدرش روی سیستم‌های امنیتی و نظامی که خودش در واقع به شکل بخش از اونها تأسیس کرده نداره. الان در یک آزمون و خطا هست به نظرم. به نظرم در این پیام خودش چند در واقع مخاطب داشت، چون مخاطبش حزب الله همین تندروها بود که می‌خواست بگه آقا ما از اون مسیر هیچ در واقع عقب نشینی نکردیم، ما شکست نخوردیم، این نشانه تسلیم نیست. یک روایت در واقع مخاطبش مسئله سپاه بود که بگه آقا من میفهمم شما داستان چی هست، هم در حال مسئله اقتصادی و گشایش ها رو مد نظر دارم، همین که اون چارچوب ایدئولوژی که منافع شما در اون تعریف میشه سعی میکنم اون رو نگه دارم. یک طرف دیگه مردم هست، یک طرف دیگه مردمی هست که تصورش بر این است که چون جوانتر هست، چون در واقع تازه اومده سر کار، هم باید به عنوان یک رهبر اقتدار خودشو به اونا نشون بده، بگه من اجازه دادم این تفاهم نامه امضا بشه، و از یک طرف دیگه این پالس رو بده که خب به قول شما

0: میده، مثل اینکه الان گفته میشه که اسرائیل نتانیاهو دستور آتش بس رو هم صادر کرده و واقعا آمریکا در واقع بابت آتش بس به جمهوری اسلامی چنین امتیازی داده که هم لبنان ضمیمه کرده به جمهوری اسلامی و بابت اون امتیاز میده هم در خود ایران و منطقه. آیا به نظرتون این رو باید بخشی از بازی هماهنگ حکومت بدونیم یا بخشی از در واقع کارشکنی سپاه در راه مذاکره؟
1: بازی هماهنگه. من اصلا در سپاه اینجا این ناهماهنگی رو نمیبینم. اینها و زمانی که وارد فاز مذاکره شدن دیگه خوب تونستن متاسفانه خودشون رو جمع جور کنن و به نظر میاد که تو این زمین هم دارن خوب بازی میکنن. ترامپ هم تا حالا چیزی که به ظاهر به نظر میرسه، من نمیدونم پس پرده، حالا بعضی ها تئوری های دیگه ای رو قبول دارن، فعلا برای من اون تئوری ها دورتر و غیر قابل باورتره، ولی اون چه که ما میبینیم، اون چه که دیسکورس ترامپ نشون میده، ببینید دنیای سیاست که حتی دست دادن افراد با هم، نوع چرخش بدنشون، نوع نشستن، کدوم پا رو روی پا میندازی یا نمیندازی، تمام اینها معنا داره و قدرت رو در واقع نشون میده. ترامپ داره التماس میکنه، یعنی در زمانی که شریکش در این جنگ مورد اصابت موشک قرار میگیره یا مشابه اون، ترامپ میگه خب موشکاتونو زدید، برگردید سر میز مذاکره. این هیچ نوع بازی من توش نمیبینم، من توش نمیبینم. میگم ممکنه یک بازی عمیق‌تری باشه. خیلی هم به نظر میاد که به همون روش کره شمالی متوسل شده که خب بریم یک عکسی بگیریم و تماشا بره پیکارش بگن که خب این صلح آمریکا و ایران هم مال این آقای ترامپ باشه. بستگی داره البته، اما چیزی که مسئله است اینه که 47 سال 48 سال این مخاصمه ایدئولوژیک من نمیدونم چجوری قراره تو دو ماه حل بشه. واقعا چه حجمی از هوش و چه حجمی از خواست سیاسی باید پشت این قضیه باشه که در جمهوری اسلامی نیست، فقط در ترامپ به نظر میاد که باشه و این هم در یه جایی تعریف کرد انگار یه جایی
0: کردنی، یعنی اون بخشی از روایت اسخای میکنه، بخشی از روایت مقامات آمریکایی که میگن مهمتر از این توافق تفاهم‌های ما پشت پرده است و تفاهم‌ها و توافق‌های محرمانه ماست. به هر حال ما میدونیم قطعا توافقات محرمانه بوده دیگه، حتی پولی که دارن میدن توافق محرمانه است به رفع جمهوری اسلامی، اون ورش هم هست. یعنی اینا شما قبول ندارید روایتی که الان مثلا معاون آقای ترامپ داره میسازه این هستش که پشت پرده توافقات بزرگی از جمهوری اسلامی تعهداتی گرفتن، از جمله نمیدونم در زمینه نیابتی ها و اتمی و اینا.
1: آقای مهدوی آزاد، اگر چیزی برای فروش داشتن، ترامپ با اون شخصیت ایگویستیک بیچارمون میکرد، اینقدر بوق کردن میکرد. نه، من فکر میکنم اون توافقات اتفاقا اگر پشت پرده واقعا چیزی باشه خیلی خبر بدتری هست. اما یک چیزی هست، اینه که ببینید من این رو در یک گزارشی در یک جلسه به صورت اتفاقی در وزارت خارجه آلمان شنیدم. اینها معتقدند که ایالات متحده واقعا نمیخواد دیگه ذخیره جنگیشو در این منطقه هدر بده. وقتی اینو من یک شهروند ساده میدونم، مطمئن باشید این رو وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم میدونه، اونها حس میزنند که آمریکا داره عملا در موضع جنگ قرار میگیره. ضمن اینکه باید در نظر بگیرید در این توافق ایران هم داد، در بند دوم عملا واداد بحث این که میاد میگه من دیگه نمیخوام در واقع با متحدانم هم ببندم که جنگی ادامه داشته باشه، یعنی عملا داره دست نیابتی ها رو کوتاه میکنه در مورد بحث هسته‌ای که خب یک مسئله ریشه دار شده بود، این رو هم ظاهرا داره کوتاه میکنه. مثلا چیزی که مهمه اینه که تا کی، چگونه و سازوکارهای کنترل چجوریه. اگر این توافق بتونه سازوکار کنترل رو به سفتی و سختی نگه داره و در واقع دستش رو از روی تحریم‌های سازمان ملل و از همه مهمتر شورای امنیت برداره، در واقع اون مکانیزم ماشه که فعال شده بود، اینقدر آدم رو نگران نمی‌کنه. ولی وقتی ترامپ داره روی اونها هم تاکید می‌کنه و بعد روی یک صندوق بازسازی، من فکر می‌کنم که اینجا داره یه جور کاسبکارانه و به عبارتی واقعا به طرز احمقانه ای وارد بازی سیاسی با جمهوری اسلامی میشه. معلومه داره بازی رو می‌بازه.
0: بذارید این از آقای گوهرزاد هم بپرسیم، چون چه نکته بسیار مهمیه واقعا. دو تا روایت هم هست، روایت این هستش که اصلا نمیفهمه به قول شما رفع دیوانواری داره بازی میکنه و میبازه، یه روایت هم اینه که نه پشت پرده داره امتیاز بزرگ میگیره واسه همین میاد میگه من رفع تحریم های در واقع اولیه و ثانویه رو گذاشتم روی میز. آقای گوهرزاد شما چی فکر میکنید، روایت خانم کنانی رو باور قبول دارید یا روایت معاون اول رئیس جمهور آمریکا رو، و به نظرتون چیکار داره میکنه ترامپ، اشتباه داره میکنه یا میدونه داره چیکار میکنه؟
2: آقای ترامپ و همراهانش تلاش کردند که این مسئله رو به یک سویی ببرن که توافق رو جلوه بدن که انجام شدنیه. خودشون هم میدانستند که این توافق شکننده، یعنی تفاهم شکننده است و به توافق نخواهد رسید، ولی از این ستون به اون ستون رو که جمهوری اسلامی هم

0: بعدش نمیاد به اون بپیونده به خرج دادن. شما نگاه کنید در این تفاهم نوشته میشه که حتی تحریم های شورای حکام سازمان ملل رو میتونن بردارن. خب اصلا آمریکا نقشی نداره در برداشتن تحریمایی که در شورای حکام، اصلا شورای حکام تحریم نمیکنه، یه قطعنامه میده و اون قطعنامه رو میده به سازمان ملل و شورای امنیت هست که بر اساس اون قطعنامه تصمیم میگیره و در اونجا هم آمریکا یه دونه حق داره و اونم یک حق وتوئه، ولی در خود اینجا در شورای حکام هم یه رأی داره که میتونه بگه قطعنامه قبول یا نه قبول نیست. ولی میبینید که در درون این تفاهم نامه حتی به اون آقای ترامپ اشاره میکنه. آقای ترامپ این رو طوری جمع جور کرده که بتونه مورد علاقه جمهوری اسلامی قرار بگیره و اونا هم همون جناهای مختلفی که من بهش اشاره کردم. من اینجا یه پرانتز باز کنم، ببینید در جناهای گوناگون سپاه همه در یک خط حرکت میکنن، با هم رقابت دارن، نه مخالفت برای به دست گرفتن قدرت، یعنی با هم این رقابت سیاسی رو دارن که چه کسی سرکردگی این قضیه رو در دست داشته باشه و آمریکا هم میدونه این رو. برای همین هم هست که آقای ترامپ گاه و گداری میاد میگه که ما اونا رو که کشتیم حالا با بهتراش روبروی. این چه بهترایی است که آقای ترامپ باش روبروی؟ به قول معروف آقای قالیبافه، یعنی آقای ترامپ قالیباف رو درست مانند اتفاقی که برای مادورو افتاد و معاون آقای مادورو رو جایگزین کردن داره میبینه و یا میگه اینا بهترن. من از این بهتر بودنهایی که ترامپ خیلی علاقه داره، بهتر و بزرگتر و عجیبتر، و هیچ وقت نگه که تا به حال هیچ رئیس جمهوری هم انجامش نداده، برای همین هم هستش که بهش نمیشه اعتماد کرد. ایشون یک لحظه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی میتونست باشه، یک لحظه طرفدار مجاهدینه، که البته به هیچ کدام هم نمیشه اعتماد کرد که اگر این طرفداری رو بکنه. این کمکی که در راه هست کمک نابودسازی بوده که در راه و برای لذت آقای نتانیاهو بیان شد و چیز بیشتری نخواهد.
1: بذارید از آقای نخنمدی بپرسیم. آقای نخنمدی شما چی فکر میکنید؟ شما در مورد بازی آقای، یه نکته جالبی های گوهرزاد میگن که در واقع آقای ترامپ تصورشون این بوده که میدونستن این تفاهم نامه هیچ وقت به توافق نمیشه، نمیرسه، به محل نمیرسه، واسه همین نوشتن دیگه. نقل مضمون ایشون هم چیزی گفتن، اگه اشتباه میکنم بفرمایید گوهرزاد، واسه همین نوشتن تحریم شورای امنیت هم رفع میکنیم، تحریم شورای حکام هم رفع میکنیم و میگه ارزیابی آمریکا این است که توافق. شما اینجوری فکر میکنید؟
2: ببین اولا مسئله آقای ترامپ به نظرم به همون شکلی که آقای ترامپ بعد از جنگ مشخص شد که همه زوایای ورود به این جنگ رو شاید حالا در نظر نگرفتن، حالا مجموعه اطرافیان ایشون مسئله تنگه هرمز و برخ مسائل دیگر رو در نظر نگرفتن و با یک کم و کاست های وارد این جنگ شدن که بعدم خب به حال به شکلی هم دیدیم باعث شد که جمهوری اسلامی یک مقدار بتونه در واقع شرایط رو به نفع خودش در یک برهه جلو ببره. به همون نسبت در به نظرم میاد که در رابطه با همین مسئله تفاهم و توافق هم با یک دید بازی وارد نشده، به این معنی که خب به هر حال ما در گزارش ها میخوانیم که در کابینه آقای ترامپ کسانی مثل وزیر جنگ و تا حدود وزیر امور خارجه هستند که اینها بیشتر قائل به این هستند که ما باید به هر حال با اون فشار حد اکثری و جنگ و اینها وارد بشیم و جمهوری اسلامی به تسلیم واداریم. آقای ونس حالا علارغم تمام چیزها بیشتر در واقع شاید طرفدار این هستن که با مسئله مذاکرات و مسئله دیپلماسی مسئله حل بشه. حالا آقای ترامپ یک زمانی دیدیم که چقدر به وزیر جنگ و وزیر امور خارجه خودش در واقع اتکا میکرد، ازش صحبت میکرد، الان به نظر میاد که یک مقداری به قول معروف میگن سرخورده شده یا یک مقدار احساس کرده که این مسیر نمیتونه آنچنان جواب بده. هزینه هاش نه به معنای که جواب نمیدهد، هزینه های پیروزی یا جواب دادن زیادتر از اون چیزی است که در تحمل کابینه آقای ترامپ باشه، آمده در مسیر یا در واقع در جبهه آقای ونز. اما ظاهرا همچنان اون در واقع عدم حالا یک نگاه شامل و کامل در اینجا هم هست. یعنی الان میبینیم مسئله اسرائیل هنوز ظاهرا به قطعیت نرسید. آقای ترامپ تصورش این است با اینکه مثلا بیاد به آقای نتانیاهو دستور بده یا به اسرائیل دستور بده که به لبنان حمله نکنین یا در دراز مدت با اونها صلح کنین، آتش بس کنین، این باعث میشه که اسرائیل در دراز مدت در واقع بیاد وطن بده. در رابطه با مسئله هسته‌ای تصورش این هست که یک در واقع چیزی وجود داره میتونه خیلی راحت بیاد معامله بکنه، به قول خودش بیاد اورانیوم رو برداره بره قنیسو. یعنی این در واقع جامعیت، این در دوراندیشی در این مسئله هم دیده نشده، در مسئله جنگ هم دیده نشده. به خاطر همین هم هست که خیلی ها الان در واقع خیلی چیز هستن دیگه، یک مقدار شگفت زده هستن که با تمام این اختلافاتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و مسائلی که الان بین جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه ایجاد شده و اون شکاف بسیار عمیق‌تر که الان بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ایجاد شده، چطور آقای ترامپ میخواد همه اینها رو بریزه در یک کاسه و یک توافقی بکنه که همه راضی باشن، در این حال آقای ترامپ هم بیاد بگه که من پیروزم، یک توافقی کردم که بهتر از برجام هست و من در از اوباما و بقیه خیلی در واقع عاقل‌تر بودم.
1: آقای نخل‌آمدی، ببینید همین شاید چند دقیقه پیشه بله پیام رادیویی نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز که به زمان انگلیسی به کشتی ها میگه به دلیل اقدامات اسرائیل در لبنان، نقض تعهداتی که آمریکا به ما داده، تنگه هرمز دوباره مجددا به روی ناوبری دریایی بسته شده است. اینا سوراخ‌ها رو یاد گرفتن تا یه چیزی میشه دیگه از اینا تنگه هرمز بسته شد. به تمام شناورها دستور داده میشود برای حفظ ایمنی خود از این منطقه دور بمانند. این الان پروپاگاندای حکومتی است. البته چند ساعت پیش مقامات آمریکایی گفتن ما نشانه‌ای نمی‌بینیم از بسته تنگه هرمز، ولی خیلی جدی دارم میگم، تلویزیون هم داره میگه. کوتاه بگید ممکن میدونید که اسرائیل بتونه با این در واقع روش اصلا به هم بزنه توافقنامه رو؟ شما احتمال میدید که این جور بازی‌های سپاه پاسداران و حکومت ایران اصلا به هم بزنه و دوباره برگردن ایران و آمریکا به مرحله قبل از تفاهم‌نامه؟
2: آیا فقط مسئله اسرائیل نیست؟ چرا در کوتاه مدت به نظرم آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل یک سری نرمش هایی به خرج خواهند داد، کما اینکه همین الان هم مثلا اعلام شده که دستور دادن نتانیاهو به ارتش اینها که حملات خودشون رو متوقف کنند. اما در دراز مدت اسرائیل بعد از 7 اکتبر یک سری اهدافی تعریف کرد. این اهداف این بود که نیابتی های جمهوری اسلامی یا باید کاملا حذف بشن یا اونقدر تضعیف بشن که دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد. خب این اتفاق الان نیفتاده و به علاوه این که بعد خود جمهوری اسلامی هم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف بشه که دیگه نتونه این نیابتی ها رو در واقع کنترل بکنه، اونها رو در واقع بخواد بیاد حمایت بکنه. خب این اتفاقا نیفتاده. یا باید اسرائیل و کابینه اسرائیل از این اهداف، از این شعارها بیان کوتاه بیان. و یک مسئله کوچولی دیگه بگم، فقط اسرائیل نیست، در داخل جمهوری اسلامی هم کسانی هستن و گروهایی هستن که همین وضعیت برای اونها منفعت قدرت و منافع اقتصادی بیشتری دارن، اونها هم احتمالاً در واقع در این مسیر گام خواهند برداشت.
1: متشکرم خانم کلانی. حداکثر 30 ثانیه. اسرائیل میتونه توانایی و قطعات لازم واسه بازی رو داره که این توافقنامه رو به هم بزنه یا نه؟
3: ببینید من خیلی کوتاه بگم. اولا من واقعا آرزو میکنم تمام آنچه که الان دارم به حدس میزنم اشتباه باشه. یعنی چی؟ به اندازه من دوست نداره الان حرفی که داره میزنه مزخرف محض باشه. این رو اول بگم که یه وقت اشتباه برداشت باشه. اگر داشته باشه هم به ما نمیگه، به شما نمیگه، برای اینکه اگر من و شما در تلویزیون بگیم جمهوری اسلامی هم میدونه. ولی یک فاکتور نباید فراموش بشه. اسرائیل شاید در کنار مردم ایران، پلیرهای اصلی، بازیگران اصلی، اگر مردم ایران باشن، حالا چه در دیاسپورا چه در داخل، بله من فکر میکنم معادله قدرت مهمترین مهرش مردم بودند که فعلا انگار اصلا تو بازی مطرح نشده.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. حکومتی که در قدرت باشه، بازیگر باشه، پیچیده است دیگه. بشار اسد دیدید 90% 95% سرزمینش از دست داد، چون فقط اون هیته مربع سبز رو داشت. میگفتن رئیس جمهور روسیه. سپاسگزارم از فروخان آنی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا، مهدی نخل احمدی، اون روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چبور رواشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. رسانه های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف وارد سوئیس شد. یک مقام ایرانی به CNN گفته که مذاکرات یک شنبه بخشی از مذاکرات رسمی پیشبینی شده در یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی محسوب نمی شود، زیرا سایر مفاد هنوز اجرا نشدند، به ویژه بند نخست که شامل پایان جنگ در لبنان است. او افسوده که پایان دادن به درگیری در لبنان مهمترین موضوع در دستور کار هیئت ایرانی در روز یک شنبه است. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یک شنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می شود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از دارایی های ایران را که در قطر نگهداری می شود آزاد کند. این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر این خبرها را از تو بشنویم.
1: ببین رکسانا، امروز خب با توجه به اینکه هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به سوئیس رسیده، هم آقای ونس هم در راه هستن که تا به اونجا برن، مسلما روزی است که بیشتر حول این خواهد چرخید که چه چیزهایی گفتن، چه چیزهایی مطرح شده از سوی هر دو طرف. رجا نیوز دقایق پیش در یک خبری اعلام کردش که مجتبی خامنه‌ای گویا اعتراض خودش رو به تیم مذاکره کننده و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد نسبت به اینکه چرا اصلا این باید مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مذاکرات مطرح بشه. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گویا به او گفته که اگر ما این کار را نکنیم، گزینه نظامی ایالات متحده مجددا باز خواهد گشت و حملات ایالات متحده آغاز میشه. مشابه خامنه‌ای گفته اولا که این بحث آنگونه که رجا نیوز گفتیم، بحث بازگشت پرونده هسته‌ای ایران در این مذاکرات کمکی به این که بخواد جلوگیری بکنه از حملات احتمالی ایالات متحده نخواهد کرد، ضمن این که از نظر شرعی نه در این دنیا و نه در آن دنیا حق هستش که ما این کار رو انجام بدیم. این خبری است که رجا نیوز اعلام کرده. اما وزیر دفاع سابق ایالات متحده در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت اشاره کرد که این مذاکرات سوئیس میتونه ما کمک کنه که ما ببینیم چقدر جمهوری اسلامی نسبت به این آتش‌بس جدیه و با تعهدات خودش پایبند خواهد ماند. همان گونه‌ای که آقای ترامپ اشاره کردم به اینکه مذاکرات میتونه یک فرصت آخر باشه به جمهوری اسلامی، آقای ونس گفتن ما تصمیم گرفتیم یک بار دیگه به دموکراسی و به مذاکرات و دیپلماسی فرصت بدیم که بیان و صحبت بکنن اونجا. اما آقای ونس پیش از اینکه سوار هواپیما بشن اعلام کردن که امیدوار هستن که مذاکرات به خوبی پیش بره در مورد قضیه لبنان و در مورد مسئله هستی جمهوری اسلامی. همین که اعلام کردن که به هر حال اوضاع در لبنان هم آرام شده. سنتکام دقایق خیش هم یک تصویر رو از سوختگیری یک هواپیمای F-35 بر فراز خلیج فارس رو منتشر کرد و گفتش که گشتنی های روزانه ما همچنان در منطقه خاورمیانه ادامه داره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در استان ایلام خبر داد. تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور دلیل بازداشت آنها اعلام شد. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مجتبی صابری روحانی خلیل لباس شده و زندانی پادشاهی خواه همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. صابری که پدر سه دختر خردسال است، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته. او در نهم دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت. همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، موضوع اثرات اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، میگوید اگر توافق خارجی بدون اصلاحات ساختاری داخلی تحقق یابد، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. او اضافه کرده چالش‌هایی مانند افت شدید سرمایه اجتماعی، کمبودهای گسترده در بخش انرژی، بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت از مهمترین موانع برای تبدیل آثار توافق احتمالی به رشد پایدار اقتصادی است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که در آن امکان تحقق توافقی جامع با آمریکا و اتصال به اقتصاد بین‌الملل وجود ندارد.
2: اگر به شکل تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم، موانع بسیار عمیقی سر راه در واقع رسیدن به یک توافق واقعی وجود داره. چون اگه قرار بود این در واقع مسائل حل بشه، به نظر میاد که دو دهه‌ای که گذشت کافی بود. و حالا اگه بخوام بیایم از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه بکنیم، خب وقوع یک توافقی که پایدار باشه و جامع باشه، شرط اصلیش اینه که ایران و در واقع جمهوری اسلامی قواعد موجود توی نظم تجارت جهانی و ساختار مالی جهان رو بپذیره. اما فقط برای نمونه میتونیم به موضوع FATF اشاره بکنیم. زمانی بود که برجام امضا شده بود، امکان تجارت به وجود اومده بود با دنیا، اما چون امکان انتقال پول از ایران وجود نداشت، در عمل برجام به هیچ دردی نخورد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سر یک موضوع ساده مثل تن دادن به FATF که همه کشورهای سالم از نظر اقتصادی عضوش هستن، نتونست درون خودش به اجماع برسه و دیدیم که چند سال روی این موضوع در واقع اینها پاسکاری کردن و هم دیگه آخر هم تصفیه نشد. خب الان هم دقیقا همون موانع ساختاری که درون حکومت وجود داشته به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه. و همونطوری که عرض کردم خدمتتون، اتصال به اقتصاد جهانی از نظر ساختار اقتصاد سیاسی با شیوه های فعلی که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه کاملا ناسازگاره. یعنی چی؟ یعنی یک حکومتی که بازی رو در واقع سپاه داره انجام میده توش و بازیگر اقتصادیش سپاهه، به قوانین ضد پولشویی تن نمیده و از همه مهمتر این که حقوق مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت افراد براش هیچ اهمیتی نداره و از اساس نمیتونه در نظم اقتصادی جهان نقشی بازی بکنه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در آستانه دهمین سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر پیشنویسی برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود و برخی احزاب محافظه‌کار نیز خواستار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی شدند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری رو روی آب به نمایش گذاشتند.

0: تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز یک شنبه برابر بلژیک در گروه جی جام جهانی به لس آنجلس رسید. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که خود موفق به ورود به آمریکا نشده گفته بود تیم ملی به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر به محل مسابقه رسیده که میتواند بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد. ایران در نخستین بازی مقابل نیوزلند 1-1 متوقف شد.
1: در مدارید میبینید اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران به محل اقامتش رسید، به هتل وستری محل اقامتش. خیلی سریع رفتن توی مثل سری قبل اون حالا زیر زمین که وارد هتل بشن. تقریبا 45 دقیقه ای از فرودگاه به هتل وستریف رسیدن. به نظر میرسه که این دفعه برخلاف سری قبل که حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت توی فرودگاه بودن و سعید الهویی و مهدی طارمی چک شدن باشون صحبت شد، این دفعه به نظر میسه که این اتفاق نیفتاده. ایران قراره فردا ساعت 12 به وقت محلی به مصاف تیم فوتبال بلژیک بره. میگن این سخت‌ترین بازی تیم فوتبال ایران تو مرحله گروهی. بازی اول ایران مقابل نیوزیلند 2-2 شد، بلژیک مقابل مصر به تساوی 1-1 رسیده بود. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: و در ادامه این رقابت‌ها و از گروه ای آلمان 2-1 ساحل آج رو شکست داد. با این برد آلمان 6 امتیازی شد و صعود خود رو به مرحله حذفی قطعی کرد. هلند هم سوئد رو 5-1 شکست داد و با 4 امتیاز صدرنشین گروه اف شد. این گل‌ها شمار کل گل‌های این دوره از جام جهانی رو به 100 گل در 33 بازی رسوند. این سریع‌ترین رکورد 100 گل در جام جهانی از سال 1958 محسوب میشه. تا ساعت دیگر هم دیدار اکوادور و کوراساو برگزار میشه. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری دیگه.
2: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: خود متن تفاهم نامه
6: سند افتخاری است.
7: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مداد اینو میتونی بگیری؟
8: راجب نقش آقای پزشکیان
9: مسئله‌شو،
10: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
11: ورود شرکت‌های آمریکایی،
12: این 300 میلیارد دلار،
13: موضوعات حسی،
14: من نمیتونم بگم تو اینو نخوا.
15: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
16: تنگه برگ بسیار بزرگی است.
17: قوانین بین المللی
18: تنگه هرمز میره پیکار خودش.
19: از خسارت خبری نیست.
7: ایران مستعمره آمریکا میشه.
11: همچنان اسرائیل دنبال
9: از پس مقاومت بر نمیآید.
1: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
10: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
10: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
10: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
18: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
16: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
0: 60 روز قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
12: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
13: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
19: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
15: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
8: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
17: مشتبه خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه ای
14: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
7: گره زدن حزب الله لبنان
20: به توافق.
21: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داد.
22: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
23: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
21: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
24: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
25: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
26: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.

در تیتر اول امشب با من نیوش سرمی. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست قالیباف در راه سوئیس پاکستان میگه از فردا مذاکرات فنی شروع میشه. همزمان سپاه گفت در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان تنگه هرمز بسته است. ادامه تنش در لبنان، رسانه های اسرائیل میگن نتانیاهو دستور آتش بس رو صادر کرده اما ارتش از نقاط تصرف شده عقب نشینی نمی کنه. هشدارها در آمریکا درباره تصمیمات نتانیاهو در لبنان و اثرش بر توافق تهران. آمریکا و قطر به دنبال باز کردن قفل 6 میلیارد دلار برای ایران، پولهای بلوکه شده در ازای کالاهای بشردوستانه. و پشت پرده عجله ترامپ برای توافق با ایران، گزارش سی ان ان از شب امضای توافق در ورسای و غافلگیری مکرون و حاضران با شتاب دیوانوار ترامپ برای امضای توافق نامه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تهران تایید کرد هیئت ایران به ریاست محمد باقر قالیباف برای مذاکره با آمریکا راهی سوئیس. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفته مذاکرات فنی فردا یکشنبه با حضور میانجیگران قطری و پاکستانی در برگنشتوک سوئیس برگزار خواهد شد. از آمریکا استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان ویژه ترامپ همین الان در سوئیس هستند و انتظار میره جی دی ونس هم برای مذاکرات فردا به اونها بپیونده. این در حالیه که ساعتی پیش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به آنچه نقض تفاهم نامه از طرف آمریکا و نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل در جنوب لبنان خونده اعلام کرد تنگه هرمز بسته میشه. ونس معاون ترامپ دقایقی پیش گفت مدرکی نداریم که سپاه تنگه رو بسته. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم اردوان روزبه از واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا. اردوان، به رغم همه چیز، تنش‌هایی که وجود داشت و اینکه سپاه اعلام کرد تنگه هرمز بسته است، اما همه طرفین دارن میگن مذاکرات برقراره و فردا شاهد مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خواهیم بود.
1: همونجوری که درست داری اشاره میکنی، مسئله سر این استش که الان در روایت‌های در دو اردوگاه کاملا متضاد هستش روایت‌ها. در اردوگاه سمت جمهوری اسلامی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده اجازه عبور هیچ کشتی رو نخواهد داد. رسما اعلام کرده اگر کشتی وارد منطقه تنگه هرمز بشن خطراتش متوجه خودشون خواهد بود، و همینجور سپاه هم اعلام کرده این تنگه به دلیل حملات اسرائیل در ساعات گذشته به جنوب لبنان بسته شده. حرف طرف جمهوری اسلامی این هستش، اون چیزی که داره طبق پیش از عباس عراقچی هم میگه بند اول توافق 14 ماده‌ای دقیقاً همون چیزی که باید اعمال بشه، یعنی صلح و آتش بس در همه موارد از جمله در لبنان، و به همین دلیل که الان اینا تنگر میگن بستن. اما جی دی ونس درست در نقطه مقابل روایت متفاوتی داره. الان داره گفته میشه که نه تنها بسته نیست، بلکه 17 میلیون بشکه نفت در 24 ساعت گذشته از این تنگه عبور کرده و دست کم 55 کشتی بدون هیچ نوع مشکلی تونستن از این مسیر عبور بکنن. نکته دیگری که وجود داره بحث بدعهدی است که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه و میگه که تنگه هرمز دقیقاً به این دلیل بسته شده. اما در طرف مقابل صحنه متفاوت تره. ما یک هیئت داریم میبینیم که در رأسش محمد باقر قالیباف، در این سطح برای اولین بار هستش قالیباف داره ظاهر میشه، اون در کنار عباس عراقچی، نمایندگانی از وزارت نفت و نمایندگانی از بانک مرکزی راهی نشست در سوئیس هستن. این طرف جارد کوشنر و استیو ویتکوف راهی هستند و در واقع در محل خواهند بود. فردا به نظر میسه جی دی ونس هم قراره به اونها بپیونده. نکته مهم اینه که آن چیزی که به نظر میاد این توافق رو جدی‌تر داره میکنه، مسئله حضور وزیر کشور پاکستان به احتمال زیاد و نماینده دوحه در این نشست خواهد بود. این نشون دهنده این هستش که به رغم تمام تنش‌هایی که داره مطرح میشه، اما در عمل طرفین آماده هستن مسیر رو طی بکنن که پیش از این در ورسای امضا شده، چیزی که روز یکشنبه قبل گفته شده بود امضا شده ولی بعد معلوم شد جمهوری اسلامی سر باز زد و در ورسای انجام شده. در ابتدای برنامه اشاره هم کردیم مسئله این هستش که به نظر میاد آقای ترامپ برای این توافق به دلیل وضعیت بازار، به دلیل مسئله انتخابات داخلی و مشکلاتی که مسئله حامل‌های انرژی میتونه به وجود بیاره آنقدر شتاب داشته که به گفته گزارشگر CNN حتی به دنبال پرینتر میگشتن که زودترین رو پرینت کنن. پس در نتیجه من بعید میدونم که امریکا تمایل نداشته باشه این مذاکرات در این مرحله به جایی برسه. البته آقای ونس پیش از اینم گفته همه اون چیز، چون نقدی الان در آمریکا وجود داره، بحث 300 میلیارد و نحوه پرداخت، بحث باز پرداخت پولهای جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی داره میگه در خیلی از بندهای این ماجرا از اون بند 1-4-7 که مسائل مالی رو مطرح میکنه، ایالات متحده آمریکا موظف اول اینا رو روشن بکنه. پیش از این هم اختلاف‌های موجود باعث این شده بود که دفعات جمهوری اسلامی از این مذاکرات عقب نشینی کنه. حالا طرف ایرانی آن چیزی که بقایی هم داره میگه باید تعهدات اجرایی بشه تا ما بدونیم این مسیر چجوری میره جلو، و اگر تعهدات ایالات متحده آمریکا در مورد آزادسازی پول‌ها، چیزی که الان مسئله قطر داره مطرح میشه، 6 میلیاردی که به نظر میرسه به عنوان یک الگوی مالی قرار هستش که آغاز بشه آزادسازی این پول‌ها برای استفاده از مواد غذایی و دارو، اگر درست باشه این الگو میتونه برای بقیه دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی استفاده بشه. اما بقایی داره میگه اگر این اتفاق نیفته عملاً برجامی وجود نخواهد داشت، معذرت میخوام عملاً تفاهم نامه‌ای وجود نخواهد داشت.
0: ممنونم از تو اردبان. همزمان با صحبت‌های تو داشتیم ترافیک تنگی هرمز رو هم به صورت زنده تماشا می‌کردیم. اما اشکان، گره واقعی در لبنان لااقل تا ساعتی پیش خبری از آتش بس نبود، درگیری‌ها ادامه داشت، اما رسانه‌های اسرائیل حالا دارن خبر میدن نتانیاهو آتش بس رو اعلام کرده، هرچند ارتش اسرائیل قصد نداره از نقاطی که تصرف کرده عقب نشینی کنه.
2: بله، گره واقعی در لبنان و این گرهی هست که جمهوری اسلامی موفق شده داخل این توافق بذاره. موضوعی که برای اسرائیل غیر قابل قبول بود و الان ایالات متحده داره تمام تلاشش رو میکنه و فشار میاره به اسرائیل که اسرائیل رو وادار کنه این موضوع رو پذیره، این هست که ماجرای ایران رو، آتش بس با جمهوری اسلامی رو، گره بزنن به حزب الله لبنان و به جبهه لبنان برای اسرائیل. اسرائیل سالها کوشیده بود که جلوی این موضوع اتحاد جبهه ها رو بگیره، کاری که جمهوری اسلامی میخواست انجام بده، کاری که حماس میخواست انجام بده و دیگران. اما الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره از طریق آمریکا این رو به اسرائیل تحمیل میکنه، موضوع در واقع اتحاد جبهه ها رو. به هر حال دیروز بعد از ظهر بود که برای اولین بار در واقع از آتش بس صحبت شد، یعنی اول خبرگزاری رویترز آمد از قول یک مقام آمریکایی گفت، بعد دیگر رسانه های آمریکایی و اسرائیلی از قول حالا هم مقامات آمریکایی هم اسرائیلی گفتن، اما هیچ مقام اسرائیل در واقع رسما اسرائیل تایید نکرد که آتش بسی برقرار شده. بعدش دوباره از دیشب ما میدونیم درگیری هایی بوده، ارتش اسرائیل میگه حزب الله بوده که اول 50 پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کرده، حزب الله میگه پرتابه ها رو به این دلیل شلیک کرده که نیروهای اسرائیلی تحرکاتی در جنوب لبنان داشتن و هر کدوم دارن میگن اون طرف مقابل بوده که همون آتش بسی که اسرائیل هم مثلا اون رو رسما اعلام نکرده بود رو نقض کرده و توجیه میکنن این موضوع رو. بعد از اون خب ارتش اسرائیل حملات سنگینی رو چه در جنوب لبنان چه در بقا انجام داد، در کل چیزی نزدیک به 30 نفر در حملات دیشب و امروز اسرائیل در لبنان کشته شدن در نقاط مختلف. و بعدش ساعتی پیش بود که کانال 12 تلویزیون اسرائیل آمد، باز هم البته هنوز تایید رسمی دولت رو نداریم تا این لحظه، احتمالاً یکی دو ساعت دیگه میاد، کانال 12 آمد و گفت که وزیر دفاع و نخست وزیر بعد از رایزنی با مقامات آمریکایی به ارتش دستور دادن که فعلا آتش بس بکنه، هرچند که ارتش اجازه خواهد داشت نه تنها در اونجا ایمونه اما اجازه هم خواهد داشت که با هر تهدیدی همچنان مقابله کنه.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از واشنگتن، همکار نماز، هر دو سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا با او بیشتر صحبت بکنیم. آقای رحیم‌پور، چند روزه که دولت آمریکا، مشخصا اگه بخوام اشاره بکنم جی دی ونس، دارن جانانه دفاع میکنن از این تفاهم و به نظر میرسن واقعا مشتاقن که اون رو تبدیل بکنن به یک پیمان بلند مدت‌تر. از اون سو تهران هم به رغم تهدید بستن تنگه هرمز و هشدارها در لبنان، به هر حال قالیباف و عراقچی در رأس هیئتی دارن به سوئیس سفر میکنن. چقدر عزم تهران رو جدی میبینید؟ چه چشم‌اندازی برای این گفتگوها که عملا روز اول فصل تازه روابط دو کشور میشه متصور بود؟
3: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. واقعیت اینه که این مذاکره از همین ابتدا با بحران داره شروع میشه. گره زدن مسئله لبنان و جنوب لبنان به موضوع تفاهم توسط جمهوری اسلامی باعث شده که انتظار داشته باشیم که در مراحل مختلف اتفاقاتی نظیر همین وضعیتی که امروز شاهدش بودیم رخ بده و اسرائیل و حزب الله در درگیری با هم همچنان در واقع اقداماتی رو انجام بدن که منجر بشه جمهوری اسلامی تداوماً فشار سیاسی بر آمریکا ایجاد بکنه بکنه تا سعی بکنه امریکایی‌ها از کوپن‌های خودشون نزد اسرائیلی‌ها به صورت مستمر استفاده کنن. این میتونه برای جمهوری اسلامی اولا این وضعیت رو نشون بده که عزمش برای تفاهم جدیه و اجرای تعهدات آمریکا، و از طرف دیگه میتونه امریکا رو برای انجام تعهدات خودش در وضعیت فعلی در واقع جلوتر ببره، یعنی تشویق بکنه. اما یادمون نره همین وضعیت دفاعی که جی دی ونس و مقامات دولت امریکا دارن از تفاهم نامه میکنن میتونه دستاویزی برای جمهوری اسلامی باشه، با توجه به اینکه ببینن اونا اشتیاق زیادی دارن در نتیجه اینها مطالباتشون رو افزایش بدن یا فشار سیاسی رو بیشتر بکنن، مثل همون اقدامی که امروز برای تنگی هرمز انجام دادن که بیشتر به نظر میرسه یک اقدام در واقع سیاسی بود تا اینکه یک اقدام جدی برای متوقف کردن تفاهم.
0: آقای رحیم پور، در حالی که این تفاهم نامه بندهایی مثل آزادسازی پول رو داره، پایان درگیری رو داره، مقامات در تهران میگن بند لبنان براشون از همه مهمتره، مهمترین بند اونه، این چی به ما میگه راجع به نسبت جمهوری اسلامی با منافع ملی تا این حد مایه گذاشتن برای حزب الله لبنان؟
3: این یک اتفاق عجیب و به نظر من قابل تأمل در عرصه نظام بین الملل هست که یک کشور خودش رو تا این حد خرج یک گروه شبه نظامی در کشور دیگر میکنه. البته یادمون نره این جمهوری اسلامی بود که پای لبنان رو، در واقع پای حزب الله رو به جنگ کشید و جنوب لبنان به واسطه درگیری حزب الله با اسرائیل به خاطر ایران صحنه درگیری شد و بعد نیروهای اسرائیلی وارد جنوب لبنان شدند. از یک طرف جمهوری اسلامی بایستی تعهد خودش رو نسبت به این گروه و کشوری که خودش باعث درگیری نظامی در اون شده ایفا بکنه، از طرف دیگه از بین رفتن حزب الله میتونه بسیاری از برنامه‌های راهبردی جمهوری اسلامی رو با اختلال جدی مواجه کنه. حزب الله نه تنها یک گروه نیابتی برای جمهوری اسلامی هست، بلکه یک اهرم فشار همیشگی و دائمی بالا سر اسرائیل محسوب میشه که همواره میتونه موجودیت و تمامیت ارضی اسرائیل رو به خطر بندازه و اسرائیل از این بابت تحت فشار قرار بگیره. در نتیجه این یک وضعیت دوگانه برای جمهوری اسلامی هست که به از منظر نگاه در واقع حاکمان جمهوری اسلامی در حد منافع ملی تعریف میشه، در حالی که واقعیت این هست که این کشور ایران، مردم ایران و جامعه ایران هست که بایستی هزینه چنین بلند پروازی رو پرداخت بکنه و امنیت و صلحش گره بخوره به صلح یا جنگ در یک کشور دیگه.
0: رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما آقای رحیم‌پور. اما پیش از اعلام آتش بس از سوی بنیامین نتانیاهو در ساعات پیش، حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان از بامداد امروز شدت گرفته بودند. حمله هایی که به گفته یک مقام اسرائیلی پاسخی بود به هدف قرار گرفتن نیروهای این کشور با پرتابه های حزب الله. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده حزب الله شامگاه جمعه بیش از 50 راکت و موشک به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده. بر اساس این بیانیه ارتش اسرائیل در پاسخ به نقض آشکار توافق آتش‌بس، ده‌ها زیرساخت و نیروهای وابسته به حزب الله رو در جنوب لبنان هدف گرفته. خبرگزاری دولتی لبنان هم اعلام کرده که نیروی هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل سلسله حملاتی رو عمدتاً با تمرکز بر شهر نبتیه و مناطق اطرافش انجام داده. ارتش اسرائیل دیروز نقشه بروز شده ای از منطقه امنیتیش رو در جنوب لبنان منتشر و اعلام کرد در این مرحله از این مواضع عقب نشینی نخواهد کرد. خط استقرار نیروها روی این نقشه همونطور که میبینین از شرق به غرب کشیده شده و تا عمق 10 کیلومتری مرز در داخل خاک لبنان ادامه داره.
4: طلعت يا حسن.
0: حمله های هوایی اسرائیل در لبنان پس از آتش بس در اواخر فروردین با اینکه فراتر از خط زرد و منطقه حائل بوده، ولی عمدتاً بر تمرکز عملیاتی در جنوب لبنان تاکید داشته، به طور خاص مناطق اطراف رودخانه لیتانی. البته حملاتی نسبتاً محدود در سایر نقاط از جمله بیروت، پایتخت لبنان هم انجام شدند. حمله های امروز اسرائیل به طور خاص پاسخ به یک حمله پهپادی مرگبار حزب الله به نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان بوده. پس از اون حمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در اکس نوشت که برای هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی 1000 مادر لبنانی باید گریه کنن و تمام لبنان باید بسوزه. به نوشته اندیشکده اسرائیلی آلما، از روز برقراری آتش بس آمریکا اسرائیل با ایران، سهم حمله های پهپادی حزب الله به نیروها و خاک اسرائیل به بیش از 55% کل حملاتش رسیده. اهمیت این موضوع در اینه که طی این مدت تقریبا همه ی حمله های مرگبار حزب الله به اسرائیل حملات پهپادی بودند. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، با ما همراه میشن برای بیشتر صحبت کردن درباره همین موضوع. خانم مروتی، در واشنگتن دارن هشدار میدن به دولت ترامپ راجع به تصمیماتی که نتانیاهو داره در لبنان میگیره و میتونه توافق تهران رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. نتانیاهو هم انگیزه کافی داره برای اینکه این توافق به جایی نرسه. چقدر فکر میکنین که فشار واشنگتن به نتانیاهو موثر میفته و آتش بس برقرار میشه در لبنان هم؟
5: خب ببینید، الان آقای ترامپ در موقعیتی که خیلی خیلی براش مهمه که این مذاکرات و این آتش بس یا همون تفاهم نامه با جمهوری اسلامی به نتیجه برسه، مخصوصا علارغم این که خب امروز دیدیم که حملات هم وجود داشت ولی نمایندگان ایران به سوئیس رفتن و نمایندگان آمریکا هم همینطور. این نشون میده که دولت آمریکا خیلی، نه تنها آمریکا، جمهوری اسلامی هم مصر بر این هستن که این مذاکرات و این آتش بس تداوم پیدا کنه. ولی خب طرف دیگر ماجرا، یعنی حزب الله لبنان و اسرائیل، اینها کسانی هستن که به راحتی، مخصوصا خود اسرائیل، به راحتی قابل کنترل نیست. خود آقای نتانیاهو، به دلیل اینکه نتانیاهو میدونه الان در شرایطی هست که هم مخالفان داخلی زیادی روبرو قد علم کردن و با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی در 27 اکتبر صورت میپذیره، ممکنه که اون اکثریت رو از دست بده انتخابات پارلمانی و در نتیجه ممکنه حتی در واقع دولتش سقوط کنه و نتونه رأی لازم به دست بیاره. این ریسکیه برای خود آقای نتانیاهو، میخواد از یک طرف این خطر رو جبران کنه و از طرف دیگر میخواد این رو پیام رو هم به آمریکا بده که ما به هر حال متحدان مستقلی هستیم و عملا در اینجا منافع دو کشور از هم دیگه جدا شده. ولی فکر میکنم دولت آمریکا اینطور به نظر میسه که ترامپ نهایتا خود نتانیاهو رو وادار خواهد کرد که این مذاکرات رو قبول کنه و در نهایت یک آتش بس موقت رو انجام بدن، مخصوصا با توجه به اینکه طی هفته آینده، در چند روز آینده، قرار مذاکرات بین اسرائیل و لبنان، دولت لبنان منظورمه، در واشنگتن اتفاق بیفته و میخوان به اون تفاهم واشنگتن بیشتر و بیشتر نزدیک باشن. اگر اینو در نظر بگیرید،
0: خانم مروتی، اشاره کردین، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، اشاره کردین به اینکه فقط اسرائیل نیست، حزب الله هم داره حرکاتی انجام میده. آتش بس شده بود، حزب الله بود که اول پهپاد زد سمت اسرائیل.